Gaidāmajā dienā pa laikam centrālajos un austrumu rajonos gaidāms lietus, putīs lēns vējš un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā rietumos būs no plus 15 līdz plus 19 grādiem. Rīgā arī būs mākoņains, būs lēns vējš no 2 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra naktī no plus 13 līdz plus 15 grādiem.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Un ziņām 4 no rīta studijā Armands Abots. Trešdien Rīgā notiks Baltijas valstu enerģētikas ministra tikšanās. Latvijas klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības, Igaunijas enerģētikas un vides ministrs Andres Suts un Lietuvas enerģētikas ministrs Luks Savicks pārunās jautājumus par reģiona energoapgādes drošības stiprināšanu, kritiskās infrastruktūras aizsardzību pret hibīda veida apdraudējumiem, kopīgu energosistēmu rezervi veidošanu, kā arī Baltijas valstu turpmāko sadarbību enerģētikas jomā. Šī būs pirmā Baltijas valstu enerģētikas ministro tikšanās šādā ministra sastāvā. Tikšanās centrālais notikums būs Baltijas valstu enerģētikas ministru kopīgās deklarācijas parakstīšana par Baltijas energosistēmas rezervju veidošanu. Deklarācija kalpošot par pamatu ciešākai Baltijas valstu sadarbībai, lai stiprinātu reģionu spēju operatīvi reaģēt uz elektroapgādes traucējumiem dažādu veida apdraudējumu gadījumā. Saimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija šodien 10:00 vērtēs Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumprojektu, kas paredz izveidot īpašu atbalsta fondu, kura pasākumiem provizoriski no valsts budžeta būtu nepieciešami 50 miljoni eiro gadā. Kā skaidrots anotācijā, jaunā likuma mērķis ir veicināt Latvijas austrumu teritorijas noturību, apdzīvotību, drošību un iedzīvotāju labklājību, nosakot Latvijas austrumu teritoriju, tās attīstības atbalsta principus, kā arī īpašu tiesisko regulējumu un finansiālā atbalsta pasākumus reģiona sociālās un ekonomiskās attīstības, investīcijas piesaistes un konkurētspējas sekmēšanai, kā arī drošības stiprināšanai. Likuma izpratnē Latvijas austrumu teritorija ir Latvijas teritorija gar Eiropas Savienības arē.

0: robežu ar Baltkrieviju un Krieviju, kas aptver Latgales plānošanas reģiona ietilpstošo pašvaldību un Alūksnes novada pašvaldības teritoriju. Šodien asinis varēs ziedot divos valsts asinsdonoru centra specializētā autobusu izbraukumos. No pulksten 10 līdz 2 pēcpusdienā autobus atradīsies pie valsts policijas ēkas Čiekurkalna pirmajā līnijā, kā arī pie biznesa centra V118 Krišjāna Valdemāra ielā 118. Valsts asinsdonoru centrs norāda, ka pat labāk gaidīti visu asinsgrupu donori, īpaši nultās A un B asinsgrupas rēzus negatīvās asinsgrupas donori. Labklājības ministrija šodien pulksteni 1. Pēcpusdienā Vērmenes dārzā pie bērnu rotaļu laukuma atklās informatīvu kampaņu Durvis jau ir, vai tu atvērsi savējās, lai veicinātu sabiedrības izpratni par ārpus ģimenes aprūpi un adoptāciju. Kampaņa turpina. Pērno divu gadu īstenotās kampaņas dāvā bērniem mīlošu ģimeni sabiedrības informēšanas pasākumus. Tās mērķis ir mazināt stereotipus par ārpus ģimenes aprūpi un skaidrot, kā persona var kļūt par audžu ģimeni, specializēto audžu ģimeni, aizbildni, viesģimeni vai adoptētāju. Kampaņā īpaši uzsvērta bērnam tuva un uzticama pieaugušā loma gadījumos, kad vecāki dažādu iemeslu dēļ nespēja nodrošināt bērna vajadzībām atbilstošu vidi, norāda organizācijā. Par ārvalstīm. Karš ar Irānu līdz šim ASV ir izmaksājis 37,5 miljārdus ASV dolāru, otrdien paziņoja ASV aizsardzības ministrs Pete Hegsets. Maija vidū tika lēsts, ka šis karš ASV izmaksājis aptuveni 29 miljārdus dolāru. Ministrs šajā sanāksmē aizstāvēja pieprasījumu piešķirt Pentagonam papildu finansējumu aptuveni 67 miljārdu dolāru apmērā. Moldovas parlaments otrdien ievēlēja finanšu ekspertu Vasilī Tofanu par jauno valsts premjerministru, vēstīja ziņu aģentūra Moldpress. 44 gadus vecais pro-eiropeiskais uzņēmējs Vasilē Tofans, kura kandidatūru premjerministra amatam 11. jūlijā izvirzīja prezidenta Maija Sandu, tika ievēlēts ar viņas pro-rietumnieciskās valdošās rīcības un solidaritātes partijas deputātu balsīm. Tofans maina premjera amatā Aleksandru Muntjanu, kurš pēc 8 premjerministra amatā pavadītiem mēnešiem 3. jūlijā paziņoja par demisiju. Ar to izskan ziņas 4. no rīta, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 15 grādi, pūšlēns ziemeļa austrumu puses vējš 4 metri sekundē. Latvijā gaidāmajā dienā pa laikam centrālajos un austrumu rajonos prognozēts lietus, putīslēns vējš no 2 līdz 5 metriem sekundē, un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā rietumos būs no plus 15 līdz plus 19 grādiem. Rīgā arī būs mākoņains laiks, pēcpusdienā brīžiem debesis skaidrosies, priekšpusdienā pa laikam gaidāmas lietus un būs arī lēns vējš 2 līdz 5 metri sekundē, un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs no plus 16 līdz plus 18 grādiem.
1: Mēs vispār varam iemācīties tikai to, kas mums ir interesants. Ja tas mums neinteresē, mēs to neiemācamies. Pēc 10 minūtēm esam aizmirsuši.
2: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Labdien, raidījuma producenti Ieva Smilga, es Māridz Notiņu pie mikrofona. Eiropā veiktie pētījumi rāda, ka vidēji katra trešā ģimene rūpējas par izvēlīgu ēdāju, kura uzturu varētu vērtēt kā nepilnvērtīgu vai pat neveselīgu. Arī Latvijas ģimenēs ar maziem bērniem visvairāk veselīgu ēšanu apgrūtina tieši bērna izvēlīgums. Ko tas īsti nozīmē izvēlīgs ēdājs, kad tā ir normāla bērna attīstības daļa un kad tiešām būtu jāsāk? Satraucas, un kā neskatoties uz bērnu nevēlēšanos ēst to vai citu produktu, tomēr nodrošināt pilnvērtīgu uzturu. Un kā izvairīties no konfliktiem pie ēdienu galda. Atbildes meklēsim kopā ar studijas viešņām. Labdien, klīnikas Rabarbers pediatrē Katrīnai Saleckai.
4: Sveiki.
3: Un attālināts sveiciens arī certificētāju uzturu speciālistē Bērnu klīniskās universitātes uztura terapijas komandas vadītājai Olgai Ļubļinai.
5: Labdien.
3: Un arī cēn certificētāji klīniskajai un veselības psiholoģijai Kristīnei Karlsonei.
6: Labdien.
3: Atgādinu klausītājiem, aicināt iesaistīties šajā sarunā, tātad jūsu rīcībā ir Latvijas radio mājaslapa, arī tālrunis 256-0440, sūtiet mums WhatsApp zīmes.

0: Toņu, ja gribat ko jautāt vai komentēt, bet tā tad izvēlīgs ēdājs. Kā jūs raksturot šādu bērnu? Katrīna.
1: Es raksturotu droši vien šo situāciju, ka tā ir ļoti bieža. Ir sevišķi konkrētās tādās vecuma grupās. Jo bieži ir situācijas, ka bērniņš varbūt pirmo gadu, varbūt pat divu sēdi ļoti labi, kopā ar ģimeni, visokāds dažāds produkts, un tad pienāk tāds konkrēts vecuma posms, es teiktu divi, trīs, arī četri, kad bērnam, laikam tieši sakarā tādām vecuma īpatnībām, gribās vairāk pašam pieņemt kaut kādas lēmumus, un arī ēdienkārta ir daļa no tā, un tad, jā, varbūt pat iepriekš labām ēdājām parādās tādas specifiskas vēlmes, vai tieši kā viņš ēdīs, ko viņš ēdīs, un tā ir īsmā ļoti, nu tāda samērā bieža situācija, es teiktu. Un lielākoties mums tas tādas lielas bāžas neradīja, ja tas ir tāds kā periods. Un es biežāk tā arī ir, ka tas ir tāds periods, un bērniņš izauga, un tad nāk citi periodi. Protams, ka mums kā pediatram vienmēr tomēr jāsako līdz tādam bērnu vispārējai attīstībai, un bērniņš citādi aug un attīstās labi, tad lielākoties mums tas bāžas nerada. Bet, protams, ir kaut kādi gadījumi, kad tas periods ieilgst, vai ir ļoti kaut kādas specifiskas vēlmes, kad mēs varbūt pievēršam tādu uzmanību kaut kādam konkrētiem simptomiem.
0: Olga, jūs arī piekrītat, tātad visbiežāk tas tiešām ir saistīts ar vecuma posmu, jo, ja paskatās vecāku stāstus palasās, tad tiešām tā arī ir ēda, visu ēda, un tad pēkšņi divu gadu vecumā nēd to un nēd šo.
2: Jā, tā tiešām ir, un to arī mēs saucam par tādu neofobiju, ja bailes no tādiem nezināmiem produktiem, kas pusotru divu gadu vecumā sāk izpausties. Un tāpēc mēs ļoti tā aktīvi vēlamies, lai tiksim arī tajā pirmajā brīdī, kad mēs sākam piebarošanu, lai mēs ļoti nevilcinamies arī ar jaunajiem produktiem, protams, ievērot rekomendācijas 3-5 dienas, kad ievēršam to jauno produktu, bet tiešām cenšamies tajā pirmajā gadā, pirmajā pusotru gadu bērnu dzīvības, tiešām mēģinam dažādus pārtikas produktus, dažādas kombinācijas, jo plašāks mums tas produktu klāsts ir, tad sašauri no to ēdienka, kas ir daļīgi dabīgs process, bērnam tāpat vēl saglabāsies samēr daudz no kā izvēlēties, ja, un dažādi produkti. Un tas ir tas brīdis, kad bērns paliek neatkarīgāks, patstāvīgāks, viņš, protams, var, kā saka, izteikt arī savu vēlmu par to, par labu vienam vai otram produktam, bet jebkurā gadījumā vecākiem nav ļoti, kā saka, jāpakļaujas, bērnu gribai attiecībā vai patiku pret vai nepatiku pret kaut kādu pārtikas produktu un nu, ir jābūt tādiem samēra ļoti pacietīgiem un samēra uzstājīgiem, piedāvājot teiksim, šos te produktus, ko varbūt bērns atsakās ēst, bet nu, ir jābūt ļoti konsekventiem un tiešām jāmēģina ieviest šos te produktus samēra ilgu laiku periodu un vairākas reizes.
0: Bet jūs kā uztur speciālistē vērojat, nu, kuriem uztur produktiem visbiežāk bērni atsakās šajā vecumā?
2: Nu, droši vien tie būtu ļoti tipiskie pārtikas produkti, tie ir dārzeņi, ko bērni nelabprāt mēdz iekļaut savā ēdienkartē. Ļoti bieži atsakās no gaļas, te varētu būt arī, teiksim, struktūras dēļ, jā, ka varbūt bērniem arī grūtāk sakošļāt cietāku pārtiku, šķiedrainu pārtiku, pie kuras mēs arī varētu, teiksim, piedāvāt arī gaļu, bet pamatā droši vien, jā, šīs ir tās divas lielākas produktu grupas, no kā bērni ar lielāku prieku atsakās.
0: Un jūs jau minējāt arī tos iemeslus, tātad struktūra varētu būt, vēl varētu būt kādas garšas īpatnības, kas bērniem ne īpaši labi patīk, nu tādiem maziem bērniem, vai vēl kādi iemesli?
2: Nu, droši vien mums visiem ir iedzimta šī te patīka pret saldo garšu, jā, jo mammas piens un salds, un līdz ar to mums tā asociācija ar kaut ko labu, siltu un patīkamu attiecību pret to saldo garšu ir jau no piedzimšanas brīža. Līdz ar to bērniem, protams, būs lielāka patika pret saldo garšu, un mazāka patika būs pret produktiem ar tādu rūgtenu garšu, ja, pie kuriem mēs arī varētu, jo rūgts mums asociēsies ar kaut ko tādu sliktu, varbūt arī tādu, kā saka, kaitīgu, ja, bet, un, protams, tā rūgtena piegarša būs arī biežāk sastopama, piemēram, dārzeņu produktu klāstā, mūsu slavenie brokoļi, ja, ko visiem piedāvā un cītīgi mēģina.

0: neiekļaut bērnu ēdienkartē, bet, nu, būsim godīgi, viņi ir nedaudz rūgti, un tāpēc arī varbūt tā pati, ka nav visai, kā saka, liela bērnu vidū, bet tajā gadījumā mēs vienmēr runājam par to, ka mums ir jāmēģina dažādos veidos, dažādos formātos, un dārziņi nav tikai gurķis un tomāts, bet šis produktu klāsts ir tiešām ilzīgs, līdz ar to vecākiem ir jāmēģina šos produktus iekļaut ēdienkartē, neskatoties uz to, ka viņi mēdz atteikties.
1: Kristīna, kā jūs uz šo skatāties? Tātad viena lieta vecuma posms, bet droši vien ir arī citi iemesli, kāpēc bērns saka, nē, nē, ēdīšu tikai to.
2: Jā, nu, tur varētu būt, protams, ka pirmo mēs skatāmies attīstības, no attīstības psiholoģijas, vecuma posma psiholoģijas, kas, teiksim, nu, teiksim, tāda izvēlīga ēšana varētu būt tad kā normāla attīstības sastāvdaļa bērnam, jā, īpaši pirmos trīs gadus un pēc tam nākošais ir līdz 6 gadu vecumam, ja, kad tā izvēt, kad tas izvēlīgums jau ir tāds konkrētāks daudz, tad nākošais noteikti tā ir tāda arī iespēja, kā paust savas emocijas, kā parādīt, kā es jūtos, jo savā laikā vācu izcelsmes amerikāņu psihologs Eriks Eriksons arī runāja par to, ka es šādā veidā tā kā pasvītroju savu autonomiju, es ar ēdienu izvēli varu kaut ko kontrolēt savā dzīvē, kas bērnu vecumā, kad viņi ir atkarīgi no vecākiem, pieaugušajiem, nemaz nav viņiem tik liels šīs iespējas pašiem izvēlēties kaut ko. Un tad viņi caur ēdienu to ļoti labi var izdarīt. Izvēlēties, pasvītrot savu, nu, teiksim, personību, raksturu un tam līdzīgi. Jā, nu, citas lietas, ja mēs skatāmies tālāk, kad jau ir kaut kādas tādas, nu, sarežģītāki gadījumi, kad bērns ilgstoši, piemēram, atsakās no kāda ēdiena vai no kādas konkrētas produktu grupas, piemēram, tā pati gaļa, jā, vai piena produkti. Piskāpiena piena produkti, piemēram, tad mēs pētam jau dziļāk, kas tur ir par iemesliem, bet, nu jā, tā ir emocija kontrola un arī normāla attīstības daļa.
1: Pirms šī raidījuma mēs arī Facebook atsaucīgo māmiņu fórumu dalībniecēm pajautājām, ja jums ir šādi bērni, lūdzu padalieties pieredzē un pastāstiet arī mums, kā jūs šo risināt. Un tiešām mīši paldies tām mamām, kuras uzrakstīja, un es gribu arī vienu pieredzi stāstu šobrīd nolasīt. Tātad māma rakstā bērniem 4,5 un 2 gadi. Pirmais ēda visu līdz jaunākā vecumam, tad pēkšņi. Jogurti, krējums, biespiens negaršo, jaunākajam garšo viss, ēd visu. Pilnīgi visu. Un šad tad jau abiem ir uznācis, ka to vai šito neēdīs. Porcija attiecīgajā ēdienreizē lieku visu visiem, bet konkrētajam bērnam vienkārši mazāk. Nespiežu, bet tādos posmos stāstu daudz maz vecumam atbilstoši, cik nu intuitīvi to jūtu par veselīgu uzturu, ka vitamīnu un minerālvielas mums ir vajadzīgas, lai mēs stipri, gudri un veseli augtu, un ka dažādos produktos tie ir pieejami dažādi, lai būtu stipra veselība, jāēd no visa, kaut pa mazumiņam, un tam līdzīgi, nu katrā ziņā neiespringstu. Un biespienu problēma, piemēram, risinu ar biespienu plāceņiem. Jogurta problēma šā tad palīdz pieveikt cepumu, drupatas un nogas, kefīrs, augstā zupa, laikam rozā krāsa. Tur bija par visu vissvarīgākā un vārīt solis, ja izpildās šie divi noteikumi, ēd visu. Nu, es domāju, te mēs daudz dzirdējām. Pirmkārt, tad tam nēdājam. Mamma saka, kā viņa risina šo. Dod mazāku porciju. Pie šā apstājamies. Tas varētu tā jūs ieteikt vecākiem pamēģināt, Olga?
0: Noteikti, nu, tos produktus, ko bērns varbūt negrib ēst vai kas viņam nepatīk, noteikti nav jāliek daudz. Mēs nerunājam par porcijas lielumu kā tādu, runājot par visu, nu, par par ēdienreizes, teiksim, porciju, ja? Bet to produktu, ko

0: bērns nelabprāt ēd vai vispār atsakās, tiešām nav jāliek daudz. Jo tikai daudzums jau var biedēt to bērnu. Ja mēs uzliekam, piemēram, kaut vai vienu gurķu šķēlīti, un bērns paskatās uz to, viņš arī vienkārši, mēs varam likt vairāk kārt vienu un to pašu produktu uz tā vienu un tā paša šķīļa, teiksim, pusdienās, vakariņās, un bērns var arī tam nepieskarties. Es vienmēr vecākiem saku, nekas, nu to vienu gurķu šķēli jūs varat paši apēst, ja? Tā kā nebūs jāmet lielu daudzumu produktu pēc tam. Līdz ar to, bet bērns pierod pie tā, un tad laika gaitā, attiecīgi, viņš var arī kā saka, saņemties uz to pagaršošanu. Un šī gadījumā noteikti pilnīgi piekrītu mammai. Arī tas, ka viņa minēja, ka viņa neuzstāja, tad nu, teiksim, ar vāru mēs nevienu nepiespiedīsim un neveicināsim patiku pret kaut kādu produktu. Līdz ar to mums ir jāpiedāvā, bet mēs nedrīkstam nu, tā kā uzstāt un uzspiest bērnam to pagaršošanu. Mēs varam darboties savādāk, mēs varam viņu vairāk iesaistīt gatavošanā, mēs varam stāstīt par tiem produktiem, viņi, protams, var skatīties kaut kādas arī tur multenes, jā, teiksim, par tiem produktiem, bet nu, teiksim, noteikti neliekam kā manā bērnībā, jā, kamēr tur neapēdīs, no galda neatiesim. Ja? Nu, es domāju, ka mūsdienās visi saprot, ka šī nav laba taktika, kā veicināt ēdienkartes dažādošanu bērniem.
1: Kristīna, nav laba taktika. Vēl jau arī tas vienu karotīt par mammu, vienu karotīt par tēti un vēl visādas metodas, kā vecāki mēģina bērniem iemānīt to negaršojošo ēdienu.
2: Jā, šī nebūtu tā taktika, kas tā kā jāpielieto. Pats galvenais ir vecākiem pašiem rādīt piemēru. Ja mājās parasti ir tāda sabalansēta ēdienkarte, tad uztraukumam pamata nav, bet ja vecāki bieži ir darbā, ir aizņemti un nesenāk kuro reizi kādas vakariņas vai pusdienas kopā paēst, nu pusdienas skolas laikā, protams, nē, bet piemēram tās pašas vakariņas, kad tad, nu, ko tu atrodi ledusskapī, to tu pats apēd apmēram tā, jā, tad, protams, ka bērnam veidojās ar laiku liels ieradums spēks, smadzenes pierod reaģēt šādi, ka es pats kaut ko atrodu, es izvēlos, jo arī mēs psihologi vienmēr uzsveram to, ka bērnam ir ļoti svarīgi, nu, tā kā sadalīt, parādīt, kādas ir tas atbildības sadalījums, ka vecāks lemj, ko, kad un kur ēd bērns, bet bērns lemj savukārt vai un cik daudz ēst kaut ko. Jā, tā kā, nu, šo, ja pie šāda principa mēs pieturamies, tad ar mierīgu prātu, nesakarsētām emocijām pašiem, ļaujot bērnam pagaršot, var teikt, jā, redzu, tev šis ēdiens nepatīk, bet es atzīstu viņa emocijas un, teiksim, es nepiekrītu viņa atteikumam, bet gan akceptēju, ka es viņa emocijas atpazīstu un ievēroju. Ja? Tas tā kā bērnam dod sajūtu, ka viņš ir redzams, ka viņš ir dzīvs, ka viņš ir pamanāms, jo arī ēšanas process ļoti saistīts ar drošības sajūtas nostiprināšanos, kā Vai cilvēks tālāk pa dzīvies.
1: Te mums āja raksta, es arī bērnībā sliktu ēdu, jo vienkārši negribēju mammu, lai uzlabotu apetīti, lika dzert vērmeļu tēju pirms ēšanas, varu pateikt, tas nepalīdz. Protams, nepalīdz, bet pirmām tā konfekšu piesolīšana, nu, ka tagad jāpēdīsi, nu, tad lūk, būs tev tā konča, kur tu tik ļoti kāro. Tas palīdz? Katrīna. Jā, vai Olga?
0: Nu, droši vien no uzturas speciālista viedokļa šī atkal nav laba taktika. Teiksim, ja, šādi mēs veicinām tikai to, ka bērns kaut kādā veidā arī ignorē savu, teiksim, gribēšu, negribēšu izsalkumu sātu sajūtu, Jā, viņš tā kā sev piespied apēst kaut ko, lai pēc tam dabūtu to saldumu vai to uzslavu vai to, teiksim, to dāvanu, teiksim, saldumu veidā. Līdz ar to mēs tikai droši vien veicinam

0: To, ka bērnam būs tā saikne starp to, ka man kaut ko ir jāizdara, kaut ko pret savu gribu, un pēc tam es sevi varēšu apdāvināt ar kādu saldumu un veicināt tādā veidā arī, teiksim, šo te prieka, teiksim, nosodījumu arī kaut kādu to saikni un emocionālo ēšanu nākotnē.
1: Kristīne, jūs piekrītat?
2: Jā, jo, ja, piemēram, nu, bērns neapēd, teiksim, pusdienu ēdienreizē sagatavo to gaļas ēdienu, nu, tad, teiksim, ja tu neapēdīsi gaļu, tad, ja tu apēdīsi gaļu, tad dabūsi, piemēram, kādu saldo vai saldējumu vai kaut kādu, nu, vēl kārumu, kas, nu, viņam ir iecienīts, tad tas var arī radīt iespaidu, ka, teiksim, tas saldais ēdiens ir vērtīgāks par pamatēdienu, un arī, teiksim, vairāk samazināt to motivāciju ēst pareizi. Tāpēc mēs to konču nepiedāvājam kā balvu vai sodu, jā, bērnam.
1: Kristīne, mums raksta, pati bija no neēdājiem, tāpēc ļoti labi saprotu meitu un absolūti nepiekrītu, ka būtu jāspiež ēst. Skolā meita, piemēram, neēd rīsus, kas mājās bija top produkts, pati joprojām neēdu putras un saldos, ko bērndārzās pieda ēst. Kāpēc vispār likt ēst saldos? Tas ir kaut kāds absurds. Tā mums raksta Kristīne, bet Katrīna, nu nāk taču pie jums mammas vai ne stāst šos stāstus. Kā jūs kā pediatre skaidrojat un palīdzat saprast, ko tad darīt, kā šo problēmu risināt?
3: Jā, es domāju, tas ēdiens un tā ēdiena reize, un ja bērns ir tas izvēlīgais ēdiens, tas ir liels satraukums vecākiem, jo tā ēšana ir tāda emocionāla, man liekas, gan bērniem, gan vecākiem, liekas, ka nu, vajag, tas ir pats svarīgākais tam bērnam, kas, protams, arī, kas ir ārkārtīgi svarīgi, tāpēc tas jautājums ir tāds sāsināts. Bet laikam tajās pēdējās vizītēs, kā es teicu, lielākoties tās nav tādas klīniski nozīmīgas, tas neatrisinās beigās kaut kādās klīniski nozīmīgās problēmās, tas biežāk tie tiešām ir tāda vecuma posma, un tad mūs tas uzdevums vienkārši ir laikam tā kā nomierināt tos vecākus, apskatīt mazo, pateikt, ka viņš aug, attīstās labi, ka es neredzu nekādus bīstams simptomus. Un tālāk ir iet cauri visiem tiem principiem, laikam, kam kolēģis jau pieskārās, ka mēs neuzspiežam, ka mēs esam pacietīgi, ka mēs turpinām piedāvāt, varbūt tiešām 12 reizes viņš to puķkāpos nepagaršos, bet varbūt 13. būs tā izšķirošā reize, ka viņš tomēr viņu pagaršos, ja tur nebūs apkārt tāds milzīgs stress ap to visu ēšanas procesu. Tā kā man liekas ļoti svarīgi, kā teica, rādīt piemēru, ka mēs paši ēdam daudzveidīgi, un nepadarīt to vakariņu galu tādu saspringtu, tad tā, ka viņš kaut kāds 10 reizes jau nav paēdis to. Bet tiešām varbūt 11. būs tā īstā reize. Tā kā, laikam tas vairāk ir tāds skaidrojošs un nomierinošs, tas pediatra loma šajos gadījumos.
1: Jā, bet nu, par to puķkāpostu un par to 11. vai 12. reizi ārkārtīgi pacietība no vecākiem tiek prasīta.
3: Tas ir tiešām ir grūti, bet... Bet, jā, tas kaut kā atrinās. Es vienmēr atceros, kad es mācījos pediatrijas pasniedzēju, man teica, man tas ir iespiedies atmiņā, protams, ar humoru, bet ka visiem bērniem pienāk vecums, kad viņi ēd tikai makarons. Un var darīt vai nedarīt, šis vecums pienāks. Un tas, protams, nav visiem, 100%, bet kaut kādā mērā tas posms pienāk. Un jā, tad vienkārši mums ir ar vecākiem jāparunā par to, ka tas pāries.
1: Olga, varbūt ir kāda ideja uzreiz, kā par to puķkāpostu, varbūt ieslēpt kaut kādā citā produktā, ko bērns ēd. Te bija arī to piepriekš jau mammas pieredze, ko lasīja, tur bija tāds variants. Vai kāda jums ideja, piemēram?
0: Jā, nu par to arī piedāvāšanu noteikti ir tas pats standarta, tiksim, daudzums, ko ir jāpiedāvā, tas ir no 8 līdz 15 reizēm. Nu, tā kā standarta rekomendācija, ja kuru jaunu produktu ir jāpiedāvā, jā, vismaz 8-15 reizes, un mēs saprotam, ka mums vecākiem bieži vien, nu, 3., 5. Reizē jau tā pacietība kaut kur beidzās, jā. Un noteikti vēl, droši vien, paliekot vēl pie tās domas, kad mēs neuzspiežam, ļoti bieži pie šiem mazēdājiem vai un izvēlīgiem ēdājiem ap šo te ēšanu ir milzīgs stress, ir tīpaši, ja kaut kādā brīdī, teiksim, bišķiņ tā svara dinamika paliek lēnāka, atnākot, piemēram, pie ģimenes ārsta vai pie pediatra, tiek akcentēts par to, ka bērns varbūt nav pieņemies svarā, tad ap šo te ēšanu rodas milzīgs stress ģimenē, un tad man ir bijis gadījums, kad mamma tiešām vārīja dienā 5 zupu veidus, lai tik bērns varētu kaut ko apēst, ja, un beigās skraidīja pakaļ ar to karoti pa visu māju, ja, un šādi noteikti nav

0: jādara. Jā, tad ļoti, ļoti mēģinam tā kā nomierināt tos vecākus un nerādīt ap to ēšanu šitik milzīgu stresu. Kas attiecās uz otro jautājumu par tiem ziedkāpostiem, tā arī droši vien nav slēpšana kā tāda, jo tādā veidā mēs arī tā kā mānam to bērnu, ja, ka mēs tur kaut ko esam ielikuši vai tā. Bet mēs noteikti to ziedkāpostu varam likt klāt dažādiem citiem ēdieniem, kotletēs, pankūkās, sacepumos, citos formātos. Kaut vai picu var pagatavot no ziedkāposti, ja ir šis te ziedkāpostu picu pamatnis, tā kā noteikti arī to var izmantot. Un tur ir jautājums droši vien tikai par to, cik mamma ir pacietības un fantāzijas bieži vien, lai izdomātu kādu kārtējo recepti ar ziedkāpostu.
1: Ziedkāpostu pica, tas izklausās labi, jā, ir vērts šādu recepti pameklēt.
0: Arī garšo labi.
1: Garšo arī labi, lieliski, jā. Jānis mums raksta, mans piecgadnieks atteicās ēst gaļu mājās, nēd vispār dārziņā nedaudz, tas ir normāli vai vaina ir pagatavošanā?
0: Tas var būt normāli, tā var būt tiešām vaina pagatavošanā, tā var būt arī bērna saprašana par to, kur ko viņš var atļauties. Un tas tā arī rakstītais, ka dārziņā viņš ēd, ja, un tas vienmēr, kad es runāju ar vecākiem, es vienmēr jautāju, teiksim, vai šis te izvēlīgums attiecās uz mājas ēšanu vai arī dārziņā. Ja, teiksim, vai skolā tāda, nu, viņš ir tikpat izvēlīgs, jo ļoti bieži vecāki teiks, ka, teiksim, dārziņā, skolā, bērns ēd visu vai ēd noteikti labāk nekā ēd mājās. Ja? Un tad ir jautājums varbūt par tām robežām, ko vecāki mājās uzliek vai neuzliek attiecībā uz ēšanas paradumiem.
1: Nu, tās robežas, tas varētu būt tā kā negatavot to otru zupas vai piekto zupas katlu, kuru varbūt ēdīs. Vai kas ir robežas, Kristīna, šajā ziņā?
2: Faktiski mēs vienmēr atceramies, ka bērns mācās atdarinot, kopējot. Viņš mācās arī to, kā mēs reaģējam uz kaut kādiem, nezinu, dzīves izaicinājumiem, kaut vai, ja pašiem mums kaut kas negaršo, kādus izteikumus mēs izsakam, ne kaut vai nevērīgi, bet bērns to dzird un visu tā kā uzsūc. Tāpēc mēs arī cenšamies varbūt bērna klātbūtnē neizteikties ļoti skarbi par kādu no ēdieniem, bet vienkārši piedāvāt savā ģimenē tos ēdienus, nu, kas tā kā ir veselīgi sabalansēti, ja domājam par ēdienkartes daudzveidību. Un robežas likt attiecībā uz to, jā, nu, ja bērns paģēr, ka viņam ir vajadzīgs tas vai tas vai tas ēdiens, protams, kad šajā vecumā, bērna vecumā, ja pirmsskolas, piemēram, vecumā, bērns ļoti mācās pašcieņu, un šo pašcieņu viņš iemācīsies no kāda no vecākiem, jā, ja vecāki skraidīs viens ēdiens, otrs ēdiens, trešais ēdiens, ka tikai bērns ēstu, tad tas nebūtu pareizā pieeja. Tomēr mums ir ēdienreize ir tas, mēs ēdam. Ja bērns negribēs, piemēram, to pašu gaļu, nu, mēs noskaidrojam iemeslu, mēs runājam ar bērnu, mums ir dzīve cilvēciska saruna, kas nepatīk, garša, smarža, tekstūra, krāsa, temperatūra. Ļoti bieži dārziņos nepatīk bērniem tas, kad ir vārīta tvaicēta gaļa, bet, piemēram, mājās cepta vai grillēta, kur ir intensīvākas garšas nianses, tur bērns labprātāk piekrīt. Robežas mēs liekam, tās ir vajadzīgas, bet neko nepārspīlējot.
1: Mums kāda vecmāmiņa raksta, vai drīkst darīt tā, kā es pulksteni, es pasaku, tikos un tikos ir ēdienreiz, ja nē, tad noņem šķīvi un viss. Ja vēlāk gribēst, neko. Vai mūsdienās tā drīkst vai nedrīkst? Kristīna. Vai Olga?
2: Es teiktu, ka strikta pieeja nebūtu tā labākā, būtu vislabākais dialogs.

0: ka tomēr pieaugušam ir daudz vairāk iespēju sarunāt, sadarboties ar bērnu, viņam ir lielāka dzīves pieredze, viņš vairāk ir apzināts, bērna psihe nav vēl tādā līmenī kā pieaugušā, viņš nevar izvēlēties, nu, viņš ļoti tieši un konkrēti uztver un izdara izvēles pēc tā, ko viņš patiešām redz vai neredz vai grib vai negrib, tad pieaugušam ir vairāk to instrumentu, kā sarunāt ar bērnu, un es ieteiktu izdarīt nu, šo izvēli, tomēr censties sarunāt, kad nu, pie galda ir jānāk, mēs teiksim, jo ēdienreiz ir arī kā rituāls, un tam būtu labi būt ģimenē kā rituālam, piemēram, vakariņas vai brokastis visiem kopā, jo rituāli ļoti stiprina vispār cilvēka personību, pašapziņu veicina un bērns apzinātāks aug un veidojās, tāpēc saruna ļoti svarīga jā, ar bērnu, kāpēc tagad nē, nu, novācu. Protams, ka cēloņu seku sakarību bērni ļoti ātri iemācīsies. Jā, atnācu, vairs nav nekā uz galda. Tad viņi nākošreiz zinās, kad nē, tomēr ir jānāk, teiksim, taisa pulkstens vienos uz pusdienām, piemēram. Bet par visu var vienoties, ja grib.
1: Jā, bet es tomēr... Jā, Olga, lūdzu vēl.
2: Paturpināšu, tas vēl ir jautājums, bet, protams, ka mums visiem var būt dažāda šī te sāta izsalkuma sajūta, un viena viņa iestāsies tagad, citam pēc pusstundas, un šī gadījumā arī būtu svarīgi, teiksim, pat ja mums ir pulkstenis viens, un visiem jāsēžās pie galda, un, piemēram, nu, maz bērns tiešām nu, pasaka, ka viņš negrib ēst. Tad šī gadījumā varbūt es piekristu tam, ka Ome novērts to galdu un nedot to ēdienu tajā konkrētajā brīdī, bet bērnam pēc pusstundas, pēc stundas, kad pasaka, ka viņš grib ēst, mēs piedāvājam to pašu, ko ģimene bija ēdusi. Tātad idejas, ka ja Ome ir uzvārījusi zupu vai sautējumu, tad viņa šo te sautējumu piedāvās pēc pusstundas vai stundas, kad bērns būs izsaucis. Ja, bet šī gadījumā, ja bērns vienkārši negribēs sautējumu, tāpēc viņš manipulē un atsakās, ja, tad tas ir bišķiņ savādāk. Bet mums arī jāļauj bērnam, nu kā saka, izprast un nē, es tikai tāpēc, ka ir laiks pienācis.
1: Jā, Katrīna, es vēl gribu atgriezties pie tā gaļas jautājuma, vai, piemēram, jums kā pediatrei par šo stāsta vecāku, varbūt tas satraukums ir lielāks nekā, piemēram, nēd ziedkāpos vai nēd gaļu?
3: Jā, es varētu teikt, ka par gaļu ir lielāks satraukums, kaut kā tas ir zināms, ka tas ir tāda liela uztura grupa. Bet, protams, mēs arī runājam, ka ir daudz arī citu, taču nu, speciāls varēs pakomentēt citu produktu, ko mēs varam kaut kādā, piemēram, dzēles uzņemt arī kaut kā savādāk. Un par to pašu gaļu tāpat laikam netaisītu tādu milzīgu satraukumu, jo tas ir īslaicīgi. Tā kā, jā, es teiktu, ka mēs varam kaut kādā periodā aizstāt kaut kādus, ja mēs domājam par dzēles uzņemšanu, bet tie ilgstoši, tad, protams, ir jādomā, piemēram, ģimenes, kur vispār neēd gaļu, un, piemēram, ja bērniņš nāk pie manis, piemēram, vegetāru, tikai ar vegetāru uzturu, protams, mēs pievēršam lielāku uzmanību varbūt kaut kādām pazīmēm vai varbūt lieku reizi kādas analīzes skatāmies, ja tas ir, piemēram, ģimenē un tas ir ilgstošs periods bez gaļas. Bet jau uz īsākiem periodiem, tas domāju, mēs varam kaut kā izmanevrēt tos periodus arī.
1: Mm-hmm. Bet ja tomēr atrod to labu alternatīvu, tad viss kārtībā ar analīzēm arī tad, ja bērns neēd gaļu.
3: Protams, jā, bet ja tas ir tā kā absolūti, piemēram, tā dzīvnieku valsts produktu izslēgta, tad varbūt mēs lieku reizi tomēr skatāmies kaut kāds rādītājs analīzēs.
1: Jā, Olga, tad pupiņas vairāk, jā, paaugšaugus.
2: Jā, tieši tā, tie ir pakšaugi, turku zirņa pupiņas, ko mēs tad liktu tā vietā. Mēs piedāvātu arī to pašu zīvi, kas varētu būt kā alternatīva. Protams, bērni ir dažādi un viens atteiksies no gaļas, bet labprāt ēdīs, piemēram, zīvis. Un, jā, mazākā daudzumā, protams, bet tur tāpat būs dzels, jā, tāpat ir pakšaugi, jau iepriekš minētie, tās tāpat tie ir tie paši rieksti, jā, sēklas, ko mēs varam piedāvāt arī, kā saka, iekļaut ēdienkartē. Bet tas arī jautājums varbūt par tieši pagatavošanas veidu, kā es jau minēju par to tekstūru, varbūt to cieto.

0: gaļas, sliktāk ēdīs, mīkstāk, kaut kā maltās gaļas ēdienus, vieglāk iekļaus savā ēdienkartē. Tā kā tur noteikti ir pārrunājuma šī lieta, kas attiecās jā, uz veģetāro vai vegāno, teiksim, šo te ēdienkarte, tad, protams, to būtu jāievēro tikai, kā saka, ārstu un uzturu speciālistu uzraudzībā, jo pastāv vairāk arī mikroelementu deficīta riski.
1: Un atkal kāds komentārs no klausītājas puses, nu nevajag neko iemānīt, ja laika, kad visi ēd, visi ir sen pagājuši. Vajag sākt ar to, ka mēģinām saprast, ka man bērni nav vesi un bērnam tiešām var negaršot tas, ko ēdam paši. Man jaunākā meita jau vairākus gadus neēd gaļu un zivis, lai gan vispārējā ģimene ēdam. Liekam uz galda visu visiem, vienkārši jāseko līdz bērnu veselībai un viss labi. Kad meita bija vēl maza, izvārīja zivi zupu, visu vairāk kārtīgi nokārt. Zivs gabaliņus nolika atsevišķi, lai pieliek tas, kurš vēlas, meita pagaršoja un uzreiz pateica, tā ir zivju zupa un neēd godīgi. Varu pateikt, ka sev tos ļoti slikti, jo gribēja apmānīt savu bērnu. Tagad ir tādas pārtikas iespējas, ka mierīgi bez zivs un gaļas var iztikt. Tātad mamma saka, ēdam pupas, zirņus, dzīvojam nost. Atgādin mūsu klausītājiem, tātad šodien saruna par izvēlīgajiem ēdājiem un tajā piedalās klīnikas Rabarbers pediatre Katrīna Selecka, certificēta uzturu speciāliste Olga Ļubina un arī certificēta klīniskā un veselības psiholoģe Kristīne Karlsone.
2: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Bet mūsu raidījuma pirmajā daļā vairāk kārt izskanēja, nu tas jau tāds vecuma posms un pāriet un viss sakārtojas un viss labi. Bet nevienmēr, nu lūk, vēl viens stāsts, mamma raksta mūsējam tūlīt 10 gadi, 95% gadījumu neēd neko citu kā frī un plikus makarons ar sāli, retumā arī sieru. 5% gadījumu pliki griķi, kvinoja vai margarītas pica. Brokastīs tikai olas baltums vai brokastu pārslas, tikai cukurotais variants. Ko darīt? Vispirms Katrīna.
3: Jā, laikam ir tie retie gadījumi tiešām, kad ir kaut kādas tādas izvēles ilgstoši. Un laikam tik šaurā ēdienkartē, protams, kad liela tāda svarīgā ir sadarbība ar ģimenes ārstu vai pediatru, lai mēs vienkārši pasakot, ka tam bērniņam, ka viņš aug un attīstās labi, ja, ka nav tā sēdienkartes, viņš kaut kādā mērā saņem to, kas viņam nepieciešams, un tas neietekmē kaut kā viņu tādu dzīves kvalitāti. Reizēm mēs ar vecākiem ir runājam, ka principā, ja bērniņš ēd tādu pilnvērtīgu uzturu, ka nekādu papildus vitamīnu bērnam nav jālieto, ja, ieskaita D vitamīnu, kas ir visiem rekomendēts. Tad atsevišķos gadījumos, jā, varbūt, ja bērnam ir ļoti šaurtā ēdienkarte, mēs varam arī manevrēt ar kādiem kompleksiem vitamīniem, bet tas ir, protams, atkarīgs no katra tāda atsevišķa gadījuma. Un, ja ir tik šaura ēdienkarte, jā, galvenais ir jāsako līdz tādam bērnu vispārējiem stāvoklim, un tad, nu jā, sadarbība ar uzturu speciālistu, droši vien klīnisko psihologu, lai mēs saprastu, kā mēs varam varbūt risināt, jo kaut kā mums droši vien būtu tas jārisina, kāpēc tā ir.
1: Jā, Olga, pārāk šaura ēdienkarte.
0: Jā, pārāk šaura ēdienkarte, mums arī droši vien nedrīkstētu aizmirst par tādu slimību, jā, ko apzīmē ar vārdu salikumu ARFID, jeb Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, kad mums ir tiešām ļoti ierobežots uzturs ar varbūt tiešām tur 5-10 pārtikas produktiem, kas ir iekļauti bērnu ēdienkartē. Un nu, šīnī gadījumā noteikti, teiksim, ja ir šis te ARFIDs, to diagnosticē, protams, ārsts psihiatrs, ja, tad šīnī gadījumā tad būtu nepieciešama arī tāda multiprofesionāla, multidisciplinārā, teiksim, specialistu palīdzība, kur būtu gan, teiksim, psihologs iesaistīts, gan uzturu speciālists, ja, kur mēs mēģinātu, teiksim, šo te bērnu ēdienkārti paplašināt, nu, jebkurā gadījumā, jā, teiksim, ja tie ir 5-10 produkti, ko bērns uzņem ēdienkārtē, tad mums ir jāsaprot iespējamos deficītus, tad mums tos ir jānovērš ar, teiksim, iespējamiem produktu, teiksim, produktiem, ar ko mēs varam aizvietot, vai nu ar uzturu bagātinātājiem šīnī gadījumā, jā, ko būtu tad jālieto. Un tad attiecīgi noteikti būtu jāstrādā pie tā, tur tāba terapeits, ja, kas strādās, teiksim,

0: pie šādām te problēmām, kur mēs teiksim, ļoti mērķiecīgi cenšamies iemācīt šim bērnam teiksim, nezinu, smaržu, garšu, tekstūru, jā, teiksim, kā saprast, izgaršot un izprast un tālāk jau, lai teiksim, pazūd šīs te bailes no tādiem nezināmiem produktiem ar mērķi viņus iekļaut dienkārtē.
1: Bet vai visos gadījumos varētu teikt, ka tā jau ir slimība vai varētu būt arī kādi citi iemesli?
0: Nu, es domāju, ka šī gadījumā, vai tā ir slimība vai nav slimība, to noteikti mums, kā saka, ārsts uzstādīs diagnozi, ja, un tad lems jau par tālāko taktiku, bet nu, kā tāda ļoti tāda selektīvā ēšana šī gadījumā tā noteikti būtu. Un tad ir jāsaprot, nu, teiksim, kā mēs ar šo varam strādāt un kā mēs varam pilnveidot šo ēdienkārti.
1: Jā, es domāju, ne par konkrēto gadījumu, bet vispār varētu
0: Nē,
1: arī būt
0: vispār,
1: arī kādi jebkur... citi iemesli. Jā.
0: Jā, jebkurā gadījumā to mums ir, nu, teiksim, mēs nevaram vienkārši palikt pie tā, ka bērns ēd 5-10 produktus un nedarīt neko. Mēs tāpat jebkurā gadījumā cenšamies, teiksim, ar dažādiem paņēmieniem bērnam iemācīt to jauno produktu.
1: Kristīne, kas jums kā psiholoģijai te piebilstams?
2: Jā, ja mēs runājam par tādu jau nu, tiešām gadījumu, kad bērns nepieņemas svarā, kad nav atbilstības starp svaru un augumu, kad teiksim, viss šī tēšanas jautājums ģimenē rada pastiprinātu stresu un vecāki īsti nezin, kā reaģēt, tad, protams, ka mēs rekomendējam speciālistu iesaisti, tajā skaitā arī jā, klīniskā psihologa iesaisti, kas strādā uz to, kad viņš prot atrast pazīmes, kas varētu, piemēram, liecināt kaut vai par šiem te izvairīgas ēšanas traucējumiem, bet otra lieta, ko es vēl gribētu minēt, ir autiskā spektra traucējumi, kad arī bērni ir izvēlīgi ēšanā. Un tas ir ļoti saistīts ar sensoro jutīgumu, ja, kad bērna maņas ir ļoti, ļoti izteiktas, spilgtas un, piemēram, konkrētas garšas, bet tepat laikā arī viņam, ja teiksim, ir autiskais spektrs konkrētam bērnam, tad viņam ir arī, teiksim, pastiprināta jūtība uz gaismu, jā, traucē dažādas skaņas, ir jāizskata vēl papildus citas pazīmes, bet jā, viens no, teiksim, pazīmēm, kas attiecās uz ēdiena garšu, īpaši tekstūra, nepatīk piemēram jogurts ar kaut kādiem tur augļu gabaliņiem, viņam vajag tikai bez nekādiem gabaliņiem vai piemēram krāsa nepatīk, tad mēs jāskatāmies, vai tur varētu būt kaut kāds autiskais spektrs. Kas ir autiskā spektra traucējumi? Tajie ir saskarsmes un komunikācijas traucējumi. Mēs arī skatāmies, vai tur ir grūtības sociālajām iedarbībā vai, piemēram, ir atšķirīgas komunikācijas prasmes attīstība. Jā, varbūt tur ir kaut kāda tipiski atkārtot uzvedības stereotipija šīs te. Tad mēs vienmēr arī lūkojamies šajā virzienā, pētam citas blakus nu, tā kā pazīmes, lai izslēgtu piemēram.

0: Šis ģimenes ārsts pēdējā sapratīs, kāda ir tā situācija, cik nopietna, un vajadzētu būt, ka viņš arī tad novirz tālāk pie kura speciālista, kādā virzienā mēs meklējam.
1: Jā, jo tiešām, nu, tie ir tie gadījumi, kad varbūt vecāks satrauc vēl vairāk, nekā mēs te runājām, un cenšas visos iespējamos veidos. Nu, piemēram, Ilze mums raksta, klausos un domāju, ka visi šie padomi ir ļoti mīļi un jauki, bet varu teikt, ka šis strādā tikai teorētiski. Praksē esam izmēģinājuši visas šīs pieejas un ilgstoši un pacietīgi, bet rezultātā tā ir ļoti būtiska problēma, jo projām ģimenē sākotnē ēdām visu, arī meita līdz brīdim, kad sākās dārziņš, skola, kur bija iespēja uzzināt, ka vispār var kaut ko arī neēst. Cenšamies gatavot sabalansētu uzturu, veselīgi ēdam. Bet neizslēdzam arī ēšanu ārpus mājas, arī tur pica burgeri reizēm. Bet gala beigās tā ir problēma, jo projām meitai 14 gadu atsakās no lielākās daļas ēdienu, ko gatavoja mājās un kas ir sabalansēts. Ēdiens, ko gatavoja garšīgs, ļoti patīk gatavot, bet šobrīd ir tā, ka burtiski baidos kaut ko radošu vai kaut ko neparastāku piedāvāt, jo kas tiks gatavots pirmo reizi, jo uzreiz ir skandāls un atteiksies ēst vispār. Un māma raksta, man ir bažas, ka tieši šī nepietiekamā uzturu dēļ, ko meita ēd, nu, viņa tad ir bezspēcīga, nezinu, kā to risināt. Nu, protams, jā, tā izlasot jau uzreiz nav skaidrs līdz niansēm, kas varētu būt par problēmu, bet te tieši ir uzsvērts, katrs jauns ēdiens rada šādu papildus dusmas, stresu un neapmierinātību.
2: Jā, šī gadījumā varbūt es rekomendētu, ja mammai tiešām liekas, ka šī situācija paliek aizvien grūtāka, sarežģītāka, teiksim, viņa netiek galā, teiksim, ar bērnu, ar teiksim, meitas dusmām, tad, un tas galvenokārt arī izpaužās teiksim, tieši caurēšanu, ja, un šo ierobežoto uzturu, tad bērnu slimnīcas mājaslapa, noteikti veselapasvala.lv, tur ir pieejama informācija un arī ir kontaktālrunis ēšanas traucējuma klīnikā, kur var piezvanīt un izstāstīt savu situāciju un tad jau, teiksim, šis te konsultants varētu mammai arī, teiksim, sniegt konsultāciju un novirzīt viņu tālāk varbūt pie kāda vajadzīga speciālista, ja šī situācija tiešām, nu tā, paliek sarežģīta un smagāka priekš mammas, un viņa vairs nevar saprast, kā viņai būtu jātiek galā ar šo.
1: Nu, bet varētu būt, ka viens no iemesliem, kāpēc šādi, nu, kā arī ir ieildzis tas periods, ar ko mēs vispār sarunu sākām, kad tie bērni atsakās, un tad varbūt vecāki piekāpjas un saka, nu, labi, nu, galvenais, lai tu paēd un tiešām sāk piedāvāt tos dažus ēdienus, un tad tas tā arī ilgst un aiziet. Tā arī varētu būt, Kristīna.
3: Šeit varbūt jāskatās, ir, kāds ir psiholoģiskais fons bērnam, jo tur mammas teiktajā bija teikums, ka tiklīdz sākiet dārziņā, jo dārziņš nav tikai, nu, protams, par to tās ir lielas pārmaiņas, tās ir spēja bērnam adaptēties jaunā vidē, ar jauniem cilvēkiem sadarboties, cik kādā vecuma posmā bērns aizgāja uz dārziņu, ja vērstos tātad šī mamma ar bērnu pie klīniskā psihologa, tad mēs sākt noteikti ar to, ka mēs izpētītu, kāda varētu būt tie fona traucējošie varbūt faktori bērnam, kas bērnam rada trauksmi, tātad ceļ trauksmes līmeni. Un ja, teiksim, pēc tam jau ir tā, kad vecāki ļoti koncentrējas uz šo te ēšanu un sāk uzsvērt savās sarunās un komunikācijā ar bērnu par ēšanas nozīmīgumu, tas vēl vairāk tā kā uzliek tādu emkuru, ja, bērnam, ka viņš nu, tā kā nofiksējās šajā problēmā un netiek no viņas nost. Mēs skatāmies noteikti, kas tur ir fonā. Kādas ir savstarpējās mīja attiecības, kā veido ģimene attiecības savā starpā, ģimenes locekļi, ģimene ir kā sistēma, kur viens otru cilvēku ietekmē ar to, kādas izdara izvēles.

0: kādas ir viņu pārliecības, kas ir ļoti būtiski un atstājusi bērniem lielu ietekmi tieši vecāku pārliecības. Mēs pētām fonu vispirms un skatāmies, protams, iesaistam arī citus, bet es ieteiktu vecākiem sākt ar jebkuru speciālistu. Vai tas būtu pediatrs, uzturas speciālists, vai klīniskais psihologs, vai psihiatrs, vienmēr kaut kur tas ceļš aizvedīs uz risinājumu.
1: Jā, mums Anna raksta, mans bērns mazotnē kategoriski atteicās ēst zivis, vēlāk analīzēs izrādījās, ka viņam ir alerģija pret zivīm, tā kā bērni ir arī jāuzklausa, droši vien, kā arī intuitīvi, tomēr varbūt bērni arī jūt, ko tad viņiem vajadzētu un ko nevajadzētu ēst, bet noslēdzot šo sarunu, tomēr, nu tad tā koncentrēti, ko var darīt labāk, ko var darīt tajā brīdī, ka tiešām divgadnieks tur pasaka, nēdīš šo, nēdīš to, un kad šis mazais visēdājs sāk pārtapt par tādu izvēlīgu ēdāju, te mums arī no mammu puses ir tādi ierosinājumi, piemēram, viena mamma raksta, esmu sapratusi, kādas garšas un tekstūras bērnam patīk, tāpēc izmantoju to, lai paplašinātu ēdienu karti, piemēram, gurķis vai burkāns, ko pamērcē cukuru dekoros, lai vairāk ēstu dārzeņus un sāļus un kraukšķīgas lietas, norī lapas mājās gatavot vistus, nageti un tam līdzīgi. Un kāda cita māma raksta, manuprāt, svarīgākais ir radīt šo drošības sajūtu, ka drīkst nēst, ja nepatīk, un tad arī rodas uzticība pagaršot ko jaunu. Piemēram, es ēdu jaunu lietu un saku, šis tev garšos, tad bērns labprāt pagaršo, vai arī viņš saka, ka grib pagaršot, es saku, nu varbūt tev nepatiks, viņš tāpat pagaršo, un reizēm man ir taisnība, un reizēm ne, bet bērns pagaršo, bet tad visām jums gribu raidījumu noslēgumu jautā, varbūt kāds ieteikums, ko jūs gribētu īpaši uzsvērt. Kristīna.
0: Jā, nu pirmais mēs nespiežam, pieturamies pie šī principa, ka mēs nespiežam bērnam ēst kaut ko. Mēs tātad noskaidrojam sarunā, atbildam uz jautājumu, kāpēc tu negribi ēst, ko tieši, kas tieši tev nepatīk. Jā, mēs noskaidrojam to. Tālāk ēst kopā ar bērnu. Ja es ēdu šo produktu, kā jau mamma raksta, tad iespējams arī bērns ēdīs. Tātad piedāvāt nelielas porcijas, ļaut izvēlēties, cik daudz ēst. Jā, bet šo te produktu dažādību, protams, kad likt galdā, iesaistīt bērnu gatavošanā. Bet es teiktu tā, ka vispirms mēs noskaidrojam, kāpēc negrib to vai to vai to. Un nav tā, ka bērns nevar pateikt. Ļoti bieži bērns var pateikt. Ja ļoti mazs bērns, tad mēs skatāmies citas atkal tur lietas. Bet ja ir bērns, kas jau runā, tad viņš var izstāstīt.
1: Olga, ko jūs vēl tā pasvītrotu raidījuma izskaņā? Varbūt jau no izskanējuša.
2: Kristēna noteikti jau ir pateikusi tos pamatprincipus, teiksim, kam tiešām būtu jāpievērš uzmanība. Es vēl varētu rekomendēt, teiksim, ja mums ir tāds izvēlīgs sēdējs, uztaisīt degustācijas listu un izdomāt ar bērniem divi, trīs produkti, nu, ko mēs pagaršosim, piemēram, šonedēļ, kādu jaunu produktu viņi izvēlās. Mēs saliekam balles no 0 līdz 10, jā, nu, teiksim, un mēģinam kaut kā viņus iesaistīt, pagaršot, pagatavot, un tajā pašā, teiksim, laikā, ja bērnam negaršo, es vienmēr saku, nu, ja negaršo, tu arī vari izpļaut, jā, jo no bērnam arī nav obligāti, nu, tā kā, jānorīt tas, kas viņam, piemēram, pilnīgi, nu, tā kā ir pret viņa dabu, viņam negaršo, un arī tas var rādīt bērnam bailes. Tāpēc arī mēs varam iedrošināt arī bērnu, jā, ka tev tas var negaršot, bet tad tu vari izpļaut, tu vari, teiksim, un pamēģināt pēc 3, 6 vai 12, nezinu, dienām, nedēļām, tā kā pagaršot, jā. Pagaršot, vēlreiz pagaršot.
1: Katrīna?
3: Laikam viss jau, man liekas, daudz ir izskanējis, bet es gribētu uzsvērt, es arī ļoti atbalstu to, ka bērnam diezgan agrīni piedāvā visdažādākās garšas. Man liekas, tas tomēr kaut kādā veidā ir izcinājums tiem izvēlīgiem ēdājiem, jo, ja bērniņš agrīni jau no ģimenes šķīvi ir pagājušies visdažādākās garšas, kaut kā man liekas, ka viņš tomēr ir atvērtāks pēc tam tām dažādām garšām. Un vēlamies teikums par to autonomiju, man liekas, ka bērns pienāk tas vecums 2-3 gadi, ka viņš pats grib pieņemt tās izvēles.

0: kas ir šķīvja. Mēs varam viņam ļaut, bet mēs varam atbildēt par to, kādas ir tās izvēles. Ja, piemēram, ja tu gribi dārziņus, tu vari izvēlēties no šiem četriem dārziņiem, vai tu negribi. Nu, kad mēs dodam iespēju izvēlēties, bet mēs tomēr esam tie pieaugušie, kas tomēr ka kaut kādā mērā pieņem tos lēmumus.
1: Paldies! Ļoti ceru, ka kāds no jūsu padomiem noderēs mūsu klausītājiem. Paldies mūsu studijas viešņām Katrīnai Saleckai, Olgai Ļubinai un Kristīnai Karlsonai. To jums saka ģimenes studijas komanda Ieva Smilga, Katrīna Bramberga, Daniels Jofe un es Mairidz Notiņu. Rīt runāsim par bērnu literatūru, kas izraisa diskusijas, vai tad šo bērnu drīkstētu vai nedrīkstētu dzirdēt, kā tad īsti ir. Par to mēs runāsim rīt. Paldies, ka klausieties šodien. Visu labu!
2: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Armands Avots. Francijas dienvidos otrdien izcēlās jauns savvaļas ugunsgrēks, kas strauji izplatījās un lika simtiem iedzīvotāju evakuēties no savām mājām. Ugunsgrēks, kuru mēģināja apturēt vairāk nekā 900 ugunsdzēsēju ar ugunsdzēšanas lidmašīnām, izplatījās Vāras departamenta mežainajos pakalnos. Tas dažās stundās izpostīja 1700 hektāru lielu teritoriju, liekot evakuēties aptuveni 400 cilvēkiem. 4 ugunsdzēsēji un 2 potvesas iedzīvotāji ir viegli cietuši, saindējušies ar dūmiem. Naktī uz trešdienu vairāk nekā 2300 mājokļu bija bez elektrības. Karš ar Irānu līdz šim ASV ir izmaksājis 37,5 miljārdus ASV dolāru, otrdien paziņoja ASV aizsardzības ministrs Pete Hegsets. Maija vidū tika lēsts, ka šis karš ASV izmaksājis aptuveni 29 miljārdus dolāru. Ministrs šajā sanāksmē aizstāvēja pieprasījumu piešķirt Pentagonam papildu finansējumu aptuveni 67 miljārdu dolāru apmērā. Moldovas parlaments otrdien ievēlēja finanšu ekspertu,

0: Tuvasi Litofanu par jauno valsts premjerministru, vēstīja ziņu aģentūra Moldpress. 44 gadus vecais pro-eiropeiskais uzņēmējs Vasile Tofans, kura kandidatūru premjerministra amatam 11. Jūlijā izvirzīja prezidenta Maija Sandu, tika ievēlēts ar viņas pro-rietumnieciskās valdošās rīcības un solidaritātes partijas deputātu balsīm. Tofans nomaina premjera amatā Aleksandru Muntjanu, kurš pēc 8 premjerministra amatā pavadītiem mēnešiem 3. Jūlijā paziņoja par demisiju. Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis otrdien atcēlis no amata armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski un viņa vietā iecēlis Mihailo Drapatiju. 60 gadus vecais Sirskis bija armijas virspavēlnieks kopš 2024. Gada un viens no pieredzējušākajiem Ukrainas bruņoto spēku komandieriem. Viņš bija vadījis Kievas aizsardzību Krievijas pilnamēroga iebrukuma sākumā 2022. Gadā. Viņa atcelšana notikusi pēc vairākas dienas ilgiem protestiem pagājušo nedēļu atceltām aizsardzības ministra Mihailo Fedorova atbalstam. Daudzi no protestētājiem pauda neapmierinātību ar reformu trūkumu armijā un aicināja atcelt Sirski no amata. Fedorovs vainoja Sirski viņu ideju bloķēšanā un Zelenska mudināšanā viņu atcelt no amata, bet Sirskis noliedza, ka viņam būtu bijis konflikts ar Fedorovu. Par notikumiem Latvijā. Trešdienā Rīgā notiks Baltijas valstu enerģētikas ministru tikšanās. Latvijas klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības, Igaunijas enerģētikas un vides ministrs Andres Suts un Lietuvas enerģētikas ministrs Luks Savicks pārunās jautājumus par reģiona energoapgādes drošības stiprināšanu, kritiskās infrastruktūras aizsardzību pret hibrīda veida apdraudējumiem, kopīgu energosistēmu rezervi veidošanu, kā arī Baltijas valstu turpmāko satarpību enerģētikas jomā. Būs pirmā Baltijas valstu enerģētikas ministra tikšanās šādā ministra sastāvā. Saimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā šodien 2010. Vērtēs Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumprojektu, kas paredz izveidot īpašo atbalsta fondu, kura pasākumiem provizoriski no valsts budžeta būtu nepieciešami 50 miljoni eiro gadā. Kā skaidrots anotācijā, jaunā likuma mērķis ir veicināt Latvijas austrumu teritorijas noturību, apdzīvotību, drošību un iedzīvotāju labklājību, nosakot Latvijas austrumu teritoriju, tās attīstības atbalsta principus, kā arī īpašo tiesisko regulējumu un finansiālā atbalsta pasākumus reģiona sociālās un ekonomiskās attīstības, investīciju piesaistes un konkurētspējas sekmēšanai, kā arī drošības stiprināšanai. Šodien asins varēs nodot divos valsts asinsdonoru centra specializēta autobusu izbraukumos. No 2010. Līdz 2 pēcpusdienā autobus atradīsies pie valsts policijas ēkas Čiekurkalna pirmajā līnijā, kā arī pie biznesa centra V118 Krišjāna Valdemāra ielā 118. Ar to izskan ziņas 5. No rīta, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd smidzināšana, gaisa temperatūra plus 14 grādi, pušlēns ziemeļu puses vējš 4 metri sekundē. Latvijā gaidāmajā dienā pa laikam centrālajos un austrumu rajonos gaidāmas lietus, putīs lēns vējš no 2 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā rietumos no plus 15 līdz plus 19 grādiem. Rīgā arī prognozēts mākoņdienas laiks, pēcpusdienā brīžiem debesis skaidrosies un priekšpusdienā pa laikam gaidāmas lietus, putīs lēns vējš no 2 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs no plus 16 līdz plus 18 grādiem.
1: Jūsu zināšanai atkārtojam.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Studijā esmu es, Sandra Kropa, un šodien raidījumā mēs parunāsim par anatomiku un vēsturi. Anatomija ir medicīnas pamats, anatomijas kolekcijas un krājums vērtīgi avoti, kas ļauj ielūkoties cilvēka trauslajā dzīvē no bioloģiska skatu punkta. Un tad nu, mēs stundas otrajā pusē runāsim par to, kā tapis anatomikums Latvijā un kādas ir vērtīgākās kolekcijas pērles. Par to visu tad mēs runāsim ar viesiem jau pavisam drīz, bet pirms tam, kā ir otrdienu, studijā ir arī kolēģis Toms Bricis.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, Tom.
2: Labrīt, Sandra, labrīt, klausītāji.
1: Jā, es tikko teicu, ka

0: stundas otrajā pusē parunāšu par anatomiku un vispār par muzejiem. Mēs daudz runāsim, kur vienkārši cilvēki dodas pavadīt varbūt savu brīvo laiku. Un es zinu, ka tu šodien arī esi pievērsies līdzīgām vasarīgākam tematam un stāstīs par attiecībām starp laikapstākļiem un brīvdabas pasākumiem.
1: Jā, uz muzejniekiem tas daudz neattiecas, viņiem
0: veids. Tas slēgtās, vai ne?
1: Bet par brīvdabas pasākumu rīkotāju un laikapstākļu attiecībām man vismaz sākotnēji likās, ka tās varētu būt tādas ļoti dramatiskas, no mīlas līdz naidam dažās minūtēs, bet pēc sarunas ar viena no pieredzējušākajiem koncertu un festivālu rīkotājiem Latvijā Ģirtu Majoru, es secināju, ka nav tik traki, jo šajā jomā tiešām gatavojas visiem iespējamiem scenārijiem un nelolo pilnīgi veltas ilūzijas, ka gan jau, ka viss būs labi. Un es teiktu, ka pat arī rīkojot mājās dārza ballītes vai jebkādus ārpus pasākumus būtu daudz vieglāk mums pašiem pieņemt negaidītu lietu un negaisu, ja mēs tam būtu gatavi. Protams, tas prasa gan lielāku darbu, gan bieži arī naudu, un nauda lielu festivālu un koncertu rīkošanā ir tik liela, ka paļauties, ka gan jau būs labi, īsti nevar. Izrādās arī Latvijā lielie brīvdabas pasākumi tiek apdrošināti pret laikapstākļu stihijām, un arī pati apdrošināšana ir ļoti dārga.
0: Tad grozies kā grib, laikapstākļu neprognozējamība padara brīvdabas pasākumus dārgus.
1: Tieši tā, jā. Veiksmīgi apstākļu sakritībai tur īsti nav vietas, jo atbildība tomēr ir arī par tūkstošiem cilvēku, kas atpūš šajos pasākumos. Bet visā visumā Ģirts Majors ir ļoti optimistisks par Latvijas vasarām un Latvijas laikapstākļiem, cik tie piemēroti brīvdabas pasākumiem. Klausāmies sarunu.
2: Tas, man liekas, no tāda vēsturiskās laika nāk, kad biļetes uz pasākumiem, kas tagad vairs tā nav, bet kādreiz, kad biļetes pirku pēdējā brīdī, tad iespējams tā tie faktiskie laika apstākļi spēlēja lielāku lomu, un tas uztraukums nāca līdz no tā, nu jā, ja būs lietains laiks vai kaut kas tāds, nu tad tur atbrauks mazāk cilvēku vai nopirks mazāk biļetes. Bet tā kā šie lielie koncerti un pasākumi, tos tomēr cilvēki plāno ļoti laicīgi, un patiesībā jo lielāks koncerts, jo viņi plāno laicīgāk, jo vairāk cilvēki brauc no ārvalstīm, tad tur tas nav tik ļoti par to, ka cilvēki pirktu biļetes pēdējā brīdī. Bet kamēr mēs bijām jaunāki vai tā kā sākām, vai visi tie festivāli pirmsākumi, nu, protams, kad to laiku mēs, ļoti dzīvojām līdzi tam prognozēm, un arī laika gaitā jau mēs sapratām, ka tāds arī, piemēram, lietaināks vai sliktāks laiks, viņš jau lietas vispār nevienmēr traucēja, bet ka viņš, nav tā, ka viņš pilnībā, izbojāja vai teiksim, ka tās biļešu pārdošana apstātos. Protams, tur ir kaut kāds procents, bet tas vairāk ir tāds savs garstāvoklis, jo tā pasākuma rīkošana vienmēr tāda, tik emocionāli paša lieta, ka tu tā kā auklē kā tādu savu bērniņu to, un tad, protams, ka visiem gribās to vieglāko ceļu, lai būtu tas foršākais laiks. Bet, piemēram, festivāla pieredzes, karsts laiks, es domāju, ka mums uz vietas tādu ekstra papildus darbu un noņemšanos pat sagādā tik pat daudz, kā, piemēram, ja tur ir kaut kāds lietaināks laiks vai kā. Bet tā ir ļoti nopietna tēma. Piemēram, Eiropā tur to postu un to risku, ko var nodarīt pēkšņie negaiss, kādi pie mums nav tik ļoti vēl bieži, un katru vasaru ir reāli kaut kādu pasākumu, kur piedzīvo kaut kādus postījumus. Bet mēs par laimi arī tajā riska zonā neesam tik ļoti, kā, piemēram, tā Rietuma Eiropa liela daļa, Centrāla Eiropa un Rietuma Eiropa, un tur tā vasarā ir ikdiena. Tā kā mēs tomēr ar to savu klimatisko zonu esam īstenībā ļoti pasargāti un ļoti mazi, kā es saprotu, tā pasaules daļa, kur patiesībā ir tādā, bišķi pasargātākā stāvoklī nekā liela daļa cits pasaules.
1: Par stihijām runājot, Rietumu Centrālā Eiropā tiešām tie negaisi lieli, un kā tu teici, ka tur ir jāapdrošinās, vai Latvijā notiek liela pasākuma apdrošināšana tieši pret laikapstākļu izraisītām kādām nebūšanām?
2: Jā, mēs lielos pasākumus jau daudz gadus apdrošinām pret, teiksim, tā laikapstākļu risku gadījumā, un to apdrošināšanu mēs esam ārzemēs. Tā ir ļoti dārga apdrošināšana. Tas ir, diemžēl, mums ļoti skari, jo, ņemot vairāk, ka Eiropā tie riski daudz lielāki, tie riski nav tik izsvaroti, ka mums viņi būtu mazāki, tāpēc, piemēram, lielajā rietuma apdrošinātājs to skatās kā uz līdzīgu risku, un tas ir ļoti dārgs risks, ko apdrošināt. Bet tā apdrošināšana ir, tas ir gadījumā, ja, piemēram, pasākums nevar notikt laikapstākļu dēļ, lai tev apdrošinātājs sēdz kaut kādas izmaksas, tas tā darbojas, bet tas ir ļoti dārgs tieši to pēdējos gados pieaugušo zaudējumu rezultātā.

0: Skatoties uz klimata pārmaiņām, nu mēs ejam uz tādu mazliet vairāk pašreizējo, vai nu, varbūt pirms dažām desmit gadiem centrāla Eiropas klimata, tad Polijas, Vācijas klimata, kas arī padara negaisus pie mums biežākus, bet vienlaikus pagarina to sezonu, kad var notikt brīvdabas pasākumi. Kā pasākuma organizētāji raugās uz klimata pārmaiņām kā iespēju?
1: Patiesībā ļoti konkrēti, ja piemēram brīvdabas lielos koncerts mēs kādreiz, ja mums tā pieredze no vairāk kā 20 gadu kopš mēs rīkojam, tad ja kādreiz es uzskatīju, ka nav iespējams kaut ko pirms jāņem rīkot, nu lieli, jo tur tie laikapstākļi, nu tieši tā visādi var būt, tad tagad jau mēs to ārsezonu sezonu skatāmies no māja beigām. Nu, tad, jo tas tūrs, kas Eiropā ir, piemēram, to lielo mākslinieku, viņas patiesībā ir tieši vairāk jūnijā, jūlijā. Tas viss ir saistīts ar to, kad pārtraukumu futbola sezonai, jo pārsvarā tie koncerti notiek futbola stadionos, un tad tas izveidos un tur. Lai tu vispār ielektu tajās tūrēs, tad es teiktu, ka mūsu reģionam ir lielākas iespējas vispār kādu mākslinieku iegūt uz mūsu teritoriju ir tieši, nu, visdrīzāk to tūru sākumos vai beigās, un tas nozīmē, ir jābūt gataviem. Un, man liekas, pirmais koncerts bija tieši tajā 22. gadā, kad mums bija Imagine Dragons, tas bija ļoti agrā jūnijā, tas bija pirmo reizi. Bet, protams, nu kā, es skatījos, Somija jau vairākus gadus, nu, tos koncerts rīko jau praktiski arī māja pēdējos datumos, un nu, tad īsti tām bailēm, kas nāk līdzi no pagātnes, vairs nav pamats, jo tieši tādā veidā var just, ka mēs ejam no līdzi tam, un tā sezona paplašinās, viņi tieši nu, sākas agrāk, šobrīd tā to izjust.
0: Par pašām laika prognozēm un to kaut kādu sagatavošanos pasākumam īsi pirms tam, nu, ja piemēram prognozes paredz tur stipru lietu negaisu vai kādu nebūšanu, kādus avotus, kādu informāciju jūs izmantojat, kam jūs sekojat līdzi?
1: Mēs pirmkārtām izmantojam tam lieliem pasākumam arī to nu, precīzo prognozu, ko var konkrētai lokācijai meteo dienestā iegūt. Tu skaties kaut kādu vidējā termiņa prognozu, kāda ir tendence, nu, piemēram, jo tas tiešām arī būvēja to pasākumu teritoriju, tu jau daudzas lietas, nu, kā, tu jau var kaut kopējo tendenci, nu, ja tev tur ir tāds anticiklona, nu, nedēļas nogal, tad risks, ka kaut kas, nu, ka tev būtu visam jābūvē telts, vai viss būtu jānosedz, vai elektrībai arī, nu, ir cits pieejas, ja tur, tu zini, ka būs ļoti slabš laiks vairāk dienu garumā, vai, piemēram, arī kas ir tam teritorijām, uzbūvēja ļoti daudz, cik izmantot smagais transports un tādas lietas, un, piemēram, slapjā laikā tu visādi zālienus izbraukā. Tas varbūt nav tas, kas tiešā veidā ietekmē pasākumu apmeklētājus, bet kas notiek, lai uzbūvētu to. Nu, kaut kādas lietas var prognozēt, vienkārši, nu, skatoties to, ja tā prognoze ir mainīgāka, tad tu gatavojies, tad tev vajag kaut kādas ekstra materiālus, ar kuriem tu pasargājies. Tāpat lietas, nu, kaut vai kādas telts, cik viņas ir nosaktas, vai viņām ir sānsienas, vai būs karsts, un tev varbūt ir tieši jāveidina kaut kas vairāk. Tā ir tāda normāla ikdiena, bet, nu, Latvijā, jā, nu, viena lieta ir mūsu meteoroloģiskais dienas, kur tu var sūtīt prognozes, otra lieta ir arī, teiksim, vēja mērītāji lielajām tam smagajām skatuvu struktūrām, tās viss ir certificēts kaut kādiem vēja ātrumiem, nu, tad tās kompānijas, kas atbild un būvē tās lielās struktūras, viņi, protams, to monitorē paši, nu, ar saviem līdzekļiem, jo viņi to garantīja, nu, kuras tās iekārtas ir droši kādos laikapstākļos izmantot. Nu, lieliem pasākumiem es zinu, ka, piemēram, Eiropā festivāliem, tad tur tiešām pat uz vietas tiek, nu, aicināti profesionāļi, nu, kas nodarbojas ar to prognožu veikšanu un ka tas ir, nu, vēl tuvāk, jo tiešām tie negaisi, jo tas ir ļoti dārgi, nu, piemēram, tas nav tik vienkārši, ka tas tā izklausās apdrošināšana, bet, piemēram, tiem lieliem pasākumiem Eiropā viņiem ir tā problēma, nu, piemēram, nāk šis negaiss. Bet apturēt to pasākumu, tas ir ārprātīgi dārgi. Un ja tu viņu būs apturējis, lai tev apdrošinātu strādātu tajā brīdī, tam ir jābūt ļoti nu, teiksim, nesitamiem iemesliem, kāpēc tas ir izdarīts. Un tiem negaisiem es tā, ka viņi nāk un viņi pēdējā brīdī pagriežās. Un tā lēmuma pieņemšana par pasākumu, nu, kaut vai atcelšanu uz laiku, viņi ir ļoti, ļoti sarežģīti, jo tās konsekvences ir ārkārtīgi dārgas. Tā kā tā viss ir tāda, nu, jaunas pasaules situācija, kurai pasākuma rīkotāji, nu, reāli pielāgojas.
0: Bet salīdzinot ar jūsu pirmsākumiem, nezinu, pirmajiem pozitīvus festivāliem, kā tā, nu, tehnoloģija, informācijas pieejamība un vispār attieksme gan jūsu, gan visu iesaistīto ir mainījusies pret to, jo tomēr liekas, ka sākotnē, vēl 2000. Gada sākumā, nu, Latvijā pasākuma organizēšanā valdīja varbūt vairāk bohēma nekā tīrs bizness un smalks aprēķins un nodrošināšanās, apdrošināšanās.
1: Tā arī ir, nu, kā tu saki, jo, nu, skaidrs, ka tā kaut vai tie līdzekļi vai tā pasākuma dārdzība nebija tik liela, Un līdz ar to arī, nu, tas ir dabīgi, ka

0: Ja, nu, tie riski, ko tu saskatīji, bija vairāk nu, par to, kā vispār to pasākumu nu, dabūt gatavu. Īsmēr vēl viens aspekts, ko es tagad iedomājos, ir daudz arī interesantāks, ka tiksim, tas viens tās, ko mēs runājam, ir kā ir tās pasākumu norises nu, dienās, bet ir ļoti būtisks laiks. Patiesībā, ja mēs biļetes pārdodam 2 vai 3 mēnešus pirms pasākuma, to ir ļoti grūti tā kā mārketēt vasaras pasākumus, ja nav tā īsti vasara sākusies. Un to gan es esmu nu, tā izjūtis kā tēmu. Un vienkārši cilvēki varbūt tajā savā tēriņu nu, domāšanā nepārslēdzās vēl, nu, ka viņi sākt izdarīt izvēli kādiem vasaras pasākumiem par labu, ja viņi īsti nav sajutuši nu, vasaras sākumu iestāšanos. Un tas gan ir svarīgs tāds moments, jo uz tādu, nu, piemēram, tās vasaras, kuras tad, nu, tas laiks ir lietaināks un nav tās izdevušās vasaras, kā mēs, nu, sev viņus saucam vai lietainās vasaras, tur gan es teiktu, ka arī varētu būt, kad vairāk nīkuļo arī visa tā biļešu tirdzniecība un tā ekonomiskā puse. Un mēs jau gadu laiku arī Liepājā, piemēram, taisot to festivālu, un tur ir trakāk. Nu, tas pie jūras krastā ir daudz trakāk, jo tie lielie vēji, nu, tev, tur, nezinu, aptur visu to būvniecību, un tur tā kā tā laika apstākļa ietekme ir vēl lielāka. Man, piemēram, arī tāpēc Rīgā, piemēram, milzīga atšķirība starp Lucavas salu un Meža parku, jo tomēr tajā, nu, meža ielokā, nu, arī tādā vēsākā, vējainākā laikā ir pilnīgi cita, nu, sajūta nekā viņi ir salā, upes vidū.
1: Nu, kas ir vai nu tavā atmiņā vai nu, dzirdēts no kolēģiem, nu, Latvijā tāds tiešām trakākais? Nu, atceros, esmu piedzīvojis arī situācijas, kad uz skatuves pazūd elektrība negaisa laikā un tamlīdzīgi. Kas ir tie Latvijā zināmākie kaut kādi trakākie gadījumi?
0: Trakākais, no kā būtu jābaidās, ka kaut kādas struktūras sabrūk. Un pirmais, kas bruks, nebruks lielās skatuves, tas cilvēkiem gan ir jāzina. Visvairāk ir jābaidās tieši no tādām vieglām, kaut kādām teltīm, mijas telta, bāra telts, jo tās visdrīzāk par pavirši būtu uzbūvētas. Viņas nav nostiprinātas. Un tajā pirmajā vējā tieši tas pirmais, kas lidos pa gaisu, ir čādas, un viņas nodara tieši tādu pašu nu, postījumu, kā, jo tās lielās struktūras, viņas ir daudz, daudz drošākas. Amerikā gan, ka tagad jau katru gadu ir tiešām tie negaisi tik spēcīgi, ka brūk kaut kādas gigantiskās struktūras, bet nu, tur tu vēl vari tā kā lielāko tiesu paspēt evakuēt cilvēks, nu viņš tā nenobrūk gluži kā zibens no skaidrām debesīm, bet apmeklētājiem gan tas, manuprāt, būtu jāzina, nu, piemēram, šādu tos lielos pasākumus, un jo tu brauc uz kaut kādiem nu, reģionālākiem pasākumiem, kur visas tās drošības normas daudz mazāk tiek nu, ievērotas, jo nu, tas ir jāpatur prātā. Bet es neesmu dzirdējis tāds, man nenāk prātā. Man būtu, tas varbūt ir jā, kaut kādu, nu, teiksim, tehnisko kompāniju cilvēku, man nenāk. Mums tajā Liepājā, tā kā mēs darbojamies pāris gadus, tā, es domāju, ka mēs runājam pa vienu gadu, tad bija tā, ka tur bija grupa apokaliptika tajā gadā. Nu, tad tiešām pludmalē uz to lielo skatu nevarēja uzstāties, tad viņi pārcēla, bet viņi arī tik ļoti, nu, bija gatavi uzstāties, kad, nu, tur tie, uz tām citām skatuvēm pārcēla koncertu. Bet pozitīvs, es neatceros, ka mums laika apstākļu dēļ kaut kas būtu tā ļoti no māksliniekiem, manuprāt, man vismaz prātā nenāk.
1: Bet rietumnieki, Rietuma Eiropā, Centrāla Eiropā kolēģi uz mums skatās kā uz tādiem nu, kārtīgiem ziemeļniekiem, kur tie pasākumi jau parasti ir lietaini, vai nav kaut kāda tāda, nu, piemēram, Somijā notiek, protams, liela brīvdabas festivāla, bet nu, skaidrs, ka tā sezona ir īsāka, skaidrs, ka tur biežāk līst nekā Itālijā vai Spānijā, vai ir kaut kādas tādas savstarpējās sarunās, ka, nu, ko jūs tur atkal lietas festivālu rīkosiet?
0: Zin, galīgi nē, tāpēc, ka es domāju, ka, nu, ņemot vērā, ka mūzika, tā populāra mūzika tik ļoti nāk no Anglijas un no Lielbritānijas, nu, tur ir daudz sliktāk ar laikapstākļiem kopumā ņemot vasarā kā mums, un tāpēc tās profesijas cilvēki vasarā un festivāli tieši tie tūrieši mākslinieki ir pieraduši, un mums absolūti nav. Viens bija, zini, kas mums bija, es atceros, ka Mjūlis tā kā uzstājās Salac grīvā, tur tie odi kaut kādi bruka virsū ārprātā, ja? Jo nu, tas ir kaut kāda tad maza lieta, kas vienkārši traucē fiziski izpildīt dziesmas, bet nē, tie rietumnieki noteikti tā neskatās, jo īstenībā tā aina Eiropā ir tāda, ka visā Eiropā būtu kaut kādi īpaši vasara jau nav, un tā josla, saku, visā tā Vācija, tā centrāla Rietuma Eiropa un Anglija, viņi jau, un mums pat ir bijuši labāk, mums jau ir bijuši, man liekas, tad gadu, ko var novērot, ka patiesībā tajā Rietuma Eiropā ir, nu, tāda sliktāka vasara, tad mums sanāk, ka ir bijuši labāka vasara, un tā kā pat varbūt ir vēl tā labāk, bet lai pateiktu, ka uz mums skatītos no laikapstākļu viedokļa vasaras sezonā, kā uz vienai, tieši, piemēram, ziemas sezonā, tā kā palādījumi, un jā, tie koncerti tur gan ir ekstrēmi, ka nu, grupas brauc pa Eiropu, un tev ir pārsvarā visur plus 10, un tu ierodies šeit, kur ir kaut kāda nu, tāda pusziema, un mums te bija arī šogad vēl bija no Kalifornijas, un tā, ka viņi nedēļa Eiropā, un

0: tu dabūti kaut kādus pirmos tos mīnus, desmit, un tas ir grūti, nu, tas ir tas, pie kā viņiem jāpierod. Un varbūt tā, bet nu, arī tie, viņi jau to dara ikdienā, bet vasaras sezonā nē, es to neesmu izjūtis. Tāpēc, ka tieši tā, es saku, ka kopumā Eiropā jau, nu, te laikapstākļi arī ir ļoti, ļoti mainīgi.
1: Dzirdējāt sarunu ar Brīvdabas koncertu un festivālu rīkotāju Girtu Majoru un, starp citu, kad jautāju viņam par prognozēm un tehnoloģijām un datiem, ko pasākumu rīkotāji izmanto, viņš minēja meteoroloģisko radaru, jeb to iekārtu, kas dod reāla laika karti, kur kustās nokrišņu zonas. Un zināms, ka Latvijā esošais radars nu jau kādu laiku ir saplīsis un pie mums cik nu iespējams tiek izmantot Lietuvas un Igaunijas radari, kas nu tikai daļēji noklāja Latvijas teritoriju. Turklāt, jo zona no paša radara atrodas tālāk, jo dati ir neprecīzāki, bet ir labas ziņas. Es jau pagājušajā gadā stāstīju, ka šobrīd notiek jaunu radaru iepirkums. Latvijas vides ģeoloģijas meteoroloģijas centrs to veic, un pašreizējais darbu grafiks paredz, ka Rīgā jaunais radars darbu sāks jau šī gada beigās, bet otrs Kuldīgas pusē nākamajā gadā. Nākamgad, kad arī mums būs divi jauni, tad Baltija beidzot būs lieliski nosakta ar radaru datiem, kopumā 7 radari, 3 Igaunijā, pa 2 Latvijā un Lietuvā, un jau nākam vasar negaisu sezona nesīs mazāk tādu pēkšņu pārsteigumu, nevien meteorologi, bet arī ik viens interesants var izmantot šos datus un tiem sakot līdzi.
2: Vispār šķiet, ka par šo tematu mums vajadzētu parunāt arī ar fiziķiem, jo tas ir interesanti, kā radari šos mērījumus veic, jo, kā tu esi teicis, radari spēj noteikt ne tikai kur un cik stipri līs, bet arī specifiska informācija ir pieejama par vēja ātrumu dažādos atmosfēras slāņos, vēja virzienu un pat nokrišņu veidu.
1: Jā, un es domāju, ka nāks tuvāk tā radaru atklāšana, tas brīdis, tad noteikti vēl arī pievērsīsimies šim tematam, jo nu nav daudz tik nozīmīgu notikumu, kas meteoroloģijas jomā Latvijā notika. Tā kā šo, es domāju, gaidu ne tikai es un meteorologi meteoroloģijas centrā, bet ļoti daudz, kuriem laikapstākļi ir ikdienu ietekmējoši, ļoti gaidu šos datus un radaru atklāšanu.
2: Paldies tev arī šodien par šiem stāstiem. Mēs te daudz par vāru pasākumiem dzirdējām, bet par vienu konkrētu muzeju un tā vēsturi mēs parunāsim tad raidījuma turpinājumā.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Tas nav gluži ierasts muzejs, bet tajā ir eksponāti. Ļoti tieši, patiesi, kādam var šis nepatīkami, un tomēr tie visi ateino reālo cilvēku bioloģiju un tapuši ar cieņu un nerimstoši zināt, kā ir par cilvēka dabu. Anatomikumu vēsturē pasaulē, Latvijā, šo neparasto eksponātu un kolekciju tapšanā pievērsīsimies arī mēs raidījuma atlikušajās minūtēs, kad šodien pie mums studijā viesojas Rīgas Stradiņa Universitātes medicīnas vēstures institūta direktors un profesors Juris Salaks. Labdien!
2: Labdien!
1: Kā arī Rīgas Stradiņa Universitātes anatomijas muzeja vadītāja, medicīnas vēsturniece Ieva Lībiete. Labdien!
3: Labdien!
1: Ieva, vispirms es sveikšu ar salīdzinoši nesen iegūtu Stradiņa balvu, jo tā ir tieši saistībā ar medicīnas vēstures, nu, es zinu, vai teikt, uzturēšanu, pieskatīšanu, popularizēšanu un vienmēr sakot darbošanos šajā lauciņā, bet es saprotu, ka medicīnas vēsturē to es saņēmusi arī Eiropas Zinātņu un Mākslas akadēmijas, jeb Fēliksa balvu jau arī 2015. Gadā un profesora Mirska balvu 2021. Gadā. Var teikt, ka šī ir tāda viena no daudzajām, kas piepulcēja šai tematikai klāt.
3: Pirmkārt, paldies, protams, par apsveikumu. Tematiski droši vien tā ir viena no balvām, kuru var saņemt medicīnas vēsturnieks, bet no Stradiņa balva, protams, tādā Latvijas kontekstā ir droši vien pats nozīmīgākais apbalvojums, kādu ir iespējams saņemt gan medicīnas vēsturniekam, es domāju, arī ārstam.
1: Ko īsti nozīmē darboties medicīnas vēsturē? Ko tas no sevis prasa un ar ko tas ir specifisks? Jo man no tā malas vienmēr klausoties liekas, nu kaut kas tā kā starp ārstu un vēsturnieku, tas medicīnas vēsturnieks, nu, ir tāda ļoti interesanta pozīcija pa vidu.
3: Droši vien, ka ir, jāsaka, ir divu veidu cilvēku, kas biežāk nodarbojas ar medicīnas vēsturi. Latvijā droši vien tradicionāli tie ir bijuši tiešām līdzīgi kā es un līdzīgi kā profesors ar ārstu izglītību, kas kaut kādā brīdī saprot, ka tā medicīnas vēsture ir tik interesanta, ka laikam tas ir arī tas, kas turpmāk dzīvē ir jādara. Kad
1: paliekam tur, jā.
3: Jā, bet, nu, protams, ir arī, nu, man liekas, arī pēdējos gados aizvien vairāk medicīnas vēsturē ienāk arī vēsturnieki vai sociālo zinātņu pārstāvji, kas ir ļoti apsveicami un tā kā pilnveido un dažādo šo te medicīnas vēstures nozari.
1: Tad jums abiem sākotnēji tā motivācija medicīnā būtu bija patiesībā būt par ārstiem?
2: Jā, mēs studējam Rīgas medicīnas institūta, Rīgas
3: Latvijas medicīnas akadēmijā.
2: Jā, un absolvēju Rīgas Stradiņa universitātē. Protams, ka mēs, kad iestājāmies, mēs gribējām būt kā vispirmā kursa studenti par ķirurgiem un tā tālāk, bet tad man medicīnas vēsture nāca ar Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeju jau pirmā kursā. Kļuvu biju volontiers, tad sāku tur strādāt un tā nemanot, bet tad, kad absolvēju, tad jau bija skaidrs, ka es palieku medicīnas vēsturē. Un toreiz tā bija tāda sociālā higiēna kopā ar medicīnas vēsturi, bet tas ceļš bija skaidrs. Un es nesapņoju, vai es būšu ķirurgs, vai es būšu ginekologs. Nē, es būšu medicīnas vēsturnieks.
1: Tad var teikt par visām tēmām, var vienlīdz interesēties, vai
2: tieši
1: tomēr specializējas
2: kaut kā? Nē, es domāju, ka manā dzīvē tas akses gan medicīna, gan ķirurģijai, nu vienalga, kurai disciplīnai bija daudz labāks nekā, ja es vienkārši būtu speciāls kādā jomā.
1: Ieva, kā tev tas ceļš bija arī sākumā doma par konkrētu medicīnas nozari, kurā darbosies kā ārste vai es nezinu, kas un tad...
3: Jā, noteikti, bet līdzīgi kā profesoram Salakam arī mani pārtvēra pa vidām Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejs, kurā es sāku strādāt jau no piektā kursa kā medicīnas studente un pēc tam, iestājoties rezidentūrā, es turpināju daļai strādāt medicīnas vēstures.

0: Vēstures muzejā, līdz profesors Salaks man piedāvāja vietu doktorantūrā, kas nozīmē jau tāda nevairs tikai medicīnas muzeja, tāds darbs, bet jau zinātniskā izpēta nopietnāka, kam es piekritu. Un tad līdz ar to jau arī nu, paliku
1: nozirē. Jā, un akadēmiskais darbs. Nu, ar studentiem, protams.
2: Jā. Bet ir medicīnas vēsturē tās mīļākās savas jomas pētnieciskās vai kuras ir tās interesi visvairāk saistošās?
0: Nu, droši vien, jā, jo man tā disertācijas tēma bija psihiatrijas vēsture, kuru es disertācijas ietveros pētīju Latvijā starpkaru periodā. Tad šobrīd mēs lēnām sākam organizēties uz padomju psihiatrijas vēstures pētīšanu, kas noteikti arī ir tāds ārkārtīgi interesants un mītiem apvīts lauks. Bet medicīnas vēsture jau ir nu, tā kā tik interesanti, ka ik pa brīdim tev pārķer vienkārši tādi gadījuma rakstura atklājumi, kaut kas tik forši, nu, ka tu nevari atteikties to nepapētīt blakus un tad tā novirzīšanās no tā ceļa notiek ik pa brīdim.
1: Jā, es tev piekrītu, jo man arī dzīvē bija sākotnēji, varbūt tie bija Baltijas, Vācijas medicīniskie sakari 19. Gadsimts, Justus Kristians von Loder šeit blakus, tā teikt, viņa māja. Vēlāk bija interese par tādu farmācijas vēsturi, bet tieši industriālo, jo, kad jau parādās lielas kompānijas. Un kas man vēl saista? Pati muzeoloģija. Mēs jau neskatāmies muzejas kā visi cilvēki. Mēs skatāmies, kur ir uzlīmēta anotācija, kas ir labs kādas gaismas un tā tālāk. Pat zinātne muzeoloģija.
2: Darāmā un interešu, protams, šajā jomā ir daudz, bet runājot par medicīnas vēsturi Latvijā, kur ir tas sākuma punkts, kur mēs varam teikt, no ar to mēs iezīmējam sākumu, ka mēs varam runāt par medicīnas vēsturi, tās attīstību?
1: Ar tautas medicīnu?
0: Nu, jā, nevar nepiekrist.
2: Bet tālākie soļi, nu, mums varēs prātā nāk jūs piesaukties arī Pauls Stradiņa medicīnas vēstures muzejs un tā veidošana, kas ir sākumā saprot patiesībā tapa kā tāda nepieciešamība studentiem rādīt dažādas lietas. Jā, tā bija tāda ļoti praktiska ievirze.
1: Jā, nu, Latvijā tradīcijas mēs tiešām varam uzskaitīt jau no 20. Gadsimta sākuma. Tie ir arī profesors Jēkabs Alksnes, Pauls Stradiņš. Un tā tas bija, nu, kāpēc tapa Pauls Stradiņa medicīnas vēstures muzejs, tā bija vienkārši ilustrācija medicīnas vēstures kursam. Sākotnēji tā bija privātā kolekcija, un tikai mūža beigās profesors uzdāvina to valstī, un izveidojās muzejs lielākais tenī laikā visā Padomju Savienībā un starp tiešām lielākiem pasaulē Eiropā.
2: Kā ir ar anatomikumu un anatomijas muzeju mums Latvijā? Kā tur tā vēstura attīstījās paralēli pēc tam vai kurā brīdī jau?
0: Anatomijas muzejs, šī anatomijas kolekcija tapa ciešā sasaistē ar tādu Latvijas augstākās medicīnas izglītības attīstības vēsturi, jo 1919. Gadā tiek dibināta Latvijas augstskolas vēlākās Latvijas universitātes medicīnas fakultāte. Un jau nākamajā gadā, 1920. Gadā, tiek nodibināts arī anatomijas institūts. Un anatomijas institūta ietvarā, kā tāda neatņemama sastāvdaļa, tad tiek atvērts arī anatomijas muzejs. Nu, tātad šī te anatomijas muzeja pēctecība būtu jā, no 1920. Gada.
2: Tad var teikt, tā tematiski ļoti atšķirās tas, kas bija anatomijas muzejā un tas, kas bija Pauls Stradiņa medicīnas vēstures muzejā. Ja var teikt, tātad visu šie te eksponāti vai tie preparāti anatomijas.
0: Protams, jā, jo anatomijas muzejs tiek veidots arī uzreiz kā mācību muzejs un viņš ilgstoši funkcionē kā mācību muzejs. Un kā profesors minēja, Pauls Stradiņa veidotais medicīnas vēstures muzejs arī tiek veidots kā mācību muzejs sākotnēji. Vienkārši par šo te valsts muzeju viņš kļūst krietni ātrāk, 1957.
1: Nu jā, un varbūt tur arī vairāk bija tāda popularizēšanas arī mērķi, ne tikai studentiem, bet arī bija, mēs runāsim droši vien par izstādēm lielām, kas ir bijušas, jā, un tā, jā.
2: Bet kad sāka veidoties tās pirmās nopietnās kolekcijas, viņas anatomijas preparātu kolekcijas, kas ir, ar ko mums parasti saistās arī anatomijas muzejas, un kā tās vispār nonāca līdz muzejam?
0: Droši vien varētu teikt, ka tik ilgi, cik vien ilgi pastāv muzeja kā tādi, ka tajos vienmēr kaut kādā mērā ir bijuši izstādīti eksponāti un objekti, kurus mēs šodien varētu saukt par anatomiskiem preparātiem. Un to vēsturi jau var vilkt atpakaļ līdz renesances laika brīnumu kabinetiem, kuros tika izstādīti gan dažādi interesanti dabas, gan mākslīgi veidoti, gan zināt,

0: zinātnisku objekti, un starp tiem vienmēr jau varēja atrast arī kādu anatomisku preparātu, vai nu kādu neparastu tur dzīvnieka preparātu, varbūt cilvēka kaulu, svēto relikviju, mumificētas ķermeņa daļas, nu tādas varētu būt bijušas arī šajos pirmajos brīnumu kabinetos, bet tās bija tādas kā privāta kolekcijas. Nu, tad, protams, nākot jau tur sāka ap 17. gadsimtu, kad parādījās iespēja mīksto audu daļas atklājās, ka viņas ir iespējams saglabāt arī spirtā ilgstoši, tad šajās kolekcijās vēl nāca iekšā arī slapjie preparāti, un tad jau anatomi un ārsti sāka veidot tādas savas privāta kolekcijas, nu, ko tas droši vien kāds slavenākā, ja tur varētu būt kāds Frederiks Rojšs,
1: 17. Jā, mums tā nav jāmeklē. Rīdzinieks Justus Kristians van Loders, viņa kolekcija, viņš pārdeva 19. Gadsimta sākumā Krievu caram šo kolekciju Maskavā uzbūvē faktiski anatomikumu. Tur atrodās viņa kolekcija, un tā nauda bija ļoti liela. Nu, iedomājieties, lai speciāli kolekcijai Maskavas centrā izbūvēt anatomiku.
0: Mm. Jā, te profesors iezīmē tādu, man liekas, to labu pārēju, ka 19. Gadsimtā principā formalizējas medicīnas izglītība, līdz ar to arī katra universitāte un katra medicīnas skola un katra slimnīca saprot, ka viņiem vajag šīs te anatomiskās kolekcijas gluži vienkārši, lai mācītu medicīnu, bet tāds nav iespējams. Un tad, jā, vai nu veido paši savas jaunas vai arī tipisks, jā, šis te piemērs par to, ka pārpērk jau eksistējoši privātu kolekcijas savā īpašumā, nu, un tad var teikt, ka ap to 19. Gadsimtu tiešām anatomijas muzeji institucionalizējas un kļūst jau par tādām institūcijām.
1: Jā, tā bija arī man šiet prestīža lieta. Mm. Nu, nevarēja pastāvēt medicīnas fakultātu bez anatomijas muzeja. Un katrā medicīnas skolā bija anatomijas muzejs.
2: Bet no kurienes tolaik tie preparāti tika iegūti? Tie bija kādi, nezinu, slimnīcās miruši cilvēki, no kuriem, kurus drīkstē, kurus nedrīkstē. Tie bija kādi nezināmi cilvēki. Zinu, ka arī bijuši dažādas vēstures lapus, kas runā par to, ka ir cilvēki, kas ir bijuši arī, laikam, saprot, notiesātie vai kā citādi. Kas tie ir bijuši par cilvēkiem?
0: Ja tagad runājam konkrēti par šo anatomisko kolekciju, kas glabājas mūsdienās anatomijas muzejā, tad ir zināms, ka 20. Gadsimta 20. 30. Gados, kad lielākā daļa no visas mūsu kolekcijas arī ir izveidota, Latvijā bija likums, kas noteica to, ka ja kāds cilvēks Latvijas teritorijā nomirst un nav viņam neviena radinieka vai drauga, kas vēlētos viņu apbedīt, tad tas cilvēka ķermenis tika uzskatīts par valsts īpašumu. Nu, tad valsts varēja izvēlēties, ko ar šo te cilvēku ķermeni darīt, un tad tika nolemts, ka šie te ķermeņi tiks nogādāti uz medicīnas fakultāti, anatomijas studijām. Studenti varēs viņus preparēt, mācīties no viņiem anatomiju. Nu, un tad šo te preparāciju laikā, ja tika atklāt, nu, atrasta kāda interesanta variācija, varbūt anomālija vai vienkārši ļoti labs tāds izglītojošs orgāns, tad to varēja, tad to izņēma ārā, lika jau iekšā traukā, fiksēja parasti formulīnā, nolika muzeja vitrīnās, nu ar domu, ka tas ir kaut kas tik labs, ko vajag saglabāt arī nākamā gada un aiznākamā gada medicīnas studentiem. Nu jā, un tādā veidā ir radusies lielākā daļa no anatomijas muzeja kolekcijas, un tad vienkārši jau tas jautājums, vai ne par to, kas tad ir tie cilvēki, kuriem nav tie piederīgie vai draugi, nu tā kā diezgan bieži tiešām nāca arī droši vien no cietumiem, no kādiem aprūpes namiem un
2: tam līdzīgi. Kas novēlē to laiku savu ķermeni pēc nāves anatomikumam?
0: Ļoti rēti, tas ir ārkārtīgi tādi izņēmumi gadījumi, bet mums muzejā tiešām ir viens gadījums, kurā ir ticis veikts brīvprātīgs novēlējums, un to katrs mūsu muzeja apmeklētājs noteikti uzreiz pamana, ja vienākot muzejā, tas ir jauna vīriešu skelets, kas ir piederējis Jānim Teodoram Lukstiņam, kurš 1925. Gadā ir izdarījis pašnāvību un izteicis vēlmi tikt skeletēts un atrasties muzejā.
2: Tiešām. Jā. Ir zināms, kāpēc viņam tolaik bija tāda vēlme, kāpēc viņš bija tu stāvošs kaut kas ar medicīnas vēsturi vai medicīnas aizstības?
0: Jā, diemžēl mēs vēl līdz šim brīdim neesam to atklājuši, bet tāds ir interesants jautājums par to, kā vispār tajā laikā iedomāties šādu te iespēju. Nu, viņš pats strādāja patiesībā Rīgas policijā. Varbūt, ka viņam bija tā pieredze par to, ka tiek vesti kaut kādi miršo ķermeņi, piemēram, no, nezinu, cietumiem, varbūt uz anatomiku, un viņš zināja, un redz, kā viņi tur lieto, ka tā notiek. Jā, nu, es vienkārši tagad spekulēju, jo mums tā zināšana par to, kā viņam tas

0: ienāca prātā, un kāpēc tieši kā skelets, jo te bija specifiska norāde, ja, lūdzu sastādīt skeletu, nevis kaut ko citu.
1: Jā, interesanti, kāpēc tieši skeletu, vai ne?
0: Nu, man liekas...
2: Nav jau nekāds brīnums, ja mēs atkal apskatāmies 19. Gadsimts, pat 18. Nemitīgi jau bija demonstrācijas anatomisko sekciju, kur piedalījās ne tikai studenti, nāca cilvēki no tā teikt, no pagasts, no pilsētiņas un skatījās, ja. Ar tām leģendu jau ir ļoti daudz, kā ir iegotas anatomiskās kolekcijas, piemēram, vai eksponāti atsevišķi, mēs zinām, Londonas to slaveno stāstu. Arī Loders, piemēram, viņa pirmā laulība, nu, varbūt mēs nedaudz pārspīlējam, bet bija tikai tāpēc, ka viņas sievas tēvs bija slavens anatoms, un viņam bija skaista kolekcija. Faktiski, apracoties, viņš arī iegūja šo kolekciju, un tas ir pierādams.
0: Jā, arī tā var dabūt anatomiskus.
1: Bet kā tolaik cilvēku sabiedrības attieksme bija pret šīm gan kolekcijām, gan to, kas notika? Jo no vienas puses liekas klausoties, tas bija tā kā nu, mācība nolūkos. Vai tas arī bija pieejams šauram tomēr lokam, bet vienā brīdī lūk, tās ir tādas arī plašām masām pieejams. Nu, es nezinu, vai to
2: publiskās, izklaides. Jā, bet, publiskās lekcijas. Nu, Vācijā tas bija ļoti izplatīts un vienā anatomiskā teātrī varēja sēdēt gan Gēte, gan puiši, kas, kur atnāca skatīties, kā secēs tagad viņi bija šo saimniecu, piemēram. Mm. Ja tādas stāsti ir aprakstīti, Garlības Merķels apraksta.
0: Interese par cilvēka ķermeni un tādas sevis izzināšana droši vien ir bijusi vienmēr un arī būs vienmēr, un ar to arī tad saistīt šie anatomiskie teātri. Nu, primāri viņi bija mērķēti jau vienmēr uz medicīnas šo te sabiedrību, bet nereti tās durvis tika atslēgtas vaļā arī publikai. Mums jau pašiem arī Rīgā ir bijis anatomiskais teātris 18. Gadsimtā, kurā varēja trenēt vecmātes, ķirurgus, bet viņš bija arī publiski pieejams. Un šīs te publiskās piemības dēļ ir varbūt arī dzirdēts, ka Rīgas ārsts Niklaus Himzelis arī novēlēja savu šo te privātu kolekciju Rīgai, un tās nosacījums bija par to, ka viņa ir jābūt publiski pieejamai. Un pirmo reizi tad viņa arī publikai izstādīja tieši anatomiskajā teātrī. Nu, no tā arī secinām to, ka tie anatomiskie teātri, cim redzot, bija tāda arī nosacīt kaut kas līdzīgs tā kā muzejam tiešām, nu, kur ja vajag visiem rīdziniekiem parādīt, tad liksim anatomiskajā teātrī.
2: Jā, ne savā veidā, Wunderkammer jau vien bija. Jā.
1: Bet kur bija tas anatomijas teātris Rīgā?
0: Tā, nu, tā lokalizācija laikam šobrīd ir apmēram tur, kur šobrīd atrodas galerija centrs.
2: Kā galerija centrs, jā. Kur ir izbūvēta tā gājē, tā kā iela.
1: Tā patiesībā tas bija tāds kā muzejs, visu laiku tur kaut kas tika darīts.
0: Tur anatomiskais teātris, es tagad precīzi varu vienmēr jūk man tie vārdi, Nīnstedes konvents, tā bija tāda, nu nebija, viņa nevajadzētu droši vien iztēloties kā tāda Leidenas anatomisko teātri, kaut kāda milzīga tāda liela, tā bija neliela laikam divstāvu māja, kur pirmajā stāvā tad dzīvoja šīs te atraitnes konventā uzturētās, otrajā stāvā ir bijis tā anatomisko demonstrāciju zāles, un starp citas tagad arī atceros, ko es esmu lasījusi tur pretī, tā kā senāk konvents sētā bija arī svētā Nikolaja nabagmāja laikam, un no turienes arī tad uz to anatomisko teātri tika piegādāti tie līķi preparācijām. Atceros arī redzējusi tā laika presē sludinājumu, piemēram, par to, nu, kas ir tā kā speciāli vecmātēm domāts, ka Rīgas anatomikumā ir nonācis tur sievietes līķis, nu, tad tieši vecmātes tiek aicinātas ierasties uz tām preparācijām, un tur arī biļešu cenu vairs nemāku precīzi atcerēties, tā kā droši vien arī vispārējie, nu tas ir publisks sludinājums Rīgas avīzē.
1: Kāda bija tā tie, kas nāca kā interesenti, jā, kas pirka tās biļetes vai nāca, tā vairāk interesi bija tāda šausminošā, tā pašausma, vai tā bija tā interese par cilvēka ķermeni tam laikam cilvēkam? Kā jūs komentētu, nu, par sabiedrības?
2: Jā, to ir grūti komentēt, bet es domāju tieši tādu pat kā tagad.
0: Jo, nu, jā, tieši tā, jo tie iemesli, kāpēc cilvēki nāk uz anatomijas muzejiem arī šodien, un droši vien, kāpēc viņi gāja uz tām anatomiskām demonstrācijām, tad, kad tās bija pieejams, varēja būt absolūti dažādas, tā kā sākot no tādas augstas zinātniskas intereses līdz tādām, nu, jebkādām citām ziņkārībām.
2: Somsim vai, to, tā, jā.
0: un iet pēc izjūtām. Un
1: adrenalīna, jā.
0: Adrenalīna.

Nu, un tas, man liekas, viss ir ļoti labi un pieņemami, jo tu šo te demonstrāciju laikā, tāpat kā arī apmeklējot anatomijas muzeju, nu, tad ir svarīgi, ko tu tajā brīdī, kad tas aizgājis kaut vai savas ziņkārības dēļ, vai tev tas anatomijas muzejs piedāvā.

0: Un ļoti daudz ko 3D modeļos redzēt. Mēs daudz ko varam kā citādi varbūt iepazīt. Kā mainās tas, ar ko nodarbojas un kāpēc ir vajadzīgas šādas vietas? Vai tomēr ir tādas klasiskās vērtības, kas nemainās?
1: Saglabāt, jā. Klasiskā vērtība.
2: Jā, nu šobrīd tas ir tā anatomijas kolekcija. Mēs, kad veidojām jauno muzeja ekspozīciju, mums bija pilnīgi skaidrs, ka mēs nevaram viņu šobrīd nu, prezentēt kā vietos, kur, nu, tā kā tikai un vienīgi kā vietu, kurā tu var atnākt iemācīties anatomiju, jo tieši kā jau tu teici, nu, tur ir daudz arī vēl cita veida, kādā cilvēks, kurš nu, grib uzzināt par to, kā darbojas sirds un asins ritas sistēma, ja to var noskaidrot. Līdz ar tam anatomijas muzejām ir vēl tā kā citi šie te stāsti līdz tā, kas ir centrāls, ko es gribu pateikt, tas ir centrāls, bet tas nav vienīgais. Un līdz ar to mums bija pilnīgi skaidrs, ka šīta kolekcija ir jāparāda tajā vēsturiskajā ietvarā, kādā tā tika veidota, jo tā stāsta par anatomijas izzināšanas metodēm, par cilvēkiem, kas tolaik šo te kolekciju veidoja, arī par cilvēkiem, no kā šī kolekcija tika veidota. Tas stāsta tiešām par likumdošanas vēsturi, par ētikas vēsturi, par ļoti daudzām dažādām lietām. Un tādā ziņā man šķiet šobrīd jau anatomijas muzejs ir kaut kas pa vidu starp anatomijas un vēstures muzeju. Nu, tas tāda ir tā.
0: Kā jums liekas, kāda ir šobrīd tā šāda veida muzeju funkcija vai kas ir jābūt?
1: Jā, nē, no, es esmu ļoti gandarīts un tā ir Latvijas varbūt laba puse, ka mēs Latvijā medicīnas vēstures izpratnī ir pilnīgi citādi kā citās valstīs, ja, jo šeit ir tās tradīcijas, ir Pauls Stradiņa muzejs, ir farmācijas muzejs, ir anatomijas kolekcija, un tu to jūti, jo ārsts nekad teiksim, veco grāmatu neizmetīs, viņš piezvanīs vispirms uz muzejiem, jautās, varbūt jums šo grāmatu vajag, ja citur tas tā nebūtu nav, un to es arī labi, ļoti labi jūtu, ja es atbraucu kaut kur, un man jautā, tu esi ārsts, jā, un kad es pasaku, jā, ārsts, bet medicīnas vēsturnieks, nu tad dažās valstīs varbūt, nu tā, attieksme ir tāda skeptiskāka, nu tad jau tu nekāds ārsts neesi, Latvijā noteikti tas tā nav. Un to, ka mēs saglabājam to kolekciju, tas jau ir ļoti daudz, jo mēs runājam, ka kolekcijas bija ļoti pieprasītas gadsimta sākumā pagājušā, ja, bet pēkšņi kaut kur ap 80. Gadiem pagājušā gadsimtā viņas kļuva netik ļoti aktuāls. Daudzi kremēja savas kolekcijas, jo uzturē tas ir dārgs prieks un vajag speciāls kurators, restaurators, ja. Mūsu kolekcija saglabājusies un varbūt būs viena no retajām, ja, universitātēm, kur tāda kolekcija ir.
0: Tā kā medicīnas vēstures jomā mēs noteikti esam Eiropas līmenī, nu, ļoti, ļoti labās pozīcijās, vai ne tikai Eiropas līmenī?
1: Jā, turpat nav, jā, jādomā, jā, noteikti. Pie mums brauc un tagad arī anatomijas muzeja jomā, pilnīgi noteikti. Muzejs tika nominēts par gada Eiropas muzeju. Tas ir daudz.
0: Tas ir ļoti daudz.
1: Otrā vai trešā pastāvēšanas gadā.
2: Mm. Jā, es arī domāju par tiem mūsu apmeklētājiem. Man liekas, to ļoti labi vislabāk var pastāstīt mūsu kolēģi, kas strādā tieši tajā recepcijas daļā. Jā, jo tad tur man kolēģis ir teikuši, un es dažreiz jautāju, nu, tā kā, kas ir cilvēki, kā, jo mēs jau tik bieži, nu, tā kā visus tos ienākošos nesastopam. Un tad ir tiešām tie iemesli, tādi ir visdažādākie. Nāk cilvēki, kuriem ir kaut kāda slimība, nu, jebkāda, vai viņi gatavojas operācijai, vai viņiem kaut kas ir izgriezts vai salausts. Un tad viņi konsultējas, jā, tur pie kolēģis, kur var apskatīt to. Viņi saka, dažreiz jūtos tā kā, it kā ģime, nu, ka es esmu tas ģimenes ārsts, ka viņi var paprasīt kaut kādas lietas, kur ko atrast. Nu, tas tā joka pēc, jā. Dažreiz cilvēki tiešām arī vēlas kaut ko muzejam nodot. Mums diezgan bieži ierodas cilvēki ar, jo savulaik mēs atceramies kaut kādos vēl gadus, nezinu, droši vien 30 atpakaļ bija ļoti ierasts, ka tur medicīnas studentam katram bija mājās galvaskaus, no kur viņš mācījās anatomiju. Nu, tagad bieži nāk cilvēki, saka, man bija tur vecmāmiņa vai mans vecāks bija ārsts un mājās bija šis galvaskaus ņemiet.

0: mēs jau muzeju vairs krājumu nepapildinām, tad mēs tur lūdzam viņam tālāk sazināties ar mācību, varbūt daļu par to, nu, vai šos te kalus var kāds pieņemt tālāk. Tad ir cilvēki, kas nāk ar saviem žulcakmeņiem izgrieztajiem. Un, nu, tā kā tie stāsti, jā, ir vienkārši ļoti, ļoti dažādi.
1: Jā, bet nāk arī mākslinieki. Man šķiet, tas ir tas, kur mēs speciāli piestrādājam, jā, jo mēs pozicionējam anatomiju un mākslu, varbūt šo nišu paņēmumu, un man šķiet ļoti veiksmīgi.
0: Jā, arī dzen. Jā, tur ir tā ir vesela cita atsevišķa kategorija, kas pie mums nāk māksliniecisku iemeslu dēļ. Nu, mums zīmē ļoti daudz ekspozīcijā, jo mums muzejā ir tas nošķīrums, ka tajā, piemēram, pirmajā stāvā ir atļauts fotografēt, pagrib stāvā mēs lūdzam nefotografēt, bet zīmēt ir atļauts, un tad mums nāk diezgan bieži cilvēki, kas tur zīmē.
1: Jā, meisterklases, performances, viss, sirds anatomijas.
2: Noslēdzot šo sarunu, pavisam īsi vēl vēlos jums vaicāt, nu, kā jums abiem liekas, kas šobrīd ir tie būtiskākie jautājumi medicīnas vēsturē, uz kuriem akcentēties, par ko runāt, ko stāstīt, jo liekas, nu, daudz kas jau, kas ir kolekcijas jaunas neveidojam, vai, pieņemsim, tās jau tur preparāti mums ir, bet kas ir galvenā ideja, ko gribas, nezinu, likt cilvēkiem, vai, nu, ādas domāties, vai padomāt, vai izglītot, laikā, kad liekas, tā informācija ir pieejama daudz kur un visur.
0: Es jau vairāk laikam redzu tādā savā studentu kontekstā, kuriem es pasniedzu medicīnas vēsturi, un man liekas, ko mēs arī vienmēr pārnājam, es ceru, ka tas ir apmēram, nu, kaut vai vienīgais, ko viņi no šīta kursa paņem, tā sajūta par to, ka tā medicīna ir vienmēr bijusi laikā mainīga, un ka tās teorijas un prakses, kas ir lietotas savu laiku un šodien liekas tik savādas, ir bijušas tam laikam pilnīgi atbilstošas, nu, respektīvi tas, ka medicīnas vēsture visu laiku mainās, nu, medicīnas prakses, un tas, ko var no šī te paņemt, un es ceru, ka viņi paņem, ir vienkārši arī kaut kāda skeptiska attieksme pret to, ko viņi dara paši šodien, un ko viņi mācās šodien, jo medicīnas vēsture mums, nu, to parāda, ka tas ir tā kā pilnīgi neapšaubām, ka pēc 200 gadiem cilvēks skatīsies atpakaļ uz mūsdienām, un viņiem arī daudz, kas liksies dīvains no tā, ko mēs daram mūsdienās, jā, nu, tādā ziņā tā medicīnas vēsture ir vērtīga priekš manis un priekš medicīnas studentiem.
1: Jā, es tev piekrītu. Nu, varbūt sākotnēji es arī vairāk pētīju 18. 19. Gadsimtu, kaut kur Vācija, Baltija, bet tagad man gribās atskatīties uz, teiksim, kas notika pirms 5, pirms 10 gadiem. Mainās paudzes, mainās diagnostika, mainās ārstniecības metodes, un tu vienkārši, nu, ja strādā ar doktorantiem, tu jau redzi, kā tās lietas, kas pašas pa sevi kā saprotams, cik tās ir jaunas viņiem, ja? Un tas ir noticis kaut kur 5-10 gadu laikā. Tas laiks ir ļoti straušs, un lai mēs nepazaudētu šo brīdi.
2: Jā, paldies jums abiem par tādu mazu ieskatu tajā, par ko runā medicīnas vēsture, par ko stāsta un kā to visu rāda. Dzirdējām Rīgas Stradiņa Universitātes medicīnas vēstures institūta direktoru un profesoru Juri Salaku, kā arī Rīgas Stradiņa Universitātes anatomijas muzeja vadītāju medicīnas vēsturnieci Ievu Lībietu šodien mūsu raidījuma studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulvinska, par mūziku šai stundai gādāja Ģirds Bišs, Tomšu Pēko bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies atkal rīt, lai mums visiem jauk un interesanti šī diena uz tikšanos.
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā

95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: Labrīt trešdienā, 22. jūlijā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
0: Ar ziņām 6:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Saimas publisko izdevumu un revīzijas komisija šodien vērtēs Latvijas zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projektus. Pēdējā laikā politiķu uzmanību piesaistījuši vairāki pētījumi, raisot diskusijas par to liederību un praktisko nozīmi. Daļa politiķu un zinātnieku gan ir brīdinājusi par iespējamu iejaukšanos akadēmiskajā brīvībā. Turpina Agnija Lazdiņa.
2: Saimes komisija īpašu uzmanību pievērsīs 3 no 56 pērn apstiprinātajiem projektiem, vērtējot to mērķus, finansējumu, atlases kritērijus un sagaidāmos rezultātus. Politiķu diskusijas iepriekš raisījuši pētījumi par viendzimuma partnerībās augošiem bērniem, antidženderisma diskursu, autovadītāju uzvedības novērtēšanu, kā arī dzīvi un nāvi dzelzlaikmetā Latvijā. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta ir uzsvēris, ka valsts finansētiem pētījumiem jāsniedz izmērāms un praktiski izmantot. Iegūms. Savukārt Latvijas universitātes profesors Ani Tosipovu brīdina, ka prasība pēc tūlītē izmērāma praktiska rezultāta var vājināt akadēmisko brīvību.
0: Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis atcēlis no amatā armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski un viņa vietā iecēlis Mihailo Drapatiju, kurš ir apbalvots ģenerālmajors un iepriekš bija Ukrainas sauszemes spēku pavēlnieks. Oleksandrs Sirskis bija armijas virspavēlnieks kopš 2024. Gada. Viņa atcelšana no amata notikusi pēc vairākas dienas ilgiem protestiem pagājušo nedēļu atceltā aizsardzības ministra Mihailo Fedorova atbalstam. Daudz no protestētājiem pauda neapmierinātību ar reformu trūkumu armijā un aicināja atcelt Sirski no amata. Moldovas parlaments par jauno valsts premjerministru otrdien ievēlēja

0: Finanšu ekspertu Vasili Tofanu. Viņš premjera amatā nomainā Aleksandru Muntjanu, kurš pēc 8 amatā pavadītiem mēnešiem jūlija sākumā paziņoja par demisiju. Tofana kandidatūru premjerministra amatam 11. jūlijā izvirzīja prezidente Maija Sandu. Francijas dienvidos otrdien izcēlās jauns sauvaļas ugunsgrēks, kas dažās stundās izpostīja 1700 hektāru lielu teritoriju, liekot evakuēties aptuveni 400 cilvēkiem. Cīņā ar ugunsgrēku iesaistīti vairāk nekā 900 ugunsdzēsēji. Francijā kopš gada sākuma sauvaļas ugunsgrēkos ir izdeguši aptuveni 40 000 hektāru zemes, kas ir daudz vairāk nekā visa pērnā gada laikā. Čehijas pilsētas Hradeckrālovas pašvaldības nekustamo īpašumu pārvalde krāpnieciskas schēmas dēļ zaudējusi aptuveni 1,9 miljonus eiro, par to vēsta medijas Idnes. Viens no pārvaldes darbiniekiem, neinformējot vadību, kolēģus un pašvaldības amatpersonas, pārskaitīja naudu uz krāpnieku kontiem. Krāpnieki uzdevās par policijas un Čehijas Nacionālās bankas pārstāvjiem. Vairāk stāsta Rustams Šukūrovs.
1: Kā norāda Idnes, līdzekļi no Hradeckrālovas pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldes tika izkrāpti pagājušajā nedēļā, un pašlaik turpinās notikušā apstākļu izmeklēšana. Pārvaldē savukārt norādīja, ka krāpnieku radītā psiholoģiskā spiediena dēļ darbinieks, kurš bija pilnvarots rīkoties ar iestādes līdzekļiem, neievēroja noteiktās drošības prasības un finanšu darījumu kontroles procedūras. Pēc incidenta pilsētas amatpersonas paziņoja, ka papildus tehniskajiem un procesuālajiem drošības pasākumiem tiks pastiprināta arī pašvaldības iestāžu darbinieku apmācība, lai viņi spētu atpazīt krāpnieciskus telefonu zvanus un citas schēmas, kuru mērķis ir izkrāpt finanšu līdzekļus.
0: Un vēl, šodien asinis varēs ziedot divos valsts asinsdonoru centra specializētā autobusa izbraukumos Rīgā. No 10:00 rītā līdz 2:00 dienā autobus atradīsies pie valsts policijas ēkas Čiekurkalna pirmajā līnijā, kā arī pie biznesa centra V118 Krišjāņa Valdemāra ielā 118. Valsts asinsdonoru centrā norāda, ka pat laban gaidīti visu asinsgrupu donori, bet ir īpaši nulles negatīvās A negatīvās un B negatīvās asins grupas donori. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 14 grādi un pūš ziemeļu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 96%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains un centrālajos un austrumu rajonos pa laikam līs. Pūtīs lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra valstī būs no 15 līdz 20 grādiem.

0: Labrīt, ir trešdienas, 22. jūlija rīts, 6:05 minūtes, skanējumu sāk rīta programma Labrīt, Latvijas radio studijā Lauris Zvejnieks. Rīts tāds pavēs, gaisa temperatūra no 11 līdz 15 grādiem, šur tur neliels lietus, līs arī nakts laikā, bet nekur vairs nav bijis tik dramatiski daudz nokrišņu kā nedēļas sākumā. Arī dienas laikā vēl vietām neliels lietus, pērku un negais. Cik ilgi turpināsies šāds rudenīgs laiks, to šorīt pastāstīs Toms Bricis. Jaunākās laika prognozes pēc pusotras stundas, bet jau šajā pusstundā runāsim par darba nespēju un vai tā vienmēr ir 100%. Varbūt pamazām atveseļojoties, cilvēks savas darba spējas, kas atgūtas kaut daļai, varētu arī izmantot strādājot daļu darba dienas.
1: Situācijas, kad es ilgstoši slimoju, es pamazām atveseļojos un es atgūstu savas darba spējas, ne jau par 20%. Es varu kādu dienu nedēļā savu darbu veikt. Darba devējs priecīgs, viņam ir darbinieks, es esmu priecīgs, es iešūpojos darbā un daru to, ko es varu paspēt izdarīt. Un man ir tās pārējās dienas vēl laikas atveseļoties.
0: Pašreizējais regulējums Latvijā neparedz daļējas darba nespējas noteikšanu, taču tāda pastāv atsevišķās Eiropas valstīs. Pēc minūtēm 7:00 skaidrosim, ko par šādu priekšlikumu saka nozares ministrija un darba devēja konfederācija. Bet tulīt pēc tam par to, ka Latgalē arvien izteiktāk vērojama gan mazo, gan arī lielo ezeru aizaugšana. Arī Kovšu ezers Rēzeknē, kas ir iecienīta atpūtas vieta un pašvaldībai jātērē naudu regulārai ūdens augu pļaušanai.

0: Plaušu ezerā mēs veicām ūdens augu pļaušanu un savākšanu izcelšanu krastā. Tā ir tā pamatlieta un, protams, arī vislētākā lieta, lai kaut kādas ūdeņas attīrītu. Mēs arī veicām to pļaušanu līdz gultnei, protams, neizņemot saknes. Tad, pieņemsim, ir ūdens augi, kas atmirst un padodās, viņiem nav spēka atgriezties. Un tad ir ūdens augi, kuri tomēr ir dzīvotspējīgāki un tie pārsvarā tādi invazīvie.
1: Par šo tematu tātad jau šajā pusstundā savukārt tieši pēc stundas runāsim par adopciju un ārpus ģimenes aprūpi. Labklājības ministri šodien sāka informatīvo kampaņu, kuras mērķis ir skaidrot, kā var kļūt par audžu ģimeni, specializēto audžu ģimeni, aizbildni, viesģimeni vai adoptētāju. Un, lai par to runātu, mums tiešraidē pievienosies Labklājības ministrijas bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore Ilze Kurme. Drīz pēc tam tēmatu par bērniem un jauniešiem turpināsim, tikai jau runājot par tā saucamajiem ielu bērniem. Cik lielu uzmanību valsts atvēl šiem bērniem vai šo problēmu risināšanu priekšvēlēšanu programmā piemin politiskās partijas? To vaicāsim mūsu rīta viesim. Mūsu studijā būs biedrības Open radošais centra vadītājs Edijs. Klaišis. Savukārt stundā pēc astoņiem runāsim par izglītības iestāžu reorganizāciju Dienvidkurzemē un to, ka pēc 75 gadu darba šogad beigs pastāvēt Priekulas vidusskola. Skolēnu skaits nav pietiekoši arī daudzās citās izglītības iestādēs.
2: Kopumā mūsu novadā pēc tiem kritērijiem, ko virzīja ministrija, neatbild vesela virkne skolas. Nīcas vidusskola, Priekulas vidusskola, Vaiņodzes vidusskola. Pēc ļoti intensīvām sarunām ar izglītības ministriju mēs esam panākuši, ka ministra kabineta noteikumos ir iekļautas 5 mūsu izglītības iestādes kā izņēmumi.
1: Par izglītības iestāžu reorganizāciju Dienvidkurzemē un to, ka Priekulē būs tikai pamatskola, plašāk stundā pēc astoņiem. Bet vēl šīs stundas beigdaļā stāstīsim par rakstnieku un publicista Andra Grīnberga grāmatu Kaudzmindes pakaus, kas vēsta par vienu no Latvijas kultūra vēstures pērlēm, Kaudzmindes pili un tās dramatisko likteni gadsimtu gaitā. Starpkaru laikā tajā darbojās leģendārā Kaudzmindes maiturības skola, nacionālā lepnuma un izsmalcinātības simbols. Bet padomju laikā to pārveidoja par sovhoz tehnikumu un Kaudzmindes vārds tika mērķtiecīgi izskausts.
3: Vārdu Kaudzminde un Kaudzmindietes nedrīkstēja nemaz teikt, jo vārds Kaudzmindiete bija kaitīgs vārds, tas bija ienaidnieku vārds, jo daudzus gadus padomu varen nīdai ārā vārdu mājturība, mājsaimniece, tāpēc, kad gāju uz kolhozi, gāju uz sabiedrisko.
1: Tātad par grāmatu Kaudzmindes pakaus aptuveni bez 15.7. Šādi lūk temati mūsu rīta programmas laikā. Raidījuma producente Aiga Pelani, ziņu redaktora Laura Zaķi, ieraksts Montē Krišānis Stikāns pie skaņapulca Katrīna Bramberga. Un vēl tikai jāpiebilst, ka vārda dienu šodien atzīmē Marija, Marika un Marīna. Ir 6:10, turpināsim ar pasaules aktualitātēm, studijā Rihards Plūme, labrīt, un laikam jāsāk ar to ziņu, kas parādījās vakar vēlu vakarā par lēmumu mainīt virspavēlnieku Ukrainā.
4: Jā, aktuālākā ziņa, protams, Ukrainā un ne tikai Ukrainā. Jāsaka, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir pēc vairāk dienu ilgiem protestiem atcēlis nomet armijas virspavēlnieku Aleksandru Sirski un viņa vietā iecēlis Mihailo Drapatī, 43 gadus vecais ģenerāla majors, iepriekš bijis Ukrainas sauszemes spēku pavēlnieks un pirms pilnamēroga iebrukuma cīnījies Donbasā. Militāro karjeru viņš uzsāka 21 gadu vecumā kā tanku leitnants un kā pa karjeras kāpnēm cīnoties frontes līnijās. No amata atbrīvotais aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs atzinīgi novērtēja Drapatī iecelšanu, sociālajos medijos paziņojot, ka tā dod jaunu cerību cīņā pret Krieviju. Viņaprāt, šis ir svaiga gaisa malks un jauna cerība brīvas tautas cīņā par brīvību un taisnību. Drapatīs sociālo mediju platformā Facebook pateicies Zelenskim par iecelšanu jaunajā amatā, nosaucot šo iespēju par jaunu dienesta posmu. Viņš uzsvērs, ka strādās atbildīgi, koncentrēti un ar cieņu pret cilvēkiem, kuri aizstāv Ukrainu. Drapatīs ir slavējis Fedorova ministra amatā un šajā laikā esot saskatījis patiesus centienus mainīt noteikumus, kas jau sen ir regulējuši armiju, Fedorovam cenšoties risināt problēmas, kuras sistēma ir pieradusi ignorēt. Drapatī

0: Tas ir vairāk kārt uzsvērts, cik svarīgi ir komandieriem uzņemties atbildību un veikt regulāru pašnovērtējumu, lai mācītos no kļūdām. Aizsardzības ministra pienākums šobrīd pilda Ukrainas drošības dienas vadītāja pienākumu izpildītājs Jevhenijs Hmara. Savukārt Fedorovam Zelenskis piedāvājas dažādus amatus valdībā, tostarp pārcelšanu uz premjera vietnieka tehnoloģiskās attīstības jautājumos amatu. Taču Fedorovs iebilst, jo nesaprot, kāpēc atlaists no aizsardzības ministrijas. Nav gan pazīmju, ka Zelenskis grasītos Fedorovu atjaunot amatā. Tikmēr ASV aizsardzības sūtnis Jamesons Grīrs signalizējis, ka Vašingtona drīzumā ieviesīs jaunus tarifus, kas varētu skart desmitiem valstu, jo prezidenta Donalda Trumpa pagaidu ievadmuitas termiņš šonadēļ beigsies. Ievadmuita tikšot noteikti saistībā ar tirsniecības partneru iespējamo nespēju cīnīties pret piespiedu darbu. Trumps šogad noteica 10% globālo nodokli pēc tam, kad augstākā tiesa februārī atcēla virkni viņa tarifu, taču šis nodoklis piektdien beigsies. Analītiķi sagaida, ka jauni tarifi 60 tirdzniecības partneriem, kas noteikti no 10 līdz 12,5% aizstās pagaidu nodokļus. 10% tarifu noteiktu precēm, piemēram, no Eiropas Savienības un arī tādām valstīm, kā piemēram Kanādas, Meksikas, Taivānas un apvienotās karalistes, bet precēm no vairāk nekā 40 citām lielākajām ekonomikām, piemēram Ķīnas, Indijas un Japānas, būtu piemērota 12,5% nodeva. Trumps turpina piemērot ievadmuitu arī divpusēji. Vēl pagājušajā nedēļā Vašingtona paziņoja par jaunu 25% muitas nodokli noteiktām Brazīlijas precēm un šonadēļ paziņoja par 50% nodevu daudziem Kanādas produktiem, kas stāsies spēkā pēc 30 dienām. Tad lūk daži no galvenajiem jaunumiem šorīt.
1: Paldies par pasaules jaunumiem, stāstīja Rihards Plūme. Ir 6:14 minūtes un tagad par darba nespēju, vai tā varētu būt arī daļēji, nevis tikai 100%. Piemēram, pamazām atveseļojoties, pacients atgūst savas darba spējas par 10, 20 vai vairāk procentiem. Varbūt šādā apmērā arī varētu strādāt slimošanas laikā. Par to diskusiju sabiedrībā vēlētos rosināt ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Alise Nicmane Aišpure. Pašreizējais regulējums Latvijā neparedz daļējas darbnespējas noteikšanu, taču tāda pastāv atsevišķās Eiropas valstīs. Ko par to saka nozares ministrija un darbdevēja konfederācija plašāk Lauras Dzērves veidotajā ierakstā?
2: Latvijā kā darbinieki mēs esam vai nu 100% darbspējīgi vai 100% darbnespējīgi. Citas iespējas nav. Darbnespējas laikā, kad saņem slimības pabalstu, nedrīkst būt ienākumi, proti strādāt nedrīkst. Un tieši par ilgstošākām slimošanām tā dēvēto B lapu, uzklausot slimnieku arī onkoloģijas pacientu stāstus, aizdomājusies Latvijas ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Alise Nicmane Aišpure. Viņas prāt esošā darbnespējas kārta nav pilnvērtīga.
3: Situācijas, kad es ilgstoši slimoju, es pamazām atveseļojos un es atgūstu savus darba spējas, nu jau par 20%. Es varu kādu dienu nedēļā savu darbu veikt. Darba devējs priecīgs, viņam ir darbinieks, es esmu priecīgs, es iešūpojos darbā un daru to, ko es varu paspēt izdarīt. Un man ir tās pārējās dienas laikas atveseļoties.
2: Arī rehabilitācijai, fizioterapijai jābūt daudz pieejamākai. Ģimenes ārste novērojusi, ka cilvēki raujas daudz ātrāk uz darbu, jo nevar atļauties tik ilgi nestrādāt, un tādējādi neļauj sev pilnībā atveseļoties. Ilgtermiņā tas nodara ļaunumu veselībai. Vai baidās, ka pēc pusgada nepārtrauktas darba nespējas viņus var atlaist? Nicmanes Aišpuras ieskatā no daļējas darba nespējas ieviešanas arī iegūtu valsts, ja tai būtu mazāk jāmaksā darba nespējas lapās.
3: Ka mēs būtu elastīgāki tajā sadaļā, ka cilvēks spēja jau kaut kādu daļu strādāt, ka viņam ļauj viņu likumīgi strādāt un ļauj būt atlikušajā laikā darba nespējīgam un tad to finansējumu par to nespēju nosaktu tā kā līdz šim, bet to darbiņu, ko viņš var izdarīt, tad viņam ir apmaksāts no darba devēja un visi ir ieguvēji. Un mums pietrūkst cilvēku. Mēs kā sabiedrība novecojam un mums ir jābūt risinājumiem un jābūt elastīgākiem.
4: Līdz šim tāds jautājums vismaz Latvijas kontekstā nebija parādījies saistībā darba nespējas lapām.
2: Tas ir Latvijas.

0: Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs, kuram jautāju, kā būtu ar daļēju darbnespēju slimošanas laikā.
1: Kā galvenos izaicinājumus mēs no savas puses minētu noteikti darba plānošanu kā tādu, jo darba devējiem atbilstoši procentuālajai noslodzē, kas tiktu definēta, tad būtu jāatrod kāds, kurš aizstāja šo te darbinieku, kas varētu būt pirmšķietami tāds sarežģīts process. Un arī iepazīstoties ar līdzīgu praksi, mums izdevās atrast divas valsts, Somija, Zviedrija, es nemaldos, kas pielieto šādu tipu darbnespējas labs, nu tad tas lielā mērā tiek risināts sarunās starp darba ņēmēju un darba devēju.
0: Gorkša ieskatā, jebkuram jauninājumam ir iespējami administratīvie šķēršļi.
1: Šis, es domāju, ka no tāda administratīvā sloga puses vairāk būtu tiešām saistīts ar šo te vienošanos, tad ar darba laiku uzskaiti, kādā veidā tas norit un vai tas tiek bāzēts pienākumu izpildē vai kādā citā veidā tiek veikta darba laika uzskaite un, protams, tas lielais ir aizvietošanas nepieciešamība, kas skaidrs var ieviest savas korekcijas, jo nevienmēr ir iespējams atrast kādu, kurš ir gatavs palīdzēt tieši tādā procentuālajā sadalījumā, kā iespējams diagnoze vai ārsts liedziens ļauj strādāt šim te darbiniekam.
0: Priekšlikumu par daļēju darbu nespēju Labklājības ministrijas darba kārtībā līdz šim nav bijis. Taču Irēna Salmane no Sociālās apdrošināšanas departamenta zina teikt, ka, piemēram, vairākās Ziemeļvalstīs pastāv daļējas darba nespējas vai pakāpeniskas atgriešanās darbā modeļi, kas ļauj cilvēkam ārstēšanās un rehabilitācijas laikā saglabāt ierobežotu darba aktivitāti. Pēc Salmanes domām potenciālie ieguvumi varētu būt, piemēram, saiknes saglabāšana ar darba vietu, ilgstošas prombūtnes negatīvo seku mazināšana un cilvēka profesionālās kvalifikācijas saglabāšana, taču ir arī pretargumenti.
2: Taču jāsaka, ka tā ir tāda salīdzinoši maz izpētīta prakse, līdz ar to nepieciešams ir izvērtēt riskus šādai pieejai, jo šāda modeļa ieviešana būtiski palielinātu administratīvo un birokrātisko slogu.
0: Ministrija arī norāda, ka daļējas darba nespējas modeļa ieviešana būtu konceptuāli jauns sociālās apdrošināšanas risinājums, kur ieviešanai būtu nepieciešama padziļināta starpnozaru izvērtēšana un visaptveroša izvērtējums. Tas iezīmē plašu darba lauku, sākot jau ar to, ka būtu jāizstrādā vienoti medicīniskie kritēriji, jāpārskata slimības pabalsta aprēķināšanas mehānisms. Jautājumu par daļēju darba nespēju ministrijas ieskatā nevar vērtēt izolēti slimības pabalsta sistēmas ietveros, bet gan ļoti ciešā sasaistē ar veselības aprūpes, rehabilitācijas, invaliditātes noteikšanas, darba tiesību, kā arī sociālās apdrošināšanas regulējumu kopumā. Laura Dzērve, Latvijas radio.
3: 6:20 minūtes un turpinājumā par to, ka Latgalē, Zilu ezeru zemē, arvien izteiktāk novērojama gan mazo, gan arī lielo ezeru aizaugšana. Kovšo ezers Rēzeknē ir iecienīta atpūtas vieta vietējiem iedzīvotājiem un pilsētas vietasiem un dabas mīļotājiem. Tomēr ezers strauji aizaug un pašvaldībai nākas tērēt naudu regulārai ūdens augu pļaušanai. Iedzīvotāji ir pārliecināti, ka ezera tīrīšanai jābūt sistemātiskai, jo bez tās peldvietas ātri vien pārņem ūdens zāles. Vairāk Ivetas Čigānas veidotajā ierakstā.
4: Kovšu ezera krasti ir slīpi un lēzeni, taču dūņu slānis tajā sasniedz 3 un vairāk metrus. Tā ir ideāla vieta ūdens auga augšanai. To atzīst arī pludmalē uzrunātie rēzeknieši. Jo vēl pavisam nesen ezera krasts, kur ierīkota pludmale, bija aizaudzis un peldēties tur nebija patīkami.
5: Gribēju paskatīties, kā iztīrīja.
6: Te jūs zinājāt, ka tīrīja?
5: Nu šeit tika iztīrīja. Apkārt apgājām, diemžēl tur kā bija, tā bija. Tā jau labi, ka jau iztīrīja, jo tajā gadā paši peldējāmies un paši tīrījām.
4: Īstenojot vērienīgu Kovšu ezera labiekārtošanu, daļā ūdens tilpes tika veikta padziļināta ezera tīrīšana. Taču jau pēc pāris gadiem ūdens augi atkal izplatījušies šajā teritorijā.
7: Kad izcerīja bija labi, bet tagad aizauga riktīgi. Mums Latgalē visi aizauga ezeri. Man ir, cik tu arī viņi izcerīja, grāb katru gadu laikam.
4: Šovasar, iesākoties peldēšanas sezonai, ezera stāvoklis satrauca iedzīvotājus. Kā skaidro Rēzeknes pašvaldības pilsētvides un attīstības pārvaldes speciāliste Natālija Siņicina, ezera tīrīšanas darbus varēja uzsākt vien jūnija beigās.
6: Šogad saskaņā.

0: Ja ar tehniskiem noteikumiem tiek veikta ūdens augu pļaušana Akopšu ezerā, paredzēta divreiz pļaušanā sezonā. Pirmā reize notika jūnijā, un tad otra ieplānota augustā beigās. Tās izmaksāja 9520 eiro bez PVN. Tas apmēram 4 hektāri gar peldvietu un izējām uz ūdens uz Laipas gar krastu. Pagājušajā gadā tikai peldvietas zonu mēģinājām iztīrīt. Mēs mēģinājām arī caur fondiem, jā, zivju fondā piesaistīt, jā, bet šogad mēs netikām zivju fondā atbalstīti. Tad mēģināsim nākamgad atkārtoti.
1: Kopš ezera ūdens augu un niedru mehanizēto pļaušanu veica individuālais uzņēmējs Dārza Vardi. Tā īpašnieks Kaspars Nēmanis uzsver, ūdens augu pļaušana ir tās pats process kā zāles vai mauriņa pļaušana īpašumā. Paiet laiks un atkal jāķeras pie darba.
2: Kopš ezerā mēs veicām ūdens augu pļaušanu un savākšanu izcelšanu krastā. Tā ir tā pamatlieta un, protams, arī vislētākā lieta, lai kaut kādas ūdeņas attīrītu. Mēs arī veicām to pļaušanu līdz gultnei, protams, neizņemot saknes. Tad, pieņemsim, ir ūdens augi, kas atmirst un padodās, viņiem nav spēka atgriezties. Un tad ir ūdens augi, kuri tomēr ir dzīvotspējīgāki un tie pārsvarā tādi invazīvie, kas šobrīd ienāk iekšā. Bet, principā, veicot to pļaušanu vienā gadā 2-3 reizes, tas krietni uzlabo ekoloģisko stāvokli un samazina arī to ūdens augu augšanas iespēju. Nākamajos gados un labo ūdens kvalitāti.
1: Šogad aprīlī stājušies spēkā klimata un enerģētikas ministrijā izstrādātie jaunie ministru kabineta noteikumi par virszemes ūdens objektu un ostu akvatorijas tīrīšanas un padziļināšanas darbu veikšanu. Tie atvieglo tostarp arī ezeru tīrīšanas prasības un ar to saistīto administratīvo slogu gan pašvaldībām, gan privātīpašniekiem, ar noteikumu, ka ūdens tilpe atrodas viena īpašnieka īpašumā. Skaidro klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra vietniece vides politikas jautājumos Rudīte Vesere.
3: Nav vajadzīgi nekādu papildus dokumentu saskaņojumu, ja tie ir virszemes ūdens objekti tīrīšanai, kopšanas un uzturēšanas nolūkos. Nu, piemēram, tas ezers ir jātīra, lai viņu uzturētu normālā stāvoklī. Nu, tad tas ir tas darbiņš, kuru vairs nevajadzēs skaņot. Un pretī, ja ir arī dabas aizsardzības plāni izstrādāt, kur tas ir paredzēts, tad arī nav vajadzīgi papildus nekādu saskaņojumu vai noteikumu.
1: Rēzeknes pašvaldībā ir izstrādātie saistošie Kopšu ezera eksploatācijas noteikumi. Notikušas tikšanās ar iedzīvotājiem, lai informētu par ezera ūdens kvalitāti, hidrogeoloģisko izpēti, zivju sugu daudzveidību. Vēlēs 27. jūlijam rēzeknieši aicināti piedalīties Kopšu ezera apsaimniekošanas noteikumu sabiedriskajā apspriešanā un izteikt savu viedokli. Iveta Čigāne, LSM, Latgales redakcija.
4: 6:25 trešdienas rītā gaisa temperatūra Rīgā 14 grādu.

0: Pēdējos gados arvien biežāk diskusijas izraisa bērnu grāmatu saturs. Tajās parādās tēmas, kas agrāk bērnu literatūrā bija reti sastopams vai vispār netika aplūkots. Daļa uzskata, ka bērnu literatūrā jāpalīdz runāt par sarežģītiem dzīves jautājumiem. Citi bažīs, ka atsevišķas tēmas bērniem nav piemērots. Kā tad īsti ir? Diskutējam ģimenes studijā trešdien.
1: Vai pietiekami novērtējam to, ko ar mūsu turpinātājiem izdara izglītība? Par vēlmi veidot nākotnes sabiedrību klausieties sarunu monopolā ar Montessori asociācijas valdes priekšsēdētāju Zani Baltgaili.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām pusseptiņos no rīta studijā Laura Zāķe. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atcēlis no amata armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski un viņa vietā iecēlis Mihailo Drapatiju, kurš ir apbalvos ģenerālmajors un iepriekš bija Ukrainas sauzemes spēku pavēlnieks. Sirska atcelšana no amata notikusi vairākas dienas pēc ilgiem protestiem pagājušo nedēļu atceltā aizsardzības ministra Mihailo Fedorova atbalstam. Daudzi no protestētājiem pauda neapmierinātību ar reformu trūkumu armijā un aicināja atcelst Sirski no amata. Moldovas parlaments par jauno valsts premjerministru otrdien ievēlēja finanšu ekspertu Vasili Tofanu. Viņš premjera amatā nomaina Aleksandru Mutjanu, kurš pēc 8 amatā pavadītiem mēnešiem jūlija sākumā paziņoja par demisiju. Tofana kandidatūru premjerministra amatam izvirzīja prezidente Maija Sandu, kura norādīja, ka par jaunā premjera prioritāti jākļūst valsts virzībai uz integrāciju Eiropas Savienībā. Francijas dienvidos otrdien izcēlās jauns savvaļas ugunsgrēks, kas dažās stundās izpostīja 1700 hektāru lielu teritoriju, liekot evakuēties aptuveni 400 cilvēkiem. Cīņā ar ugunsgrēku iesaistīti vairāk nekā 900 ugunsdzēsēji. Francijā kopš gada sākuma savvaļas ugunsgrēkos ir izdeguši aptuveni 40 000 hektāru zemes, kas ir daudz vairāk nekā visa pērnā gada laikā. Šodien Rīgā notiks Baltijas valstu enerģētikas ministru tikšanās. Ministri pārunās jautājumus par reģiona energoapgādes drošības stiprināšanu, kritiskās infrastruktūras aizsardzību pret hibrīda veida apdraudējumiem,

0: Kopīgu energosistēmas rezervju veidošanu, kā arī Baltijas valstu turpmāko sadarbību enerģētikas jomā. Tikšanās centrālais notikums būs Baltijas valstu enerģētikas ministru kopīgās deklarācijas parakstīšana par Baltijas energosistēmas rezervju veidošanu. Un vēl, šodien asinis varēs ziedot divos valsts asins donoru centra specializētā autobusa izbraukumos Rīgā. No 10:00 rītā līdz 2:00 dienā autobusa atradīsies pie valsts policijas ēkas Čiekurkalna pirmajā līnijā, kā arī biznesa centra V118 Krišjāņa Valdemāra ielā 118. Valsts asins donoru centrā norāda, ka pat labana gaidīti visu asins grupu donoru. Donori, bet īpaši nulles negatīvās A negatīvās un B negatīvās asins grupas donori. Un par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd 14 grādi un pūš ziemeļu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 96%.
1: Ir 6:33 minūtes un par šodien gaidāmo laiku nedaudz plašāk. Kurzemē diena paies bez lietus, citviet gan brīžiem līs. Vairāk nokrišņu būs pašos valsts austrumos Krievijas pierobežā. Vietām gaidāms arī pērkona negais. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš, gaisa temperatūra 16-20 grādu. Rīgā. Rīta pusē laiks būs pārsvarā apmācies, priekšpusdienā arī brīžiem līs, bet pēcpusdienā debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš, gaisa temperatūra ap 19 grādiem. Tallinā un Viļņā apmācies, gaisa temperatūra 14-16 grādu, Stokholmā un Oslo arī apmācies, tur 18-20, Prāgā brīžiem skaidrosies un 22 grādi, Varšavā neliels mākoņu daudzums un 19. Berlīnē apmācies, neliels lietus, tur termometrs tabiņš nepacelsies augstāk par 17 grādiem, Parīzē neliels mākoņu daudzums un 21, Londonā brīžiem skaidrosies un 23 grādi. Lisabonā neliels mākoņu daudzums un 23 grādi, Romā un Atēnās skaidrs laiks tur 32-34 grādu karstums. Madridē brīžiem skaidrosies un arī 32 grādi, savukārt Antalijā saulains laiks un svelme 38 grādi. Ir 6:35 minūtes, klāt Harijs Ortvens ar jaunākajām sporta vēstīm. Labrīt!
2: Labrīt un labrīt klausītājiem!
1: Ir vasaras vidus, bet nu tā sanāk, ka vajadzētu sākt runāt par bobsleju. Vakar parādījās ziņa, ka mūsu bobsleisti nākamajā sezonā faktiski pasaules kausā nepiedalīsies, startēs tikai vienā posmā, tepat Siguldā. Ko tas nozīmēs?
2: Jā, nu jāsaka, ja tikko par lietēniem laikapstākļiem, tad laikam Latvijas bobsleja saimē un Latvijas bobsleja līdzjutējiem tāds lietēnāks, pelēkāks garstāvoklis šo uzzinot. Jā, nu tas pavisam noteikti nozīmēs to, ka Latvijas bobsleisti, kuri pagaidām, jāsaka, ir gados jaunāk un mazāk pieredzējuši, startēs otrā līmeņa sacensībās Eiropas kausā un tur arī lūkos iegūt lielāku pieredzi un tad jau laiks rādīs, kā atklāja. Komandas treneris Emils Cipuls, varbūt jau sezonas laikā kaut kas vēl pamainīsies. Bet kā tad tur bobslejā un arī citos sportos par to pēc brīža? Latvijas tenisiste Darja Semeņiste vakar nepārvarēja Hamburgas 250 punktu vienspēļu turnīru pirmo kārtu. Semeņistaja ar 6-3, 3-6, 2-6 piekāpās ciņai Krausai no Austrijas. Semeņistaja Krausai zaudējusi visās trīs savstarpējās spēlēs. Latvijas tenisiste Hamburgā piedalīsies arī dubultspēļu turnīrā, kurā viņas pāriniec būs Žibeka Kulambājeva no Kazahstānas. Tenisiste Beatrice Zeltiņam vakar 75 punktu turnīrā Itālijā iekļuva otrajā kārtā vienspēlēs. Zeltiņa pirmās kārtas mačā ar 6-3, 6-2 pārspēja kvalifikāciju pārvarējušo itālieti Camilo Gennaro. Nedēļas nogalē gaidāmajā Ghetto Games festivālā Ventspilīm plašajā sacensību programmā iekļauts arī 3-3 basketbols, kurā 23-gadīgi un jaunāki basketbolisti cīnīsies nāciju kausā, bet pieaugušie aizvadīs Quest turnīru. Pieaugušo konkurencē vietējo publiku priecēs arī olimpiskais čempions Nauris Miezis un viņa pārstāvētā komanda no Mongolijas Ulan Batār. Sarunā ar medijiem Miezes atklāja, ka komandas vadība nebija ilgi jāpielauž, lai vienotos par dalību turnīros.

0: Igaunijā un Latvijā.
1: Mums bija pauzes starp turnīriem, un tad mēs runājām ar klubu prezidentu, kad ir kvesti arī Latvijā un Igaunijā. Varbūt mēs varam kaut ko izdomāt un apvienot. Un Bos teica, jā, super laba ideja. Tā kā baigi ilgi nebija jāpierunāt. Nu, tā kā forši piekrita idejas, viss, jā. Tā kā atbraucām Stāliju, es diemžēl nevarēju spēlēt Tallinā, man tur mikrotrauma. Nu, un tad festivāls. Tur es pats gribu spēlēt, un tur es būšu. Tā kā forši, kad izdevās tā, kā jūs teicu, nebija pat jāpierunāt.
0: Tālūk par komandas plāniem startēt Geto Games festivālā Ventspilī sacīja 3-3 basketbolists Nauris Miezis. Geto Games festivāls 3 dienu garumā pulcēs dalībniekus no vairāk nekā 30 pasaules valstīm, kuri sacentīsies 20 sporta veidos. 3-3 basketbola turnīrā uzvarētāji iegūs tiesības piedalīties pasaules tūras Masters turnīrā Debrecenā. Basketbola kluba Rīgas Zeļi sastāvā atgriezies Toms Skuja, ar kuru līgums noslēgts uz vienu sezonu. Pagājušajā sezonā Skuja spēlēja Vācijas augstākās līgas komandā Ludvigsburgas Rīsen un vidēji spēlē izcēlās ar 5,4 punktiem. Pēc aizvadītās sezonas komanda pavēstīja, ka neturpinās sadarbību ar Skuju. Pirms došanās uz Vāciju Skuja 2,5 sezonas spēlēja tieši Zeļos. Beļģijas ritenbraucējs Remco Evenpools vakar bija ātrākais daudzdienu velobraucienu Tour de France individuālajā posmā un kopvērtējumā nedaudz pietuvojās līderim, bet starp Latvijas ritenbraucējiem labākais rezultāts Kristam Neilandam. Evenpools par teju pussekundi samazināja kopvērtējumu līderu Sloveņa Tadeja Pogačara pārsvaru, kas tagad ir 4,5 minūtes. Neilands 16. Posmā ieņem 65. bet Skuiņš 199. Vietu. Kopvērtējumā abi Latvijas riteņbraucēja līderim zaudēja vairāk par 3 stundām. Skuiņš ieņem 93. bet Neilands 136. Vietu. Šodien riteņbraucēja mērosteju 175 km garu posmu. Latvijas bobsleja izlase nākamajā sezonā nestartēs pasaules kausā, bet tikai Eiropas kausā. To komandas galvenais treneris Emils Cipuls apstiprināja sarunā ar mediasportacentrs.com. Visticamāk, ka latvieši piedalīsies tikai pasaules kausa posmā Siguldā. Mērķis esot braukt arī pasaules čempionātā, bet plāni gan vēl varot mainīties, ja izdosies tikt pie papildu naudas, tā teica Cipuls. Latvijas volejbola federācijas sportistiem nelieks sacensties Eiropas vai pasaules čempionātā, ja tur startēs arī agresoru valstu Krievijas un Baltkrievijas komandas, aģentūrai Leta sacīja pašmāju organizācijas prezidents Arnis Tunter. Augusta vidū Polijā notiks Eiropas pludmales volejbola čempionāts, un šobrīd turnīram vīriešu konkurencē reģistrējušies arī Baltkrievijas pāri. Tunte spriež, ja turnīrā tomēr Latvijas pludmales volejbolistiem vajadzēs spēlēt pret Baltkrieviem, tad federācija sazināsies ar Izglītības un zinātnes ministriju. Un ziņu noslēgumā par futbolu. Francijas futbola izlases galvenā trenera pienākums drīzumā pārņems bijušais futbolists un valstsienības kapteinis Zinedine Zidāns, vēsta Francijas laikraksts L'Équipe. Jau iepriekš bija zināms, ka līdzinājies galvenais treneris Didier Deschamps pēc pasaules kausa atstās savu amatu. Zidāns Francijas izlasē spēlē no 1994. Līdz 2006. Gadam. 1998. Gadā viņš ar Francijas izlasi izcīnīja pasaules kausu. Tāda lūk jaunuma sportā.
2: Paldies par sporta notikumiem, stāstīja Harijs Ortveins. 6:41 minūte, un tagad runāsim par divām lietām, kuras vieno viens jautājums. Kā panākt, lai mēs vairāk novērtētu to, ko gatavo tepat Latvijā, un gudrāk izvēlētos to, kas nonāk uz mūsu šķīvi. Sākusies pieteikšanās novada garšas produktu kvalitātes konkursam, kurā mazie pārtikas ražotāji un mairažotāji var pārbaudīt savu produktu kvalitāti profesionāļu vērtējumā. Savukārt augustā pedagogi pulcēsies vienīgajā konferencē, kas veltīta pārtikas pratībai skolās. Par abām šīm tēmām tagad runāsim ar lauku konsultāciju un izglītības centra lauku attīstības nodaļas vadītāju Nozoli, kur mums pievienojas tiešraidē. Labrīt!
3: Labrīt!
2: Sāksim ar konkursu novada garša. Katru gadu dalībnieku skaits kļūst arvien lielāks un lielāks?
3: Nu, šobrīd tā ir bijis, ka no sākotnēji apmēram 100 produktiem, kas bija pirms 7 gadiem, pagājušo gadu mums jau pieteicās 190 produkti. Nu, tas ir no vairāk 80 ražotājiem, jo var iesniegt arī pa 2 produktiem vai vairāk.

0: Bet jā, tas produktu skaits aug. Arī šogad esam gatavi vismaz 200 produktiem, ja tā būs. Bet jāņem vērā, ka mēs paši esam domājuši, ka nedaudz vairāk par 200, bet tas būtu šī vismaz konkursa kontekstā tāds maksimums, lai 3 dienās to arī eksperti varētu novērtēt. Nu, tad jau mums būtu jādomā, iespējams, po vairāk dienām un varbūt nedaudz citādāku procesu kā tādu.
1: Vai to var vērtēt, ka paliek vairāk šo produktu vai vienkārši mazie ražotāji kļūst drosmīgāki?
0: Es domāju, ka produktu mums ir bijis, manuprāt, visu laiku daudz, daudz un bikti. Tas, kas noteikti, viens, protams, tas, ko jūs minat, ražotāji paliek drosmīgāki un arī ir gatavi dažādiem varbūt izaicinājumiem un gatavi iegūt jaunas zināšanas. Bet otrs noteikti arī daudzi varbūt arī vairāk aizdomājas par kvalitāti un par to, vai un kā savu produktu uzlabot, jo šis konkurss varbūt tādā klasiskā izpratnē nav sacensība starp dažādiem produktiem, bet tā ir vairāk kā sacensība pašam ar sevi, pašam ar savu produktu. Jo pašu konkursu vērtēšanā katrs produkts, ražotājs tiek aizklāts, eksperti nezin šo ražotāju, bet redz tikai konkrētu produktu. Un katram produktam, produktu grupai tāda rīzāk jāsaka, ir arī savi konkrētie produktu kvalitātes kritēriji. Un tās medaļas, tā savā ziņā vietas tiek sadalītas nevis tā, ka šajā kategorijā šis ir vislabākais, bet, ja piemēram, ir no 20 produktiem 10 ir visaugstākās kvalitātes, arī visi 10 iegūšo zelta medaļu, tā teikt. Tā kā tā ir vairāk tāda izglītošanās un vispār tādu savu spēju, savu produktu pārbaudīšanu. Jo šo konkursu arī jau 4. Gadu organizējām kopā ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes ar pārtikas tehnoloģijas ekspertiem, kuri šo vērtēšanu tiešām tādā starptautiskā līmenī zina un šos kritērijus arī, nav izdomājuši, bet tas ir no zinātnes un no tiem kvalitātes standartiem kā tādiem. Un tad ir arī pēc tam jau tas, protams, kā lepošanās lieta, tā ir tā medaļa, ko noteikti arī daudzi mūsu klausītāji ir varbūt pamanījuši ražotāju tirciņos, bet pēc tam ir, protams, arī šie ieteikumi, ko šie eksperti ir apkopojuši, un tad jau arī pats ražotājs var uzlabot kaut ko, mainīt kaut ko, kas ir nepieciešams.
1: Šogad atkal aicināti ražotāji pieteikties kategorijā cits. Vai varat minēt kādus interesantākos un negaidītākos produktus, kas iepriekš ir parādījušies šajā kategorijā?
0: Jā, tas cits, bet varbūt netik daudz ir, ka tur ir kaut kas būs tāds ļoti, ļoti negaidīts, bet tas ir arī vairāk no, lai atvieglot ražotājiem to izvēli, jo tad mums ir šīs jau bez tā cits 10 kategorijas, tur piena produktu, gaisa produktu, to kaut kas, un kādreiz ir tā, ka varbūt ražotājs īsti apmūst, kas tad īsti tas ir, jo iespējams, ka tā ir kāda piemēram, jau burciņas produkts, piemēram, gaļa ar dārziņiem, kaut kas. Un tad tā varbūt nomulzina, kurā kategorijā man šo pieteikt. Un tad var izvēlēties šo cits, lai eksperti, viņi saprastīs, kurā kategorijā ielikt un kāpēc, lai nav tā, ka liekas, es varētu pieteikties, bet es īsti nezinu kategoriju, tad es nepieteikšos. Tāpēc droši aicināt, varbūt arī, ja ražotājs pats līdz galam nezinu, tā kā var izvēlēties to cits, bet par tiem tādiem īpašākiem produktiem, protams, pagājušo gadu vismaz ļoti daudz bija šie liofilizētie produkti, kas ir šie sublimēti augstumā žāvētie produkti, jo tur bija gan no augļiem ogām, kas varbūt redzēts, gan no dažādiem maisījumiem kūkām, gan arī pat līdz gaļai un zivīm. Tā kā visu, ko var sublimēt. Tas bija pagājušo gadu. Redzēsim, kas šogad aktuāls.
1: Un vēl par konferenci, kas veltīta pārtikas pratībai skolās, konference augustā pedagogiem. Ar kādu mērķi paredzēt šī konference pedagogiem, lai atcīmredzot tālāk nodevot šīs zināšanas bērniem, bet bērni jau atpazīst zīmolus, reklāmas, viņi visi daudz ko

0: Zinu.
1: Zinu kaut ko, zinu, un tas ir labi. Tas ir labi, ka tiešām viņi daudz arī zina, bet konsultāciju centrs mums iepriekšējos divus gadus arī palaimējās būt tādā projektā Food Educators, kas ir tādā

0: matemātiku vai latviešu valodu, bet caur šīm dažādām stundām var arī iedot tiešām tādas nedaudz dzīves zināšanas. Un tā pārtika jau ir kaut kas tāds, ko mēs jau sākot no pamošanās brīža ar brokastīm un tā tālāk, līdz pat gulētiešanai. Tas ir tas, kas mūs pavada visu dienu, un bez kā arī mēs nevaram, jo šīs nepieciešamās uzturvielas ir jāuzņem. Mm-hmm. Pagājušo gadu jau 170 skolotāji pulcējās pirmajā šādā pārtikas pratības konferencē, un tāpēc vēlamies arī šo turpināt, jo tur ir daudz dažādu zināšanu, kas noderēs pašam pedagogam, un kuras viņš tad tālāk var arī integrēt savās stundās.
1: Jā, liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar lauku konsultāciju un izglītības centra lauku attīstības nodaļas vadītāju Elīnu Ozolu un runājām par pieteikšanos konkursam Novada garša un konferenci, kas veltīta pārtikas pratībai skolās un paredzēta pedagogiem. Ir 6:49 minūtes. Bet tagad par tikko klajā nākušu grāmatu, rakstnieku un publicista Andra Grīnberga grāmatu Kaucmindes pakaus, kas vēsta par vienu no Latvijas kultūrvēstures pērlēm, Kaucmindes pili, un tās dramatisko likteni gadsimtu gaitā. Greznā mūža Latvijas pirmās brīvvalsts laikā kļuva par mājvietu nacionālajam lepnumam Kaucmindes maiturības skolai. Padomju gados Kaucmindes vārdu mērķtiecīgi centās izdzēst no tautas atmiņas, bet šobrīd pils piedzīvo lēnu, bet cerīgu augšām celšanos no drupām. Plašāk Vaibuskušķis veidotajā ierakstā.
2: Andra Grīnberga grāmatai dotais nosaukums Kaucmindes pakaus norāda gan uz pils unikālo arhitektonisko formu, kas ir pakau veida pusloks, gan uz pakau kā mūsu tautai īpašu simbolu.
3: Pakaus latviešiem ir tāds skaists simbols, laimes simbols, izturības spēka simbols, jo vai tas zirgs varēja kaut ko darīt pavilgt vezumu vai ko, ja nebija apkalts. Un kāpēc es rakstu grāmatas sākumā moto vietā, man ir tāda rinda, es nāku ar pakavu naglu. Jo tāpēc, ka es urdoši eju cauri no paša sākuma līdz, kā viņa īcana ārā, un līdz šitām brīdiem, ka viņa tagad atjauno un kad ir kaut kāda cerība.
2: Palēnu dzimtai savulaik piederošā Kaucmindes muižas kungu māja uzcelta 18. Gadsimta beigās, bet unikālo pakau veida formu tā ieguva 20. Gadsimta sākumā pēc vērienīgas pārbūves. Saistībā ar agrāro reformu Palēnu dzimtai muižu atsavināja un starpkaru laikā līdz padomju okupācijai tajā darbojās leģendārā Kaucmindes maiturības skola, nacionālā lepnuma un izsmalcinātības simbols. Padomju laikā to pārveidoja par saulēnes sohos tehnikumu un Kaucmindes vārds tika mērķtiecīgi izskausts no oficiālās aprites un publiskās telpas.
3: Vārdu Kaucminde un Kaucmindietes nedrīkstēja nemaz teikt, jo vārds Kaucmindieta bija kaitīgs vārds, tas bija ienaidnieku vārds, jo daudzus gadus padomu varen nīda jārā vārdu mājturība, mājsaimniece, tāpēc, kad gāju uz kolfotību, gāju uz sabiedrisko. Latvijas padomu enciklopēdijā neviena vārda. Vienīgais, ko atļāvās ielikt vienā papildzējumā, kur gāja runa par Latvijas skolām, pusotru vārdu atļāvās ielikt. Mājturības insts. Punkts. Viss.
2: Padomju ideoloģijai tik nevēlami tas bija, jo 20 gadus pastāvējusī prestižā skola bija kas daudz vēl vairāk par skolu. Tā bija kā simbols Latvijas neatkarībai un latviskajai identitātei, un meitenes tajā guva patiešām ļoti labu un daudzpusīgu izglītību līdzās praktiskajām iemaņām arī eksaktās un humanitārās zinības.
3: Jo es vairāk par to pili un tām Kaucmindetēm uzzināju, jo es skaidrāk sapratu, ka tieši tur Kaucmindes pilī dzima nostiprinājās, attīstījās latviskās vērtības. Un šīs meitenes, kuras pabeidza to skolu, daudzi nezin, ka viņi sauc par baltās rozes meitenēm. Un daudzi nezin, ko nozīmē viena baltā roze. Bet nu tad grāmat jālās. Un šīs vērtības vienalga, tas bija mājturība, visa saimniekošana, dārs, māja, bites, zirgi, govis, putni, visi ir rokdarbi, galdaklāšana, ēdināšana. Tās ir tādas lietas, kas nāca caur Kaucmindi. Šīs meitenes bija ļoti izglītotas. Viss tā kustība, viss tā ideja jau aizgāja uz visu Latviju.

0: Atmodas laika lielās cerības par Kautsmindes gara atzimšanu ātri izplēnēja. Pēc neatkarības atjaunošanas pils nonāca privāti īpašnieku rokās, tika nolaista un bija tuvu pilnīgam sabrukumam. Taču pirms diviem gadiem mūžu savās rokās pārņēma arhitekte Aiva Dreimane Ozola Zīle, un pils sākusi lēnu, bet cerīgu augšām celšanos, par ko arī vēsta grāmata. Tās pirmie atvēršanas svētki notika Zinātņu akadēmijā, un akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš uzsvēra grāmatas īpašo aktualitāti arī tieši šodien.
1: Tas arī ir fenomens, ka mēs ļoti bieži un īpaši tagad aizmirstam to, ka valsts pamats ir ģimene. Un ģimene var būt sekmīga tikai tad, ja ģimene ir viss, kas vajadzīgs, arī ģimenes pavārsts. Un Kautsminde bija tā vieta, kurā jaunas meitenes mācījās to, kas ir vajadzīgs kārtīgai ģimenes sirdī, dvēselei.
0: Ceturtdien, 23. jūlijā, Andra Grīnberga grāmatai Kautsmindes pakaus būs atvēršanas svētki Kautsmindes pilī, bet 31. jūlijā Jēkabpils tautas namā. Baiba Kušča, Latvijas Radio.
2: 6:54 minūtes, tagad nedaudz ielūkosimies pasaules mediju tematos un tos caurlūkojusi Zana Eniņa. Labrīt!
3: Labrīt! Daudzu mediju centrālā ziņa šodien ir par to, ka Zelenskis ir atlaidis no darba Ukrainas armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski, bet aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu nolēms tomēr atstāt darbā valdībā. Taču plašāk pievērsīšos citiem tematiem. Franču laikraksts Le Monde publicējas rakstu sēriju, kurā sīki aprakstīts jaunākais dzimumu noziegumu skandāls šajā valstī. Kāds Kristofs B. vairāk kā 20 gadu garumā kopā ar citiem vīriešiem daudzkārtīgi grupveidā izvarojis un spīdzinājis savas draudzenes, kuras pa šiem gadiem mainījušās, bet kopskaitā bijušas sešas. Kristofa B. skatījumā tās bijušas tikai tādas brīvdomīgas seksa ballītes, turpretī no laikraksta un likuma skatpunkta tā ir šausminoša un vardarbīga dzimumnoziegumu virkne. Jaunākajā publikācijā, kas pašlaik ir viens no visvairāk lasītajiem Le Monde rakstiem, laikraksts pietuvinājumā aplūko kādu internetu vietni, kurā Kristofs B. darbojies ar segvārdu un meklējis, un arī atradis, savu seksa ballīšu līdzdalībniekus. Šī vietne, kurā starp citu tiek publicēta arī eksplicīti seksa video un video, kā arī foto un tiešsaistes video, uzdodas par iekļaujošu un labvēlīgu kopienu, kurā ik viens var brīvi izpaust savu seksualitāti. Laikraksts secina, patiesībā tā ir pornogrāfiska sociālās tīklošanās vietne, turklāt tā nav nekāda piparbodīta. Tajā reģistrējušies aptuveni 7 miljonu dalībnieku un arī tīrā peļņa mērāma miljonos eiro. Laikraksta Le Monde žurnālists ir veikušas eksperimentu un piereģistrējušās vietnē ar izdomātu sievietes un arī ar vīriešu profilu. Sievieti teju vecu mirklī uzrunājuši desmitiem vīriešu, turpretī par vīriešu profilu interesi izrādīt pavisam nedaudz un vienīgi no citu vīriešu puses. Laikraksts intervējas vairākas šīs vietnes bijušās moderatoras, kuras atzinušas. Nevienu reizi vien no šajā saitā reģistrētajām sievietēm saņemtas sūdzības, ka viņas seksuāli izmantotas, taču attieksme pret šādiem gadījumiem no portāla puses bijusi formāla un pasīva. Sievietes aicinātas sūdzības iesniegt rakstiski, bet pēc tam tās pārfutbolētas citiem darbiniekiem. Un jāpiebilst, ka pret Kristofu B., kā arī pret 18 viņa līdzzinātājiem, uzsākta krimināla vajāšana un turpinās izmeklēšana. Tā raksta laikraksts Le Monde. Savukārt britu izcelsmes medijas The Guardian, atsaucoties uz Dānijas plašsaziņas līdzekļiem, vēsta, ka Dānijas varas iestādes izplatījušas ieteikumus turistiem, kā izturēties, ja gadās sastapties ar vilkiem. Dānijā vilku nav bijis jau 200 gadu, bet 2012. Gadā šo dzīvnieku populācija tur atjaunojusies un nu vairojas. Pašlaik tiek lēts, ka Dānijas Jitlandes pussalā ir 49 vilki. Vilki parasti cilvēkiem nenāk klāt, taču iecienītā turisma galamērķī Augsbilas apkārtnē jauni vilki mēdzot tā darīt. Tāpēc vietējās pašvaldības pie brīvdienu mājām, kempingiem un turisma birojiem izplatījušas skrejlapas ar brīdinājumiem dāņu, angļu un vācu valodā un ar ieteikumiem, kā jāuzvedas. Proti, jāsaglabā miers, nedrīkst kustēties, jāskatās vilkam acīs, lai parādītu, tā sakot, kurš ir mežā galvenais.

0: Edriekst uzgriezt vilkam muguru vai sekot dzīvniekam, ja tas dodas prom. Vilks jānofotografē, un ja vilks neiet prom, tad jākliedz, jāvicina rokas un jāplaukšķina. Un, lai gan Dānijā vilki cilvēkiem nav uzbrukuši, ja nu tomēr tā notiek, turistiem ieteikts maksimāli pretoties un izmantot jebkādus neasus ieročus.
1: Tie ieteikumi ir turistiem, ko te vietējiem, tiem viss skaidrs, tiem nekāda ieteikuma nav vajadzīga.
0: Nu, līdzīgi kā pie mums, arī Dānijā šo Eiropas aizsargāto dzīvnieku dēļ sabiedrības viedokļi ir sašķēlušies. Tā kā aprīlī vilki nokoduši divus ponijus, daļa cilvēku aicina vilku šaut nost, bet citi iebilst. Un turpinājumā par Igaunijas sabiedriskā mediju saturu, tur lasāms raksts par vēsturi, kā dzīvojuši igauņi, kur savulaik pārcēlušies uz Kaukāzu. Šāda migrācija notika 19. Gadsimta beigās un 20. Gadsimta sākumā, kad igauņi apmetās lielākoties gar Melnās jūras piekrasti Kaukāza reģionā, tostarp Abhāzijā. Tāpat kā pati Igaunija, arī šī teritorija pirms Pirmā pasaules kara bija daļa no cariskās impērijas. Un igauņu kolonisti Abhāzijā nodibināja Lindas, Igaunijas, Salmes un Sulevi ciematus. Izpētot ieceļotāju saraksti, memoārus un tā laika avīžrakstus, vēsturnieki secinājuši, ka vienas no grūtībām, ar ko nācies sastapties igauņiem, ir bijusi malārija. Tā kā tajā laikā malārija ir bijusi mazizpētīta un nav bijis īsti zināms, no kā tā ceļas, igauņiem ir bijuši kaut kādi savi priekšstati par to, kā šī slimība rodas. Viņi to nav saistījuši ar rodiem, bet domājuši, ka to izraisa kaut kādas gāzes, kas izplūst no mitrās zemes, vai smags darbs, vai karstums, tam līdzīgi.
1: Jā, liels paldies ar ieskatu pasaules mediju tematos. Studijā bija Zane Eniņa. Ir jau gandrīz 7, drīz jaunākās ziņas, un tad turpināsim mūsu rīta programmu.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Laura Zaķe. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atcēlis no amata armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski un viņa vietā iecēlis Mihailo Drapatiju. 43 gadus vecais Drapatijs ir apbalvots ģenerālmajors, kurš iepriekš bija Ukrainas sauzemes spēku pavēlnieks. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
4: Drapatijas sociālo mediju platformā Facebook pateicies Zelenskim par iecelšanu jaunajā amatā, nosaucot šo iespēju par jaunu dienesta posmu. Viņš uzsvērs, ka strādās atbildīgi, koncentrēti un ar cieņu pret cilvēkiem, kuri aizstāv Ukrainu. Drapatijas ir vairākkārt uzsvērs, cik svarīgi ir komandieriem uzņemties atbildību un veikt regulāru pašnovērtējumu, lai mācītos no kļūdām. No amata atbrīvotais aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs atzinīgi novērtēja Drapatiju iecelšanu, sociālajos medijos paziņojot, ka tā dod jaunu cerību cīņā pret Krieviju. Viņaprāt, šis ir svaiga gaisa malks un jauna cerība brīvas tautas cīņā par brīvību un taisnību.
3: Amerikas Savienotajām valstīm karš ar Irānu līdz šim ir izmaksājis 37,5 miljārdus ASV dolāru. Tā Senāta budžeta komisijas sanāksmē paziņoja ASV aizsardzības ministrs Pete Hegsets. Viņš šajā sanāksmē arī aizstāvēja pieprasījumu piešķirt Pentagonam papildu finansējumu aptuveni 67 miljārdu dolāru apmērā. Šodien Rīgā notiks Baltijas valstu enerģētikas ministru tikšanās. Ministri pārunās jautājumus par reģiona energo apgādes drošības stiprināšanu, kritiskās infrastruktūras aizsardzību pret hibrīda veida apdraudējumiem, kā arī Baltijas valstu turpmāko sadarbību enerģētikas jomā. Tikšanās centrālais notikums būs Baltijas valstu enerģētikas ministru kopīgās deklarācijas parakstīšana par Baltijas energosistēmas rezervju veidošanu. Saimas publisko izdevumu un revīzijas komisija šodien vērtēs Latvijas zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projektus. Pēdējā laikā politiķu uzmanību piesaistījuši vairāki pētījumi, raisot diskusijas par to lietderību un praktisko nozīmi. Daļa politiķu un zinātnieku gan ir brīdinājusi par iespējamu iejaukšanos akadēmiskajā brīvībā. Turpina Agnija Lazdiņa.
5: Saimes komisija īpašu uzmanību pievērsīs trim no 56 pērn apstiprinātajiem projektiem, vērtējot to mērķus, finansējumu, atlases kritērijus un sagaidāmos rezultātus. Politiķu diskusijas iepriekš raisījuši pētījumi par viendzimumu partnerībās

0: augošiem bērniem, antiģenderisma diskursu, autovadītāju uzvedības novērtēšanu, kā arī dzīvi un nāvi dzelzlaikmetā Latvijā. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta ir uzsvēris, ka valsts finansētiem pētījumiem jāsniedz izmērāms un praktiski izmantojums iegūms. Savukārt Latvijas universitātes profesors Anita Osipova brīdina, ka prasība pēc tūlītē izmērāma praktiska rezultāta var vājināt akadēmisko brīvību.
1: Šodien noslēgsies elektroniskā izsole, kurā var iegādāties vairākus desmitus uzņēmuma pasažieru vilciens veco elektrovilcienu un dīzeļvilcienu vagonus. Vecākie ir būvēti pirms 60 gadiem, bet jaunākie vagoni ir teju 40 gadus veci. Tie ir nobraukuši no aptuveni 2 līdz 7 miljoniem kilometru, stāsta Viktors Demīdovs.
2: Vairumu Rīgā ražoto elektrovilcienu vagonus piedāvā nopirkt par aptuveni 10 tūkstošiem eiro. Dārgāk ir motorvagoni, kas pārsniec 13 tūkstošus eiro. Savukārt dīzeļvilciena vagoni ir lētāki. Kopumā piedāvātas 46 vienības. Elektronisko izsoļu vietnē minēts, ka vairāku desmitu tonnu smagie vagoni var braukt līdz 130 km stundā. Izsoli noslēgsies šodien vienos dienā.
1: Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 14 grādi un pūš ziemeļu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 95%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains un centrālajos un austrumu rajonos pa laikam līs. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra valstī būs no 15 līdz 20 grādiem. Arī Rīgā šodien būs mākoņains, pa laikam līs, bet pēcpusdienā debesis brīžiem skaidrosies. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs ap 17-19 grādiem.

0: Labrīt, ir 7:05 minūtes, sākam jaunu dienu, ir trešdienas, 22. jūlija rīts, skan Latvijas radio rīta programma Labrīt, ar jums kopā šajā rītā Lauris Zvejnieks. Šorīt gaisa temperatūra no 11 līdz 15 grādiem, vietām arī līst un arī dienas laikā brīžiem vietām līst. Tikai Kurzemē diena paies bez lietus, bet plašāk par šodien gaidāmo laiku pēc sporta ziņām izstāstīs Toms Brīcis. Savukārt iesākot šo stundu runāsim par adopciju un ārpus ģimenes aprūpi. Labklājības ministrija šodien sāka informatīvo kampaņu, kuras mērķis ir skaidrot, kā var kļūt par audžu ģimeni, specializēto audžu ģimeni, aizbildni, viesģimeni vai adoptētāju. Un, lai par to runātu, mums tiešraidē pievienosies Labklājības ministrijas bērnu un ģimenes politikas departamenta direktora Ilze Kūrme. Savukārt, drīz pēc tam tematu par bērniem un jauniešiem turpināsim, tikai jau runājot par tā saucamajiem ielu bērniem. Cik lielu uzmanību valsts atvēl šiem bērniem vai šo problēmu risināšanu priekšvēlēšanu programmās piemin arī politiskās partijas? To vaicāsim mūsu rīta viesim. Mūsu studijā būs biedrības Open radošais centrs vadītājs Edijs Klaišis. Savukārt, nākamajā pusstundā stāstīsim par to, ka Latgalē arvien izteiktāk vērojama gan mazo, gan arī lielo ezeru aizaugšanu. Arī Kovšu ezers Rēzeknē, kas ir iecienīta atpūtas vieta, un pašvaldībai jātērē naudu regulārai ūdens augu pļaušanai.
1: Principā veicot to pļaušanu vienā gadā 2 līdz 3 reizes, tas krietni uzlabo ekoloģisko stāvokli un samazina arī to ūdens augšanas iespēju nākamajos gados un uzlabo ūdens kvalitāti.
0: Par ezeru izpļaušanu nākamajā pusstundā, savukārt stundā pēc 8:00 runāsim par izglītības iestāžu reorganizāciju Dienvidu Kurzemē un to, ka pēc 75 gadu darba šogad beigs pastāvēt Priekules vidusskola. Skolēnu skaits nav pietiekošs arī daudzās citās izglītības iestādēs.
2: Atskatoties 5 gadu griezumā, mēs nekad neesam skrējuši pa priekšu procesiem Rīgā. Mēs faktiski esam tikai vienā izglītības iestāde optimizējuši, jeb likvidējuši ar šo te jauno skolu tīklu, pārēja uz pamatskolu Priekules vidusskolā.
0: Par izglītības iestāžu reorganizāciju Dienvidu Kurzemē un to, ka Priekulē būs tikai pamatskola, plašāk pēc 8:00. Šādi lūk.

0: Daži no tematiem mūsu rīta programmas laikā. Vēl tikai piebildīšu, ka vārta dienu šodien atzīmē Marija, Marika un Marina. Ir 7:08 minūtes. Šodien Vērmenas dārzā stāvēs durvis. Aizvērtas durvis. Tās būs kā aicinājums sabiedrībai padomāt, vai mēs esam gatavi atvērt savas durvis bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības. Labklājības ministrija sāk informatīvo kampaņu dāvā bērniem mīlošu ģimeni, uzsverot, ka palīdzēt var ne tikai adoptējot bērnu, ir arī iespēja kļūt par audžu ģimeni, aizbildni, viesģimeni vai pat vienkārši veltīt bērnam savu laiku un prasmes. Un par to tagad runāsim ar Labklājības ministrijas bērnu un ģimenes politikas departamenta direktori Ilzi Kūrmi. Labrīt!
1: Labrīt!
0: Šādas kampaņas notiek regulāri. Situācija pēc šīm kampaņām kaut kā mainās?
1: Jā, šāda kampaņa notiek jau trešo gadu un jau kļūst par tādu ikgadēju, vai situācija būtiski uzlabojās. Mēs nevarētu tādus ļoti lielus straujas akcentus minēt, jo arī bērnu skaits ārpus ģimenes aprūpē samazinās, bet tas, protams, ir kopējā tendence ar bērnu skaits samazināšanos Latvijā. Šī kampaņa ir viena no aktivitātēm kopā ar dažādām atbalsta sistēmām, kas tiek pilnveidotas, un mēs redzam tiešām kā tādu ikgadēju pasākumu, kurā mēs uzrunājam sabiedrību un varam tās durvis uz stāstiem par šo bērnu situācijām, par šo bērnu vajadzībām, par ģimeņu vajadzībām, un tādā ziņā tas ir noteikti ļoti stabils ikgadējs pasākums, ko mēs īstenojam.
0: Cik daudz bērnu Latvijā joprojām gaida iespēju augt ģimeniskā vidē?
1: Ģimeniskā vidē kopā šobrīd iespēju augt gaida aptuveni 5000 bērnu, bet šie bērni ir dažādās aprūpes formās, daļa no tiem ir aizbildnībā. Aizbildnība Latvijā nozīmē būšanu tuvo ģimenes locekļu un radinieku aprūpē. Tad aptuveni 26% no šiem kopējā skaita ir audžu ģimenēs, un diemžēl daļa ir joprojām tie 12%, bet bērnu, kas atrodas arī ārpus ģimenes aprūpes iestādēs, un diemžēl šai tendencei ir pieaugošs raksturs, un tur mēs arī redzam šo te nepieciešamību pēc uzņemošo ģimeņu formām un veidiem un iespējas, kā mēs varam paplašināt šos iespējas bērniem.
0: Un jūs ieskatā, ar ko ir saistīts, ka ir šī pieaugošā tendence?
1: Pieaugušā tendence noteikti saistīta ar audžu ģimeņu skaita samazināšanos. Mums aptuveni no 21. gada, kad bija tāds vislielākais audžu ģimeņu pieplūdums un skaits, kas bija aptuveni 800 audžu ģimenes. Nu, mēs esam aptuveni jau gandrīz pa 20%. Šo te skaitu, diemžēl, zaudējuši, jo audžu ģimenes noveco, audžu ģimenes saskarās ar ļoti sarežģītām situācijām, bērni nāk no smagām situācijām, kļūstot par pusaudžiem, diemžēl, nereti šis te audžu ģimeņu resursu kopums, kas ir saistīts arī ar papildus, varbūt pieejamu atbalstu, varbūt nav tik pietiekams, lai spētu sniegt šo atbalstu bērniem, bet lielākoties, jā, tā ir novecošanās un sabiedrības sajūtas maiņa par to, ka no jauna kļūt par audžu ģimeni izvēlas arvien retāk ģimenes, un tas ir arī tāds sabiedrības un ne tikai Latvijas situācija, bet tā ir tāda kopēja tendence par dzīvesveidu maiņu.
0: Cik lielā mērā šo audžu ģimeņu skaitu samazinājumu varētu mēģināt kompensēt ar adopciju?
1: Adopcija ir forma, jā, kur tātad vecāks kļūst par bioloģiskam vecākam pielīdzināmu aprūpes formu. Šis skaits arī pēdējā gada laikā palielinās, un šobrīd esam skatījušies arī šī gada statistiku, arī tā ir pozitīva, bet tādā ziņā šis skaits tomēr ir salīdzinoši maz, tie ir aptuveni gadā 70 gadījumi, 70 adopcijas, un šis neaizstāja tādā ziņā audžu ģimeņu pildus nepieciešamo skaitu.
0: Ar ko tas ir saistīts? Sabiedrībā varbūt ir kaut kāds viedoklis, ka tas viss ir pārāk sarežģīti un neērti?
1: Sabiedrībā varbūt pastāv arī viedoklis, ka tas ir sarežģīti, bet

0: arī šis te, situācija, kurā cilvēki kļūst par adaptētājiem, arī ir tomēr tāds ilgstošā laikā tapis un pārdomāts lēmums, un jā, tā tendence tādā ziņā jā, paliek it kā nemainīga, bet mēs nedomājam arī, ka nu, adopcijas zonā arī varētu būt tik ļoti strauši pieaugums, jo tāds arī iepriekš pie mums nav bijis. Tas ir noteikti skaits, kas, protams, katru gadu tiek notiek, bet viņam nav tāda ļoti augšupejoša tendence.
1: Kas pietrūkst, lai šo procesu, tā teikt, aktivizētu?
0: Noteikti pietrūkst. Tā ir tiešām tāda izvēle kļūt pilnībā par bioloģiskiem vecākiem pielīdzināmu formu. Un, nu, jā, pasaulē arī tā tendence rāda, ka šī tā auģu ģimeņu pieeja tomēr ir izplatītāka nekā adopcija. Tā ir tāda, jā, nu, gatavība atvērt un sniegt pilnībā visu atbalstu pielīdzinot to bioloģisko vecāku pienākumiem un arī šo statusu tādā veidā nostiprinot.
1: Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Labklājības ministrijas bērnu un ģimenes politikas departamenta direktori Ilzi Kurmi un runājām par to, ka Labklājības ministrija šodien sāk informatīvo kampaņu dāvā bērniem mīlošu ģimeni. Ir 7:15 minūtes, tagad laiks lūkoties uz notiekošo pasaulē un par būtiskāko gatavs stāstīt Rihards Plūme. Labrīt!
2: Labs rīts! Turpinot savstarpējiem uzbrukumiem tuvijos austrumos, ASV jau 11. dienu pēc kārtas uzbrukusi mērķiem Irānā. ASV prezidents Donalds Trumps brīdinājis, ka ASV vēl nav pabeigušas uzbrukt Irānai. Trumps sacīja, ka Teherānai būs nepieciešami vairāk nekā 20 gadi, lai atgūtos no tuvo austrumu kara nodarītajiem postījumiem. ASV prezidents izteicās, ka nākamais trieciena mērķis varētu būt pazemes kodola objekts netālu no Natanzas, un rietumu izlūkdienesti uzskata, ka Irāna tur būvējot bagātināšanas iekārtu. Irāna draudējusi ar atriebību, norādot, ja šāds uzbrukums tiktu veikts, tā tiktu uzskatīta par kara paplašināšanu reģionā. Arī Irāna turpina uzbrukums reģionu valstīm, Bahreinai, Kuveitai un Jordānijai, ziņojot par atvairītiem uzbrukumiem vai pārtvertiem droniem vai raķetēm. Savukārt kara ministrs Pīts Heksets ASV senatoriem atklājis tuvo austrumu kara izmaksas, kas lēstas 37,5 miljārdu ASV dolāru apmērā. Tas ir pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo aplēsi, gandrīz 29 miljārdu dolāru apmērā māja vidū. Trīs avoti raidsabiedrības BBC mediju partnerim CBS pastāstīja, ka viņu prāt Irānas kara faktiskās izmaksas gan ir daudz augstākas. Tas tādēļ, ka pašreizējā tāmē nav iekļautas tādas izmaksas kā uzbrukumos cietušo amerikāņu bāzu būvniecība. Tāpat laikā Heksets senāta apropriāciju komitejai sacīja, ka likumdevējiem ir steidzami jāapstiprina vēl 87 miljārdi ASV dolāru kongresa finansējumā Pentagonam, no kuriem 67 būtu paredzēti operācijām tuvijos austrumos. Heksets uzsvēra, ka finansējuma piešķiršana nodrošinātu, ka ASV izvairītos no nepieciešamības spēlēt spēles, kurās tai jāpanāk citu valstu armijas. Katrs piešķirtais dolārs tikšot izmantots, lai palielinātu ASV militārā spēka letalitāti un nostiprinātu mieru ar spēku. Viņš sacīja, ka bez šiem līdzekļiem būšot apdraudētas iespējas samaksāt karavīriem, ātri papildināt aprīkojumu un munīciju, kā arī uzturēt svarīgas operācijas bez traucējumiem. Tikmēr Ukraina pēdējo mēnešu laikā ir guvusi virkni panākumu, centienos izolēt okupēto Krimas pussalu, tas ir devis cerības staru arī Krīmā palikušajiem Ukrainas patriotiem, kas cer uz pussalas deokupāciju, un Ukrainas strateģiskās komunikācijas centrs ir publicējis rokas grāmatu, kurā Krīmas iedzīvotājiem ieteikts, kā sagatavoties ārkārtas situācijām un iespējamām kaujām pussalas deokupācijas laikā. Brošūra, kas pieejama Ukraiņu un Krīmas tatāru valodā, sastādīt izmantojot Ukrainas valsts iestāžu, netliekamās palīdzības dienestu, pilsoniskās sabiedrības grupu un ekspertu ieteikumus. Rokas grāmatā ģimenēm ieteikts sagatavoties scenārijiem, kuros radinieki tiek šķirti, sākoties ārkārtas situācijai. Rokas grāmatā minēts, kādas mantas būtu nepieciešams sev ņemt līdzi, dodoties ceļā, tāpat aplūkotas patvērtnes evakuācija, mīnu drošība, ūdens attīrīšana, informācijas drošība un Krievijas iestāžu.

0: veiktās nopratināšanas, tāpat arī minētas dažādas darbības, ko ieteicams veikt šķērsojot Krievijas kontrolu punktus.
1: Paldies par pasaules aktualitātēm, stāstīja Rihards Plūme. Ir 7:18 minūtes un atkal runāsim par bērniem un jauniešiem, bet tikai tiem, kuri dzīvo uz ielas. Un Latvijā tas nav tikai pagātnes stāsts vai citu valstu problēma. Tie ir bērni un pusauģi, kuri dažādu iemeslu dēļ lielu daļu sava laika pavada uz ielas, tirdzniecības centros, parkos vai kāpņu telpās, bieži bez pieaugušo atbalstu un uzmanības. Speciālisti saka, bieži vien šie bērni nav neredzami, bet mēs vienkārši viņus izvēlamies nepamanīt. Tikmēr priekšvēlēšanu laikā politiķi daudz runā par demogrāfiju, ģimenēm un drošību, taču cik bieži dienas kārtībā nonāk tie bērni, kuri jau šodien ir vislielākajā riskā. Lai par to runātu mūsu studijā, Open radošais centrs vadītājs Edijs Klaišs. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Kad mēs sakām ielas bērni, ko tas nozīmē mūsu apstākļos? Mēs runājam par bezpajumtniekiem vai drīzāk par bērniem, kur lielāko daļu laiku pavada ārpus mājām bez pieaugušo uzmanības?
2: Man vispār nepatīk lietot šo apzīmējumu ielu bērni. Tāpēc mēs arī sakam, ka mēs kā organizācija mēs palīdzam grūtībās nonākušiem jauniešiem. Ielu bērni, tas skan šausmīgi īstenībā. Jā. Ir tādi, kuri tiešām vasarā tur dzīvo.
1: Bet šī problēma nav šausmīga?
2: Šī problēma ir šausmīga.
1: A, kad vairs jūs gribat, tad viņu tā vienkāršo, tā pasniegt, ka tā tas
2: ir? Uz ielām arī, uz ielām ir vairākas kategorijas. Tie jaunieši ir tādi, kas ir dzīves piespiesti, ir vienkārši, kuri izvēlās tādu dzīvesveidu. Jā. Tas arī to nevar ignorēt. Bet, ja mēs runājam par grūtībās nonākušiem jauniešiem, tad grūtībās nonākuši jaunieši Latvijā ir ļoti, ļoti daudz. Ļoti daudz. Un viena lieta ir tas, ko rāda statistika. Pavisam cita lieta ir tā realitāte. Un tādi jaunieši ir ļoti, ļoti daudz. Tas nenozīmē, ka tie ir jaunieši tikai no kaut kādām maznodrošinātām ģimenēm, arī no pietiekami situētām ģimenēm. Tur gan ir citas problēmas, materiālās problēmas, bet tādi jaunieši ir ļoti daudz. Darba mums ir ļoti daudz.
1: Jūsu statistika, ko rāda aizvadīto gadu laikā, kā situācija ir mainījusies?
2: Es varu pateikt, kas man notiek šobrīd. Šī ir viskarstākā vasara, kāda mums ir bijusi, un es to nedomāju temperatūras izteiksmē, bet darba ziņā. Mums ir tāda lieta, es par to esmu ļoti daudz rakstījis un ļoti daudz stāstījis. Bērni neizvēlas, kādā ģimenē viņi piedzimst. Ir daudz bērni, kuriem pašiem ir jarūpējās, lai viņiem būtu ko ēst, lai viņiem būtu ko apģert un tā tālāk. Šobrīd Latvijā ir ļoti, ļoti attīstījusies dažādu nelegālu lietu un vielu tirdzniecība, kura ir šķietam viegla pēļņa. Viņi iesaistās viņā, lai nodrošinātu sev pamatlietas. Diemžēl ļoti, ļoti bieži viņi, iesaistoties šajās lietās, viņi kļūst ne tikai par likuma pārkāpējiem, bet arī par upuriem. Ja? Ir tādi, kuri, diemžēl, nonāk prostitūcijā arī daļa parādiem, kas izveidojās darbojoties tajā ēnas pusē. Ne tikai meitenes nonāk prostitūcijā, arī puiši. Tā ir ļoti vardarbīga vide, un tajā vidē ir diezgan daudz jaunieši, kuri ir arī izvaroti. Un tie arī ir gan meitenes, gan puiši, un tie ir jaunieši, kuri nevērsīsies nekad pēc palīdzības, jo viņi baidās no atriebības, un būsim reāli. Mēs esam ļoti, ļoti maza valsts, un nodrošināt šo aizsardzību ir faktiski nereāli. Kur tu tādu jaunieti paslēpsi? Tas ir nereāli. Lai cik tas skumji nebūtu, bet ir jāatzīst, ka mūsu politiķi šobrīd, es varētu nosaukt to politiku, ko viņi piekopja attiecībā uz jauniešiem, ir sveši bērni ir. Viņi to ar saviem darbiem ļoti, ļoti uzskatāmi apliecina. jo esmu runājis neskaitāmas reizes, rakstījis viņiem, zvanījis viņiem,

0: par šiem cēloņiem. Nevienu tas neinteresē. Un, šobrīd ir nepārāk piemērots laiks, lai šos jautājumus aktualizētu, jo ir priekšvēlēšana laiks. Un runājot par to sveši bērni, ir, es vienmēr saku privātā sarunās, un pateikšu arī publiski, nu, es esmu pārliecināts, ka, ja kāda politiķa bērns salauz troku, es gan to nenovēlu nevienam, jā, viņi savam bērnam neteiktu, brauksim uz traumpunktu rītā, jo šodien lietas līst. Rītā būs labāks laiks, nu, bet attiecībā uz šiem bērniem, diemžēl, tā attieksme ir tāda. Ir ļoti nepiemērots laiks tam visam, ir priekšvēlēšana laiks, tie ir nērti jautājumi un tā tālāk. Ir ļoti, ļoti skumji, un šādi jaunieši kļūst ar vien vairāk. Un tieši tāpatās mēs tuliņās varēsim sākt uztraukties, patiesībā ir jau jāsāk uztraukties par jauniešu radikalizēšanos, jo nav vieglāk radikalizējam jaunieša par jaunieti, kurš pēc noklusējuma jau ir dusmīgs uz sistēmu, jo viņi vecāki ir nodzērušies un nonarkojušies un tā tālāk. Un plus, kuram vēl ir izveidojies kaut kāds parādes loks, daļ tā, ka viņš ir iesaistījies kaut kur apstākļu spiests. Tieši tāpatās, es tāpēc saku, tad no politiķa puses šobrīd tāda šausmīga liekulība un divkosība. Mūs it kā uztrauc vardarbība, mūs it kā uztrauc valsts drošība. Mēs runājam par, ka mūs uztrauc demogrāfija, bet tādī pašā laikā mēs ignorējam tos cēloņus, kas to visu vairo tikai, izņemot demogrāfiju. Jā, protams.
1: Sākot šo baiso aprakstu par situāciju, jūs pieminējat, ka šobrīd ir pieejams ļoti daudz nelegālu vielu. Jā. Pirms gadiem 20 bija tādas vielas, pirms 15, tagad kaut kas savādāk ir?
0: Nu, mums ir pavēršās jaunas iespējas. Mums šogad, es teikšu, pēdiņās. Jā, mums taču ir stājies spēkā brīnišķīgais elektronisko cigarešu aizliegums. Es neesmu, nevajag mani pārprast, es neesmu pret kaut kādiem regulējumiem saprāt robežās. Es esmu pret, nu tādu, teikšu tieši, stulbumu ieviest regulējumu pie mums. Neskatoties to, ka Eiropas Savienībā nav vienots regulas šajā jautājumā. Tas ir absurdi. Tad pēc politiķa loģikas sanāk tā, ka ja mēs Liepājā, Rīgā un Daugavpilī aizlieksim alkoholu, tad šajās pilsētās nedzers. Nu nē, tas tā nav. Pie mums ļoti liela daļa tās pretas, kas pie mums ir nopērkams nelegālajā tirdzniecībā, citās Eiropas Savienības valstīs ir nopērkam. Ja, ļoti labs piemērs ir Valka, ja, pārē pārpa tiltiņu un nopērts Igaunijā. Un, bet es vēlreiz saku, nevajag man pārprast, es neesmu pret kaut kādiem regulējumiem. Nav runa par to. Ir runa par to, ka, nu, kā var, un politiķis par šo visu brīdināja, pirms šī visa. Viņi par to tika brīdināti. Un, viņi, un tas arī liecina par šo aroganci un arī cinismu patiesībā. Jo šeit arī apstiprinās tās, nu, tie no mani bērni. Ja, jo, nu, un nav, ir bezjēdzīgi diskutēt arī par to, kāpēc viņi neiet legāli strādāt oficiāli, ja, bet iesaistās tādās lietās, nu, beidz. Nu, ja mums 15 gados, mums kaut kādā krīzes situācijā rokas stiepien attālumā būtu pietiekami viegli, it kā šķietam viegli nopelnāma nauda, mēs tieši tāpat tādas pašas izvēles izdarītu. Un ir vēl viena lieta, mums ļoti uztrauc tas, nu, mums interesē, lai mūsu jaunatne būtu izglītota, bet šīs vasaras būs vēl vairāk jauniešu, kur neatgriezīsies mācībās. Nu, pasaka man vienu iemeslu, kā var motivēt jaunieti iet mācīties, ja viņš šobrīd nopelna pietiekam smukas ciparus, darbojoties nelegālajā vidē.
1: Soļojot pār tiltiņu no Valkas uz Valgu?
0: Nu, negluši tā. Mums šobrīd ir, es šobrīd skatos, jau šīs preces tiek reklamētas, man ir screenshots, esmu sataisījis Facebookā, TikTokos, Instagramos, visur. Ja? Un tas, ko šeit runā, esmu dzirdējis to, ka nu, būšot kaut kādas pilnvaras, kaut kādas mājas lapas bloķēt, nu, ak, Dievs, nu, tas taču ir absurds. Nu, nu, viena mājas lapa nobloķēs, tās vietā radīsies 10 citas. Un ir vēl viena lieta, ko policiju vainot, nespējā šo visu apkarot, var divu kategoriju cilvēku. Pirmā kategorija ir tie, kuri nu, vispār nesaprot, kā tā blakus pasaule darbojās. Un otrā kategorija ir tie cilvēki, kuriem ļoti, ļoti patīk visā vainot citus, un tie ir politiķi un ierēģi. Nu, tas tā ir, diemžēl. Un īstenībā arī sabiedrībai tik piepūderētas smadzenes patiesībā ar šo sauklu, un es arī zinu to, ka man ir vairāk politiķi teikuši,

0: bija grūti nostāties pret šo aizliegumu, tāpēc ka šis lozungs bija jauniešu pusaudži, ja, ka viņus ļoti uztrauc jauniešu un pusaudži. Tad patiesībā es varu pateikt, tas pēc noklusējuma jau ir melīgs lozungs, ja, jo nu, pusaudži nevarēja nekur viņus nopirkt legāli. Šobrīd patiesībā pateicoties šim lēmumam, viss šīs preces ir padarīts vēl pieejamākas. Pusaudžiem. Jo nelegālajā pasaulē nu, tev neviens dokuments neprasa. Ja mēs tik viegli varam ignorēt šīs blaknes, kas ir šī vardarbība, šie parādi, viņi neret kļūst par cilvēku tirdzniecības upuriem, viņi kļūst par naudas mūļiem, viņus tādā veidā tad piedāvā norakstīt šos parādus viņiem. Ja? Mēs nevēlēsim uzsākušu kampaņu, nepārdod sevi. Viņi ir gatavi atdot savas identitātes, lai tiktu no tā visu vaļā. Tas seks ir drausmīgas. Un ko mums dara politiķi? Politiķi mums atrakstās. Ja? Es esmu uzdevis, es uzrakstīju vēstuli ministram un palūdzu izstāstīt šo situāciju par to, ka apstākļus piest iesaistās šajā lietā, pieminēju šīs izvarošanas un paprasīju, kādi ir tie viņu plāni, kā viņi rīkosies, lai šiem palīdzētu. Es saņēmu pretī brīnišķīgu atrakstīšanās paraugu stundu, ja, saņēmu sarakstu ar informāciju, ko es tāpatās bez viņiem zinu. Bet kas ir, ko es gaidīju no viņiem? Patiesībā es gaidīju, ka viņi beidzot varētu atzīt to, ka viņiem nav šai šādām situācijām risinājumu. Un es pat viņiem nepārmestu to, ka nav, jo realitātei sistēmiski to mums nevar izveidot, jo tā reālā pasaule darbojās krietni savādāk. Tā situācija ir tiešām ļoti, ļoti skumja, un tāpēc es arī pirms šīs vasaras ļoti bieži teicu to, kad, un rakstīju to publiski, un runāju, kur vien iespējams, ka pēc šīs vasaras būs vēl vairāk jaunieši, kuri, diemžēl, būs neatgūstami. Un jo viņi, iesaistoties kaut kādās lietās, viņi dēļ parādiem kļūst par narkotiku izplatītājiem. Viņi sāk viņus lietot. Nu, es domāju, ka mēs saprotam, kādas tam ir sekas.
1: Man jāsaka paldies par šo sarunu. Mūsu studijā bija Open radošais centra vadītājs Edijs Klaišis.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām pusastoņos no rīta studijā Laura Zaķe. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atcēlis no amata armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski un viņa vietā iecēlis Mihailo Drapatiju. 43 gadus vecais Drapatijs ir apbalvos ģenerālmajors, kurš iepriekš bija Ukrainas sauzemes spēku pavēlnieks. Amerikas Savienotajām valstīm karš ar Irānu līdz šim ir izmaksājis 37,5 miljārdus ASV dolāru. Tā Senāta budžeta komitejas sanāksmē paziņoja ASV aizsardzības ministrs Pete Hegsets. Viņš šajā sanāksmē arī aizstāvēja pieprasījumu piešķirt Pentagonam papildu finansējumu aptuveni 67 miljārdu dolāru apmērā. Šodien Rīgā notiks Baltijas valstu enerģētikas ministru tikšanās. Ministri pārunās jautājumus par reģiona energoapgādes drošības stiprināšanu, kritiskās infrastruktūras aizsardzību pret hibrīda veida apdraudējumiem, kā arī Baltijas valstu turpmāko sadarbību enerģētikas jomā. Tikšanās centrālais notikums būs Baltijas valstu enerģētikas ministru kopīgās deklarācijas parakstīšana par Baltijas energosistēmas rezervju veidošanu. Šodien Saimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē tomēr netiks vērtēta Latvijas zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projektu liederība. Sēde atcelta, jo tajā nevarēs piedalīties valsts kontroles pārstāvji. Kā norāda komisijas vadītājs Kaspars Melnis no Zaļo un Zemnieku savienības, bez valsts kontroles klātbūtnes šo jautājumu skatīt ir bezjēdzīgi. Kā vēstīts, pēdējā laikā politiķu uzmanību piesaistījuši vairāki pētījumi, raisot diskusijas par to liederību un praktisko nozīmi. Un vēl krituša koka dēļ šorīt ir apturēta vilcienu kustība posmā Ķemeri Tukums. Uzņēmums Latvijas dzelzceļš vēsta, ka posmā Ķemeri Tukums uz kontakttīkla vadiem uzkritis koks, bojājot dzelzceļa infrastruktūru, tādēļ vilcienu kustība šajā posmā ir slēgta. Uzņēmums prognozēja, ka bojājuma novēršana varētu prasīt aptuveni 2 stundas. Par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd 14 grādi un pūž ziemeļu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 95%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains un centrālajos un austrumu rajonos pa laikam līs. Pūtīs lēns vējš un gaisa.

0: Gaisa temperatūra valstī būs no 15 līdz 20 grādiem.
1: Ir 7:33 minūtes. Turpināsim ar sporta notikumiem un klāt ir Harijs Ortvens. Labrīt!
2: Labrīt un labrīt klausītājiem!
1: Jāparunā par futbolu. Diviem mūsu futbola klubiem nav īsti, kur spēlēt pēc Prāta vētras koncerta Liepājā. Tur sociālie tīkli pilni ar bildēm, video un tā tālāk izskatās kā kartupeļu laukas vietām. Cik ilgā laikā to visu var sakopt? Vai tā tiešām viss ir tik traki, kā daži pasniedz?
2: Jā, nu, ja spriež pēc bildēm, jāsaka, tur tiešām kartupeļu vagas dažviet laukumā, bet nu, tādi tie, kas ir saistīti ar sporta infrastruktūru, šie eksperti saka, nu, ka nekas jau tik traģisks nav noticis, nomaina apakšējo segumu, ieklāja izrulējumu zālienu un būtiski 2-3 nedēļu laikā tur jau kaut kāda sporta aktivitātes var veikt, bet, nu, redz, futbola klubi tomēr prasa kaut kāda līmeņa zālienu un izskatās, nu, ka to tomēr ātrāk par mēnesi, tur neviens futbola mačs nevarēs notikt. Bet par zālāju Liepājas stadionā un par citām sporta aktualitātēm jau pēc brīža. Pēc Prāta vētras koncerta sabojātais stadiona Daugavas zāliens varētu tikt atjaunots dažu nedēļu laikā. Koncerta rīkotāji bija apdrošinājuši iespējamos zālienu bojājumus. Zaudējumi vēl tiek izvērtēti sadarbībā ar apdrošinātājiem un precīza summa būs zināma pēc apdrošinātāju atzinuma. Tas gan apgrūtina futbola klubu Grobiņa un Liepāja ikdienu, jo abas komandas šajā stadionā aizveda mājas spēles Latvijas futbola virslīgā. Ja zālai stāvoklis būtu labs, Liepājnieki rītvakar savā laukumā aizvadītu arī UEFA konferences līgas kvalifikācijas otrās kārtas spēli, bet tagad maču nāksies pārcelt uz Slokas stadionu Jūrmalā. Liepājas kluba pārstāvis Dāvids Jansons sarunā Latvijas radio pauda cerību, ka šosezon vēl izdosies aizvadīt spēles uz zālēm, taču pagaidām ir daudz neskaidrību.
3: Šobrīd koncentrējamies uz Sloku, uz Eirokavas spēli, kas jau pavisam drīz paralēli domājam arī, kas notiek šeit. Protams, ka Olimpiskais centrs visu laiku informē par jaunumiem un kādi ir risinājumi tālākie, un tad arī domāsim, ko darīt tālāk. Mums ir pārceltas spēles ar Jelgavu, bija plānot mājas spēle, tagad mums ir samainīts, ka mēs spēlēsim izbraukumā. Centīsimies vienoties arī ar Tukumu par to, ka mēs samainīsim vietām, ka brauksim tagad izbraukumā, bez tam sezonas beigās spēlēsim mājās. Šobrīd tādi ir tie risinājumi, un tad jau skatīsimies tālāk, kas būs.
2: Un tālūk par to, kādas korekcijas sacensību kalendārā jāveic Liepājas komandai, sacīja kluba pārstāvis Jansons. Turpinot par futbolu Liepājā, vietējā komanda arī ziņo, ka noslēgts līgums ar Portugāles futbolistu Alfonso Leiti. Iepriekšējās divas sezonas 21 gadu vecais futbolists spēlē Portugāles U23 čempionātā. Viņš savulaik pārstāvēs arī slaveno Porto akadēmiju. Latvijas čempionu futbolā Rīga šodien būs pirmā no četrām pašmāju komandām, kas aizvadīs UEFA konferences līgas kvalifikācijas otrās kārtas spēli. Rīdzinieki šovakar viesos 9:00 vakarā pēc Latvijas laika spēlēs pret Skopjas Vardar. Francijas futbola izlases galvenā trenera pienākumus drīzumā pārņems bijušais futbolists un valstsienības kapteins Zinedine Zidāns, vēsta Francijas laikraksts L'Équipe. Jau iepriekš bija zināms, ka līdzinājies galvenais treneris Didier Deschamps pēc pasaules kausa atstās savu amatu. Zidāns Francijas izlasē spēlē no 1994. Līdz 2006. Gadam. 1998. Gadā viņš ar Francijas izlasi izcīnīja pasaules kausu. Basketbola kluba Rīgas Zeļi sastāvā atgriezies Toms Skuja, ar kuru līgums noslēgts uz vienu sezonu. Pagājušajā sezonā Skuja spēlēja Vācijas augstākās līgas komandā Ludvigsburgas Rīsen un vidēji spēlē izcēlās ar 5,4 punktiem. Pēc aizvadītās sezonas komanda pavēstīja, ka neturpinās sadarbību ar Latvijas basketbolistu. Pirms došanās uz Vāciju Skuja 2,5 sezonas spēlēja tieši Rīgas Zeļos. Latvijas motosportists Pauls Jonas pēc kritiena pasaules čempionāta posmā Lielbritānijā būs spiests izlaist nākamās sacensības Čehijā, vēsta medijas sporta centrs.com. Jonas aizvadītās nedēļas nogalē Lielbritānijas posma otrajā braucienā piedzīvoja kritienu un uz brīdi palika guļam trasē. Savos sociālajos tīklos sportists publicējas bildes, kurās redzami ķermeņa nobrāzumi, bet sarunā ar sporta centrs.com viņš atklāja, ka pavisam noteikti nestartēs šonadēļ gaidāmajā posmā Čehijā. Sportists gan vēl nezināja teikt, vai varēs piedalīties augusta sākumā gaidāmajā pasaules čempionāta posmā Beļģijā. Latvijas bobsleja izlase nākamajā sezonā nestartēs pasaules kausā, bet tikai Eiropas kausā. To komandas galvenais treneris Emils Cipulis apstiprināja sarunā ar mediasportacentrs.com. Visticamāk, ka latvieši piedalīsies tikai pasaules kausa posmā Siguldā. Mērķis esot braukt arī pasaules čempionātā, bet plāni gan vēl varot mainīties, ja izdosies tikt pie papildu naudas, tā teica Cipulis. Un nedēļas nogalē Valmierā gaidāmais Latvijas čempionāts viegatlētikā pulcēs pieredzējušus sportistus, liecina dalībnieku saraksts. Dāmu konkurencē šķēpmešanā dalību sacensībās apstiprinājas pasaules čempionāta sudraba medaļniece Aneta Sietiņa, bet vīru konkurencē Patriks Gailums, Gatis Čakš un arī Zigismunds Sirmais. 100 un 200 metru sprintā uz skrējceļa būs redzama pieredzējusī Gunta Vaičuli, tālēkšanas sektorā startēs Elvis Misāns, bet favorīti 5000 metru skrējienā būs Agate Caune. Tāda lūk jaunuma sportā.
1: Paldies par tiem stāstīja Harijs Ortvēns ir 7 un 39 minūtes. Un tagad par lietiem, kas bijuši, par lietiem, kas būs, par gaidāmo laiku, gatavs stāstīt Toms Brītis. Labrīt!
4: Labrīt, Laura, labrīt, klausītāji! Esam iestrēguši mazliet tādā vasaras vidus vēsuma un slapjuma periodā, taču, kā jau es iepriekšējos rītos esmu teicis, brīvdienās palēnām kļūs gan siltāks, gan saulēnāks. Jau pēc piedzīvotajām šīs nedēļas Lietuvām ievērojami ir kāpis ūdens līmenis Kurzemes upēs, un ar to es nedomāju, piemēram, nelielo Dursupi, kas izkāpa no krastiem, radot ievērojams postījumus, bet arī lielākas upes, kas uz Lietuvām parasti reaģē lēnāk, Ventā, piemēram, pie Kuldīgas ūdens līmenis kāpis par 1,7 metriem un sasniedzis šī pavasara palu laika līmeni. Turklāt ūdens līmenis vēl turpina kāpt, līdzīgi arī Bārtā un Irbē. Bet Latvijas austrumdaļā, kur ir līdz mazāk, ūdens līmenis upēs varētu teikt, ir normas robežās. Un vakar pēcpusdienā un vakarā negaisi atkal veidojās Latvijā vairāk skāra atsevišķas vietas zemgalē un vidzemē. Piemēram, Jelgavas novada cenu pagastā uznāca spēcīga krusa, kas noklāja zemi baltu. Krusas graudi par laimi nebija pārāk lieli, bet ļoti daudz pie ēku stūriem, kur krusa sabirst no jumta veidojās pat tādas krusas kupenes. Un ņemot vairāk, šīs lietainās dienas atkal liek šo vasaru vērtēt kā slapju un lietainu, apskatīju datus par to, cik dienas šovasar ir bijušas bez lietus. Un interesanti, ka Ziemeļkurzemē, kur kopējais nokrišņu daudzums šovasar ir bijis lielākais, Stendē un Ventspilī, kopš 1. Jūnija jau ir nolijusi vairāk nekā visas kalendārās vasaras nokrišņu norma. Tur sauso un saulaino dienu ir bijis vairāk nekā citviet Latvijā. Ventspilī no šīs vasaras 51 dienas, kas aizvadīta, 26 diennaktis ir bijušas bez lietus, ja vēl pierēķinātu klāt tās diennaktis, kurās līdz pa nakti vai nokrišņu daudzums bijis pavisam niecīgs, tad sanākt pat pāri par 30 tādām sausām dienām. Savukārt Rēzekne, kur vēl nav nolijusi pat puse no vasaras normas, lai gan pati kalendārā vasara jau ir pārpusei, tātad līdz mazāk nekā parasti, ir bijusi tikai 21 diennakts bez nokrišņiem. Tā, ka var teikt, ka Rēzeknes pusē lietas šovasar līstā mierīgāk, izlīdzinātāk. Rīgā ir nolijuši jau aptuveni 80% no vasaras normas un bijušas 22 diennaktis, kad nelīst nemaz. Raugoties uz vēsturisko statistiku, tāpat jāsacina, ka kopumā Latvijā šī vasara ir tāla no pašām lietainākajām un slapjajām, bet vismaz pagaidām varētu teikt, ka līst vairāk un biežāk nekā vidēji pēdējās desmitgadēs. Un tuvākajās dienās līs vēl, ja šodien Kurzemē būs attālpa no lietiem, citviet Latvijā brīžiem nedaudz līs vairāk pašos valsts austrumos, tad rīt atkal daudz viet Kurzemē gaidāms stiprāks lietus, līs arī pārējā valstī vietām ar negaisu, temperatūra nākamnakt 9-13 grādi, piekrastē līdz 15 grādiem, rīt dienā maksimālā temperatūra 15-20 grādi. Nedēļas nogalē gan līs arvien mazāk, piektdien vēl vietām visos reģionos, sestdien tikai vietām pārsvarā Kurzemē un Vidzemē, bet svētdiena jau visticamāk visā valstī būs saulaina un sausa. Temperatūra piektdien un sestdien sasniegs 18-22 grādus, bet svētdiena jau līdz 21-26 grādiem. Naktis diezgan dzestras, ap 8-13 grādiem piekrastē līdz 15 grādiem. Vienīgi nakts uz svētdienu būs tāda siltāka un vasarīgāka ar minimālo temperatūru. temperatūra 12-17 grādi. Un izskatās, ka nākamnedēļ arī laiks būs

0: nestabils, saulaināks un siltāks dienas mīsies ar lietainākām un nedaudz vēsākām, bet kopējā tendence tomēr, ka dominēs siltāks laiks nekā tas ir šonedēļ, un pašās mēneša beigās varētu kļūt pat karsts ap 30 grādiem. Tādas ir pašreizējās prognozes.
1: Ir 7:43 minūtes.

0: Un ar ekonomikas ziņām studijā klāt Aiga Pelane, un būs jāparunā par banku lietām pat, ja Aiga par to negrib runāt. Labrīt! Luminors, tas vakar man iekritācijas. Kas tur notiek?
1: Nu, nezinu, kas notiek Luminor bankā. Es drīzāk domāju, kas notiek ar Ungārijas banku, kas grib šeit nākt iekšā. Un kāda tad būs tā reakcija uz to visu? Tas ir tas interesantākais jautājums, kas tagad ir pakāries gaisā, ja mēs tā varētu teikt, jo parādās jauna un ļoti interesanta informācija saistībā ar Ungārijas bankas OTR banku un vēlmi iegādāties Luminor banku. Nu, no vienas puses tas ir tāds liels darījums un kopumā būtu interesants gan Luminor bankas akcionāriem un pieļauju arī Baltijas valstu ekonomikām, ka ienāk tāds nu, jauns, spēcīgs finanšu avots un mums naudu vajag ekonomikai. Atgādināšu, ka Luminor banka strādā visās trijās Baltijas valstīs un galvenā mītne tai atrodas Igaunijā. Tāpēc arī šo darījumu vērtēs Igaunijas centrālā banka un tā kā Ungāru banka ir liela, arī Eiropas centrālā banka to vērtēs. Nu, kā tur viss tas vērtējums būs un kas galu galā parādīsies, to mums ir vēl jāpagaida un tas ir pa to labo, kas saistās ar šo te darījumu. Taču ir arī sava darba skarot šajā medusmucē. Nekur nevar aizbēgt no tā, ka Ungāru banka strādā Krievijā. Un tieši tas var būt arī šī darījuma lielākais klupšanas akmens. Ja vien mūsu politiķi un uzņēmēji, kas ir ieinteresēti šajā darījumā, klusībā necer, ka tas jau nu, nekas tāds īpašs nebūs, un gan jau Igauņu un Eiropas centrālā banka varbūt piekāpsies, jo nekā krimināli jau tajā visā nav, nekas netiek pārkāpts, galu galā Krievijas atgriešanās apritē notiek gan sportā, gan kultūrā, un tad jau ir viens solis līdz arī ekonomikai. Un tas, ka viedokļi var būt ļoti dažādi, vakar vakarā pēc valdības sēdes bija redzams arī Latvijas premjera Andra Kulberga no apvienotā saraksta runā, kā atreferē Leta mūsu premjers esot teicis, politiķiem nebūtu jāiesaistās jautājumā par Ungārijas bankas vēlmi iegādāties Luminor banku. Citēju, ja visi papīri ir tīri, mums nav tiesības iejaukties biznesā, ja tas darbojas leģitīmi. Uzsvēris ir Kulbergs, komentējot arī Ungārijas bankas biznesu Krievijā. Premjers ir izcēls, ka tā nav valsts banka. Savukārt vakar parādījās arī informācija, ka valsts drošības dienas jau pagājušā gadā vērsis Latvijas valsts augstāko amatpersonu uzmanību uz konstatētiem riskiem, kas saistīti ar Ungārijas bankas struktūrvienības darbības turpināšanu Krievijā arī pēc agresoru valsts iebrukuma Ukrainā. Drošības dienas aģentūrai Leta apstiprināja, ka saistībā ar publiskajā telpā pirms aptuveni pusotra gada izskanējušo informāciju, ka Ungārijā reģistrēta banka izrāda interesi par Baltijas valstīs darbojošos Luminor banku iegādi, dienests ir apkopojis un izvērtējis informāciju un 2025. gada martā informējis valsts augstākās amatpersonas par konkrētajiem riskiem, tostarp saistībā ar bankas struktūrvienības darbības turpināšanu Krievijā. Ņemot vērā, ka valsts augstākajām amatpersonām nosūtītā vēstule ir klasificēta, dienests plašāks komentārs par tā saturu nav sniedzis. Taču dienas arī apliecina, ka šādu saturu vēstulē 25. gada aprīlī tikusi nosūtīta arī Latvijas bankai. Nu, pieļauj, ja valsts drošības dienas runā par riskiem, tā tad, nu, tāda visdrīzāk ir, un kas zina, varbūt rada arī apdraudējumu mūsu drošībai. Varbūt Kulberkungs varētu atrast šo vēstuli un izlasīt, un tad jau mums varbūt būtu pavisam citas domas arī politiķiem par to vajag, vai nevajag šādu banku pie mums. Un

Otra lieta, ko es arī gribēju uzsvērt, tuvojoties vēlēšanām, politiķi, arī tie, kas pie varas tagad, teica, ka ar Krieviju jāpārtrauc tirzniecība. Visi atceramies šos te stāstus, pēc tam gan izrādījās, ka jaunā valdība to tā strikt izdarīt nevar, jo ir

0: saucam par ekonomikas asinsriti. Un, nu, kā mēs skatīsimies uz šo darījumu? Tā ir privātā banka un lai dara, ko grib. Nu, manuprāt, šis jautājums paliek gaisā. Karājamies. Nu, nevar būt tā, ka pret vieniem ir viena attieksme, pret citiem ir cita. Redzēsim, ko lems Igauņi un ko lems Eiropas centrālā banka, bet arī pieļauju, ka mūsu politiķiem nu, nevajadzētu stāvēt malā.
1: Paldies ar ekonomikas vēstījumu. Studijā bija Aiga Pelāne. Ir 7:49 minūtes. Tagad gan dosimies uz Latgali, kur arvien izteiktāk novērojama gan mazo, gan arī lielo ezeru aizaugšana. Kovšu ezers Rēzeknē ir iecienīta atpūtas vieta vietējiem iedzīvotājiem un pilsētas viesiem, dabas mīļotājiem. Tomēr ezers strauji aizauga un pašvaldībai jātērē naudu regulārai ūdens augu pļaušanai. Iedzīvotāji ir pārliecināti, ka ezera tīrīšanai jābūt sistemātiskai, jo bez tās peldvietas ātri vien pārņem ūdens zāles. Vairāk Ivetas Čigānas veidotajā ierakstā.
2: Kovšu ezera krasti ir slīpi un lēzeni, taču dūņu slānis tajā sasniedz 3 un vairāk metrus. Tā ir ideāla vieta ūdens augu augšanai. To atzīst arī pludmalē uzrunātie rēzeknieši, jo vēl pavisam nesen ezera krasts, kur ierīkota pludmale, bija aizaudzis un peldēties tur nebija patīkami.
3: Gribēju paskatīties, kā iztīrīja.
4: Te jūs zinājāt, ka tīrīja?
3: Nu šeit tika iztīrīja. Apkārt apgājām, diemžēl tur kā bija, tā bija. Tā jau labi, ka jau iztīrīja, jo tajā gadā paši peldējāmies un paši tīrījām. Pierēzes.
2: Īstenojot vērienīgu Kovšu ezera labiekārtošanu, daļā ūdens tilpes tika veikta padziļināta ezera tīrīšana. Taču jau pēc pāris gadiem ūdens augi atkal izplatījušies šajā teritorijā.
5: Kad izcerīja bija labi, bet tagad aizauga riktīgi. Mums Latgalē visi aizauga ezeri. Man ir, cik tu arī viņi izcerīja, tu grāb katru gadu laikam.
2: Šovasar iesākoties peldēšanas sezonai ezera stāvoklis satrauca iedzīvotājus. Kā skaidro Rēzeknes pašvaldības pilsētvides un attīstības pārvaldes speciāliste Natālija Siņicina, ezera tīrīšanas darbus varēja uzsākt vien jūnija beigās.
6: Šogad saskaņā ar tehniskiem noteikumiem tiek veikta ūdens augu pļaušanā Kovšu ezera, paredzēta divreiz pļaušanā sezonā. Pirmā reize notika jūnija, un tad otra ieplānota augustā beigās. Tās izmaksāja 9520 eiro bez PVN. Tas apmēram 4 hektāri gar peldvietu un izējām uz ūdens uz Laipas gar krastu. Pagājušajā gadā tikai peldvietas zonu mēģinājām iztīrīt. Mēs mēģinājām arī caur fondiem, jā, zivju fondā piesaistīt, jā, bet šogad mēs netikam zivju fondā atbalstīti. Tad mēģināsim nākamgad atkārtoti.
2: Kovšu ezera ūdens augu un niedru mehanizēto pļaušanu veica individuālais uzņēmējs Dārza Vardi. Tā īpašnieks Kaspars Nēmanis uzsver, ūdens augu pļaušana ir tās pats process kā zāles vai mauriņa pļaušana īpašumā. Paiet laiks un atkal jāķeras pie darba.
7: Kovšu ezerā mēs veicām ūdens augu pļaušanu un savākšanu izcelšanu krastā. Tā ir tā pamatlieta un, protams, arī vislētākā lieta, lai kaut kādas ūdeņas attīrītu. Mēs arī veicām to pļaušanu līdz gultnei, protams, neizņemot saknes. Tad, pieņemsim, ir ūdens augi, kas atmirst un padodās, viņiem nav spēka atgriezties. Un tad ir ūdens augi, kuri tomēr ir dzīvotspējīgāki un tie pārsvarā tādi invazīvie, kas šobrīd ienāk iekšā. Bet, principā, veicot to pļaušanu vienā gadā 2-3 reizes, tas krietni uzlabo ekoloģisko stāvokli un samazina arī to ūdens auga augšanas iespēju. Nākamajos gados un labo ūdens kvalitāti.
2: Šogad aprīlī stājušies spēkā klimata un enerģētikas ministrijā izstrādātie jaunie ministru kabineta noteikumi par virszemes ūdens objektu un ostu akvatorijas tīrīšanas un padziļināšanas darbu veikšanu. Tie atvieglot tostarp arī ezeru tīrīšanas prasības un ar to saistīto administratīvo slogu gan pašvaldībām, gan privātīpašniekiem, ar noteikumu, ka ūdens tilpe atrodas viena īpašnieka īpašumā. Skaidro klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra vietniece vides politikas jautājumos Rudīte Vesere.
8: Nav vajadzīgi nekādu papildus dokumentu saskaņojumu, ja tie ir virszemes ūdens objekti,
4: tīrīšanu.

0: tīrīšanai, kopšanas un uzturēšanas nolūkos. Nu, piemēram, tas ezers ir jātīra, lai viņu uzturētu normālā stāvoklī. Nu, tad tas ir tas darbiņš, kur vairs nevajadzēs skaņot. Un pretī, ja ir arī dabas aizsardzības plāni izstrādāt, kur tas ir paredzēts, tad arī nav vajadzīgi papildus nekādu saskaņojumu vai noteikumu.
1: Rēzeknes pašvaldībā ir izstrādāties saistošie Kaušu ezera eksploatācijas noteikumi. Notikušas tikšanās ar iedzīvotājiem, lai informētu par ezera ūdens kvalitāti, hidroģeoloģisko izpēti, zivju sugu daudzveidību. Vēlēs 27. jūlijam rēzeknieši aicināti piedalīties Kaušu ezera apsaimniekošanas noteikumu sabiedriskajā apspriešanā un izteikt savu viedokli. Iveta Čigāne, LSM Latgales redakcija.
2: 7:54 un tagad par rakstnieku un publicista Andra Grīnberga tikko klajā nākušo grāmatu Kaudzmindes pakaus, kas vēsta par vienu no Latvijas kultūrvēstures pērlēm Kaudzmindes pili un tās dramatisko likteni gadsimtu gaitā. Greznā muiža Latvijas pirmās brīvvalsts laikā kļuva par mājvietu nacionālajam lepnumam Kaudzmindes mājturības skolai. Padomju gados Kaudzmindes vārdu mērķtiecīgi centās izdzēst no tautas atmiņas, bet šobrīd pils piedzīvo lēnu, bet cerīgu augšām celšanos no drupām. Un plašāk par to visu Baibas Kušķes veidotajā ierakstā.
3: Andra Grīnberga grāmatai dotais nosaukums Kaudzmindes pakaus norāda gan uz pils unikālo arhitektonisko formu, kas ir pakau veida pusloks, gan uz pakau kā mūsu tautai īpašu simbolu.
4: Pakaus latviešiem ir tāds skaists simbols, laimes simbols, izturības spēka simbols, jo vai tas zirgs varēja kaut ko darīt pavilgts vezumu vai ko, ja nebija apkalts. Un kāpēc es rakstu grāmatas sākumā moto vietā, man ir tāda rinda, es nāku ar pakava nagulu. Jo tāpēc, ka es urdoši eju cauri no paša sākuma līdz, kā viņa īcana ārā, un līdz šitam brīdim, ka viņa tagad atjauno un kad ir kaut kāda cerība.
3: Pālēnu dzimtai savulaik piederošā Kaudzmindes muižas kungu māja uzcelta 18. Gadsimta beigās, bet unikālo pakau veida formu tā ieguva 20. Gadsimta sākumā pēc vērienīgas pārbūves. Saistībā ar agrāro reformu Pālēnu dzimtai muižu atsavināja un starpkaru laikā līdz padomju okupācijai tajā darbojās leģendārā Kaudzmindes mājturības skola, nacionālā lepnuma un izsmalcinātības simbols. Padomju laikā to pārveidoja par saulēnes sohos tehnikumu un Kaudzmindes vārds tika mērķtiecīgi izskausts no oficiālās aprites un publiskās telpas.
4: Vārdu Kaudzminde un Kaudzmindietes nedrīkstēja nemaz teikt, jo vārds Kaudzmindiete bija kaitīgs vārds, tas bija ienaidnieku vārds, jo daudzus gadus padomu varen nīda jārā vārdu mājturība, mājsaimniece, tāpēc, kad gāju uz kolhozi, gāju uz sabiedrisko. Latvijas padomu enciklopēdijā neviena vārda. Vienīgais, ko atļāvās ielikt vienā papildzējumā, kur gāja runa par Latvijas skolām, pusotru vārdu atļāvās ielikt. Mājturības insts. Punkts. Viss.
3: Padomju ideoloģijai tik nevēlami tas bija, jo 20 gadus pastāvējusī prestižā skola bija kas daudz vēl vairāk par skolu. Tā bija kā simbols Latvijas neatkarībai un latviskajai identitātei, un meitenes tajā guva patiešām ļoti labu un daudzpusīgu izglītību līdzās praktiskajām iemaņām arī eksaktās un humanitārās zinības.
4: Jo es vairāk par to pili un tām Kaudzminetēm uzzināju, jo es skaidrāk sapratu, ka tieši tur Kaudzmindes pilī dzima nostiprinājās, attīstījās latviskās vērtības. Un šīs meitenes, kuras pabeidza to skolu, daudzi nezin, ka viņi sauc par baltās rozes meitenēm. Un daudzi nezin, ko nozīmē viena baltā roze. Bet nu tad grāmatu jālās. Un šīs vērtības vienalga, tas bija mājturība, visa saimniekošana, dārs, māja, bita. Tas zirgi, govis, putni, visi ir rokdarbi, galda klāšana, ēdināšana. Tās ir tādas lietas, kas nāca caur Kaudzmindi. Šīs meitenes bija ļoti izglītotas. Viss tā kustība, viss tā ideja jau aizgāja uz visu Latviju.
3: Atmodas laika lielās cerības par Kaucmindes gara atzimšanu ātri izplēnēja. Pēc neatkarības atjaunošanas pils nonāca privātīpašnieku rokās, tika nolaista un bija tūp pilnīgam sabrukumam. Taču pirms 2 gadiem mūžu savās rokās pārņēma arhitekte Aiva Dreimane Ozola.

0: Vēl zīle, un pils sākusi lēnu, bet cerīgu augšām celšanos, par ko arī vēsta grāmata. Tās pirmie atvēršanas svētki notika Zinātņu akadēmijā, un akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš uzsvēra grāmatas īpašo aktualitāti arī tieši šodien.
1: Tas arī ir fenomens, ka mēs ļoti bieži un īpaši tagad aizmirstam to, ka valsts pamats ir ģimene. Un ģimene var būt sekmīga tikai tad, ja ģimenei ir viss, kas vajadzīgs, arī ģimenes pavārsts. Un Kaucminde bija tā vieta, kurā jaunas meitenes mācījās to, kas ir vajadzīgs kārtīgai ģimenes sirdī, dvēselei.
0: Ceturtdien, 23. jūlijā, Andra Grīnberga grāmatai Kaucmindes pakaus būs atvēršanas svētki Kaucmindes pilī, bet 31. jūlijā Jēkabpils tautas namā. Baiba Kušče, Latvijas Radio.
2: Darba diena var kļūt ne tikai emocionāli patīkamāka, bet arī veselīgāka, ja padomājam par ēšanu. Kā sagatavot ēdienu, lai paēstu darba vietā un tas nesabojātos visas darba dienas laikā, noskaidrosim trešdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atcēlis no amata armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski un viņa vietā iecēlis Mihailo Drapatiju. 43 gadus vecais Drapatijs ir apbalvots ģenerālmajors, kurš iepriekš bija Ukrainas sauzemes spēku pavēlnieks. Ukrainas dronu uzbrukumā Krievijas Krasnodaras novadā aizvadītajā naktī aizdedzies Krievijas lielākās tīmekļa tirdzniecības vietnes Wildberries noliktava. Par to vēsta gan vietējās varas iestādes, gan neatkarīgie mediji un Telegram kanāli. Atsuliecinieki ziņo, ka atskanējuši vairāk nekā 20 sprādzieni. Turpinoties savstarpējiem uzbrukumiem tuvajos austrumos, ASV jau 11 dienu pēc kārtas uzbrukusi mērķiem Irānā. ASV prezidents Donalds Trumps brīdinājis, ka ASV vēl nav pabeigušas uzbrukt Irānai. Trumps sacīja, ka Irānai būs nepieciešami vairāk nekā 20 gadi, lai atgūtos no tuvu austrumu karā nodarītajiem postajumiem. Turpina Rihards Plūme.
5: ASV prezidents Donalds Trumps izteicās, ka nākamais trieciena mērķis varētu būt pazemes kodola objekts netālu no Natanzas, un rietumu izlūkdienesti uzskata, ka Irāna tur būvējot bagātināšanas iekārtu. Irāna draudējusi ar atriebību, norādot, ja šāds uzbrukums tiktu veikts, tā tiktu uzskatīta par kara paplašināšanu reģionā. Arī Irāna turpina uzbrukums reģionu valstīm, Bahreinai, Kuveitai un Jordānijai, ziņojot par atvairītiem uzbrukumiem vai pārtvertiem droniem vai raķetēm.
4: Saimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija šodien vērtēs Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumprojektu. Kā skaidrots anotācijā, jaunā likuma mērķis ir veicināt Latvijas austrumu teritorijas noturību, apdzīvotību, drošību un iedzīvotāju labklājību. Tas paredz izveidot īpašu atbalsta fondu, kura pasākumiem no valsts budžeta būtu nepieciešami apmēram 50 miljoni eiro gadā. Šodienas Saimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē tomēr netiks vērtēta Latvijas zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projektu liederība. Sēde atcelta, jo tajā nevarēs piedalīties valsts kontroles pārstāvji. Kā norāda komisijas vadītājs Kaspars Melnis no Zaļo un Zemnieku savienības, bez valsts kontroles klātbūtnes šo jautājumu skatīt ir bezjēdzīgi. Kā vēstīts, pēdējā laikā politiķu uzmanību piesaistījuši vairāki pētījumi, raisot diskusijas par to liederību un praktisko nozīmi. Bērnu skaita samazināšanās Latvijā mazina arī to bērnu skaitu, kas ir ārpus ģimenes aprūpē. Šobrīd iespēju augt ģimenē gaida aptuveni 5000 bērnu. Tā intervijā Latvijas Radio šorīt sacīja Labklājības ministrijas bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore Ilze Kūrme. Šiem bērniem ir dažādas aprūpes formas, stāsta Kūrme.
6: Daļa no tiem ir aizbildnībā. Aizbildnība Latvijā nozīmē būšanu tuvo ģimenes locekļu un radinieku aprūpē. Aptuveni 26% no šiem kopējā skaita ir audžu ģimenēs, un, diemžēl, daļa ir joprojām tie 12%, bet bērnu, kas atrodas arī ārpus ģimenes aprūpes iestādēs, un, diemžēl, šai tendencē ir pieaugošs raksturs. Tur mēs arī redzam šo te nepieciešamību pēc uzņemošo ģimeņu formām un veidiem. Un

0: un iespējas, kā mēs varam paplašināt šos iespējas bērniem.
1: Ar aicinājumu sabiedrību iesaistīties bērnu aprūpē šodien tiek uzsākta ikgadējā kampaņa Dāvā bērniem mīlošu ģimeni. Un vēl šodien Valmierā ar daudzveidīgu pasākumu programmu sāksies pilsētas 743. Dzimšanas dienas svinības. Šodien gaidāma izzinoša pastaiga, sportiskas aktivitātes, kā arī brīvdabas kīno. Savukārt autovadītājiem svinību laikā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem Valmierā. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 13 grādi un pūš ziemeļu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 94%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains un centrālajos un austrumu rajonos pa laikam līs. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra valstī būs no 15 līdz 20 grādiem. Arī Rīgā šodien būs mākoņains, pa laikam līs, bet pēcpusdienā debesis brīžiem skaidrosies. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap 17-19 grādiem.
2: Balties balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicini jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Labrīt, 8:06 minūtes, trešdienas, 22. jūlija rītā, skan Latvijas radio rīta programma Labrīt, studijā Lauris Zvejnieks. Aizdīto 2 stundu laikā neko diži siltāks nav palicis. Temperatūra šobrīd no 12 līdz 15 grādiem vietām līņā un rīts tādās rudenīgās noskaņās. Kad šīs noskaņas zudīs, to pēc sporta ziņā pastāstīs Toms Bricis, bet pirms tam šajā pusstundā runāsim par izglītības iestāžu organizāciju Dienvidu Kurzemē un to, ka pēc 75 gadu darba šogad beigs pastāvēt Priekules vidusskola. Skolēnu skaits nav pietiekošs arī daudzās citās novada izglītības iestādēs. Par izglītības iestāžu reorganizāciju Dienvidu Kurzemē un to, ka Priekulē būs tikai pamatskola plašāk, tātad pēc minūtēm 10. Šajā pusstundā, nākamajā pusstundā runāsim par darba nespēju un vai tā vienmēr ir 100%. Varbūt pamazām atveseļojoties cilvēks savas darbas spējas atgūst un kaut kā daļēji varētu arī strādāt. Pašreizējais regulējums Latvijā neparedz daļējais darba nespējas noteikšanu, taču tāda pastāv atsevišķās Eiropas valstīs. Un tad jau studijā būs arī kolēģi Inga Saksone, kura pastāstīs par šīs nedēļas kultūras piedāvājumu. Labrīt!
5: Labrīt! Vasara ir īpašs laiks, kad mēs varam satikt Latvijā dažādus Latvijas mūziķus, kuri parastajā koncerta sezonā nav Latvijā, un aicināšu ne tikai Rīgā doties uz koncertiem, bet gan arī Līgatnē, Liepājā, Madonā un daudz kur citur Latvijā šīs nedēļas nogalē notiks visdažādākie koncerti.
4: Jā, paldies, Ingu Saksoni, studijā gaidīsim trīs pēc laikziņām nākamajā tad pusstundā. Ir 7, ne ir 8:08 minūtes. Un tagad lūkosimies, par ko tad raksta pašmāju mediji, un tos caur lūkojas Zana Eniņa. Labrīt!
6: Labrīt! Latvieši ir pie jūras tauta, zvejai tradicionāli ir bijusi liela nozīme piekrastes pilsētās un ciematos, tādēļ sabiedrības uzmanība vienmēr bijusi pievērsta tam, vai jūrā ir zivis un cik daudz to ir. Kāda ir pašreizējā situācija, pētīts un aprakstīts portālā ar tematisko nosaukumu Lasi LV. Raksta autors ir Olofs Zvejnieks. Iepriecinoša ziņa ir tā, ka reņģiem un brētliņām klājas labi. Šīs zivis pieder pie tām, kuru stāvoklis jau ilgstoši ir labs vai uzlabojas, bet diemžēl ir arī tādas, kuru stāvoklis jau ilgstoši ir slikts un neuzlabojas. Tā atzinis Institūta BIOR zivju resursu pētniecības departamenta vadītājs Ivars Putnis. Tam, ka reņģēm klājas labi, ir vairāki iemesli.

0: Gan tas, ka te zvejo tikai divas valstis, Latvija un Igaunija, gan tas, ka zvejo tikai pārtikai, gan arī tas, ka abas valstis labi vāc zivju paraugus, kas ļauj labi modelēt populācijas attīstību un pielāgot zvejas politiku. Iznākumā reņģu daudzums šajā reģionā atjaunojies pagājušā gadsimta 80. Gadu līmenī, un to pat varētu dēvēt par pavērsienu punktu. Otra zivju suga, kas ir īpaši svarīga Latvijas zvejniekiem, ir brētliņas. Pēdējos divos gados ir bijušas ražīgas brētliņu paaudzes, un situācija ar brētliņām ir strauji uzlabojusies. Diemžēl ar mēncām aina ne tuvu nav tik iepriecinoša. Gan Rietumbaltijas, gan Austrumbaltijas mēncu populācija jau ilgi ir ļoti sliktā stāvoklī, lai gan nozveja jau ir ierobežota. Diezgan droši var teikt, ka pat pie pilnīgas mēncu zvejas aizlieguma šo zivju krājums neatjaunosies, jo to ietekmē citi nelabvēlīgi vides faktori. Jūras sasilšana, eitrofikācija un bezskābekļa zonas jūras dziļumā, kas traucē mencām gan baroties, gan vairoties. Portālā Satori savukārt publicēts raksts ar virsrakstu Gaļas nodoklis ir par mūsu rīības mazināšanu. Tā autori ir sociologs un inovātors Sandris Mūriņš un videzinātnieks un organizācijas Zaļā brīvība valdes loceklis Jānis Brizga. Abi autori izrādās ir festivāla māksla par gaļas nodokli rīkotāji. Šāds festivāls notiks jau otro gadu, septembra sākumā, un tā temata ir veselība, vide un empātija, un šī gada īpašā tēma ir rība. Šajā rakstā ar vārdu rība nav domāta laba apetīte vai svētku mielasts, runājot par nekontrolētu vai pārmērīgu ēšanu, kas kļūsi par daļu no mūsdienu patēriņa kultūras. Autori atgādina, kristīgajā tradīcijā rība ir viens no septiņiem nāves grēkiem. Nevis tāpēc, ka ēšana pati par sevi būtu nosodāma, bet tāpēc, ka tā apzīmē pārmērību, nespēju ievērot mērenību un tieksmi patērēt vairāk nekā nepieciešams. Un tālāk plaši iztirzāta tieši pārmērīgas gaļas ēšana. Apkopoti dati, kas parāda, ka Latvijā gaļas patēriņš ir ievērojami pieaudzis nekā pasaulē vidēji. Tas nozīmē, ka tā nav sena vai tradicionāla iezīme. Tas nedefinē latviešu virtuvi vai identitāti, bet ir samērā nesens patēriņa sabiedrības efekts, tā secina autori. Pārmērīga ēšana kļūst par normu nevis izņēmumu, bet tam ir ļoti nevēlamas sekas. Rība kaitē gan veselībai, gan videi, tāpēc izlasot šo rakstu šķiet tikai loģiski, ka arī gaļas patēriņu varētu regulēt ar nodokli. Savukārt portālā LSMLV uzdūros interesantam rakstam par to, kā muzeji domā par savu ekspozīciju pieejamību cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Pēdējos gados arvien biežāk parādās taktilie, tātad ar rokām aiztiekamie eksponāti, audio apraksti un īpašas ekskursijas neredzīgiem vai vairedzīgiem cilvēkiem. Taču kur ir robeža starp formālu pieejamību un patiesi kvalitatīvu muzeju pieredzi? Šo jautājumu raksta autori Jeļena Vihrova uzdod organizācijas Sociintegri vadītājai, vides pieejamības ekspertē neredzīgiem cilvēkiem, Marijai Kožārinai, kuri jau daudzus gadus palīdz Latvijas muzejiem kļūst patiešām pieejamiem. Lai saprastu, kāda ir muzeju pieejamība Latvijā, viņa savulaik kopā ar neredzīgiem ekspertiem apmeklējusi 17 muzejus, veikusi ekspertīzi un analizējusi situāciju. Un tā bijusi ļoti vērtīga pieredze. Izveidojās plaša muzeju datubāze, kuros patiešām ir interese attīstīt pieejamību. Un galvenais radās ļoti skaidra izpratne par to, kas šajā jomā Latvijā notiek. Eksperte sapratusi, ka gandrīz visur ir cilvēki, kuri patiešām vēlas padarīt muzejus pieejamākus. Gan pašos muzejos, gan citās iestādēs. Taču visbiežāk tas notiek fragmentāri, bez vienotas sistēmas, drīzāk intuitīvi. Kādā vietā uzstāda taktilos objektus, citur pievieno kādu uzrakstu braila rakstā, vēl citur saka, nāciet, mēs jums visu izstāstīsim. Taču neredzīgam cilvēkam ar to nepietiek. Jo vispirms ir jānokļūst līdz muzejam, kas jau pats par sevi nav vienkārši, un tad tu atnāc, un tad tev ilgi kaut ko stāsta, bet neko nevar aptaustīt, pasmažot, izpētīt ar rokām. Nav interaktivitātes, tikai stāstījums. Šādi risinājumi joprojām tiek uzskatīti par pieejamību, lai gan faktiski tas tā nav. Tātad šādu rakstu var rakstīt, lasīt portālā LSMLV.
1: Jā, paldies! Zane Eniņa bija studijā, kur stāstīja par to, ka vienām zivīm Baltijas jūrā ir labāk, citām sliktāk, stāstīja par gaļas nodokli. Starp citu, varbūt būs nodoklis arī tiem, kas ir slinki un neiet uz trenažieru zāli.
0: Tiem, kas ir slinki un neiet uz darbu?
1: Ah,

0: Jā, tiem, ko nebūs naudas no katra, viņi maksās to nodokli. Paldies, Zanē Eriņai, ir 8:14 minūtes. Un klāt Rihards Plūme, lai stāstītu par aktualitātēm pasaulē. Labrīt!
1: Labrīt! Par darbu mēs parunāsim arī nākamajās minūtēs, par to noslēgumā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc vairāk dienu ilgiem protestiem atcēlas ir no amata armijas virspavēlnieku Aleksandru Sirski un viņu vietā iecēlas Mihailo Drapatiju. 43 gadus vecais ģenerālmajors iepriekš bijis Ukrainas sauszemes spēku pavēlnieks un pirms pilnamēroga iebrukuma cīnījies arī Donbasā. Drapatijs ir slavējis atlaisto aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu un šajā laikā esot saskatījis no viņa patiesus centienus mainīt noteikumus, kas jau sen ir regulējuši armiju. Fedorovam cenšoties risināt problēmas, kuras sistēma ir pieradusi ignorēt. Tikmēr gāstā Venecuēlas prezidenta Nikolas Maduro tiesāšana narkotiku tirdzniecības apsūdzībās varētu sākties 2027. Gada jūnijā. Par to liecina Maduro un ASV Tieslietu ministrijas prokuroru kopīgais priekšlikums, kas iesniegts tiesā. ASV īpašie spēki janvārī Karakasā sagūstīja Maduro un viņa sievu Silija Flores un nogādāja viņus Ņujorkā. Viņi nav atzinuši savu vainu un Maduro ar sievu atrodas šobrīd joprojām federālajā cietumā Bruklinā. Bet Austrijā šodien oficiāli atklās jaunu policijas iecirkni Adolfa Hitlera bijušajā mājā, cerot tādējādi atturēt galēji labējos ekstrēmistus no pulcēšanās nacistu diktatoru dzimšanas vietā. Varas iestādes cer, ka Hitlera mājvietas pārveidošana noslēgs ilgas un delikātas debates par to, ko darīt ar šo vietu. Austrijas valdība uzstāja, ka pastāvīgā policijas klātbūtne ēkā skaidri parādīs, ka nekāda nacisma pieminēšana nebūs pieņemama. Pēc 20 miljonu eiro vērtās renovācijas, kas tika pabeigta 3 gadus vēlāk nekā plānots, pieticīgā ēka Braunavā pie Innas pilsētas centrā ir gandrīz neatpazīstama. 17. Gadsimtā celtās mājas raupjās dzeltenās sienas ir nobalsinātas, bet virs ieejas karājas policijas izkārtne. Savukārt uz ietves joprojām atrodas piemiņas akmens ar uzrakstu par mieru, brīvību un demokrātiju, nekad vairs fašismas miljoniem mirušo brīdina. Māja, kas kopš 1912. Gada bija vienas un tās pašas ģimenes īpašumā, kopš 1972. Gada tika iznomāta Austrijas valstī un izmantota kā centrs cilvēkiem ar invaliditāti. Bet nu par darbu. Vasaru cilvēki šobrīd bauda ne tikai Latvijā, bet arī Japānā, un ja mums šortu valkāšana karstā laikā to starp darba vietā nešķiet nekas neierasts, arī man un droši vien arī citiem kolēģiem, tad Japānā tā viss nav. Tas gan pamazām mainās, un arī šovasar līdzīgi kā iepriekšējās vasarās darba vietās Tokijā ir redzams vairāk šortu un vairāk pliku vīriešu kāju nekā jebkad agrāk tā vēsturē sabiedrība BBC. Un tas tādēļ, ka Tokijas metropolas valdība mudina uzņēmumu darbinieku atteikties no ierastā uzvalka un kaklasaites un izvēlēties brīvāku apģērbu, piemēram, tēkraklus, sporta bikses un šortus. Šāda iniciatīva no Tokijas gubernatoris Juriko Koikes ir kļuvusi par plaši atzītu ikgadēju vasaras tradīciju un tagad brīvas drēbes darbā kļūst sociāli pieņemamākas. Taču atsauksmes gan nemaz nav tik viennozīmīgas, kamēr daži atzinīgi vērtē atvieglotos noteikumus, kas palīdz viņiem strādāt ērtākos apstākļos, protams, jau īpaši karstajā laikā. Citi saka, ka šī politika ir negodīga, piemēram, pret sievietēm, jo no viņām joprojām tiek sagaidīta zeķu bikšu valkāšana. Vēl jo vairāk dažas sievietes aprakstot pieredzēto darba vietās, lieto internetā radītu terminu sunehara un stāsta par diskomfortu, kas sievietēm rodas, kad viņas ir spiestas darbā redzēt savu kolēģa kāju apmatojumu. Tālūk.
0: Jā, paldies, lūk, par šādiem pasaules tematiem stāstīja Rihards Plūme. Astoņi un 18 minūtes sarūkot skolēnu skaitam pēc 75 gadu ilgas vēstures šogad beigs pastāvēt Priekuls vidusskola. Tagad Lietuvas pierobežas pilsētā varēs iegūt tikai pamatskolas izglītību, bet vidusskola saglabāsies Vaiņodē. Kopumā Latvijā lielākajā novadā Dienvidkurzemē turpinās darboties 5 vidusskolas, bet vairākas skolas saglabāsies ar mazāku skolēnu skaitu, lai nodrošinātu

0: izglītības pieejamību. Par izglītības iestāžu reorganizāciju plašāk Ingas Ozoles veidotajā ierakstā.
1: Dienvidu Kurzemes novada pašvaldības domas priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Radzevičs no Latvijas reģiona apvienības uzsver, ka pašvaldībā nav steigušies ar priekšlaicīgiem lēmumiem, lai reorganizētu izglītības iestādes. Pēdējos gados slēgta viena skola, un tā ir Sikšņu pamatskola. Tur gan saglabājot pirmskolas izglītības iestādes, skaidro Radzevičs.
2: Atskatoties 5 gadu griezumā, mēs nekad neesam skrējuši pa priekšu procesiem Rīgā. Mēs esam vienmēr pagaidījuši, kamēr viņi nonāk līdz tai gala redakcijai, gala risinājumiem un tikai tad pieņemam savus lēmumus, jo bieži vien daudz skrēj pa priekšu. Kāds ministrs pateica kādu jaunu tēzi un viss notika. Attiecībā uz to iepriekšējo laiku posmu mēs faktiski esam tikai vienā izglītības iestāde optimizējuši, jeb likvidējuši ar šo te jauno skolu tīklu pārēja uz pamatskolu Priekulas vidusskolā.
1: Pirmajā aptaujā vēlmi mācīties vidusskolā izteicis tikai viens skolēns. Vēlāk bijuši vairāki, taču nesot bijusi pārliecība, ka tas notiks, skaidro Radzevičs. Tāpēc pieņemts lēmums par to, ka turpmāk Priekulē būs tikai pamatskola. Skolēnu skaits nav bijis pietiekoši arī daudzās citās izglītības iestādēs.
2: Un tas faktiski bija tas arī viens no motīviem, kāpēc izvēlējāmies, jo kopumā mūsu novadā pēc tiem kritērijiem, ko virzīja ministrija, neatbild veseli virkni skolas. Nīcas vidusskola, Priekulas vidusskola, Vaiņodz vidusskola. Uz robežas bija arī ņemot vērā lielāku apdzīvotu vietu arī Aizputs vidusskola. Pēc ļoti intensīvām sarunām ar izglītības ministriju mēs esam panākuši, ka ministra kabineta noteikumos ir iekļautas 5 mūsu izglītības iestādes kā izņēmumi no tiem kritērijiem skaitliskiem, ko viņi ir izvirzījuši. Kopumā valstī tādi ir tikai 32 izņēmumi.
1: Būtisks arguments bijis tieši attālums no izglītības iestādēm, turpina Radzevičs.
2: Mēs esam lielākais novads Latvijā, un ceļu garums starp izglītības iestādēm ir būtisks un vēl tālāk dzīvo bērni, jo viņi jau nedzīvo tikai tur, kur ir skolas. Un līdz ar to šie izņēmumi bija Pāvilostas pamatskola, Rucavas pamatskola, Nīcas vidusskola, Vaiņodes vidusskola un Aizputs vidusskola.
1: Raugoties nākotnē, Dienvidkurzemē skolēnu skaits pagastos un pilsētās turpinās sarukt, to rāda statistika. Pagaidām citi lēmumi par būtisku skolu reorganizāciju vai slēgšanu nesakos. Tās priekš priekšsēdētāja vietnieks.
2: Kaut vai Rucavas pagasts. 2023. gada 1. janvārī līdz 6 gadu vecumam bija 43 bērni. Uz šī gada 1. janvāri ir tikai vairs 30 bērni, kas nozīmē, ka jau mazāks būs potenciālais skaits, kas dosies uz bērnu dārzu un pēc tam uz skolu. Mēs skatāmies kaut vai tādu apdzīvotu vietu kā Pāvilostu. Pilsēt bērnu skaits uz 1. janvāru šogad līdz 6 gadu vecumam uzrādās tikai 31. Tur, protams, viņi apkalpo arī Sakas pagastu, bet kopumā, kā pilsētā, ir ļoti maz, lai arī vasarā tur dzīve kūsā.
3: Nu slikti, ļoti slikti. Bērniem būs jābrauc uz, nezinu, Grobiņu, Liepāju.
4: Uz Vaiņodi.
3: Nu, uz Vaiņodi varbūt, varbūt. Tas ir kaut kur pa kreisi, vai ne? Bet Grobiņu Liepāja noteikti ļoti slikti. Ļoti slikti. Mums arī vajag vidusskolu tomēr. Nav jau tie bērni.
1: Priekulē sastaptie iedzīvotāji pārmaiņas nevērtē pozitīvi, sakot, ka lauki paliek arvien tukšāki un tā nav laba zīme. Arī lauku ceļi, kas daudz viet ir grantēti un netik labā stāvoklī, optimismu nerada.
5: Oi, man ļoti nepatīk. Gribu iegūt vidusskolas izglītību, bet nav iespējams. Vajadzēja saglabāt. Vismaz kaut tie pāris skolēni, kad ir, bet nu vajadzēja saglabāt.
6: Cilvēki jau bišķi pašvainīgi. Sakarā to, kad visi tikai sūta uz Liepāju un uz lielām skolām. Tas visos laukos. Tas savā laikā bija Talsos, kur Vandzenes vidusskola nolikvidēja, tāpēc, ka cilvēki uz izdomāja, ka Talsos labāk. Te ir tieši tāda pati situācija. Visi uz Liepāju skrien Grobiņu. Un mēlu lauku skolas nīci nārāt. Nu, pagaidi, paies laiks un pamatskola būs švāk, jo visi brauks uz Liepāju strādāt, reģionos darba vairāku vietas. Bet tagad taisa, netaisa nav jau. Investīcijas, kur ir pilsētā, kurā laukos ir, nav viņas.
1: Vidusskola saglabāsies Vaiņodē, taču reorganizācija ietekmējas tieši Priekulas vidusskolas, stāsta Priekulas vidusskolas direktore Madara Jansone.

0: Tagad sākam gatavoties jau 1. septembrim kā priekšskolas pamatskola. Vecāki, protams, arī pilsētas iedzīvotāji un arī skolotāji cīnījās par to, mēģināja sasaukt sapulces un mēģināja kaut kā glābt šo situāciju, bet lēmums ir tāds, kāds ir. Mēs esam to pieņēmuši un vienkārši skatāmies ar skatu nākotnē, lai mēs varētu turpināt strādāt kā spēcīgi pamatskola.
1: Līdz ar to pašvaldībai radās iespēja saņemt atvesļošanas fonda finansējumu un kopējās projekta izmaksas sasniedz gandrīz 3 miljonus eiro. Projekta aktivitātes notiek priekulas topošajā pamatskolā un skolas stadionā, kur izbūvēs mākslīgā seguma virskārtu, kā arī Vaiņots vidusskolā. Par projektā paredzētajiem remontdarbiem vairāk stāsta pašvaldības projektu vadītāja Dīnija Feldmane.
2: Priekulas vidusskolā galvenie darbi saistīti ar ventilācijas izbūves darbiem, jo līdz šim īpaši dienvidu daļā klašu telpās ziltajā laikā bija augsta temperatūra. Projekta aktivitātes ietver pilnīgu ventilācijas izbūvi visos trīs skolas stāvos. Būvdarbu laikā atsedzot griestu konstrukcijas, tika secināts, ka ir nepieciešams pilnībā izbūvēt jaunu elektroinstalācijas sistēmu, paredzot arī nepieciešamās pieslēgvietas dažādām šīm datortehnikām, interaktīvām tāfelēm.
1: Līdz ar to skolā būtiski uzlabosies mācību vide skolēniem un darba vide pedagogiem, jo paredzēts arī jauns aprīkojums. Mazāka apjoma darbi notiek arī Vaiņodas vidusskolā, turpina projektu vadītāji.
2: Galvenie darba veidi saistīti ar apkurss sistēmas izbūvi, jo pirmajā stāvā visa apkurss sistēma caurvļodi atradās zem betonētām grīdām. To stāvoklis bija kritisks, līdz ar to jebkādu plīsumu gadījumā remontdarbus veikt bija ļoti apgrūtinoši, brīžiem pat neiespējami. Līdz ar to projekta ietvaros tiek veikta pilnīga caurvļvadu nomaiņa apkurēja skolas pirmajā stāvā, izbūvēts jauns siltummezgals. Un pirmajā stāvā telpām, kur skār šī apkurss izbūves darbi, veikti arī telpa atjaunošanas darbi saistībā ar sienu, griestu un grīdas apdari.
1: Ir jau jūlija otrā puse, bet remontdarbi Priekulas vidusskolā vēl rit pilnā sparā. Skolas saimniecības daļas vadītājs Gundars Auznieks skaita stundas un dienas, lai varētu iekārtot klases mācību sākumam, kas strauji tuvojas.
3: Tas viss būs pašiem vēl jādara, viss atpakaļ jānes un visas mēbeles. Un, nu, jāsagatavo 1. septembrim, lai var mācīties.
4: Nu, mēnesis jau vairs tikai ir palicis.
3: Nu, tāpēc vienu. Un vēl mēs neredzam, kad mēs tur varēsim kaut ko sākt darīt.
4: Ir jau tāds satraukums, ja gaida, tad nepacietība, ja?
3: Jā.
4: Darba laikam jau iet uz beigām, es tā saprotu.
3: Cerēsim.
1: Vidusskolas nosaukums jau ir sārdurvīm noņemts, drīz tur būs uzraksts Priekulas pamatskola. Skolas inventārs, krēsli un galda vēl stāv blakus esošajā sporta hallē, kur notika mācības. Mantas atrodas arī slimnīcā un citviet. Remontdarbi ietekmē skolēnu mācību procesu jau no šī gada februāra, kad tas tika organizēts vairākās vietās, stāsta Priekulas vidusskolas direktors vietniece izglītības jomā Ina Dauze.
4: Skatoties uz tiem remontdarbiem, kāds jums tās sajūtas ir? Būsiet 1. septembrī skolā?
5: Mēs esam ļoti pozitīvi, mēs ceram, ka būsim, mēs gatavojamies uz to. Un tā kā visus arī mācību plāns jau taisam, lai ikdien mums ir šeit, nu esam pozitīvi noskaņot uz to visu.
4: Nu nebija jau droši vien vienkārši pielāgoties, ja?
5: Bija diezgan grūti, mums bija ikdienas braukāšana, jo bērni ēd šeit, hallē, šeit ir ēdnīca. Un tad mums tā ikdiena bija divās telpās. Mums bija no 1. līdz 6. klasē, mēs mācījāmies Priekulas un mūzikas un mākslas skolā, un šeit bija no 7. līdz 12. klasē.
1: Priekulas vidusskolā 12. klasi šogad pabeidza tikai 4 absolventi, 9. klase 28 bērni. Priekulas vidusskolas direktore Madara Jansone ir gandarīta, ka šogad septembrī mācības 1. klasē uzsāks 31 bērns. Tā varētu būt arī nākamgad, taču turpmāk skolēnu skaits turpinās sarukt arī 1. klasē. Kopumā nu jau Priekulas pamatskolā mācīsies aptuveni 200 skolēnu. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.
6: Darba diena var kļūt ne tikai emocionāli patīkamāka, bet arī veselīgāka, ja padomājam par ēšanu. Kā sagatavot ēdienu, lai paēstu darba vietā un tas nesabojātos visas darba dienas laikā, noskaidrosim trešdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
1: Kultūras rondo studijā sarunāsimies par augusta sākumā gaidāmo Valmieras vasaras teātra festivālu. Uzzināsiet, kāds teātrs ir uztverams pašiem mazākiem.

0: vecākajiem, ieteiksim arī kādu apmaldīšanās stāstu un country mūziklu. Kultūras rondo klausieties 11. No rīta, tulīt pēc ziņām.
1: Brīdinājumi par to, ka Krievija, nespējot tikt galā ar Ukrainu, meklē jaunus mērķus mūsu reģionā. Kāda tad ir mūsu drošības situācija, cik gatavi esam? Par to būs diskusija trešdien raidījumā Krustpunktā.
2: Pēdējos gados arvien biežāk diskusijas izraisa bērnu grāmatu saturs. Tajās parādās tēmas, kas agrāk bērnu literatūrā bija reti sastopams vai vispār netika aplūkots. Daļa uzskata, ka bērnu literatūrai jāpalīdz runāt par sarežģītiem dzīves jautājumiem. Citi bažīs, ka atsevišķas tēmas bērniem nav piemērots. Kā tad īsti ir? Diskutējam ģimenes studijā trešdien.
3: Vai pietiekami novērtējam to, ko ar mūsu turpinātājiem izdara izglītība? Par vēlmi veidot nākotnes sabiedrību klausieties sarunu monopolā ar Montessori asociācijas valdes priekšsēdētāju Zani Baltgaili.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām pusdeviņos no rīta studijā Laura Zāķe. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atcēlis no amata armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski un viņa vietā iecēlis Mihailo Drapatiju. 43 gadus vecais Drapatijs ir apbalvots ģenerālmajors, kurš iepriekš bija Ukrainas sauzemes spēku pavēlnieks. Ukrainas dronu uzbrukumā Krievijas Krasnodaras novadā aizvadītajā naktī aizdedzies Krievijas lielākās tīmekļa tirdzniecības vietnes Wildberries loģistikas centrs. Par to vēsta gan vietējās varas iestādes, gan neatkarīgie mediji un Telegram kanāli. Atsuliecinieki ziņo, ka atskanējuši vairāk nekā 20 sprādzieni. Prāmja katastrofā Gajānas piekrastē dzīvību zaudējuši vairāk nekā 50 cilvēki, bet aptuveni 60 joprojām tiek uzskatīti par pazudušiem. Kuģī atradās aptuveni 179 cilvēki un izglābti ir 76. Meklēšanas un glābšanas operācijas vēl turpinās. Prāmis bija ceļā no Gajānas galvaspilsētas Džordžtaunas uz porta kaitumu netālu no robežas ar Venecuēlu. Nogrimušais kuģis atrasts 15 km attālumā no krasta. Pagaidām nav zināms, kas izraisīja kuģa nogrimšanu. Pašmājās. Jaunatnes organizācija protests nākam trešdien, 29. Jūlijā, Rīgā pie brīvības pieminekļa rīkos atbalsta akciju nevalstiskajām organizācijām. Rīkotāji norāda, ka nevalstiskās organizācijas aizpilda politikas caurumus, kurus valsts pārvalde viena pati nespēja aizpildīt. Tostarp sasniedz cilvēkus reģionos, palīdz krīzēs, piedāvā risinājumus un sadarbojas ar senioriem un ģimenēm, kā arī kultūras, sporta, vides zinātnes un cilvēktiesību jomās. Jau vēstīts, ka valsts kancelējai līdz šodienai bija uzdots sagatavot analīzi par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām. Šādu uzdevumu tai deva premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Un vēl šodien Valmierā ar daudzveidīgu pasākumu programmu sāksies pilsētas 743. Dzimšanas dienas svinības. Šodien gaidāma izzinoša pastaiga, sportiskas aktivitātes, kā arī brīvdabas kino. Savukārt autovadītājiem svinību laikā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem Valmierā. Par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 13 grādi un pūš ziemeļu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 94%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains un centrālajos un austrumu rajonos pa laikam līs. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 15-20 grādi.
6: Astoņi un 33 minūtes. Turpināsim ar sporta notikumiem. Klāt Harijs Ortveins. Labrīt!
7: Labrīt un labrīt klausītājiem!
6: Rīga futbolisti šodien UEFA konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā tiekas ar Vardar komandu no Ziemeļmaķedonijas. Cik nozīmīgi ir šī spēle?
7: Jā, nu jāsaka, ka rīdzinieki droši vien šobrīd cerēja aizvadīt UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas otrās kārtas spēli, nevis konferences līgas.

0: kvalifikācijas otrās kārtas spēlē. Nu, es ticu, ka jebkurai komandai, Latvijas komandai, spēlēt Eiropas klubu turnīrā ir kaut kas nozīmīgs. Un, nu, atceros Riga futbolistus pēc zaudējuma UEFA Champions League ievadā kvalifikācijas. Nu, tur neviens pat īsti neskatījās uz konferences līgu, bet tobrīd jau pārdzīvojumi bija lieli. Nu, es pieņemu, ka futbolisti ir gan motivēti un vēlas spēlēt pamatturnīrā, bet par šīm un citām sporta aktualitātēm jau pēc brīža. Latvijas motosportists Pauls Jonass pēc kritiena pasaules čempionāta posmā Liebritānijā būs spiests izlaist nākamās sacensības Čehijā, vēsta medijas sportacentrs.com. Jonass aizvadītās nedēļas nogalē Liebritānijas posmu otrajā braucienā piedzīvoja kritienu un uz brīdi palika guļam trasē. Savos sociālajos tīklos sportists publicējas bildes, kurās redzami ķermeņa nobrāzumi, bet sarunā ar sportacentrs.com viņš atklāja, ka pavisam noteikti nestartēs šonadēļ gaidāmajā posmā Čehijā. Sportists gan vēl nezināja teikt, vai varēs piedalīties augusta sākumā gaidāmajā pasaules čempionāta posmā Beļģijā. Nedēļas nogalē Valmierā gaidāmais Latvijas čempionāts viegatlētikā pulcēs pieredzējušus sportistus, liecina dalībnieku saraksts. Dāmu konkurencē šķēpmešanā dalību sacensībās apstiprinājusi pasaules čempionāta sudrabmedaļniece Aneta Sietiņa, bet vīru konkurencē Patriks Gailums, Gatis Čakš un arī Zigismunds Sirmais. 100 un 200 metru sprintā uz skrējceļa būs redzama pieredzējusī Gunta Vaičula, tālēkšanas sektorā startēs Elvis Misāns, bet favorīti 5000 metru skrējienā būs Agate Caune. Latvijas čempionu futbolā Rīga šodien būs pirmā no četrām pašmāju komandām, kas aizvadīs UEFA konferences līgas kvalifikācijas otrās kārtas spēli. Rīdzinieki šovakar viesos 9:00 vakarā pēc Latvijas laika spēlēs pret Skopjes Vardar. Pirmo maču izbraukumā aizvadīs arī Auda, kas rītdien tiksies ar Bukarestes FCSB. Latvijas komandas sniegumam seko līdzi ārzemju klubi, ko pierāda uzbrucēja Josue Vergaras pārēju uz Beļģijas līgu. Šāda mēroga turnīra ir lieliska skatu, kur parādīt savas un komandas spējas, tā Latvijas televīzijai teicam pussargs Eduards Daškevičs.
1: Audas vēsturē vislielākā spēlē. Es apzinos, ka man ir ļoti laba iespēja parādīt sevi tagad tādā Eiropas skatuvē, kā arī ne tikai man, bet arī pārējiem mūsu spēlētājiem, jo mūsu komanda ir ļoti jauna. Runājot arī par transferu Vergara, kurš tagad parakstīja tur liela Beļģijas kluba.
0: Un tā par Eiropas klubu turnīru nozīmi savā karjerā sacīja pussargs Eduards Daškevičs. Vēl divas Latvijas komandas RFS un Liepāja rīt kvalifikācijas otrajā kārtā spēkosies ar attiecīgi Vestri no Islandes un Vīnes Austrija. Nākamo kārtu sasniegs uzvarētāja divu spēļu summā. Tāpat par vietu Eiropas klubu turnīrā šodien cīnīsies Rīgas sieviešu komanda. Rīdzinieces šodien izbraukumā 3:00 pēcpusdienā pēc Latvijas laika aizvadīs UEFA Champions League kvalifikācijas maču pret Ziemeļīrijas čempioniem Belfastas Glentoran. Savukārt Latvijas futbola komanda Liepāja noslēgusi līgumu ar Portugāles futbolistu Alfonso Leiti. Iepriekšējās divas sezonas 21 gadu vecais futbolists spēlēja Portugāles U23 čempionātā. Viņš savulaik pārstāvēs arī slaveno Porto akadēmiju. Basketbola kluba Rīgas Zeļi sastāvā atgriezies Toms Skuja, ar kuru līgums noslēgts uz vienu sezonu. Pagājušajā sezonā Skuja spēlēja Vācijas augstākās līgas komandā Ludvigsburgas Rīzen un vidēji spēlē izcēlās ar 5,4 punktiem. Pirms došanās uz Vāciju Skuja 2,5 sezonas spēlēja tieši Zeļos. Šobrīd Rīgas komanda noslēgusi līgums ar 9 basketbolistiem. Un Beļģijas riteņbraucējs Remco Evenpools vakar bija ātrākais daudzdienu velobraucienu Tour de France individuālajā posmā un kopvērtējumā nedaudz pietuvojās līderim, bet starp Latvijas riteņbraucējiem labākais rezultāts Kristam Neilandam. Evenpools par teju pusminūti samazināja kopvērtējumu līderu Slovēņa Tadeja Pogačara pārsvaru, kas tagad ir 4,5 minūtes. Neilands 16. posmā ieņem 65. bet Skuiņš 199. vietu. Kopvērtējumā abi Latvijas riteņbraucēja līderim zaudēja vairāk par 3 stundām, Skuiņš ieņem 93. bet Neilands 136. vietu. Šodien riteņbraucēja mēros teju 175 km garu posmu. Tādi lūk jaunumi sportā.
2: Paldies! Par sporta notikumiem stāstīja Harijs Ortveins. Ir 8:38.

0: Un tagad par lietaino laiku un kad lietus pierims, stāstīs Toms Bricis. Labrīt!
1: Labrīt, Lauri, labrīt, klausītāji. Esam iestrēguši mazliet tādā vasaras vidus vēsuma un slapjuma periodā, taču, kā jau es iepriekšējos rītos esmu teicis, brīvdienās palēnām kļūs gan siltāks, gan saulaināks. Jau pēc piedzīvotajām šīs nedēļas Lietuvām ievērojami ir kāpis ūdens līmenis Kurzemes upēs, un ar to es nedomāju, piemēram, nelielo Dursupi, kas izkāpa no krastiem, radot ievērojams postījumus, bet arī lielākas upes, kas uz Lietuvām parasti reaģē lēnāk, Ventā, piemēram, pie Kuldīgas ūdens līmenis kāpis par 1,7 metriem un sasniedzis šī pavasara palu laika līmeni. Turklāt ūdens līmenis vēl turpina kāpt, līdzīgi arī Bārtā un Irbē. Bet Latvijas austrumdaļā, kur ir līdz mazāk, ūdens līmenis upēs varētu teikt, ka ir normas robežās. Un vakar pēcpusdienā un vakarā negaisi atkal veidojās Latvijā vairāk skāra atsevišķas vietas zemgalē un vidzemē. Piemēram, Jelgavas novada cenu pagastā uznāca spēcīga krusa, kas noklāja zemi baltu. Krusas graudi par laimi nebija pārāk lieli, bet ļoti daudz pie ēku stūriem, kur krusa sabirst no jumta veidojās pat tādas krusas kupenes. Un ņemot vairāk, šīs lietainās dienas atkal liek šo vasaru vērtēt kā slapju un lietainu, apskatīju datus par to, cik dienas šovasar ir bijušas bez lietus. Un interesanti, ka Ziemeļkurzemē, kur kopējais nokrišņu daudzums šovasar ir bijis lielākais, Stendē un Ventspilī kopš 1. Jūnija jau ir nolijusi vairāk nekā visas kalendārās vasaras nokrišņu norma. Tur sauso un saulaino dienu ir bijis vairāk nekā citviet Latvijā. Ventspilī no šīs vasaras 51 dienas, kas aizvadīta, 26 diennaktis ir bijušas bez lietus. Ja vēl pierēķinātu klāt tās diennaktis, kurās līdz pa nakti vai nokrišņu daudzums bijis pavisam niecīgs, tad sanākt pat pāri par 30 tādām sausām dienām. Savukārt Rēzekne, kur vēl nav nolijusi pat puse no vasaras normas, lai gan pati kalendārā vasara jau ir pārpusei, tā tad līdz mazāk nekā parasti, ir bijusi tikai 21 diennakts bez nokrišņiem. Tā, ka var teikt, ka Rēzeknes pusē lietas šovasar līdz tā mierīgāk, izlīdzinātāk. Rīgā ir nolijuši jau aptuveni 80% no vasaras normas un bijušas 22 diennaktis, kad nelīst nemaz. Raugoties uz vēsturisko statistiku, tāpat jāsacina, ka kopumā Latvijā šī vasara ir tāla no pašām lietainākajām un slapjajām, bet vismaz pagaidām varētu teikt, ka līst vairāk un biežāk nekā vidēji pēdējās desmitgadēs. Un tuvākajās dienās līs vēl, ja šodien Kurzemē būs attālpa no lietiem, citviet Latvijā brīžiem nedaudz līs vairāk pašos valsts austrumos, tad rīt atkal daudz viet Kurzemē gaidāms stiprāks lietus, līs arī pārējā valstī vietām ar negaisu, temperatūra nākamnakt 9-13 grādi, piekrastē līdz 15 grādiem, rīt dienā maksimālā temperatūra 15-20 grādi. Nedēļas nogalē gan līs arvien mazāk, piektdien vēl vietām visos reģionos, sestdien tikai vietām pārsvarā Kurzemē un Vidzemē, bet svētdiena jau visticamāk visā valstī būs saulaina un sausa. Temperatūra piektdien un sestdien sasniegs 18-22 grādus, bet svētdiena jau līdz 21-26 grādiem. Naktis diezgan dzestras, ap 8-13 grādiem piekrastē līdz 15 grādiem. Vienīgi nakts uz svētdienu būs tāda siltāka un vasarīgāka ar minimālo temperatūru. 12-17 grādi. Un izskatās, ka nākamnedēļ arī laiks būs nestabils, saulaināks un siltākas dienas mīsies ar lietainākām un nedaudz vēsākām, bet kopējā tendence tomēr, ka dominēs siltāks laiks nekā tas ir šonedēļ. Un pašās mēneša beigās varētu kļūt pat karsts ap 30 grādiem. Tādas ir pašreizējās prognozes.
0: Paldies Tomam par laika prognozi ir 8:43 minūtes. Vai darba nespēja varētu būt arī daļēji, nevis tikai 100%? Piemēram, ja pamazām atveseļojoties, pacients atgūst savas darba spējas par 10, 20 vai vairāk procentiem. Varbūt šādā apmērā arī varētu strādāt slimošanas laikā. Par to diskusiju sabiedrībā vēlētos rosināt ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Alise Nicmane Aišpure. Pašreizējais regulējums neparedz daļējas darba nespējas noteikšanu, taču tāda pastāv atsevišķās Eiropas valstīs. Kopā ar to saka nozares ministrija un darbdevēja konfederācija plašāk Lauris Dzēres veidotajā ierakstā.
2: Latvijā kā darbinieki mēs esam vai nu 100% darbspējīgi vai 100% darba nespējīgi. Citas iespējas nav. Darba nespējas laikā, kad saņem slimības pabalstu,

0: nedrīkst būt ienākumi, proti strādāt nedrīkst. Un tieši par ilgstošākām slimošanām tā dēvēto B lapu, uzklausot slimnieku arī onkoloģijas pacientu stāstus, aizdomājusies Latvijas ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Alisa Nicmane Aišpure. Viņas prāt esošā darba nespējas kārtība nav pilnvērtīga.
1: Situācijas, kad es ilgstoši slimoju, es pamazām atveseļojos un es atgūstu savus darba spējas, ne jau par 20%. Es varu kādu dienu nedēļā savu darbu veikt. Darba devējs priecīgs, viņam ir darbinieks, es esmu priecīgs, es iešūpojos darbā un daru to, ko es varu paspēt izdarīt. Un man ir tās pārējās dienas vēl laikas atveseļoties.
0: Arī rehabilitācijai, fizioterapijai jābūt daudz pieejamākai. Ģimenes ārste novērojusi, ka cilvēki raujas daudz ātrāk uz darbu, jo nevar atļauties tik ilgi nestrādāt, un tādējādi neļauj sev pilnībā atveseļoties. Ilgtermiņā tas nodara ļaunumu veselībai. Vai baidās, ka pēc pusgada nepārtrauktas darba nespējas viņus var atlaist? Nicmanes Aišpuras ieskatā no daļējas darba nespējas ieviešanas arī iegūtu valsts, ja tai būtu mazāk jāmaksā darba nespējas lapās.
1: Ka mēs būtu elastīgāki tajā sadaļā, ka cilvēks spēja jau kaut kādu daļu strādāt, ka viņam ļauj viņu likumīgi strādāt un ļauj būt atlikušajā laikā darba nespējīgam un tad to finansējumu par to nespēju nosaktu tā kā līdz šim. Bet to darbiņu, ko viņš var izdarīt, tad viņam ir apmaksāts no darba devēja un visi ir ieguvēji. Un mums pietrūkst cilvēku. Mēs kā sabiedrība novecojam un mums ir jābūt risinājumiem un jābūt elastīgākiem.
2: Līdz šim tāds jautājums vismaz Latvijas kontekstā nebija parādījies saistībā darba nespējas lapām.
0: Tas ir Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāla direktors Kaspars Gorkš, kuram jautāju, kā būtu ar daļēju darba nespējas limošanas laikā.
2: Kā galvenos izaicinājumus mēs no savas puses minētu noteikti darba plānošanu kā tādu, jo darba devējiem atbilstoši procentuālajai noslodzē, kas tiktu definēta, tad būtu jāatrod kāds, kurš aizstāja šo te darbinieku, kas varētu būt pirmšķietami tāds sarežģīts process. Un arī iepazīstoties ar līdzīgu praksi, mums izdevās atrast divas valsts, Somijas, Zviedrija, es nemaldos, kas pielieto šādu tipu darba nespējas labs, nu tad tas lielā mērā tiek risināts sarunās starp darba ņēmēju un darba devēju.
0: Gorkša ieskatā, jebkuram jauninājumam ir iespējami administratīvie šķēršļi.
2: Šis es domāju, ka no tāda administratīvā sloga puses vairāk būtu tiešām saistīts ar šo te vienošanos, tad ar darba laiku uzskaiti, kādā veidā tas norit un vai tas tiek bāzēts pienākumu izpildē vai kādā citā veidā tiek veikta darba laika uzskaite un, protams, tas lielais ir aizvietošanas nepieciešamība, kas skaidrs var ieviest savas korekcijas, jo nevienmēr ir iespējams atrast kādu, kurš ir gatavs palīdzēt tieši tādā procentuālajā sadalījumā, kā iespējams diagnoze vai ārsts liedziens ļauj strādāt šim te darbiniekam.
0: Priekšlikumu par daļēju darbu nespēju Labklājības ministrijas darba kārtībā līdz šim nav bijis. Taču Irēna Salmane no Sociālās apdrošināšanas departamenta zina teikt, ka, piemēram, vairākās Ziemeļvalstīs pastāv daļējas darba nespējas vai pakāpeniskas atgriešanās darbā modeļi, kas ļauj cilvēkam ārstēšanās un rehabilitācijas laikā saglabāt ierobežotu darba aktivitāti. Pēc Salmanes domām potenciālie ieguvumi varētu būt piemēram saiknes saglabāšana ar darba vietu, ilgstošas prombūtnes negatīvo seku mazināšana un cilvēka profesionālās kvalifikācijas saglabāšana. Taču ir arī pretargumenti.
3: Taču jāsaka, ka tā ir tāda salīdzinoši maz izpētīta prakse. Līdz ar to nepieciešams ir izvērtēt riskus šādai pieejai. Jo šāda modeļa ieviešana būtiski palielinātu administratīvo un birokrātisko slogu.
0: Ministrija arī norāda, ka daļējas darba nespējas modeļa ieviešana būtu konceptuāli jauns sociālās apdrošināšanas risinājums, kur ieviešanai būtu nepieciešama padziļināta starpnozaru izvērtēšana un visaptveroša izvērtējums. Tas iezīmē plašu darba lauku, sākot jau ar to, ka būtu jāizstrādā vienoti medicīniskie kritēriji, jāpārskata slimības pabalsta aprēķināšanas mehānisms. Jautājumu par daļēju darba nespēju ministrijas ieskatā nevar vērtēt izolēti slimības balsta sistēmas ietveros, bet gan ļoti ciešā sasaistē ar veselības aprūpes, rehabilitācijas, invaliditātes noteikšanas darba tiesību, kā arī sociālās apdrošināšanas regulējumu kopumā. Laura Dzērve, Latvijas radio.
4: 8:48 minūtes.

senāko gadsimtu elpu. Vēl šajā nedēļas nogalē un arī regulāri arī turpmāk katru trešdienu, katru piekdienu ir iespēja doties uz Rīgas domu, jo notiek Ēģeļa mūzikas vasara, un tur ir iespēja tikties gan ar mazāk dzirdētiem Latvijas mūziķiem, kā piemēram šovakar čeliste Gunta Ābele muzicēs kopā ar Vitu Kalnciemu, gan arī viesojas ārvalstu ēģelnieku, piemēram, Tomis Pirhonens būs piekdienas vakarā. Un ēģeļa mūzikas skaņas varam meklēt arī Liepājā, jo tur tradicionāli notiek ēģeļa mūzikas vasara mūzika divnamam. Un svētdien, 5. pēcpusdienā, Svētās Trīsvienības katedrālē, muzicēs Līga Augusta Meijera kopā ar čēlistu Kāru Klotiņu. Bet ja jums tuvumā ir citas ēģeles un citas baznīcas, tad arī uzsākta ir vēsturisko ēģeļu svētki Latvija ēģeļu zeme, un tik tiešām Latvija ir ēģeļu zeme, jo mēs paskatāmies, kur ir iespējams klausīties koncertus, tad tā ir iespēja ceļot pa visu Latviju. No šīs nedēļas nogalē, 24. jūlijā, aicinām doties uz Ilūkstes visvētākās Jaunās Marijas Romas katoļu baznīcas un svētdienas dienas viducī 14. Valmieras svētā Sīmaņa baznīcā būs koncerts šajā festivālā, un tiešām sekojot līdz katru svētdienu un arī piekdienu ir iespēja aizbraukt uz kādu citu baznīcu Latvijā un paklausīties vēsturiskās ēģeles, kas, protams, skan pavisam citādi, un arī atšķirīga katra ēģeļu skaņa ir ļoti atšķirīga. Tā nav tā vienmēr tā kupla lielā Rīgas doma ēģeļu skaņa, bet tās ir arī mazākas un interesantākiem reģistriem apveltītas ēģeles, tā kā tiešām aicinājums iepazīties ar šīm vēsturiskajām ēģelēm. Un vēl daudz interesanti citi koncerti un kultūra vieta karā mirkļa improvizācijā klavierēm, elpas, instrumentiem un efektu pedāļiem. Muzicējas pianists Rēnis Zariņš un multi-instrumentālista Ieva Krolle, kuru mēs savulaik pazinām kā Ievu Rūtentāli, kas mācījusies Londonā, interesantu performanču mākslu un arī tādu improvizācijas mākslu, kas varbūt pie mums nemaz nav tik ļoti attīstīta. Un tā kā iespējams, ir pilnīgi jauni atklājumi 24. jūlija vakarā Vilsona verandā. Bet nu par diviem īpašiem notikumiem. 29. Latviešu mūzikas svētki Madonas novadā notiek ik gadu un arī šobrīd jau vai sācies, vai tu daļa sāksies arī īpaša nometne, kurā viesojas un darbojas 80 dalībnieki no 25 mūzikas skolām. Tā ir bērnu nometne, kura darbojas meistarklašu tādā režīmā. Un šīs meistarklases vada gan Agnese Egliņa, gan Paula Šūmane un daudzi citi izcili mūziķi. Un īpaša nozīme arī šajā nometnē ir tam, ka šeit piedalās jaunie komponisti, kuri darbojas kopā ar meistariem, veido jaunas kompozīcijas, un šīs kompozīcijas būs iespējams dzirdēt nākamās nedēļas nogalē. Bet šodnedēļ, 25. jūlijā, 15. Cēsvainas pilī koncerts Stīgu balsis, un tas arī būs atklāšanas koncerts šiem latviešu mūzikas svētkiem, kur būs interesantas balsis, kas satiksies ar zemajiem stīgu instrumentiem. Un tad ieskatāmies arī nākamajā nedēļā, otrdien 28. jūlijā festivāls tiek turpināts Jāņa Norveļa Madonas mūzikas skolā, un būs iespēja tikties ar, es teiktu vēl maz zinām, latviešu flautistu Elīnu Čeprovu, kas ir mācījusies Sibelius mūzikas akadēmijā šobrīd Berlīnē, un viņa muzicēs kopā ar Agnesi Egliņu. Un īpaši šie mūzikas svētki, protams, ir ar to, ka šeit skan latviešu mūzika senā, jaunāk un pavisam tikko tapusi. Un otrs festivāls, uz ko aicināšu, ir kamermūzikas festivāls Kamermūzikas Zaiti, tātad Līgatnē, Zaiti radošajā kvartālā, un tur trīs vakarus muzicēs Kremerata Letonika. Un tas nozīmē, ka tas ir slavenā orķestra Kremerata Baltika latviešu divīzija, varētu teikt. Tā ir tāda kamermūzikas vienība, kurā muzicē Latvijas mūziķi Madars Petersons vadībā. Un tie būs īpaši koncerti piekdienu pusastoņos vakarā kamermūzikas koncerts no Baha līdz Maskatam. Arī šeit latviešu komponistu mūzika Jākaba Jančevska, Tālivalda Ķieniņa, Georga Pelēča mūzika. Sestdienas vakarā brīvdabas koncerts jau ārpus telpām gadalaiki, kur līdzās Vivaldī slavenajiem gadalaikiem skanēs arī Vivaldī čel koncerts, un būs arī muzikāls pārsteigums, un Kremerata Letonika pievienosies arī Gidons Kremers. Un Vivaldī koncerts cikls gadalaiki izskanēs tādās brīvākās noskaņās, jo to būs apdarinājis vibrafonis.

0: Andrejs Puškarevs. Bet svētdienas vakarā dzīvnieku filharmonija 6. vakarā ar Hāns Kristiāna Andersena pasakas Lakstīgalu tādu ietvaru skanēs ļoti daudz dažādu komponistu mūzika un arī būs tekstuālā daļa, kuru veiks Gundars Āboliņš. Nu, ļoti krāsaini koncerti Zaita radošajā kvartālā šīs nedēļas nogulē. Aicinam!
1: Jā, paldies! Šādi lūk kultūras piedāvājumi un tos izklāstīja Inga Saksone. Ir 8:55.

8:59 minūtes izskan rīta programma Labrīt šajā trešdienas rītā. Redījuma producente Aiga Pelone, ziņu redaktori Laura Zaķi, ieraksts montēja Krišānis Stikāns, pieskaņa pulc Katrīna Bramberga, bet studijā Lauris Zvejnieks. Lai jums brīnišķīgi šī diena un līdz piekdienai jau vairs no tālu palicis.

0: Darba diena var kļūt ne tikai emocionāli patīkamāka, bet arī veselīgāka, ja padomājam par ēšanu. Kā sagatavot ēdienu, lai paēstu darba vietā un tas nesabojātos visas darba dienas laikā, noskaidrosim trešdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis atcēlis no amata armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski un viņa vietā iecēlis Mihailo Drapatiju. Ģenerālmajors Drapatijs iepriekš bija Ukrainas sauzemes spēku pavēlnieks. Turpina Rihards Plūme.
3: Drapatijas sociālo mediju platformā Facebook pateicies Zelenskim par iecelšanu jaunajā amatā, nosaucot šo iespēju par jaunu dienesta posmu. Viņš uzsvērs, ka strādās atbildīgi, koncentrēti un ar cieņu pret cilvēkiem, kuri aizstāv Ukrainu. Drapatijas ir vairāk kārt uzsvērs, cik svarīgi ir komandieriem uzņemties atbildību un veikt regulāru pašnovērtējumu, lai mācītos no kļūdām. No amata atbrīvotais aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs atzinīgi novērtēja Drapatiju iecelšanu, sociālajos medijos paziņojot, ka tā dod jaunu cerību cīņā pret Krieviju. Viņa prāt, šis ir svaiga gaisa malks un jauna cerība brīvas tautas cīņā par brīvību un taisnību.
2: Ukrainas dronu uzbrukumā Krievijas Krasnodaras novadā un Stavropolis novadā aizvadītajā naktī aizdegušies Krievijas lielākās tīmekļa tirdzniecības vietnes Wildberries loģistikas centri. Par to vēsta gan vietējās varas iestādes, gan neatkarīgie mediji un Telegram kanāli. Aculiecinieki ziņo, ka Krasnodaras novadā atskanēja vairāk nekā 20 sprādzieni. ASV šodien varētu paziņot par vienošanos ar Saūda Arābiju, kas šai valstī nodrošinātu civilo kodolprogrammu. Par to vēsta ASV laikraksts New York Times. Šāda vienošanās nodrošinātu miljardiem dolāru ASV kodolenerģētikas nozarei. Laikraksts Wall Street Journal ziņo, ka līgums tiks noslēgts uz 30 gadiem un citas starpā paredzēs, ka amerikāņu uzņēmumiem jāuzbūvē urāna bagātināšanas rūpnīca Saūda Arābijā. Saimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija šodien vērtēs Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumprojektu. Kā skaidrots anotācijā, jaunā likuma mērķis ir veicināt Latvijas austrumu teritorijas noturību, apdzīvotību, drošību un iedzīvotāju labklājību. Tas paredz izveidot īpašu atbalsta fondu, kura pasākumiem no valsts budžeta būtu nepieciešami apmēram 50 miljoni eiro gadā. Ģimenes ārstu asociācija rosina diskusiju par daļēju darbnespēju. Piemēram, ja pamazām atveseļojoties pacients atgūst savas darbaspējas par 10, 20 vai vairāk procentiem, šādā apmērā arī varētu strādāt slimošanas laikā, stāsta asociācijas vadītāja Alise Nicmane Aišpure.
4: Būtu elastīgāk tajā sadaļā, ka cilvēks spēja jau kaut kādu daļu strādāt, ka viņam ļauj viņu likumīgi strādāt un ļauj būt atlikušajā laikā darba nespējīgam un tad to finansējumu par to nespēju nosaktu tā kā līdz šim, bet to darbiņu, ko viņš var izdarīt, tad viņam ir apmaksāts no darba devēja un visi ir ieguvēji. Un mums pietrūkst cilvēku. Mēs kā sabiedrība novecojam un mums ir jābūt risinājumiem un jābūt elastīgākiem.
2: Pašreizējais regulējums Latvijā neparedz daļējas darba nespējas noteikšanu, taču tāda pastāv atsevišķās Eiropas valstīs. Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkš teica, ka galvenais izaicinājums būtu šāda darba plānošana.
5: No tāda administratīvā sloga puses vairāk būtu tiešām saistīts ar šo te vienošanos, tad ar darba laiku uzskaiti, kādā veidā tas norit un vai tas tiek bāzēts pienākumu izpildē vai kādā citā veidā tiek veikta darba laika uzskaite un, protams, tas lielais ir aizvietošanas nepieciešamība, kas skaidrs var ieviest savas korekcijas, jo nevienmēr ir iespējams atrast kādu, kurš ir gatavs palīdzēt tieši tādā procentuālajā sadalījumā, kā iespējams diagnoze vai ārsts liedziens ļauj strādāt šim te darbiniekam.
2: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 14 grādi un pūž ziemeļu vējš 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm.

metri, bet relatīvais gaisa mitrums 88%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains un centrālajos un austrumu rajonos pa laikam līs. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 15 līdz 20 grādiem. Arī Rīgā būs mākoņains, pa laikam līs, bet pēcpusdienā debesis brīžiem skaidrosies. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs ap 17-19 grādiem.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Esiet sveicināti. Līdz pat 19. gadsimta 80. gadiem bērni neņēma neko daudz līdz uz skolu. Iespējams arī, ka vecāki par to tā daudz nedomāja, un arī cik tad nu bērni gāja skolā, tā bija tāda īpaša lieta. Bet pēc tam jau tomēr parādījās daži uzlabojumi, un bērni sāk izmantot pusdienu kastītes no izlietotām tabakas, konfekšu vai cepumu kārbām. Nu, droši vien tas bija tajās ģimenēs, kur pie tām konfektēm un cepumiem vispār varēja tikt. Un viss, kas bija nepieciešams, bija kārbiņai piestiprināt rokturīšus. Galu galā daži uzņēmumi saskatīja vajadzību, kura parādījusies sabiedrībai, un sāka izgatavot kārbas, kurām jau bija piestiprināt rokturi. Un 1902. Gadā tika radīta pati pirmā pusdienu kaste, kas bija īpaši paredzēta bērniem. Savukārt 1911. Gadā, kas arī vēlāk tiek uzskatīts par tādu īstu ģeniālu sasniegumu, tāda firma jeb uzņēmums American Thermos Bottle Company radīja pirmo strādniekiem domāto pusdienu komplektu kasti ar termos pudeli, un pirmo reizi, nu, tad bija iespēja arī dzert vai nu karstu, vai tiešām augstu dzērienu. Nu, jāsaka tā, nemaz tik ļoti sen tas nav noticis, un tāds savā ziņā progresa apliecinājums, kas tagad liekas tik vienkārši lieta, nu, tomēr ir piedzīvojis tādu zināmu evolūcija laika gaitā, un jā, paskatoties atpakaļ, nu nemaz tik sen tas nav. Šodien mēs par to, kā veidot veselīgus ieradumus, izmantojot arī šādu te iespēju, tātad pusdienu kastītes, un tas tiešām var izrādīties arī diezgan nozīmīgs uzlabojums, un kā tad tieši to darīt, ko tad tajā kastītē likt, un arī kā tad pašu kastīti izvēlēties. Par to mēs šodien vairāk. Un jā, uzreiz piesaku arī sevi, ar jums runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņpulta šajā reizē ir Ernests Valds Fjodorovs, bet raidījuma producente ir Loreta Bērziņa. Savukārt studijā ir uzturu speciālists Eva Šmita. Sveicināt!
2: Brīn!
1: Un vēl sarunā piedalīsies arī biznesa augstskolas turības studiju programmas uzturs vadītāja Guna Bīlants. Sveicināt!
2: Labrīt, labrīt!
1: Bet pirms mēs sākam pētīt, tad kas un kā, tomēr ir vērts palūkoties, ja precīzāk paklausīties, ko tad domā citi cilvēki un kādi ir viņu ieradumi. Un jautājumi, vai jūs izmantojat pusdienu kastītes, to uzdeva man kolēģi Aleksandra Makārenko uz ielas sastaptajiem garām gājējiem. Paklausīsimies.
3: Kā jūs darbā ēdat?
4: Parasti eju pusdienās ārpus darbu.
3: Kāpēc jūs netaisat līdzi un neņemat līdzi kastītē?
4: Es esmu slinks.
3: Tad laika taupības dēļ.
4: Jā.
3: Un vai jūs vispār gatavojat mājās?
4: Jā, parētam, bet jā.
3: Un to, ko uztaisat, to kastītē neliekat?
4: Nu, es uztaisu ar draudzinu kopā tik, cik mēs varam apēst.
3: Un tad vienā reizē apēst?
4: Nu, vienā, divās reizēs. Mm-hmm.
3: Vai jūs ņemat līdzi vai?
5: Līdzi.
3: Jūs ņemat līdzi jā. Kastīti?
5: Jā.
3: Katru dienu?
5: Jā.
3: Ko jūs ņemat līdzi visbiežāk?
5: Nu, dārzenīši, auglīši, tāds, nu, ja mājās kaut kas ir uztaisīts pusdienām iepriekšējā dienā, to ņem.
3: Un kādi apsvērumi jums ir ņemt līdzi, vai tas ir saistībā ar, nezinu, veselību vai ar iespēju ietaupīt?
5: Ietaupīt, jā.
3: Un sanāk, jā?
5: Protams.
3: Jūs neņemat līdzi kastītē, jūs pērkat uz vietas. Jā. Un kāpēc jūs pērkat uz vietas?
6: Tāpēc, ka man nav laika gatavot pašam, un es dzīvoju viens pats. Un pārsvarā es strādāju visu dienu, un pēc tam man nav laika, esmu noguris. Un tā kā, nu, pusdienu šeit mājās kaut ko arī varbūt pasūtu. Neko tādu negatavoju.
3: Kā jūs ēdat darbā?
7: Mēs parastējam kaut kur ar kolēģiem pusdienās.
3: Jūs ejat tā, jūs neņemat līdzi pusdienas?
7: Nē, nekad nē.
3: Un kāpēc neņemat?
7: Kurš tad viņas taisīs?
3: Kā jūs pusdienojat darbā?
8: Mums piedāvā pusdienas.
3: Jums atved uz vietas?
8: Mums, es strādāju restorānā, mums personālām ir nodrošinātas pusdienas.
3: Tas nozīmē, ka jums līdzi nav jāņem?
8: Nekas. Nav.
3: Kā jūs ēdat pusdienas darbā?
9: Diezgan tagad šobrīd daudz ņem līdzi. Mēdus nav attiecībā mājām ņem līdzi.
3: Un kādu apsvērumu dēļ jūs ņemat līdzi, nevis ēdat ārpus?
9: Nu, man garšīgāks ir nāk mājās. Man tā šķiet. Bet, protams, arī cena. Arī.
3: Sanāk ietaupīt.
9: Jā.
1: Jā, nu lūk, tādas atbildes no cilvēkiem, kuri, nu kā nu kurš, vai nu ņem līdzi, vai neņem līdzi mājās gatavot ēdienu, un var par to arī būt iepriekš nedomā, un tad tomēr beigās pārdomā un sāk to darīt. Un arī aģentūra Norstat piedāvā savus datus, un te tie dati ir tādi, ka Vairāk izskatās, ka tomēr ņem līdzi uz darbu vai arī uz to vietu, kur tad jādodas cilvēkam, vairāk ņem līdzi mājās gatavot ēdienu tieši sievietes. Un Norstat dati saka tā, ka te ir 40% tātad sievietes un vīrieši 33%. Nu, arī var padomāt, ja kurš ir tas, kurš gatavo. Nu, tāds grūti atbildams jautājums. Bet tā, nu, tas ir. Tad kopējie dati ir šādi. 7% gan vīrieši, gan sievietes pērk ēdienu veikalā un tad izlīdzas šādi. Vēl 10% sieviešu atzīst, ka pusdienas nodrošina darba vietu, savukārt šo te pašu atbildi sniedz 7% vīriešu, un sievietes saka, ka darbā nemēdz ēst, tie ir 5%, tātad ļoti maz, un tad izskatās, ka dāmas tomēr nu, vairāk domā par sevi, savukārt vīrieši, kuri saka, ka viņi vispār darbā nemēdz ēst, viņi ir vairāk, viņi tātad 12%. Un diezgan labi tie rezultāti izskatās, ka ir tiem cilvēkiem, kuri strādā no mājām vai arī tajā brīdī nestrādā, viņi tad vairāk par sevi padomā. Tas kopējais cipars ir tāds, ka tie ir apmēram 25% no visiem cilvēkiem, tas ir snieguši atbildi, kas ir aptaujāti. Nu tā diezgan interesanti dati, un mēs arī sarunā, ja, nu, šajās atbildēs dzirdējām, ka ir dažādi iemesli, kāpēc cilvēki to dara vai nedara. Varbūt ir lētāk, varbūt ir, nu, viņuprāt, veselīgāk un tā tālāk. Kā jūs, kā uztur speciālisti, skatāties uz to, kā tad ir ar tām pusdienām dienas laikā vispār nu, kopumā vērtējot, kā tas būtu?
0: Nu, pirmām kārtām tas, kad pusdienas tiešām būtu vajadzīgs ēst, sāksim ar to, jo tas būs absolūti fizioloģiski nepieciešami, lai cilvēks var funkcionēt ne tikai no rīta, bet arī pa dienu pēcpusdienā un lai tā vakara ēdienreiz neizvērtos tādā milzīgā reidā uz ledusskapi, kur tiek izlaupīts viss pieejamais. Bet šeit tiešām ir svarīgi saprast, ka šis stāsts arī par to, kādas izvēles mēs varam izdarīt, jo tad, kad cilvēks ir izsalts, mēs noteikti izvēlēsimies kaut ko netik veselīgi, kaut ko ātrāk paķersim. Un tas rezultāts, ja mēs skatāmies uz ilgtermiņu veselībai, nemaz nav tik pozitīvs, ja mēs saprotam gan attiecībās šīs neregulārās ēdienreizes, kā viņas ietekmē svaru, jā, un pēc tam nereti ir arī kaut kāds šīs te pārēšanās epizodes, šīs te glikozes līmeņa svārstības, kas savukārt to veicinās. Nu, tā ir tāds aburtais sloks, ja tu, nu, tā teikt, nepēdīs pusdienas, tad vakariņas ticam būs nevis dubultā, bet trīskārtīgi. Tāpēc pirmkārtām ir jādomā par to, ka mums ir jāpēd tās pusdienas, bet šeit vienmēr noteikti ir vieta diskusijai par šīm te izmaksām, jo, ja tā, nu, reāli parēķina ēdiens, kas gatavots mājās, vienmēr izmaksās lētāk nekā kafejnīcā vai ēdnīcā vai veikalā nopirkts. Jā. Jebkurā gadījumā šo produktu, it īpaši vasaras sezonā, ka ir pilns dārs ar kabačiem un visu pārējo, tas gala izmaksu rezultāts, nu tā teikt, mēs paši zinām, cik ir tur 6 eiro, 7, 12 eiro šie te pusdienu piedāvājumi, kur tava paša gatavotā pusdiena kastīte noteikti paliks vien dažu eiro rāmī. Un šis noteikti, ja mēs tā pareiķinam tīri finansiālo aspektu, tad nu, tātad tie varētu būt 30-40 eiro tīri nedēļas griezumā. Ja mēs paskatāmies gada griezumā, rekur mums ir 1000 eiro burvīgs ceļojums sanāk, ne?
1: Jā, tas ir labs veids, kā uz to raudzīties un pārliecināt sevi par to, ka ir vērts. Nu, varbūt arī Evai ir kas piebilstams par šo.
2: Man ļoti patika tās atbildes, ko cilvēks sniedz, jo viņas ir ļoti līdzīgas tām, ko es dzirdu no pacientiem ikdienā. Pilnīgi tas pats un ļoti cilvēcīgs un saprotams. Un ir cilvēki, kas ir ļoti darbā aizņemti un vakarā viņi negrib gatavot vai kā minēja, ka dzīvoja viens pats, un tad man vieglāk ir aiziet nopirkt gatavu ēdienu. Bet, ja mēs runājam par to kvalitāti, un kā arī viena dāma minēja, ka man mājās sanāk garšīgāk, ja, tad mājās mēs varam izvēlēties pēc iespējas

0: kvalitatīvāks produkts. Mēs varam tiešām, arī kā Guna teica, ar vēsu prātu jau saprast, ko mums tais pusdienās vajadzētu uzņemt tā, lai mēs būtu pēduši, lai mūsu veselība no tā iegūtu. Un ja mēs to kastīti sagatavojam iepriekšējā vakarā vai nu, tās konkrētās dienas rītā, tad nu, visticamāk, ka mēs nebūsim ļoti lielā izsalkumā un varēsim tās izvēles izdarīt tādas racionālas un pārdomātas. Jā. Tā kā man liekas, ka kastīšu ideja ir ļoti forša. Es arī esmu kastīšu cilvēks. Man patīk paņemt līdzi arī kā kāds no aptaujātajiem minēja, ka ņem līdzi dārzeņus, ņem līdzi augļus, jo sabiedriskajā ēdināšanā pusdienu komplektos jau nemaz nav tā, ka tev tur ļoti daudz liek tos salātus un augļus, man liekas, vispār nepiedāvā pusdienās. Tā kā no mājām tu vari paņemt līdzi arī produktus, kurus tu varbūt tajā pusdienu piedāvājumā nemaz neieraudzīsi.
1: Turklāt, manuprāt, ir burvīga iespēja gatavojot mājās un ņemot līdzi. Mēs varam ielikt arī to, kas tiešām garšo, jo citiem negaršo sīpols un viņš kā aiziet sabiedriskajā ēdināšanā, tad viņš mokās tur, jo skatās, kur tad nav. Šie ir piemēri pavisam vienkārši, bet tiešām attiecībā uz šīm te pusi, es arī esmu kastīšu cilvēks, jūs esat tāds, nu kā, kurpnieks, bez kurpēm būtu jocīgi.
2: Tas būtu jocīgi, jā.
1: Uztur speciālistus, kas tiešām neņem savas arī pusdienu kastītes, jo nereti jau ir tā, ka tā dienas duna ir tik intensīva, ka tev fiziski nav tā papildus laika, lai aiziet līdz tā ēdināšanas iestādē vai pat līdz tam veikalam. Citreiz tas grafiks var pilnībā nojukt un tad nu, tiešām pret vakaru ne tev vairs ir enerģija, ne spēks, ne kāda, tā teikt, kapacitāte pieņemt saprātīgus lēmumus attiecībā uz to, ko tad apēst vai ko uzlikt uz šķīvja. Bet par šīm kastītēm šeit, manuprāt, es pilnībā piekrītu, ka šīs atbildes bija cilvēciskas, bet šeit ir ļoti svarīgi saprast to, ka katram ir jāatrod tas labākais veids, kā šo kastīti vispār ieviest savā tādā ikdienas rutīnā. Jo ir cilvēki, kurš tiešām vakarā viņš ir nogurs, pārgurs, viņš negrib gatavot un viss punkts, un viņš to arī nedarīs. Ir cilvēki, kuram ir ļoti viegli piecelties no rīta, un viņš vēl paralēli brokastīm paspēja izdarīt vēl virkni dažādas lietas, tur atbildēt jau uz 5 e-pastiem un paralēli uztaisīt brokasts. Un neaizmirstam šo versiju, kad mēs ir arī šī te praksa, kur cilvēks tiešām piemēram svētdienā viņš izvāra griķus, rīsus, sacep krāsnī dārzeņus. Ja? Loģiski skaidrs, ka svētdienā mēs netaisīsim zaļos salātus, kurus paņemt līdzi trešdienas pusdienām uz darbu. Nu, šie salāti vairs nebūs. Bet arī šāda salātu pagatavošana prasīs visticamāk 5-7 minūtes un viņi ir tenī kastītē iekšā, ja mums viss sastādājas mājās ir. Tas būtiskākais nosacījums, lai tiešām būtu šie produkti un būtu, nu, atrast tas veids, kas strādā man. Piemēram, man personīgi strādā tas, kad tad, kad tiek taisīts ģimenei vakariņas, kad es negaidu, kas paliks pāri, es nolieku savu kastīti jau salieku un ielieku leduskapī, un es zinu, kad no rīta man viņi ir jāieliek tikai somā. Es zinu cilvēks, kas tiešām viņš no rīta labāk ar svaigu galvu izdomā, ko viņš šodien pusdienā sēdīs, un tad viņš sakombinē no šiem te produktiem. Tā kā opcijas ir dažādas, vai tas ir tas rīts iepriekšējais vakars vai vispār pāris dienas atpakaļ, varianti ir dažādi, ir jāatrod vienkārši tas, kas strādā, bet noteikti, pilnīgi noteikti kā uztur speciālists var apliecināt, ka šīs izvēles būs veselīgākas, jo mājās mēs pamatā gatavojam veselīgāk. Sabiedriskajā ēdināšanā mēs nevaram kontrolēt pievienotā sāls daudzumu, pievienotā taukoļu daudzumu. Ja? Un citreiz tas ēdiens ir zem jautājuma zīmes, īstenībā, cik viņš ir veselīgs šādās iestādēs.
2: Jā, tas ir labs jautājums. Nu, vēl arī, man liekas, ir tāda rutīna, kas diezgan strauji izveidojas cilvēkiem. Nu, piemēram, arī tas ir varbūt arī par tādu vietu, kur atrodas darba vietu, kur varbūt ir tas tuvākais punkts, kur var aiziet paēst. Un tad ir tā, ka no tā, man liekas, ir diezgan daudz, kas atkarīgs, kas ir tad tas piedāvājums. Un ja tas ir ierobežots, un tas atkārtos dienu no dienas, un ir ēdinātāji, kas tiešām ir ļoti arī iecienīti, bet nu, tur tas sortiment.

0: Tas ir tāds, kāds ir. Viņš ir nepārtraukti viens un tas pats. Un cilvēkiem, man liekas, ātri izveidojas tāda rutīna, kas ir kaut kādā ziņā arī psihoemocionāli. Viņi izvēlas bieži vien vienu un to pašu, un tad viņi nonāk, zināmā mērā, tādās sprukās, ja, jo tā ēdienkarte ir tāda ļoti, ļoti vienmuļa.
1: Bet nu, no mājām jau mēs arī bieži vien ņemam līdzīgus produktus. Nav jau tā, nu es nezinu, varbūt jūs katru dienu gatavojat kaut kādus pilnīgi citādākus ēdienus. Manuprāt, ja mēs gribam, lai kaut kas ieiet tādā rutīnā, mums pēc iespējas ir jāvienkāršo tas pasākums. Un tad, kā jau Guna minēja, izvāra rīsus, griķus, makaronus, mums ir šīs te pamata piedevas, tad mēs pamainām varbūt, ko mēs liekam klāt, bet nav jau tā, ka vienu dienu mēs taisam risotto, otru dienu mēs taisam atkal kaut kādu tur pastasēdienu sarežģītu. Un to es arī bieži iesaku cilvēkiem, ka nav jau vienmēr jāgatavo, jo jūs saprotat, nav laika, nav spēka, nu, izvārīt olas nav sarežģīti. Tās var arī vairākām dienām izvārīt, un nav obligāti vienmēr pusdienās jāēd siltsēdienas. Mēs varam paņemt līdz tās pašas olas, rūpmaišu šķēli, varam netaisīt salātus, forši uztaisam salātus, bet varam paņemt vienkārši dārzeņus, piegriezt klāt gurķi, nezinu, kāpostu. Nu, principā vienalga, kādus dārzeņus mēs paņemam, ja tā laika nav, jo svarīgākais būtu sākumā to ieradumu ieviest. Un lai viņu ieviestu, nu es nezinu, vai uzreiz vajag tur šausmīgi sarežģīti gatavot, es teiktu, ka nē, sākt ar to, ka mums ir tie pamata produkti, kaut kas no graudaugiem, maizes, kartupeļiem, tad kaut kas klāt no gaļas, vistas, biespiena, mocarellas, kaut kas, kas mums iedod to sāta sajūtu, un tad mums ir tie dārzeņi. Un kādus augļus vai ogas paķert līdz, tad, kad gribās to punktu zīvai kādu saldāku uzskodu. Sakombinēt no vienkāršām lietām. Un tad, kad ir tas laiks, vai ir tā iedvesme, nu tad mēs pagatavojam to risotto vai kādu citu sarežģītāku laikietilpīgāku ēdienu. Bet tas piemērs, ka uzreiz atlieku sev no vakariņām, tas man likās labs. Es pat tā nedaru. Es paskatos, kas paliek pāri, un tad piekombinēju kaut ko klāt, lai man ir pilnvērtīgāka maltiņa.
2: Ja citreiz var nepaliek. Pāri, un šī ir tāda laba stratēģija, vismaz, kas strādā man, bet es noteikti piekrītu Evai par to, ka, ja kaut kas būs sarežģīti, nu, tad tas nav ilgtspējīgi, pilnīgi noteikti. Un es domāju, ka vēl viena īstenībā tāda plaša tēma, kas attiecībā uz šo te ēst gatavošanu, vienalga vai tās ir šīs te pusdienu kastītes vai vispār veselīgas ēdienreizes arī mājās, ir arī šī opcija ēdienu saldēt. Un šeit jau ir tiešām arī jāatcerās, ka ēdiens var tik pagatavots arī uz vairākām dienām, ņemot vērā tiešām šo 21. Gadsimta dunu un laika trūkumu un tiešām vēlme veltīt laiku arī ne tikai ģimenes locekļiem, bet hobijiem un citām aktivitātēm. Tad īstenībā pagatavot vairākām dienām, tas ir lielisks variants. Es domāju, šobrīd vasaras periodā ļoti daudzās mājās tiek pagatavots milzīgs katls ar augsto zupu, kas dežūrē leduskapī un gaida savu iznācienu. Un būtībā viņš var tikt, tā teikt, visās pamata ēdienreizēs vasarā var tikt izmantots. Bet runājot tiešām par šo sagatavošanu uz vairākām dienām, protams, ir jāņem vērā tādas lietas, kā šī tā ēdiena uzglabāšana, saulaicīga ievietošana ledusskapī, un te lielu lomu tai pusdienu kastītei spēlēs arī to, tas, kādas ir iespējas pēc tam šo ēdienu vispār, vai ir iespēja viņu sildīt. Jo, ja mēs atceramies tās 19. Gadsimta, tā teikt, sākuma šīs pusdienu kastītes, tad šeit jau bija siltais dzēriens būtībā termosā līdz, un tās vien bija maizītes un kaut kas tam līdzīgs, visticamāk, nekas ģeniālāks. Un līdz ar to jāskatās arī, ir darba vietas, kas ir kaut kādā nomalē, un vispār nav citu iespēju, kā tikai paņemt kaut ko līdzi, kas, manuprāt, ir ļoti spēcīgs motivators tomēr ielikt kaut ko tādī kastītē līdzi. Bet, ja, piemēram, tie

0: tiešām nav iespēja šo ēdienu uzsildīt, tad tās versijas jau ir. Šie paši griķi rīsi rēdami arī augsti un arī pat pastas salātus var uztaisīt augstus. Šeit ir tiešām daudz lietas, kas nu, tā nebūs tātad zupa burciņā, ko mēs paņemsim, ja vien tā nebūs augstā zupa, un kura nav jāsilda. Ja? Tātad šeit ir daudz lietas, bet mēs varam sataisīt arī vrapu, paņemt auglīti, paņemt ķiršu tomātus, lai pat tas dārzenis nav īsti jāgriež vai gurķi nograuz tāpatās. Šis ir vairāk tiešām tāds mētiecīga apņēmība un vismaz pēc manas pieredzes ar maniem pacientiem daudziem šī motivācija rodas tad, kad parādās kaut kādas jau asins analīzēs izmaiņas, vai tas parādās holesterīnu, vai parādās cukurvielmaiņas rādītāja izmaiņas. Un tad cilvēks tiešām mēģina saprast, kas ir tas, ko viņš var šajā ikdienā pamainīt. Jo es piekrītu arī par šīm te daudzām sabiedriskajām ēdināšanām, ka viņiem ieiet jau tanī rutīnā ir tāds pāris ēdienus, kurus noteikti ēd, ja? Un tad citreiz kaut kas nedaudz tiek paeksperimentēts, ir īpaši kaut kādi veģetārie dārzeņu ēdieni, tie tur uzrodās, pazūd, un nevienmēr pat ir piedāvājumā, un savukārt ar šiem, nu, ņemot vairāk, kad to, ko es teicu, sāls daudzums, taukvielu daudzums, vispārējais, no kādā brīdī, ja katru dienu mēs tādu ēdam, no arī tas holesterīns var mums pasveicināt un parādīt, ka viņam bišķīt ir vērts pievērst uzmanību, un šeit savukārt tā pusdienu kasta, kurā tiešām ievēroja šo te veselīgu šķīvu principus, kā jau Eva būtībā arī teica, tad pusīti ir dārzeņi, un tad mums ir ceturdaļa arī šiem te olbaltam vielu avotiem, kur es gribētu uzsvērt, ka mēs ļoti bieži aizmirstam pākšaugus vispār kā burvīgu produktu un stipri par maz izmantotu. Un piekombinējam kaut ko no graudaugiem, un tam nav jābūt obligāti supermodernai kvinojai un šai kastītei. Pirmkārt, nav jāizskatās Instagram cienīgai. Protams, ir forši, kad viņi ir ļoti estētiski vizuāli skaista, bet parasti viņi ir stipri gauža vienkāršāka un absolūti praktiska. Un tas būs tas arī, ko tas cilvēks arī apēdīs, pieliks to pašu kartupeli vai pārpalikušos makaronus no vakariņām un, protams, vēlams pilngraudu, kā jau uztur speciālisti mēs to gribētu redzēt, bet konceptuāli šīs iespējas kombinēt ir ļoti daudz.
1: Tā gan ir. Jā, vēl arī aizsākot tādu tematu, kas droši vien būs arī apspiežams tālāk redzījuma otrajā pusē, bet iesāksim atbildēt uz šiem jautājumiem. Nu, klausītā raksta tā, kā var zināt, cik ilgi un kā var droši uzglabāt jau pagatavot ēdienu un pieļauj, ka atšķiras arī paši produkti, ja salāti vai gaļa vai zupa. Un klausītā raksta man šķiet, ka divas dienas ir maksimālais pagatavot ēdienu un ēdienu derīguma termiņš un vai tā ir. Nu, te arī piezīme par rīsiem, jāatzīst arī, ka speciālisti mikrobiologi, tie, kas daudz ar to strādā un arī pārtikas tehnologi, viņi saka, ar tiem rīsiem nav tik vienkārši, jo rīsi, nav tikai tur rīsi, ja, bet rīsos arī ir vēl visādas citas lietas. Un citreiz arī tur iegadās, piemēram, kāda baktērija, ja, un tad bacillus cerējos laikam ir tas populārākais. Un tad ir tā, ka rīsus iesaka tomēr ledusskapī glabāt nu, līdz 24 stundām 4 grādu temperatūrā un savukārt ēdināšanas iestādē, ja jūs nu, tā kā, turat šādu te biznesu, ja, tad maksimums ir 12 stundas, ilgāk noteikti nedrīkstēs to darīt. Un rīsus augstumā ir jāievieto pirmajās divās stundās pēc pagatavošanas. Ja, un savukārt pārāk lielas porcijas, tad var sasaldēt uzreiz pēc vārīšanas. Nu, šis nāk tiešām arī Japāņu zinātnieki, kur ļoti daudz ar rīsiem droši vien ir spiesti darboties un strādāt. Ja, tas ir tas, ko viņi iesaka. Bet kopumā tas ir diezgan svarīgs jautājums, cik ilgi ko vispār var glabāt. Ja, un tad, nu, varbūt arī par šo te ir vērts parunāt, ja divas dienas maksimālais pagatavot ēdienu derīguma termiņš. No rīsiem mēs tam puslīdz sapratām, kā tur ir. Nu, nevajadzētu glabāt tiešām vairākas dienas, nu, tad varbūt iepriekšējā vakarā lieliski uzvāram un ēdam. Bet kā būs ar citiem produktiem? Tās pašas zivis. Ja? Tas tāds ļoti, tāds, man liekas, ir tāds.
2: Nu, es nezinu, cik lielos apjomos, kurš gatavo. Šeit jau mums pārsvarā ir, mēs mēģinām uzrunāt publiku, kas negatavo un neņem līdzi. Jā, tā kā, ja viņi sāktu gatavot, diez vai, ka uzreiz tas apjoms būtu tik liels, ka tur nedēļu no vietas vajadzētu tos rīsus vai griķus ēst. Līdz ar to, man liekas, ja mēs pieejam pēc tā principa, ka paņemam līdzi to, kas ir iepriekšējā dienā gatavots uz nākamo dienu, tad tur lielam satraukumam nebūtu jābūt. jābūt. Divas dienas

0: ēst vienu un to pašu, es domāju, ka tad jau tas piesātinājums būs iestājies un trešajā dienā nemaz negribēsies. Ja? Tad atkal kaut ko varētu pamainīt. Ja mēs ļoti gribam ēst, nu tiešām pagatavot, ielikt ledusskapī un ēst tās 5 dienas no vietas vienu un to pašu, nu tad ir jāapskatās par konkrēto produktu, cik tad ilgi viņu būtu labi uzglabāt. Bet vēl viena lieta par kastītēm. Nu kastīt, man liekas, ir tāds lietu sarga termins, ja, vai visaptvarošs termins tam līdz ņemamajam ēdienam, bet ir taču fantastiski termosi vai termokastītes. Es tieši nesen, nu, labi, ne nesen, pirms gada apmēram nopirku bērnam, ko dot līdzi uz skolu, lai varētu arī kaut ko siltu paņemt. Un tad, kad viņa neņēma, tad es kaut kad pati paņēmu līdzi. Un ļoti forši, tev pat nav nekur jāiet sildīt, tu vari to putru vai zupu apēst, un tad nevajag tikai augsto zupu, var arī silto zupu, jo tagad tās kastītes vai termosiņi, viņi ļoti labi uztur siltumu. Tiešām ilgi, un putra pat turpina uzbries, tas ir jāņem vērā, ja negrib tādu kluci ķeksēt ārā no termosiņa. Tā kā mēs varam ēdienu dabūt siltu, paņemt no mājas siltu un darbā vai skolā arī apēst siltu, ja tā kastīte nav vienkārši parasta kastīte, bet ir vai nu termokastīte vai termosiņš, tā kā tādā veidā.
1: Jā, tiesa, un klausītāji arī atbalsta šo domu. Viens komentārs mums jau ir, esmu veģetāriets un gadiem ilgi ņemu līdzi zupas termos ar dārzeņu, lēcu, zupu vai sautējumu. Un lai to pagatavot, pietiek ar 15 minūtēm no rīta. Un tāds retorisks jautājums, vai tas ir daudz? Nav daudz, patiesi tā ir uzmanība pašam sev un arī tiešām tāds veselīgs ieradums. Bet par saviem ieradumiem pastāstiet mums un atsūtiet arī kādu savu ziņu, ideju vai varbūt kādu domu un, protams, arī jautājumu. Un atgādināšu par WhatsApp iespējām. Numurs ir 25660440, 25660440, bet kamēr jūs domāsiet par jautājumiem un savām idejām un pieredzi, tikmēr mēs visi kopā varam paklausīties mūziku.
2: Kā labāk dzīvot?

0: Kā labāk dzīvot?
1: Turpinām sarunu par to, kā rūpēties par sevi, kā parūpēties par to, lai pusdienas atnāk mums līdzi uz darbu, un varbūt arī tie ir tādi finansiāli labāki risinājumi mūsu maciņam, tas varētu patikt vairāk. Un klausītājiem paldies, jūs jau sūtāt dažādas gan komentārus, gan jautājumus, un mēs tiem tagad arī ķeramies klāt. Nu lūk, un par uzglabāšanu turpinot, tad vai ēdienā, kas stāv termokastē, un tātad tas ir silts vairāk nekā 5 stundas, nevairojas arī tāda nevēlami, ja tur kaut kāda neparādās, un mikrovide neveidojas tāda, kur varētu arī radīt problēmas. Nu, kā tur būs ar tām kastītēm? Kā tomēr pareizāk rīkoties? Nu, iedosim tādu algoritmu cilvēkiem.
2: Es domāju, ka pirms mēs ejam pie šīm te siltajām kastītēm līdzi, ir svarīgi saprast to, ka pirmkārtām jau kā mēs šo ēdienu esam pagatavojuši, jo proti, teiksim, ja tas ir vakardienas ēdiens, tad būtībā problēma nebūs tas, ka tas ir vakardienas ēdiens, bet kā viņš ir tā teikt, cik ilgi viņš ir atradies istabas temperatūrās, tad kā viņš ir atdzesēts, kā viņš ir tā teikt, ievietots ledusskapī saulaicīgi un kā viņš ir tālāk nonācis līdz šai darba vietai vai vietai, kur šis ēdiens ir līdzi, jo ja mums ir liels, milzīgs zupas kastroles uzvārīts, kurš tiešām fiziski var nodrošināt vairākas dienas, ja viņš mums visu dienu nostāv uz plīts, tad mēs saprotam, ka šī ir ideāla vide, kur veidosies šie mikroorganismi, un visticamāk šāds nebūs racionālākais variants, kā viņu uzglabāt. Šeit ir ļoti svarīgi tas, kad mēs tiešām sadalām mazākos porciju traukos jau uz stundas, maksimums divu laikā, ievietojam viņus leduskapī un atnesot līdzi uz darbu. Arī atceramies ievietot leduskapī, nevis aizmirsu vasarā mašīnā un mašīna saulējā. Un šīs te lietas, tāpēc būtībā, jā, tad skatāmies, ka mazākās porcijās nelielāki, seklāki trauki un obligāti arī pēc stundas divu laikā ievietojam noteikti arī leduskapī. Protams, arī šie te termoseņi, kas būtībā nāk no pamatā no turisma industrijas tieši paņemt līdzi visu ko foršu siltām maltītēm. Šie termos tiešām ir burvīgi, jo tā temperatūra viņi spēja uzturēt pat visu 24 stundas un pat vakardienas vakarā ielēt siltā zupa. Tehniski var izturēt šo te siltumu, bet ir jautājums, vai ir šī te gaisa pieplūda un vispārēc, tad vai ir nosacījumi, kur šīs baktērijas reāli var vairoties vai ir izdarīts šis visi citas lietas, ka šis termos ir izmazgāts kārtīgi un sagatavots kārtīgi. Būtībā, kas ir, es domāju, ka šeit ir svarīgi vienoties par to, ka ir situācijas, kur ir labāk šo ēdienu izmest, un tas būtu noteikti tad, ja mēs atverot šo te pusdienu kastīti vienalga, kāda tā būtu, ir parādījusies kaut kāda jancīga smaka, ir mainījusies garša, kur mēs jūtam, ka tā garša neatbilst tādai standartu, ko mēs sagaidītu. Ir redzams, protams, kaut kādas pelējumas vai kaut kāda šī tad gļotainās konsistence, kaut kas staipīgs un tamlīdzīgs, un visnotaļ arī, ja mēs nezinām, cik šis ēdiens ir atradies ārpus leduskapja, nu šie būtu nu, tad ļoti vienkārši pamatprincipi, pēc kuriem vadīties, ka nu, šādā situācijā nē, tas ēdiens īsti nebūs uzturā izmantojams, tāpēc, ka nu, pārtikas drošība arī ir ļoti svarīga, lai šī foršā iniciatīva sāk ņemt ēdienu reizi līdzi, neizvēršās ar kādu burvīgu vēderu infekciju, ar visām tām izpausmēm, ko mēs saprotam, kas tai varētu sekot.
1: Jā, nu te klausītājiem ir tāda dažāda pieredze, ir tādi, kas saka, ka termokasti ir brīnišķīgs jaunievedums, viņu dzīvē viņi to izmanto un tiešām ir ļoti, ļoti apmienāti ar to, un ir arī citi, kur saka, ka viņa pieredze ir nu, tāda radikāli atšķirīga, jā, par termokasti, nu piemēram, vienu no klausītājiem raksta, viņa gatavo 7:00 no rīta, ieliek kastītē, un tad tas 5 līdz 7 stundas stāv termokastē, un tad ar ko tad tas atšķirs no katla, kur stāv uz plīts ilgstoši un uz citu nav drošs, jā, un nu,

0: termokastīva leduskapī arī neliks. Jā.
1: Skābekļa
2: piekļuva.
0: Acīm redzot, tur ir kaut kas vēl. Nu, tur ir jāmēģina padomāt, kas tas vēl varētu būt, jo tomēr liela daļa cilvēku saka, ka viss ir kārtībā ar tām termokastēm. Ēdienas nebojājas, viņa veselība nav cietusi. Tur nu, jāmēģina atrast to īsto iemeslu, kas tieši tas tur varētu būt. Bet arī par receptēm runājot, tas arī, tā, man liekas, ļoti atsveicina mūsu sarunu. Labas lietas klausītāji iesaka. Mana ziemas salāta recepta līdzņemšanai. Nu, tagad visi paņem pilspalu, paņem zīmuli un pieraksta. Pie skābētiem kāpostiem pievieno eļļu, olīveļļu vai ķirbju eļļu un var pievienot arī sīpolu vai lociņus no palodzes un ļoti ātri pagatavojums rīt steigā. Ja? Tātad, nu, tikai divas sastāvdaļas, nu, trīs eļļa, ja, kāposti un vai nu lociņu vai sīpolu. Brīnišķīgi, un tad klausītāji raksta, ka nu, tā ļoti ātri to var sagatavot. Tas tiešām ir labs padoms. Un vēl klausītāji raksta, ka svarīgākais ir atcerēties nopirkt produktus tai kastītē. Ja tur būs ko ielikt, tad jau nebūs problēma tur ielikt.
2: Jā, tas ir svarīgi, un šie te vienkāršie produkti mājās, nu, viņi ir jāsapark tā, lai viņi būtu. Nu, varbūt nepārspīlēt ar tiem graudaugu krājumiem, lai nav tā, ka tur ieviešās kodas kādā brīdī, un tad viss ir jāmet ārā, aiz lielas centības ir sagatavot krājumi, bet tie aiziet postā. Bet citādāk graudaugi mums nebojājās, viņi var stāvēt, viņiem visi kārtībā pākšaug, kurus Guna pieminēja un ieteica, tos mēs varam dabūt gan saldētā veidā, gan konservētā veidā un sausā veidā arī tie stāv gana ilgi. Nu, tur vienīgi ir tas gatavošanas pasākums ilgāks, bet ja mums, piemēram, ir mājās šie te graudaugi, mēs izvāram tos pašus rīsus, griķus, grūbas, putraimus, tad mums ir kādi konservēti pākšaugi, pupiņas, zirņi. Mēs jau varam pievienot tiem svaigi izvārītajiem tos konservētos, pielikt klāt kādus garšaugus, garšvielus, un tas ēdiens būs gatavs. Nevienmēr ir vajadzīgi svaigi dārzeņi. Forši, ka mums viņi ir, bet ja viņi ir beigušies, tad saldētavā turam sasaldēto variantu, izmantojam dažādus garšaugus, kas ir kaltētā veidā un parūpējamies par tādām pamata lietām, kas mājās atrodas ar relatīvi ilgāku uzglabāšanas termiņu. Nu, ja mēs salīdzinām, piemēram, ar gaļu vai zivi, nu, kura tad ir jāizlieto dažās dienās, un ja mēs viņu pagatavojam, un viņas vairāk nav un uz veikalu iet negribas vai netieku, nu, tad jā, tā sadaļa mums izpaliek. Arī olas var gana ilgi uzglabāt. Man liekas, mūsdienās arī biespienu tā safasē, ka viņš var stāvēt tur divas nedēļas, ja viņš nav attaisīts. Ir kaut kādi produkti, kas ledusskapī vai virtuves skapīšos var uzglabāties gana ilgi, nu, tā tad sataisam sarakstu, sapērkam un periodiski paskatamies, kas tad mums tur krājumos ir palicis un ko tad vajadzētu papildināt.
0: Jā.
1: Es noteikti piekrītu, ka tās saldētavu un konservētās pupiņas un zirņi un viss kaut kas ir burvīgs variants īstenībā, kā ļoti ātri tikt pie gan veselīgām pusdienām, gan vakariņām īstenībā nenovērtēm arī vakariņa ēdienreiz, lai tas nebeigtos tikai ar pelmeņiem, jā, tad īstenībā tie saldēti dārzeņi ir burvīgi iespēja, bet manuprāt vasaras sezonā un ne tikai mēs kaut kā šobrīd tām pusdienu kastītēm, viņas jau tiešām tā vīziju uzbūram tādu, nu, tādu pilnvērtīgu, tā teikt, skaistu un Instagram cienīgu vīziju, bet ļoti vienkārši, nevienmēr šai kastītē ir jābūt gatavai, tā teikt, mēs varam paņemt vienkārši tomātus, ir citi, kas paņem līdz to pašu mocarelu vai to pašu biespienu ar gurķi, jā, nu varbūt darbā nekapās lociņus un dillas viņiem klāt, bet mēs ļoti ātri, un ja mēs paņemam tur pusšķēlu rupmājas, un tad, volā, mums 5 minūtēs darba vietā ir gatava šī ēdienreiz, tik cik tomātu sagriezt un viņam kaut ko klāt. Tāpēc nevienmēr tam ir jābūt, nu, maksimāli sarežģītam un jau sagatavotam. Tad ir tiešām svarīgi, kad mums ir šie produkti pieejami, kad mēs esam saulēcīgi viņus ievilkuši leduskapī, vai mēs ieplānojam saulaicīgi iziet.

0: iziet no mājām, lai pa ceļam veiklā varētu nopirkt kaut ko saprātīgu. Jo, protams, tanī brīdī, ja mēs no rīta domājam, kad, nu, tad es aiziešu, piemēram, pusdienām nopirkšu to mocerelu ar tomātu, tanī brīdī, kad es jau tieku varbūt tajās pusdienās un ir jau vairāk nekā šīs te 5-6 stundas kopš brokastīm, un ticam, tas beigsies ar rosolu vai kaut ko līdzvērtīgu, kur jau majonēze un kalorijas ir stipri vairāk nekā šīs te saprātīgās izvēles. Jā. Tā kā, nu, esam absolūti saprātīgi, pragmatiski, mēs jau katrs pats sevi zinām, pats zinām, uz kā mēs klūpam, nu, lai tas nebeidzas ar to, ka, jo, nebeidzas ar to, ka mēs izjām ārā no veikala ar stipri vairāk produktiem, pat tādiem, ko mēs neesam domājuši, jo šis ir pierādīts un šis arī ir, ir lieta, kā strādā mūsu smadzenes, kad, ja mēs esam izsalkuši, ja mēs neesam padzēruši, ja mēs nonākam veikalā tanī brīdī un mums ir jāpaņem pusdienām vai vakariņām kaut kas, tas ir, tā ir saknē iekodēta avārija. Mēs noteikti beigsim ar to, kad iznāksim no veikala ar ne tikai vienu našķīti, bet tur būs kaste ar saldējumu, čipšiem un vēl visu kaut ko. Un tad nonāc mājās un nevar saprast, kā no tā vispār kaut ko tagad pagatavot, jo tur īstenībā pusi no produktiem iztrūks. Tas veselais saprāts atslēdzās tanī brīdī, jo mēs tiešām neesam veltījuši sev tām pusdienām tās 15-20 minūtes paēst kvalitatīvu ēdienu, jo, piemēram, lai mēs aizietu uz sabiedrisko ēdināšanu, nu tā ir visu, ja vien mēs nestrādājam restorānā, kā mums bija pašā raidījuma sākumā viena klausītāja, nu visticamāk tās nebūs 15-20 minūtes, tā būs sava pusstunda 40 minūtes kā minimums, ja ne visa stunda, lai tiešām nonāk pie šī ēdiena paēst un, protams, tur ir savi plusi, tu izej izkusties un izveidini bišķīt galvu, bet citreiz, ja tā duna ir darba tik intensīva, nu tad labāk ir kaut kas vērtīgs un saprātīgs nekā, nu, kaut kas sagramstīts ofisā končiņas cepumiņu un kas, nu, tur vēl dzīvo visādi. Vai izlaupīts šitie automāti, kur visādi našķi un uzkodas stāv.
1: Jā, tas ir tiešām ļoti, ļoti iespējams. Un arī cilvēks ir tādā varbūt psihoemocionāli nestabilā situācijā. Viņš ir kā tad ļoti sastrīdējies vai par kaut ko ļoti sāp sirds. Tur arī, man liekas, tāds mierinājuma balvas, ja tajos ratiņos.
0: Ja mēs nelēšana mums ir.
1: Jā. Nu, lūk, vēl klausītāji stāst par savu pieredzi un saka šādas te visādas labas lietas. Agrāk mēdzu pirkt arī gatavo sēdienas, bet kad pēc Covid brīvdienām, ja pēdiņās atsākās darbs, saķēru galvu, ierauga cenas. Un tā kā mājās vienmēr gatavoju un darbā ar mikroviļņu krāsniņu rīkojos, kā jūsu sarunas dalībnieci vakarā sakombinēja ēdienus darbam, nu, ko ņemt līdzi. Un pārsvarā tie ir kartupeļi ar gaļu, bet ar salātiem es krāmējos mājās, jo darbā īstam nav laika. Nu, arī ļoti tāds labs piemērs. Nu, vēl, jā, tad tāds joks, protams, jā, ja mājās nav ko ēst, paņemiet no leduskapa lasi, nu, tas ir tāds vecs joks, jau ar bārdu, bet, nu, protams, tas var arī kādreiz noderēt, nu, par zivīm arī tad pāris vārdus vēl piebildīsim, bet, nu, tas, ko raksta vēl klausītāji, viens piemērs ir šāds, jau 4 gadus darbā katru dienu ēdu čebureku, ja tāds šķietam ļoti kvalitatīvi un gaļas salāts ir rosolu, un tā cena nav pārāk liela, ja tiešām, nu, tā klausītājs uzrakstījis ir, cik tas ir, nu, nav daudz, ja tur, nu, kāda nepilna 4 eiro, un nav nemazāko problēmu ar lieko svaru vai pašsajūtu, diezgan neveselīgi, bet jūtos lieliski, nu, tad cik nepareizi un neveselīgi vai neveselīgi kopumā tas ir. Man liekas, tas varētu būt stāsts par ilgtermiņu. Termiņu, jā. Nu, tas čebureks jau būs 20 gadus, tur, nu, būs sekas.
0: Ir jautājums, cik tiešām klausītājiem ir gadi, ja tas ir fiziska darba darītājs un jauns puisis. Loģiski, kad viņam šis čebureks ar šiem te majonēzes salātiem šobrīd nekādā veidā neatspēlēsies, nu, ne uz fizisko veselību. Patreiz vismaz noteikti ne, bet laika gaitā mēs droši vien redzēsim pakāpeniski zināmas izmaiņas, jo daudz lietas jau attiecībā uz veselību tas nenotiek viens nakts laikā. Tieši tāpat kā veselība, tad teikt, nonāk līdz kaut kādam neveselības stāvoklim, gluži tāpat tās viņi arī atgūstam lēnām un pakāpeniski. Un tāpēc šīs te mazās izvēles, ko mēs varam izdarīt dienas laikā, katru dienu, jo redzi, ēdiens ir kaut kas tāds, kas ir katru dienu. Mēs varam grozīt šā vai tā, bet nu, mēs neesam zaļi kā Šreks vai Fiona, mēs nevaram, mums nav chlorofila,

0: strofa jau būtu izsalkusi, bez gaļas nav pusdiena. Katru dienu kaut ko pielāgoju, bet ilgu laiku pusdienām nevēl kaut kas jau jāēd, un tad katram savs. Nu, jā, tas tā ir, bet tie veselīgi uzturu principi, un varbūt šis ir brīdis, ka tos atgādināt, jo arī gaļu katru dienu ēst īsti, tas nav, nu, kas tāds, kas būtu tāds labākais variants, jā, bet, nu, cik cilvēku tik ieraduma.
1: Es vēl iedomājos par to, ka nu, šodien tēma ir par pusdienu kastītēm, bet vispār nu, nav jau tā, ka sabiedriskā ēdināšana pilnīgi visos gadījumos ir katastrofa. Nu, nav tā, ka tu nu, vienmēr viss ir pārsālīts un pāreļots, un ja, ja es, piemēram, mājās zivis negatavoju, un es eju uz to ēdnīcu vai kafejnīcu, un tur ir pagatavot zivs, nu, tad varbūt foršāk ir, ka es to zivi tomēr ar savā ēdienkartē iekļaut.
0: Nu, vismaz dažreiz, jā, nu, var kaut ko bagāt. Tā,
1: mēs, es domāju, ka tāds līdzsvars ir jāatrod tajā visā. Ja man ir iespēja aiziet ar kolēģiem, atslēgties no darba, pakomunicēt un paēst ar viņiem kopā kafejnīcā, nu, tad es kaut kad aizēju ar viņiem, kaut kad atkal ņēmu līdzi to kastīti un sakombinēju sev tos produktus. Dāma, kas uztraucās, ka viņa bez gaļas nevar paēst, nu, pirmkārt, tur būtu jāapstādās, kāds tad ir tas pārējais racions, ko viņa ēd. Nu, otrs puses, nu, ja tik ļoti to gaļu vajag, nu, labi, nu, tad mēs parūpējamies par to, lai ir pietiekams šķiedrvielu daudzums, kas nāk no graudaugiem, no pākšaugiem, no dārziņiem, no sēklām riekstiem. Ja veselība ir laba, nu, lai viņa ēd to gaļu, tas nav arī aizliegts. Un tad vēl jautājums ir, kāda gaļa? Ja arī gaļa nav tā, ka es pasaku gaļa, un tad tas ir kaut kas viens. Daudz dažādi veidi, pagatavošanas veidi un tā tālāk. Tā kā tās pamatlietas, man liekas, mēs jau runājām, ko tajās pusdienās vajadzētu sakombinēt, bet atgādinot vēlreiz, tātad kaut kas no saliktajiem ogļhidrātiem, kas iedod enerģiju, iedod tādu arī ātrāku sātsajūtu, kas būtu graudaugi, kartupeļi, maize, arī pākšaugi, tad kaut kas no olbaltumvielām, kas mums iedod atkal ilgāku sātsajūtu un to pamatīgumu. Tā būtu tā gaļa, vista, zivs, arī pākšaugi, olas, piena produkti un dārzeņi, ogas, augļi, tātad šī te svaigā sastāvdaļa, kas mums iedod gan ūdeni, gan bišķiņu šķiedrvielas, nu tur kā kurš no dārzeņiem, kāds vairāk, kāds mazāk, minerāli vielas, un tad šī te kombinācija būtu tas pamats, un neaizmirstam arī par taukvielām, jo cilvēki mēdz pārcensties un tad izvāra griķus, izvāra gaļu, pieliek svaigu gurķiklāt vai tomātu, gribot dzīvot veselīgi, bet tur iztrūks taukskābes, taukvielas, kas mums nāktu vai nu no kādām eļļām vai no riekstiem, sēklām, modernākiem produktiem, avokādo un tam līdzīgiem, bet tās taukskābes ir nepieciešams gan sātsajūtai, gan atsevišķu savienojumu labākai uzsūkšanai un nu, arī garšai, es teiktu, kas nav maz svarīgi. Ja tas būtu tas pamats, ko vajadzētu ēdienreizē iekļaut, lai es būtu paēdis, lai organisms saņemtu maksimāli daudz uzturvielu un lai es būtu produktīvs un apmierināts.
0: Jā, nu tad virsoties uz sarunas noslēgumu, vēl tāds jautājums, kā vakumēšana pagarina produktu derīgumu termiņu. Varbūt ir vērtīgi ievakumēt tās vakariņas rītdienas pusdienām, varbūt arī šādu praksi var izmantot.
2: Ja mājās ir vakumētājs, to var darīt, bet, manuprāt, nu, vakumējot arī bieži vien ir trauki, kuros var vakumēt, bet lielākoties tie ir vakumi šie te maisiņi. Un tad jautājums, kas tas ir pa ēdienu un kā viņš tad vizuāli tad izskatīsies. Varbūt vakumēts plovs nebūs nevainas, bet salāti noteikti mums nevakumēsies, neizskatīsies necik pievilcīgi. Bet es piekrītu Evai attiecībā par to, ka mēs tās taukvielas aizmirstam, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs neesam pāduši, nevis tas, kad mums tur gaļa ir vai nav, jā, un ir jautājums arī kādu gaļu un cik bieži, bet mēs tiešām aizmirstam šo kā ļoti svarīgu komponentu, kas arī dod šo sāta sajūtu, un tad citreiz tu paēd tās pusdienas un tu meklējies to punktiņu uz i, un...

0: un noteikti, jā, arī nav jau obligāti arī pusdienu. Ar pusdienu kasti mēs nesaprotam tikai pusdienu ēdienreiz. Tās ir arī uzkodiņas, un tur gan šie tie augļi un jogurts burvīgi palīdz, bet, nu, droši vien visveselīgākā pusdienu kastīte nevis tā, kas ir ideāla, bet to, ko mēs paņemam līdzi.
1: Jā, ļoti labs tāds formulējums. Nu, tomēr vēl pat tāda pēdējā piezīme, kas vienlaiks arī ir jautājums, vai tā ir labi. Brokastis paēdu gan sātīgi, jo nevienmēr pusdienas sanāk paēst, un tad vakarpusē 5-6 ir otra ēdienreize, un it kā jūtos labi ar šo. Nu, droši vien, cik cilvēku?
0: Nu, no glikozes svārstību viedokļa īsti ne.
1: Īsti labi nebūs.
0: Nedaudz, bet vajadzētu apēst arī dienas laikā, lai tiešām šī pauze starp ēdienu reizēm nepārsniedz šīs 5-6 stundas un tiešām neaiziet jau tādā bada stāvoklī.
1: Jā, nu tas ir arī tas, kas droši vien ir pats svarīgākais, nenodarīt sev pāri un neradīt tādas papildus problēmas, jo tā pusdiena kastīte jau nav ne tik liela, ne arī tik sarežģīta, nu tomēr mēs varam laika gaitā mēģināt izmainīt savus ieradumus, lai paši justos labāk. Mēs ceram no sirds, ka klausītājiem izdosies atrast to savu veidu, kā rūpēties par sevi un varbūt arī kāds no šiem padomiem noderēja arī jums un par tiem salātiem atcerieties, ja tie bija vienkārši, bet tiešām tādi ļoti garšīgi varētu būt. Nu, ko, nu tad jāsaka paldies gan Evai Šmitai, gan arī Gunai Pīlandai un, protams, arī klausītājiem teikšu paldies par to, ka bijāt klāt un gan jau kaut kas no tā visa sanāks arī jums un pusdienu kastītai kaut ko jūs gan jau ieliksiet. Bet mēs tiekamies atkal jau rīt.
2: Kā labāk dzīvot?

0: Līgatnes radošais kvartāls Zeit, Gidons Krēmers un Kremerate Tonika kamera mūzikas festivāla ietvaros aicina jūs uz muzikālu vakaru visai ģimenei – Dzīvnieku filharmonija. Šā gada 26. jūlijā pulksten 18. radošajā kvartālā Zeit. Īpašie viesi – flautiste Ilze Urbāne, vibrofonists Andrejs Puškarievs un aktieris Gundars Āboliņš. Radošajā kvartālā Zeit, Līgatnē.
1: Zināšanas par apkārtējo pasauli neliek mums pazaudēt brīnumu. Tieši otrādi ļauj no jauna ieraudzīt, cik neparastā pasaulē dzīvojam. Nezaudē prieku brīnīties un izzināt kopā ar zināmais nezināmajā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Laura Zaķe. Par Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieku iecels līdšanējais apvienoto spēku komandieris Mihailo Drapatīs. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis to paziņoja vakar vakarā video uzrunā, kurā arī pavēst

0: Tieka no armijas virspavēlnieka amata atcelts Aleksandrs Sīrskis. Sīrskis šajā amatā bija kopš 2024. Gada. Ukraina pēdējo mēnešu laikā guvusi virkni panākumu centienos izolēt okupēto Krimas pussalu. Tas devis cerības staru arī Krimā palikušajiem Ukrainas patriotiem, kas cer uz pussalas deokupāciju. Ukrainas stratēģiskās komunikācijas centrs ir publicējis rokas grāmatu, kurā Krimas iedzīvotājiem ieteikts, kā sagatavoties ārkārtas situācijām un iespējamām kaujām pussalas deokupācijas laikā, stāsta Rihards Plūme.
1: Brošūra, kas pieejama Ukraiņu un Krimas tatāru valodā, sastādīta izmantojot Ukrainas valsts iestāžu, neatliekamās palīdzības dienestu, pilsoniskās sabiedrības grupu un ekspertu ieteikumus. Rokasgrāmatā ģimenēm ieteikts sagatavoties scenārijiem, kuros radinieki tiek šķirti, sākoties ārkārtas situācijai. Rokasgrāmatā minēts, kādas mantas būtu nepieciešams sev ņemt līdzi, dodoties ceļā, tāpat aplūkotas patvērtnes, evakuācija, mīnu drošība, ūdens attīrīšana, informācijas drošība un Krievijas iestāžu veiktās nopretināšanas. Tāpat arī minēts dažādas darbības, ko ieteicams veikt šķērsojot Krievijas kontrolpunktus.
0: Pašmājās. Šodien noslēgsies elektroniskā izsole, kurā var iegādāties vairākus desmitus uzņēmuma pasažieru vilciens, veco elektrovilcienu un dīzeļvilcienu vagonus. Vecākie ir būvēti pirms 60 gadiem, bet jaunākie vagoni ir teju 40 gadus veci. Tie ir nobraukuši no aptuveni 2 līdz 7 miljoniem kilometru, stāsta Viktors Demīdovs.
2: Vairumu Rīgā ražoto elektrovilcienu vagonus piedāvā nopirkt par aptuveni 10 tūkstošiem eiro. Dārgāk ir motorvagoni, kas pārsniec 13 tūkstošus eiro. Savukārt dīzeļvilciena vagoni ir lētāki. Kopumā piedāvātas 46 vienības. Elektronisko izsoļu vietnē minēts, ka vairāku desmitu tonnu smagie vagoni var braukt līdz 130 km stundā. Izsoli noslēgsies šodien vienos dienā.
0: Latgalē novērojama gan mazo, gan arī lielo ezeru aizaugšana. Arī Kovšo ezers Rēzeknē strauji aizauga un pašvaldībai nākas tērēt līdzekļus regulārai ūdens augu pļaušanai. Iedzīvotāji ir pārliecināti, ka ezera tīrīšanai jābūt sistemātiskai, jo peldvietas ātri aizauga. Īstenojot vērienīgo Kovšo ezera labiekārtošanu, daļā ezera bija padziļināta ezera tīrīšana, taču jau pēc pāris gadiem ūdens augi atkal izplatījuši. No pavasara ir spēkā klimatā un enerģētikas ministrijas izstrādātie jaunie noteikumi, kas atvieglo ezeru tīrīšanas prasības un ar to saistīto administratīvo slogu gan pašvaldībām, gan privāti īpašniekiem, skaidro ministrijas valsts sekretāra vietniece vides politikas jautājumos Rudīte Vesere.
3: Nav vajadzīgi nekādu papildus dokumentu saskaņojumu, ja tie ir virzemes ūdens objekti, tīrīšanai kopšanas un uzturēšanas nolūkos. Nu, piemēram, tas ezers ir jātīra, lai viņu uzturētu normālā stāvoklī. Tad tas ir tas darbiņš, kuru vairs nevajadzēs skaņot. Pretī, ja ir arī dabas aizsardzības plāni izstrādāt, kur tas ir paredzēts, tad nav vajadzīgi papildus nekādu saskaņojumu vai noteikumu.
0: Rēzeknes pašvaldībā ir izstrādāti saistošie Kovšo ezera lietošanas noteikumi, bijušas tikšanās ar iedzīvotājiem, lai informētu par ezera ūdens kvalitāti, hidrobioloģisko izpēti un zivju sugu daudzveidību. Vēl līdz pirmdienai rēzeknieši aicināti izteikt savu viedokli. Un vēl no šodienas līdz svētdienai Cesvainai notiks 4. Ceļojošais dziesminieku festivāls Trubadūrs. Festivālā piedalīsies vairāki Latvijas dziesminieki, kā arī viesmākslinieki no ārvalstīm. Festivāls sāksies šodien 8:00 vakarā ar akustisku Imanta Kalniņa dziesmu vakaru Cesvainas pilī. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 15 grādi un pūš ziemeļu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 84%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains un centrālajos un austrumu rajonos pa laikam līs. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 15-20 grādi.
4: Jūsu zināšanai atkārtojam.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, šis ir redījums zināmais nezināmajā un tā studijā esmu es Sandra Kropa. Šodien redījumu esam veltījuši dzīvē pilsētā un tam, vai vienā brīdī šaurs nekļūst par šauru. Lai arī Ziemeļa Eiropā par to pārliek sūdzēties nevaram, arī Latvijas iedzīvotāja vēsturē ir piedzīvojuši laikus, kad teju vai dzīvojām viens otram uz galvas. Mūsdienās tā ir realitāte daudzās pasaules megapolēs, liekot uzdot jautājumu, kā cilvēki jūtas šādā vidē un kā infrastruktūra spēj nodrošināt šo cilvēku apjūtu. Par to runāsim stundas otrajā daļā, pirms tam skaidrosim, kādi organismi mēdz apdzīvot senas koka ēkas, bet nu gan iknedēļas stāsts par putniem mums līdzās. Trešdienas aizvien ir putnu dienas, un šodien mūsu uzmanībai stāsts par Latvijas nacionālo putnu, kas itin ērti jūtas cilvēku tūmā. Par to šodien vairāk stāsta Latvijas ornitoloģijas biedrības priekšsēdētājs Viesturs Ķerus.
2: Baltā cielava ir Latvijas cilvēkiem ļoti tuvs putns, gan fiziski, gan garīgi. Tātad Baltā cielava uzturās cilvēku tūmā, apdzīvo dažādas viensētas un tam līdzīgas vietas. Arī pilsētas, nu, arī jūras krastu, bet katrā ziņā bieži vien mēs redzam Balto cielavu savā tuvumā. Un tad tekalē apkārt un ķer kukainīšu un izskatās tāda mudīga un čakla un tāpēc mēs esam skatījušies un priecājušies un aprakstījuši cielavu savās tautas dziesmās un arī izvēlējušies galu galā Balto cielavu kā Latvijas nacionālo putnu. Jo nu, cielava ir tāda, kāda mēs gribētu būt, nu, vismaz atbilstoši mūsu priekšstatiem par cielavu. Baltajai cielavai tāds raksturīgs sauciens ir cizit, ko mēs pieši dzirdam. Tad, kad mēs redzam cielavu savā apkārtnē, vai nu viņi ir sabijusies no mums un saka cizit un lido projām, vai kādu kukaini ieraudzījus, vai citu cielavu. Un šis sauciens viņa vērts iegaumēt, tāpēc, ka viņš arī ir iepīts cielavas dziesmā. Cielavas dziesma ir tāda, es teiktu, tāda juceklīga vidžināšana, kas ietver visu kaut ko, bet tur laiku pa laikam to cizit, cizit var dzirdēt. Tā kā, ja šitāds putnēlis kaut kur tur, teiksim, uz jumta malas sēž un vidžina un brīžiem saka cizit, tad, nu, ja jūs nevarat saredzēt, tad klausieties, visticamāk, tā ir Baltā cielava. Bet, nu, Baltā cielava nav no tiem putniem, kur mēs drīzāk dzirdētu nekā redzētu, jo mežā tad mēs vērojam putnus ar ausīm, bet Baltā cielava nekur tā ļoti neslēpjas. Kad gan viņi slēpjas, ir, protams, tad, kad ir jāperē mazuļi, tātad Baltās cielavas mātīt, tad ielien labi paslēptā ligzdā, kas var būt kādā zaru kaudzē, malkas grēdā, akmeņu čupā, kaut kur tādā vietā. Un reizēm ir gadījumi, kad šī vieta ir arī, teiksim, novārt atstāta traktora motors. Un, nu, tad, ja jums ir gadījies tā, tad, nu, atstājiet novārtā vēl uz kādu mēnesi to traktoru, lai cielava var mierīgi izaudzināt savus bērnus. Tas ir par vienu perējumu runājot, bet vispār viņai gadā ir divi perējumi. Tā kā sekojiet līdzi, bet, nu, tā reizēm gadās, ka cielava sielien arī šādās vietās. Lielākoties, jā, oficiālais nosaukums viņa ir Baltā cielava, bet reizēm cilvēki viņu sauc par pelēko cielavu, tāpēc, ka, nu, pelēkuma viņā arī netrūks. Tātad viņa tāds ļoti melnbalts putns, melns, balts, pelēks. Ornitologi par pelēko cielavu sauc citu cielavu sugu, kas ir stipri reti sastopama un dzīvo pie upēm. Tātad šī ir Baltā cielava. Un abu dzimumu putni Baltajai cielavai ir no skata līdzīgi, bet tas ir tik tad, ja jūs neieskatāties uzmanīgi. Vajag skatīties uz galvu. Varētu teikt, ka Baltajai cielavai tēviņam ir galvā melna cepure un mātītei pelēks lakatiņš. Tātad ornitoloģiskos terminos runājot, tēviņam galvasvirs ir melna un tādu asu norobežotu malu no mugurpuses. Mātītei tur varbūt melns galvasvirsā, bet tad viņš tā pakāpeniski pāriet uz pelēko muguru. Un bieži vien mātītēm arī galvasvirs viss ir pelēka. Tātad, kā teicu, vairāk atgādina lakatiņu, nevis tādu labi nodalītu cepuri. Latvijā cielava ir sastopama.

0: telpam, tā vispārīgi runājot no aprīļa līdz oktobrim apmēram, bet tā kā cielava ir tuvais kājputns, tātad pārziemot tepat Eiropā, kā jau citi šādi putni, tad siltākās ziemās viņi arī var pa kādai baltajai cielavai palikt šeit. Tā kā tas nav nekāds tāds liels brīnums, ja kāda arī pavada ziemu Latvijā.
1: Dzirdējām viestura ķēru no Latvijas ornitoloģijas biedrības stāstām par balto cielavu, bet ar jaunu putnu stāstu mēs tiksimies atkal pēc nedēļas. Bet nu gan laiks pievērsties mājām, pilsētām un citiem organismiem, kas sastopam mūsu tuvumā. Par to šonadēļ pratīs vairāk stāstīt mana kolēģe Zanilāca Baltalksne, kurai uzticēts skaidrot, kas tad apdzīvo senas koka ēkas. Un Zani šajā brīdī arī esmu sazvanījusi. Sveika, Zani!
2: Sveika, Sandra, un sveika, klausītāji!
1: Zani, par kurām ēkām un par kuriem organismiem atklājat tūdaļ jau būs stāsts, un cik šauri tur dzīvo visi šie organismi?
2: Tur šie organismi dzīvo diezgan plaši, proti runa ir par ķērpiem, par kuriem mēs jau vairāk kārt esam runājuši arī zināmais, nezināmajā, bet šoreiz par to, ka pēc ķērpiem patīk dzīvot uz senām koka ēkām. Un ir pagājuši gadu izdots tieši buklets saistībā par ķērpiem un to dzīvotnēm senām koka ēkām, un par to es iztaujāšu šī bukleta autori, certificētu dabas eksperti Renāti Kaupužu, kura arī tad sīkāk skaidros, jā, kāda ir šo organismu un ēku miedarbība, un uzreiz es varu pateikt, ka klausītājiem nav jānobīstās konkrēti. Tas, ja ķērps ir apmeties uz jūsu nama, tas nav nekas slikts, tur ir jāļauj tam dzīvot.
1: Par to, kādi ķērpi apdzīvo šīs ēkas, mēs tad klausāmies tevi sagatavotajā stāstā.
3: Ķērpju eksistence uz senu koka ēku sienām ir fantastisks piemērs dabas un cilvēka miedarbībai un nekaitīgai līdzās pastāvēšanai. Tā internetu vietnē ķērpi.lv raksta šīs vietnes autore, dabas eksperte Renāte Kaupuža. Un kā jau minēju, pagājušajā gadā Renāte laida klajā informatīvu bukletu par šo organismu, specifisko dzīvesvietu, seniem koka namiem. Bet pirms lūkojam sīkāk par šīm ķērpju mājvietām, attālināti ierakstītā intervijā, Renāte Kaupuža atgādina, kas tad īsti par radījumu ir ķērpis.
4: Ķērpju definīcija laiku pa laikam mainās, bet nu, būtībā tas ir organisms, kurā iekšā sastopamas gan sēnes, gan aļģes, un tās kopdzīves rezultātā veidojas ķērpis, kurš ir dabai nekaitīgs, draudzīgs organisms, kurš piedāvā mums vēl ražo skābekli, un pietuvinoties šai tēmai, nereti apdzīvo arī senas koka ēkas. Un varu tad precizēt vairāk par šo te izdevumu.
3: Noskaidrojuši vai atkārtojuši zināšanas par to, kas ir ķērpji, skatām tālāk šo organismu dzīvotnes, kas ir piesaistījušas manas sarunu biedrenes uzmanību. Senas koka ēkas, kas patīk dzelteniem pulverveida, tumšiem kā krustnagliņas, pelēkiem punainiem, zaļiem un vēl citu veidu un krāsu ķērpjiem.
4: Sena koka ēka, principā tas ir analogs vai nu diškokam, ļoti ievērojamam kokam, vai analogs vecam dabiskam mežam. Un kāpēc? Tāpēc, ka uz senām koka ēkām visbiežāk aug nevis dabā plaši sastopami ķērpji, ja kā piemēram dzeltenais sienas ķērpis, kas ir gada ķērpja godā, šogad, ja, kurš var augt uz nu, teju katra stūra pilsētvidē, bet uz senām koka ēkām aug tieši jā, bieži vien ļoti reti, kritiski apdraudēti un sarkanās grāmatas iemītnieki. Tātad šī koka ēka pirmkārt ir ļoti, ļoti sena, ja, tātad koks varbūt, kas audzis, ir bijis 100 gadus vecs, tad viņš ir pārtapis baļķī, kurš ir vēl nostāvējis. Varbūt 100 gadus, tātad ievērojamais vecums jau ir šai te koka ēkai, un lai mēs dabā atrastu, kur tad šādi veci koki mums jāskatās ir uz mežu, un ja mēs varam atrast mežā varbūt 200 gadīgus kokus, tad ar to vien nepietiek, ja šajā mežā būtu jābūt lieliem atvērumiem vainaga klājā. Tas nozīmē, kad šajā mežā ir dabiski procesi, izkrīt kāds vecs koks, veidojas gaisma, kas ir ķērpim vajadzīgi. Tātad tajā mežā tā

0: tad jau ir gaisma, tur ir jau kritelas, tur jābūt būtu arī šai te vietai, kur šādiem ķerpiem augt līdzīgi kā uz senas kokēkas, tātad stausokņi vai stumbeņi. Un, nu, saliekot visu šo kopā, mēs principā esam pilnībā pietuvinājušies sena dabiska meža definīcijai, un šādu mežu ir ļoti, ļoti maz. Piemēram, es esmu no Latgales, un man tuvākā šāda vieta būtu šāds te mežs, kuros vizualizēju 50-60 km attālumā, un tas ir ļoti tālu, un te mēs atkal jau sastopamies ar fragmentācijas problēmu, kas nozīmē, ka suga nespēja tikt no vienas vietas uz otru, un tas ietekmē ne tikai ķērpjus, bet arī putnus, bezmugurkalniekus un tā tālāk. Un tad mēs caur šo te seno kokēku stāstu varam iznest daudzas citas arī dabā raksturīgas problēmas. Kas vēl ir analogs senām kokēkām? Tātad, jā, šie te diškoki, ļoti seni koki, kuri arī ainavā mums nav vairs tik bieži sastopami.
1: Jā, jautājums ir, kāpēc tad ķerpim, jā, šī ēka patīk, kā jau jūs arī bukletā, kas ir pieejams internetā, rakstāt, ka ķerpiem parasti patīk sausa vieta un uz kokiem mežā ošiem vai kritušiem ķerpi dod priekšroku tai pusē kokam, kur ir sauss. Vai tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc daļa no ķerpju sugām ir izvēlējušies par savu dzīvotni šīs senās kokēkas?
0: Jā, protams, ne visas ķerpju sugas mīl šīs te sausākās vietas. Jā, dažiem patīk, ka viņiem tieši varbūt lietus pil virsū, bet jā, senām kokēkām augošie ķerpi, viņiem patīk no nokrišņiem pasargātas vietas. Un nu, tādas analogas nišas dabā arī nav daudz. Jā, teiksim, kokam varbūt tā ir tā nokrišņiem pasargātā pusīte, kas ir varbūt maksimums, varbūt kāds viens kvadrāt metrs, bet uz senas kokēkas šādas vietas var atrast ļoti daudz. Un te ir arī tas stāsts, ja, tātad ķerpiem patīk uz koka ēkām uz šīm te nokrišņiem pasargātām vietām. Tas nozīmē, ka tā ēka būs labā stāvoklī, ja, un tas ķerpis tur neaugs, ja tā ēka bruks vai sāks pūt. Un te ir tas stāsts, ka tas ķerpis tādajādi būs uz šīs ēkas tik ilgi, kamēr būs tā pati ēka labā stāvoklī, ja, un viņa nebojā šis te apaugums ēkas detaļas un nekaitē, ja, jo ķerpis tur tikai piestiprinās, viņam vajag tātad vienkārši savu krēsliņus kā sēdēt, bet tas, no kā viņš pārtiek, ir saules gaisma, putekļi, nokrišņi, un noteikti nevajag vainot ķērpjus pie tā, ka tur sāk varbūt kaut kāda trupe iemesties un tam līdzīgi, jo tas, kas to veicina, ir sēnes.
1: Jā, te droši vien ir vietā jautājums, jo cilvēki, kuri nav svaidīti sēņu ķērpju pētnieki, ja ierauga šo ķērpi, ja varbūt pirmais ir, ka cilvēkiem nu šķiet, tas to seno ēku, kurā es dzīvoju vai kuru gatavojos pirkt vai izmantot detaļas no šīs ēkas, varētu bojāt. Kā tad var atšķirt, kur uz šiem senajiem koka baļķiem sūna, ķērpis un sēne, kura bojā šo koku?
0: Nu, tādu universālu recepti iedot es nevaru, kā tā nezinot neko iepriekš par dabu atšķirt sēnes, sūnas un ķērpjus, bet nu, viss redzamais patiesībā nu, visdrīzāk nebūs ķērpī. Ja? Tas, kas tur veicina to trupi vai šo te trūdēšanu ēkai no pamata vainagiem, nu, tas būs visticamāk sēnes un viņas nevarēs redzēt vispār. Ja? Tie tās varbūt tur hifas, kas dziļi ieēdušās koksnē, dara sava darbiņu un mēs viņas vispār neredzam. Nu, un ķērpji nu, vienkārši būs raibi, skaisti, dažādās krāsās, dzeltenī, zilgan pelēki, zaļgan pelēki. Tad tur var būt arī nekaitīgas būtnes kā aļģes, zaļā krāsā lieli klājieni vai citas aļģes, kas veidos oranžus klājienus. Nu, kaut kas raibs un krāsains, domāju, ka nebūs sēna un sūnas, nu, tās varētu vieglāk atpazīt, ja tie ir augi, pārsvarā tumši zaļā krāsā un sūnas uz šādām senām kokēkām, nu, aug ļoti retas, tā varētu teikt.
2: Tātad ķērpis senai mājai nekaitē, tas ir kā savdabīga dekorācija un pie tam apveltīts ar ļoti skanīgiem un poētiskiem vārdiem – Dzeltenspožie zeltmilti, kas tie

0: Tiešām izskatās tā, it kā saules meitas uz māju sienām būtu bagātīgi izšķaidījušas pūderi. Tad vēl slotgalviņu mikrokalīcija, zaļganā henotēka un vairākas no šīm ķērpju sugām ir īpaši retas un aizsargājamas. Par to turpina Renāte Kaupuža.
1: Ir viens tāds ļoti interesants ķērpis, kas ir pelēkā henotēka, un vienīgā vieta Latgalē, piemēram, ir konstatēta tikai uz senas koka guļbulves un nekur citur pagaidām. Nu, viņai dabiska vieta būtu vecs ozolu mešs, labi izgaismots parkveida ainavas, bet kopumā mums ir šī tendence, ka retas un apdraudētas nagliņķērpju sugas biežāk ir atrodamas tieši uz senām kokēkām nekā to šķietami dabiskajā dzīvotnē. Jā, piemēram, nu, analizējot datus par brūngalvaino henotēku, kas ir arī īpaši aizsargājama suga, mikroliegumu suga sarakstā iekļauta suga, iekļauta sarkanajā grāmatā, ja viņa biežāk ir atrasta tieši uz senām koka ēkām, kas arī liek mums aizdomāties un meklēt jebkurus centienus, kā popularizēt šo kultūrvēsturisko mantojumu.
0: Sīkāku informāciju par ķērpjiem uz senām koka ēkām ar skaidrojumiem un attēliem var atrast interneta vietnē ķērpji.lv, kur minēto bukletu ik viens var arī lejuplādēt, un tāpat var arī dalīties ar saviem atradumiem un novērojumiem par daudzkrāsaino iemītnieku klātbūtni uz mājām portālā Dabas dati vai minētajā ķērpju vietnē. Un jā, nav jābaidās, ka dalāt vienu mājvietu ar ķērpi. Viņš ir kluss un nekaitīgs īrnieks, un Renāte Kaupuža vēl uzsver, ka pēc būtu jālepojas ar šādu dēļu vai guļbaļķu kaimiņu.
1: Tas ir vienkārši uzsitiens pa plecu īpašniekam, ka viņš ir ļoti fantastiski saimniekojis, radot telpu ne tikai sev, bet arī citiem organismiem. Es tieši aicinātu saglabāt, un mums ir arī ļoti jauks piemērs, kādu mēs esam īstenojuši Latgalē. Pagājušajā gadā tika uzsākts viens no pasienas kapličas restaurācijas posmiem, un izdevās sazināties ar ļoti atsaucīgu restaurātoru Vilni Gavaru, kas tur strādāja, un savukārt pasienas kapliču uzrauga prāvests Vitālijas Filipēnoks, un mēs tā starpdisciplināri kopā sarunājāmies, un viņi atļāva iegūt restaurācijai nevajadzīgos fragmentus, lai viņus tālāk es varētu savukārt transplantēt kādā citā vietā, lai šie ķērpji, retie un apdraudētie, turpina savu dzīvi. Un tas ir ļoti vienkārši izdarāms. Līdz ar to neredzu iemeslu, kāpēc to nedarīt.
2: Dzirdējām Zanes Lācas Baltauksnes stāstu par dažādiem organismiem, kas mīt līdzās cilvēkam senās koka ēkās, bet pēc brīža skaidrosim, cik tuvu dzīvot ir par tuvu, lai mēs visi justos labi.
3: Zināmais nezināmajā.
2: Cilvēku migrācijas pasaules lielajām pilsētām un metropolēm rada jautājumu, cik šaurus ir par šauru, lai dažādi cilvēki spētu mierīgi sadzīvot līdzās, bet pilsēta joprojām varētu nodrošināt drošību un sakārtotību. Ko pieprasa mūsu labsajūta un labklājība un kā to sniegt pārapdzīvotībā? Par to visu šodien uz sarunu esam aicinājuši parunāt divus mūsu pašmāju ekspertus, Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes profesoru Māru Bērziņu. Labdien!
4: Labdien!
2: Kā arī pilsētu plānotāju un atvērto inovāciju kustības VFRŠ izpilddirektoru Viesturu Celmiņu. Labdien!
4: Labdien!
2: Sākšu Māru liekam ar to, ka nu, mūsu atkal, jāsaka, pasaulē ir daudz, 8 miljardi. Kā šobrīd no tādas demogrāfijas pasaules raugoties, mēs skatāmies, izskatāmies, nu tad, kad būs tie visi deviņi un būs tie deviņi, kā šīs masas pārvietosies, kur pārvietosies mums, kā saka, tās vietas kļūs arvien mazāk un mazāk, vai gluži otrādi mēs varam redzēt, ka varbūt uz tādiem reģioniem vairāk cilvēku pārcelsies tomēr?
4: Nu jā, te jāsāk laikam ar dažādiem līmeņiem globāli. Tieši tā, kā jūs, Sandra, teicāt, mēs joprojām turpinam pieaugt, iedzīvotāju skaits kļūst lielāks, bet jāsaka, ka tas ir sabremzējies, tas pieaugums, un krietni sabremzējies, ja salīdzina ar nu, tiem pieauguma tempiem 50 gadus atpakaļ. Un nu, otra lieta, arī globāli skatoties, ne visas teritorijas pasaulē ir nu, piemērotas dzīvošanai. apmēram tur 1 līdz 3.

0: 4%, protams, tie ir miljoni kvadrātkilometru, bet tik un tā, nu, visa savu zemi nav apdzīvojama. Tā ka, nu, tas iedzīvotāju izvietojums tad attiecīgi koncentrējās tur, kur, nu, ir pieejama un iespējama tā dzīvošana.
1: Un pie 1-4% tikai, ja, kur?
0: Jā. Absolūti lielāko savu zemes platības daļu aizņem lauksaimniecības zemes, mežsaimniecības zemes un tāda, nu, apbūvēta un plīva pilsētvide ir pavisam, pavisam maz, jā. Tā ka tas arī vienmēr ir jāpatur prātā, un arī Latvijā mēs runājam, mums gan ir cita situācija, mēs sarūkam, bet arī Latvijā, nu, tas iedzīvotāju izvietojums ir diezgan nevienmērīgs, un ļoti daudzveidīgs, jā, no viensētām līdz pat, nu, visblīvāk apdzīvotais, laikam ir, jā, nu, mēs jau te runājam Pļaunieku Purciems, tā tad, nu, tā skala ir tādā robežā, no viensētas līdz daudzstāvu mājai.
1: Jā, nevis vienkārši Rīga, bet vēl konkrētas arī vietas Rīgā. Jā. Bet Covid laiks patiesībā jau rādīja mazliet to tendenci. Nu, es nezinu, cik tas ir plaši, bet, nu, vismaz daudziem likās ir tā sajūta, ka atmetam ar roku tajā pilsētas dzīvē, bet dodamies uz laukiem, ja varam, un mēģinam tā kā iet prom no pilsētas. Tā ir tāda nenozīmīga tendence, vai Latvijā var vērot, ka cilvēkiem ir tendence atgriezties laukos vai doties atkal no tām pilsētām ārām vai pie pilsētās vismaz sevi nolikt?
0: Jā, tādi lieli ārējas satricinājumi maina šīs iedzīvotāju migrācijas plūsmas, īpaši iekšzemes migrācija, tātad pārvietošanās valsts robežās. Un, nu, te ir, jā, nu, ir teorija, un ir Covid tur sākuma pirmajos gados, jā, varbūt tādi anekdotiski piemēri bija, nu, šī te slimības transmisija, protams, blīvā apdzīvojumā vairāk izplatās, un šīs te lielās pilsētas metropolis tā kā nav tik draudzīgas tad dzīvošanai, un cilvēki, kam bija iespēja, nu, viņi muka uz tiem laukiem, jā, tādi piemēri bija daudz, bet, nu, ja mēs paskatāmies tādā ilgākā laika periodā un arī Latviju, ir tāds migrācijas koncentrācijas indeks, jeb respektīvi rādītājs, kas parāda, kā cilvēki kustās pa apdzīvojumu hierarhijas līmeņiem. Uz augšu vai uz leju, nu, no laukiem uz Rīgu nosacīt, vai no Rīgas uz attālākiem laukiem, un tad, nu, Latvijā tas patiesībā ir pierādījies, ka tādos krīžu posmos arī 11. Gada krīzē, arī šajā Covid pirmajā gadā 20. Nu, tas indeks bija zemāks, kas nozīmē, ka cilvēki gāja pa to apdzīvojumu hierarhiju uz leju, nu, pārcēlās tiešām no Rīgas piepilsētas uz mazpilsētām. Bet, nu, jāsaka, ka tas bija tāds īslaicīgs.
1: A pēc tam atkal visi
0: atgriezās
1: iekārtojās.
0: Visi atgriezās vecajās sliedēs.
1: Es tur kā no pilsētas plānotāja puses raugoties, nu, tos, mēs piesaucām šo Covid laiku, toreiz lika domāt, ka cilvēkam ir vai nu pa šauri, jo tā, ka mēs pēkšņi esam tajās četrās sienās, un arī tā iziešana ārā, tā kultūras dzīve vispārējais jau, nu, nebija tās, ko mēs varbūt citkārt arī tajā pilsētai kā klāt to pievienoto vērtību baudītu. Tas bija arī viens no iemesliem, ka cilvēkiem vienkārši ir par maz vietas, viņi grib plašumu vairāk vai tā, gluži nav. Tur ir kaut citi iemesli, kāpēc, kurš, nu, grib uz to pilsētvidi un kurš tieši pretēji uz tiem laukiem.
2: Es domāju, divi komponenti. Viens ir tas, ka mums Latvijā, tas ir fakts, ka mums ir viens no zemākajiem kvadrātmetriem par iedzīvotāju. Mums ir šauras telpas relatīvi. Ik pa laikam 2-3 reizes salīdzinot ar Rietumu Eiropu.
1: Jā, tas runājam tieši par dzīvokļiem, mājām.
2: Un, bet skaidrs, ka tad, mēs bijām Covidā, nu, mums bija ierobežotas iespējas pārvietoties. Un pat ja nebūtu Covids, mums joprojām ir relatīvi, mēs dzīvojam ļoti kompaktā mājokļu vidi, joprojām ļoti kompakta, un vairums no mājokļu izveidotas pirms 90. Gada Latvijā. Jā, ļoti neliels apjoms, par 1% ir tikai kopš 90. Gada, tad mēs esam šaurībā, tas ir vienkārši fakts. Numur divi, Covid, protams, bija saistīts ar to, ka liekas, ka pilsēta ir nedrošāka, jā, dēļ šīs epidemiskās situācijas, un tādēļ trešais klāt bija, kad publiskās tēlus bija ciet. Tu pat parkos īsti nevarēši ievarēt, jā, kur un pa muzejiem vai tam, kas parasti amortizē mūsu bērnu treniņā, tu pa darbiem, jā, vienāds, ka tas...
1: Nejūtam šaurību, jā.
2: Jā, un tagad mēs esam, tā situācija, kas pastiprināja to vēlmi izrauties. Otrs, protams, Latvijas, nu, tik sabiedrībā un kultūrā pieņemtais, ka telpa ir brīvība, jā, un joprojām mums ideāls ir privātmāja, vai tu dzīvot pilsētā, vai tu dzīvot piepilsētā, tas pats par sevīm, jā. Privāta māja ir Latvijas, tā kā labas dzīves, es teikšu, nu, etalons liels vārds, bet tas kā lietas, ko tiekties ģimenēm, mājasaimniecībām. Un uz to cilvēku līdzkopu ir iespējas, viņi atsprās, jā. Mēs vairāk kvadrātmetri pierīgā, vai pat vēl tālāk ejot, ko mēs sakam, pierīgi mūsdienās jau ir Sigulda, ir Valmiera un Cēsis ir pierīgi, jā. Tā nebija pirms 20 gadiem. Tas cilvēkiem, viņu galvās tas izskanāt kā

0: absurds. Tas mūsdienās vairs nav absurds. Mēs zinām tūkstošiem cilvēku, kas brauc šādus attālumus uz savu darbu. Ne katru dienu, bet tomēr viņi to var. Tāpēc to ir būtiski lietas mainījušās. Ja, tu vari strādāt attālināti, tu vari braukt šos attālumus. Tā ir kļūst par dzīves normu īstenībā. Un mēs šajā ziņā esam pieraugušies klāt Eiropai. Vai pat Amerikai, kur cilvēki pavada dienā pusotru stundu, divas stundas vienā virzienā. Tas nav nekāds, tā nav anekdote, jā, tā ir reāli simtiem tūkstošiem cilvēku šādi piedzīvi kopā. Līdz to lietas ir būtiski mainījušās sabiedrībā pēdējos, es teikšu, 5-7 gadu laikā.
1: Bet par to šaurību runājot, nu vai ir kaut kāds, kad jau nu, ir visiem par šauru, kad mēs parasakām, nu, gaumes atšķirās vajadzības, nepieciešamība, dzīves stils, tas vai tur dzīvo cilvēks viens vai ar ģimeni, protams, tas ļoti ietekmēs to, bet tomēr ir kaut kāds universālais, nezinu, nu tas platības apmērs, kas katram ir vajadzīgs.
0: Es domāju, ka mums, diemžēl, jāstāvs kontinentos. Jā, ja mēs pieminējam šos, nu, teiksim, mūsu daudzdzīvokļu rajonus, kur viņi ir daudz desmit lielāki par piepilsētu, un tad īpat laikā Hongkonga pieņemsim, šeit negribu neko izcelti, mēs paņemt Ķēngragu vai mēs paņemt Purciemu, Hongkongā ir 9 reizes lielāks blīvums. Ja, tad Āzija ir vienkārši pilnīgi cita pasaule un idejas par to, kas mūsu prāt liktos pa šauru, tas vienkārši būtu komiks vai tas būtu vienkārši absurdi par cilvēku, burtiski dzīvo skapīšos. Ja, 7, 8, 11 kvadrātmetri telpas, kas ir apdzīves. Mums mēs neuzskatām, ka tā ir cilvēkcienīga dzīve. Protams, būtu sižets televīzijā, ja kāds būtu spiests savukārt tur, tā ir norma. Ja, un cilvēks pat uzskata, ka tā ir priekšrocība, ka viņam ir tāds līdzīgi Londonā vai Ņujorkā vai Berlīnā. Mēs zinām, ka šis tiešām pāris stundu lidojuma attālumā tur mums ir tik būtisks atšķirības attiecībā uz dzīves kvalitāti un attiecībās prasībām. Un protams, jā, ne visur pilsētas daļās ir līdz apjoms. Jā, tev ir, ja tev ir 7 kvadrātmetri Sarkandaugavā, kaut kas laikam no kārtībā. 7 kvadrātmetri Hongkongā, tā vienkārši dzīves realitāte.
1: Vai tas nozīmē, ka arvien vairāk mēs varam gaidīt, ka tā dzīves realitāte daudziem būs tie arvien šaurāki un pilsētās saspiestāki apstākļi, un tas, kas ir Hongkongā pieņemams, es nezinu, laika jautājums, kad kaut kad tuvāk Eiropai, nu par Londonu jau mēs tikko runājam, būs akceptējams.
2: Tur jāskatās dažādi, nu tas pats arī Hongkongas piemērs, protams, tas, ko Viesturs teica, jā, šie te kastīšu dzīvokļi, kur viens dzīvoklis vēl tiek sadalīts 20 tādās pāris kvadrātmetru kastītēs, nu tas šajās te lielajās metropolēs, nu tā ir tāda tendence, jā, bet, nu, Latvijas gadījumā, nu, pie sarukuma un runājot par to dzīves kvalitāti, faktiski mums ir jāpriecājās. Nu, tas mūsu blīvums, jā, laikam Latvijā vidē kaut kādi 30 cilvēki, kas ir 2 reizes mazāk kā pasaules kopējais vidējais, manuprāt, ideāli un arī tā sasniedzamība, kas jau tika minēta, mēs dienas laikā līdz jūrai varam aizbraukt, līdz mežam būt vienatnē, atrast to vietu, nu, citās metropolēs, metropoļu reģionos, nu, vienkārši nav tāda iespēja. Jā.
1: Bet kā no tādas pilsētu izskata viedokļa mēs esam raudzīties tajā nākotnē, nu arī mums šobrīd daudz jaunie projektu mājas, kas tiek celtas, nu tomēr nu, ļoti tālu no tās šaurības neaiziet, skatoties tos telpu izmērus, vai mēs varam sagaidīt, ka arvien vairāk, nu tad, kad nav tās vietas tiks celtas bezgalīgi uz augšu, arvien vairāk stāv un tās mājas, daudz dzīvokļu mājas, es domāju, būs tiešām augstas un ar maziem dzīvoklīšiem, vai tomēr ir tā tendence, kad izplatīsimies nu, kaut kur vēl kaut kādas teritorijas atrodot, man liekas, Latvijā jau nu, nav problēma atrast vēl to vietu, kur būvēt, lai nav tās 7 kvadrātmetru telpas?
0: Es domāju, ka noteikās, nu kā pasaka, nevien kā vajadzētu, bet kā ir. Realitāte noteikās abas lietas vienlaicīgi. Ja? Pierīgi joprojām attīstās, kā mēs sakam, horizontāli. Ja? Tur ir viena nākošā 5. 6. Rindu mājas. Varbūt ir dažas pa vidām daudz dzīvokļinājums, bet īstenībā viņas ir mazumā. Ja? Jums ir vairumā gadījumā cilvēki brauc uz Pierīga, te privāta mājas te indeks. Tas vairs nav varbūt tik vienkārši kā gads 10-12 gadus atpakaļ attiecībās finansējuma pieejamību. Un vienlaicīgi mēs redzam, ka pilsētā veidojās kvartāla apbūve. Ja? Mēs, ja tā, kas tagad ir bijis pētālākās Valdemārijās, vairāk kvartāli jaunu veidojās. Ja? Bijušās Vēldzes fabrikas teritorijā, tagad ir kvartāls, kas ir Stābu un Valdemārijā un tā tālāk. Ja? Un tās joprojām pietiekoši blīvas, ko mēs varam pateikt. Mēs savā ziņā esam 100 gadus atpakaļ, ja? Ko Rīga sauc par vertikālo ciematu, ja? Kur veidojās 50-60 dzīvokļa vienu vai divu kāpņu telpām un vienu lielu pagalmu. Nevis Purciems un Pļavnieki, kur tev ir 7-8 kāpņu telpas, un viens liels pagalms, kas īsti nedara ne vienam, ne otram, ne bērniem, ne suņiem, ne kaķiem, ne pieaugušiem, ja? Un kas īstenībā ir tukšs un vējš gaudo. Ja? Mēs ejam īstenībā labā virzienā attiecībā uz Rīgu šo jautājumu, kad jauni objekti veido šo, kā pasaka,

0: to profilu, kas padarīja Rīgu pievilcīgu un viņai dod šo pilsētvidas kvalitāti. Mēs sakam, jūties, ir vietas Rīgā, kur jūties, ka tu esi lielpilsētā. Ir cits vietas, kur tu pavisam nejūties kā lielpilsētā. Ja, gan no estētikas, gan arī no dinamikas, gan tiešām. Tur ir veikals, tur ir blakām kaut kāds vēl pavisam cita lieta, tur augšā ir dzīvokli, blakām office. Šā dažādība, ko mēs no pilsētas sagaidītu. Un Rīgā, es redzu, ir daudz projektu, kas iet šajā virzienā. Jūsu jautājums bija par to, vai mēs ejam uz šaurību. Es domāju, ka ietams, kā mēs jautājam. Ja, mums jāpatur prātā, ka Latvija un īstenībā visa Eiropa ir ļoti aktīvi novecojušas. Ja, un mēs sakam, lieta, kas ir nepieciešams ģimenei, viņa sākotnējā posmā, ka ģimene ir viens, divi, trīs bērni, ir gluži cita, kā mēs sakam, tā līdziņa tukša. Ja, vai tev vajag 70 kvadrātmetrus uz diviem cilvēkiem? Nu, varbūt tev vajag, bet tas neobligāti ir finansiāli izdevīgi. Un tad mēs sakam, ir, varbūt, ka tev dzīve sadalās trijās daļās. Pirms tavas partnerības tu dzīvo solo, ar tevi dzīvoklis vai tev ir istabiņa, tev ir ģimene, tev ir nepieciešams kaut kas vairāk, un tad tev ir, kā saka, tukšā ligzdi, jā, un varbūt tu pārcēlies atpakaļ uz pilsētu. To mēs redzam arī nekustamo īpašumu tirgu, ka tu veido šos pakalpojumus atšķirībā no dažādām demogrāfijām. Jo cilvēks, kurš ir, teiksim, spožākajos, tā teikt, mūsu sidrapgados, viņam ir nepieciešams, ka pakalpojumi ir to ar kājām sasniedzot sabiedriskā transportu. Ja, varbūt, ka nepieciešams veselības aprūpe. Nu, kāda tur mašīna, ja? Cilvēks labprāt ar kājām ietu 7, 10, 15 minūtes, bet ne 2 stundas ar četrām pārsēšanām. Ja, tāpēc mēs sakam, labi pilsēta ir tā, kas spēj teikt, uzņemt un amortizēt dažādas grupas. Tāpēc es teikšu, mums vienlaicīgi būs horizontālā būve, gan pilsētā, gan ārpus viņas, un mums būs šie blīvie kompleksi. Jā, kas jau neprofesionāli, nu nevajag jums 70 kvadrātmetrus uz vienu solo. Jā, izņemot, ja viņš ļoti plašu vērienu dzīvo ar skatu pār Daugavu, nu tādi vienmēr būs.
1: Bet tas būs mazākumā.
0: Bet es domāju, tas būs arī citai kabatai.
1: Māri, kā ir vai vērojam tajā, kā cilvēki pārvietojas un kur tā migrācija, es domāju, tieši zem valsts iekšēnē notiek. Tas, ko viesturs tikko teica, kaut kādos mūsu vecuma posmos mēs tā kā tad atkal uz pilsētu, tad atpakaļ, tad varbūt uz privātu māju, tad uz dzīvokli, vai to mēs nevaram vēl redzēt kā Latvijā.
2: Jā, nu, migrācija tieši saistīta ar šo te dzīves gājumu, jeb vecuma posmiem, jā, un tām vajadzībām, kas mums katram individuāli, protams, bet arī savā vecumā ir. Un tas saistās un demogrāfijā un pilsētu geogrāfijā bieži piemin, piemēram, no tos pilsētu rajonus, kas saistās ar šo te otro demogrāfisko pārēju, kur nu, mazas ģimenes, jā, divi vecāki, viens bērns, mazi attiecīgi dzīvokli, šie parastā ir iekšpilsēti, jā, un tad, protams, nu, tā tradicionālā, kas uz piepilsētu pārvietojās, un tagad tas, ko viesturs minēja, un ko mēs arī Rīgā patiesībā varam novērot, atgriešanos pilsētas centrā, kur atgriežas gan šie te jaunie profesionāļi, kas novērtē šo te apkārtējās vides, dzīves, pilsētas dzīvesveida priekšrocības, un arī atsevišķi seniori, kuriem ir nepieciešami nu, šie noteikti veida pakalpojumi, kas ir pieejami pilsētā.
1: Ka nav vairs tāda pieķeršanās mana māja, nu tad līdz mūža galam, jā, tomēr tas...
2: Laikam jau individuāli, noteikti, jā. Nu latvietim to nevar atņemt, bet jā, nu tā uzvedība mainās, jā.
1: Cik lielā mērā parasti arī šīs diskusijas tajā pilsētu vidē, jau tad, kad mums, nu tad vajag samērot tur visas tās vajadzības, un tad, kad mūsu ir daudz un tos pakalpojums vajag tu, vēl mums vajag zaļu vidi, mums vajag pietiekoši patīkamu to vidi, un tad arī tādas saka, nu nevar jau pārvērst pilsētu par laukiem, nu tad, ja tik ļoti, tad vajag iet ārpus pilsētas. Kur ir tā robeža, kur ir tas, kas ir pilsētu vidē nepieciešams, cik daudz ir tās gan zaļā zonas, pēc nezinu, cik ilga, pēc cik tālā attāluma nākamais parks vai nākamais skvērs, un cik daudz tas tiešām var uzlabot pilsētu vidē to sajūtu, kādā mēs dzīvojam, tāpat laikā, nu tiešām samērot tās vajadzības, kad pilsēta ir tur, kur mūsu būs daudz.
0: Jā, es domāju, ka būtu kāds liela atšķirība starp, atkal varēja starp blīvu apdzīvotām pilsētām, ja mēs uzskaitīsim jau minētās lielās metropoles Eiropā vai Amerikā, kur par katru kvadrātmetru ir cīņa, un burtiski mēs sakam, ja iedzīvot, iziet ārā un taisa koridoru, lai pasargātu, jā, kur kāds ir investors uzmets acis kādam mazajam pēdējiem parciņam, saka, nu, pēc cik tur briesmīgi, tur tikai nezāles aug. Par Rīgu. Jā, kur mums īstenībā vietas ir ļoti daudz, un mēs zinām gadu no gada pilsēta taisa iedzīvotāju aptaujas, un kas ir numur viens? Jā, miers, kārtību un zaļās teritorijas. Absolūti, tas trīnieks mainās. Vienreiz ir tur drošība un kārtība, otrā vietā zaļās teritorijas, trešais sociāla pakalpojumi. Viņi tur miksējās, bet tas trīnieks nemainās. Mēs runājam par dekādu, viņš absolūti nemainās. Un, ja jūs jautājat, kas ir tas, ko cilvēki meklē ārpus Rīgas, ka viņi pieņem šo lēmumu, ja viņi meklē vairāk kvadrātmetrus, mazliet vairāk brīvības, un absolūti viņi meklē mieru, drošību un zaļo teritoriju, kur ir vieglāk nodrošināt, protams, pie Rīgā nekā Rīgā. Tāpēc

0: Pēc, ja ir viena lieta, ko var pateikt, kas raksturo visas rietumnieciskas domājošas pilsētas, ja es neskatos uz austrumiem šobrīd, skatos uz rietumiem, tad tas ir zaļo teritoriju prominence. Viņas var būt niecīgas, viņas var būt burtiski divu automašīnu stāvvietu apjomā, un es šeit neko nezīmē, es vienkārši kopumā, viņas var būt nelielas relatīvi. Un tam ir lielie parki, ja, Vīne, ja, vai Londona, kur tu var neredz otru galu, ja tu nepieciešams autobusu, lai izdarītu. Šāda teritorija mums Rīgā nav un nebūs. Jā, tas vienkārši tā ir cita kabata, bet mēs redzam šo zaļo teritoriju pieaugumu ne tikai no tā, kad Rīgas domē būtu kāds tur, tā teikt, jā, tendēts šīm lietām, ko arī dara privātais sektors. Tāpēc, ka iedzīvotāji, viņu klienti prašīja zaļās teritorijas. Jā, tā nav šajā ziņā, nu, tā lieta, ko mēs novērtējam, ka Latvija ir zaļa un mēs paši raujamies nedēļas nogalē vai nu, pie radiniekiem vai paši uz savām. Tā teikt, viensētām, jā, kuras, kā saka, ne obligāti racionālas. Nu, cik tu tur esi? 3 mēneši gadā varbūt, jā, nu tas nav racionāli, ka tev tur tā māja ir un jums, un nezinu, vispārreiz tev jātais ir jāuztur, jākop, jāpļa zāle, bet mēs gribam šo attelpu, un tad tās pilsētas ir veiksmīgas, kas mēģina pastāvēt, ka tās zaļās teritorijas būs. Nu, tad tur tagad suņas staigāšanas, tā ir liela tēma, kas nebija 15 gadus atpakaļ, kur jums suņiem ir, jā, visi ekipējums un staidzināšana, kas ir parks, mēs zinām, jā, ziedoņģārs. Un mēs sakam, re, kur mums ir slēpošana, re, kur mums ir baseini, re, kur mums ir bradājumie baseini. Visi šīs lietas, kas apdzīvo, kas ir viena lieta, ko es varu pateikt, kas ir super svarīgi un kas atšķir pilsētu no piepilsētas, ir galamērķu apjoms. Tā var būt 5, 7, 15 galamērķis, ko tu var aiziet atrīmā no garas stāvokļa. Un piepilsētā tev var būt 2, 3 galamērķi, kas būs. Nu, tu būs kaut kāds sports, būs kaut kāda ēstuba, bet droši vien, ka viena var būt divas absolūti. Un Rīgā tu ej cauri geogrāfijai, no Āzijas līdz Eiropai. Jā? Galamērķi ir pats galvenais. Jo vairāk galamērķu, jo interesantāk, daudzsološāk pilsētai arī biznesam.
1: Kam mēs varam, nu, jau ieskicējām, mainīsies tās mūsu, es nezinu tikai par Rīgu, bet vispār tās pilsētu sejas, tad es domāju, tie ir no tās apbūves, no tā, ko prasīs, un tomēr atgriežoties pie tā sākotnējā jautājuma, nu, ir kaut kāds limits, lai kā mēs tagad pārsteigt būt par tiem 7 vai cik kvadrātmetriem citviet, nu, ka ir tomēr jau kaut kas sasniegts, kur, nu, šaurāki vairs nevar cilvēki.
0: Man ir atbildot, es ļaušu Mārim.
2: Nu, es domāju, tad diezgan... Nu, ļoti atšķirīgi būs, protams, nu, tās lielās metropoles un to, ko iezīmē arī pēdējā desmitgadē, nu, tieši lielās pilsētas, tur virs 10 miljoniem augst traujāk kā mazās pilsētas, bet skaitliski, protams, arī nu, šīs mazās pilsētas, nu, Rīga šajā ziņā nu, globāli ir maza pilsēta, viņu skaits ir liels un tas iedzīvotājs skaits mēdz stabilizēties un viņas ir pievilcīgas, patīkamas, es domāju, nu, tur būs kaut kāda veida balanss un jautājums arī, protams, ir par nu, vēl mazākām pilsētām arī Latvijas mērogā. Mums skaitliski vairāk ir mazpilsēta un mēs esam skatījušies, nu, kas ar viņām notiek. Un būtībā nu, ir tā, tur šīs esošās mazpilsētas, viņas jāiet plašumā, bet attālākos reģionos, kur viņas nu, iedzīvotāju skaits ir sarucis, tur patiesībā notiek tāda iedzīvotāja koncentrācija, nu varētu teikt, lietošo te apzīmējumu biedā saraušanās. Tā kā nu, cilvēki tomēr nu, saprot to sarukumu, ka viņš ir, un tad ir nu, vai mazliet kompaktāk jādzīvo kopā.
1: Bet mēs runājam par tieši mazpilsētām, nevis par tām viens.
2: Tas ir tīri pa mazpilsētām. Jā, mēs interesi pēc vēlējamies paskatīties, par cik nu, mums ir vairāk kā 50 šādas mazpilsētas, viņas ir visos valsts reģionos, atrodas atsevišķi arī piepilsētā, un tad saprast, kas tad notiek mazpilsētā, kur iedzīvotājs skaits pieaug, un arī mums jaunas mazpilsētas nākušas klāt, jā, to mēs arī zinām, un kas tad notiek tajās mazpilsētās, kuras sarūk. Tā kā, nu, tur tādas interesantas šīs te iezīmes.
1: Pirms viesturs atbildēs vēl uz iepriekšējo jautājumu, gribēju vaicāt, kāda ir atšķirības starp tām mazpilsētām, nu, tad ir ģeogrāfiski, tur mūsu, nezinu, Latgali, Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, mēs raugāmies. Ir atšķirības, kas notiek tikai tāpēc, ka mazpilsēta atrodas, piemēram, Latgalē?
2: Nu, jā, nu, Latgales reģions ilgstoši ir, ja var tā teikt, barojas pārējo Latviju ar iedzīvotājiem, un tur tas sarukums turpinās, bet arī tur, nu, tas mazpilsētu tīkls ir faktiski Latvijas gadījumā, nu, viņi būtu vairāk jāizmanto, nu, gan pakalpojumu centru izvietošanu, gan tas pats skolu tīkls, par ko mēs runājam, vēl citas lietas, viņas ir, spēcīgāks tajā reģionā, nu, kā tās apkārt esošās lauka teritorijas, un par cik mums tas mazpilsētu tīkls ir

0: vienmērīgi visā valsts teritorijā izvietotas, nu, viņus kā tādu atbalsta vai tādu mugurkaulu varētu tiešām izmantot, nu, lai tur veicinātu attīstību. Jā. Tas, manuprāt, ir nepietiekami līdz šim ticis izmantots. Mēs tagad runājam par reģionālajiem centriem, par šīm te valsts pilsētām, nenoliedzam, jā, bet nu, tas mazpilsētu fenomens ir salīdzinoši interesants Latvijas gadījumā.
1: Paldies, Piestar.
2: Es domāju, ka mums ir divas lietas, vienlaicīgi cik jāaptur prātā, ka mēs esam līdzīgi kā, ka mēs esam ceļojumā. Mēs esam gatavi uz lietām, kuras mēs nedaram ikdienā. Jā, cilvēks var pārvietoties ar mašīnu savā ikdienā, bet viņš ir ceļojumā, viņš ir gatavs iet ar kājām, tik cik vajag. Mēs, kad ieliekam iekšā sociālās mēdījās, man šobrīd bija 30 tūkstoši, jā, vai man bija 25 tūkstoši soļi noiet, jā, tas ir kaut kas neparasts. Līdz ar to nav tāds minimums, ar ko cilvēks būtu gatavs samierināties. Vēlreiz, kā es pieminēju, ja mēs runājam par Āziju, mēs runājam par lieliem centriem, cilvēki dzīvo ļoti mazās telpās, gan šauri tev ir dzīvoklī, šauri tev ir metro vai tavā autobusā, un šauri tev arī ir birojā. Un tad, kad tu izēji apēc savā pusdienas laikā savu maizīti, tev arī knapu apsēsties vispār, kur atrast visur. Jā, koncertos, baros, visur ir šauri. Tāpēc, ka tā ir lielpilsēta. Bet varbūt tu neesi gatavs pavadīt tur 50 gadus no savas dzīves. Jā, mēs zinām, ir šis pārējais, ja tev varbūt ģimeni, bērni, tu pārcelies no turienes projām. Līdz to katram posmam, diemžēl, ir savs laiks. Tas, ko es gribēju, mēs jau šeit vienojāmies, tas nedarot Latvijai, tas nedarot Rīgai, nekādā gadījumā mēs neiesim ne uz 7, ne uz 9, 19 kvadrātmetriem. Jā? Šis tikai un vienīgi būs rocības jautājumi. Vai tu dzīvo, kā pasaka, vecajā projektā vai jaunajā projektā? A plus energo efektivitāte vai tā teikt vēža gaudoga ar logiem tev? Tas būs tikai jautājums. Jā? Par to, cik mēs esam gatavi maksāt par mājokli un kas notiekās ārpusē. Jā, nu, teiksim, katrs nevar pats savu ķīmiķot un naglot savu dārziņu un savu parku. Jā, tas ir pilsētas devums iedzīvotājiem. Un tas, man liekas, ir būtisks jautājums, vai mēs spēsim tuvāko 10 gadu laikā radīt alternatīvu, ka dzīve lielpilsētā būtu pievilcīga un labs dzīves marķieris. Jā, nevis tikai, kā mēs sakam, mēs, nu, tur man būs tā privāta māja, tagad ir šī tik skaista, un es aicinātu cilvēkus, jā, un ciemus, un ciemiņus uz pusdienām. Tas, man liekas, ir jautājums, un tu publiskās ārtelpas kvalitātē ir ļoti būtiska nozīme un pakalpojumiem. Jā, vai pilsētā, tu vari teikt, ne, īstenībā ir vienkāršāk, ērtāk un labāk izglītība, ārpus skolas aktivitātes bērniem pašam, kur kultūras dzīve aiziet, varbūt, ka tā ir gastronomija, jā, varbūt, ka tas ir mūzikas aktivitātes, kas ir saistošas, jā, tad to tas pilsētas meniju, ja ēdienkārta būtu daudz sološāka. Un biznesam, proti, jā, te var būt dažāds mazais biznesa pilsētā, viņam ļoti grūti attīstīties ir pierīgājot sevišķi pakalpojumu sfērā. Es domāju, ka tā būs būtiska lieta. Es teikšu, un šī ir tēma simtiem pilsētām Eiropā. Mēs absolūti neesam šeit vienīgie. Jā, kā mēs padaram? Jā, pilsētas galvenais klients ir viņas iedzīvotājs.
1: Jā, bet viens ir tas pievilcīgā vide, kur būtu tad pirmkārt vieta un patīkama un būtu, kur aiziet visiem, bet kā ir, piemēram, nu, kaut kādas kapacitātes, cik mēs varam salikt daudz cilvēkus kaut vai tajā pilsētā, bet no drošības, no pārējo visu pakalpojumu nodrošināšanas viedokļa, ir kaut kāds limits, cik tad tāda pilsēta mūsdienās var ņemt pretī, ja tā drīkst teikt, no lai visiem tur būtu gan ērti, gan droši, gan veselības ziņā droši un vispārējais.
2: Nu, kā pasaka, es domāju, ka nē. Īsā būtu nav tādi griesti, jā, kur kāds stāv un nu, kā vecos laikos, vidus laikos, tev bija vārti, vārti cieti, jā, vakars, mums tādas iespējas vairāk nav. Jā, mēs redzam, nu, principā, visu rietumu pasauli šobrīd ļoti aktīvi domā par to, ko nozīmē migrācija. Vai, un cik, un kurš, un kāpēc. Jā, to es neteicu, tas nebija, es to neesmu izgudrojis, tā ir Amerikas, jā, lielā tēma. Tā lielā tēma Eiropā, tā lielā tēma Anglijā, jā, par ko ir, es teikšu, nevien daudz šķēptie klausti. Cik mēs varam uzņemt, vai mēs varam cilvēkiem dot nevien ēkas, bet arī mājas. Nevien dzīvesviet, bet arī kvalitatīvu dzīvi un darbu un izaugsmas iespējas. Jā, un tur ir būtiski jautājumi, cik Eiropa var uzņemt. Un es domāju, ka mēs varētu būt tuvu tam, kas ir limiti, ko sociāli zinātnieki saka par limitiem. Kāpēc? Tāpēc, ka šis plūsmas jau nav uz piepilsētām. Šis plūsmas jau nav uz mazajām pilsētām. Šis plūsmas uz lielajām pilsētām. Jā, ja viņas būtu vienmērīgas, viņas varētu apsaimniekot, bet viņas nav. Jā, mēs zinām, ka ir 7-8 centri Eiropā, kuriem tās traumas plūst, un viņas neplūst citur. Un tas ir liels izaicinājums, kur, nu, iedzīvotājs saka teikt, es esmu šeit dzimis un audzis trešajā paudzē, un man netiek tie labumi bieži vien, kas tiek citiem cilvēkiem. Un tas droši ir jautājums, ko pēc tam arī var ātri vērt

vēlēšanu laikā. Tā kā es domāju, vēl bez mājokļa publiskās ārtelpas kvalitāte ir par to, kā mēs sadzīvosim. Dažādi cilvēki, dažādas kultūras, dažādi redzējumi par ideju, kas ir laba dzīve un ko var, ko nevar darīt pilsētā. Es domāju, tas būs liels iecams. Skaidrs, ka blīd.

0: regulēt un pārdalīt, bet nu, tā ir absolūta taisnība. Tas migrācijas plūsmas, nu, viņas iet uz tiem galvenajiem ekonomiskās attīstības centriem, kas ir lielās metropoles, jā, un pilsētu, nu, šie te centri, un to nevar, nu, tā vienkārši izdomāt, ka mēs tagad, piemēram, uz Latgales sūtīsim, jā, tur uzlabot demografisko situāciju, varbūt, tas vienkārši nenotiks, tā tas nedarbojās. Nu, par limitiem runājot, laikam, tāds absolūta anomālija, arī tas pats Hongkongas piemērs, laikam tur bija tā pilsētas daļa, tas Kowloons cietoksnis, jau ieskautā pilsēta, kur laikam 3 hektāros 60 tūkstoši dzīvoja 80. Gadu beigas. Tā ir absolūta anomālija, bet cilvēki tur dzīvoja, jā, viņiem bija savā organizācija izveidojusies, protams, tur drošības iestādes un valsts pārvaldes iestādes nedarbojās, jā, vienkārši nevarēja un 90. Gadu sākumā šo jāsaka, graustu rajonu vienkārši nojauc, jā, pārveidoja par parku. Nu, tas varbūt ir tāds augšējais, bet nu, te jāpiekrīt, ka būtībā jau nav tāda teikt, kur cilvēki dzīvo, tur mēs spējam sadzīvot. Te dažkārt ir bijis tā, ka nu, es dažos arī, kur pilsēta geogrāfija vispār saskarās bieži ar citām zinātņu jomām, un, piemēram, saskaroties no ar antropoloģiju, arī ar vēsturi, tad dažkārt paceļās tas jautājums, nu, mēs kā cilvēki, nu, kāda mēs tur neolīta laikmetā bijām fizioloģiski, tad mēs esam, laikam, palikuši, un tad vienkārši tas, kā mēs jāspējam šajā blīvajā pilsētu vidē sadzīvot, jā, kā mēs viņu spējam uztvert un orientēties. Un bieži arī nu, tās pašas metro sistēmas, jeb sabiedriskā transporta sistēmas tiek minētas kā tāds piemērs, kur mēs tad telpas ontoloģija absolūtā, nu, pirmajā dienā mēs nonākam lielā pilsētā, nu, tepat Londona, kur kāds galamērts, kā braukt, kur pārvietoties vēl otra puse, jā, protams, bet nu, ar kādu trešo dienu mēs jau tajā sistēmā ieejam un aprodam, un tad ir tas jautājums, kā mūsu neolīta laika smadzenes tomēr spēja tikt ar to visu galā. Jā, tas sadzīvošanas jautājums, daudzveidības jautājums, nu tie ir tādi ļoti interesanti aspekti, kas tajā ļoti, ļoti blīvajā pilsētu vidē, jā, viņi tā parādās un liek uzdot tādus jautājumus.
1: Šīs neolīta laikmetas, iedomājies, ir laikam daži miljoni visā pasaulē bija cilvēki, jā, un tagad mums ir daži miljoni vienā pilsētā.
0: 10 tūkstoši, jā.
1: Es vēl iedomājos par tām mājām, kas ir savulaik celtas un kurās mēs joprojām daudz dzīvojam. No cilvēku labsajūtas un dzīves kvalitātes viedokļa arhitekti nereti saka, ka cilvēkam vajagot augstus griestus, lielus logus, un tomēr zinot par to, kādas ir tās daudzas mājas, cik lielā mērā mēs tās spējam tiešām pārveidot tā, lai nu, cilvēkam ir ne tikai tāpēc, ka vajadzības spiež mēs tur dzīvēm, bet ir ērti un labi, vai ir tāds raksturīgs, nezinu, virziens, un tad kaut kādas tās super mazās virtuves vai zemos griestus, kaut kā integrēt tajā dzīves telpā, lai tas neliktos tik drūmi.
2: Jā, ir bijuši labi piemēri Eiropā, ko mēs esam par kompleksu renovāciju, kas ir tāds kā arī Latvijā pētnieki par to ir runājuši, ka mums ir absolūti pēdējais zvans kā skolā, jā, vai pēdējais zvans lidostā, domāt ne tikai par ēka energoefektivitāti, par ko mēs jau ļoti būtiski stāstam un iedzīvotājs mainam šo domāšanu, jā. Bet, nu, mums pastāv risks, ka mēs būs viņas, tā teikt, ietērpuši siltā kažociņā. Bet iekšā jau tā nav mainījies, tā joprojām ir relatīvi nērts plānojums labierīcībām, toaletei, virtuvei, kur grūti apgriezties trim cilvēkiem un tā tālāk, kas neatbilst mūsu, un tad šis ir jautājums, kas būtu jāiet par kompleksu pārskatīšanu, vai šīs telpas ir piemēras 21. Gadsimtam, jā, jo mēs zinām, šis ir pārāk liels apjoms arī dzīvotēm Rīgā, ka tu vienkārši varētu, nu, tā kā nerisināsim to, jā, tu nevar vienkārši tik lielu cilvēku vienkārši kaut kur pārcelt uz kādu brīdi, jā, līdz to šeit ir jāskatās uz selektīvu līdzīgi, ka mēs revidējam savu drēbes kapi pirms, jā, sakam, kaut ko ņemsim ārā, kaut ko liksim iekšā, ir nepieciešami domāt, ka daži no šīm ēkām ir nepieciešams demontēt, un vietā likt jaunas ēkas, daži, kas ir labā tehniskā stāvoklī, ir nepieciešams renovēt. Ne tikai pēc siltināšanas, bet ir pēc dzīves kvalitātes. Vai tur, kur novietot ratiņas, vai tur ir ko mantu glabātuva, kas ir ērta un kas ir droša, vai tur ir iespējas koplietošanas telpām, vai tur ir publiskā ārtelpa. Jā, šis ir liela mērogā, mēs mēdzam plānotāju vidū, teikt, šis ir Maršala plāns Rīgai, kurš Viņš stāv koridorā vismaz 10 gadus. Šī ir milzīga tēma. Absolūti viennozīmīga Eiropa viss saskarās ar šo mājokļu jautājumu, ja, kur un kā mēs dzīvosim. Tā ir numur viens cilvēku, arī teiksim, pēc vērtībām.

0: vajadzībām, jā, kur mēs dzīvosim Rīgā. Tas ir joprojām iesaldēts, un mums ļoti lēni iet ar šo jautājumu, un pie siltināšanas mēs varētu arī to skatīt. Tas ir numur viens. Numur divi, kas ir trešā tēma, kas mums nāk klāt, ir tas, nu, ka mums ir būtisks jautājums par vientulības jautājumiem. Un es zinu, ka šis tā ir cita tēma, bet mēs...
1: Bet tā sasaucas kopā.
0: Bet mēs šī atkārši tie sociāli zinātnieki, kas saka, ka mums ir vientulības epidēmija. Jauniem cilvēkiem iespējas dibināt sociālos kontaktus. Un šeit nerunāju par to, ka daži introverti, ekstraverti, tā ir dzīve. Bet vai šeit cilvēki vispār spēj pieteikt savu darbu tirgu, vai kā veidojas kaut kādas attiecības starp jauniešiem, eventuāli pārstāvības ģimenes, vai kā mēs viņu arī rauktu. Šī ir nopietna sociālā krīze, jā, kurā, protams, mājoklis un tūlīt ir būtiska nozīme. Jā, tā kā saka šīs filmas, kas man saka, mūsu visi notiekās vienlaicīgi. Gan mājoklis, gan migrācija, gan arī šis, nu, teiksim, attiecību jautājums, kā mēs dibināsim. Protams, pilsēta ir prasa no teviem vairāk, jā, nekā tavs 17 kaimiņi, kas tev dzīvo mazpilsētā, ar kuriem tu uztur attiecības. Tā kā, es domāju, šeit ir mums diezgan daudz, ir lietas, ko tu var darīt kā pilsēta, un kas katram būs jādomā pašam par sevi. Bet es domāju, tās pilsētas mājokļi ir lietas un publiskā ārtelpa. Tie ir absolūti mājas darbi esošajam un nākošajam sasaukam absolūti viennozīmīgi numur viens.
1: Jā, daudz jautājumu, kurus noteikti vēl gribētu šeit šķetināt, bet laiks ir tik, cik tas ir, un diemžēl šim raidījumam ir jāliek punkts, bet tas, ko arī Viesturs tikko minēja, jā, par to bieži arī izskan sociālajos medijos, kad kāda tad ir tā mūsu arī demografiskā politika vispārējais, ja mēs esam, ka pēc tiem dzīvokļiem vai tām mājām, kuras tur piedāvā un ceļ, patiesībā atklājas stāsts par labākā gadījumā ģimene ar vienu bērnu, ja kas tur varētu ietilpt. Tā kā daudz jautājumu, kurus tiešām vēl celt gaismā, bet šajā reizē teikšu jums lielu paldies par ieskatu. Dzirdējām Latvijas Universitātes eksaktu zinātņu un tehnoloģiju fakultātes profesoru Māru Bērziņu, kā arī pilsētu plānotāju un atvērto inovāciju kustības Vefreš izpildu direktoru Viesturu Celmiņu mūsu raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Šo raidījumu producēja Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Ģirds Bišernas, Valsts Fjodorovs bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies atkal rīt jau ar citiem stāstiem uz tikšanos.
2: Šis bija Zināmais nezināmajā.

0: Kultūras rondo studijā sarunāsimies par augusta sākumā gaidāmo Valmieras vasaras teātra festivālu. Uzzināsiet, kāds teātrs ir uztverams pašiem mazākajiem, ieteiksim arī kādu apmaldīšanās stāstu un kantrī mūziklu. Kultūras rondo klausieties 11. No rīta, tulīt pēc ziņām.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 11. Studijā Laura Zāķe. Aizvadītajā naktī Krievijas spēki uz Ukrainu raidīja 4 raķetes un 214 dažādu tipu dronus. Kā norāda Ukrainas gaisa spēki, pretgaisa aizsardzība neitralizēja 3 raķetes un 204 dronus. Viena balistiskā raķete sasniedza mērķi un fiksēti 12 dronu trāpījumi. Savukārt Ukrainas armija 48 stundu laikā veikusi uzbrukumu uz 13 Krievijas ēnu flotes kuģiem Melnajā jūrā un Azovas jūrā. Tāpat Ukraina īstenoja triecienus pret Krievijas lielākās tīmekļa tirdzniecības vietnes Wildberries loģistikas centriem Krasnodaras un Stavropolis novados. Par Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieku iecelts līdzšinējais apvienoto spēku komandieris Mihailo Drapatīs. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis to paziņoja vakar vakarā video uzrunā, kurā pavēstīja, ka no armijas virspavēlnieka amata atcelts Oleksandrs Sirskis. Turpinoties savstarpējiem uzbrukumiem tuvajos austrumos,

0: ASV jau 11 dienu pēc kārtas uzbrukusi mērķiem Irānā. ASV prezidents Donalds Trumps brīdinājis, ka ASV vēl nav pabeigušas uzbrukt Irānai. Trumps sacīja, ka Irānai būs nepieciešami vairāk nekā 20 gadi, lai atgūtos no tuvo austrumu karā nodarītajiem postījumiem. Turpina Rihards Plūme.
1: ASV prezidents Donalds Trumps izteicās, ka nākamais trieciena mērķis varētu būt pazemes kodola objekts netālu no Natanzas, un rietumu izlūkdienesti uzskata, ka Irāna tur būvējot bagātināšanas iekārtu. Irāna draudējusi ar atriebību, norādot, ja šāds uzbrukums tiktu veikts, tā tiktu uzskatīta par kara paplašināšanu reģionā. Arī Irāna turpina uzbrukums reģionu valstīm, Bahreinai, Kuveitai un Jordānijai, ziņojot par atvairītiem uzbrukumiem vai pārtvertiem droniem vai raķetēm.
0: Šodien Rīgā tiksies Baltijas valstu enerģētikas ministri. Tikšanās laikā plānots pārunāt jautājumus par reģiona energoapgādes drošības stiprināšanu un Baltijas valstu turpmāko sadarbību enerģētikas jomā. Tikšanās centrālais notikums būs Baltijas valstu enerģētikas ministru kopīgās deklarācijas parakstīšana par Baltijas energosistēmas rezervju veidošanu. Valdība negrasās pievilt skolotājus, tāpēc pedagogu atalgojumam solītie 57 miljoni eiro būs jāatrod jau šoruden. Tā šorīt Latvijas televīzijā sacīja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Vienlaikus premjers atzina, ka ekonomikas rādītāji par 0,4% atpaliek no prognozētā, un tas valsts budžetu ietekmējot jau šogad. Kulbergs uzsvēra, ka politiķiem, lemjot par jaunām vajadzībām un finansiāli ietilpīgiem pasākumiem, jāspēj atbildēt uz jautājumu, kur tiem rast finansējumu. Un vēl, klajā nākusi rakstnieka un publicista Andra Grīnberga grāmata Kaucmindes pakavs, kas vēsta par vienu no Latvijas kultūra vēstures pērlēm Kaucmindes pili un tās likteni gadsimtu gaitā. Greznā muiža Latvijas pirmās brīvvalsts laikā kļuva par mājvietu Kaucmindes maiturības skolai, bet padomju gados Kaucmindes vārdu centās izdzēst no tautas atmiņas. Turpinā grāmatas autors Andris Grīnbergs.
2: Jo es vairāk par to pili un tām Kaucmindetēm uzzināju, jo es skaidrāk sapratu, ka tieši tur Kaucmindes pilī dzima nostiprinājās, attīstījās latviskās vērtības. Un šīs meitenes, kuras pabeidza to skolu, daudzi nezin, ka viņas sauc par baltās rozes meitenēm. Un daudzi nezin, ko nozīmē viena baltā roze, bet nu tad grāmatu jālās. Un šīs vērtības vienalga, tas bija mājturība, visa saimniekošana, dārs, māja, bita. Tas zirgi, govis, putni, visi ir rokdarbi, galda klāšana, ēdināšana. Tās ir tādas lietas, kas nāca caur Kaucmindi. Šīs meitenes bija ļoti izglītotas. Viss tā kustība, viss tā ideja jau aizgāja uz visu Latviju.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 15 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 78%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains un centrālajos un austrumu rajonos pa laikam līs. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra valstī būs no 15 līdz 20 grādiem. Arī Rīgā būs mākoņains un pa laikam līs. Pēcpusdienā debesis brīžiem skaidrosies. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti. Klāt kultūras ziņu laiks. Šis ir raidījums Kultūras Rondo. Studijā Anda Buševica. Valmieras vasaras teātra festivāls. Es neslēpšu viens no maniem mīļākajiem vasaras festivāliem. Varbūt tieši tāpēc, ka tas ir teātra festivāls. Un tas man aizpilda vasaras laikā, kad lielie teātri slēguši savu sezonu, sakrājušos teātra spēles un jaunu skatuves ideju izsalkumu. Kā ik gadu, Valmieras vasaras teātra festivāls notiek augusta sākumā, un šogad tas būs 7., 8. un 9. augusts, kad Valmieras pilsēta pārtaps vasaras teātra galvaspilsētā, un teātra skatītājiem būs iespēja atklāt jaunas teātra spēlēšanai piemērotas vietas pilsētvidē. Kultūras Rondo otrajā pusstundā.

0: Liksim vien turpat Valmierā. Nesen kultūras rondo tapa sižetu cikls Lasīt rosme, kas iepazīstināja ar lasītāju klubu dzīvi dažādās Latvijas vietās. Un šodien mēs atkārtojumā dzirdēsim Unas Zvejnieces stāstu par Valmieras lasītāju klubu.
1: Kultūras rondo.
0: Sveicu studijā Valmieras vasaras teātra festivāla direktora Reina Suhano. Labdien!
2: Labdien!
0: Režisori Paulu Pļavnieci. Festivāla viens no tiem lielajiem notikumiem ir country mūziklas gadsimta kāzas. Es ceru, ka jūs pēc brīža vairāk par to pastāstīsiet. Labdien!
3: Labdien!
0: Un sasveicinos arī ar Kristīnu Freibergu, Latvijas kultūras akadēmijas producēšanas un mārketinga departamenta direktora. Labdien!
4: Labdien!
0: Cik noprot, jūs mums izstāstīsiet kā studenti un šogad ne tikai no Latvijas kultūras akadēmijas, bet no visām trim Baltijas valstīm iesaistīsies festivāla notikumos.
4: Tieši tā.
0: Jau pavisam pēc īsa brīža. Sociālajos mēdījos jau mēnesi iepriekš kopš jūlijas sākuma ir sākusies tāda kā laika atskaita, regulāri publicējot informāciju par Valmieras vasaras teātra festivāla notikumiem. Iesaku ielūkoties tajā pašā Facebookā, pamazām sakrāt to informāciju par festivāla notikumiem, protams, ja jūs tas interesē un ja grasāties turp doties. Bet ceru un es vēlos sākt ar jautājumiem par teātra skatītājiem varbūt to slēpto daļu. Cik es zinu, Valmieras vasaras teātra festivāls vismaz daļai dalībnieku sāksies jau nedēļas sākumā, un es domāju, ne tikai izrādēs iesaistītos, kur droši vien rosīgi darbojas jau šobrīd, bet es zinu, ka katru gadu Valmieras vasaras teātra festivāla ietvaros notiek arī bērnu un jauniešu teātra institūta meistarklases, un šķiet, Reini, jūs par to varētu pastāstīt vairāk.
2: Jā, nu šeit ir jāsaka, ka mūsu bērnu jauniešu programmas direktors Jānis Znotiņš pirms jau vairāk 9 gadiem tajā liktenīgajā otrajā festivāla gadā, kad tika nolemts, ka veidosim bērnu jauniešu teātra festivālu, aktualizē tādu lietu, ka domājot par bērnu jauniešu teātri ir jāpievērš uzmanība, kā mēs konkrētai vecuma grupai veidojam izrādes, jo tā ir nu, krietna atšķirība, ja tas ir teiksim, bērns līdz 5 gadu vecuma, tad 1., 2. Klase, 3., 4. Tas ir atsevišķas tēmas, kas interesē atsevišķu forma. Un bieži vien mākslinieki, jo tu mums skolās neapmāca, veido teiksim, ļoti intuitīvi, un tad mēģina teikt, nu, nezinu, būs bērniem līdz 6 gadu vecumam vai līdz 7. Klasē. Bet patiesībā tam visam apakšā ir brīnišķīgas lietas, kas ir zinātniski izpētītas, līdz kuram bērnu vecumam, piemēram, ļoti interesē tieši kustība. Varbūt pat mazāk viņam interesē narratīvs un stāsts, bet tas, ja ir kustība, tas viņus aizrauj. Nu, lūk, un tā kā viena no mūsu festivāla tādām karogēm ir tas, ka teātra mākslu vajag skatīties kopā ar ģimeni, lai nu kāda viņa būtu, bet vasarā ir tā iespēja, ka var atnākt cilvēki grupā, noskatīties izrādi, pēc izrādes diskutēt par to, varbūt noskatīties vēl vienu, bērni var uzdot jautājumus vecākiem, vecāki var uzdot bērniem, nu un jā, un tad ar veselu nedēļu notiek šis institūts, mācību programma.
0: Un es saprotu, ka aicināt ir ne tikai teātra cilvēki piedalīties šajās meistarklasēs.
2: Tur ir, arī šogad mums ir pirmo gadu būs arī teātra kritiķi un ir cilvēki no bibliotekām un tā programma ir veidota tā, lai viņa būtu interesanta visiem, kuri kādā veidā strādā ar bērniem. Tas vienkārši palīdz labāk izprast veidu, kā bērni uztver mākslas darbu, uztver pasauli, kas viņiem ir aktuāls, kurā konkrētajā vecuma posmā.
0: Paula Pļavniece, Reina Suhanos, jūs kā režisori esat guvuši, piedalījušies pirmkārt šajās meistarklasēs iepriekšējos gados un guvuši kaut kādas sev būtiskas atziņas?
3: Es patiesībā esmu piedalījusies tad, kad man šķiet, tas vēl tā nesaucās, kā saucās tagad. Tas bija Rīgā un es tur ieguvu patiesībā ļoti, ļoti lielu daļu no informācijas, uz kuras es joprojām balstu savus darbus un to tieši to izglītojošo pusi, joprojām veidojot izrādes bērniem un jauniešiem. Tā kā, nu, roku liekot sirds var teikt, ka tas ir ļoti noderīgs process.
2: Paula tādā ziņā ir no pirmā eksperimentālā izlaiduma. Tas, kā visam ir pilota lietas, tā arī to mēs iesākām, lai būtu šī zināšanas. Jā.
0: Un ielūkojoties Valmieras vasaras teātra programmu, programmā, to var atrast festivāla

0: mājaslapā, es skatos, kad izrādes tiešām sāk sasniegt aizvien jaunāka auditorija. Piemēram, izrāda Vēdera sajūtas, interaktīva dejas izrāda ģimenēm ar mazuļiem, tās režisora un horeogrāfa ir Hanna Bilka Kanecka no Polijas, un tā ir domāta ģimenēm pat ar zīdaiņiem. Mm-hmm. Kas aicina ieklausīties tajās sajūtās savā vēderā, ka tu ēdi, kas tur notiek.
1: Nu jā, tā tad Hanna ir viena no mūsu arī brīnišķīgiem sadarbības partneriem, un bērnu jauniešu teātra kontekstā viens no mūsu uzstādījumiem ir sadarboties ar ārvalstu māksliniekiem, kuriem ir liela pieredze un zināšanas. Un Hanna ir tāda, kas šobrīd starptautiski ļoti atzīta mākslinieca, kas strādā tieši ar bērnu jauniešu teātri, un protams, ka tad, kad ir runa par izrādi ar zīdaini, tad ģimenē tas lielais notikums ir tas, ka bērns skatā šo izrādi. Un lai iedrošinātu arī skatītājus, tad patiesībā tā ir droša vide, tur būs ļoti maz skatītāju katrā izrādē. Tā ir liela grīda, kas ir droša, pa kuru var rāpot, uz kuras var tecēt siekalas un viss pārējais, kas var gadīties, ja ir mazs bērns. Un uz šīs grīdas atrodas objekti un ir atmosfēra, kurā patiesībā šie paši jaunākie skatītāji piedzīvo satikšanos ar mūzikas instrumentu, ar tubu, viens ar otru. Un protams, ka stāsts vai narratīvs tādā veidā nav, bet otrs, un tas iespējams būtiskākais, stāsts notiek starp jauno vecāku, kurš ir palaidis pirmo reizi to savu mazo bērniņu tajā sprīdīša ceļā, ja? Jo kādreiz tas tā notiks un notiek arī pieaugušā dzīvē, bet te ir tas, tā iespēja pirmo reizi palaist šajā drošajā vidē. Nu lūk, un tad tur tas notikums veidojās šajā trīsstorī starp mākslas darbu, mazāko zīdaini un vecākiem, kas ir klātsoši tajā izrādē un pirmo reizi palaist viņu vienu pašu. Sastikties.
0: Kuras vecuma grupas auditorija jums kā režisoriem šķiet visinteresantākā?
1: Man visinteresantākā noteikti pašam šķiet pusaudži, jo ar to ir visgrūtāk atrast kontaktu, bet nu, te ir mani privātie izaicinājumi nākamajam gadam. Un arī festivālā patiesībā veidojot izrādes pusaudžiem vai mazajiem pusaudžiem ir visgrūtāk atrast māksliniekus, kuri būtu ar mieru. Un tāpēc nu, ļoti liels prieks, ka Ģirtšolis, kā saka, kurš sēdēs viņai blakus izrādi veido, Latvijas tāda leļu un vizuālā teātra klasiķis. Un jā, tā ir izrāda 12 plus vecumam un stāstīs par mīlestību skolas laikā, mīlestības trīsstūri. Bet tā, jā, tā ir auditorija, kur ir bērts uzrunāt, kur mums festivālā ir izdevies kādreiz uzrunāt. Un tā ir mani interesantākā.
0: Un kas interesanti, šī izrāda, kurš sēdēs viņai blakus, tiks spēlēta pie tirdzniecības centra Valleta tajā auto stāvvietā.
1: Man liekas, ka viņa tur tikai iesāksies. Tā ir izrāde, kura mums ir divas izrādes, kuras ir pastaigu izrādes. Un šī arī ir izrāde, ja, ka vasaras teātris ir tā īpatnējā lieta, kad var veidot izrādes, kuras notiek vairākās vietās. Un arī šī izrāde līdzīgi, ka jaunieši ir pietiekami kustīgi. Ja, tad arī šī izrāde būs sāksies pie veikala, kas ir populāra arī Valmērā jauniešiem tikšanās vieta, un tad viņi novadīs uz patilti, kas arī ir aktuāla tikšanās vieta jauniešiem. Tā kā.
0: Mm-hmm. Nu jā, festivāls atklāja jaunas vietas, un man jāatzīstās, es Valmērā esmu diezgan bieži, bet tos Valmieras, tos romantiskos kaktiņus es esmu iepazinusi tieši pateicoties Valmieras vasaras teātra festivālam. Un man šķiet, ka arī tā terminoloģija paplašinās. Beidzot, ir normāls latvisks vārds – īpašvietas pastaiga. Piemēram, īpašvietas pastaiga – urbānās animācijas māksla Valmiera. Es saprotu, ka šo izrādi veidos nu, tāds ļoti īpašs projekts, kas nu, ir jau diezgan daudzās valstīs veidojuši līdzīgas izrādes.
1: Jā, nu, Išmēls Falki ir Somijā dzīvojošs mākslinieks, kurš izrādi veidot tieši tā kā arī saucās urbāna animācija, tātad grupa skatītāji dodās mākslinieka vadītā ceļojumā pa Karāču kaktu. Tā būs kakts un vieta arī, kas ir mākslinieciskā Valmieras vieta, kur ir mākslinieki dzīvojuši, ziemeļnieks ir bijis, tur, nu, kā saka, ielas mākslinieku vārdos, un tā ir gleznājina Valmieras vieta pašā centrā, un izrāde notiek uz ceļa zīmēm. Attiecīgi ceļa zīmes kļūst

0: par nosacītiem ekrāniem un tiek veiktas īslaicīgas uzlīmes uz šīs ceļzīmēm, kas un apspēlētas ar dažādiem papildus elementiem, tādā veidā radot aizraujošu stāstu pilsētvidē, izmantojot ceļzīmes kā ekrānu.
1: Nu, parunāsim par festivālā no jauna tapušajām izrādēm. Laikam jau tas lielais notikums ir tas country mūzikls gadsimta kāzas, skanēs Jēkaba Nīmaņa mūzika. Vienīgi izrāde sestdienas vakarā, pret to man ir vislielākie iebildumi. Un Valmieras brīvdabas estrādē un radošā komanda Paula Pļaunietis, kur ir klātesoši, Klaus Mēlis, Rudolfs Gediņš, Ances Strazda. Nu, pastāstiet, ko jau drīkst atklāt?
2: Nu, atklāt jau patiesībā drīkst diezgan daudz. Nu, jā. Kā jau minējāt, Jēkabs Nīmanis sarakstījis, manuprāt, brīnišķīgu orģinālu mūziku, ko var teikt, ka tas jau man šķiet hitu potenciāls un ļoti lipīgi skaņdarbi. Tā kā tas ir jau atklājums dalībnieku apjoms, kurš ir arī diezgan grandiozs bez profesionāliem aktieriem un brīnišķīgam mūziķu sastāvā mums pievienosies. Tas kopējais skaits ap 90 cilvēki dalībnieki no pašdarbnieku kolektīviem, kas pārstāvēs visdažādākās disciplīnas, gan sporta, gan deju, gan vokālo mākslu.
1: Man ir priekšā špikers, es nosaukšu kaut pāris no vārdiem. Rolands Čē, Sergejs Jēgers, kolosāla kombinācija. Dziedātāji no koriem Valmiera, Imanta, Baltie bērzi, BMX jaunieši, nevar pat iedomāties, deju grupas Aurum, Flash, Baltā, Līgas Saukants deju studija un hip-hop grupa Divided. Vietējo pašdarbnieku teātru kolektīvu Valmiera muiža un Turi Buru un diriģents tam visam būs Mārtiņš Klišāns.
2: Jā.
1: Un kāda ir jūsu loma, lai viss to dabūtu gatavu?
2: Nu, es esmu tajā režijas departamentā, teiksim tā.
1: Jums tie mazie dziesmu svētki ir jānovada.
2: Jā.
1: Nu, par ko būs stāsts? Par mīlu?
2: Par mīlu, kā jau kāzās. Par mīlu, par pārpratumiem, par satikšanos un apvienošanos cīņā par mīlestību, teiksim tā. Šajā iestudējumā mēs apceļosim mazliet Valmieras novadu, ceļosim uz Smilteni ar mazu līkumiņu caur alo jumpāli.
1: Kas ir tas, ko jūs šī iestudējuma tapšanā darāt pirmo reizi?
2: Tas apjoms varētu būt viens no tiem, bet tādā virzienā, kā apvienot tik dažādas pašdarbnieku kolektīvus vienā telpā un laikā, un patiesībā jā, pat tas, teiktu, tā producēšanas puse apvienojumā ar to radošo, tas droši vien ir tas lielākais izaicinājums. Un noteikti, kas man liekas jauki, ka tas tiešām notiek vienu reizi, jo tas ir kaut kāds tas brīnums vecītas efekts, un kad tas notiek, un mūziķi nāk kopā un spēlē, un aktieri mācās dziesmas, un ka tu raugies tajā un saproti, ka tas notiek, lai skatītājiem to būtu iespēja piedzīvot vienu reizi, tajā man šķiet ir kaut kas maģisks, bet tādā ļoti patiesībā aizkustinoši melanholiskā veidā, ka visi šie talentīgie cilvēki satiekās, lai tikai vienu reizi skatītājiem to dāvātu.
1: Es tomēr ceru, jo es zinu, ka Valmieras vasaras teātra festivāla izrādes tomēr atgriežas nākamajos gados. Būs taču vēl kādas kāzas, es tā ceru.
2: Nu, jāuztais tā izrāde, jau redzēt.
0: Nu, tas jau mēs skatāmies vienmēr visu, kam ir skatītāju pieprasījums. Un tas ir atkarīgs no jums, mīļie draugi. Mēs arī esam centušies un ir vairākas izrādes, kuras tieši tā ir atgriežušās. Un mums no organizatoriskā viedokļa šis ir liels meklējums un pagrieziena punkts arī tāds. Ja mēs nosvinējām pagājušajā gadā 10 gadu jubileju, tad ir tas jautājums, kur tālāk. Un tiešām gribas, lai festivālā viena no izrādēm ir tāds liels notikums, kur tiešām var pulcēties liels skatītāju skaits un tad attiecīgi ir liels skatītāju skaits var mēģināt izveidot arī lielu šo iestudējumu, kur tiešām ir šis grandiozās lietas, gribas teikt.
1: Es iedomāju, tā kā šis festivāls ir domāts bērniem un jauniešiem, pat zīdaiņiem, viņi droši vien pēc gadiem 4 var uz to izrādiet pilnīgi no jauna, tā viņiem ir neredzēta izrāde. Nu, es domāju, bērnu auditorijai. Bet ja runājam par to attīstību, kas tad festivālā ir jauns, pirmo reizi festivālā Baltijas students Šķūnis. Un par to mums vairāk varētu pastāstīt Kristīna Freiberga.
3: Jā, nu jāsaka, Latvijas kultūras akadēmija un Valmieras vasaras teātra festivāls draudzēs jau diezgan daudzus gadus, un students Šķūnis jau kā koncepts tiešām pastāv reizes, droši vien var precizēt, bet nu gadi gandrīz 10.

0: 10, nē, bet tu tam, ne? Un mēs tiešām ar dažādām diplomdarbu izrādēm, viesizrādēm esam viesojušies festivālā arī iepriekš. Vienu gadu mēs pat taisījām izrādi festivālā. Elmārs Seņkovs iestudēja izrādi Kristālbērni. Bet šogad mēs kāpjam ārā no tām Latvijas kurpēm un dodamies starptautiski. Un tā sākotnējā ieceru bija taisīt tādu mazu pilotprojektiņu, bet beigās kolēģiem izdevās tik jaudīgi saorganizēt, ka principā pilotprojekts jau ir gandrīz pilna mēroga projekts, kur būs pārstāvēts visas trīs Baltijas valstis. Un jā, mums būs viena viesizrāde no Latvijas kultūras akadēmijas, viena viesizrāde no Tartu Universitātes Vīlandes kultūras akadēmijas un viena Lietuvas mūzikas un teātra akadēmijas viesizrāde.
1: Es nosaukšu šīs augstskolas Tartu Universitātes Vīlandes kultūras akadēmijas studenta izrādu, kurš sapņos pirmais. No Lietuvas mūzikas un teātra akadēmijas brauks izrāde Riests, Dobšs Rējiens, Nāve. Savukārt Latvijas kultūras akadēmijas students spēlēs Magbetiņu. No šīm trim izrādēm, kas būs festivālā, jūs kādu esat redzējis, droši vien savu studentu izrādi esat.
0: Magbetiņš, protams, ir redzēts, jā, tas ir mūsu senāk, tas ir trešā kursa darbs, bet nu jau mēs varam teikt, ka Markus Bēmers kā režisors ir jau ceturtā kursā ar saviem kolēģiem, kursabiedriem, septiņiem aktieriem un vēl piesaistītiem māksliniekiem radošajā komandā, tad pavasarī Vagonhallē iestudēju šo izrādi un tagad rādīju šo izrādi Valmieras teatrī uz Lielā zāles skatuves, kas, protams, ir arī studentiem milzīgs notikums kaut ko tādu piedzīvot.
1: Vai varētu būt tā, ka arī šo studentu savstarpējā sastapšanās varētu, nu, viņi gal galā iepazīsies šeit Valmierā savstarpēji?
0: Tieši tā, tas jau arī ir tas lielais mērķis, kāpēc mēs šogad gribam mēģināt starptautiskā līmenī pacelt šo studentu šķūni, jo tas Baltijas konteksts, protams, skatos mākslā ir ļoti mazs mākslinieku skaits nav tik liels, un tas ir ļoti būtiski, ka viņi draudzēja savā starpā, pazīst citu jau no, nu, ne gluži no bērnu dienām, bet nu jau no skolas sola, un attiecīgi tas arī, protams, stiprinās viņu starptautisko sadarbību arī tālāk nākotnē uz priekšu.
1: Interesanti, vai šie studenti izmanto arī festivālu, nu, tās izglītības iespējas, pieminētās meistarklases, kur izskaidro, nu, kādu metodas paņēmienu piemērot katrai vecumgrupai?
2: Jā, tas mūsu pamata auditorija ir Latvijas kultūras, Latvijas mākslas akadēmijas beidzēja, bet nu, jau pēdējos gados tā geogrāfija un arī cilvēki guvušie izglītību ir arī no pilnīgi nesaistītām nozarēm, bet, protams, ka tā ir liela Tas lielais prieks, ka jauni cilvēki, kas pabeidz izglītības iestādi, saka, jā, es gribu strādāt arī ar bērnu un jauniešu teātri. Un mums, protams, kā festivāls, kurš mēģina šobrīd, mēs esam iegājuši, ja mēs agrāk visu 10 gadus veidojām vienu gadu bērniem jauniešiem, vienu gadu pieaugušajiem vairāk festivālu, tad no šī 11. Gada mēs to varam kopā. Mums vairs nebūs tādi nošķirti gadi, vienmēr būs gan pieaugušo programma, gan bērnu un jauniešu programma, jo, nu jā, cilvēki sāk teikt, ka viņiem, sevišķi tiem, kuriem ir jau tāds bariņš bērni, piemēram, teica, ka, nu jā, bet man tas viens gads, tad mēs jau redzējām, tās iepriekšējās izrādes mums tad iztrūkst, un arī, un savukārt, tā kā cilvēki, kuriem varbūt nav interesējās bērni, jau nešu izrādes, teica, nu jā, nu, mums tad sanāk, izkrīt tas gads. Nu, un tad mēs nolēmām to veidot kopā. Un tādā kontekstā, protams, ka studentu izrādes ienes to neparedzamību, un tā ir arī viena no lietām, ko mūsu auditorija ļoti mīl skatīties studentu izrādes, jo ikdienā, nu, tu nevar izsekot aiziet bieži vien, ja tu esi, kā saka, strādājuši cilvēks ar ģimeni rūpēm, kur tur vai zirgu pastā bija izrāde vai nē. Jābūt ļoti notrenētam festivālā tā iespēja noskatīties, redzēt. Un mazā lieta, ko minēja arī Kristīna, ja profesionāļi visi strādā ārtelpā dažādos pilsētas pakšos, piemēram, Rihards Zeļeznievs ar savu mākslinieku komandu veido izrādi Valmieras izrāda lūziens Valmieras gaļas kombinātā bijušajā, kurš tagad ir tukšs, ja, tad savukārt studenti dzīvo visi teātrī un piedzīvo to, kā tas ir būt profesionālajā teātrī ar skatuvēm, ar skatuves palīdzošajiem dienestiem.
1: Mazliet ironiski tas ir, tas saucās Baltijas students čūnis, un tas čūns izrādās skaistā atjaunotā teātra ēka. Bet Reini, jūs šai Valmieras vasaras teātra festivāla esat ne tikai direktors, bet arī režisors galu galā. Izrāda caurums kopā ar režisoru Elmāru Seņkovu, kas taps kurtuvē, un šai izrādē piedalās Fēru salu nacionālajā teātra aktieri.

0: Nu, jā, šis ir tāda izņēmuma situācija, jo mēs tiešām esam ar Jāni vienojušies, ka mēs paši neveidojam izrādes. Bet šī ir viesizrāde, kurai režisors ir Elmārs Senkovs un es esmu scenogrāfs, bet šī bija tā reize, ka mēs kopā esam ar šīs izrādes autori, jo izrāde nu, kaut kādā ziņā tapa no vizualitātes. Un Elmārs uzaicināja mani strādāt kopā Fēru salās un tur strādājot uz vietas tā ir maza salu valsts, kuru Latvijā futbola fani sāpīgi pazīst, bet tur ir ja, aptuveni 50 tūkstoši iedzīvotāji, un tā valsts ir apmēram tik liela kā Valmieras novads patiesībā, viņi ļoti salīdzināmi. Un likās arī kaut kādā ziņā būtiski veidot šo kultūru apmaiņu, un tas stāsts ir vienkārši ir par saprašanos, par tiltiem, par kultūru tiltiem, un šajā reizē vienkārši sakrita, ka tā tēma, kas mums šogad ir tilti, sarunas, vienošanās starp cilvēkiem, tad jābūt šī izrāde. Un caurums ir, šis nosaukums caurums ir par caurumu komunikācijā, par caurumu, kurš visu laiku parādās. Izrāde tapa, protams, kara apstākļos, bet tāda kulminācija bija, kad pasaulē tika dota cerība un astronauti aplidoja apkārt mēnesim. Un tur bija tāds brīnišķīgi viena intervija, kurā tā viena no astronautiem teica, ka no, tu esi tajā izplatījumā un tu redzi apkārt biedējošu tūkšumu, melnu, un tad tu redzi to fantastisko oāzi, gaiši zilo brīnišķīgo zemi, uz kuras ir dzīvība un brīnums. Un tie kari tajā brīdī tur izskatās tik maziņi, bet viņi, diemžēl mums, kā saka, bojā dzīvi un diemžēl joprojām turpinās. Un tādēļ teātris savukārt ir tā vieta, kur mēģināt satikties un saprasties. Un tādēļ caurums arī mums repertuārā.
1: Jautājums Paulai un Kristīnai, jūs droši vien esat nu vismaz atstiņu iemetušas programmā. Ir kaut kas, ko jūs jau zinat, ka gribat redzēt?
2: Nu, es parasti kā jau katru gadu gribu redzēt visu, un tad vienmēr ir tas, kā to salāgot ar savu mēģinājumu grafiku un izrādēm, bet jā, nu, man droši vien svētdiena būs tā diena, kad es metīšos iekšā.
1: Ir jau kaut kas noskatīts no izrādēm?
2: Nu, tāds precīzs grafiks man vēl nav. Es tiešām to visu, ko es paspēju, tā ir pilnīgi vienmēr, ka to, kas ir starp mēģinājumiem un izrādēm, tad...
1: Tā varētu būt laba metode, vienkārši iet, tur kaut kas notiek.
2: Jā, tieši tā.
1: Pie valetes šķiet kaut kas spēlē par mīlu un vīlu.
2: Jā,
1: un tā.
2: Absolūti.
1: Un, Kristīne, kā jums būs varbūt mazliet vairāk brīvlaika, jeb nē?
3: Būs, jā. Un es esmu savu salikusi jau sestdienai programmu diezgan intensīvu. Obligāti jāredz caurums. Tad mans plāns ir skatīties Laipotājus, kas ir laikmetīga maska komēdija Kārļa Krūmiņa. Iestudējums, protams, ka mums ļoti īpašas gaidas pret šo izrādi, ņemot vērā Kārļa Krūmiņa iepriekšējo iestudējumu Sapņotāja, kas tapa kā diplomdarba izrāde Latvijas kultūras akadēmijā. Un tad trīs no aktieriem, kas piedalījās Sapņotājos, šobrīd ir Valmieras teātra štāta aktieri un piedalīsies arī Laipotājos. Un, protams, zinot to, kādu rezonansi un ažiotāžu izraisīja Sapņotāju, tad man ir ļoti liels gaids arī par Laipotājiem. Tā kā to es noteikti gribēšu redzēt. Arī Gadsimta kāzes, protams, ir obligātais apmeklējums. Un, protams, arī nu, man tā kā, nu, negluži pienākums, bet arī tiešām ļoti liela vēlme redzēt arī kolēģi igauņu un lietuviešu izrādes. Makbetiņus nezinu, vai skatīšos otrais, bet varbūt arī to, bet igaiņus un lietuviešu noteikti. Jā.
1: Cik jauki jūs pieskatat savus absolventus?
3: Jā, mēs tādu ļoti cītīgi sekojam līdz tam, ko viņi dara tālāk. Jā.
1: Kur būs tā Valmieras vasaras teātra festivāla, nu tā atpūtas un informācijas zona? Kādreiz viņa bija pašā pilsētas centrā?
0: Jā, šogad mēs būsim Gaujas krasta vidusskolā, kur jau piekdienā, 7. augustā, 2004. notiks festivāla atklāšana. Tā ir jā, skola, kas atrodas pašā Gaujas krastā pie izbūvējamās promenādes. Šajā skolā notiks arī izrāde saprasties Liens Šmuks režijā par saprašanos un komunikāciju ar cita veida izteikums līdzekļiem, kad nav valoda.
1: Jo šajā izrādē piedalās Valmieras Gaujas krasta vidusskolas attīstības centra jaunieši.
0: Jā. Tā, jo tā ir arī skola, kurā mācās jaunieši ar dažādiem funkcionāliem

0: traucējumiem. Un tad mēs veidojam tur sestdienā visas dienas garumā. Tur būs radio skatuve un top tēkreklu darbnīca. Un tā būs brīvās atpūtas zona ar iespējām spēlēt galdu tenisu, badmintonu, sarunāties, šūpoties. Jā, gatavoties uz izrādēm, jo liela daļa izrāžu arī būs turpat, kā saka, apkārtnē, piemēram, Pīķa dāma parādies Agra Nātris režijā, kas pašiem arī izrāda bērniem līdz sākot no 7+. Jā, un tad, tā kā,
1: jā. Man ļoti patīk, kā Valmiera pārvēršās tieši Valmieras vasaras teātra festivāla laikā. Nu, tur ir kaut kas tāds idilisks gaisā, un arī tā bērnu klātbūtne un daudzīšanās rada ļoti īpašu atmosfēru. Tātad Valmieras vasaras teātra festivāls 3 dienas augusta sākumā, 7., 8. un 9. augustā. Šodienas kultūras rondo studijas viesa festivāla direktors Rens Suhānovs. Paldies par sarunu, saku arī Kristīnai Freibergai no Latvijas kultūras akadēmijas. Un režisorei Paulai Pļauniecei, kura ir līdzdarbosies sestdienas vakarā Valmieras brīvdabas estrādē skatāmajā kantrī mūziklā Gadsimta kāzas. Diemžēl, radio mēs nevaram piedāvāt nevienu skaņu darbu no šī mūzikla, es saprotu, viss vēl ir procesā.
2: Vēl ne, bet gan jau, kad drīz varēsiet.
1: Taču radio fonoteika glabā pirms 4 gadiem Valmieras vasaras teātra festivāla ietvaros notikušo citu dziesmu svētku ieraksts, jo šos svētkus translēja arī Latvijas Radio 3. Klasika, kas nozīmē, ka varat uzmeklēt šo ierakstu arī radio mājaslapas arhīvā, un šajos citu dziesmu svētkos Valmieras vasaras teātra festivālā 2022. Gadā izskanēja dažādas tādas Latvijas alternatīvās nekomerciālās muzikas dziesmas, kam festivāla kopkoris, pūtēja orķestrs piešķīra tādu patētiku un vērienu, un tā ir skaitā dziesma Vēstules Edgara Mākena aranžijā. Mums ir iespēja ar šo dziesmu atvadīties, paklausīties.

0: Kultūras rondo lasa.
1: Un, ja reiz mūsu saruna šodien par Valmieru, tad piedāvājam atkārtojumā noklausīties ierakstu, kas tapis mūsu kolēģē Jūnai Zvejniecei šī gada aprīlī viesojoties Valmieras grāmatlasītāju klubā.
2: Grāmatu kluba Valmierā lasītāji katru mēnesi tieks citā dienā. Te kopā sanākuši grāmatu mīļi, kuri lielākoties ir vecumā no 30 līdz 60 gadiem, tomēr viņu rindās ir arī 20 gadnieki, tostarp lasītāja Tīna Irkle. Dienā, kad ierodos Valmieras bibliotēkā, kopā sanākušas 10 dāmas, starp kurām ir arī kluba izveidotājs un vadītājs Sanita Resne un Ieva Jansone, starp viņām ir arī viens vīrietis. Kādas grāmatas tad šajā klubā lasa?
3: Nu, vispār mani mīļākie žanri ir spriedze un detektīvi, bet nu, reizēm arī romantiku palas.
4: Esmu teikusi, ka man patīk tāda smaga dziļa literatūra, nepatīk fantastika, ne īpaši patīk detektīvi. Kristīnas grāmatas, es domāju, pēdējais esmu izlasījis. Nav tā, ka es izpār
5: nesu. Kristīnas esmu savs.
4: Tas nav mani žanrs.
6: Nu, man detektīvi nepatīk. Man šitas ir viens no tiem žandriem, kurš man pilnībā nu tā, ka nu nepiesaist. Man vienkārši gan pamatskola, gan vidusskola man sabojāja to žandru kā tādu vispār, bet interese man vēl ir, ko es lasu, ir vairāk tiešām distopijas. Jo man patīk arī tas, kā viņas tiek pasniegtas, un tā kā jāturu šitie iedomu tēli, un arī tas, ka parāda šo pasauli, varbūt nedaudz citārāk nekā mēs varbūt to varētu iedomāties, bet arī tur tas elements arī par to manipulāciju, par to, kā cilvēks un sabiedrība var viegli ietekmēt.
7: Es vispār neesmu dzejas cilvēks, bet tad, kad ir dzeja tāda ritīgi moderna un tāda pa pusei rupja kādreiz, tāda no dzīves, un tā man patīk, tad es labprāt lasu.
8: Tie sākumā bija stāsts par detektīviem un iziešana ārpus tā, ko es kā parasti vienmēr visu psiholoģijas grāmatas lasu. Un es paņēmu vienu detektīvu, jo man detektīvu patīk, bet man patīk filmas. Domāju, vienreiz pamēģināšu grāmatu. Nē, man nepatīk grāmatu, es nevaru sagaidīt. Nā, iet, un es divreiz lēdu lasu vai kaut kas. Nu, protams, man nekam nav daudz laika lasīt, bet nu es tā, man vajag zināt, ko beidzās. Es izlasīju beigas, es izlasīju sākumu, tad es pavīdu, man vajag ārpus tā. Bet neko man ieinteresēja, un tā es to grāmatu visu izlasīju, īstumā ļoti jau grāmatu.
2: Runājot par lasīšanas paradumiem, grāmatu kluba dalībnieces ir atklājušas, ka lasīšanai var pievērsties diezgan dažādi.
9: Man patika arī tie pirmie reize, ka visi stāstīja, kā las.
10: Jā,
9: kā viens bez mazai uzvēl baltas cimdas atvēru, un tad to dielpo, to saigo grāmatu, kad ir tikko paņemta. Viņa no bibliotekas, nē, viņam vajag to jauno grāmatu. Un tad es atceros, vīram negribēju to.
5: O, jā.
9: Lai vīrs kaut ko neizdara, nedodies ar to grāmatu.
7: Tas ir es no tā, kad man toreiz bija tāds šoks par tām visām interesantajām, ka kas tur bija, kas nelas tā, nu tā kā obligāti jāizlas citur tās labas puses, lai noteiktu, vai tā grāmata ir laba vai nē. Tad tur kāds teica, ka tur lasa trīs grāmatas reizē.
2: Ir lasītājs, kuras laika trūkuma dēļ paralēli lasa grāmatas un skatās filmas, savukārt kādas speciāli grāmatu lasa lēnām, to starp Sanita Resne.
6: Alīna bija pirmā, kas teica, ka ļoti, ļoti forša šī, cik ilgi vien cilvēki pastāv. Te tās pasakas ir, man liekas, grūti izstāstīt, cik viņas ir labas. Es esmu izlasījis kaut 6-7. Es tā pamazām lasu, lai tā grāmata tā kā ilgāk velkas.
2: Valmieras lasītājs ir pret ideju, ka grāmatu klubā visiem vienlaikus būtu jāaplūko viens drukātais darbs. Tādā gadījumā ar bibliotēkas izdevumiem visticamāk visām nepietiktu, grāmatas būtu jāpērk, bet ko tad darīt, ja grāmata pēc izlasīšanas nemaz nepatiktu? Lasītājām radušās šādas pārdomas, tieši tāpēc katrai ir iespēja atrast un izvēlēties sev tīkamāku izdevumu. Tomēr Sanita stāsta, ka mēdz gadīties, ka kāda grāmata apceļo vairākus cilvēkus.
6: Šīs bija divas no tām, ko mēs laidām par riņķi, un kurās mēs varējām laust priekšstatu par to, ka grāmatās nedrīkst neko darīt. Mēs drīkstējām, kā Tīna teica. Par vienu citu grāmatu viņā kaut kur vēl ir, man liekas, klīst apkārt, ka, yes, beidzot, kāds ir iedējis atļauj kaut ko tur darīt, un tad kāds ir pasvītrojis kaut kādus savus piltākos citādus epitetus un tā tālāk, un tepat ir divas tā kā vēstulītes ir ieliktas.
7: Tad jums ir tādas grāmatas, kas arī iet apkārt, un visi var pierakstīt kādas komentārus.
6: Jā. Es atceros, ka pirmajā pašā pat reizē bija tā, ka mēs tikām, ja bija viens vīrietis, kurš teica, viņš ļoti, nu, tur tā grāmata ir tik sazīmēta, tā no vienas vietas, bet viņa ir tik laba, ka viņš, ja grib ieteikt citam, viņš nopēk jaunu tīru un iedod lasīt, ja viņš negrib, ka ielien viņa dvēselē caur visām šīm atzīmēm. Tas bija interesanti. Un tad es, kad citreiz arī pašķirstīju, nu, ko tie citi ir atzīmējuši, un tad, nu jā, tu, ja teiksim, es zinu, ka dzeltenā krāsa ir lasītājs kaut kā ciks, tad nu, es redzu, ka tas ar viņu rezonē kaut kas, jā.
2: Tomēr reizēm piezīmes iezogas arī bibliotēkas grāmatās, kuras, kā ievēroja, šajā grāmatu klubā ir īpašā cieņā. Daudzām lasītājām izlasīto darbu sarakstu bieži vien ietekmē tas, kā izdodas izstāvēt rindu pēc izdevumiem. Kamēr gaida savu kārtu, tikmēr nemitīgi tiek papildināts vēlmju saraksts, turklāt ne tikai pierakstot grāmatu nosaukumus blociņā, bet arī veidojot sarakstu digitāli.
9: Daudziem liekas jaunaklājums ir gudrīts tā mājaslapa, un arī es šogad sāku centīgāk klikt uz tā.
3: Tu nepiec kaut kādu vēl citu?
6: Es mantoju Fabli. Mm-hmm. Arī, bet es no gudrītsā pagaidā neatsakos, ir grāmatas, kuras Fablē nav pieejamas, rakstās F, A, B, O, L, E. Un tur arī var veidot savu sarakstu tādu, kā plus vēl arī tur ir kaut kādi citi cilvēki, kā sociālai tīkli arī priekš grāmatu lasītājiem saziņā, bet es vairāk izmantoju to funkciju, kuras varu sarakstu veidot, un man arī viņš šā ziņā sāk iepatikties, es varu ne tikai tur kaut kādas zvaigznītes atķeksē, bet arī, teiksim, puszvaigznīti iedot, vai ceturdaļa zvaigznīti iedot, vai, teiksim, novērtēt tur grāmatas valodu plus vēl vietu, tā kā kāda, man liekas, tā vieta ir tajā grāmatā aprakstīta.
7: To gudrītes laikam mēs pēkšņi uznāca bums, jo gada beigās kaut kas ielika, ka tur var dabūt statistikā, cik tas grāmatas izlases. Un to mums visiem bija tāds, ka es arī gribu zināt.
6: Tur gada apskatā var dabūt, pēc tam tur ir redz, cik tu izlasi un kāds tas vidējais zvaigznīšu vērtējums, un tur
7: ir
2: Kluba tikšanās reizē ik pa brīdim piemin arī grāmatas, kas nominētas kādām balvām, tostarp Laligabai. Cik liela nozīme izvēloties lasāmo ir šādiem grāmatu sarakstiem? Ieva Jansone norāda, ka tas daļai ietekmē izvēles veikšanu.
9: Priekš manis bija tā, ka man nostrādāja tas, ka bibliotekā ir stends atsevišķi jāsās, tā kā tagad arī Alīna teica, ka ir atsevišķi šīm Laligabas grāmatām. Tad man arī uzrunāja, ka es biju dzirdējusi jau atsauksmes, un klusos ierodzīju, ka viņa ir tajā stendā, un kad viņa jau, nu, nevis man bija jāplaukt un jāmeklē speciāli tieši tā grāmata, bet ka viņa tur ir, nu, tā kā es redzu, ka es viņu uzreiz tagad varu dabūt, nevis iet un speciāli meklēt.
3: Vairāk, man liekas, nominanti ir interesanti. Tas, kas tur uzvar, tas tā, bet tajos nominantos tu

0: pieteiksmēm, kas tev varbūt patika.
1: Šajā tikšanās laikā gan piefiksēju, ka izskan vērtējums par vairākiem nominantiem, tostarp prozas darbiem Inga Sābeles Mīlamo, Andras Manfeldes Kosmonautu ielu, Sāras Baumas Plūst, Virst, Krist, Vīst, ko latviešu valodā tulkojas Ilmārs Šlāpiņs, tāpat aplūko darbu, ko kāda kluba dalībniece lasa kopā ar bērniem, Ivara Štenberga Ams, Ams, Ams. Lielākoties izvēle par lasāmo tomēr balstās savstarpējos ieteikumos.
2: Ko darīt tādā gadījumā, ja kāds, piemēram, atnes grāmatu un nokritizē?
3: Mums ir bijušas kaut kādas grāmatas, kur viens saka, ka patīk, otrs saka, ka nepatīk. Mums ir bijis tā, un tad varbūt trešais grib pamēģināt. Kur tev nebija tā, ka viens...
4: Tas
3: bija par to, ko es teicu, jā, ka dažreiz ir tā, ka tu las, un beigās tev... Nu, ir tik laba grāmata un uzraksts tik slikti nobeigumi, ka gribas notedzināt to grāmatu. Dažreiz tā ir, jā.
5: Laikam tad bišķi psiholoģi strādā, kas saka, ka šito nelasi vai ko. Jo es nopirku izsmalcināta gaļa, man liekas, no tava ieteikuma, ka viņa ir tur šausmīga un tā, un jo tu vajagas tāds, ka viņa šausmīgāk liekas. Tad, nu jā, tas kaut kāds urdošs, kas tas tur ir?
1: Gan kritizētās, gan izslavētās grāmatas pēc katras tikšanās reizes apkopo sarakstā, ko publicē gan sociālajā tīklā Instagram, gan grāmatu kluba WhatsApp čatā, kurā ir gan lasītāji, kuri aktīvi apmeklē tikšanās reizes, gan tie, kuras mēs iedvesmu citu atsauksmēs, paliekot lasīt savā nodabā.
6: Tie, kas ir tie klusie vērotāji, viņi arī nu, tā kā no tā motivējās, jo viņi tā kā vienmēr apskata arī cītīgi to, ko mēs esam lasījuši, ko mēs esam apsprieduši tā, un tad viņi nu, tā kā ir tie klusie, viņi arī tā kā nesadūšojas atnākt šeit un pastāstīt kaut ko, bet mēs jau arī vienmēr esam teikuši, ka nav vienmēr arī jāstāst, nu jāstāst, var arī vienkārši piedalīties un paklausīties. Mums ir arī bijis tā, ka kāds atnāk un pasaka, ka šodien es negribu runāt, nu vai tā.
2: Es saprotu, ka tajā čatā ir daudz lasītāju.
0: 92 laika.
2: Jā, bet cik daudzi tad nāk arī šeit klātienē lasa?
0: Nu, lai es, nu, ja tā mainās.
6: 10-15 ir tādi visaktīvākie.
5: Jā, nu, līdz 20-25 atkarībā un tā, kā tiek, jo noteikti ļoti daudz ir no novada. Un tagad novadā pašiem viņiem taisās šur tur rujienās, trenčos ir
4: masalaca,
5: tad viņiem ir ērtāk braukt uz to salu nekā uz pilsētu 6. Vakarā pēc darba un tā tālāk.
1: Ir gan kāds risinājums. Katru mēnesi ir iespēja apmeklēt arī attālinātas grāmatu kluba sapulces. Tur pievienojas arī divas lasītājas no Balviem, viena no Ventspils.
5: Tas tāds online tāds mājas dīvāna variants, kad īsam mēs tiešām praktiski 2,5-3 stundas aizpulstam sarunās, jo tad nekur nav jāsteidzis, nekur nav jāskrien.
1: Lasītāji tieks arī ārpus ierastajām kluba tikšanās reizēm. Pagājušajā vasarā ar dažādām aktivitātēm, tostarp diskusijām, grāmatu klubs Valmierā svinēja lasīšanas svētkus. Tajos piedalījās ne tikai kluba biedri. Tāpat kluba dalībnieki kultūru iepazīst plašāk, dodoties ekskursijās.
5: Paralēli noteikti mums jau otrais bingo ir aizstartējis, nu, ka lasa, un tad daudziem ļoti patīk. Tiešām ļoti patīk, jo bibliotēkā ir bingo, un arī mēs, nu, tā kā neliekam kopā, bet, nu, atsevišķi liet un gaida un lasa un tā, un kas mums bija decembrī, tas adventas kalendārs, tad bija 4 uzdevumi jāizpilda.
4: Mēs visiem ļoti patīk, jā. Tas kopā lasīšanas.
5: Kopā lasīšanas.
3: Cik to saliekas arestaltas vispār.
5: Jā, kad mēs gājām uz kafēnīcu, akustikas kafēnīcu un teātra kafēnīcu un vienkārši klusu 45 minūtes, laikam lasījām.
1: Savukārt šīs nedēļas beigās būs nometne, no piekdienas vakara līdz pēc svētdienas rītam, kluba biedri skatīsies filmas, pārunās izlasītās grāmatas, kā arī lasīs kopā.
2: Kā ar jums, kāpēc jūs nākat šeit?
0: Mums kā bibliotekāriem šis viss ir vērtīgi, jo mēs nevaram izlasīt pilnīgi visu, lai varētu ieteikt lasītājiem. Te mums jāvir, tas ir vismaz 10 grāmatas, kuras mēs varam ko jau pastāstīt. Varam pasāstīt, ka šī bija laba šajā grāmatā, šo nav tik laba, šo vispār gribas sādīt. Tas mums kā bibliotekā nevajag palīdz, jo mums ir kaut kādi savi mīļākie žanri, bet te mēs varam nekur iekāpt citos žanros un ieteikt arī kaut ko citu lasītājiem.
5: Te ir tas, ka arī dzīves cilvēks stāsta, kas nav tas varbūt tas, kas varbūt jā, kaut kur izlasa atsauksmī vai izlasas grāmatas vāka, bet man ir arī reizes, kad liekas, ka teiksim, es parādu vāku un varbūt šī nebūs mana grāmata un tā, bet tad, kad cilvēks stāsta, ir tās vajag, ka šī to arī grib izlasīt tikai tāpēc, ka tik

interesanti. Gribās nu, tā nodot tam otram, ka ja tīpaši, tā, ka tu pats izlasīsi riktīgi foršu grāmatu un gribās, lai viņu visi izlasa. Nu, tas hypes un par to grāmatu, jā. Tas ir tā arī forši. Tāpēc izsmalcinātāk.

0: Nu, tā kā, nu, bet tā tas ir. Mēs tiešām esam ļoti dažādi. Nu, tā kā Beāta, piemēram, par šo grāmatu, viņa izlasīja šo grāmatu, visi viņa vairs neko citu nevar paņemt rokā. Nu, man liekas, nu tā.
1: Lasīšanas veicināšana, jā, tagad ir ļoti milzīgs bums, nu, skaidrs, ka to vajag, bet viss ir, visas programmas, kaut kādas valstiskās un atbalsta, un viss kaut kas tas ir tendēts uz bērniem un jauniešiem, kas ir normāli. Bet, nu, šeit tas mērķis ir pieaugušie, un mēs arī no bibliotēkas puses ārkārtīgi gribam tieši tos pieaugušos stiprināt, lai, nu, tad, kad tu kā pieaugušais lasi un rādi ka saviem bērniem un jauniešiem, ka tu lasi, tas jau ir tas vislielākais iespējas. Nekas tur nevienmēr no ārpuses būs tas dzinuls, bet tieši mājās redzēt, ka tev mamma vai tēca aiziet uz to klubiņu un lasi un čupiņu un stāstu un vēl kaut ko tā kā. Tas vienkārši ir nu, nenormāli forši, ka mums vispār tāds ir šeit tāds klubiņš.
2: Nu pat kā dzirdējāt sarunu ar grāmatu kluba Valmierā izveidotājām un vadītājām Ievu Jansonu un Sanitu Resni, Valmieras integrētās bibliotēkas darbiniekiem, kuri brīvo laiku arī pavada pārunājot izlasītos darbus, kā arī citiem kluba lasītājiem.
3: Ar šo raidījums kultūras rondo arī izskan, tā producenta Marijona Baltkalne, mūzikas redaktors Ansis Pavasars, pie skaņu pults bija Ernests Valts Fjodorovs, ar jums sarunājos es. Anda Buševica rītdienas raidījumā iepazīstināsim ar diviem atdzejas krājumiem, īru dzejnieka Šeimusa Hīnī krājumu simt dzejoļi un Ocean Vonga nakts debesīs šaucas brūces. Un rītdienas kultūras rondo studijā viesosies Ivars Šteinbergs un Ieva Lešinska. Bet atvadīties es vēlos ar ziņu par Rojas kino mākslas un muzikas festivālu, kas notika šajā nedēļas nogalē Rojā. Festivāla kulminācija plānot sestdienas vakarā 9:00 Rojas pludmalē, kur uzstāsies trio Jūk, un tam sekos spēlfilma tīklā TTT leģendas dzimšana. Es nezinu, kurus skaņdarbus Rojā spēlēs grupa Jūk. Es izvēlējos skaņdarbu Arlekīns. Man liekas, ka šai dziesmā ir tā sajūta, ka tu vasarā sēdi pie jūras, nolaižās vakars, un mākoņi izspēlē iztēles drāmu.

0: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā! Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
1: Latvijas austrumu teritorijas attīstībai veidos īpašu atbalsta fondu. Tā mērķiem vajadzēs 50 miljonus eiro gadā. Ko tieši ar šādu fondu soli risināt un kur ņemt naudu, plašāk skaidrosim raidījumā pusdiena. Ukrainas prezidents Zelenskis pēc plašiem sabiedrības protestiem atlaidis armijas virspavēlnieku Sirski un viņa vietā iecēlis līdzšinējo apvienoto spēku komandieri Drapatiju. Bet zemniekiem, kas cietuši zaudējumus pērn slikto laika apstākļu dēļ, valsts papildus piešķīrusi 4 miljonu eiro atbalstu. Par šiem un citiem notikumiem jau pēc mirkļa programmā Pusdiena.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 12. Dienā studijā Laura Zāķe. Par Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieku iecelts līdzšinējais apvienoto spēku komandieris Mihailo Drapatijs. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis to paziņoja vakar vakarā video uzrunā, kurā pavēstīja, ka no armijas virspavēlnieka amatā atcelts Oleksandrs Sirskis. Ukrainas armijā aptuveni 48 stundu laikā veikusi uzbrukumus 13 Krievijas ēnu flotes kuģiem Melnajā jūrā un Azovas jūrā. Tāpat Ukraina īstenoja triecienus pret Krievijas lielākās tīmekļa tirdzniecības vietnes Wildberries loģistikas centriem Krasnodaras un Stavropolis novados. Ukraina pēdējo mēnešu laikā guvusi virkni panākumu centienos izolēt okupēto Krimas pussalu. Tās devis cerības staro arī Krimā palikušajiem Ukrainas patriotiem, kas cer uz pussalas deokupāciju. Ukrainas strateģiskās komunikācijas centrs ir publicējis rokas grāmatu, kurā Krimas iedzīvotājiem ieteikts, kā sagatavoties ārkārtas situācijām un iespējamām kaujām pussalas deokupācijas laikā. Turpina Rihards Plūme.
4: Brošūra, kas pieejama Ukraiņu un Krimas tatāru valodā, sastādīt izmantojot Ukrainas valsts iestāžu, neatliekamās palīdzības dienestu, pilsoniskās sabiedrības grupu un ekspertu ieteikumus. Rokas grāmatā ģimenēm ieteikts sagatavoties scenārijiem, kuros radinieki tiek šķirti, sākoties ārkārtas situācijai. Rokas grāmatā minēts, kādas mantas būtu nepieciešams sev ņemt līdzi, dodoties ceļā, tāpat aplūkotas patvērtnes evakuācija, mīnu drošība, ūdens attīrīšana, informācijas drošība un Krievijas iestāžu veiktās nopretināšanas. Tāpat arī minēts dažādas darbības, ko ieteicams veikt šķērsojot Krievijas kontrolpunktus.
3: Šodien Rīgā tiksies Baltijas valstu enerģētikas ministri. Tikšanās laikā plānots pārunāt jautājumus par reģiona energoapgādes.

0: drošības stiprināšanu un Baltijas valstu turpmāko sadarbību enerģētikas jomā. Tikšanās centrālais notikums būs ministru kopīgās deklarācijas parakstīšana par Baltijas energosistēmas rezervju veidošanu. Saimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija skatīšanai pirmajā lasījumā šodien atbalstīja Latvijas Austrumu teritorijas attīstības likumprojektu, kas paredz izveidot īpašu atbalsta fondu, kura pasākumiem no valsts budžeta būtu nepieciešami aptuveni 50 miljoni eiro gadā. Likuma mērķis ir veicināt Latvijas Austrumu teritorijas noturību, apdzīvotību, drošību un iedzīvotāju labklājību. Valsts robežsardze otrdien novērsusi 67 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti jau vairāk nekā 8400 cilvēku. Un par sportu. Basketbola kluba Rīga Zeļi sastāvā atgriezies Toms Skuja, ar kuru līgums noslēgts uz vienu sezonu. Pagājušajā sezonā Skuja spēlēja Vācijas augstākās līgas Ludvigsburgas komandā un vidēji spēlē izcēlās ar 5,4 punktiem. Rīgas komandas sastāva kodols tiks veidots no gados jauniem Latvijas basketbolistiem, bet šo sezonu priekšā debija ULEB Eirokausā, tāpēc gaidāms, ka drīzumā sastāvu papildinās arī kāds pieredzes bagāts leģionārs. Tā sarunā ar Latvijas radio pauda kluba prezidents Edgars Buļs.
1: Neslēpsim, būs arī komandā leģionāri, jo skaidrs, ka nu, tomēr nav mums tik daudz spēlētāji, ja, kas var spēlēt Eirokausā, būt līderi Eirokausā, dot rezultātu Eirokausā. Ja. Tā kā nu, neiztiksim arī bez... Bet nu, interesantiem leģionāriem, kas ir absolūti normāla praksa, bet nu, kodola tāpat veidos vietējie spēlētāji, kas ir mūsu Zeļu uzstādījums no pirmās dienas. Tā kā būs tāds, es domāju, ļoti interesants mikslis. Turpināsim rādīt skatītājiem saistošu basketbolu un ticam, ka Rokas kontra Tāvičus vadībā. Jā, spēlēsim enerģisku, agresīvu, jaudīgu basī.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 15 grādi, pūš ziemeļu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 760 mm, relatīvais gaisa mitrums 72%, bet par laikā apstākļiem turpmāk stāsta Toms Bricis.
2: Ceturtdien atkal daudzviet Latvijā līs, vietām Kurzemē gaidāms stipras lietas un negaiss, bet valsts austrumos būs vietas, kur diena paies bez nokrišņiem. Temperatūra sasniegs 16-21 grādu. Piektdien un sestdien gan lietus un negaiss gaidāms tikai vietām. Kopumā jau dienas būs pārsvarā saulainas un temperatūra līdz 18-23 grādiem. Svētdien saulaina un sausa visā Latvijā, pēcpusdienā 21-26 grādi. Vēji tuvākajās dienās lēni un mainīgi virzieni, bet brīvdienās mērens dienvidrietumu dienvidu vējš.
3: Ir 5 minūtes pāri 12. Skanziņu redzījums pusdienu un tajā plašāks skaidrojums par šajā trešdienā 22. jūlijā svarīgo studijā Tālis Epurs. Labdien! Ap 50 miljoniem eiro gadā no valsts budžeta vajadzēs, lai izveidotu Latvijas Austrumu teritorijas atbalsta fondu. Tādu ieceru šodien jau ir atbalstījusi Saimas atbildīgā komisija, bet šobrīd gan nav skaidrs, kur šādu naudu ņemt. Fondā līdzekļi būs paredzēti vai būtu paredzēti Latgales plānošanas reģionu un Alūksnes novada pašvaldībām, bet šodien izskanēja arī piedāvājumu to paplašināt ar Vidzemes pierobežas pašvaldībām. Vairāk par fonda dibināšanas ieceri ir mums gatavs izstāstīt Nikita Andrejevs. Nikita, kam, kādam vajadzībām tad ir paredzēts šāds fonds, drošība, ekonomika, vēl kā citādi precizē lūdzu?
4: Sveiks tēli, jā. Austrumu pierobežu un tās attīstība jau ir bijusi viena no valdības prioritātiem, un, protams, tajā visā ir ļoti plaši gan ekonomika, gan drošība, gan arī visādas citas iedomājumas attīstības no jomas, tad to starp digitalizāciju, pašvaldību stiprināšanu un tam līdzīgi. Bet pārni jau bija izstrādāts rīcības plāns Austrumu pierobežas ekonomiskai izaugsmē un drošības stiprināšanai, un šo plānu vēl joprojām ir turpina pilnveidot. Par to stāsta Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve Jevgēnija Butņicka. Bet ir skaidrs, ka šo plānu pagaidām nepietiek.
5: Ņemot vērā šī brīža gan jau esošos pasākumus, gan arī plānotos atbalsta pasākumus, mēs kopumā atbalstām šī likumprojekta virzību. Jā, šim likumprojektam ir arī praktisks izpildījums, tas nozīmē arī finansējums. Respektīvi, ja likumam seko līdz arī finansējums, tik piepildīts arī tas fonds ar finansējumu, ko paredzēts veidot, tad mēs noteikti atbalstām šī likumprojekta virzību.
4: Būtībā jautājums par finansējumu arī bija viens no diviem centrālajiem jautājumiem, kas šodien tika

0: uzdoti sakarā ar šo jauna fonda dibināšanu, jo, protams, ka neviens neiebilda pret to, ka Latgalei, Austrumu pierobežai ir nepieciešams valsts atbalsts, bet, jā, tas galvenais jautājums ir par naudu.
1: Nu jā, un vai tad ir redzams, kur šo naudu varētu ņemt, vai mums ir tie 50 miljoni un pietiek tās naudas šim nolūkam?
0: Ir jāmeklē pēdiņās nieka 50 miljoni. Tā sēdes laikā ironiski izteicās Finanšu ministrijas pārstāvi Irēna Blauberga. Viņa atgādināja klātesošajiem, ka tuvākajos gados valsts izdevumi pārsniegs ieņēmumus un tāpēc runāt par jaunām iniciatīvām ir pagrūti.
2: Tur ir jādomā, nu, kā saka, nu, tā diezgan nopietni, jo sākumā ir jānosadz šis te finansējums negatīvas, tad, ko esam aprēķinājuši. Un virkne lēmumi, kas arī jau šobrīd ir apstiprināti, kas arī paredz papildus finansējumu, ko būtu jāskata budžeta sagatavošanas procesā.
0: Finanšu ministrijas pārstāve tāpat neiebilda pret pašu ideju, un fondā tiks ieguldīti arī kādi no esošajiem līdzekļiem, kas šiem nolūkiem paredzēta, bet komisijā izskanēja, ka no esošajiem līdzekļiem varētu savākt vien kādus 3 miljonus eiro. Un tenīpat laikā komisijā tika atbalstīta ideja paplašināt fonda tvērumu un iekļaut arī citas Latvijas pierobežas teritorijas, kas atrodas Vidzemē. Sākotnēji bija minēta tikai Alūksnes pašvaldība, un turpina Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes pārstāve Inese Suija Markova.
3: Iekļaut šajā pirmajā zonā analogi kā Latgales plānošanas reģionam, tātad vismaz 5 Vidzemes pašvaldības, šīs te Alūksne, Gulbene, Madona, Smiltene un Valka. Un patiesībā mums ir jāskatās arī par Zemgales plānošanas reģionu Jēkabpils novadu, kurš arī iekrīt šajā 90 km koridorī, kas būtu tikpat liels kā Latgales plānošanas reģions. Tad otrā zona ir atlikušais Vidzemes plānošanas reģions un tad ir pārējā Latvija.
0: Un drusku atgriežoties pie paša sākuma, šodien komisijas laikā arī izskanēja tāds viedoklis, ka pašreiz tie plāni, kas ierakstīti fonda dibināšanas likuma, ir ļoti vispārīgi, un tāpēc uz nākamo skatīšanas reizi vajadzētu arī precizēt drusku vairāk, ko tad konkrēti grib panākt ar šo te visu naudas ieguldījumu tāli.
1: Paldies, sakām Ņikitam Andrejevam, un šobrīd pārceļamies uz Ukrainu, runājot par tās austrumu reģioniem un Krievijas iebrukumu Ukrainā, viens ļoti būtisks pavērsiens šodien. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc vairāku dienu protestiem ir atlaidis armijas virspavēlnieku Aleksandru Sirski. 60 gadus vecā pieredzējušā virspavēlnieka vietā prezidents iecēlis krietni jaunāko apvienoto spēku komandieri Mihailu Drapatiju, un viņš ir kļuvis jau par trešo līdz ar to vadītāju armijai Ukrainā pilna mēroga kara laikā pēc Sirska un Valērija Zalužnī. Studijā man pievienojas kolēģis Rihards Plūme. Rihard, lūdzu atgādini, kāpēc vispār tiek mainīts Ukrainas bruņoto spēku vadītājs, un kas tad ir Mihailo Drapatijs? Sekotāji rūpīgāk viņu vārdu noteikti ir dzirdējuši, bet viņš arī nav bijis pirmajos virsrakstos visu laiku. Un kāds viņš ir? Kas varētu būt tas viņa vadības stils?
4: Jā, nu šī brīža armijas vadītāja nomaiņa tā būtībā rezultāts valdības pārkārtošanas procesam, ko prezidents Zelenskis aizsāka un kas kulminēja ar cilvēku neapmierinātību ar aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu atlaišanu. Un tiek uzskatīts, ka Fedorovu un Sirska starpā bija konflikts. Fedorovam no vienas puses cenšoties panākt lielākas izmaiņas armijā, nu, tehnoloģiski modernizēt to procesus, dronus ieviešo, dronu tehnoloģijas un arī citu veidu tehnoloģijas. Savukārt Sirska šādām pārmaiņām esot it kā pretojies, jo viņš vecās skolas piekritējis, ja tā varam viņu nosaukt. Pēc Fedorova aiziešanas cilvēki pieprasīja arī Sirska atlaišanu, un tas tagad ir noticis. Zelenskis ir ieklausījies. Kas attiecas uz Mihailo Drapatiju, tad 43 gadus vecais ģenerālmajors medijos ir parādījies diezgan maz, no tiem ir vairījies, taču pavisam noteikti varam runāt par viņa līdzšinējo pieredzi. Drapatijas militāro karjeru uzsāka 21 gadu vecumā kā tanku leitnants un pamazām kāpa pa karjeras kāpnēm. Iepriekš ir bijis Ukrainas sauszemes spēku pavēlnieks un pirms pilna mēroga iebrukuma dienējis Donbasā, kur guvis arī pieredzi kaujās. Ja runājam par to, kādi ir viņa uzskati un kāds varētu būt tad viņa armijas vadības stils, tad izskatās, ka te pavisam noteikti iezīmēs atšķirības starp viņu un, kā jau minēju, vecās skolas piekritēju Sirski. Varam, piemēram, paklausīties Andrew Anjeri, Domnīcas Atlantic Council, Ukrainas jautājumu analītiķu viedokli.
5: Drapatija Drapotejs, līdzīgi kā Sirskis, ir Donbasa kara veterāns, vēl no 2014. gada. Viņš ir ieguvis izglītību Ukrainas austrumos, militāri.

0: arī skolā Harkivā, un viņš tiek uzskatīts par vidēja līmeņa, bet ļoti spējīgu komandieri. Viņa iecelšana liecina ne tikai par paaudžu maiņu un iespējams pieju karavešanā, bet viņš iespējams arī varētu būt vairāk gatavs apņemties īstenot dažas no reformām, kuras centās īstenot Fedorovs.
1: Jā, nu šķiet arī viņa paša izteikumi tiešām varētu liecināt par to, ka būs izmaiņas. Drapatīs ir slavējis nomet atbrīvotu aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu, atbalstot viņa iniciatīvas, kas veicina ātrāku lēmumu pieņemšanu un pieejas maiņu armijā. Arī Drapatīs ir aicinājis uz sistemātisku armijas pārveidošanu un uzskata, ka Fedorova laikā bija vērojami patiesi centieni mainīt noteikumus, kas jau sen ir regulējuši armiju. Fedorovs centies risināt problēmas, kuras sistēma ir pieradusi ignorēt, tā uzskata Drapatīs. Un nākamais armijas virspavēlnieks ir vairākkārt uzsvēris arī to, cik svarīgi komandieriem ir uzņemties atbildību un veikt arī regulāru pašnovērtējumu, lai mācītos no pieļautajām kļūdām. Drapatīs sociālo mediju platformā Facebook jau pateicies Zelenskijam par iecelšanu jaunajā amatā, nosaucot šo iespēju par jaunu dienesta posmu. Viņš uzsvērs, ka strādās atbildīgi, koncentrēti un ar cieņu pret cilvēkiem, kuri aizstāv Ukrainu. Tikmēr Fedorovs atzinīgi novērtēja Drapatī iecelšanu. Sociālajos medijos viņš paziņoja, ka tā dod jaunu cerību cīņā pret Krieviju. Viņa prāt, tas ir kā svaiga gaisa malks un jauna cerība brīvas tautas cīņā par brīvību un taisnību.
2: Jā. Tu pieminēji šos protestus, protestējot pret Fedorovu atlaišanu, kam sekoja šī Sirska, arī atlaišana un prasība joprojām virmogai savu Ukrainā atjaunot aizsardzības ministra amatā Mihailo Fedorovu. Cik reāls šobrīd šis scenārijs varētu būt?
1: Jā, nu nav arī skaidrs, vai tad protesti turpināsies. Nē, līdz šim bija izsludināta pauze līdz piekdienai, dodot laiku Zelenskim pieņemt attiecīgus lēmumus. To nu redzēsim. Zelenskis Fedorovam ir piedāvājis dažādus amatus valdībā, tostarp pārcelšanu uz premjera vietnieka tehnoloģiskās attīstības jautājumos amatu, taču Fedorovs iebilst šādai maiņai un uzskata, ka vienīgais piedāvājums, ko viņam būtu vērts pieņemt, ir atgriešanās aizsardzības ministra amatā. Bet no vismaz pagaidām pazīmju tam, ka Zelenskis grasītos Fedorovu atjaunot aizsardzības ministra amatā, gan nav. Un pašlaik aizsardzības ministra pienākums pilda Ukrainas drošības dienesta vadītāja pienākuma izpildītājs Jevheņijs Hmara. Redzēsim, vai arī iespējams viņš arī kļūs par nākamo aizsardzības ministru.
2: Notikumi šobrīd Ukrainā šajā ziņā iekšpolitiski visai kārsti, tikmēr sākojam līdzi ir pamatīgi Ukrainas uzbrukumi Krievijas infrastruktūrai šajās dienās. Paldies, sakām Rihardam Plūmēm, un šobrīd atgriežamies Latvijā, kur ir dažas lietas, kuras jau no pagājušā gada velks līdzi, jo mēs redzam šajās dienās lielas Lietavas un dažviet bojājumus gan ceļiem, gan arī šotur šis tas pārplūdes, bet pērni ne tikai vasaras Lietavās, bet arī pavasaras Alnās cieta daudzas saimniecības, un tagad no valsts ir piešķirts papildus 4 miljonu eiro liels atbalsts. Nauda ir paredzēta tieši augļu, dārzeņu un sēklu audzētājiem. Iepriekš šīm nozarēm atvēlēja arī 4,2 miljonus no Eiropas Savienības ārkārtas atbalsta, taču zaudējumi reāli bija krietni lielāki un kompensācija katrai saimniecībai līdz ar to līdz šim ir bijusi niecīga. Ko līdzšinējais atbalsts ir devis saimniecībai un cik liederīgi finansējums tiek pārdalīts, to lauksaimnieku organizācijām vaicāja kolēģi Sinti Jambote. Sinti arī pievienojas ēterā mums. Sinti, nu, kādas tad tās kompensācijas laika apstākļu šo posta dēļ ir bijušas līdz šim un kādas varbūt arī nu, trūkumus iezīmē zemnieku šajā atbalsta sistēmā?
3: Nu jā, tātad ar šo Eiropas Savienības atbalstu lauksaimnieku aprēķinātie zaudējumi kompensēti ap 25% apmērā par pērnā gada postošajiem laika apstākļiem, jo lauka atbalsta dienests saņēma 670 pieteikumus un kopējā pieteikta atbalsta summa bija ap 16 miljonu eiro, lai kompensētu lielāku zaudējumu daļu un saglabātu saimniecību dzīvotspēju. Valdība tad vakar lēma piešķirt vēl 4 miljonus eiro no valsts budžeta. Papildu atbalstu varēs saņemt lauksaimnieki, kuriem jau tika piešķirts Eiropas ārkārtas atbalsts un kuri šogad turpina audzēt kultūra augus attiecīgajā nozarē, tās ir augļkopības, dārziņkopības, tostarp kartupeļu un zirņu audzēšanas un sēklaudzēšanas saimniecības, nu tad kopumā varbūt tā vienkāršot rēķinot sanāks tie 50% no zaudējumiem kopā, tad Eiropas atbalsts un valsts atbalsts varbūt seks. Šeit runājot par nozarēm, kam iepriekš piešķīra atbalstu daļu

0: Zemnieku bija neizpratnē, kādēļ pēdējā brīdī tas piešķirts arī zirņu audzētājiem, kas katrai saimniecībai to izmaksāto summu beigās krietni samazinājas. Tā vērtē Latvijas sēklaudzētāju asociācijas vadītāja Anda Rūtenberga Āva. Paklausamies viņas teikto.
1: Lielo daļu paņēma zirņi, tas bija ielikti iekšā zem dārziņiem, un tā problēma jau ir tāda, ka neskatoties uz to, kad apsēžās pie galda un izrunā pamatlietas un mērķus, tad vienalga ministrija dokumentu apstiprināšanas veids to savas korekcijas, kuru viņi nesaskaņo ar organizācijām, un, diemžēl, tad arī rodās kādas īpašas nozares lobēšana, kā tas sanāca ar šo ārkārtas atbalstu. Jo tas bija tieši tā, kad pēdējā brīdī kā pielikšos papildus nosacījumus, kā piemēram, ka var pieteikties arī tie, kas nebija iepriekš ziņojuši lauka atbalsta dienestā par savām problēmām uz lauka, un kvalificējās šiem pārējiem faktoriem, ja, kas ir pilnīgi pārkāpjot Eiropas Savienības atbalsta regulu.
0: Tu varbūt jāatgādina, ka kopumā gan lauksaimniecības nozare lēsa zaudējums pat 100 miljonu eiro apmērā, bet Eiropas komisija lēma, ka lielās graudu kultūras netiks ietverts šajā atbalstā, un šis atbalsts pārdalīts tikai konkrētajām manis minētajām augļukopības, dārzenkopības un sēklaudzēšanas saimniecībām. Kompensācijas gan neesot lauksaimnieku pašmērķis, bet instruments, kā palīdzēt tiešām reālā krīzē, bet atbalstam tad arī būtu jānonāk pie tiem, kuriem tas nepieciešams, tā uzskata sēklaudzētāju pārstāve, taču saistībā ar kompensācijām jāpiebilst, ka Eiropas ārkārtas atbalsts vēl pat piešķirts lauksaimniekiem, kurus skārus arī tuvo austrumu krīzes radītās ekonomiskās problēmas, un Latvijai atvēlēt 5,5 miljoni eiro, tas gan zemkopības, tiesa gan zemkopības ministri, gan zemnieki norāda, ka šī atbalsta sadala ir netaisnīga un neatspoguļo pierobežas dalībvalstu paaugstināto ekonomisko ievainojamību. Zemnieku saimnes pārstāvis Mārtiņš Trons saka, ka degvielas cenu kāpums un minerālmēslu sadardzinājums skāra ļoti daudzas lauksaimniecības nozares un var secināt, ka tā summa katram tad arī šoreiz varētu būt pavisam neliela, un tas ietekmē arī konkurētspēju, jo citām valstīm atbalsta mehānismi esot vērienīgāki. Paklausāmies.
2: Mēs arī vērtējam negatīvi šo te pieņemto lēmumu attiecībā uz Latvijai piešķirto finansējumu, kas ir absolūti nepietiekams, lai mēs varētu kaut nelielā apmērā nosekt tos izēvielu cenu kāpumus, kas bija radušies pēdējos mēnešos. Kopumā Eiropas komisija ir piešķīrusi 540 miljonus eiro, lai mazinātu šo te izēvielu cenu kāpumu negatīvās sekas lauksaimniecības nozarē. Latvijai tie būs tikai 5,5. Nepietiek ar to, ka mums atkal ir zemākie tiešmaksājumi, kas jau rada negatīvu tādu konkurenci starp Eiropas saimnības dalībvalstu lauksaimniekiem.
0: Šī gada krīzes atbalstu lauksaimniekiem jāizmaksā līdz nākamā gada februāra beigām, un ministrijā tad vēl izstrādās kritērijus, kur tad gaidāms plašas diskusijas, kam un kā to izmaksāt. Savukārt no valsts piešķirto naudu par pērnā gada laikapstākļu postījumiem konkrētajām nozarēm papildu pieteikšanās tur nebūs nepieciešama. Lada izmantos jau iesniegto informāciju, un šo valsts atbalstu plānos izmaksāt līdz 31. jūlijam. Un to, kā ministrijā tad atlasīja priekš šos kompensāciju kritērijus un kā to darīs arī turpmāk jauniem atbalstam, tad plašāk vēl skaidrosim pēcpusdienas programmā 4.
3: Paldies, sakām Sintijai Ambotei, tas par atbalstu lauksaimniekiem, bet turpinām mēs ar tematu, kurš tikko ir nācis vēl ar papildus jaunumiem un viedokļiem. Politiķiem nevajadzētu iesaistīties jautājumā par Ungārijas OTP bankas vēlmi iegādāties Luminor banku Baltijas valstīs. Tādu viedokli šorīt atkārtoja premjeris Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Savukārt prezidents Edgars Rinkevičs, komentējot šādu iespējamu darījumu, atzina, ka ir iepazinies ar valsts drošības dienestu izteiktajām bažām un pauda cerību, ka to ņems vērā arī regulators, lēmjot par atļauju banku darījuma noslēgšanai. Līdz šim izskanējušie viedokļi par Ungārijas OTP banka vēlmi iegādāties Luminor banku ir atšķirīgi gan politiķiem, gan ekspertiem, jo no vienas puses tas ir liels darījums, kurš potenciāli var nest daudz labumu, bet no otras OTP banka turpina aktīvi darboties Krievijā, vēl pēc tās pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Un šim tematam turpina sakot kolēģis Mihails Ņikulkins, kurš tikko arī atgriezies no Rīgas pils, kur notika premjera un prezidenta tikšanās un pēc tam arī viedokļu sniegšana. par darījumu, ko tad saka mūsu valsts divas augstākās amatpersonas, ko saka drošības dienesti?
4: Jā, sveiks tāli, ministru prezidents Andris Kulbeks no apvienotā saraksta šodien uz manu jautājumu atkārtoja. Jā, politiciem

0: Nav tiesību iejaukties biznesā, tikai izteikt savu viedokli par potenciālo darījumu. Tiesā arī no sava viedokļa paušanas premjers lielākoties atturējās, sakot, ka pagaidām darījums vēl nav noslēgts, to ir vēl jāvērtē regulētājiem. Un premjers minēja, ka zinot, ka OTP grupa turpina darboties Krievijā, riskus pilnībā izslēgt nevar, bet pirmkārt pašiem cilvēkiem bankas klientiem ir jāpieņem lēmums, vai viņi uzticas un ir gatavi sadarboties ar šādu uzņēmumu, kurš turpina darboties Krievijā. Premjers arī iepriekš norādīja, ka ja ar dokumentiem darījumā viss ir kārtībā un biznes darbojas leģitīmi, politiķiem nav tiesību tajā iejaukties, kā arī Kulbergs izcēla to, ka OTP grupa nav valsts banka. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs savukārt piebildi, ka šodien vēlreiz iepazinās ar Valsts drošības dienesta pērnā gada atzinumu par OTP grupu darbību un iespējamiem riskiem, un šo informāciju noteikti ņems vērā gan Eiropas centrālā banka, gan Igaunijas centrālā banka, vērtējot potenciālo darījumu. Savukārt Latvijas Universitātes banku augstskolas asociētā profesora un vecākā pētniece Jekaterina Kuzmina norāda uz to, ka pēc pāriešanas Ungārijas bankas OTP banka īpašumā Luminor bankas sabiedrības un klientu uztverē kļūs par OTP grupas daļu, tādēļ iespējamas reputācijas sekas var skart arī bankas darbību Baltijā. Igaunijā viedokļi par Luminor banku iegādi arī dalās. Tā potenciālo darījumu pozitīvi vērtē bijušais Igaunijas finanšu inspekcijas vadītais Kilvars Kesslers. Viņš pauš, ka tas varētu būt izdevīgi vietējiem patērētājiem, savukārt izskan arī pretējais viedoklis Igaunijas politiķis un Eiropas parlamenta ārlietu komisijas priekšsēdētāja vietnieks Urmas Paets kritizē šos Kesslera vārdus, sakot, ka Eiropas bankas darbība Krievijā 5. Kara gadā ir ciniska un noziedzīga. Viņš norāda, ka OTP banka ir iekļauts Ukrainas sankciju sarakstā kā struktūra, kura atbalsta Krievijas karu. Savukārt Lietuvas centrālā banka ziņu aģentūrai BNS komentējot šo potenciālo darījumu teica, ka tas fakts, ka OTP grupa turpina darboties Krievijā, raisa pamatotus jautājumus. Arī Lietuvas centrālā banka piedalīsies darījuma vērtēšanā, sniedzot konsultācijas. Tāpat Lietuvas bankā teica, ka informācija par darījumu tika saņemta tikai pirmdien un viss vērtēšanas process ir tikai sākuma posmā.
1: Par šo prezidenta pieminēto drošības dienestu vērtējumu šim darījumam, kas par to ir zināms?
0: Valsts drošības dienests jau pagājušajā gadā vērsis Latvijas valsts augstāko amatpersonu uzmanību uz konstatētajiem riskiem, kas saistīti ar Ungārijas bankas struktūrvienības darbības turpināšanu Krievijā, arī pēc agresoru valsts iebrukuma Ukrainā. Drošības dienests ziņu aģentūrai Leta apstiprināja, ka saistībā ar publiskajā telpā izskanējušo informāciju, ka Ungārijā reģistrētā OTP banka izrāda interesi par Baltijas valstīs darbojošās Luminor banka iegādi, dienestā apkopoja un izvērtē informāciju par OTP banku un pērnā gada martā informēja valsts augstākās amatpersonas par konstatētajiem riskiem, tostarp saistībā ar bankas struktūrvienības darbības turpināšanu Krievijā. Ņemot vērā, ka valsts augstākajām amatpersonām nosūtītā vēstule ir klasificēta, dienests plašākus komentārus par tās saturu nesniedz. Un dienests arī apliecina, ka šāda satura vēstule pagājušā gada aprīlī tika nosūtīta arī Latvijas bankai.
1: Paldies, Mihails Nikulgins, tikko no Rīgas pils ar jaunāko valsts amatpersonu redzējumu par šo darījumu, bet nu, viens cits un ļoti svarīgs mūsu valsts nākotnē temats. Pēdējos 5 gados Latvijā adopcijas gadījumu skaits ir bijis krietni zemāks nekā 2021. Gadā, kas bija tāds pīķa gads ar augstāku adopciju skaitu. Arī audžu ģimeņu skaits Latvijā samazinās. Lai veicinātu sabiedrības izpratni par ārpus ģimenes aprūpi un adopciju, Labklājības ministrija jau 3. gadu tagad rīko informatīvo kampaņu, un šogad tās nosaukums ir Durvis jau ir, vai tu atvērsi savējās. Pēc nepilnas stundas arī jau pusstundas pat gaidāms kampaņas atklāšanas pasākums Rīgā Vērmanas dārzā un plašāk gan par situāciju un jauno akciju mums ir gatava pastāstīt kolēģi Laura Dzērva. Lūdzu, Laura.
2: Labdien. Tātad, ja aplūkojam Labklājības ministrijas datus par pēdējiem 8 gadiem, vislielākais adopcijas gadījumu skaits patiešām Latvijā bija 2021. Gadā 129 gadījumi, un pēc tam sekoja strauši kritums. Pēc pāris gadiem bija jau zem 80, bet 2024. Gadā ap 40. Pērnais gads jau nāca ar cerību staru, 69 ar tiesu lēmumu apstiprināti adopcijas gadījumi, un šogad pozitīvākas tendences turpinās, jau 39 gadījumi. Pēdējos gados jānorāda, ka Latvijā ir tikai vietējā adopcija. Ārvalstu adopcija nenotiek jau kopš 2023. Gada, un tas sekoja pēc valsts lēmuma par ļoti striktiem ierobežojumiem. Pēc tam vairs nav bijis neviena šāda gadījuma.

0: Kā ministrijā norāda, ārvalstnieki biežāk adoptēja bērnus ar veselības problēmām, pusaudžus, vairākus ģimenes bērnus, savukārt Latvijas vietējie cilvēki, tomēr biežāk gados jaunākus bērnus. Piemēram, ja aplūkojam pērnā gada datus, tad no 69 gadījumiem bērni vecumā no 10 līdz 17 gadiem adoptēti vien 9 gadījumos. Tomēr kritumu adopcijas gadījumu skaitā ministrijā neskaidro ar ārvalstu adoptētāju neesamību. Piemēram, adopcijām ražinojos gados 2020. 2021. Gadā ārvalstu adoptētāji veidoja proporcionāli ļoti nelielu skaitu no visiem adoptētājiem. Savukārt pirms 10-12 gadiem tendences gan bija pavisam citādākas. Kas noticis, kas attur vietējos cilvēkus adoptēt bērnus un kas varētu veicināt? Es jautāju Dacei Dzedonai no SOS bērnu ciemata asociācijas, viņa arī alternatīvās aprūpes jomas vadītāja. Klausāmies.
1: Un tas droši vien ir tas, ka apkārtējās vidas dažāda ģeopolitiskā situācija un sociāla-ekonomiskās grūtības iespējams ir tas, kas ģimenes attur no šāda lēmuma pieņemšanas. Tas, ko mēs kā atbalsta centri un ko valsts no savas puses var darīt, ir, protams, veicināt šo drošības sajūtu cilvēkos gan ar šādu veidu informatīvām aktivitātēm, kā šodien uzsāktā kampaņa, vēlreiz un vēlreiz stāstot par to, kāds atbalsts adoptētājiem ir pieejams, kādi soļi ir veicami, lai kļūtu par adoptētāju, gan arī praktiski īstenojot to atbalstu. Un tad, kad cilvēks jau ir pieņēmis lēmumu, ir ceļā uz adopciju, un tiešām viņš arī reāli saņem to nepieciešamo atbalstu.
0: Tā bija Dace Dzedone. Par pieminēto kampaņu šodien pulksteni vienos Vērmanas dārzā pie bērnu rotaļlaukumā tad atklās Labklājības ministrijas informatīvo kampaņu un mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par ārpus ģimenes aprūpi un adopciju. Arī veidot plašāku izpratni par bērnu emocionālā atbalsta nepieciešamību. Plašāk pastāstīs Labklājības ministrijas pārstāve Ilze Kurme.
2: Un tāpēc arī šajā kampaņā mēs stāstām gan par visām iespējamām uzņemošo ģimeņu formām, gan arī citām iespējām, kā var atbalstīt bērnus, piemēram, ar iespējams mentoru atbalstu, kļūstot par mentoru kādam vienam bērnam, vai, piemēram, piedāvājot kādas nodarbības brīvprātīgā veidā. Mums ir brīnišķīgi gadījumi, kur jaunieši un arī pieaugušajie iet un, piemēram, organizē futbola nodarbības vai pārgājienas un tam līdzīgas lietas, kļūstot un dibinot šīs te emocionālo saikni un attiecības.
0: Tā bija Ilze Kurme. Pasākuma apmeklētāji varēs arī konsultēties ar jomas speciālistiem un atbalsta centru pārstāvjiem par prasībām, par to, kādi ir pirmie soļi un pieejamais atbalsts adoptētājiem. Tāpat arī varēs uzzināt par citām iespējām palīdzēt ārpus ģimenes aprūpe esošiem bērniem, piemēram, kļūstot par mentoru, vadot nodarbības vai interešu aktivitātes vai iesaistoties brīvprātīgajā darbā. Piemēram, viena lieta, kas ir ļoti būtiska, ir dažādi palīdzība dažādos priekšmetos matemātikā, fizikā, uzzināja Labklājības ministrijā. Un apmeklētāji arī varēs aizpildīt digitālu pašnovērtējumu testu, lai izvērtētu, kādu atbalstu bērnam viņi būtu gatavi sniegt.
3: Ļoti vērtīgi. Šis ir tātad Labklājības ministrija. Šodien atkal jau trešo gadu turpina kampaņa Durvis jau ir, vai tu atvērsi savējās, lai veicinātu sabiedrības izpratni par ārpus ģimenes aprūpi un adopciju. Bet sakot paldies Laurai Dzervei, saku paldies arī redzījuma pusdienas šodienas klausītājiem. To veidojām mēs, Tāles Eipurs, Ilze Aginte, arī Ūdis Grimbergs un Ernests Valts Fjodorovs. Ziņu redzījums pusdienā klausāms arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, to meklējot kā dienas ziņas. Tiekamies redzījumā pēcpusdienas 16:05.

Gādījiet savu gaitu, vien izdevuma Rolling Stone visu laiku izcilāko dziedātāju sarakstā pirmo vietu, joprojām ieņem Aretha Franklin. Pirmo reizi šo pagodinājumu viņas vārds izpelnījās 2000.

2008. gadā un arī 2023. sastādītā lēmums palika nemainīgs. Aretu dēvēja arī par soul mūzikas karalieni, bet viņa lieliski pārvaldīja arī džēzu, blūzu un vēl citus mūzikas žanrus. Neminot neskaitāmās Grammy balvas un citus līdzīgus pagodinājumus, vērts pieminēt, ka Aretha Franklin bija pirmā sieviete, kur 1987. gadā tika uzņemta rokenrola slavas zālē. 2005. gadā viņa saņēma ASV augstāko civilo apbalvojumu – prezidenta brīvības medaļu. Bet sākās tas viss pirms daudziem gadiem. Kādā pavisam parastā, 1956. gada dienā Detroitas pilsētas baptistu draudzē mierīgi ritēja dievkalpojums, kurš vēlāk izrādījās vēsturisks notikums. Pirmo reizi 4500 cilvēku auditorijas priekšā lūkšanu nodziedāja 14-gadīga meitene, un tā bija vietējā kora soliste Aretha Franklina.

Aretha Franklina piedzima 1942. Gadā Memfisā. Vecākus, kā zināms, neizvēlas, bet pat ja tāda iespēja būtu dota, Aretha diez vai varētu izdarīt labāku izvēli. Māte bija populāra gospel dziedātāja un lieliski spēlēja klavieres. Tēvs bija viens no harismātiskākajiem baptistu baznīcas garīdzniekiem. Viņam piemitina tikai spīdošs oratoru talants, viņš pats arī lieliski dziedāja gospeļus. Teica, ka viņa balss maksā apaļu miljonu. Līdzīgu nākotni pareģoja arī Aretai, kur jau no mazām dienām dziedāja baznīcas korī un dažu gadu laikā kļuva par īstu gospeļu mūzikas fenomenu, gluži kā Mahalia Jackson. Tēvs vienmēr atbalstīja Aretas un arī abu viņas māsu muzikālos centienus, un māsām arī izdevās izveidot lielisku muzikālo karjeru. Viņas bija tās, kuras dziedāja pavadošo vokālu Aretas veiksmīgākajos ierakstos. Un tā katru sestdienu māsas uzstājās baznīcā un pēc tam klausījās tēva sprediķos.

Īsti dievbijīgu pieticību gan arī tā neizdevās ieaudzināt. Pirmo gospeļu ierakstu viņa veica 14 gadu vecumā, bet gadu vēlāk nācās pārtraukt gan mācības skolā, gan muzikālās nodarbības. Mātes pienākumi pirmajā vietā. 17 gadu vecumā viņa jau audzināja divus dēlus un gaidīja trešo. Bērnu tēvu vārdu gan nekad atklātībā nav nonākuši. Nepazīstams vientuļās mātes nākotne Franklina nekādi nevilināja. Bērni tika atstāti Aretas vecāka audzināšanā turpat Detroitā, bet viņa pati 1960. Gadā ieradās Ņujorkā. Daži izmēģinājumi ieraksti tika piesūtīti uzreiz vairākām firmām, un tie kā par brīnumu uzreiz patika absolūti visiem. Motown un RCA piedāvājumi tika noraidīti. No visām ierakstu firmām ausīs arī tai vislabāk skanēja vārds Columbia Records. Grūti arī bija nepadoties Mistera Džona Hemonda solījumiem, kura oža uz jauniem talantiem bija vienkārši nepārspējama.

Seši gadi Kalambija paspārnē neizrādījās paši saulēnākie aretes dzīvē. Dziedātājs iesācējs loma nebija tā, par ko varētu apskaust. No viņas visu laiku mēģināja izveidot universālu popdziedātāju, bet šajā stilā Franklin jutās stipri nedroši. Pa kakli dabūja arī vidējā līmeņa vadītāji, kuriem pārmeta lieliska balss materiāla izmantošana ne pēc piederības. Neskatoties uz šīm neveiksmēm, tika izdota 10 tīri pieklājīgi albumi, kuri, lai arī tika atzīmēti aptaujas sarakstos, nekādu komerciālu veiksmi ne dziedātājai, ne ierakstu kompānijai neatnesa. 1966. gadā Aretas Franklinas kontrakts ar Kalambija Records bija beidzies. Un te pie apvāršņa parādījās jauns producents – Džerijs Vekslers. Viņš par Aretas talantu nešaubījās ne mirkli un parakstīja viņai kontraktu ar Atlantic Records. Viņa plānos bija blues albumu ieraksti. Aretai kolēģos bija nozīmēti vairāk talantīgi mūziķi, tostarp pat Eriks Kleptons. Un tad kārtīgs strīds starp dziedātājs toreizējo vīru un menedžeru Tedu Vaitu ar kādu no mūziķiem, kas risinājās uz kārtīgas iedzeršanas fonu, gandrīz aizvēra Aretai studijas durvis. Vienīgā kompozīcija, kuru viņa paspēja pabeigt, bija I Never Loved a Man. Tā negaidīti izpelnījās vispārēju atzinību un pamudināja Aretu pabeigt iecerēto albumu. Un tas savukārt aizsāka Aretas Franklinas ēru soul mūzikā.

mūziķu grupa Aretei bija paveicies. Pavadījums lieliski izcēla viņas balss jau tās atriecošās īpašības. Droši pamats zem kājām un iedvesmu neliku sevi gaidīt. Turpmāko 4 gadu laikā tika izlaista vēl 10 albumu. Ceļu uz Amerikas popčārtu virsotni nolīdzināja Otis Redinga dziesmas Respect cover versija, kura 67. Gadā kļuva par pirmo numuru 1 dziesmu dziedātājas karjerā.

Salīdzinot ar agrīnajiem Franklins ierakstiem, 60. gadu otrās puses ieskaņojumi jau saknojās rhythm and blues tradīcijās. Tām tika bagātīgi pievienots viss pārējais – blues, gospels, rocks, jazz un pops. Ārēji krāšņā fasāde tikai daļai noslēp sadzīves problēmas. Ģimenes dzīve kopā ar Tedu Vaitu nebūt nebija laimīga. Un beidzot, pēc 8 gadu kopdzīves viņi izšķīrās. Dēls, Teds juniors, palika dzīvot kopā ar māti. Un tad vēl viens pārsteigums. Tanī pašā 69. Gadā par zālītes glabāšanu tika arestēts Aretas tēvs. Tas nu bija briesmīgs trieciens garīdznieka reputācijai. Visas šīs problēmas nekāda nevairoja dziedātājs optimismu. Daudz pat runāja, ka viņi meklējot mierinājumu glāzītē, bet Aretas Franklins ieraksti joprojām liecināja, ka viņi neļauj sadzīves problēmām gūt virsroku pār darba pienākumiem.

60. gada beigas un 70. sākums bija laiks, kad Aretu Franklinu iepazina visa pasaule. Viņa papildināja savu diskogrāfiju ar vairākiem spēcīgiem albumiem. Ieraksti skanēja bagātīgāk un izteiksmīgāk kā lielākajai daļai tālaika soul dziedātāji. Un viens no iemesliem bija arī apbrīnojamā repertuāra daudzveidība. Pie tam daudzos ierakstos taustiņu instrumentus viņa spēlēja pati. No 68. līdz 74. gadam Aretu Franklinu nevainīgi 8 gadus pēc kārtas atstāja Grammy balvas pasniegšanas ceremoniju kā uzvarētāju. Nu un tā starp citu dāvāja dzīvību kārtējam dēlam, protams, par tēvu atkal ziņu nekādu. Ak jā, arī sadraudzējās ar baltānām pašām augšām. 70. gadu otrajā pusē veiksmi gan vairs tik bieži dziedātājai nesmaidīja. Publikas interese par jaunajiem Aretas Franklinas ierakstiem bija kļuvusi manām vēsāk, lai gan studijā viņi strādāja tikpat nenogurstoši kā agrāk.

dueti gan ar Džordžu Bensonu, gan Džordžu Maiku. Toties Eiropas klausītājiem ļoti gāja pie sirds dziesmas Sisters are doing it for themselves, kas tika ierakstīta kopā ar mūziķiem no grupas Eurythmics.

Vajadzības gadījumā Franklin joprojām spēja pārsteigt. Kā 1998. gadā Aretha Franklin spīdoši uzstājās Grammy balvas pasniegšanas ceremonijā. Viņai pēdējā brīdī bija jāizvieto neviens cits kā pats Luciano Pavarotti. Mēģinājumam tika atvēlēts tikai 8 minūtes un Aretha lieliski nodziedāja operas āriju. Es vienkārši darīju savu darbu, tā teica Franklin pēc koncerta. Dziedātājai jāmāk dziedāt pilnīgi visu. 2002. gadā žurnāls Rolling Stone speciālā izlaidumā sievietes rokmūzikā publicēja pēc redakcijas gaumes sastādītu 20. Gadsimta vērtīgāko albumu sarakstu. Protams, pirmo vietu ieņēma neviens cits kā Aretha Franklin. Nopietnas veselības problēmas dziedātājai sākās jau 2010. Gadā. Bet neraugoties uz to, viņi turpināja uzstāties līdz pat 17. Gada beigām un nākamā gada augustā devās mūžībā. Bet šīs dienas raidījums tojas izskaņai un es, Sānsis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: Brīdinājumi par to, ka Krievija, nespējot tikt galā ar Ukrainu, meklē jaunus mērķus mūsu reģionā. Kāda tad ir mūsu drošības situācija, cik gatavi esam? Par to būs diskusija trešdien raidījumā Krustpunktā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām vienos dienā studijā Paula Feldmane. Ģimenes ārstu asociācija rosina diskusiju par daļēju darbnespēju. Piemēram, ja pamazām atveseļojoties pacients atgūst savas darbspējas par 10, 20 vai vairāk procentiem, šādā apmērā arī varētu strādāt slimošanas laikā, stāsta asociācijas vadītāja Alise Nicmane Aišpure.
3: Būtu elastīgāk tajā sadaļā, ka cilvēks spēja jau kaut kādu daļu strādāt, ka viņam ļauj viņu likumīgi strādāt un ļauj būt atlikušajā laikā darba nespējīgam un tad to finansējumu par to nespēju nosaktu tā kā līdz šim, bet to darbiņu, ko viņš var izdarīt, tad viņam ir apmaksāts no darba devēja un visi ir ieguvēji. Un mums pietrūkst cilvēku. Mēs kā sabiedrība novecojam un mums ir jābūt risinājumiem un jābūt elastīgākiem.
2: Pašreizējais regulējums Latvijā neparedz daļējas darbnespējas noteikšanu, taču tāda pastāv atsevišķās Eiropas valstīs. Tiesa priekšlikuma par daļēju darbnespēju labklājības ministrijas darba kārtībā līdz šim nav bijis. Par gaisa telpas apdraudējuma dēļ atceltu pasākumu biļešu nauda nebūs jāatmaksā. Šādus grozījumus likumā šodien atbalstīja Saimas atbildīgā komisija un Saima par tiem lems rīt ārkārtas sēdē. Grozījumi paredz, ka pasākuma organizatoram ir aizliegts uzsākt publisku pasākumu, kā arī ir pienākums to pārtraukt, ja pasākuma norises vietā vai to tieši aptverošajā teritorijā ir izsludināts agrīnais brīdinājums par tādu gaisa telpas apdraudējumu, kas rada tiešus un būtiskus draudus cilvēku dzīvībai vai veselībai un paredz tūlītēju rīcību iedzīvotāju drošības nodrošināšanai. Jaunieceltais Ukrainas armijas virspavēlnieks Mihailo Drapatīs ir jau trešais armijas vadītājs pilna mēroga kara laikā. Militāro karjeru viņš uzsācis 21 gada vecumā kā tanku leitnants, iepriekš ir bijis sauzemes spēku pavēlnieks un pirms pilna mēroga iebrukuma dienējis Donbasā, kur guvis pieredzi kaujās. Domnīcas Atlantic Council Ukrainas jautājuma analītiķis Andrew Anjeri pieļauj, ka viņa armijas vadības stils varētu atšķirties no vecās skolas piekritēja Oleksandra Sirska.
4: Drapatejs, līdzīgi kā Sirskis, ir Donbasa kara veterāns, vēl no 2014. Gada. Viņš ir ieguvis izglītību Ukrainas austrumos, militārajā skolā Harkivā. Un viņš tiek uzskatīts par vidēja līmeņa, bet ļoti spējīgu komandieri. Viņa iecelšana liecina,

0: Apliecina ne tikai par paaudžu maiņu un iespējams pieju karavešanā, bet viņš iespējams arī varētu būt vairāk gatavs apņemties īstenot dažas no reformām, kuras centās īstenot Fedorovs.
1: Jau vēstīts, ka pēc vairāku dienu ilgiem protestiem Ukrainas prezidents atcēlis no amata armijas virspavēlnieku Aleksandru Sirski. Francijas vides ministre Monika Barbu atkāpjas no amata saistībā ar parlamentā pieņemto likumprojektu, kas atļauj lietot bitēm kaitīgus pesticīdus. Ministre paziņojusi, ka šodien iesniegs demisijas rakstu prezidentam Emmanuelam Macronam. Francijas parlaments ir apstiprinājis likumprojektu, ar ko atkal tiek atļauta divu pesticīdu lietošana, kas pēc kritiķu domām kaitē bitēm. Šie pesticīdi ir atļauti Eiropas Savienībā, taču atsevišķas valstis var ierobežot to lietošanu. Un vēl valsts robežsardze vakar novērsusi 67 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Par to informēja robežsardze un zināms, ka kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas ir atturēti 8413 cilvēki. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 73%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains, brīžiem uzspīdēs saule, bet centrālajos un austrumu rajonos pa laikam lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šodien valstī no 15 līdz 20 grādiem. Nakts sākumā vietām valsts austrumos mākoņi atnesīs lietu, bet nakts otrajā pusē līs valsts rietumos un lokāli dienvidu rietumu rajonos arī stipras lietusgāzes gaidāmas un iespējams pērkona negais. Pūtīs lēns vējš un dažviet veidosies migla, savukārt gaisa temperatūra naktī būs 12-15 grādi.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Labdien, studijā Mārija Ansone. Šodien mūsu uzmanības lokā drošība par to, ka Krievija nespējot uzvarēt Ukrainu, grib atrast jaunus mērķus mūsu reģionā. To ir minējuši gan izlūkdienesti, gan izteikušās dažādu valstu amatpersonas. Valsts prezidents Edgars Sinkevičs šodien arī žurnālistiem teica, ka tieši militāru draudu gan mums nav, tomēr ir jābūt uzmanīgiem. Pret Baltijas valstīm jau sen ir izvērsts hibrīdkarš, bet nu, tas iegūst arvien jaunas izpausmes. Arī drona ielidošana, Krievijas drona ielidošana Rumānijā trāpot pa dzīvojamo māju, lika domāt, vai Krievija netestē jaunas robežas, cik tālu tā var iet, nu, kamēr NATO īsti neko nedara. Kāda tad ir mūsu drošības situācija, kam esam gatavi par to diskutēsim šodien? Mūsu studijā ir ģeopolitikas pētījuma centra vecākais pētnieks Jānis Kažociņš. Labdien!
2: Labdien!
1: Arī Latvijas transatlantiskās organizācijas valdes priekšstādātājs Jānis Kārlsbergs. Sveicināti! Un Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks vēsturnieks Valdis Kuzminis. Labdien!
3: Labdien!
1: Nu, vai ir jūtams, ka provokācijas pret gan Baltijas valstīm, arī Polija, ka to paliek arvien vairāk, nu, kopš Ukrainai tik labi veicas sitot gan militāriem, gan arī naftas infrastruktūru, kā tagad mēs redzam arī dažādām noliktavām, kur var dabūt ekipējumu karošanai Ukrainā. Vai tas ir izraisījis lielāku nu, mēģinājumu vilni kaut ko izdarīt NATO valstīs, kas Rocinkungs?
2: Nu, manuprāt, tas vēl to nav izraisījis, bet retorika noteikti ir pastiprinājusies. Ļoti interesanti, mēs nu pat dzirdējām par nelikumīgu robežu šķērsotāju apturēšanu uz Baltkrievijas robežas. Un ņemsim vērā, ka šogad tie, kuri ir apturēti no Baltkrievijas, ir apmēram 7 reizes vairāk nekā Lietuva ir mēģinājuši iekļūt. Un tas nozīmē, ka kaut kāds spiediens ir tieši mūsu virzienā. Ir arī citi veidi, kā tas retorikā parādās, bet praktiskā ziņā mēs to vēl neesam manījuši. Bet kopsumā jāsaka, ja Krievija saprot, ka viņiem iet īsti slikti un tā tiešām

0: arī ir, tad viņi meklēs kaut kādu veidu, kā novērst uzmanību savai tautai no tā, kas notiek Ukrainā, un tas varētu būt ne kinētisks, jeb izaicinošs uzbrukums NATO, bet gan kaut kas, ko mēdz saukt par hibrīdu veidu uzbrukumiem, jeb zem kinētiskā, zem piektā panta uzbrukumiem.
1: Bet nu, kopumā vērtējot to situāciju, kad Ukrainai veicas, jā, tas ir visiem acīm redzams, un Krievija, nu, nezinu, vai sajūt vājumu, vai nespēju uzvarēt. Nu, kāds varētu būt tās mērķis kaut ko darīt NATO dalību valstīs, proti, vai tikai pierādīt saviem iedzīvotājiem kaut ko, vai tas mērķis var būt lielāks, plašāks, kā var kungs?
2: Es varu piekrist Kažodziņa kungam, ka šī varētu dienesti pateikt, cik precīzi statistiski ir mainījusies situācija vai uz robežas, vai veidojot citas provokācijas, bet man pirmkārt būtu svarīgi iedot mazliet vēsturisko kontekstu, lai mēs tā tagad katru dienu dzīvojam šodienā un neredzam pagātni. 95. Gadā maijā pirms iestāšanās Eiropas Savienībā tika spridzināta sinagoga. 98. Gadā atkal tas tika darīts. Ja? Līdz ar to iztēloties, ka mēs esam dzīvojuši visu laiku kaut kādos miera laikos, kur nav bijusi pērsta karadarbība, un es šeit uzsvēršu, man parasti nepatīk šī hibrīdā, lomai mēs novēršam uzmanību no karadarbības, jā, viņa notiek. Kas viennozīmīgi ir pastiprinājies psiholoģiskā karadarbība, kas ir nu, kognitīvās jomas ietveros viena no disciplīnām. Un to mēs tiešām jūtam ļoti aktīvi. Viņi ir ļoti veiksmīgi, tāpēc, ka to nav obligāti vienmēr jānes tiešajam apdraudējiem spēlētājiem, bet to ļoti plaši izplata gan mediji, gan cilvēki, viedokļu līderi, jo nu, mēs jau neviens nevaram pateikt, kurā brīdī un ko konkrēti Krievija izvēlēsies darīt. Viennozīmīgi viņiem ir jānovērš uzmanība no nepatikšanām frontes līnijā. Viņi meklē risinājumus, bet es domāju, tas tā pamata doma, veicot šīs psiholoģiskās informatīvās karadarbības, ir radīt spiedienu mums, paniku, kas man visvairāk patīk, nedrīkst nekad palaist garām labu paniku, mēs patreiz viņu cenšamies tā kā noturēt robežās, bet tas varētu, pieļauju viņu domu gaitu, ir samazināt atbalstu Ukrainai un pievērsties vairāk paši sev.
0: Šķelt.
2: Un šelti, jā.
1: Kuzmin kungs, kāds ir jūsu vērtējums, nu, ar kādu mērķi Krievija varētu veikt kaut kādas darbības?
3: Nu, darbību paplašināšanai, piemēram, mūsu reģionā un pret NATO valstīm, es godīgi sakot, neredzu cēloņu sakarību, jo jūs ievadā, jūs minējāt, Krievijai mazāk veicas Ukrainā, tādēļ mēs sāksim konfliktu kaut kur citur. Tad kā tas palīdz viņiem ar Ukrainu?
1: Par to izteicās Lietuvas aizsardzības ministrs.
3: Nu, tas cēloņu sakarību nepalielina. Bet tas, ko līdzšinējā Krievijas valdības politika ir bijusi, ka karš Ukrainā neeksistē. Tu drīkstēji runāt pilnīgi visu, bet tu nedrīkstēji pieminēt vārdu karš ar atsevišķiem izņēmumiem, un tu nedrīkstēji runāt par to, ka vispār kaut kas tam līdzīgs notiek. Dzīve ir kā parasti. Tagadējie Ukrainas bruņoto spēku panākumi, triecieni pa floti, Azovas jūrā, Melnajā jūrā, triecieni pa naftas pārstrādes rūpnīcām, naftas cenu pieaugums, benzīna trūkums, un tagad burtiski pēdējās nedēļas notikumi, triecieni pa Wildberries tirzniecības uzglabāšanas noliktavā, šo karu ieved ikdienas dzīvē. Vairāki tūkstoši Krievijas pilsoņi pamodās ar izrādās ir karš. Un izrādās, ne tikai Krievija var šos triecienus veikt. Atgriežoties pie manas tēzes, ja mēs tagad mēģinām kaut ko līdzīgi darīt Baltijas reģionā, piemēram, Latvijas reģionā, netīšām ielido Krievijas drons, trāpa nevis tukšās degvielas tvertnēs, bet trāpa, es nezinu, pa kādā svarīgākā infrastruktūras objektā, vai no šī mēs atgriezīsimies no Krievijas skatu punktu pie tās normalizācijas, kas eksistē līdz šim, ka karš neeksistē, jūs maksājat nodokļus, jums par neko nav jāatraucās, jūs ikdien turpinās, un tur kaut kur fonā mēs karojam pret, kā viņi to sauc pēdiņās, protams, nacistiem, fašistiem un visam citām muļšībām. Ar to es šeit tiešu cēloņu sakarību neredzu, ja mēs tā ļoti vispārēji un virspusēji skatāmies uz šo jautājumu. Jautājums,

0: Protams, ir detalizācijas pakāpē, ko jau minēja kolēģis, ka vai speciālie dienesti redz kaut kādu pastiprinātu darbību fonā, kur tas notiek, ko mēs vienkārši neredzam, tad tas var būt drusku citāk. Un pieņem tas, ko jūs minējāt, Lietuvas aizsardzības ministrs tā izteicās. Iespējams, ka viņam šāda informācija ir, bet mēs šo informāciju nezinām, līdz ar to es personīgi šo cēloņu sakarību neredzu.
1: Bet vai šai uzmanības novēršanai, Krievijas sabiedrības uzmanības novēršanai, nu, tomēr var nebūt pēc tās nepieciešamība, ņemot vērā, ka jā, mēs sociālajos medijos redzam tos milzīgos dūmu mutuļus un daudzi redz, bet Krievijā it visur jau to tomēr neredz. Un cilvēki pat, nu, Maskavā ne katrs jūt arī degvielas trūkumu, jo vismaz tā daļa, nu, viņi mēģina to nodrošināt, kāds bija arī padomju laikos. Proti, vai tomēr Krievijas vara nejūt, ka viņiem vajag kaut ko, kaut kādu vēl naratīvu, par ko runāt, kaut kādu vēl ienaidnieku citur, lai neskatītos uz tiem noliktavu dūmu mutuļiem?
0: Nu, pirmkārt ir tā, ka tas, ko mēs redzam, ka sociālos mēdījums jo sevišķi, Krievija nekaro ar Ukrainu. Ukraiņiem Krievija nedod nekādu tiesību eksistēt, pat kā pretiniekam. Katru reizi, un es šeit nerunāju par Krievijas prezidentu vai viņa preses sekretāru publiskajiem izteikumiem vai ārlietu ministra Lavro izteikumiem, bet tāds sabiedrības rupors, kas ir piemēram Telegram kanāli ar miljoniem lasītāju, viņi runā, mēs karojam ar NATO, jo Ukraiņa jau tā nevar. Mm-hmm. Līdz ar to, tas priekšstats, ka Ukraina neeksistē un tie ir īstenībā 10 miljonu poļu algotņi, kas karo Donbasā, viņš jau eksistē līdz šim brīdim. Un tas, ka ir NATO un ir spārnotās raķetes, Lielbritānijas ražošana Storm Shadow un Francija atbalsta šo un Gripen tik sūtīt no Zviedrijas. Un šīs lietas, viņas jau pastāv šajā sabiedrībā. Un tagad mēs redzam, jā, atgriežoties pie tā, ko es teicu, ka tagad mēs vēl mēģināsim eskalēt šo konfliktu, cerībā, ka notiks kas tieši, kad mēs atgriezīsimies pie normalizācijas. Atkārtošu vēlreiz, no Krievijas skatu punktu, viņa mērķis ir radīt ilūziju, ka kara nav. Iespējams kaut kādā veidā, ja, tāda jauna tēma, par ko runāt, tur Āfrikā bijušie Vāgner algotņi, tur piedalās kaujas darbībā, notiek kara darbība Irānā. Viņiem ir īpaši plašas iespējas uzsvert dažādas naratīvas par runāt, piemēram, varbūt par prezidentu Trumpu jaunajiem politikas pagriezieniem vai kā savādāk. Bet jauna eskalācija, jauns konflikts, kuru mēs iznesam publiskā telpā par šo plaši diskutējumu tik populāros vakara sarunu šovos, man nerada tādu pārliecību, ka tas atgriezīs pie šīs situācijas normalizācijas.
1: Bet nu, kaut kāds vai jūs gribētu papildināt tā iepriekšējā?
2: Arī narratīva, kas, man liekas, ļoti svarīgs, ko viņi var papildināt valdi, ir Krieviem tāds izteiciens, ko es latviski tulkoju, turiet mani septiņi, es neesmu īsti normāls. Ja? Un tas ir viena lieta, ko viņi cenšas pārdot mums, nu, tā sakot, bet. Un patiešām, bet mēs jau nezinām, ko potenciāli viņi varētu darīt. Mums ir versijas daudz, jā, bet ko viņi darīs, to mēs nezinām. Un šis ir viens, man liekas, no tādiem pietiekoši veiksmīgiem naratīviem, ko viņi tirgo mums. Un, jo te paliek tā psiholoģiskā kara viena sadaļa, ka mēs vienkārši, nu jā, mēs taču nezinām. Nu, un kā tas palīdzēs, protams, kā Valdis arī teica, kā tas viņiem palīdzēs, ja viņi tiešām uzspridzinās kādu bīstamu infrastruktūras objektu viņiem, tas ir ļoti labs jautājums. Es domāju, ka tas viennozīmīgi viņiem nepalīdzēs, bet nu tad tas, lūk, tas mans piedāvātais narratīvs, turiet mani septiņi, es tur līdzās, ka celšos, ja, nu tad tik būs, vai ne? Realitātē mēs zinām, nu viņi netiek galā ar situāciju un Ukrainā, nu, racionāli domājot, nepalīdzēs pretēji.
3: Es domāju, piekrītot abiem kolēģiem, tomēr galvenais šajā retorikā nav tas, ko viņi mēģina mums iesmērēt, bet drīzāk tas ir pašu publikai vajadzīgs. Un pat Peskovs ir vienreiz nosaucis šo par karu, kas agrāk bija neiedomājami. Un tas ir tāpēc, ka, kā mēs visi labi zinām, kaut kādas izmaiņas Krievijā nenotiek laukos vai ārpus Pēterburgas un Maskavas. Un līdz šim Pēterburga un Maskava ir bijušas noslēgtas no kaut kādas izjūtas par to, ka kaut kas no

0: kopietnas notiek. Un tagad, ka Maskavā tuvumā ir degvielas stacijas aizdedzināts un dūmu mutuļi pa visu Maskavu, ka īsi pirms Putina uzstāšanos fórumā Pēterburgā trieciens nu, pusotru kilometru attālumā, tas liek viņiem saprast, ka kaut kas nav riktīgi. Un ja mēs paskatāmies, valdes labāk zina, bet kā mēs paskatāmies Krievijas vēsturē, katru reizi, kad Krievija ir zaudējusi karu, kaut ar Putins saka, ka tas nekad nav noticis, ir bijušas politiskas pārmaiņas pēdējos 150 gados, teiksim, 1856. Gads pēc Krimas kara, 1905. Gadā pēc Japānas kara, 1917. Mēs visi zinām, kas tad notika, un tad Afganistāna. Un vai tiešām, ja viņiem zaudējumi, tas ir kritušie un sakropļotie cilvēki, ir tuvojās pusotram miljonam, ka kaut kādā veidā tas neatstās iespaidus politiku, nu tas ir ļoti grūti iedomājums. Un tādēļ viņiem vajag novērst uzmanību no tā, un mēģināt radīt spriedzi kaut kur citur, kaut kādā veidā kādu citu ienaidnieku identificēt.
1: Bet mēs jau esam saskārušies ar Krievijas organizētām provokācijām. Tepat okupācijas muzejā, kad tika tur... Tie arī bija algoti cilvēki, kuri tika atrasti, lai viņi darītu kaut kādas, tādas, ja tā var teikt, sīkas cūcības, kas vai... Lietuvā arī veikals dedzināts. Un ir jau pierādīts, kur, kas tur stāv aizmugurē, bet kam tas ir domāts?
0: Berlīnē dienas laikā pašā centrā krievu disidentu nošāva viņu sašaujot mugurā. Un to Slepkavu, kas strādā ar GU, jeb GRU, kā viņas agrāk sauca, izmainīja un viņš, atgriežoties Krievijā, tika uzņemts kā varonis. Un tas nozīmē visiem citiem, kas specdienas darbiniekiem, kuriem liek kaut ko tam līdzīgi darīt, neuztraucaties, mēs jūs dabūsim atpakaļ. Pie mums līdz šim tāda veida lietas nav bijušas. Pat apvienotā karlistē divas slepkavības un tad spridzināšanas Polijā un citur. Nu, tās līdz šim pie mums nav bijušas, bet tas nenozīmē, ka tas, varētu, tas nevarētu notikt.
1: Un tad ir jautājums ar kādu mērķi, jo arī sākumā pieminēja to dronu, labi, tur vēl nav pierādīts tas drons Rumānijā, kurš ieskrēja dzīvojamajā mājā, nu, cik apzināti vai neapzināti, bet vai tas viss kopumā izdarīt kaut ko citā valstī krimināli sodām, algot cilvēkus, palaist dronus, un reakcijas jau nav. Vai to var uzskatīt par robežu testēšanu? Nu, es domāju, ar to reakcijas nav tādā NATO kopējā līmenī. Nav, nu, ka Krievija kādam būtu uzbrukus, mēs jau tā to neuztveram.
2: Jā, nu šeit jau tika minēta Skripaļa slepkavība, kas notika Lielbritānijā. Šī te Krievijas speciālo spēcdienestu un speciālo uzdevumu dažādu operātoru darbību notikusi pēdējos 30 gadus, faktiski bez pauzes. Mēs šeit varam runāt par bronzas aļošu Tallinas nemieriem, kas bija diezgan skraidi identificēt, kā tas notika, kas izaicīja gan kiberuzbrukumus, gan teiksim, šos nemierus un visas pārējās sekas, kas notika. Drona gadījumā, es domāju, šeit ir diezgan pārliecinoši, mēs varam teikt, ka šie droni ir elektroniskās karadarbības ietekmes rezultātā nomaldījušies un nonākuši tur, kur viņi nonākuši. Tas nav ne pirmais, ne pēdējais gadījums, arī mēs šādas dronas saņēmām mūsu gadījumā, tie bija Ukrainas bruņoto spēku droni, šādā veidā viņi šo zaudēja, tas pats bija arī Somijā noticis, vai mēs šo varam uzskatīt par robežu testēšanu, negluži. Karadarbība notiek. Es domāju, šī robeža testēšana drīzāk varētu izpausties tuvākajā laikā, ko mēs redzam atbildot uz Ukrainas bezpilotu sistēmu kampaņu, veicot triecienus pa kuģiem Azovas jūrā un Melnajā jūrā, ir palikusi intensīvā Krievijas federācijas trieciena pa trešo valstu kuģiem, kas dodas uz Odesas ostu. Jā, šeit burtiski pirms pāris dienām kuģis, kas brauc pēc graudiem, lai tos vestu uz Sīriju, smagi

0: cieta ar vairākiem kritušiem, bojā gājušiem jūrniekiem, sīriešiem pēc tautības. Mēs šeit varam redzēt varbūt kaut kādas tādu robežu meklēšanu, kā šis izplatās uz trešajām valstīm, bet un šis būtu drīzāk tādā konvencionālā veidā, kad Krievija var izteikt ultimātu, ka neviens kuģis nevar iebraukt Melnajā jūrā, un katrs, kurš iebrauks un šķērsos nosacīto robežu starp Rumāniju un Ukrainu, kļūst par leģitīmu mērķi vienalga, ko saka starptautiskie noteikumi vai kuģošanas vispār pieņemtās normas, un šī būs nākamais solis, un tātad trešo valstu kuģi, kas tiek pakļauti tiešai iedarbībā, vai tas ir, nezinu, pirātisms, terorisms vai kā savādā. Krievijas saka uzbrukumu viņu kuģiem ir terorisms, kas gan atrodās iekšējos ūdiņos, ko Krievija savs par iekšējiem ūdiņiem ņemot vērā okupēto Krimu un tā tālāk. Es domāju, ka šīs drīzāk šārā veidā izplatītos, varbūt tas varētu skart arī gaisa telpu, kaut kāds gaisa telpu ierobežojums un viss šīs pārējās lietas. Bet ja būs kuru šādu soli, var Krievija sagaidīt pretsoli, piemēram, kuģniecības ierobežošanas un caurī Skandināvijas šaurumi. Jā, tātad Dānija, Zviedrija paziņo, ka lūk šādas karadarbības rezultātā mēs apturam Krievijas flotes darbību, jo notikuši uzbrukumi pretēji kuģniecības pieņemtajām normām, trešo valstu kuģiem, un Krievija no šī zaudēs nesalīdzinām vairāk nekā veicot triecienus Melnajā jūrā, un ka šī te robežu paplašināšana var novest arī pie robežu paplašināšanas arī no valstīm, kas darbojās Ukrainas labā.
1: Bet atbildot tomēr uz jūsu jautājumu, ko tas ir divas pamatfunkcijas. Pirmā, apšaubīt mūsu varas iestāžu kompetenci un rīcības spēju. Nu, ja dedzina migranti, taiskaitā arī tie paši droni. Pirmais drons tomēr bija Šaheda gandrīz divas gadus atpakaļ. Tā kā iemaldās arī Krievijas droni. Un otra ir šī pati psiholoģiskā karadarbība. Nu, mēs nenovēršam, nāksim, radīt spriedzi, eskalāciju. Tā kā tā ir normāla karadarbības veids, kas nenozīmē pats par sevi. Nu, radīt spriedzi. Un tad valsts iestādes nespēja neko darīt iepratim. Nu.
2: Jā, bet par robežu testēšanu, nu, kā tas varētu izpausties? Kuzmin kungs jau minēja, nu, jā, tas var attiekties uz kuģiem. Lidaparāti. To Krievija ir darījusi visu laiku, ka ielaiž kaut kādus savus lidaparātus citās teritorijās, bet vai ir sagaidāms, nu, ka mēģina arī NATO sauzemes teritorijās kaut ko darīt?
3: Es domāju, konvencionāls iebrukums, tas Narvas sagrābiens, Daugavpils sagrābiens ir pilnīgi slēgts, jo kā Igaunijas bruņoto spēku komandieris un arī mūsu iepriekšējais skaidri pateica, tad mēs viņus iznīcināsim, jo mazie zaļie vīriņi, kādi okupēja Krimu sākumā, nu, tas vairs nav iespējams. Tas ir vienreiz izspēlējams triks, pēc tam visi to saprot, un mūsu pašu bruņoties spēki ir pietiekami spēcīgi, lai ar to tikt galā. Un ja būtu kaut kādas šaubas par to, tad mums arī ir sabiedrotie, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, ka Baltijas valstīs ir izvietots tik daudz NATO partneru valstu sabiedroto bruņoties spēki. Arī šinī sakarībā, ka kad valdības mainās, tad mēs redzam, ka viens no pirmajiem soļiem, nu, tagad tieši apvienotā karalistē bija apstiprināt atbalstu Ukrainai un atbalstu NATO. Tā kā tas ļoti lielā mērā palīdz. Bet arī pašā laikā Krievija, protams, bija atbildīga par to, ka gāzes un sakarvadi Baltijas jūrā nejauši tik pārauti. Nu, tas ir mēģinājums redzēt, kā ir. Un kas notiek, un vai būs kaut kāda reakcija. Un mēs, salīdzinot ar Ukrainu, Baltijas valstis, esam ļoti mazas un ļoti ievainojamas tāda veida uzbrukumiem, kādus pagājušajā ziemā un iepriekšējā ziemas, bet īpaši pagājušajā ziemā Krievija veica pret Ukrainas enerģētiku.
2: Bet nu, Krievijai ir

0: tāds ļoti arī iecienīts vēstījums, ka NATO jau nenāks palīgā. Nu, mēs to varam ieņemt tur visu, cik tur 3 dienas, un viss būs ieņemts. Kamēr tur NATO vispār pamodīsies, tur mēs jau būsim nostiprinājušies, un ārā dabūt jau ir daudz grūtāk. Un tas tiek ļoti popularizēts. Nu, pat bija NATO samits, kur arī runā, nu, viena no lietām, par ko runā, vai pat tiešām nāks palīgā. Kurā brīdī tad iedarbina to 5. pantu? Fakts, ka šeit atrodas to dažādo valstu karavīri, vai tas ir, nu, kā garantija, ka tās valstis, kuru karavīri ir, nu, ka tās jau nu nāks palīgā, reaģēs nekavējoties, ja kaut kas ir?
1: Jo, no militārā skatu punkta, ja virspavēlniekam saka, ir tiesības rīkoties, tad šīs, kaut ar tas ir nacionāls lēmums, katrā gadījumā šīs valstis mums palīdzēs. Piemēram, mūsu gadījumā par Kanādu, man liekas, tur nekādu šaubu nevar būt. Un tad arī nemaz neiedarbinot 5. pantu, ir tādas zamāka līmeņa organizācijas kā JEF, Britu komandētā,
2: Atsrēģēšanas spēki.
1: Nu, apvienotie atsrēģēšanas spēki, kur ietilpst visas ziemeļu valstis, 3 Baltijas valstis, Nīderlanda un apvienotās karalistes vadībā. Un apvienotā karaliste ir Igaunijā tā ietver vadošā valsts viņu brigādei tādā pašā veidā, kā mums ir Kanāda. Tas nozīmē, ka viņi ir jau iesaistīti. Viņi nevar izlikties, ka kaut kas nav noticis. Un ja mēs būtu vieni paši baltieši tikai šeit un kaut kas tāds notikt, tad noteikti 5. pantā panādītos 1, 2, 3 no sabiedrotiem, kas apšaubīt vai īstenībā ir bijis kaut kāds uzbrukums, vai tik mēs paši neesam vainīgi. Nu, tas nevar notikt. Esošos apstākļos.
0: Bet tas strīdīgais jautājums ir, ko mēs uzskatām par uzbrukumu, jo viena lieta ir jā, tie zaļie cilvēciņi, viss ir skaidrs, kādi karavīri pie robežas nāk iekšā, viss ir skaidrs, bet nu, jūs jau minējāt, mēs esam ļoti ievainojami ar savu enerģētikas infrastruktūru. Drons uz Daugavas Hesu. Arī, nu, kamēr pierāda, no kurienes tas ir nācis.
1: Tas nav tas... grūti.
0: Nu, labi. Bet vai tas tiktu uzskatīts kā uzbrukums?
1: Ir jau pēdējā, nu, pēdējo NATO samitu, tu varbūt labāk
2: stāsts. Nē, nu, katrā ziņā, ko pārapliecināja arī samita laikā, katram atsevišķam gadījumā mēs nevaram iedot tagad skaidru scenāriju, un mēs arī neplānojam dot kā NATO, dot šādu scenārijus, lai Krievija zinātu, ko mēs darīsim, jo īpaši šādiem pelēkās zonas vai hibrīdu uzbrukumiem tu katrai situācijai nevar un nevajag dot atbildi. Pilnīgi noteikti atbildi tiks sniegt, kad katrs no šādiem incidentiem tiks izvērtēts. Es gribētu atgādināt, kad mēnesis atpakaļ arī Vācijas komandieris, gaisspēka komandieris, šī gadījumā arī minēja publiski, ka ja būs kauču pēda, ko mēdz lietot retorikā vai nu Narvā vai kaut kur Baltijas valstīs Krievijas spēki ienāks, viņi zina mērķus Krievijā. Un, ja to saka Vācijas gaisspēka komandieris, man ir grūti iztēloties, ka tas nav saskaņots arī augstākā līmenī Vācijā. Šī gadījumā tie katrs no situācijām tiks risinās atsevišķi. Nu, turpat mums nevajadzētu patreiz daudz spriedulēt, kā šī situācija būs. Protams, tad arī mēs kā eksperti raudzīsimies, kādas atbildes sniegsim, bet ir viennozīmīgi iespējas, kā atbildēt uz šādiem izaicinājumiem. Diez vai Krievija būs ieinteresēta uz šādu.
1: Bet kaut ko tik nopietnu, kā drona pret Daugavas Hesu, kādu no Daugavas Hesiem, nu tas to nevar ignorēt. Un es domāju, ka to Krievija ļoti labi saprot, un tādēļ viņiem ir daudz izdevīgāk, ka kaut kādā veidā tādi, nu, nekinētiski uzbrukumi notiek ne ar viņu rokām un tādā veidā, ka viņiem nevar pie

0: prasiet atbildību, un tas ir tas, ko viņi meklēs.
1: Bet cik ātri tad notiek tā izvērtēšana? Cik operatīvi NATO vispār var nonākt pie kaut kāda slēdziena, ka te ir, te nav?
2: Bet tie paši kabeļi, jā. Nu, atkārtojas. Jā, tas prasīja mazliet laika saprast, konsolidēt jūras spēks, veikt uzraudzības operācijas, un patreiz šie konkrētie incidenti neatkārtojas. Un šī gadījumā tomēr mums, ja viena uzvedās neadekvāti, nu, vienai kaut kādā interpretācijā vai mums noteikti jābūt neadekvātiem. Un šī gadījumā es neteiktu tas, ka mēs pārdomājam savas rīcības un uzreiz neskrienam un neuzbrūkam Kremlim. Nu, mēs pagaidīsim, ka Kremlis pats sabruks.
1: Nu jā, ne, bet tas jautājums bija, nu, ja kaut kas notiek, cik ātri vispār NATO spēja reaģēt? Nu, tas ir zibenīgi izlemt, uzreiz. Kas tālāk?
2: Uzreiz.
3: Nu, tā kā minūtes. Mm-hmm. Nu, jā, pēc šeit atgādināšu, pirms gada iepriekšējā multinacionālās divīzijas ziemeļu komandiera Dānijas virsniece, kā viņa arī intervijās vairākās teica, kur viņa teica, ka mēs kausimies. Un šeit nebūs jautājumi, šeit nebūs telegrāmas, šeit nebūs nekas. Viņam ir standarta procedūras, kā apdraudējuma brīdī viņa darbina un brauc.
1: Nu jā, bet tas ir tas saprotamais apdraudējums, bet tas jautājums ir tajā brīdī, kad tiek nu, testēts, cik tālu mēs varam kabeļi. Nu, NATO taču tur neskrēja un nešāva ne pa kurieni, ne pa kādiem kuģiem. Nu, mēs dzirdam tagad, ja ir Daugavs Hesam kaut kāds apdraudējums, nu, tur droši vien, ka uzreiz reaģētu. Ir visādi starposmi. Un tad jautājums, cik ātri notiek tā izvērtēšana, ko mēs vispār daram. Kā mēs, vai mēs uz to reaģējam kā uz speciālu provokāciju, vai mēs atbildam, jo šobrīd jau karadarbība notiek nevis tāpēc tā, ka tev ienāk fiziski karavīri vispirms, bet tev, tu var nodarīt kaitējumu milzīgi no milzīgiem attālumiem.
3: Jā, tieši tā, un šeit arī kas tika minēts. Tātad Vācijas gaisa spēka komandieris, Polijas ģenerālis, ja nemaldos arī ASV augststāvošs komandieris pēdējo 2 gadu laikā ir ļoti precīzi un pat diezgan netipiski paziņojuši, ka Kaļiņingradas apgabals beidz eksistēt kā cilvēku dzīvošanai piemērots reģions. Tātad Krievija netīšām izšaujot dronu piemēram pa pļaviņu Hesu, riskē, ka netīšām drona strāpa Kaļiņingradas termoelektrocentrāles blokā vienā. Burtiski netīšām. Nu, nezinu, no kurienes viņš ir atlidojis. Jā, visa šī retorika, kas Krievijā notika, tad, kad notika Ukraiņa sekmīgie triecieni pa Ust-Lugas naftas pārkraušanas un eksporta ostām, kur, šie droni lido caur Baltijas valstīm. Ar šo viņi sagatavo savu sabiedrību, ka, ja tiešām tāds drons lidos no Baltijas valstīm, nu, ja gadījumā hipotēziski iedomājamies, trāpīja pļaviņa Hesā, nu, tagad aizlidos pretējā virzienā. Un sašķirinātās gāzes terminālas ģenerālis Vasiļevskis ir ļoti miermīlīgu vārdu. Viņš vienkārši, nu, pēkšņi viņš kļūs par tādu lielu uguns stabu. Un ko tad? Kādi ir Krievijas iegūmi no šī riska? Tātad viņi zina mūsu reakciju, viņi var novērtēt, kāda būs mūsu reakcija. Viņi zina, ka, piemēram, viņi daudzas reizes savos propagandas kanālos ir apgalvojuši, ka ukraiņu karavīri, piemēram, kas atrodas Baltijas valstīs apmācībā, ka viņi veic tur monitorēšanu, tātad absolūti nav patiesība, bet viņi savu sabiedrību šim sagatavo. Un viņi uzņemās risku, viņi cenšas radīt šo ilūziju. Un tad vienmēr šī, kā saka, nekliedz vilks katru reizi, jo patiešām, kad vilks iznāks, ko tad? Tad neviens tev vairāk neticēs, un visi vienkārši šo paziņos ir.
0: Bet mēs varētu to salīdzināt ar kiberuzbrukumiem. Kiberuzbrukumi ir bijuši, un arvien vairāk nāk no Krievijas puses, bet mēs jau nesakam, kādā veidā mēs un sabiedrotie atbildam uz tiem ar līdzīgu veidu uzbrukumiem Krievijā. Un tādā pašā veidā, bez šaubām, zinot, kā agrāk bija, es tagad nezinu, kādi tie plāni precīzi ir, bet ir vesels svīte ar dažāda veida līmeņa atbildēm un izvēlās to, kas ir piemērota esošajam gadījumam. Un kas attiecās uz kabeļiem, tas ir monitorēt. Uzmanīgāk, kas viņiem pietuvējas, kas apstājās virs kabeļiem. Nu, un tagad, nu, pēdējā laikā nekas tāds nav bijis, bet

0: tas nenozīmē, ka nebūs.
1: Bet tas kopīgais secinājums tad ir tāds, ka Krievijai nav pirmkārt tāda praktiski iemesli te kaut NATO valstīs kaut
2: ko. Es gribētu uzsvērt, ka līdzšinēja, ja mēs skatāmies kara darbību, kas notiek pret Ukrainu, sekmīgākais Krievijas pretlīdzeklis attiecībā uz Rietumu valstīm ir no tā, es stipri vienkāršo, ja, radīt, piemēram, sarežģītas ekonomiskos apstākļus, piemēram, Vācijā, ar cerību, ka nākamajās politiskajās vēlēšanās pie varas nāks tā partija, kas ierobežos atbalstu Ukrainā. Nu, mēs redzējām līdzīgi, teiksim, Ungārijas gadījumus, tagad mēs redzam Slovākijas gadījumus ar mainīgām sekmēm, Bulgārijas gadījumus ar mainīgām sekmēm. Un mēs varam hipotētiski pieņemt, ka mums ir izdevīgāk ar šādiem līdzekļiem, varbūt neaktīviem, radīt šādu politisko spiedību cerībā, ka kādā no valstīm mainīsies valdība un samazināsies šis atbalsts. Tagad, ja mums ir drons, kas ietraucās pļaviņu Hesā, tas radīs lieku, no Krievijas skatu punkta, lieku sabiedrības mobilizāciju, ka mēs esam apdraudēti un mēs noteikti vairāk nebalsosim, mēs esam gatavi paciest ekonomiskās, varbūt kaut kādas grūtības, bet mēs noteikti nebalsosim par tām partijām, kuras mēs, piemēram, uzskatām par Krievijai draudzīgi, cik tas ir patiesi cits stāsts. Līdz ar to tie ieguvumi un riski un izmaksas ir ļoti, nu kā velns slēpjās detaļās. Vai ir vērts mums sašaut šo Hesu un zaudēt cerību, piemēram, Latvijas gadījumā. Ja, es nezinu, vai Latvijas gadījumā tas vispār iespējams, bet ir valstis, kurā varbūt tas ir iespējams. Varbūt Rumānijā tas ir iespējams. Mēs ceram uz vēlēšanām, sašaujam Hesu, noteikti neuzvarēsim vēlēšanās. Vai tas atmaksājās?
1: Bet tas nozīmē, ka Krievija ir ieinteresēta attiecībā pret NATO valstīm, pret Eiropas Savienību, uzturēt to lienošo ietekmi. Mēs redzam, sportā, kultūrā visu laiku mēģina atjaunot savu statusu. Ekonomikā ir arī droši vien. Un
0: jā.
1: Šī Ungārijas banka ar filiāli Krievijā. Tas nevar būt kaut kāds apkārtceļš kādā veidā, tomēr, jo mēs esam tik ļoti tīrījuši savu finanšu pasauli no visa, kas ir saistīts ar Krieviju. Vai tas nevar būt kaut kāds mēģinājums pa apkārtceļu, tomēr saglabāt šo saikni?
3: Konkrēti par banku labāk jau tomēr būtu jautāt finanšu ekspertiem skatoties. Protams, mēs zinām un var tikai popularizēt Latvijas sabiedriskajos medijos rakstīto informāciju, kur ir apkopot tiešām laba informācija par šīs bankas ienākšanu. Bet tas, ka finanšu, ekonomiskie, kultūras, reliģijas, neaizmirsīsim, tie visi ir, vai tā ir lienošā vara vai maigā vara, sauciet kā gribat, viņi ir bijuši, viņi ir, un cik lielā mērā mēs esam spējīgi attīrīt šo telpu, man ir zināmas bažas, mēs varam samazināt viņu ietekmi, jo mēs redzam, ir valsts, kurās, piemēram, kultūras elementi ir, Itālijā mēs ļoti bieži dzirdam, kad atkal kāds vai lielais teātris, vai kā saka, grib ar saviem māksliniekiem ierasties un performēt olimpiskās spēles, ik pa brīdim Krievija ir atkal atjaunot, skatīsimies, kā beigsies šis tās nākošās olimpiskās spēles nav tālu. Bet ekonomika kā instruments, finanses pieskaitīsim klāt, ir, man liekas, viens no ietekmīgākiem, jo tur visvieglāk ir šantažēt arī politiķis. Tev samazinās, ja tu uzliks sankcijas, tev samazināsies ienākumi, atlaidīs darba ļaudis, nodokļi būs mazāk. Plus arī šādas institūcijas var arī sponsorēt dažādas pārdomu, domnīcas, mēdījus. Tur, tas ir ļoti spēcīgs instruments, arī ļoti slēpts. Kara laikā, manuprāt, pietiekoši daudz šādi gan domnīcas, gan centri izgaismojās, kuri ir nākuši ar saviem viedokļu paudējiem. Tā kā, tas ir instruments, ar ko strādāt. Cik lielā mērā banka, es nemācēšu atbildēt, lai vērtē institūcijas, patreiz gan regulātors skatīsies. Cik mēs zinām, ir četras bankas, laikam, kuras joprojām no Eiropas Savienības turpina darboties Krievijā.
0: Un OTP nemaz nav lielākā, tā laikam ir ceturtā vietā. Bet lai viņi varētu bez milzīgiem zaudējumiem atstāt Krievijas tirgu, tas, protams, ka Nabuļin liek visādi šķēršļus, lai vien noturēt viņus Krievijā. Bet

0: Tanī pašā laikā ir jādomā arī par to, kas notiks ar Krieviju, kad šis karš būs beidzies. Jo Putinam nekas labs nespīd, jo viņš būs lielais zaudētājs. Tāpat kā Trumps Irānā. Tur nav militārs risinājums nevienā, ne otrā gadījumā. Nu, ja ir kaut kādas izmaiņas, tās varētu no paša sākuma būt ļoti negatīvas, bet vai tās būtu veiksmīgas, ilgstoši, tur ir jāšaubās, jo pārveidot Krievijas tagadējo militāro ekonomiku par normālu ekonomiku prasīs ļoti lielas pūles un ļoti lielu palīdzību. Jeb kā viens bijušais Latvijas prezidents sacīja, ļoti jauki runāt par Marshall plānu Ukrainai, kā ir ar Marshall plānu Krievijai. Un ja mēs saprotam, ka mēs izmainīt vietas ar Šveici nevaram, mums vienmēr Krievija būs kaimiņš, un mūsu interesēs ir, lai tas kaimiņš būtu tāds prognozējams, varbūt pat ne demokrātisks, bet tāds, kas nav naidīgs pret mums. Tas ir viss pilnīgi iespējams, ja mēs paskatāmies uz Vāciju un Benelux valstīm, kur viņas iebruka divreiz pagājušajā gadsimtenī. Tagad tas ir pilnīgi neiedomājami burtiskā nozīmē. Nu, un tāpēc kaut kādas saiknes banku sektorā nemaz varbūt nebūs nākotnē tik ļaunas.
1: Jā, bet nu pa Krieviju tur bija priekšnosacījumi. Japānai un Vācijai bija pilnīgi sakāvi. Tā kā šis, ja šis priekšnosacījums būtu, es varētu skatīties optimistiskāk, ka režīma maina. Būsim pavisam atklāti. Varu ir sagrābuši spēku struktūras. Jā. Nevis viens pats Putins. Un šī gadījumā es nedomāju, ka un viņi ir infiltrējusies pilnīgi visos slāņos. Šoreiz nerunājot jau vairs par konkrēto banku, kas ienāks pie mums. Līdz ar to tur man lielas pierādījumus vajadzētu sniegt, lai es ticētu, ka šis režīms būs mums draudzīgs. Bet tas, ka biznes, protams, paturēt, ka biznes vienmēr skatās un juku laikos var nopelnīt visvairāk, un, nu, acīm redzot, šīs bankas grib saglabāt šo iespēju, tā kā, bet es būtu piesardzīgs.
2: Bet, nu, šajā gadījumā mēs runājam par ļoti nezināmu nākotni, proti, kad tā pienāks, jo vai tas, kas tagad notiek, tie procesi, tas, kā Ukraina šobrīd izvērš savu taktiku, vai tas vedīt domāt, ka tas varētu kaut kad pārskatāmā nākotnē beigties?
3: Nē, tā neizskatās. Ar droniem var karu nezaudēt, kā Ukraina to pierāda 4 gadus intensīvi nodarot Krievijas federācijas bruņotiem spēkiem un tagad arī Krievijas ekonomikai smagas zaudējums. Bet, diemžēl, ko mēs redzam kaujas laukā, kamēr nabaga kājnieka zābaks neieiet kādā apdzīvotā vietā, šī apdzīvotā vieta labākajā gadījumā sauc, kā tagad to sauc par pelēko zonu. Un tie lielie izaicinājumi, kas sagaida arī Mihaila Drapati, kā atrisināt šīs mūsdienu karadarbības vislielāko dilemu, kur pirmkārt dabūt šos kājniekus, un otrkārt, kā pierunāt viņus kaut kur doties no punkta A uz punktu B. Līdz ar to šī karadarbība tik ātri nebeigsies, un pagaidām nec Krievijai, nec Ukrainai nav acīm redzama skaidra, nu tāda ceļa ārpus šīs karadarbības, un kādā brīdī, nē, nu labas ziņas ir tās, ka Putins mirs, to mēs zinām. Kad tas būs, to mēs nezinām, diemžēl, bet kādā brīdī viņš mirs. Un tad mēs to varam skatīties, kādā veidā tas mainīsies, kā tas notiksies, bet es vairākas reizes teicu, šis būs karš starp Ziemeļkoreju un Dienvidkoreju ar līdzīgu sāsinājumu un ar līdzīgiem laikiem. Mirs tur nebūs nekad, viņš šādā veidā var turpināties gadu desmitiem.
0: Jā, tur nav militārs risinājums. Jā. Tādā pašā veidā un arī, kā valdes sacīja par kājniekiem, par karavīriem, kas ir tanī valstī tieši tādā pašā veidā kā Irānā. Hormuz šaurumu jautājumu neatrisinās vienkārši ar triecieniem no gaisa vai ar raķetēm.
2: Jā, nu, ar šo pesimistisko noti, diemžēl, mums ir jābeidz, bet, nu, vismaz tā labā ziņa ir, ka, nu, mūsu reģionā mums nevajag gaidīt nekādas

0: kādas nopietnas provokācijas šajā sakarā. Vismaz šobrīd. Noteikti nekainieks.
1: Jāgatavojās ļaunākajam scenārijam un tad būs atturēšana un tad tas nenotiks.
0: Jā, tieši tā.
1: Un mēs domāsim, ka gan jau būs labi, tad būs slikti.
0: Tieši tā. Gatavosimies, lai nenotiktu. Ģeopolitikas pētījuma centra vecākais pētnieks Jānis Kažociņš, Latvijas transatlantiskās organizācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Karlsbergs un Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks vēsturnieks Valdis Kuzmins bija kopā ar mums. Paldies visiem.
1: Paldies.
0: Mums vēl brīvais mikrofons. Mums ir elektroniskās klausules, mums fiziski nevienu klausulu te neceļam, bet spiežam tādas podziņas, uz kurām uzzīmēts klausulītes.
2: Lūdzu.
0: Tā kā sanāk, katram zvanam savu klausulīti. Tāruņa numara mūsu studijā 67222888672559. WhatsApp ziņas uz numuru 25660440. Mums jau zvanā ceļu klausuli. Brīvais mikrofons. Labdien.
3: Halo.
0: Labdien.
3: Labdien.
0: Labdien.
3: Te brīvais mikrofons?
0: Jā, varat runāt.
3: Es gribu vienkārši uzprasīt. A kāpēc Siliņai tikai 509 tūkstoši pieškira eiro, a nevis 1 miljonu?
0: Jūs gribētu miljonu?
3: Tādina prom un iedot tādu naudu. A pārējie, lai mirst badā. Paldies.
0: Jā, paldies. Tā, labi, vēl zvana klausītāji. Brīvais mikrofons, labdien.
4: Labdien. Ir pagājis pusotrs gads, kopš Radio 1 ir apvienojies ar TV 3, bet radio vadība to negrib redzēt un dzirdēt. Tāpēc es gribu lūgt palīdzību mīklu speciālistiem Vidvudam un Ilutai Mediņiem atminēt manu mīklu, kas tas ir. Katru sestdienu pirms 2014. Aicina turpināt klausīties Radio 1. Katru darba dienu apus 9. vakarā aicina turpināt skatīties TV 3. Jūs arī šo cilvēku pazīstat.
0: Jā, paldies par viedokli. Tā. Klausītājs raksta, ka nesaprot mūsu iepriekšējās diskusijas mērķi, vai tiešām vajag padarīt mediju par Krievu plānotu psiholoģiskās operācijas sastāvdaļu. Paklausieties grūbas diskusiju ar ārvalstu pētniekiem, kā uz šo situāciju reaģēs Somijas mediju klusums. Nu, varbūt arī tāda taktika, bet ja cilvēki laika pa laikam sadzird kādas informācijas druskas, tad labāk uzaicināt ekspertus, kur pasaka, kā tad saprast šo situāciju. Un tas rezumējums jau arī ir, ka Krievija grib vienkārši iebiedēt un netaisīs viņu te nekādas tādas provokācijas. Bet mums ir jābūt gataviem, jebkurā gadījumā. Klausītājs raksta, kas apsaimnieko valsts meža turismu takas jau visu vasaru jācilā vēl spēc pār lieliem kritušiem, kaltušiem kokiem un vietām vispār nevar tikt nekur jābrauc atpakaļ. Varbūt viņiem ir iespējams ziņot. Klausītājs zvana, labdien.
5: Labdien, attiecībā par bankām. Es domāju, kamēr nav konfiscēti triljoni, kas glābājas Krievijas nauda rietumu bankās, kaut ko tur pīkstēt, ka kāda nieka filiālīte te atversies, kas varbūt ar Krieviju saistīta Latvija. Tas ir vienkārši smieklīgi. Pavisam ne par to jādomā. Un par drošību runājot, mums te ir milzīga piektā kolonna. Mums te vismaz 90%, ja nav lielāks skaits citautiešu grib, lai Latvija tiktu pievienotu Krievijai un spriežot pēc tā, ka sociālos tīklos izskan arī ap 10% latviešu tādi ir. Tas nozīmē, ka lūk, mums gandrīz puse iedzīvotāju Latvijā, kas atrodas, ir pucina puse un jādomā, kā viņus no šeienes dabūt prom. Un par to lūk, vairāk nekā 20 gadus ir runājis laikraks DDD, kas...
0: Jā, paldies par to laikrakstu. Jūs vienmēr sakat, es nedomāju, ka tādi skaitļi ir, ka 90% krievu valodīgo un 10% latviešu gribētu pievienoties Krievijai. Jūs to esat no kaut kurienas grābis, pats varbūt izdomājis. Neviena socioloģiskā aptauja neko tādu nerāda. Ir, jā, kaut kāda daļa nostaļģisko, bet noteikti ne tik daudz. Klausītājs zvana, labdien!
6: Labdien! Manajā vectēvs un vecmāmiņa dusmojās tas, ka kaut kādā tur nezinu kur pļūt.

0: skolā ir brīvlaiks, ir bērni izvērā uz brīvo mikrofonu. Nu jā, varbūt kāds pieaugušais piezvanīs. Labdien, brīvais mikrofons.
1: Halo.
0: Labdien.

0: profesionāls, ne kaut kāds nekustamo īpašumu tirgonis. Amerikāņi pametot Eiropu, Netanjahu dēļ. Nākamā valsts, kam Izraela plāno uzbrukt, esot Turcija. Nu, lai tad amerikāņiem nebūtu jāaizstāv NATO valsts Turciju, Eiropa tiekot atdot Krievijai. Tā kā visa tā ņemšanās ap Grenlandi nav nemaz tik absurda. Jo ja Dānija tiek atdot Krievijai, tas nozīmē arī Grenlandi. Bet nu tā amerikāņiem tiešām ir svarīgi. Tā kā jautājums, kuru valsti tad Latvijai būtu jāatbalsta? NATO valsts Turciju vai arī ASV un Izraēlu?
1: Ļoti tāds interesants domu gājiens, bet nu labi. Ivo raksta, kur ir Kulbergs tagad, kad 500 000 izdala no neparedzētiem līdzekļiem eksministriem, bet NVO ir tas ļaunais. Vilis savukārt raksta, jūs te varat runāt, cik gribat, bet jēgas nav un arī nebūs. Ants raksta, man vairāk satrauc, kā Latvijas radio viens dabūs to Daugavpils zvanītāju prom. Es mazliet rediģēju, lai nepateiktu apvainojošos vārdus. Mums vēl zvana daudz cilvēku, tāpēc ir jāceļ klausulē. Labdien, brīvais mikrofons!
2: Labdien, Gunārs no Rīgas. Man interesē tāds jautājums. Somijas sportisti, kas saņem Amerikā augstākā basketbola līgā vairākus miljonus, pārtrauc savus nodarbības un iebrauc apakaļ Somijā, lai izietu obligātā karavīra programmu. Bet mēs paši, te pat uz vietas, uz valsts līdzekļiem sāksim spēlēt volejbolu kopā Krieviem un Baltkrieviem. Nu, kas tas ir? Man ir tāds priekšlikums, basketbola un volejbola federācija nekāpēja, kas nedod uz valsts rēķina, braukāt, mačoties kopā ar Krieviem. Paldies!
1: Jā, paldies, bet klausītājs cits raksta, mani satrauc Rietumvalsts diskusija, kurš ir un kurš nav apdraudējums, lai iedarbinātu piekto pantu, neatradīs atbilstošu formulēm un nedarīs neko paši tieciet galā. Nu, kā ekspertums minēja, tā jau nu gan nebūs, bet nav tā, ka ir uz katru lietu jārēģē ar smagsvaru, viss tiek ātri izsvērts. Klausītājs vēl nav labdien.
3: Labdien, jā. Ēterās, ja?
1: Jā, esat.
3: Es pa tiem meži gribēju pateikt, es lielāko mūžu daļu es strādāju pa mežiem. Es uzskatu, ka miljoniem kubikmetri pūst malka bija egļu kaitēgļu pirms dažiem gadiem. Tie tikai vairojās. Vajadzēja sūtīt cietumniecis, lai pavēlti, vai kā viņi strādā, kaut vai pa nelielu apmaksu, lai strādā, prieš kā mums vajag ietikt gāzi no ārzemēm. Es uzskatu, ka tā nesēmniecīs rīcība, tā nav valstīs pareiz rīcība. Un pie tam pārs pacelt cēni varēja malku iegādāties, kas grib, un cēni divkāršoja. Arī tā ir problēma, tātad pašam nevajag otram nedod. Paldies.
1: Jā, paldies par zvanu. Vēl mums klausītājs vana. Labdien.
4: Mani Oma un Vecāls ir pajautāt, kāpēc pa tev...
1: Vai, šito jau es dzirdēju. Un visi klausītāji šo dzirdēju. Vēl būs zvans. Labdien!
5: Labdien!
1: Labdien!
5: Aļo!
1: Jā, esat ēterā.
5: Es gribēju teikt, mucinieki, ja tā kā pārpildās, taču mums vēl tagad ir daudz tukšu vietu. Vecais Jelgavas cietums ir tukšs, Rīgā, Brasā ir tukšs cietums. Tur labi iekārtot telpas un tur viņus varētu mierīgi arī izvietot. Un otrs, jūs Gedrojicu lūdzu tā kā neapšaubiet, jo paskatieties, kā bija, ka Krievijas prezidenta vēlēšanas bija. Mūsu te vietējie Krievijas pilsoņi 85% nobalsoja par viņiem, un viņu, to Putinu, un tā kā tā neusticība ir pilnīgi tīri pamatot no mūsu puses, jā.
1: Nu, tie ir pilsoņi, kas gāja tur un balsoja. Turklāt, mēs jau mēs nezinām, kā viņi tur tos biļetenis pēc abas saraksta. Bet es nenoliedzu, noteikti ir daudz tādu, kur gribētu, bet runa jau ir par visiem Krievu.

0: valodā runājošiem, un es domāju, ka viņi gan saprot, nu, kur vajadzētu un kur nevajadzētu būt daudzi. Paldies, brīvais mikrofons un raidījums izskan, producenti Ieva Zagīna, studijā bija Mārija Ansone, visu labu.
1: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
2: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
3: Pēdējos gados arvien biežāk diskusijas izraisa bērnu grāmatu saturs. Tajās parādās tēmas, kas agrāk bērnu literatūrā bija reti sastopams vai vispār netika aplūkots. Daļa uzskata, ka bērnu literatūrā jāpalīdz runāt par sarežģītiem dzīves jautājumiem. Citi bažīs, ka atsevišķas tēmas bērniem nav piemērots. Kā tad īsti ir? Diskutējam ģimenes studijā trešdien.
1: Pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ar ziņām divos dienās studijā Paula Feldmane. Ap 50 miljoniem eiro gadā no valsts budžeta būs nepieciešams, lai izveidotu Austrumu teritorijas atbalsta fondu. Šo ieceru atbalstījusi Saeimas atbildīgā komisija, bet šobrīd gan nav skaidrs, kas būs avots nepieciešamajam papildus finansējumam. Fonda līdzekļi būs paredzēti Latgales plānošanas reģiona un Alūksnes novada pašvaldību vajadzībām, bet šodien izskanēja arī piedāvājumi to paplašināt ar Vidzemes pierobežas pašvaldībām. Reģionālās ministrijas valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta direktore Jevgēnija Butiņicka stāsta, ka Austrumu pierobeža un tās attīstība jau ir bijusi viena no valdības prioritātēm. Jau pērn bija izstrādāts rīcības plāns Austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei un drošības stiprināšanai, un šo plānu aizvien turpina pilnveidot.
5: Ņemot vērā šī brīža gan jau esošos pasākumus, gan arī plānotos atbalsta pasākumus, mēs kopumā atbalstām šī likumprojekta virzību. Jā, šim likumprojektam ir arī praktisks izpildījums, tas nozīmē arī finansējums. Respektīvi, ja likumam seko līdzi arī finansējums, tik piepildīts arī tas fonds ar finansējumu, ko paredzēts veidot, tad mēs noteikti atbalstām šī likumprojekta virzību.
4: Fondam jāatrod nieka 50 miljoni. Tā sēdē ironiski izteicās Finanšu ministrijas pārstāve Irēna Blauberga. Viņa atgādināja klātesošajiem, ka tuvākajos gados valsts izdevumi pārsniegs ieņēmumus, un tāpēc runāt par jaunām iniciatīvām ir grūti.
6: Tur ir jādomā, nu, kā saka, nu, tā diezgan nopietni, jo sākumā ir jānosedz šis te finansējums negatīvas, tad, ko esam aprēķinājuši. Un virkne lēmumi, kas arī jau šobrīd ir apstiprināti, kas arī paredz papildus finansējumu, ko būtu jāskata budžeta sagatavošanas procesā.
4: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas un Eiropas prokuratūra šodien veica kratīšanas Bauskas slimnīcā un Jelgavas pilsētas slimnīcā. Kratīšanas saistītas ar kriminālu procesu, kurā tiek izmeklēta iespējama krāpšana lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana saistībā ar diviem publiskajiem iepirkumiem Latvijas slimnīcās. Iespējamie noziedzīgie nodarījumi varētu būt radījuši kaitējumu gan Latvijas valsts, gan Eiropas Savienības finanšu interesēm. Šonedēļ dibināta Latvijas attālinātās izglītības un darba arodbiedrība. Tā apvienos galvenokārt attālinātās izglītības jomā strādājošos pedagogus un citus speciālistus, un tās mērķis būšot veicināt attālinātās izglītības kvalitāti, pārstāvēt nozares darbinieku, profesionālās, sociālās un darba tiesību intereses, kā arī iesaistīties dialogā ar valsts institūcijām un izglītības nozares partneriem. Ukrainas dronu triecienos aizvadītajā naktī Krievijas Krasnodaras un Stavropolis novados aizdegušies Krievijas lielākās tīmekļa tirzniecības vietnes Wildberries loģistikas centri, un atsliecinieki ziņo, ka dzirdējuši 20 līdz 30 sprādzienus. Vietējās varas iestādes ziņo, ka uzlidojumos kopumā cietuši 15 cilvēki un Krasnodarā hospitalizēti 3 ievainoties smagā stāvoklī un viens

0: vidēji smagā stāvoklī. Tāpat naktī lidrobotu uzlidojuma rezultātā izcēlēs ugunsgrēks naftas bāzē Armavirā un Krasnodaras novada gubernators informējis, ka uzlidojumā gājis bojā viens naftas bāzes darbinieks. Un vēl Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņojis, ka rīt Filipīnās Manilā tiksies ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio, lai apspriestu karus Ukrainā un tuvajos austrumos. Krievijas amatpersona paudusi, ka tikšanās notiks Dienvidu Austrumāzijas valstu asociācijas sanāksmes starplaikā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē, bet par to, kāds laiks būs turpmāk, stāsta Toms Bricis.
1: Ceturtdien atkal daudz viet Latvijā līs, vietām Kurzemē gaidāmas stipras lietas un negaiss, bet valsts austrumos būs vietas, kur diena paies bez nokrišņiem. Temperatūra sasniegs 16-21 grādu. Piektdien un sestdien gan lietus un negaiss gaidāmas tikai vietām. Kopumā jau dienas būs pārsvarā saulainas un temperatūra līdz 18-23 grādiem. Svētdien saulaina un saus visā Latvijā, pēcpusdienā 21-26 grādi. Vēji tuvākajās dienās lēni un mainīgi virzieni, bet brīvdienās mērens dienvidrietumu dienvidu vējš.
2: Tu tomēr jūties nu kaut kādu savu funkciju šai kosmosā izpildījis. Tu redzi, ka tev ir turpinājums un ka lietas aiziet tālāk un lietas aiziet tālāk mirdzoši.
3: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
4: Labdien ģimenes studijā! Ja pašreizie vecāki un vecvecāki savā bērnībā lasīja Brīnumzemes sērijas pasakas, arī par Vinniju Pūku, Runci Zābakos, Pepiju, Smaragda pilsētas burvi, sīpoliņu piedzīvojumiem mūsu sētas bērniem un citas, tad literatūras piedāvājums šī brīža mazajiem lasītājiem ir gan plašāks, gan arī daudzveidīgāks. Tas nepārtraukti tiek papildināts gan ar aizvien jauniem ārzemju autoru grāmatu tulkojumiem, gan pašmāju autoru darbiem. Un ik pa laikam sabiedrība uzzirkstīja diskusijas par bērnu grāmatu saturu. Daļa uzskata, ka bērnu literatūrā jāpalīdz runāt par sarežģītiem dzīves jautājumiem, citi bažījas, ka atsevišķas tēmas bērniem nav piemērots. Kā tad īsti ir? Raidījuma producente Ieva Smilga studijā aicinājusi portāla LSM literatūras apskatniece, bērnu literatūras entuziasti, arī bibliotekāri Aju Bremšmiti. Labdien.
5: Labdien!
4: Pie mums arī bērnu un jauniešu literatūras pētniece, Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes profesore Ilze Stikāne.
5: Labdien!
4: Man prieks, ka šeit studijā arī divu izdevniecību vadītājas, proti bērnu grāmatu izdevniecības liels un mas līdzīpašniece un vadītāja Alīse Nīgale.
6: Labdien!
4: Un arī dzēna Latviešu grāmatu izdevēju uzņēmēja grāmatu apgādes zvaigznā ABC līdzīpašniece un valdes priekšsādātāja Vija Kilbloka. Un pie mums studijā arī šajā sarunā piedalās psihoterapijas speciālists Līga Bernāte.
7: Labdien!
4: Atgādinājums klausītājiem, esam tiešraidē, tātad droši varat sūtīt savus jautājumus, komentārus uz Latvijas radio mājas lapu, arī tālrunis 25660440 jūsu rīcībā, ja jums ērtāk sūtīt WhatsApp ziņu. Pie mikrofona šodien es, Mairita Znoteņa, un vispirms vēršos pie Kilblokas kundzes. Jūs nesen savā Facebook profilā stāstījāt un rakstījāt, ka tātad savai 9 gadus vecajai mazmeitai esat ieteikusi izlasīt grāmatu Pēdējais lācis. Kāpēc ieteicāt izlasīt tieši šo grāmatu?
6: Tā ir brīnišķīga grāmata, kas ir par dabas aizsardzību, par cilvēku kontaktu ar dzīvnieku. Un man bija interesanti tieši tas, ka viņi ir 9 gadus veci. Viņi ir ļoti tāda izteikti liela lasītāja. Bet galvenā varona grāmatā ir 11-gadīga meitene. Un man bija interesanti, vai viņa spēs izlasīt tātad diezgan biezu grāmatu, un kur ir varbūt vajadzīgs vēl kādu klasīti klāt. Un es viņai teicu, ka tas ir izaicinājums, un man ļoti interesē viņas viedoklis. Un viņa izlasīja, un interesanti bija, ka viņa visas manas pasvītrotās vietas prasīja, kāpēc tas ir pasvītrots. Mēs varējām izrunāt.

0: runāt, un tad viņa bija ļoti priecīga. Es viņai jautāju, vai viņa beigās apraudājās, jo es apraudājos lasot, un viņa teica, nē, bet man ļoti, ļoti patika, un es gaidu turpinājumu. Tā kā man ir svarīga tā atgrieziniskā saite, man... Viena lieta ir, mēs redzam bērnus kopumā, bet tad, kad tev ir dažāda vecuma bērni mājās, tieši tas kontakts, es pat mācību līdzekļus dodu saviem bērniem apskatīties.
1: Jā, bet ir kāda kritērija, kā jūs izvērtējat, nu kuras grāmatas tad piedāvāt, piemēram, mazbērniem, vai arī kuras tad izdot? Ja tieši man... mēs šodien uz to bērnu literatūru koncentrējamies.
0: Man ir tāds vienkārši kritērijs laba bērnu grāmata. Tas pirmais ir tas vienkāršais, vai tas rosina uz labu, vai tas iedvesmo, reizēm arī iepriecina, vai tas palīdz bērnam augt. Un vai grāmata padara bērnu par lasītāju? Man liekas, tas ir, man tas ir pats galvenais. Vai šī grāmata viņu padarīs par lasītāju? Vai viņš gribēs vēl? Tātad tieši tas, manuprāt, bērna intereses.
1: Bet tas ir grūts jautājums, vai padara par lasītāju, jo varbūt vienam bērnam patīk šis, otram pavisam cits kaut kas.
0: Nu, tad ir jāpiemeklē. Man ir arī mazdēli lasītāji, jau tajā, nu, augušu tajā laikā, kad visi pāriet tikai uz ekrāniem, un man ir izdevies atrast, es tiešām tā raugos, vai tas ir interesanti, es arī pati lasu, un vai man tas mans iekšējais bērns nostrādā, vai ne, un tad es to pārbaudu uz saviem mazbērniem.
1: Ir arī kādi tabu jautājumi? Jūs uzskatāt, teiksim, šādu bērnu literatūras grāmatas neizdotu?
0: Es parasti raugos, vai tas ir interesanti, ko tas dos, un no tāda viedokļa vērtēju, nu, vēl jau ne jau tikai es vērtēju, ir projektu vadītāja, kas strādā tieši ar bērnu literatūru, un viņa arī skatās. Un tādā veidā mēs atlasām to, kas mūsuprāt atspoguļo kādas vajadzīgas tēmas, kas bērnam ir interesanti, kas rosinās viņu lasīt. Nu, jā, galvenais kritērijs, kā es teicu, kā tas nāk par labu bērnu lasīt priekam.
1: Alīs, jūs pārstāvot izdevniecību Liels uz Maz, kā atbildētu, nu, varētu teikt uz šiem pašiem jautājumiem. Pirmkārt, kuras grāmatas jūsuprāt bērnu grāmatas ir vērts izdot šobrīd?
2: Nu, dažreiz, ka Liels un Mazs, būdams neliels izdevējs kopumā un, varētu teikt, šauri speciālisējies tikai bērnu grāmatu izdošanā, ir, nu, vēl izvēlīgāks un tāpēc mēs, nu, ļoti paļaujamies uz mūsu redaktoru izvēlēm. Arī uz mūsu autoru spējām un uz mūsu tulkotāju ieteikumiem. Tā kā tas radošais loks, kas ir ap mums, ir tas, kas veido to izvēļu kopumu. Attiecībā uz tabū tēmām, nē, mums nav tādu tabū tēmu. Mēs primāri vērtējam literāro un mākslinieksko kvalitāti, jo tā ir tāda vienmēr bijusi mūsu vēlme izdot augstvērtīgu literatūru, un tad mēs maksimāli cenšamies izvēlēties to, kas mūsuprāt ir augstvērtīgs, un mēs noteikti esam arī gana drosmīgi un nebīstamies runāt par tām tēmām, kuras nu, nav pieņemts varbūt sabiedrībā tik daudz apspriest ar bērniem.
1: Nu, kuras ir tās
2: nu,
1: tēmas?
2: Nu, nāvi, kas ir top notch, kā saka. Tā ir tēma, kur mūsu grāmatās ir parādījusies daudzos un dažādos stāstos, un mēs neuzskatām, ka tas ir kaut kāds bubulis, ka mēs tā, nu, tā klasiskās, tas, ko mēs esam dzirdējušot bieži no vecākiem vai kādiem vēl cilvēkiem, kuri saka, ka nu, tagad bērnu sabiedēs, vai ka visbiežāk tas ir tieši otrādi, ka bērnā jau ir daudz šie jautājumi pašā par sevi iekšā, un tas viņam palīdz tos izrunāt un izprast. Un noteikti, ka viens no tādiem kritērijiem, ko arī vi jau pieminēja, ir par to, lai grāmata palīdzētu bērnam izaugt par vērīgu un gudru un empātisku pieaugušo, un lai tā dot viņam iespēju domāt un paplašināt savu redzeslauku. Un ļoti bieži tieši labi stāsti palīdz arī izdzīvot cauri tās reālās dzīves pieredzes un notikumus, ar kuriem vainu mēs saskaramies vai par kuriem mums nav no jausmas. Un tāpēc caur šo stāstu mēs arī to savu empātiju audzējam, jo mēs ieraugām citas pieredzes.
1: Ah, jā, nu tā mēs dzirdējām tādas pieaugušo domas, bet ko domā bērni, jo viņi

0: jau, piemēram, atnākot uz bibliotēku, nobalso ar to, es šo grāmatu es ņemšu un šo neņemšu. Kuras šobrīd ir tās pieprasītākās?
1: Bērni kā lasītāji ir ļoti dažādi. Tieši tāpat kā mēs kā pieaugušie esam, tik dažādi lasītāji. Un domājot no bibliotēku puses, kur mēs rūpējamies par bērnu lasīt prieku, tas ir tas, kas mums arī jāņem vērā, ka bērni var atšķirties kā lasītāji no vecākiem, no vecāku iecerēm vai redzējuma, ko un kā vajadzētu lasīt. Un arī man pašai kā mammai to bija sarežģīti sākotnēji pieņemt, ka mana meita lasa citādāk nekā es, ka viņai ir citas intereses, cits varbūt mērķis, kāpēc viņu vispār lasa, ja es to grāmatu, kas man varbūt neīpaši patīk, izlasīšu līdz beigām kaut asins pa degunu, tad mana meita var apstāties grāmatas vidū, pateikt, paldies, es varu šo negribu lasīt. Vēl viņa lasa, lai iedvesmotos, viņa ļoti daudz lasa komiksus, dažāda veida, dažādu izdevniecību, lai pēc tam radītu savus komiksus un viņas... Viņai ir nu jau vesela klāde, kur viņa ir nosaukusi, iedevušai grāmatēšiem komiksam nosaukumu. Un viņa tur ir sarakstījusi komiksus, sazīmējusi visus. Viņai pašai tā ir milzīga sajūsma. Un tas ir tas, kāpēc viņa lasa, lai viņa pēc tam varētu gūt iedvesmu šajās grāmatās. Un tas ir tikai viens veids, kā lasīt. Un bērni ir ļoti dažādi, ko viņa lasa visvairāk bibliotēkās. Jā, tie ir komiksi. Bērniem joprojām patīk pasakas dažādu veidu, tā ir fantāzijas, fantastikas literatūra, joprojām Harijs Poters ir populārs jauniešu literatūras nodaļā, bāda spēles lasa, jo ar vien 20 gadi ir pagājuši kopš pirmās grāmatas iznākšanas un bāda spēles ir aktuāls jauniešiem. Tiešām ļoti dažādi. Bērnu žūrijas grāmatas arī lasa, tāpēc, ka tas ir... Nu, tas ir tas, kas ir aktuāls un svaigs, un tas ir tā ir programma, kurā gribas piedalīties un būt daļai no tās kopienas.
0: Tas ar tām lasītajām ir arī Ivar Štēnberga pirmais bērnu dzejas krājums Ams, Ams, Ams.
1: Žūrijā ir šī grāmata, jā, žūrijas izlasē ir šī grāmata, un to tad attiecīgi tie lasītāji, kas ir, kas piedalās bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā, lasa. Viņiem, protams, ir tiesības to nelasīt. Mēs esam saņēmuši bibliotēkā šo grāmatu atpakaļ ar vārdiem paldies, mums nedar. Nu, viss ir kārtībā.
0: Jā, gribēju tieši jautāt, kādas atsauksmes no lasītāja puses.
1: Ļoti dažādas un, protams, tad, kad sabiedrībā uzburbuļo kāds konkrēts jautājums un kāda konkrēta grāmata tiek izcelta, tad tai pievērš uzmanību. Bet šī grāmata iznāca pirms gada. Pirms gada. Un tad, kad mēs to iegādājāmies un lasījām mājās, es izlasīju šo grāmatu, izlasīju meitai priekšā šo grāmatu un tieši nodomāju pie sevis, gaidīsim pirmsvēlēšanu laiku, gaidīsim, kad atsevišķi dzejoļi tiks izcelti.
0: Un tieši tā arī ir noticis, un ne jau tāpēc, ka šī grāmata pieminētā tātad Ivara Štēnberga dzejas krājums Ams, Ams, Ams saņēma Latvijas literatūras gada balvu kā labākais oriģināla literatūras darbs bērniem, bet gan tāpēc, ka tiešām pieaugušo uzmanību piesaistīja divi tajā publicētie dzejoļi, kur bērniem it kā nebūtu jālasa, un atgādināsim klausītājiem, kuri tad tie ir, un tos ierunā mani kolēģi.
2: Ivars Štēnbergs. Kad tētis pārnāk un pēc kaut kā ož, mamma liek to gulēt tā kā bēbīti. Uzsedz segu, paver logu, aizver durvis. Un paņem mani klēpītī. Un tā mēs sēžam un parunājamies. Un gaidām, kad atkal būsim visi kopā. Kad tētis būs izgulējies un nomazgājies un varēs paņemt mani opā. Tētim reizēm patīk uzkrāsot nagus. Tādā veidā viņš saka, es cīnos pret naidu. Viņš samīļo mammu un uzvalk man ragus. Un mēs visi kopā ejam uz praidu.
0: Nu, lūk, divi pavisam īsti dzejolīši, bet tiešām milzīga ažiotāža ap tiem un atgādināšu tiešām pēc tam sociālajos tīklos. komentēja, ka šī grāmata ir jāsadedzina vai tās autors arī jānošauj, piemēram. Savukārt bērnu un jauniešu un vecāku žūriju šo grāmatu iekļāva uz grāmatsarkstā, kā mēs dzirdējām. Iesaka to izlasīt visiem septiņgadniekiem un, starp citu, arī tātad Jāņa Baltvīga balvai šī grāmata ir nominēta. Varbūt, Ilze, kā jūs teiktu, kāpēc tika atšķirīgi viedokļi? Viena kaut kāda sabiedrības daļa saka, nē, šo bērnu nedrīkst lasīt un dzirdēt. Un no otras puses žūriju, dažādu žūriju, pat locekļi saka, tā ir ļoti vērtīga, augstvērtīga grāmata.
3: Tad tā ir patiešām ļoti augstvērtīga dzejas grāmata. Un te ir izrauti no konteksta divi dzejoļi. Un uztraucas jau pieaugušie, ne jau bērni. Un es pilnīgi piekrītu visam iepriekš teiktajam, ka mēs esam dažādi un arī bērni ir dažādi. Un vienam patīk tas, otram nepatīk tas. Un šo grāmatu var lasīt un var pārtraukt un nelasīt. Bet izraut divus dzejoļus paķert tikai tāpēc, ka tur ir kaut kas pieminēts un ne jau no bērna pieredzes viedokļa, bet tas kaut kas ož. Tur jau nav pateikts, ka tas ir alkohols vai kaut kas tamlīdzīgs. Tikpat labi tētis varbūt ir atnācis noguris mājās, sasvīdis pēc sviedriem smaržo. Un māmiņa tik mīļa viņu noliek gultā, apsedz.
0: Kā bēbīti.
3: Kā bēbīti apčubina un visi gaida, ka tētis izgulēsies un būs kopā ļoti pozitīvi, emocionāli iekrāsot dzejolis. Un otrs dzejolis tieši tāpat. Visi kopā ejam. Ja, tēti samīļo māmiņu. Emocionāli ļoti pozitīvi, labestīgi dzejoļi. Un man liekas, ka sabiedrība vienkārši pirmkārt aizmirst, ka tā ir māksla, ka tā ir literatūra. Tas nav par tevi un mani un varbūt kaut kādu manu tēti, kas ir piedzēries un guļ, bet tas ir mākslas darbs, tas ir dzejolis, kur dzejnieks runā par šādu situāciju ģimenē. Un to nevajadzētu arī uztvert tik personiski un tik reāli, jo tā ir vārda māksla. Tas ir viens, un otrs ir, nu, patiešām tur nekā briesmīga un slikta šajos dzejoļos nav, ne šajos, ne arī visā krājumā. Un šis krājums ir brīnišķīgs. Un tieši tāpēc mēs arī izvēlējāmies šo krājumu iekļaut bērnu un jauniešu žūrijā.
0: Līga, jūs kā psihoterapijas speciālisti arī teikt, un nekas tur tiešām tāds nav. Jo te jau vairākas reizes sarunā tiek akcentēts, kā šo uztver pieaugušie un kā bērni, un starp citu arī sociālajos tīklos pēc tam parādījās, ka varbūt tieši bērni uztver kaut kā ne tā, un ka tas varētu viņus nobiedēt vai kaut kā sašķobīt viņu priekšstatu par pasauli vai kaut kā tam līdzīgi.
4: Nē, es nedomāju, ka tie dzejoļi kaut kādā mērā var bērnus ietekmēt, jo es domāju, viens jāņem, katrs vecums atsevišķi, nu, maziņš, bērniņš, viņš kaut vai šos pašas dzejoļus lasot, viņš klausīsies vārdus, viņš klausīsies skaņas, ritmu, visu kaut ko citu. Viņam, tur, man liekas, rītinī grāmatņā bija dzejoļus par izdomātiem vārdiem, viņam tie izdomātie vārdi skanēs tāpat kā praids, un viņš tā kā vispār nejutīs atšķirību. Es domāju, lielāka bērna, kā mēs domāsies par, nezinu, teiksim, tur sākumu skola, par to, kas viņiem ir līdzīgs, kas nav līdzīgs, kaut ko salīdzinās. Es domāju, es fantazēju mazas meitenes, droši viņām tāpat patīk mammas, lēlas, tētis pucēt. Viņas tur teiks, o, re, kā varbūt tētis te var nagus nokrāsot. Ja? Es domāju, bērni daudz tiešāk mazie bērni uztver. Lielākiem bērniem ir lielāka domāšana, lielāka zināšanas, viņi izejot no pieredzes un no konteksta, es nezinu, tiem pašiem, ko viņi vēl lasa, ko viņi sociālos tīklos skatās, to viņi tā kā ņems klāt. Pusaudžiem, ja viņi vispār šo grāmatu lasīs, tā kā būs citas pārdomas. Tā kā es domāju, mēs nevaram visus bērnus ielikt vienā katlā, tur ir vecuma posmus, viss kaut kas atšķirīgs, tāpat arī kāda viņiem ir domāšana, kāda viņiem ir pieredze par to pašu smaku, ka tētis ož. Ja bērnam nav pieredze ar to, ka tētis ir kādreiz piedzēries, viņš tur nekādu asociāciju neredzēs. Tiem bērniem, kuriem ir ģimenē problēmas ar alkoholu, viņam varbūt tā būs iespēja par to runāt, viņš sajūtīs kaut kādu tuvību, ka rekā vēl kādam tā ir. Viņš domās, nezinu, iespēja mammas runāt, vai domās, kāpēc mana mamma, es nezinu, bļauj uz tēti, nevis samīļo, nevis nomierina. Tā kā tas ir, nu, visdažādākā

0: spēja, kā ar to runāt un kā ar to strādāt. Līdzīgi kā tu pieminēji to pašu nāves tēmu, vai ne? Tāpat tās ir grāmatiņas, es esmu dzīve, es esmu nāve, vai ne? Nāve parasti uz atlaidēm stāv, neizspiegta, es esmu dzīve, ir izspiegta. Tāpat laikā, tā kā bērniem ir jārunā par nāvi, vai, tad ir ļoti daudz pieaugušie, nu, baidās. Kaut bērni to uztver daudz tiešāk, daudz īstāk, daudz patiesāk, tāpēc, ka viņiem vēl nav tāda dzīves pieredze.
1: Bet cik būtiski, ka šādi dzejoļi varbūt tiek arī pārunāti? Ja, piemēram, kaut vai vecākos tas raisa kaut kādas pārdomas un vai vajag, cik būtiski ir pārunāt to ar bērnu vai arī tam bērnam ir jābūt tam, kurš iesāk sarunu?
0: Es domāju, tādā ideālā gadījumā, jo, protams, ir jauki, ja lasa kopā un ja pārunā. Es ar vakaru uztaisu eksperimentus, ja daudz bērniem izpalasīt dzejoļus no grāmatas. Meita 7 gadu nebija mājās, 9 gadnieks, kuram vispār neīpaši ļoti patīk lasīt, viņš ir normāli, viss, punkts. Ar 11 gadnieku mēs pārunājām, viņš arī, interesanti, nezinu, tā kā nebija nekādas lielas reakcijas, bet kopumā es domāju, protams, ir labi, ja mēs varam pārunāt, arī vienalga, ja mēs piekrītam vai nepiekrītam, vai par saviem uzskatiem pārunāt, un mēs labāk. Es domāju, arī tādiem, jo skolas vecuma bērniem, viņiem ir grūti apsēsties un vienkārši tāpat runāt. Nu, tad ir forši, mēs varam caur kaut kādu materiālu, caur grāmatu, caur filmu, caur kaut ko tā kā runāt. Tad tā saruna vienmēr labāk lasās. Ja mēs varam vakarā kopā palasīt, nezinu, es lasu priekšā, ja mēs katrs lasām savu grāmatu un runāt, nu tad arī. Un tad, ja es domāju, ir tā saruna, tad tie bērni, viņi arī citreiz nāk un lasa priekšā. Es tam Kārlim Bērdiņam iet ja ar dzejoles, kur teica, lamājās pie stūras.
1: O, mēs starp citu dzirdēsim šodien arī tā dzejoli
0: pēc brīža. Manam desmitgadniekam bija tur literatūrā kaut kāds projekts. Un tad, nu, viņš ir tā tēma, tātad ģimene vai tēts, viņš meklē tos dzejoles. Un tad viņš nāk un man priekšā lasa to dzejoli, un viņš skatās, nu, kā reaģēšu, ko tur tā kā teiks. Es domāju, un daudzi puiši bija klasē izvēlējušies to dzejoli. Man liekas, un tas tur tā doma bija, nu, ka es tad provocējuši skolotājiem skatīšos, ko viņi tagad teiks, ka tas skaitīs šito dzejoli, kā tur tēts lamājās. Tā kā es domāju, no atkal 11 gadi viņiem patīk, viņi paši tur droši vien vārdi, kā skolotāji reaģēs, kā vecāki reaģēs, ko drīkst lamāties, ko nedrīkst, kāda ir pieklājīga, kāda var. Es domāju, tur ir ļoti daudz iespēju materiālu, kas ir daudz ko par to bērnu ģimenes stāst.
1: Bet varbūt tiešām šie nērtie jautājumi vai neērtie temati ir tieši tie, kas uzjunda tās sarunas?
2: Nu, es domāju, ka pirmkārt jau nu arī šī konkrētā stāsta par Ivaru grāmatu gadījumā runa jau nav par bērniem. Runa ir par pieaugušajiem, kuriem ir aizspriedumi, kuriem ir bailes, kuri nezina, kā par sarežģītām tēmām runāt ar bērniem. Un arī, ja viņiem ir šie aizspriedumi, piemēram, pret praidu, tad tas ir jāpaslauk zem tepiķīšu, par to mēs nerunājam, jo, ja tajā grāmatā tas vārds būs pieminēts, un man bērns paprasīs, un es nevarēšu viņam paskaidrot, kāpēc man ir tie aizspiedumi. Zomai, Ivars to ļoti labi aprakstīja arī savā tādā atbildes vēstulē, ar kuru viņš gan arī uz laiku sociālos tīklus pamet, jo es domāju, ka tas, kas vienam radošam cilvēkam ir jāpiedzīvo, nu, tas... Es ceru, nav vienam no mums jāpiedzīvo, bet viņš ļoti labi to teica, ka tas jau ir tas grūtākais izskaidrot bērnam, kāpēc tu esi pret praidu vai kāpēc tu esi pret cilvēktiesībām. Un, es gribētu arī piebilst, ka tas noteikti šis gadījums ir jāskata plašākā kontekstā. Mēs nevaram runāt tikai par vienu grāmatu un diviem dzejoļiem, skaidrs, ka tas ir ļoti politizēts process. Tas nav process, kas notiek tikai Latvijā. Bērnu grāmatas, ja tā var teikt, ir zem sitiena visplašākajā nozīmē ļoti daudz, kur pasaulē būt, nu, par Krieviju vispār nesāks runāt, bet arī Amerikā ir daudz dažādas cīņas, arī Lielbritānijā, arī Kanādā, Vācijā. Un tas ir tā, šī daļa, tas ir vienkārši nu, tāds labējās politikas process, un mums, protams, ar priekšvēlēšanu laiku, tas momentā tika paķerts un politizēts arī. Pat ja tā varbūt bija tikai kāda satraukta māte, kas bija šo jautājumu pacēlusi publiski lasītā grupā, tad tas, kā tam pieķērās populistisko partiju pārstāvi, tas jau ir pilnīgi nākamais līmenis.
1: Ai, ja jūs piekrītoši māte ar galvu, jums ir kas piebilstams Alīs teiktajam?
3: Es piekrītu visiem runātājiem, kas runāja līdz šim, un Nu jā, tas ir par pieaugušo bailēm un par tām bailēm.

0: jautājumu, kā runāt par jautājumiem, uz kuriem liela daļa pieaugušo vēl nav guvuši paši atbildes un noformulējuši savas domas. Jā, es domāju, ka viena no problēmām ir tāda, ka pieaugušajos vecākos arī pedagogos, reizēm arī bibliotekāros ir ārkārtīgi daudz tādu iesīkstējušu priekšstatu vai stereotipu vai jebkāda veida priekšstatu par bērnu literatūru, kas vispār ir bērnu literatūra un kāda tai ir funkcija. Un jā, ļoti daudzi vēlas, es tās saucu par funkcionālajām grāmatām, kā mums ir funkcionālie treniņi un funkcionālie cepumi. Tā mums ir arī funkcionālās grāmatas, kas māca bērnam dzīvot. Tās ir grāmatas, kas iemāca emocijas vai kaut ko saprast sevi. Ir atsevišķa sadaļa ar jautājumiem un situācijām, kas tad palīdz izrunāt konkrētas lietas, bet grāmata, bērnu literatūra šobrīd ir daudz kas vairāk. Tas vairs nav ierocis vai palīgs, kā audzināt bērnu. Grāmatas bērnus neizaudzinās. Mums vecākiem ir jāaudzina mūsu bērni, un viņi piedzimst mūsu informācijas laukā, viņi aug mūsu informācijas laukā, mūsu priekšstatos, un grāmata būs tā, kas parādīs varbūt citu ainu, kas, un reizēm tas ir tā kā tāds precitiens vecākam. Hei, kā tad tā, kāpēc grāmata nav manā pusē, kāpēc viņi runā pilnīgi pretēji maniem uzskatiem, un tad ir lūk šādi apvainojušies cilvēki, kas ir patiesi sāpināti, ka grāmatā ir bērnu literatūrā ir pretēji uzskati, nekā viņa dzīves uzskati. Bet jā, Ilze Stikānas kundze jau brīnišķīgi atgādināja, ka arī bērnu literatūra tas ir mākslas darbs. Un tas, kā Ivars Štembergs spēlēs ar vārdiem, ar bērna redzējumu par pasauli, tas ir ļoti skaisti, un mums ir jāmācās saprast bērnu literatūru arī ne tikai no mūsu pieaugušo viedokļa, bet arī pamēģināt to ieraudzīt no bērnu skatu punktu, no dažādiem skatu punktiem.
1: Feja, piekrītat?
2: Sabiedrības reakcija parāda, ka bērnu literatūra ir ļoti jūtīgs jautājums. Un arī to, ka vecāku viedokļi prasa cieņu. Tas, ka ir lasīšanas programmas, kas ir skolā, tas var būt arī jautājums par mācību procesa mērķi, par to pedagoģisko situāciju klasē. Konteksti, vecums bērnu, ja tas ir kā lasīšanas programma, mēs zinām, ka sabiedrība vērsās arī pret skolotāju, kur skolotājs tā kā paļaujās uz profesionāļu viedokli. Tur ir kultūra kapitāla fonda atbalsts, kas nozīmē, ka ir vērtējuši literatūras eksperti. Tātad ir bērnu žūrī, ir skolotāja ieteikums. Un tad tam skolotājam būtu jāvar uz to paļauties. Bet ja mēs tā iedomājamies klasi, bērns uz skolu nenāk viens, viņš nāk ar savas ģimenes priekšstatiem. Tātad, ja tiek diskutēts mājās par kādu dzejoli, tur kaut kas nav saprotams, ļoti dažāds būs tas vecāku skaidrojums, iespējams, ka tur būs arī kādas neadekvāti formulējumi vai kas. Un tad viņi atnāk uz skolu, ir šī lasīšana bijusi, un kā tā skolotāja atbildība, ko iesākt, jo vēl ir tas konteksts, lūk, tika pieminēts arī, ka nāk vēlēšanas. Un tad grāmata jau kļūst par tādu kā politisko cīņu objektu un patiesībā zaudē pati grāmata un bērns vispār tur pazūd. Un kā skolotājam ar to tikt galā? Un tad es domāju par to, ka tas, ko mēs lasām un kādas ir grāmatas literatūrā, varbūt jeb par visām sabiedrības tēmām. Tāpēc tā ir literatūra, un katrs, ja vecāki izvēlas, viņi zina, ko un kā viņi skaidros, un kāds būs tas lasīšanas process. Bet tad, ja tas ir plašāk, ir jārēķinās ar dažādiem aspektiem. Un tas vairs nav tik vienkārši. Un atkal, vai mēs tajā nepazaudējam pašu bērnu? Jo, ko mēs gribam, tad pirmā klase, lai viņam patīk lasīt, lai tas ir patīkams process, lai pēc tam varbūt tur nebūtu kaut kādas problēmas ar citiem,

0: to paši ir lasījuši un vērtējumus dzirdējuši. Nu, tas ir tāds skatījums tiešām no tāda mācību procesa viedokļa un tādiem izglītojošiem mērķiem.
1: Jā, kāpēc šis tik pieminēts, jo tiešām šī grāmata, par kuru šobrīd vairāk runājam, tā tad Ivara Štenberga bērnu dzejas krājums Ams, tā ir, vai ir iekļauta bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā, un tā tad kā piedāvājums septiņgadīgiem, un ļoti bieži tad skolotāji arī iesaka bērniem vasarā šīs grāmatas izlasīt, arī šo grāmatu.
2: Jā, protams.
1: Vai šis iegūst kaut kādu citu kontekstu? Ja tā tiek ieteikta izlasīt, jo obligāti jau vairs nekas nav jālasa.
2: Nu, tieši tā, nevajadzētu lietot vārdu obligāti, domājot par lasīšanu skolā vai vasarā, ir ieteikumi. Un, protams, bērnu un jauniešu žūrija ir labākās gada laikā izdotās grāmatas, ekspertu grupas atlasītas, kas ir kā ceļa rādītājs, ko tad ieteikt, un kas palīdz orientēties plašajā grāmatu piedāvājumā. Un tas, kas skolotāji iesaka, tas ir tikai ļoti pozitīvi vērtējams. Man liekas, ka sabiedrība pārāk maz uzticas skolotāji. Skolotāji tiek zākāti no vecāku pieaugušo puses turp un atpakaļ, bet skolotājs ir mācīts profesionālis. Un protams, skolotājiem ir diezgan grūti un rodas sarežģītas situācijas, ja bērns atnāk, man saka mājās, man mamma vai tēti saka tā un šitā, un mēs te lasām to pašu tā un citādi. Bet, nu, jā, skolotājiem ir jāmēģina tikt ar šīm situācijām galā. Skolotāji ir mācīti ar to nodarboties. Un cik es esmu dzirdējis no skolotājiem, lielākās grūtības ir tieši ar vecākiem, ne ar bērniem.
1: Līga, par skolotājiem mēs pirms tam par vecākiem runājām un tavu viņu atbildību skaidrot un runāt ar bērniem. Skolotājiem arī jātiek ar šo galā.
3: Bet es arī laikam piekritīšu, ka visticamāk izaicinošāk ir ar vecākiem, jo bērni vismaz sākuma skolā viņu skolotājiem ļoti uzticās. Viņi ļoti bieži arī tā kā skolotājs brīžiem vēl lielāka autoritāte nekā vecāks viņāk mājās saka, bet skolotājs teica, ka šitā ir pareizi, nevis tur, nezinu, tā jāraksta vai vēl kaut kā. Un es domāju, tā, nu, dažādība vai pretrunas vai bērniem konflikti vai strīdi vai viedokļu atšķirības, nu, tās jau visu laiku ikdienā parādās par, nezinu, par tiem pašiem kara jautājumiem, par visu kaut ko. Tā kā es domāju, nu, tā skolotāja ikdiena, tas ir tas lielais izaicinājums tikt ar to visu dažādāko uzvedību uzskatiem galā.
1: Es atgādinu mūsu klausītājiem, tātad pie mums šodien studijā, portāla LSM literatūras apskatniece, arī bibliotekāre Aija Brēmešmite, arī bērnu un jauniešu literatūras pētniece, Latvijas universitātes profesora Ilze Stikāne. Pie mums arī divu izdevniecību pārstāves, proti izdevniecības Liels un Mass, līdzīpašniece un vadītāja Alīse Nīgale un arī apgādes zvaigzne ABC līdzīpašniece un valdes priekšsēdētāja Vija Kilbloka un pie mums arī psihoterapijas speciālists Līga Bernāte. Mēs tātad par bērnu literatūru un vai tajā jāparādās arī nērtiem jautājumiem. Lūk, portāls Satori nesen arī atgādināja, atbalstot Ivaru Štenbergu un visu skolotājs, kas aicina bērnus lasīt dažādu literatūru. Viņa publicē dzejojas bērniem, kas runā par nērtām tēmām, un jo kā rakstā dzēniec, rakstniec arī teātra režisori Inga Gaile, tas vajadzīgs, lai cilvēkiem arī bērniem un jauniešiem būtu neliela telpa, kuri meklēt atbalstu brīžos, kad viņi sastapsies ar naidpilnu labējās varas retoriku. Nu, lūk, vēl divi nērtie darbi, ielas man kolēģi.
4: Kārlis Vērdiņš, tētis šoferis, veltījums CSDD. Nos no ceļa putni zvēri, motocikli, vellapēdi. Nos no ceļa govis vistas, gājēji un policisti. Brauciet prom uz citu pusi, Volkswageni Ikarusi. Motors rēc un bremzes kauc, tētis mans uz darbu brauc. Visiem lielas dusmas mums, priekšā milzīgs sastrēgums. Tētis burvju vārdus skaita, palaid mani priekšā aita. Kur nu līdīs, stulbā zos? Skaties, kur tu stūrē govs. Luksoforu redza tauni? Bācieties no ceļa klauni. Tētis kliedz,

0: un tētis brēts, tikmēr darbs jau nokavēts. Inga Gaile, skola. Skola reāli ir cietums, un es reāli gribu nomirt. Nesaprotu reāli, kāpēc man uz šejieni jānāk, ja nu vienīgi dabūt papildu maizi ēdnīcā. Un apskauties ar Elizabeti, kurai ir sen jau reāli izlēmusi pārtraukt šito visu pie vēlna. Un braukt pie savas mammas uz Angliju, kur dzīvot kaut vai zem tilta. Labāk nekā šiten, pie vecmāmiņas, kura neko nesaprot, un domā, ka skolotāji spēj mums kaut ko iemācīt. Viss, kas viņus uztrauc, ir, lai mēs nepīpētu, būtu laikā uz stundu, nepārtrauktu viņu vārīšanos par absolūtu nesvarīgām lietām. Un vēl, kad viņi mūs lieči, skatītos viņiem acīs un mātu ar galvu. Jā, jā, jā, jā, jā, jā. Tā ir, tā ir, tā ir. Jūsu dzīve nav bezjēdzīgs mēsls cietumu apsargu lomās.
1: Nu, Inga Galīla jau droši vien domājas par pusaudžiem šo rakstot. Pusaudži nobriedušāka auditorija?
2: Es ikdienā ļoti daudz strādāju ar bērniem un pusaudžiem. Tas, ko es varu teikt, nu, viņiem šobrīd neklājas viegli. Tā kā jau es kaut kāds 11 gadus strādāju, es domāju, tādas grūtības un izaicinājumas kā bērniem pusaudžiem šodien, nu, es neatceros, nenāca. Pirms 10 gadiem ar tādām grūtībām nenāca. Un tas cejols, kad uz skolu riebjās, nu, es teiktu, 90% nāk pie manīm un to arī saka. Mums kādā formātā viņi pasaka, tas ir cits jautājums, bet tas nav tā, ka šī tēma nav. Tā kā es domāju, ja viņi lasa dzēju un ja viņi var tajā piedzīvot kaut kādu atbalstu, sapratni vai ar kaut ko identificēties vai tīri pretēji teikt, es nezinu, labi, ka man tā nav, jo man ir forša skolotāja, man patīk, domāju, tas jau to viņa emocionālo pasauli bagātina. Jo kopumā jau literatūra, tas jau ir arī par iekšējo emocionālo pasauli, kā es varu mācīties, rēģēt, saprast, identificēties. Un, ja es nevaru arī pusaudžu vecumā neko atrast, kam identificēties un kurš kāds jūtas līdzīgi, tad ir ļoti grūti. Tad paliek, nu, paliek tikai sociālie tīkli un čati. Un tad jautājums, ko viņi tur atrod un ko viņi tur satiek. Šobrīd populāri viņi čato, viņi uzliek šo diagnozes, tad viņi čatā viens otru ārstē.
3: Man šķiet, ka šis ir labs komentārs no jūsu puses, jo mēs ārkārtīgi sabiedrība, ļoti bieži ārkārtīgi satraucās par bērnu grāmatām, kuras ir nokļuvušas vai nu bērnu žūrijas sarakstā vai vienkārši izdotas un pamanītas. Tāpat laikā tas, ko bērni patērē sociālajos medijos, internetā, vienkārši daži Netflixā un tā tālāk, tā ir projām, tas ir, nu, ne uz pusi netiek tā kontrolēts un tā pieskatīts, kā tas ir ar grāmatām, jo kura grāmata ir kopdarbs, aiz tās stāv autors, redaktors, izdevējs, tālāk tā ir eksperta komisija, kas ir atlasījusi šo grāmatu, tas ir, nu, No 1 līdz 20 cilvēkiem, kas jau ir veikuši kaut kādu atlasi un izvērtēšanu, lai tā grāmata vispār taptu un nonāktu pie bērna. Kamēr internetā pieejamais TikTok, YouTube un tā tālāk saturs ir, nu, spēja vien tam visam izsakot, par to mēs vispār neuztraucamies, vai tur ir labavārdi, vai tur ir praids, vai tur ir vardarbība un tā tālāk un tā joprojām. Un mākās, ka tā ir, nu, arī ļoti, ļoti parādās šī duālā pieaugšo daba, ka to, ko viņš nevar kontrolēt, to viņš labāk nekontrolēs, bet tur, kur viņam liekas, ka ir tā vara un spēja noteikt, tur viņš uzreiz metīsies cīņā.
1: Vēja par pusaudžiem un pusaudžu literatūru.
4: Nu,
1: citi spēles noteikumi.
4: Visas grāmatas ir kādam svarīgs. Tātad, ja to izvēlas lasīt pusaudzis un viņš atrod atbalstu, ir labi. Ja tas ir tā kā ieteikums lasīt jau no skolas puses, tad ir var jautāt, ko šī grāmata dod tīri pedagoģiski vai mācību procesam, vai tas rada lasīt prieku, vai tas attīsta valodu, vai tas attīsta tēlainību, dod paplašina vārdu krājumu. Tātad kāds ir šis mērķis? Tā kā es strādāju arī ar mācību grāmatām, man vienmēr gribas saprast, kur ir lasīšana. Nu, tā mēs lasām mājās, mēs lasām pēc savas izvēles, un kur tas ir jau, ka tas ir kāda lasīšanas programma, vai tas ir ieteikts skolā, analizēt skolā, nu, tad man liekas, ir nu, tad tie atlases kritēriji par to, nu, sabiedrībā ir jādiskutē, un mēs, nu, nedrīkstam arī

0: Dažus par dažādiem viedokļiem mums cieņpilni jātiecas pret ļoti dažādu attieksmi, kas būtu nu, skolēnu kopumam, skolas programmā, kas būtu tas, ko vajadzētu lasīt, par ko vajadzētu spriest un nu, drusku arī saprast, ko mēs ar to gribam dot un darīt, panākt un saņemt. Tā es to redzu.
1: Jā, mēs jau dzirdējām viedokļus, ko tā kā gribam, Ilze, Jā, jūs
2: domāju,
1: vēl gribat piebilst.
2: Katra grāmata paplašina pieredzi un dod lasītājam tādu pieredzi, kādu viņš reālajā dzīvē varbūt negūs par to pašu nāvi, varbūt par cilvēku, par bērnu pusaudzi, kur slikti jūtas skolā. Labi, ka es jūtos labi, bet man blakus varbūt ir skolas biedrs, kas jūtas slikti. Un tā ir tāda nozīme, un es domāju, ka skolā ļoti mierīgi var runāt par to, ka ir dažādi viedokļi, ka mēs esam dažādi cilvēki, mēs jūtamies atšķirīgi, mums ir bijuši tādi vai citādi pārdzīvojumi, mēs bēdājamies, viens bēdājas, cits priecājas, viens jūtas slikti, cits jūtas laimīgs, priecīgs par sasniegumiem, sportā vai muzikā vai vēl kaut kur. Tā, kā, nu tā ir pasaule, ko grāmatas atklāja bērnam. Pasaule visā tā sarežģītībā un arī sāpīgumā.
1: Ai, atkal pie jums kā pie bibliotekārs vēršos izvēles pusaudž šādas grāmatas vai kādas ir tās viņu izvēles šobrīd?
3: Es jau sākumā minēju, tās ir ļoti dažādas, pusaudži nāk vienu uz bibliotēku, reizēm viņi nāk ar vecākiem uz bibliotēku, un reizēm viņi nepasaka ne vārda bibliotekārei, un viņu vietā runā mammas, vecmāmiņas, un izvēlas viņu vietā šīs grāmatas. Es gribētu uzsvērt, domājot tieši par lasīt prieku, ka mums reizēm ir vienkārši jāatslāpst un jāļauj bērnam būt grāmatā. Un katru reizi nepārjautāt, ko viņš ir izlasījis un ko viņš par to domā un kā sauc galveno varoni un kā atrisinājās lielākais grāmatas konflikts. Nu, lasīt prieks ir arī par prieku un arī skolās par to vajadzētu rūpēties un ļaut bērniem arī skolās lasīt komiksus, ļoti smieklīgus, kas mums pieaugušajiem nešķiet smieklīgi necik, bet bērni tos bauda. Un tas ir par lasīt prieku un to būšanu grāmatās, vienkārši būšana literatūrā, bez tā apkārtējā spiediena, ko mēs reizēm kā lieli gudri cilvēki vēlamies izdarīt.
1: Un starp citā ietad, kad jūs portālā LSM komentējāt visu šīs situācijas, no tāda uzjundīta komentējāt šo, jūs, tā kā es aizņemos, tur bija trīs jautājumi, par kuriem jūs esat gatavi runāt, un varbūt tos trīs jautājumus mēs arī šeit studijā varam apskatīt, un viens no tiem bija vai vecākiem, tos, ko jūs dzirdējāt, ko jums uzdev. Un tas pirmais jautājums, vai vecākiem vajadzētu izlasīt visu bērnu literatūru, lai zinātu, kādas tēmas katrā grāmatā apskatīts, un tādējādi pasargāt no vecumam neatbilstošā. Kāda ir jūsu atbildi? Īsi lūkšu visas atbildēt.
3: Domāju, ka vecākiem būtu vērts izlasīt pēc iespējas vairāk. Un es visu laiku šo jautājumu skatos no lasīt prieka. Kā veicināt to bērnu lasīt prieku? Kā rosināt viņos interesi par grāmatām? Ja mums pašiem, kā pieaugušajiem, ir absolūta tumša bilde, kas notiek bērnu literatūrā, nu ko mēs varam piedāvāt bērnam, kā mēs varam viņu aizvest uz grāmatnīcu vai uz bibliotēku, kā veidot sarunu? Nu, skolotāja ir pateikusi vasarā izlasīt biezu grāmatu. Kas ir bieza grāmata, cik bieza, par ko, jā, tāpēc aicinu lasīt, es saku, lasiet pēc iespējas vairāk bērnu literatūras.
4: Tāpēc, lai pasargāt, tāpēc, lai būtu kopā ar bērniem tajā lasīšanas procesā un pārunātu, kuras grāmatas patika, kuras nepatika, nevis laik no kaut kā pasargāt, jo grāmatas nav kaut kas, no kā bērni būtu jāpasargā.
1: Bija.
0: Es vienmēr esmu lasījusi to, ko lasa bērni. Tagad es lasu to, ko es iesaku maz bērniem un ko viņiem tā kā ir ieteikts lasīt, es lasu, jo tas patiesi man palīdz arī saprast. Un Un tā mēs pārunājam, un bērnam ir ļoti svarīgi dalīties iespaidos un

0: Ļoti bieži ir daudz kas jāpaskaidro. Arī jau jauniešiem, teiksim, meistaru un Margaritu, kas ir ieteikts, teiksim, kāds skolotājs ieteicis vai draugs, bez paskaidrojuma tas jaunietis nepilnīgi uztvers. Tāpēc es lasu, jā, un tas ir viens no lasīt prieka tādiem būtiskiem elementiem, ka var sarunāties ar kādu par izlasīto.
1: Līga.
2: Es domāju, ka pēc iespējas ir jālas arī, lai zinātu tās tēmas, kas bērnam ir aktuāls, ko viņš izvēlas lasīt. Un otrs, ko es arī tādiem mazāku bērnu vecākiem saku, kad lasīšanā mēs runājam par emocionālo pasauli, bet arī tīri praktiski, lai viņš mācītos domāt, lai viņš mācītos saprast, lai viņš varētu koncentrēties, lai viņš varētu trenēt atmiņu. Tas var visi saistīts ar lasīšanu. Un tad galvenais, ka viņš vienkārši lasa, nezinu, avīzi, komiksu, grāmatu, dzejo vienalga, lai viņš atrod kaut ko, ko viņš ir gatavs.
1: Nu jā, bet vai vecākiem ir jāizlasa jā. Pirms piedāvāt bērniem?
2: Nu, es domāju, ja ir laiks.
1: Ilze.
3: Protams, ka vēlams vecākiem lasīt tās grāmatas, ko bērni lasa un ko bērnu un jaunie žūrija iesaka un skolotājs, ko iesaka, bet nu, nav tā, ka vecākam vispirms ir jāizlasa viss, kas ir grāmatnīcā un tad nu, es tur izvēlēšos to vai to, ko domāšu, ka manam bērnam ir piemērots, bet ja vecāki dzīvo šādā veidā bērnam līdzi, tad jau viņi redz, kas bērnu interesē vairāk, vai tas ir pūķis kokus rieks, tad var nopirkt katru nākamo grāmatu un zināt, ka to lasīs vai Dogmens vai vēl kaut kas, vai Harijs Poters. Un tā jau tā kopība veidojas un notiek.
1: Jā, un otrs jautājums, ko es atzirdēju, kas tika apspries sabiedrībā, vai izdevējiem vajadzētu grāmatas kā īpaši marķēt, lai vecāki jau pirms grāmatas iegādas zinātu, kuram vecamam grāmatas piemērots, nu līdzīgi kā tas ir ar filmām. Nu, faktiski bērnu, jauniešu un vecāku žūriju marķē, tur ir nu, 7 plus 9 plus...
4: Rekomendējums, marķē jums tas ir. Jā, un arī mēs, piemēram, kad izplatām relīzes par jaunas nākušām grāmatām, mēs jau nu, pieminam, ka šī grāmata piemērot, tur, sākot no tādu un tādu vecumu vai tādu un tādu vecumu bērniem. Bet tas ir arī vienmēr tāds interesants moments izdevē darbībā, kad mēs runājam par grāmatām, jo ir skaidrs, ka atšķirās arī šie vecumi, kad bērns lasa pats, jau kā nobriedis lasītājs, kurš var izlasīt garāku tekstu, un kad mēs lasām tās grāmatas priekšā. Jo ļoti daudz grāmatas īstenībā ir piemērot jaunāku vecumu bērniem priekšā lasīšanai. Un tas ir, tā ir atkal cita pieredze un cits veids, kā to stāstu iepazīt. Tā kā tas
1: Vija vajadzētu marķēt, jā.
0: Uz pēdējā vāka rakstot, kas tā grāmata ir, ja tur ir darbojošies personāži, minēt, teiksim, tā bērna vecumu, teiksim, tur meitene tāda un tāda 11 gadi, ja tur ir futbolists, kurš ir 14 gadīgs, un tad mēs domājam, ka cilvēki jau izlasot anotāciju apmēram sapratīs, nu, paskatoties uz grāmatu, izlasot, kas tur ir, un cik veci tad ir tie galvenie varoņi jau var orientēties. Nevienmēr mēs liekam, mēs tagad arī ieviesām to, kas ir angliski, tas young adult, tādu zīmīti, kas ir tulkotajai, jo mums ļoti grūti pateikt, nu, kas ir, kas tas ir, nu, tā kā tie jaunie pieaugušie, nu, tad tie 11 gadnieki vēlajos gados, ja, tur 17, 16, 18, mēs cenšamies, nu, radīt to iespaidu, ka tu lasi, ka tu apmēram saproti. Kam tas ir domāts?
1: Līga?
2: Es teiktu, ka jāuzticās bērniem un izdevējiem. Un vēl, kas ir jāņem vērā, ir, kad lasīšanas ātrums var būt 8 gadi un var burtot. Un viņš nevarēs lasīt Harry Potteru. Un arī emocionālais vecums. Ir bērns, kas, nezinu, 8-9 gados lasīs ļoti nopietnas grāmatas, un ir bērns, kurš lasīs Kiku Miku tanī vecumā. Tā kā jāņem vērā arī šis.
1: Un... Trešais jautājums vēl, ko Aija dzirdēja. To mēs it kā visu laiku apspriedām, bet tomēr noslēdzot šo sarunu. Bet kāpēc manam bērnam par to jālasa? Par alkoholismu, par nelabvēlīgām ģimenēm, par praidu, par slimībām, par nāvi?
5: Kāpēc ne?
4: Lai iepazītu pasauli visās tās dažādībā. Pasauli nesastāv tikai no skaistā un labā. Pasaule sastāv no ļoti dažādiem elementiem, un nelaimes, sarežģītas attiecības, grūtības ir daļa no mūsu dzīves pieredzes, un tā sākas agrīnā vecumā. Tas nav kaut kas, no kā mēs bērnus varam pasargāt, un tad viņš izaugs, un tad lai viņš ar to tiek galā. Mm-hmm. Caur literatūru mēs varam par to sarunāties, un ļaut saprast, ka dzīve nav tikai balta un pūkaina, un tas ir tas absurdākais, ka, nu,

Un tie, kas saka, ka par to nav vispār jārunā, jālasa un jāzina, nu, tā kā būvē tam bērnam smagākus kritienus tur priekšā, jo tad, ja viņš nekā par to nebūs dzirdējis un neko nezinās, nu, tas...

0: cilvēks neiet taisni un kāpēc viņš uzvedas tā, kā viņš uzvedas. Un kaut kā tas tik un tā ir jāizskaidro ar vai bez grāmatām. Un ja grāmata ir tas saudzīgais palīgs, kāpēc gan ne? Un jā, lasīsim dažādas grāmatas.
1: Lasīsim, tiešām ir vasaras laiks, tātad dažādas grāmatas tomēr.
2: Dažādas grāmatas, tā ir, es pilnīgi piekrītu iepriekš teiktēm, tā ir pasaule, kas mums apkārt, un bērnam tā ir jāiepazīst. Un, ja runājam par šo Ivaru Štenbergu krājumu, tas nav par alkoholismu vai tas nav par praidu, tas ir, tur ir divi dzejoļi no daudziem, tas ir lielisks zejoļu krājums, un ja bērns to lasa, viņš varbūt vispār nepamana to pārdu praic. Jā, nu kā jau mēs runājām, tā kā nu, tā ir pasauli, mums nav jātur bērni no pasaules atrauti. Un ja viņi sociālajos tīklos un visur iepazīstas ar visādām nejēdzībām, un kāpēc grāmatām jābūt baltām un pūkainām?
3: Nu, ir tā cieņa arī pret vecāku viedokli, un vecāki varētu arī saprast, kurš ir vecums, kad un kā ko skaidrot. Es domāju, ka te ir vēl vieta diskusijām, kā mēs saskaņojam tās sabiedrības kopīgās intereses, kā skolotājs var izvēlēties, uz ko viņš var balstīties, lai viņam nebūtu konflikti ar vecākiem, kas ir tā, uz ko var paļauties, un jā, nu, cieņa pret arī pret vecāku viedokli. Un nekatreiz, teiksim, citāds viedoklis ir naids vai propaganda, mums ir vairāk jāieklausās, un nu, ir sabiedrība pati ir polarizēta, un grāmatai nevajadzētu būt tai, kuru iemet tajā politiskā cīniņā, un tad tiešām mēs aizmirstam jau par visu, par lasīšanas prieku un par pašu bērnu. Tā kā it sevišķi tādos laikos, kad ir to vēlēšanas, tas ir ļoti jūtīgs jautājums, un paldies, ka mēs varam par šo tagad diskutēt.
1: Paldies, ka diskutējāt. Es saku mūsu studijas viešņām Aijai Brēmšmitei, Ilzei Stikānai, Alīsei Nīgalei, Vijai Kilblokai un Līgai Bernātē. Tiešām mēs paldies, ka atradāt laiku. To jums saka ģimenes studijas komanda. Gan Ieva Smilga, gan Ineša Strāla, Arnolds Auziņš, arī es Mairids Notiņa. Paldies, ka klausījāties, paldies, ka rakstījāt, piedodiet, ka šoreiz neizlasījām jūsu komentārus, bet tie noderēs noteikti tādai citai sarunai. Paldies un visu labu, lai laba diena!
2: Paldies!
4: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: aktualitātes, tendences un prognozes. Analīze, viedokļi un aculiecinieku redzējums. Karstākās pasaules ziņas nozīmīgā kontekstā raidījumā divas puslodes. Katru trešdienu pēc ziņām pulksten trijos.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām trijos dienā studijā Paula Feldmane. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas un Eiropas prokuratūra šodien veica kratīšanas Bauskas slimnīcā un Jelgavas pilsētas slimnīcā. Tās veiktas krimināla procesā, kurā tiek izmeklēta iespējama krāpšana lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana saistībā ar diviem publiskajiem iepirkumiem Latvijas slimnīcās, kuru kopējā vērtība sasniedz 657 tūkstošus eiro. Pirmstiesas krimināla procesā iegūtie pierādījumi liecina, ka uzņēmējs iespējams vēl pirms iepirkuma izsludināšanas vienojās ar slimnīcas iepirkuma komisijas locekli par iepirkuma procedūras ietekmēšanu, lai tā nodrošinātu konkrētu uzņēmumu uzvaru iepirkumā. Un iespējamie noziedzīgie nodarījumi varētu būt radījuši kaitējumu gan Latvijas valsts, gan Eiropas Savienības finanšu interesēm. Kongo Demokrātiskajā republikā ar ebolas vīrusu miruši vismaz 999 cilvēki. Tā liecina aizvadītajā naktī publiskotie oficiālie dati. Veselības ministrijas jaunākā informācija arī liecina, ka līdz svētdienai apstiprināti vairāk nekā 2400 inficēšanās gadījumi ar šo vīrusu. Un zināms, ka pašreizējo infekcijas uzliesmojumu izraisījis retais vīrusa bundi buģo paveic un šobrīd nav vakcīnas pret šo vīrusu paveidu. Šodien Norvēģijā piemin 15. gada dienu kopš labējā ekstrēmista Andersa Bēringa Breivīka rīkotajos teroraktos Oslo centrā un Ūtejas salā tika nogalināti 77 cilvēki. Jau no paša rīta notiek atceres pasākumi upuru piemiņai un piemiņas pasākumā Oslo centrā teroraktu upuru un izdzīvojušo atbalsta organizācijas vadītāja Merete Stamneshagena, kuras 18 gadu vecā meita dzīvību zaudēja Ūtejas salā, uzsvēra, ka arī šobrīd ir jāiestājas par drošu sabiedrību.
3: Mums ir jāiestājas pret naida runu, rasismu, naidu pret kvīriem, ksenofobiju, par solidaritāti un par sabiedrību, kurā visi ir vienlīdz vērtīgi. Mums ir atbildība strādāt par šādu sabiedrību. Tie, kuri tika nogalināti, bija stingri noskaņoti šādas sabiedrības radīšanai.
2: Savukārt Norvēģijas premjerministrs Jūnas Gārs Tēre runā norādīja, ka noziedzīga noziegumu novēršana ir katra atbildība.
4: Norvēģijas sabiedrība nav vakcinēta pret terorismu. Mēs to esam redzējuši. Labējais ekstrēmisms ir kļuvis par nopietnu draudu drošībai. Par to ir sāpīgi domāt, taču tā ir patiesība. 22. jūlijs ir iemācījis mums kaut ko par profilaksi. Laba profilakse prasa ciešu sadarbību, kā arī kopīgu rīcību nozaru starpā.
2: Un vēl Latvijā pēdējos 5 gados adopcijas gadījumu skaits gadā ir bijis krietni zemāks nekā 2021. Gadā, kas bija pīķa gads ar augstāko skaitu. Arī audžu ģimeņu skaits Latvijā samazinās, un lai veicinātu sabiedrības izpratni par ārpusģimenes aprūpi un adopciju, Labklājības ministrija jau 3. Gadu rīko informatīvo kampaņu, un šogad tās nosaukums ir Durvis jau ir, vai tu atvērsi savējās. Kas cilvēkus attur no adopcijas un kā veicināt to, stāsta Latvijas SOS bērnu ciemata asociācijas pārstāve Dace Dzedone.
5: Un tas droši vien ir tas, ka apkārtējās vidas dažāda ģeopolitiskā situācija un sociāla-ekonomiskās grūtības iespējams ir tas, kas ģimenes attur no šāda lēmuma pieņemšanas. Tas, ko mēs kā atbalsta centri un ko valsts no savas puses var darīt, ir, protams, veicināt šo drošības sajūtu cilvēkos, gan ar šādu veidu informatīvām aktivitātēm, kā šodien uzsāktā kampaņa, vēlreiz un vēlreiz stāstot par to, kāds atbalsts adoptētājiem ir pieejams, kādi soļi ir veicami, lai kļūtu par adoptētāju, gan arī praktiski.

0: faktiski īstenojot to atbalstu. Un tad, kad cilvēks jau ir pieņēmis lēmumu, ir ceļā uz adopciju, tad tiešām viņš arī reāli saņem to nepieciešamo atbalstu.
1: Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, nakts pirmajā pusē vietām austrumos un nakts otrajā pusē rietumos līs lietus, lokāli dienvidrietumu rajonos būs stipras lietus gāzes un iespējams arī pērkona negaiss. Vietām veidosies migla, pūtīs lēns vējš, savukārt gaisa temperatūra naktī 12-15 grādi.
2: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ēterā raidījums divas puslodes.
3: Esiet sveicināti, raidījums divas puslodes patiesi ir kopā ar jums kā ik trešdienu, un arī es esmu kopā ar jums šoreiz, Rihards Plūme, tepat no Latvijas radio, un arī, kā vienmēr, Eduards Liniņš arī ir šeit studijā, kā vienmēr apspriedīsim vairākas interesantas lietas norises pasaulē, kas ir notikušas un vēl norisinās. Nu tad, Eduards, sāc ar ko, par ko mēs šodien runāsim.
4: Jā, tad Ukrainā. Jauna ministru kabineta veidošana ir nonākusi līdz protestiem un armijas virspavēlnieka Oleksandra Sirska nomaiņai. Šķetināsim, kādēļ tas tā. Savukārt, Ukrainas triecieni Krievijas teritorijā nu jau skar ne tikai militāros un enerģētikas objektus, bet arī tirdzniecības vietnes Wildberries noliktavas.
3: Jā, un Lielbritānija tikmēr tikusi pie sava nākamā premjera, Laborista Andy Bērnema, kurš Downing Streetā ieradies pamatīgi izsvēpējot Starmer veidoto kabinetu. Lūkosim skaidrot, ko tad nesīs jaunā bijušā Manchestras mēra politika.
4: Bet Ungārijā, buldozera loma tā sacīt, uzņēmies jaunais valsts premjers Pēters Maģārs, kurš dažādos valsts līmeņos un struktūrās mēģina izsvēpēt Viktora Orbāna laikmeta paliekas. Palūkosim, kā viņam ar to sokas.
3: Un visus šos tematus mēs šodien apspriedīsim, kā vienmēr, ar viesiem, kurus esam uzaicinājuši. Viens no viņiem ir Marts Eduards Ivesks, Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks. Sveiks!
5: Sveiki!
3: Tāpat arī no LSM ārvalstu ziņu redaktors Ģirds Kasparāns. Sveiks!
6: Labdien!
3: Sākam mēs ar Ukrainu.
7: Kad aizpagājušās nedēļas beigās parādījās informācija par līdzšinējās Ukrainas valdības atkāpšanos un jauna kabineta veidošanu, sākotnēji nekas neliecināja, ka process varētu draudēt ar krīzi. 16. jūlijā Ukrainas augstākā rada apstiprināja valdību ar līdzšinējo valsts naftas un gāzes koncerna Naftogaz vadītāju Serhiju Korecki priekšgalā. Taču saskaņā ar Ukrainas likumdošanu aizsardzības un ārlietu ministru kandidātus izvirza prezidents, un par viņiem rada balso atsevišķi. Jau valdības apstiprināšanas laikā Kīvas ielās bija sākušies protesti, jo bija parādījusies informācija, ka amatam netiks atkārtot izvirzīts populārais aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs. Protestētāji izvirzīja arī prasību atcelt no amata līdzšinējo armijas pavēlnieku ģenerāli Oleksandru Sirski. Pastāv viedoklis, ka Ukrainas pašreizējie panākumi kaujas robotu izmantošanā lielā mērā ir ministra Fedorova nopelns. Savukārt ģenerālis Sirskis kā vecās skolas svirsnieks drīzāk kavēšu attīstību. Nākamajās dienās protesti vērsās plašumā un aptvēra arī citas Ukrainas pilsētas. Vakar prezidents Zelenskis paziņoja, ka atceļ no amata ģenerāli Sirski par jauno pavēlnieku ieceļot ģenerālmajoru Mihailo Drapatiju. Mihailo Fedorovam ticis piedāvāts jaunizveidots tehnoloģiju un militāro inovāciju ministra portfelis. Par aizsardzības ministra pienākumu izpildītāju iecels drošības spēku ģenerālmajors, kopš šī gada sākuma arī Ukrainas drošības dienesta priekšnieka pienākumu izpildītājs Jevhenijs Hmara. Nedienas ar aizsardzības ministra izraudzīšanos aizkavējušas arī ārlietu resora vadītāja apstiprināšanu un līdzšinējais ministrs Andrijs Sibiha, kuram visdrīzāk vajadzēja saglabāt amatu, pagaidām to ieņem pagaidu pienākumu izpildītāja statusā. Neskatoties uz diezgan juceklīgo situāciju, augstākā rada tomēr nolēmusi doties plānotajās brīvdienās.

0: dienās līdz 18. augustam.
1: Divas puslodes.
2: Nu, ir izskanējušas dažādas teorijas par to, kādēļ Zelenskis ir vēlējies atbrīvoties, ja to mēs tā varam nosaukt, no Fedorova. Es gribētu saprast, ko mēs šeit studijā domājam, kādas ir versijas par to, kādēļ tas tā notika, jo bija skaidrs, un noteikti arī Zelenskim skaidrs, ka Fedorovs ir populārs sabiedrībā. Kas tad īsti notika?
3: Es domāju, ka varbūt tā pirmā realitāte ir jāsaprot, ka arī konfliktu militārā konflikta laikā politika vēl aizvien ir un paliks politika. To, ka ir domāts par to, vai, manuprāt, vēl vienmēr ir kaut kāda vienmēr pastāvoša spriedze un sastarpējā konkurence starp politiķiem saistībā ar to, kas varētu būt par nākamo populāro personu, kas varētu vienā brīdī varbūt destabilizēt esošo valdību. Un es domāju, ka no vienas puses Mihailo Fedorovs jau bija parādījis kā vienu no tādiem spēcīgākiem kandidātiem pēdējā laikā, kurš arī bija daļa no Zelenska kabineta. Bet visticamāk, šajā gadījumā arī tur bija viens cits nozīmīgs elements, kas bija pastāvošais konflikts starp Fedorovu un Sirsk, kas iepriekš saistībā ar to, kāda vispār vajadzētu būt mirdzība Ukrainas militārai tālākai, kā vislabāk ieintegrēt tehnoloģiju, kāda ir loma bruņotajiem spēkiem un tā tālāk, kuras rezultātā Fedorovs bija vairākas reizes lūdz Zelenskim atkāpt, lūdz atlaist Sirski no šī te Ukrainas bruņotā spēka virspavēlnieka amata, kur arī Zelenskis vairākas reizes noraidīja. Un visticamāk, iekšēji bija Zelenska vērtējums, ka Sirks viņam ir svarīgāks, un noteikti rezultējošie protesti bija negaidīti, kas pēc tam noveda pie šīs atpakaļgaitas ieslēgšanas un sistēmas maiņas, līdzīgi kā ar pretkorupcijas autoritāti pagājušajā gadā, ja es nemaldos, tas bija pagājušajā vasarā. Tātad, manuprāt, tur ir gan politiski apsvērumi, gan arī reāli nesaskaņa un bērzi starp Ukrainas augstāko militāro un civilu militāro vadību. Tas būtu tāds mans iekšējais vērtējums.
4: Jā, acīm redzot, runa ir par no vienas puses droši vien zināmu raksturu sakritību vai nesakritību, kas, protams, ir svarīga starp armijas pavēlnieku un aizsardzības ministru. Un iespējams arī tiešām runa, es domāju, diezgan noteikti runa ir par konceptuālām lietām. Un ir jāsaprot, protams, ka aizsardzības ministra pienākumi ir ļoti plaši šai kara situācijā. Un tie ietver ne tikai šīs jaunās tehnoloģijas, ar kuru tiešām sekmīgu izmantošanu ministrs Fedorovs ir iegūjis šo lielo popularitāti sabiedrībā. Nu, te ir jāsaprot, ka, protams, šobrīd uz lidrobotu šīs karojošās valsts sabiedrības skatās kā uz lielu cerību. Jo tā ir reāla iespēja pasargāt cilvēku dzīvības. Un Ukraina tiešām ir tālu tikusi tai ziņā, ka tā spēja aizstāt cilvēkus ar mašīnām. Jau pirms kāda laika mēs atzīmējām faktu, ka, piemēram, ir veikts viens uzbrukums Krievijas armijas pozīcijām, ieņemot sekmīgi šīs pozīcijas, kuru ir īstenojušas tikai distancēti vadāmās platformas, respektīvi braucroboti, kā tos varētu dēvēt, ir tikuši līdz Krievijas pozīcijām ar sprākstvielu kravu, veikuši tur sprādzienus, un šīs eksplozijas bija pietiekami pārliecinošas, lai tur pozīcijās esošā Krievu vienība vienkārši padotos. Skaidrs, ka cilvēki pieķeras ļoti šādām iespējamībām, un droši vien tā patiesība ir kaut kur pa vidu. Mēs runājam ar militārajiem ekspertiem, jā, protams, ļoti perspektīva kara tehnoloģijas lieta, bet cilvēks joprojām ir svarīgs, joprojām ir svarīga visa iesaukšanas sistēma. Mēs zinām, ka Ukrainā pilnīgi saprotami sabiedrība ir nogurusi, un varbūt kaut kur moments, ka

0: Es domāju, ka tādi tradicionālie militāristi ir vērsuši prezidenta uzmanību uz šo momentu, ka jo populārāki lidroboti, jo mazāka vēlēšanās kādam līst pašam ierakumos. Bet nu, bez karavīriem joprojām īsti nevar. Nu, varbūt tas arī bija viens motīvs. Neesmu sastapis nekur apliecinājumu šādam manam pieņēmumam, bet varbūt tas arī bija viens motīvs, kāpēc prezidents Zelenskis gribēja tomēr Fedorovu vietā citu cilvēku, un viņš arī negrib Fedorovu par aizsardzības ministru, bet nu, varbūt, ka tas ir labs kompromiss izveidot šādu ministra amatu, kas ir atbildīgs par šo inovatīvo tehnoloģiju ieviešanu.
1: Ir tavs pārdomas, droši ja būtu uzreiz atbrīvojies no Sirska, nevis no Fedorova, tad laikam būtu izbēdzis vismaz no protestiem. Bet,
2: nu, jā, ļoti iespējams. Lai gan nu, mēs redzam, jau bija pagājuši, kad minētie protesti arī tā kā katru vasaru jau pēdējos pāris gadus, kad sabiedrībai nākas iet ielās un tā teikt uzsist prezidentam pa pirkstiem, ka viņa plāni un lēmumi varbūt nav gluži pareizākie pēc sabiedrības domām. Un vispār, ja mēs tā pastāvēm, šī jau nebūtu nav pirmā reize, kad Ukrainas vadībā notiek tādas būtiskas kadru pārbīdes. Tas pats Sirskis, kurš tajās bija tāds Delužnijas bruņoto spēku virspavēlnieks, kur atlaida aizsūtīja par vēstnieku uz Lielbritāniju, viņš jau tēt atpakaļ. Tāpat pagājušajā gadā, tas mums pagājušajā gadā bija prezidenta biroja vadītājs Jermaks zaudēja amatu, tā kā, un arī premjeri vairāk ir nomainījušies. Vienkārši, nu, mēs pastāmies, Zelenskis ir Ukrainas prezidents jau 7 gadus, no kuriem 4 gadi ir pilna mēroga karš ar Krieviju. Tie gadi izpārši, domāju, jāreizina ar 3, ņemot vērā to milzīgo spriedzi un atbildību. Un skaidrs, ka šādos apstākļos ik pa laikam vajag kaut kādas asinis nomainīt, pamainīt kadrus, lai cilvēki neiesaistos kaut kādā vienā vietā, kāds jaunas pieejas izmēģināt, un arī tagadējais konflikts bija diezgan skaidrs saprotams, ka lūk bija Sirskis, kurš tomēr bija, nu, salīdzinoši vecāks paudzes, viņam ap 60 gadiem, viņš jau savu karjeru sākā padomju PSRS laikā, kā artilēriju apguva attiecīgi, tā viņa pirmā pieredze bija vēl visu tā padomju militārā skola, un, protams, Fedorovs ir pavisam citu, viņš pirmkārt vispār nekad īsti pirms šī amata nav bijis saistīts ar militāro jomu, un atkal ir tieši šajās modernajās tehnoloģijās ir ļoti spēcīgs, nu, un tad tur sadūrās šādas divi pasaules uzskata, divas dažādas pieejas, un agri vai vēl tam konfliktam vajadzēja kaut kādā veidā atrisināties. Nu, skatīsimies, vai tas būs patiešām atrisināts.
1: Sirskis ir nomainīts ar apvienoto spēku komandieru Mihailo Drapatiju. Viņš tad cita arī šodien diezgan ātri vien izplatījās video materiāli ar šiem slavenajiem kadriem no Mariupoles 2014. Gadā pēc atbrīvošanas, kur tad pāri barikādēm pārtraucās tanks, un tieši viņš nu arī atradies.
0: Bruņmašīna,
1: jā. Paldies par precizējumu. Tieši viņš tur arī sēdējis iekšā kāreiz. Nu, viņam, cik arī pēc viņa izteikumiem ir, noprotams, tad ir diezgan līdzīga domāšana arī kā Fedorovam. Viņš arī Fedorovu ir slavējis par to, ko viņš ir centies panākt un kas viņam, ko viņam nav izdevies panākt. Bet vai ir pamats domāt, ka nu, attiecības tagad starp Drapatiju un lai, nu, kas būs tagad aizsardzības ministrs, nu, tagad ritēs uz priekšu labāk, vai mēs kaut kur atgriezīsimies atpakaļ pie tā, ko Fedorovs nevēlējās? Tas droši vien ļoti atkarīgs no tā, kas būs nākamais aizsardzības ministrs.
0: Jā, nu tieši tā. Mēs pagaidām nezinām, kurš tas būs, un redzēsim. Nu, tā tad par Drapatiju, protams, var lasīt visumā atzinīgus komentārus, un kas, protams, pavēlniekam ir ļoti svarīgi, viņam ir reputācija bruņotajos spēkos, pozitīva reputācija. Nu, svarīgi virsniekam šai ziņā, protams, ir tas, ka viņš ir reāls kaujas komandieris. Viņš nav štāba virsnieks, lai gan neko sliktu nedrīkst teikt arī par štāba virsniekiem. Arī šie cilvēki ir ļoti svarīgi un bieži vien izšķiroši viņu talanti un prasmes, bet nu, tas, protams, armīnieku vidē tiek ļoti augstu vērtēts, ka tu tā sacīt pats esi pulveriodis. Nu, un Drapatijs ir šāds cilvēks, nenoliedzami.
3: Varbūt tas, ko var pieteikt, ir, ka noteikti, nu, ar jaunu, kā mēs redzam, nu, ar katru nākamo bruņoto spēku virspavēlnieku tiek veikts nosacītas izmaiņas arī struktūrā un pieejā. Un tad arī

0: nu, protams, arī ir trapāti ienākšana virspavēlnieku jomā. Nu, visticamāk, mēs redzēsim arī kaut kādas izmaiņas arī Ukrainas attiecīgajā ģenerālštābā, tā formēšanā un arī tajā sadarbībā ar civilo sektoru. Un tās izmaiņas noteikti būs diezgan konsekventas sadarbībā tieši ar aizsardzības ministriju. Un tad jautājums ir tāds, vai viņš mācēs pārstrukturēt, lai panāktu tos nepieciešamos labumus, jo nu, armijā ne vienīgais, kas nav vajadzīgs, ir tikai militārā kapacitāte, bet arī laba organizētība un izpratni par struktūrālām vajadzībām un spēja optimizēt esošo iestādi tā, lai viņi vislabāk spētu pildīt funkcijas, kas ir kritiskas attiecīgajā brīdī. Nu, tāpēc jāskatās, kādā veidā, kādas reformas bruņoties spēkos darba attīs, visticamāk ieviesīs, un tad jānoteikti attiecīgi būs un noteicošu lomu spēlēs jaunais ministrs, vai tas būs Mara, vai tas būs Fedorovs, kurš it kā, ja es nemaldos, kaut kā pateica, ka viņš nevēlas šo jauno ministra vietu par inovācijām un tehnoloģijām, viņš jau viņu it kā noliedz neizpratnē par to, kāpēc viņš nevar atgriezties kā aizsardzības ministrs atpakaļ. Nu,
1: Nu jā, vienīgais, ko viņš vēlas, ir atgriezties turpat, kur viņš bija, un nekas cits viņam nedar. Jā.
0: Un varbūt pēdējais komentārs, ko es pieteikšu, īstenībā, es atgriezīšos pie tās konkurences, varbūt vienkārši, lai paskaidrot mazliet vairāk to domu, ir tas, ka nu, Ukrainai šobrīd ir vajadzīga stabilitāte valsts pašā augšējā politiskajā sistēmā. Un tad, kad es saku, ka Zelenskis redz Fedorovu kā varbūt kā iespējama nu, tādu kā draudu saistībā ar politisko varas, nedomāju, ka viņš ir varas kārs un ka viņš grib maksimāli noturēties, bet šajā brīdī, šajā kritiskajā brīdī, jebkāda iekšējā sākusa politiskā cīņa par to, vai mums varbūt vajag jaunu prezidentu, vai mums varbūt vajag jaunu vadītāju, tas noņem mazliet aktualitāti no pašu militārā konflikta un pašu strateģiskās attīstības. Tad tas ir zaudējums, šobrīd Ukrainā sāk diskutēt, nu vai mums vajadzētu to prezidentu. Un varbūt, nu, tas bija tas, ko es vēlējos pieminēt, varbūt tas bija viens no viņu iekšējiem domas gājieniem, kāpēc Fedorovs šobrīd varbūt ir vērtāk paturēt tālāk no šīs ietekmīgās un viņam slava ceļošās aizsardzības ministra vietas.
1: Ja, nu katrā gadījumā kopš jau pirmajām rotācijām pēc pilna mēroga iebrukuma bija sākās diskusijas un tas joprojām ir pie katras rotācijas. Cik Zelenskis drīkst vai nedrīkst, cik labi vai nelabi ir viņam atļauties tik bieži veikt šādas izmaiņas. Nu, šoreiz laikam bija tiešām vislielākais sašutums par Fedorovu, jo tikai 6 mēneši amatā un ko tad nu, tur tādu lielu var paveikt un tālījošu, ja reiz tik īsts laiks tika dots. Bet nu, tagad mēs ķersimies pie tā, ko Ukraina dara Krievijā.
2: Pēdējās dienas papildinājušas Ukrainas lidrobotu triecienu ēdienkartī ar jaunu objektu kategoriju. Nedēļas nogalē uzlidojums praktiski iznīcinājis divus tīmekļa tirdzniecības tīkla Wildberries noliktavu kompleksus. Vienu Piemaskavā, otru Tambovas apgabalā. Iespējamie zaudējumi pārsniedz 2 miljārdus dolāru. 8 noliktavās strādājošie zaudējuši dzīvību, 10 ievainoti. Wildberries ir lielākais šāda veida komercijas tīkls Krievijā, kurā nodarbināti gandrīz 50 tūkstoši strādājošo. Kompāniju pirms vairāk nekā 20 gadiem radīja individuālā uzņēmēja Tatjana Kīma, taču, kā tas mēdz notikt ar sekmīgiem uzņēmējdarbības projektiem Krievijā, pirms vairākiem gadiem viņai nācās padalīties ar varas aprindām pietuvinātiem ļaudīm. Pie tam par pīrāga daļu saplūcās tādi ietekmīgi ļaudis kā Čečenijas vietvaldis Ramzans Kadirovs no vienas un Krievijas prezidenta administrācijas vadītājs Antons Vaino un oligarhs Sulejmans Kerimovs no otras puses. Notika pat apšaude ar kritušajiem Maskavas centrā, un cik var spriest, procesā iejaucās pats Vladimirs Putins, izšķirot to par labu Vaino un Kerimova frakcijai. Ievērojot šīs saiknes ar varas struktūrām, nenākas brīnīties, ka Wildberries sortimentā plaši pārstāvēti arī karā lietojami izstrādājumi un materiāli – ķiveres, bruņuvestes, optiskais kabelis un plašs klāsts lidrobotu komponentu. Tādējādi Ukrainas lidrobotu vizīte bija, var teikt, tikai laika jautājums. Jāpiebilst, ka Wildberries loģistikas ķēdes un noliktavas plaši izmanto mazie un vidējie uzņēmēji. Un ir tādi, kuri šais uzbrukumos zaudējuši praktiski visus apgrozāmos līdzekļus.
3: Divas puslodes.
1: Jā, nu izskatās, ka šī ir vēl viena varžets, uz kuras uzspiest ne tikai Krievijas

0: armijai, bet arī, kā jau dzirdējām noslēgumā, Krievijas sabiedrībai, uzņēmumiem, nu tad tiešām dzirdams ir žēlabas līdzīgi, kā mēs dzirdējām par degvielas piegāžu trūkumiem degvielas stacijās, nu tagad arī ir jau arī atsevišķi video materiāli par tiem, kas ir guvuši zaudējumus no šiem triecieniem pa noliktavām. Mani savukārt uzjautrināja iela intervijas ar cilvēkiem Krievijā netālu no šīm noliktavām, kur tika vaicāts, ko viņi par to domā. Un vairākas atbildes bija, nu, šausmas, tā it kā karš būtu sācies. Un tad es nodomāju, nu, ir jau gan sācies, jā, un kādu labu laiku, bet, nu, redz, ka šie triecieniem, kā jau mēs te bieži runājam, ir arī vēl viens efekts likt saprast tomēr Krievijas iedzīvotājiem, kas patiesībā notiek aiz viņu robežām. Kā tev ir šķiet, cik nozīmīgi ir šie triecieni pa šīm noliktavām?
1: Varbūt no militārā viedokļa nu, tie nebūs. Nu, pat ja tur bija kādas, nezinu, bruņuvestes vai dronu detaļas, tie noteikti nebija tie galvenie centri, ar kuriem Krievijas armijas apgādinotie, bet tas lielākais efekts būtu ekonomiskais un manuprāt vislielākais, tas ir psiholoģiskais, jo, kā jau tu minēji, nu, pat līdz, teiksim, kādam šim gadam, tāds vidējais Krievijas iedzīvotājs varēja izlikties, nu, ka tas uz viņu neatiec, tas karš Ukrainā, lai viņi tur kado, bet tagad jau viņš redz, nu, ka vairs degvielu nevar nopirkt un tagad viņa iemīļotais interneta veikals ir cietis un viņš tur nevar aromatizētās sveces vai kaut kādus apģērbus pasūtīt un, protams, arī minētie mazie uzņēmēji, kuriem, nu, tā bija, nu, tiešām ļoti smags trieciens viņiem tur daudziem un tad jautājums, ko tad viņi vainos šajā situācijā, protams, no Ukrainas pozīcijām, droši vien no mūsu pozīcijām, tā cerība ir tāda, ka viņi beidzot sāks vainot savu valsts vadību, kura visu šo karu uzsāka, lai gan es personīgi nebūtu tik optimistisks, jo tā Krievijas propagandas mašīna ir tik labi ieļota, ka tas varētu vēl kalpot viņiem tā kā tāds papildus, tieši kā benzīns, ka nu, lūk šie sliktie ukraiņu fašisti jau tagad bombardē mūsu mierīgos civilos veikalus, un tas tā kā vēl vairāk varētu uzkurināt to Krievijas sabiedrību. Tā kā tā cīņa jau notiek ne tikai kaujas laukā un ar šādiem triecieniem, bet arī tajos pašos sociālajos medijos, tur, kur tad abas puses tā kā cenšas nu, ietekmēt pretinieka to sabiedrisko domu.
0: Jā, nu tur uz elektroinstalācijas izsavienojumu laikam propaganda nevarēs šoreiz novelt to vainu nolikt tavas ugunsgrākos.
2: Vai uzsmēķēšana vietā. jā, nu, no vienas puses, protams, militārās piegādes, es gan nenovērtētu par zemu to, cik plaši šis tīkls ir izmantots. Es domāju, ka tas ir izmantots plaši un tur tiešām, un tā ir arī, protams, zinām viegliprātība. Jo vai gan kāds to nevarēja iedomāties un, protams, šie objekti, cik var spriest, ir absolūti no pretgaisa aizsardzības viedokļa atvērti un pieejami. Turpat šiem lidrobotiem lidojot nedzirdēja kaut kādas pretgaisa aizsardzības attiecīgi trokšņus. Nu jā, bet lieta tāda, ka, protams, militāristi un attiecīgi to militāro piegāžu organizētāji ātri pārorientēsies, atradīs citas iespējas, ko nevar teikt par šiem mazajiem uzņēmējiem. Nu, tur tiešām tie video, kas ir redzami, ir saprotams, ka cilvēki ir nu, izmisumā daudzi, jo vienā naktī pazūd viss, kas viņiem pieder. Viņi ir, teiksim, nu, dzīvo tā sacīt no apgrozījuma, viņiem ir preču krājums, tas ir tā kā nu, tā kā Šekspīra lugā Venēcijas tirgotājs, ka kuģis noiet vidusjūrā pa burbuli, un tu pazaudē visu, kas tev ir vienā naktī.
1: Vai arī būtu tas kāds 10 dienas pirms tam un Wildberries pieņēma tos jaunos noteikumus, ka viņi tā kā neuzņemas nekādu atbildību. Ja tas ir drona trieciens, tad un tādos parastos, ja tur, nezinu, zibens būtu iespējas, tad varētu kaut kādu kompensāciju pieprasīt to preču īpašnieku, bet tā kā šis tad no viņu uzskata ir tāds cits gadījums un Wildberries, tas ir, tā nav mūsu problēma, tiecēt paši galā.
2: Nē, nu, tas ir klasisks nepārvaramas varas vai ne force majeure situācija, kuru neviens apdrošinātājs nesedz, bet līdz šim tais noteikumos noliktavas īpašnieks uzņēmās zinām atbildību par preču saglabāšanu viņa noliktavā. Un tur nebija minēts tas apstāklis, ka varētu būt lidrobotu triecieni vai citi militāri triecieni pašiem objektiem. Un tiešām, jā, pirms kaut kādām burtiski 10 dienām, nu, kāds iedomājās, ka vai arī nu, nevar izslēgt, ka kāds saņēma informāciju. es pat varu iedomāties, ka iespējams,

0: iespējams, tāda informācija varēja pat tikt nopludināta mērķtiecīgi, labi saprotot, ka Krievija nebūs spējīga neko darīt, lai šos objektus aizstāvētu. Starp citu, nu jau ir trīs lieli šie noliktavu kompleksi, trešais Krasnodarā, cik var noprast pagājušo nakt, visi trīs ir starp 10 lielākajiem Wildberries noliktavu kompleksiem, kādi viņiem ir Krievijā laikam kādi 30 apmēram.
1: Varbūt tas, ko es varu pateikt, varbūt nemēģinot varbūt liet augstu ūdeni uz šīs kampaņas, ir tas, ka man šķiet, ka pirmā lieta, ko es teikšu, ir, ka nu, mēs zinām, ka tajā Wildberries platformā bija kaut kāda veida divējādi lietojumu preces. Mēs zinām, ka tur bija bruņavestis, mēs zinām, ka tur bija pārdot ķivērs, optisko šķiedru priekš droniem, un ka viņi kaut kādā veidā tika izmantotas armijā. To noteikti Ukrainas izlūkdienas zina daudz labāk par mums. Tas, ko es redzēju no Medūza un no citiem izlūkdienestiem, viņi nevarēja redzēt, vai ir formāla sadarbība starp Krievijas aizsardzības ministriju un šo Wildberries. Tas mums publiski nav zināms. Es pieņemu, ka izlūkdienestiem droši vien ir daudz vairāk informācijas šajā, un varbūt ir kaut kas daudz, ko mēs nezinām. Bet ņemot vērā to, Ukrainai ir jābūt ļoti, manuprāt, uzmanīgai saistībā ar to, kādus mērķus tā izvēl šādu veidu droniem. Tīpaši ņemot vērā, šobrīd varbūt, man liekas, ņemot vērā esošos konfliktus Gazā, Izrēlā, Palestīnā, Palestīnā, Izrēlā, Irānā un arī Ukrainā, ņemot vērā, kā agresori tur uzbrūk, bet starptautiskajās humanitārajās tiesībās šis ir raizējošs problēma. Tāpat kā Krievijas uzbrukumi Novapošta, kas ir viens no citātiem iemesliem, kāpēc Ukraina īstenībā izvēlējās atbildēt ar šiem Berryworks. Nu, tur ir jābūt izvērtējumam, kurš es ticu, ka ir veikts, un kurš es ticu, ka tiek konstanti veikts saistībā ar to, vai ir ņemt visvajadzīgie, angļu valodā teiktu precautions, latviešu valodā mēs teiktu, visvajadzīgie čeklists ir izpildīts.
2: Piesardzības pasākumi.
1: Jā, piesardzības pasākumi, vai ir vai tas ir pietiekami savienots ar militāro kontekstu, jo naftas rafinētavs, tas ir klasiski pieņemts kā militārais, gandrīz kā militārais objekts, un viņš ir fundamentāli nepieciešams armijai. Jautājums ir, un tas lielais jautājums ir, vai Wildberries bija fundamentāli nepieciešams Krievijas armijai. Es domāju, ka šajā gadījumā noteikti Ukrainas spējas, ja kādreiz vienā brīdī šis jautājums celsies uz augšu, kad noteikti tur ir kaut kāds pamatījums un pētījums, un laikam apstiprinoša ideja ir tāda, ka kad ir Krievijas izmeklēšanas komisija, to ir klasicējis nevis kā kādi noziegumi, bet gan kā terorismu, kas ir pilnīgi cita kriminālā atribūcija. Tas nozīmē to, ka viņi varbūt kaut ko paši ir slēpuši saistībā ar šo Berryworks. Bet ilgtermiņā tas, ko es gribētu pateikt par šādu veidu uzbrukumiem, ka viņiem ir noteikti jābūt uzmanīgiem, tīpaši gan bruņotiem spēkiem un visai saistībai valdībai, jo tas ir vienīgais tas ir viena no tādām fundamentālām lietām, ko Ukraina ir no paša sākuma teikusi, ir tas, ka mēs neesam zvēri. Mēs nebūsim, mēs sakosim līdz starptautiskajām tiesībām, mēs to turpināsim darīt, un mēs neesam tādi, kādi ir agresori, kur pārkāp visu starptautiskās tiesības. Un man liekas, Ukrainai ir jāturās arī pie tā, un es nesaku, ka šis ir atkāpšanās no tā. Es vairāk saku to, ka šeit sāk rasties tās pelēkās zonas, kurās ir jāsāk rēķināt, tad, kad mēs izejam ārā no šiem objektiem. Un tā ir vienkārši lieta, par ko vajadzētu domāt nākotnē un kas ir jāņem vērā. Tas būtu tāds mans pieteikums saistībā ar šiem uzbrukumiem.
0: Jā, es gan teiktu, ka manuprāt, kara tiesībās šai ziņā nav nekas mainījies, un ja vienalga objektā, transporta līdzeklī vai tā tālāk ir militāri izmantojamas preces, kara materiāli, tad civiliedzīvotāji upuri, ja tādi rodas attiecīgi triecienu rezultātā, tas ir tāpat kā Pirmā pasaules karā nogremdēts tvaikonis, uz kura tiek vesti tilpnēs lādiņi. Neviens nevar pārmest tai pusē, kur šo tvaikonu nogremdē.
2: Tāpēc laikam izskatās arī, ka bijām pieraduši pie triecieniem naftas pārstrādes rūpnīcām, un tie kļuva arvien intensīvāki, un arī šeit tomēr, ja Ukraina nekoncentrējas uz tādiem tiešiem militāriem mērķiem, tad tas droši vien arī liecina par to, ka Ukrainas spēja aug ir iespēja daudz plašāk un biežāk un ar ko veikt triecienus, līdz ar to var izvēlēties plašāku loku,

0: kam tas
1: ir? Nu, tieši tā, un ir ļoti svarīgs aspekts pēc iespējas nospriegot Krievijas pretgaisa aizsardzību. Jo, nu, ja, piemēram, Wildberries īpašnieki, kas ir Krievijā ļoti ietekmīgi un prezidentam pietuvināti ļaudis, tātad, respektīvi diktatoram Putinam pietuvināti ļaudis, tad viņi var panākt, piemēram, kaut kādu pretgaisa aizsardzības, iespējams, var panākt kādu pretgaisa aizsardzības izvietošanu. Nu, attiecīgi, šīs pretgaisa aizsardzības pietrūks citur. Un tā ir no militārās taktikas viedokļa ļoti arī adekvāta pieeja.
0: Nu, kā ar Ukrainā mēs pārceļamies uz Lielbritāniju.
2: Pirmdien, 20. jūlijā, darbu uzsāka jaunais Lielbritānijas premjerministrs Endijs Bērnems. Viņu leiboristu partija 17. jūlijā izraudzījās par savu jauno līderi pēc tam, kad viņa priekšgājējs Kīrs Stārmers paziņoja par demisiju. Saskaņā ar britu politisko sistēmu šādā gadījumā valdošās partijas iekšējā balsojumā tiek izraudzīts jauns partijas un valdības vadītājs. Un līdzinējais lielās Mančestras lordmērs Bērnems guva pārliecinošu savas partijas biedru atbalstu. Bērnems ieguvis mākslas maģistra grādu angļu valodas specialitātē Kembridžas universitātē, strādājis par žurnālistu, 31 gada vecumā pirmo reizi ievēlēts parlamentā. Neilgi pēc tam Bērnems ieņēma vairākus ministra amatus premjerministra Gordona Brauna valdībā laikā no 2007. Līdz 2010. Gadam. Pēc aiziešanas no parlamenta 2017. Gadā Bērnems tika ievēlēts lielās Mančestras mēra amatā, kur ieguva atzinību par transporta reformu vadīšanu, reģionālās decentralizācijas atbalstīšanu un nozīmīgu vietējo politikas iniciatīvu īstenošanu. Tieši šajā amatā viņš nostiprināja savu reputāciju kā politiķis, kurš iestājas par lielāku varas nodošanu reģioniem un vietvarām un izpelnījās pavārdu Ziemeļu karalis. Stājoties amatā, jaunais premjerministrs uzsvēris cenšanos veidot savu komandu, iekļaujot tajā dažādu partijas spārnu pārstāvjus. Tomēr, kā atzīmē izdevums politiko, no valdības pazuduši iepriekšējā premjera tuvākie līdzgaitnieki un kopumā tā kļuvusi mērenāk kreisa. Jaunais finanšu ministrs būs Džons Hīlijs, kurš iepriekšējā valdībā bija aizsardzības ministrs un demisionēja, kritizēdams finanšu sektoru par attīstības bremzēšanu. Aizsardzības ministra amatu savukārt ieņems līdzinējais veselības ministrs Vess Strītings. Ārlietu resoru turpmāk vadīs līdzinējais enerģētikas un nulles emisiju lietu ministrs Eds Milibends, prominents un pieredzējis politiķis. Luīze Heiga, kas tiek raksturota kā viena no ciešākajām jaunā premjera sabiedrotajām, kļuvusi par pirmo sekretāri, respektīvi premjera vietnieci un kabineta biroja vadītāju. Savā pirmajā premjera runā Bērnems uzsvēra decentralizācijas, rūpniecības un sabiedrisko pakalpojumu attīstības nozīmi, atspoguļojot prioritātes, kuras viņš iepriekš īstenoja kā mērs un pats nodēvējis par mančestrismu. Ārpolitikā Bērnems ir paudis vēlmi veidot ciešāku sadarbību un nostiprināt jau panākto progresu sarunās ar Eiropas Savienību. Premjerministrs atkārtoti apstiprināja Lielbritānijas atbalstu NATO un palīdzības sniegšanu Ukrainai. Pagaidām grūti spriest, kādas izvērtīsies jaunā Dauningstrītas iemītnieka attiecības ar Donaldu Trumpu, kas lielā mērā noteiks arī attiecības starp Londonu un Vašingtonu. Diezin vai paredzama nozīmīga britu nostājas maiņa Persijas līča karadarbības vai imigrācijas jautājumā, kas varētu Baltā nama saimnieku īpaši iepriecināt. Taču pirmā abu līderu telefona saruna esot atstājusi pozitīvu iespaidu.
3: Divas puslodes.
0: Atgādinu, ka šodien apspriežam tematus ar mūsu viesiem Latvijas ārpolitikas institūta pētnieku Martu Eduardu Ivaski un LSM ārvalstu ziņu redaktoru Girtu Kasparānu. Lielbritānija, jā, nu kaķis Lerijs uzņem jau savu 7. Jauno saimnieku. Nezinu, nevienu kaķi, kuram būtu pasaulē tik daudz saimnieku bijis, un gan jau varbūt vēl būs.
1: Kaķim ir svarīga māja, nevis saimnieks.
0: Nu, ko viņš domā par Bērnemu, to es nezinu. Es gan, cik es redzēju, tad arī telekanāls CNN žurnālistai arī ir mēģinot piekukuļot ēdienu, to neizdevās noskaidrot. Un
1: es domāju, labi.
0: Komentārs izpalika, jā, bet noteikti ēdienu šajā ziņā bija galvenais. Ja nopietni, tad katrs, protams, jauns premjeras nāk ar solījumiem, ne, bet nu, paziņojumiem. Vajag kaut ko jaunu, mums vajag pārmaiņas un Tagad pie manis. Man

0: pārvaldībā dzīve būs labāka. Ir pamats domāt, ka bērniem vadībā, nu tagad Britiem, nu tā praktiskā ikdienas līmenī, nu jo viņš soli jau tādus, uzreiz tādus praktiskos ikdienas uzlabojumus, nu tad redzēsim, vai vēl laikam pāragri spriest vienam.
1: Nu, neviens jau nav brīnumdars, un Bērnemam ir tās pašas ļoti nopietnās problēmas, ar kurām bija jācīnās Starmeram, kur pamatā, protams, ir Brexita sekas. Nu, Lielbritānija ārpus Eiropas Savienības ir ekonomiski ievainojamāka, ekonomiski mazāk svarīga, lai kā varbūt censtos apgalvot ko citu, un nu jau Britu sabiedrības lielākā daļa. Es domāju, statistika rāda, apzinās, ka Brexits ir bijusi kļūda. Un tagad ir domas, kā to varētu labot un kā varētu virzīties tālāk. Nekas būtisks nemainīsies, cik var spriest, un leiboristi turpinās savu viņu politikai atbilstošo pieeju, kur sociālie jautājumi ir ļoti svarīgi. Bet varētu lēst, ka Endijam Bērnemam varbūt ir atbilstošāks tādu personisko īpašību un politisko prasmju komplekts, lai sekmīgi virzītu savu partiju uz priekšu un palielinātu tās cerības nākamajās vēlēšanās.
2: Es domāju, ka kā tikko bija teikts, bet varbūt izskatoties mazliet politiskāk, viņam ir tie paši rokceļš uz rokām, kas bija Kīram Starmeram. Vienīgā atšķirība starp viņiem ir tāda, ka Kīrs Starmers bija fantastiski neharizmātisks Lielbritānijas sabiedrībai. Viņiem nepatika Kīrs Starmers no paša sākuma, viņiem nepatika Kīrs Starmers uzreiz pēc vēlēšanām, viņiem īstenībā pat sajūta bija tāda, ka viņiem pat nepatika Kīrs Starmers pirms vēlēšanām. Ar Bērnhamu tas, ko mēs esam redzējuši, ir, ka pirms viņa nākšanas pie varas rādītājos, es nemaldos, 28% bija reformas Nigel Farage partijai un 20% bija leiboristiem. Un pēc Bērnham nākšanas pie varas, pēc kabineta izveides, ir izveidojies tas, ko Briti ir iesākuši paši par Bērnham bounce, jo Bērnham palēcien, kas ir tas, ka šobrīd jau procents ir gandrīz līdzvērtīgs ar reformu pirmie rādītāji. Rāda. Tas nozīmē to, ka daļa no leiboristu atbalstītāju lielajā problēmā ar leiboristiem tiešām bija pats Starmers, kurš tiešām tika uzskatīts kā tāds enkurs, kas velk partiju uz leju pēdējos gadījumos. Un jautājums ir, ka pēc noteikti varbūt tā ir visas partijas vaina, bet daļa noteikti arī bija tāda personīgā nepatika Britu sabiedrībai pret šo politisko līderi. Bet mazliet runājot par pašu Bērnhamu, kas mums zināms par viņu, 2017. gadā viņš aizgāja prom no parlamentāriešu dzīves stila, lai kļūtu par Manchesteras mēru. Un tur viens no viņa lielākajiem sasniegumiem ir tas, ko viņš sauc par tādu kā demokrātisku sociāldemokrātismu, specifiski biznesam draudzīgu sociālismu, liekas, viņš to iesauc vienā brīdī. Un tas lielais dārgums ir, kādā veidā tiks salabot Manchesteras publiskā transporta sistēma, tīpaši ar autobusiem. Kur, kā tā sistēma tika ieviest, ir tas, ka vēl aizvien Manchesteru nosaka kopā ar pilsoņu iesaisti maršrutus, zīmolu, laikus, visu šo, bet piegādātāji tas, kas izpilda šos pakalpojumus, ir vēl aizvien privātie uzņēmumi. Tādā veidā apvienojot šīs divas detaļas kopā un veidojot tādu kā publisko-privāto partnerību saistībā ar šo. Un tas, manuprāt, parāda viņa tādu vispārējo nostāju vēsturiski, viņš bija gan šajā kaņas, kā varētu nosaukt, viņš bija gan Blēra un pēc tam Brauna valdībās, un tur viņš ir redzams, ka bija tāda mērena virzība no centrismu, kas ir tik zināms Londonā uz tādu vairāk kreisu starp, varbūt starp Korbinu un centrismu, no kur viņš ir vidū. Un rezultātā tas, ko mēs varam sagaidīt, ir vēl aizvien sociālā politika, jā. Atbalsts neaizsargātām grupām. Izņemot migrantus, protams. Par migrāciju viņš ieņem pilnīgi nekreisu pozīciju, viņš ieņem diezgan

0: labējā pozīcija, kas ir tas, ka Lielbritānijai ir vēl vairāk jāsamazina migrācijas daudzums. Un vēl tie pēdējie lielie roku groži, ko mēs noteikti varam sagaidīt no viņa, ir tas, kādā veidā viņš tiks galā ar budžetu. Viņš publikai saka to, ka mums vajag vairāk aizņemties, mums nevajag domāt, ko saka obligācija tirgus tikai pēc tam, lai pagrieztos un ietmierināt obligācija tirgu Londonas Cityā un pie baņķieriem teikt to, ka nu, nē, mēs paliksim pie Rachel Srīves, bijušās kanclers, finanšu ministrs 2025. gadu, es nemaldos noteiktajām tām bāzēm. Tā kā varbūt tas ir tāds visaptvarošs pārskats no manas puses par Benham.
1: Jā, nu tikai pāris replikas šai reitingu izmaiņā savu nopelnu pēdiņās ir arī Nigelam Farāžam, kurš ir iekūlies ļoti neglītā finanšu skandālā. Un, kā zināms, Reform UK lielā mērā ir viena cilvēka partija, Farāža partija, un tas atstāja iespaidu. Lūk, tā. Un ko es vēl gribēju teikt? Turpināt.
2: Jā, Ģirt, ko tu domā par jauno premjeru arī pirmā iznākšana Downing Streetā bez podesta, bez piezīmēm? Laikam, nu, mēģināja parādīt, ka ir daudz tuvāks tautai nekā Starmers.
3: Viņš mēģina parādīt, ka tā kā leiboristu partija atgriež pie savām saknēm, ka tā lūk ir strādnieku šķiras partija. Un, lai viņi arī sapratuši, nu, ka viņu galvenais konkurents nākamajās vēlēšanās būs tieši Farāža reformu partija, kas lielā mērā uzrunā arī kaut līdzīgu to nu, salīdzinoši nepārāk veiksmīgo cilvēku daļu, kuriem nākas konkurēt tai pašā darba tirgu ar migrantiem, un tad viņi attiecīgi ir neapmierināti, viņi izgāž savas dusmas, un attiecīgi nu, Farāžs tur viņam ir tās savas metodes, kā viņš sola risināt visas šīs problēmas, un tā, attiecīgi leiboristi bērniem vadībā mēģinās kaut kā no citas puses kaut kā tur teiksim, viņš teica, sola autobusu biļetēm, tur cenas samazināt, kaut kādus tur nodokļus samazināt, un tā kā tos vienkāršos ierindas strādnieku šķiras bija kaut kā atbalstīt, un tādā veidā kaut kā viņu balsis piesaistīt sev, un tas arī kaut kādā ziņā ir reģionālā mērogā, jo jau, teiksim, viņš tā ļoti noraita to Tečeres mantojumu, kad bija 80. Gados, bija visas šīs Tečeres reformas, un tajā rezultātā tieši Anglijas ziemeļi ļoti cieta, kur metalurģijas uzņēmumi, dažādas raktuves, tur nu, bankrotēja, tur veselas pilsētas palika bez galvenā tā ienākuma avota, un daudzas no tām tā īsti vēl nav atgūšās, lai gan jau 40 gadi ir pagājuši, un viņš tā kā mēģina tieši tos Anglijas ziemeļus pacelt uz augšu, viņš tur sola kaut kādu, un tā kā mēs varam Latvijā arī dzirdējuši to ideju, nu, ka vajadzētu kaut kādu, lai nav viss tikai Rīgā, un tā attiecīgi viņu variantā, lai nav viss tikai Londonā, teiksim, Manchesterā, viņš tur sola, ka viņš vienu dienu nedēļā pats braukšot un strādāšot no Manchesteras, tā kā arī to reģionālo attīstību veicināt. Lai gan nu, Lielbritānija, jau, manuprāt, nav sliktākais piemērs, mēs jau zinām, ka Velsai, Skotijai ir savi parlamenti, un nav tā, ka tur visu izlemtu tikai Londona, bet nu, viņš tā kā cer vēl vairāk un tieši uz tiem Anglijas ziemeļiem atbalstīt šo reģionu.
2: Nu, skatīsimies vēl noslēgumā, ko labu sastrādājis ir Ungārijas jaunais premjers.
4: Vēl nav pagājuši 3 mēneši kopš Ungārijas premjerministra amatā stājās Pēters Maģars, taču valsts iekšpolitiskajā ainavā un ārpolitiskajā kursā notikušas krasas un sagaidāmas pārmaiņas. Vēlēšanas nesa partijai Tisa nevien uzvaru, bet arī konstitucionālo vairākumu, un tas dod jaunajai valdībai diezgan labu atvēzienu, mēžot priekšgājēja odiozā prokremliskā līdera Viktora Orbāna 16 varas gados piekrātos Augeja staļļus. Tūlītējas un pamanāmas pārmaiņas notika Ungārijas ārpolitikā. Pagājušajos pāris mēnešos jaunais Ungārijas līderis jau paguvis apmeklēt daudzas Eiropas galvaspilsētas. Briselē viņš panācis līdz šim iesaldēto vairāk nekā 16 miljārdu eiro fondu saņemšanu. Varšavā atjaunojis labas attiecības ar nozīmīgāko reģionālo partneri Poliju, Kīvā vienojies, ka Budapešta vairs nebloķēs Ukrainas virzību uz Eiropas Savienību, pretim saņemot konkrētas apņemšanās Ukrainas aizkarpatu reģionā mītošās ungāru minoritātes situācijas uzlabošanai. Taču, kā savā rakstā izdevumā Internacionāle Politika Quarterly pauž Centrāla Eiropas valstu politikas eksperte Žužanna Vēga, ja Pētera Maģara līdzšinējā starptautiskā darbība esot īsts sprints, tad viņa iekšpolitika drīzāk ir barjerskrējiens. Jaunajam valdības galvam nākas demontēt un reformēt varas mehānismus, kurus viņa priekšgājējs sabūvējis savas politiskās konjunktūras labā. Eiropas fondu atsaldēšana kļuvusi iespējama pirmām kārtām pateicoties gatavībai skaust partijas Fides laikā sazēlušo korupciju un necaurspīdību.

0: līgumu to izlietojumā. Spilgta ir jaunās valdības rīcība, reformējot Ungārijas sabiedriskos raidītājus, kurus iepriekšējā vara bija pārvērtusi valdošās partijas propagandas mašīnā. Kopš jūlijas sākuma sabiedriskās televīzijas ziņu kanālā M1 raidījumu vietā skatītājus sagaida tumšs ekrāns ar uzrakstu "Sabiedriskie mediji nedrīkst melot. Lūdzam piedošanu, ka to tik ilgi darījām." Seko informācija par notiekošo mediju reformēšanu un aicinājums gaidīt pārraižu atjaunošanos. Orbāns un partija Fidesz savos varas gados praktiski visur amatos savietojusi savējos, kuri daudzos gadījumos sagaidāmi sabotēs pārmaiņu procesus. Premjerministrs Maģars aicinājis daudzus iepriekšējās konjunktūras ielikteņus labprātīgi aiziet, sākot jau ar līdzšinējo Ungārijas prezidentu Tamāšu Šujoku. Kad valsts galva atteicās to darīt, parlaments 13. jūlijā pieņēma konstitūcijas grozījumus, kas paredz cita starpā prezidenta pilnvaru izbeigšanu. 18. jūlijā prezidents Šujoks šos labojumus apstiprināja, tādējādi piekrizdams aiziet. Tagad Ungāriju gaida ārkārtas prezidenta vēlēšanas. Vairāki ievērojami sabiedrības pārstāvji nākuši klajā ar publisku vēstuli, aicinot partiju Tisa nominēt valsts galvas amatam izcilo šahisti, pašreizējo Pasaules šaha federācijas sieviešu reitinga līderi Judīti Polgāru. Tomēr viņa laipni atteicās no nominācijas.
1: Divas puslodes.
2: Tirānija, autokrātisms, tā Orbāns šodien ir raksturojis pašreizējo režīmu, laikam apvainojies par kratīšanu Fidesz birojā. Protams, tas skan smieklīgi no viņa puses, bet Maģars tiešām šķiet ir uzņēmis tādu pamatīgu, kā jau sākumā minējām, buldozeru kursu, tīri visko vien var iztīrīt. Tieši konkrēti runājot varbūt par prezidentu, jūsuprāt, tas bija pareizi, kā tas notika, jo nu, tur domas arī nav pilnīgi viennozīmīgas Ungārijā.
3: Nu, situācija ir ļoti problemātiska no vienas puses, jo man grūti iedomāties, lai kāda būtu situācija, ka tiktu pieņemti Latvijas satversmes grozījumi, tāpēc, lai aizdabūtu prom no amata kādu konkrētu personāliju. No otras puses, vispār jaunais premjerministrs runā par to, ka tiks rakstīta jauna konstitūcija, ka šī vispār ir pagaidu konstitūcija, kas ir jāmet ārā un ir jāraksta un referendumā jāapstiprina pilnīgi jauna. Nu, no vienas puses tas varētu būt loģiski, ja mēs skatāmies tādā perspektīvā, ka iepriekšējais pamatlikums ļāva Orbānam nākt pie varas, ļāva viņam valdīt 16 gadus, sabūvēt tur koruptīvas schēmas un tā tālāk un tā tālāk. No otras puses, neesmu pētījis jautājumu, bet droši vien, ka Ungārijas konstitūcija nemaz tik būtiski neatšķiras no citu Eiropas valstu līdzīgiem pamatlikumiem un svarīgāks par likuma burtu šajā gadījumā ir likuma ievērošanas tradīcija un politiskā kultūra, kāda valda valstī. Un to nu ar likuma grozījumiem nekādi īpaši neizmainīsi.
4: Es domāju, ka droši vien jau pienācīgāks veids būtu bijis tā sauktā atstādināšanas ar parlamentāro procesu, ko iesnemaldos Ungārijā bija iespējams caur, man liekas, 2/3 vairākumu atstādināt prezidentu no amata. Es domāju, ka tas droši vien būtu bijis, jebkurš prezidents ir laikam kaut kādā veidā pelnījis iet caur parasto procesu. Bet vai nu pareizi vai nē, es domāju, tas ir ļoti atšķirīgs no, pirmkārt, no sabiedrības noskaņojuma, otrkārt, mēs zinām, ko grib Tisa. Un tad jautājums ir, vai sabiedrība piekrītuma kursam, jo, ja galvenokārt lielākā daļa sabiedrības piekrītuma kursam uzskata, ka šīs ir fundamentāls pārmaiņas un ka Šujoks bija milzīgs šķērsts un nozīmīgs šķērsts pārmaiņām un kavētu nozīmīgu reformu ieviešanu, tas ir savā vienā vai otrā veidā, tas kaut kādā ir arī Ungārijas iekšējais process. Kāda tad ir atziņa? Protests pret Šujoku bija diezgan niecīgs, salīdzinot uz Ungārijas protestu fonu, 3000 pēc pašu Orbāna. Un nu, arī uz pārējiem grozījumiem ir diezgan minimāls tās bijusi tā pretestība. Viss tāda, ir tāda sajūta, ka Ungārijas sabiedrībā, ka cilvēki

0: nav novilkts, tad jebkurā brīdī tas var pagriezties tā, kā tas bija 2010. Gadā, es nemaldos, Orbāns nāca pie varas 2008. Gadā. 10. Nu, 10. Tad tas viss var atgriezties pie šīs pašas, var nākt cits, varbūt tisa vadītājs, kurš teiks, nē, īstenībā tā iepriekš bija labāk, un mēs atkal atgriežamies tām pašām acijām sliedēm. Tāpēc šī demontāža ir nozīmīga, bet arī tas veids, kas tiek ieviests blakus pēc viņas, ir arī tikpat nozīmīgs.
1: Jā, tur ir tādi tiešām brīžiem neordināri un neierasti risinājumi, kā piemēram pat parlamenta deputātu pilnvaru termiņu skaita ierobežojumi, 3 termiņi pēc kārtas.
2: Mm-hmm. Jā, nu Polijā arī, pēc tam, kad Tusks nāca pie varas, tur arī izskanēja bažas, ka viss tiek atkal griezts kājām gaisā un vai tik neieslīd otrā pretējā grāvī, kā tev šķiet ģirt ar Ungāriju šobrīd?
3: Tā jau politikā parasti ir, kad ja tās izmaiņas veids tie spēki, kas mums simpatizē, tad mēs pārēc, jā, pareizi, tieši tā vajadzēja. Un ja to dara tie tā kā pretējās nometnes pārstāvji, kas mums nešķiet simpātiski, tad, nu, protams, nē, tā tas ir pārkāpumi, konstitūcijas pārkāpumi, to visu vajag atcelt. Un tā jau arī noteikti tajā pašā minētajā Polijā un Ungārijā mēs, protams, redzējām, kāda bija Orbāna politika attiecībā pret Krieviju un attiecīgi, tad mums tā viss šķita ļoti nesimpātiski un tādā veidā tad, tas maģārs atkal mēģina pavēst, un liekas, ka tas maģārs un tā kā tāds mūsējais, nu viņš tur pareizi dara, bet tā, protams, ir tāda ļoti slidena taciņa iet pa šo ceļu ar tādām lielām straujām pārmaiņām. Un, protams, atkal tām abām pusēm vienmēr šķiet, ka mēs jau it kā spēlējam pēc noteikumiem, un tie otri sliktie, tur dažādi krāpjas, to ir sevišķi ar Amerikas ASV politikā ļoti labi redzēt, ka abas partijas uzskata, ka mēs jau esam tie muļķīši, kas vienmēr visu dara pareizi, un tie otrie vienmēr izmanto kaut kādus viltīgos gājienus, un tas, nu, tā arī Ungārijā šis process ir. Bet, teiksim, ja minam Polijas, piemēram, tur tomēr ir tas, ka prezidents joprojām pārstāv tā kā otru nometni, Neurotskis un iepriekš Duda, un attiecīgi tas ir tā kā balans, bet Ungārijā šobrīd, tad, ja nebūs tāda balansa, tad, protams, ir tāds risks, ka var aiziet tas svārsts uz otru pusi pārāk daudz.
1: Jā, es gribētu gan teikt, ka, nu, Eiropas Savienība ir zināms līdzsvar faktors. Tādam tam ir jābūt, jebkurā Eiropas Savienības dalībvalstī, viena no šīs savienības pozitīvajām lomām un atšķirībā no Orbāna, kurš šo faktoru izmantoja faktiski kā savas retorikas daļu, runājot par briesmīgo Briseli, kas apspiež un jaucas iekšējās lietās, laupa Ungārijai suverenitāti, bet ārā astāties jau viņš tā kā negrasījās. Tad Maģārs, protams, ir ar citu politisku ievirzi orientēts uz dialogu ar Eiropas Savienību, un tā ir zināma garantija, ka pat ja zinām pārspīlējumi ir šobrīd, ka tā situācija neaizies anti-orbānismā, kas būtībā būs orbānisms vienkārši ar maģāra seju. Ja.
2: Nu, katrā ziņā starptautiski šķietis mēs pagaidām tiešām pret Maģāru nekādu iebildumu nav, protams, ar Ukrainu tur ir vēl savas tādas nianses, tā teikt, ar kurām varbūt Ukraiņi varētu būt priecīgāki no Ungāru puses, bet tas, nu tā, nu skatīsimies, ko un kā tad vēl turpmāk Maģārs tīrīs un reorganizēs un reformēs. Teikšu paldies šīs dienas viesiem Martam Eduardam Iveskiem, Latvijas ārpolitikas institūta pētniekam.
0: Paldies.
2: Paldies. Un arī Ģirtam Kasparānam, LSM ārvalstu ziņu redaktoram. Paldies. Paldies, ka ieradāties. Pārunāšu šīs nedēļas dotikums kopā ar mums, kā vienmēr Eduards Liniņš, es Rihards Plūme, bijām ar jums un raidījuma producents Uldis Ķezbērs uz sadzirdēšanos.
4: Politiķiem nav jājaucas legālā biznesā, tā premjērs Kulbergs šodien komentē iespēju, ka Latvijā var ienākt Ungārijas OTP banka, kas joprojām darbojas arī Krievijā. Valsts drošības dienests gan ir brīdinājis par riskiem un ekspertu, un amatpersonu nostāja ir atšķirīga. Plašāk šo skaidrosim jau todaļ, raidījumā pēcpusdiena. Jauni Ukrainas dronu uzbrukumi šodien atkal vērsti uz Krievijas lielākās tiešsaistes tirdzniecības platformas noliktavām ne tikai uz naftas un citiem infrastruktūras objektiem. Un arvien mazāk cilvēku Latvijā kļūst par audžu vecākiem vai adoptētājiem. Lai situāciju mainītu un vairāk bērnu atrastu jaunas mājas, šodien sākta īpaša kampaņa. Par to visu plašāk raidījumā pēc pusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru.
5: Vienmēr pirmais.

0: Latvijas radio 1.
1: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. Šobrīd tieši militāri draudi no Krievijas nav novērojami, taču sabiedrībai jābūt modrai. To uzsvēra valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kurš šodien Rīgas pilī tikās ar ministru prezidentu Andri Kulbergu no apvienotā saraksta. Valsts prezidents norādīja, ka nevar gan izslēgt kādas hibrīda operācijas un arī dažāda veida sabotāžas aktus, tāpēc sabiedrībai vajadzētu būt modrai un pievērst uzmanību iespējams kādām aizdomīgām aktivitātēm. Rinkevičs arī apliecināja, ka droši iestādes strādā arī ar sabiedrotajiem un analizē informāciju un tiek darīts viss, lai nodrošinātu drošību. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņojis, ka rīt Filipīnās Manilā tiksies ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio, lai apspriestu karus Ukrainā un tuvajos austrumos. Krievijas amatpersona paudusi, ka tikšanās notiks Dienvidu Austrumāzijas valstu asociācijas sanāksmes starplaikā un, kā zināms, šobrīd ASV vadītās sarunas par Krievijas kara Ukrainā izbēgšanu ir nonākušas strupceļā, jo Savienoto valstu uzmanība tagad galvenokārt pievērsta tuvajiem austrumiem. Jaunieceltais Ukrainas armijas virspavēlnieks Mihailo Drapatīs ir jau trešais armijas vadītājs pilna mēroga kara laikā. Militāro karjeru viņš uzsācis 21 gada vecumā kā tanku leitnants, iepriekš bijis sauzemes spēku pavēlnieks un pirms pilna mēroga iebrukuma dienējis Donbasā, kur guvis pieredzi kaujās. Domnīcas Atlantic Council Ukrainas jautājuma analītiķis Andrew Anjeri pieļauj, ka viņa armijas vadības stils varētu atšķirties no vecās skolas piekritēja Oleksandra Sirska.
2: Drapatejs, līdzīgi kā Sirskis, ir Donbasa kara veterāns, vēl no 2014. Gada. Viņš ir ieguvis izglītību Ukrainas austrumos, militārajā skolā Harkivā, un viņš tiek uzskatīts par vidēja līmeņa, bet ļoti spējīgu komandieri. Viņa iecelšana liecina ne tikai par paaudžu maiņu un iespējams pieju karavešanā, bet viņš iespējams arī varētu būt vairāk gatavs apņemties īstenot dažas no reformām, kuras centās īstenot Fedorovs.
1: Jau vēstīts, ka pēc vairāku dienu ilgiem protestiem Ukrainas prezidents atcēlis no amata armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski. Ungārijas opozīcijas partijas Fidesz līderis un bijušais premjerministrs Viktors Orbāns apsūdzējis pašreizējo valdību autokrātijā. Tas notika pēc tam, kad varas iestādes vakar vakarā veica kratīšanu Fidesz birojā, un Orbāns pašreizējo situāciju Ungārijā salīdzināja ar laiku, kad valstī pie varas bija komunistu režīms.
3: Vakar notika kaut kas tāds, kas rietumu pasaulē nav iedomājams. Nekas tāds pēdējos 16 gados Ungārijā nekad nebija noticis. Tika izņemts viss Fidesz biedru reģistrs, acīm redzot izpildot politisku rīkojumu. Prokuratūra konfiscēja visu Fidesz biedru sarakstu, konfiscēja visu informāciju par biedru naudām, konfiscēja arī mūsu iekšējo saraksti. Kas tāds notiek tikai smagās diktatūrās. Es šobrīd nevēlos lietot pārāk skarbus vārdus. Pagaidām paliksim pie apzīmējuma autokrātija, taču kas tāds var notikt tikai autokrātiskā sistēmā.
1: Fidesz aprīlī notikušajās parlamenta vēlēšanās cieta smagu sakāvi un tāpēc Orbāns pēc 16 premjera amatā pavadītiem gadiem zaudēja varu. Savukārt jaunais Ungārijas premjers Pēters Maģers ir solījis likvidēt Orbāna izveidoto korumpēto varas sistēmu. Un vēl šodien Ādažu bāzē aizsardzības nozares vadība svinīgi pavadīja Latvijas karavīrus uz NATO vadīto starptautisko operāciju Kosovā. Un līdz ar karavīru rotāciju pirmo reizi Nacionālo bruņoto spēku vēsturē starptautiskās misijas Latvijas kontingenta komandiera būs sieviete. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē, bet par to, kāds laiks būs turpmāk, stāsta Toms Bricis.
4: Ceturtdien atkal daudz viet Latvijā līs, vietām Kurzemē gaidāms stipras lietas un negaiss, bet valsts austrumos būs vietas, kur diena paies bez nokrišņiem. Temperatūra sasniegs 16-21 grādu. Piektdien un sestdien gan lietus un negaiss gaidāms tikai vietām. Kopumā jau dienas būs pārsvarā saulainas un temperatūra līdz 18-23 grādiem. Svētdien saulaina un saus visā Latvijā, pēcpusdienā 21-26 grādi. Vēji tuvākajās dienās lēni un mainīgi virzieni, bet brīvdienās mērens dienvidrietumu dienvidu vējš.

0: Pulkstenis rāda 16,5 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs, labdien! Politiķi nav tiesīgi iejaukties privātajā biznesā, tostarp arī jautājumā par Ungārijas OTP bankas vēlmi iegādāties Luminor banku. Tā uzskata premjers Andris Kulbarks no apvienotā saraksta. Savukārt valsts prezidents Edgars Rinkevičs, komentējot šo iespējamo darījumu, atzina, ka ir iepazinies ar valsts drošības dienesta izteiktajām bažām un cer, ka tās ņems vērā arī regulators, lemjot par atļauju banku darījuma noslēgšanai. Drošības eksperti atzīst, ka ir grūti vērtēt, vai Krievija varētu mēģināt izmantot to, ka OTP bankas filiāli darbojas arī tās teritorijās savās interesēs un bieļai, ka nākotnē šīs saiknes varētu Latvijai pat noderēt. Amatpersonu un ekspertu viedokļus par Luminor bankas pārdošanu ir apkopojis Mihails Ņikulkins.
1: Visi iespējamie riski Baltijas banku tirgu ienākot Ungāru OTP banku tiks ņemti vērā, kad darījumu vērtēs regulātori – Igaunijas centrālā banka un Eiropas centrālā banka. Šādu cerību šodien pauda valsts prezidents Edgars Rinkevičs, atbildot uz jautājumu par viņa nostāju Luminor bankas iegādes procesā.
2: Es gribu atgādināt, ka šajā gadījumā viss šī riska analīze savu laiku, un es vēlreiz šodien no rīta pārlasīju valsts drošības dienas sniegto informāciju pagājušajā gadā ir sniegta. Lēmumu gan juridiski, pat faktiski pieņem ne Latvijā, bet Igaunijā. Saskaņā to informāciju, kas manā rīcībā, un, protams, galu lēmumu pieņem Eiropas centrālā banka. Es domāju, ka visi aspekti tiks analizēti, un arī šis lēmums būs attiecīgi jāpieņem, ņemot vērā visu šo informācijas apjomu, un arī ņemot vērā, protams, visus tiesiskos aspektus. Bet šobrīd tas tiešām ir paziņojums par nodomu, tas nav lēmums par konkrētām darbībām, un tas ir tikai procesa sākums.
1: Arī premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta uzsver, ka darījums joprojām nav noslēgts, un to ir vispirms jāizvērtē attiecīgiem finanšu regulatoriem. Viņš arī atkārtoja, ka politiķiem nav nekādu tiesību iejaukties biznesā, ja uzņēmums darbojas leģitīmi un nepārkāp likumus.
3: Mums var patikt vai nepatikt kaut kas, tas ir reputācijas jautājums, tas jānovērtē arī sabiedrībai un klientam. Vai viņš vēlās ar tādu pakalpojumu, ja tas viņam liekas nepiemērots, to jau noteiks klients.
1: Jāpiebilst gan, ka Andra Kulberga valdības deklarācijā ir noteikta tirdzniecības gan eksporta, gan importa pārtraukšanā ar Krieviju un Baltkrieviju un solījums uzņemties vadošo lomu šī jautājuma virzībai Eiropas Savienības formātā. Ekonomika, finanses, kultūra, sports un pat reliģija. Hibrīda kara apstākļos tie visi ir tā dēvētas maigās varas instrumenti. Vai Krievija mēģinās savās interesēs izmantot to, ka Baltijā ienāks Ungāru OTP banka, kura turpina darbību arī agresoru valstī, ir grūti teikt, taču kopumā ekonomika un finanses ir vieni no lielākām ietekmes svirām. Intervijā Latvijas radio raidījumam Krustpunktā šodien sacīja Latvijas transatlantiskās organizācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Karls.
4: Ekonomika kā instruments, finanses pieskaitīsim klāt, ir, man liekas, viens no ietekmīgākiem, jo tur visvieglāk ir šantažēt arī politiķis. Tev samazinās, ja tu uzliks sankcijas, tev samazināsies ienākumi, atlaidīs darba ļaudis, nodokļi būs mazāk. Plus arī šādas institūcijas var arī sponsorēt dažādas pārdomu, domnīcas, mēdījus. Tur tas ir ļoti spēcīgs instruments, arī ļoti slēpts.
1: OTP Bank nav vienīgā Eiropas banka, kura turpina darbu Krievijā pēc kara sākšanas Ukrainā. Kopumā tādas ir četras. Un OTP banka ir arī mazākā no tām. Pilnībā pamest Krievijas tirgus bez milzīgiem zaudējumiem šobrīd OTP bankai ir gandrīz neiespējami, uzskata ģeopolitikas pētījumu centra vecākais pētnieks Jānis Kažociņš.
5: Protams, ka Nabuļin liek visādi šķēršļus, lai vien noturēt viņus Krievijā, bet tanī pašā laikā ir jādomā arī par to, kas notiks ar Krieviju, kad šis karš būs beidzies, jo Putinam nekas labs nespīd, jo viņš būs lielais zaudētājs, tāpat kā Trumps Irānā. Tur nav militārs risinājums nevienā, ne otrā gadījumā. Ja ir kaut kādas izmaiņas, tās varētu no paša sākuma būt ļoti negatīvas, bet vai tās būtu veiksmīgas, ilgstoši, tur ir jāšaubās.
1: Neatkarīgi no tā, kad beigsies karš, Krievija joprojām paliks par Latvijas kaimiņu. Tādēļ teorētiski ir iespējams, ka nākotnē kaut kādas saiknes ar Krievijas bankas sektoru varētu būt pat izdevīgas, rezumē Kažociņš. Savukārt ekonomists Edgars

0: Savoļskis sarunā ar Latvijas radio uz jautājumu par to, vai tas, ka OTP banka vēlās iegādāties Luminor banku, ir vērtējams arī no politiskā aspekta puses, atbildēja negatīvi.
1: Es teiktu nē, jo vairāk jāspar to, ka šī banka kā tāda, viņa akcionāra struktūra Ungārijā, viņa nav saistīta ar valsti. Jā, viņa ir saistīta ar investīciju fondiem, privātiem investoriem, kuriem, nu, zināmā mērā tur nav ietekme, nu, zināmā mērā nevajadzīgām struktūrām, aizdomīgām struktūrām. Nu, un es šeit tādu veidu riskus nesaskatu, vēl jo vairāk šī banka, kā es minēju, darbojās vairākās Eiropas, centrāla Eiropas valstīs, kas ir ar Eiropas Savienības dalība valsts.
0: Valsts drošības dienestā Latvijas radio apstiprināja, ka saistībā ar publiskajā telpā pirms aptuveni pusotra gada izskanējušo informāciju, ka Ungārijas OTP banka izrāda interesi par Luminor banku iegādi, dienests apkopoja un izvērtēja informāciju par OTP banku un pērna gada martā informēja valsts augstākās amatpersonas par konstatētajiem riskiem, tostarp tiem, kas saistīti ar bankas struktūrvienības darbības turpināšanos Krievijā arī pēc agresorvalsts iebrukuma Ukrainā. Tā kā valsts augstākajām amatpersonām nosūtītā vēstule ir klasificēta, dienests no plašākiem komentāriem par tās saturu atturās. Šāda vēstule pagājušā gada aprīlī tika nosūtīta arī Latvijas bankai. Mihails Nikulkins, Latvijas radio.
2: Bet kā šo situāciju vērtē mūsu Baltijas kaimiņi? Pozitīvi potenciālo darījumu vērtē bijušais Igaunijas finanšu inspekcijas vadītājs Kilovars Kesslers. Viņš pauš, ka tas varētu būt izdevīgi vietējiem patērētājiem. Pozitīvi ietekmētu konkurenci banku sektorā, taču Igaunijas politiķis un Eiropas parlamenta ārlietu komisijas priekšsēdētāja vietnieks Urmas Spaiec norāda, ka OTP banka ir iekļauts Ukrainas sankciju sarakstākā struktūra, kura atbalsta Krievijas karu. Arī Lietuvas centrālā banka medijiem ir atzinusi, ka fakts, ka OTP grupa turpina darboties Krievijā, raisa pamatotus jautājumus. Bet nu, pārceļamies robežas ar Krieviju Latvijas pusē ap 50 miljoniem eiro gadā. No valsts budžeta vajadzēs, lai izveidotu Latvijas austrumu teritorijas atbalsta fondu. Tādu ieceru šodien ir atbalstījusi Saimas atbildīgā komisija, jo šobrīd gan nav skaidrs, kur tik lielu naudu ņemt, bet tā vai tā ir iecerēts fonda līdzekļus paredzēt Latgales plānošanas reģiona un Alūksnes novada pašvaldībām. Tiesa, šodien izskanēja arī piedāvājumi šādi atbalstīt arī Vidzemes pierobežas pašvaldības. Vairāk par fonda dibināšanas ieceri Ņikita Sandrējeva ierakstā.
3: Austruma pierobeža un tās attīstība ir viena no valdības prioritātēm. Pērn bija izstrādāts rīcības plāns Austruma pierobežas ekonomiskai izaugsmai un drošības stiprināšanai, un šo plānu turpina pilnveidot, stāsta Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve Jevgēnija Butnicka. Jaunā fonda izveides mērķis būs sniegt Latvijas austrumu teritorijai ekonomisko atbalstu, piesaistīt investīcijas, saglabāt reģiona apdzīvotību, uzlabot labklājību un drošību un radīt regulējumu reģiona attīstībai.
4: Ņemot vērā šī brīža gan jau esošos pasākumus, gan arī plānotos atbalsta pasākumus, mēs kopumā atbalstām šī likumprojekta virzību. Jā, šim likumprojektam ir arī praktisks izpildījums, tas nozīmē arī finansējums. Respektīvi, ja likumam seko līdzi arī finansējums, tik piepildīts arī tas fonds ar finansējumu, ko paredzēts veidot, tad mēs noteikti atbalstam šī likumprojekta virzību.
3: Finansējums bija centrālais jautājums, kas šodien tika uzdots saistībā ar fonda dibināšanu. Komisijas sēdē neviens neiebilda pret to, ka Latgalei un Austrumu pierobežai ir nepieciešams valsts atbalsts, bet ir jāsaprot, kur atrast tam līdzekļus. Ir jāmeklē 50 miljoni. Tā sēdes laikā ironiski izteicās finanšu ministrijas pārstāve Irēna Blauberga. Viņa atgādināja klātesošajiem, ka tuvākajos gados valsts izdevumi pārsniegs ieņemumus, un tāpēc ir sarežģīti runāt par iniciatīvām, kurām nepieciešams papildus finansējums.
5: Tur ir jādomā, nu, kā saka, nu, tā diezgan nopietni, jo sākumā ir jānosadz šis te finansējums negatīvas, tad, ko esam aprēķinājuši. Un virkne lēmumi, kas arī jau šobrīd ir apstiprināti, kas arī paredz papildus finansējumu, ko būtu jāskata budžeta sagatavošanas procesā.
3: Fondā tiks ieguldīti arī kādi no esošajiem līdzekļiem, kas paredzēti pierobežas attīstībai, bet komisijā izskanēja aprēķins, ka no esošajiem līdzekļiem varētu savākt vien kādus 3 miljonus eiro. Tanīpat laikā komisijā tika atbalstīta ideja paplašināt fonda tvērumu. un iekļaut arī citas Latvijas pierobežas teritorijas, kas atrodas Vidzemē. Sākotnēji bija iekļauta tikai Alūksnes pašvaldība. Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes pārstāve Inesa Suija Markova uzsvēra, ka visa Latvija Eiropas Savienības kontekstā ir austrumu pierobežas reģions.
6: Iekļaut šajā pirmajā zonā analogi kā Latgales plānošanas reģionam,

0: Tātad vismaz 5 vidzemes pašvaldības, šīs te Alūksne, Gulbene, Madona, Smiltene un Valka. Un patiesībā mums ir jāskatās arī par Zemgales plānošanas reģionu Jēkabpils novadu, kurš arī iekrīt šajā 90 km koridorī, kas būtu tikpat liels kā Latgales plānošanas reģions. Tad otrā zona ir atlikušais vidzemes plānošanas reģions un tad ir pārējā Latvija.
1: Šodien pirmajā lasījumā komisijas pārstāvji atzina, ka likumprojekta mērķi pat labam ir diezgan vispārīgi, un uz otro lasījumu vajadzētu sagatavot konkrētākus priekšlikumus. Paredzēts, ka fonda padomes sastāvā būs pa vienam pārstāvim no katras pašvaldības, kā arī ministriju pārstāvji. Atbalsta pasākumus fonds sāktu īstenot no nākamā gada, bet ministru kabinetam līdz oktobra beigām būtu jāizdot noteikumi par fonda nolikumu, darbības kārtību un atbalsta piešķiršanas nosacījumiem. Ņikita Andrejevs, Latvijas Radio.
2: Lūk, tik tālu par tātad šo tematu, bet turpinot raidījumu pēcpusdienu, pat laban tieši militāri, tādi tieši militāri draudi no Krievijas nav novērojumi, taču sabiedrība ir jābūt modrai. Tā šodien uzsver valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš akcentē, ka NATO un Eiropas Savienības dalība valstis regulāri apmainās ar informāciju, arī analītisko un izlūku informāciju. Prezidents uzsver, ka nevar izslēgt dažāda veida arī sabotāžas aktus, tāpēc sabiedrībai vajadzētu būt modrai un pievērst uzmanību iespējams kādām aizdomīgām aktivitātēm. Turpina Rinkevičs.
3: Vai mēs varam visu uzminēt un uz visu būt gatavi? Nē. Vienkārši tas ir godīgi jāpasaka. Tāpēc jau tā ir tā palēkā zona, kur varbūt kāpēc pēdējā laikā pietiekam daudz tiek par šīm lietām runāts. Jā, tiek aktualizēta ik pa brītiņam kāda informācija. Nevienmēr tā tiek apstiprināta. Mēs redzam, ka arī situācija diezgan radikāli mainās. Kaut kādas lietas, kuras būtu bijušas aktuālas vai ir aktuālas pirms pāris mēnešiem vairs nav aktuāls, bet parādās kaut kādas jaunas lietas. Līdz ar ko es ļoti augstu vērtēju tiešām gan mūsu drošības iestāžu darbu, gan mūsu iekšlietu ministrijas darbu, gan mūsu aizsardzības ministrijas citu iestāžu darbu, bet es arī aicinu sabiedrībai būt aktīvai, ja pamanu kaut ko aizdomīgu uzreiz informēt. Es arī aicinu ar izpratni varbūt kādreiz izturēties pret to, ka ne par visu var sniegt uzreiz informāciju, jo tur ir dažādi aspekti, bet kopumā drošība nekad nebūs rezultāts. Drošība ir pastāvīgi mainošs process un 100% izķert pilnīgi visu. Tas vienkārši nav iespējams.
2: Tā valsts prezidents šodien Rīgas pilī, viņš arī minēja, ka šodien Nacionālās drošības padomes sēdē plānots uzklausīt valsts drošības iestāžu informāciju, kā arī informāciju par vēlēšanu drošību un tehnoloģiskajiem risinājumiem un rīcību, ja gaisa trauksmes vai citu iemeslu dēļ kāds vai vairāk iecirkņi nevarīs īstenot vēlēšanu gribu. Kā uzsver Rinkevičs, Saimā ir arī attiecīgs likumprojekts. Tikmēr jauni Ukrainas bezpilota lidaparāta triecieni Krievijas tiešsaistes tirdzniecības vietnes Wildberries noliktavām arī šodien liek jautāt, vai šīs tirdzniecības platformas sistemātiski iznīcināšana nepievienosies naftas un citai infrastruktūrai. Jaunos uzbrukumus apstiprinājis arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, tā arī uzņēmuma īpašniece, agresora valstī Tatjana Kīma, un jau tagad izskan, ka aizvadītās nedēļas laikā veiktie triecieni Wildberries noliktavām var radīt nopietnus zaudējumus šim vienam no Krievijas ekonomikas balstiem. Šo, kā teikt uz Lenskis, tālas darbības sankciju ietekme, tūdaļ plašāk skaidrosim kopā ar kolēģi Rihardu Milleru. Rihard, nu, cik liels ir šis tiešsaistes tirdzniecības tīkls? To Krievijā nu, tā kā var pielīdzināt tiem pasaules interneta milžiem Krievijas mērogā gan, un līdz ar to arī kāda varētu būt šo uzbrukumu ietekme uz vai nu, šī uzņēmu vai pat viss agresoru valsts ekonomiku?
4: Tāli Wildberries mēdz devēt par Krievijas Amazonu, un šī milža tiešsaistes tirdzniecības tirgus daļa Krievijā ir 45%, un šobrīd vietnē tiek tirgoti dažādi trešo pušu pārdevēju produkti. Protams, precīzi pēdējās nedēļas laikā veikto triecienu zaudējumu apmērs noteikti vēl tiks lēsts, taču jau šobrīd varam runāt, ka tie būs miljardiem rubļu, jeb pārvedot eiro 10 līdz 100 miljonu. Liels zaudējumi. Komentārā izdevumam Forbes pētnieciskās firmas Data Insight analītiķis Sergejs Semko vērtējis, ka sestdien veikto Ukrainas dronu triecienu Wildberries noliktavām Maskavas tuvumā esošajā elektrostaļā un Tambovas apgabala Kotovskā radītie zaudējumi tirgotājiem svārstītos no 150 līdz 235 miljardiem rubļu, kas būtu apmēram 1,6 līdz 2,6 miljonu eiro. Izdevumu

0: Forbes vērtējumā tirgotājiem diez vai būtu jārēķinās uz pilnīgu zaudējumu kompensāciju, jo, ja patiesībai atbilst aprēķins par zaudējumiem 150 līdz 170 miljardu rubļu vērtībā, tad Wildberries nāktos zaudēt teju visu savu pagājušā gada peļņu. Aizvadītajā naktī par Ukrainas dronu mērķiem bija divas uzņēmuma noliktavas Krievijas dienvidos. Krasnodarā esošajā noliktavā ir izcēlies plašu ugunsgrēks ar vairāku kilometru augstiem pelēkiem dūmiem, un vēl pēcpusdienā sociālajos medijos publicētie video liecina, ka uzliesmojumu nav izdevies likvidēt. Turklāt vietējiem iedzīvotājiem lūgts turēt aizslēgtus logus un vēlams neiziet ārā no mājām. Tāpat nav arī līdz pēcpusdienai izdevies apdzēst ugunsgrēku Stavropolis apgabalā. Nevinomiskā esošajā noliktavā, un tāli šīs abas noliktavas ir 10 lielāko šāda veida uzņēmumu objektu vidū.
1: Jā, un tie ir tie tiešie zaudējumi, ko tu pieminēji, tur droši vien arī pastarpinātie, kas ir ar piegādes ķēžu pārāvumiem un uzņēmēju darbības apturēšanu. Un tomēr daudzi par šiem uzbrukumiem jautā, vai šis tomēr nav tāds parāk civils mērķis, cilvēki tur glabā un pārdod savas precis viens otram, vai tomēr to var uzskatīt arī par militāru mērķi.
0: Nu, dientāli krieviski rakstošajā tīmekļa telpas lietotāju vidū aizvadītajās dienās ir izcēlušās diskusijas par to, vai ir attaisnojumi uzbrukumi Wildberries noliktavām. Piemēram, Conflict Intelligence Team līdzdibinātājs Ruslans Lavievs uzskata, ka tos var uzskatīt par kara noziegumiem, savukārt citi uzskata, ka tie ir pamatoti militārie mērķi. Te jāsaka, arī neatkarīgie pētnieki apstiprina Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenskija priekš teikto, ka uzņēmuma loģistikas no objekti nodrošina agresoru valsts armijai paredzētā bruņojuma piegādi. Sarunā ar BBC Ukrainas dienestu, Ukrainas drošības un sadarbības centra vadītājs Serhijs Kuzans norādījis, ka Wildberries ir svarīga Krievijas loģistikas sastāvdaļa. Turklāt arī militārais analītiķis Jānis Matvejevs ir vērsis uzmanību, ka Wildberries tīmekļa vietnē, kurai Latvijā nevar piekļūt, tik tiešām tiek pārdotas tādas preces kā aizsargķiveres, bruņuvestes, tēmekļu un dronu sastāvdaļas. Savā komentārā militārais analītiķis Jurijs Fjodorovs vērtē, ka Ukrainas militārā pavēlniecība un politiskā vadība šobrīd ir atradusi visai nopietnu rīku, kuru turpinās izmantot, un viņa prāti nevar izslēgt, ka arī citu uzņēmumu loģistikas centri var kļūt par dronu triecienu mērķi. Klausāmies eksperta citātu.
2: Caur šo sistēmu iet liela, es teiktu, pelēkā importa plūsma. Iepirkumi tiek veikti pamatā Ķīnā, Centrālāzijas valstīs, iespējams Turcijā. Norit dažādu mikroelektronisko komponentu un visa pārējā plūsma. Krievijā tie nonāk nelikumīgā ceļā un tās ir sankcijām pakļautas preces. Šīs noliktavas un loģistikas centri ir Krievijas Federācijas bruņoto spēku apgādes sistēmas elementi. Tas ir viens. Otrs. Trāpījumi šiem centriem visai sāpīgi atsauksies uz tām sociālajām grupām, galvenokārt mazajiem uzņēmumiem, kas ir Vladimira Putina režīma sociālais un politiskais balsts.
0: Nevar izslēgt, ka turpmākajās dienās varētu sakot vēl papildu triecieni Wildberries noliktavām, jo Ukrainas dronu sasniedzamības rādījusā ir ļoti daudz šī uzņēmuma noliktavu, gan Krievijas rietumu daļā, gan arī vidienē.
1: Tāpat arī lasu, ka Krievijas vai agresoru valsts armijas atbalstītāji brīvprātīgie šo tīklu izmantojot arī dažādu veidu palīdzības sniegšanai tieši agresoru valsts karaspēkam. Paldies, sakām Rihardam Milleram par šo apkopojumu, bet šobrīd pārceļamies uz pilnīgi citu valsti un pie pilnīgi citas tematikas. Pamatīgas politiskas kaislības šonedēļ ir izcēlušās Francijā, kur lauksaimniecībā atkal atļauts lietot pēdējos gados tur aizliegtus pesticīdus. Francijas parlaments tā nolēma atbalstot cukurbiešu, ābolu un riekstu audzētāju konkurētspēju ar citu Eiropas valstu zemniekiem, jo citur šīs vielas izmanto drīkst. Savukārt kritiķi atgādina, ka abus pesticīdus 2018. un 2019. Gadā aizliedz, jo tie var būt kaitīgi bitēm un arī cilvēkiem. Nu, un protestējot pret parlamenta jaunāko lēmumu, atkal atļaut izmantot šīs vielas, Francijas vides ministre Monika Barbu šodien iesniedza atlūgumu. Valsts prezidents gan to nepieņēma. Nu, situācijas attīstībai sako mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs. Artjom, kāda ir šī strīda problemātika un būtība?
3: Sveiks tālu. Šī strīda būtība ir tajā, ka vienā pusē ir vides aizstāvi un otrā pusē ir lauksaimnieki.

0: Saimnieki saka, ka viņi paliek nekonkurētspējīgi, jo viņi nevar izmantot šos līdzekļus, lai cīnītos ar dažādiem kaitēkļiem, ar insektiem konkrētajā gadījumā. Un tie jāsaka, ka mēs runājam par divām pesticīdu grupām, un viņu tāds ķīmiskais nosaukums šīm vielām ir acetamiprīds un fluorpirifluorons. Jā, es atvainojos par savu izrunu, bet, protams, zīmoli ir mospilans un sivanto ir tie divi zīmoli, kas arī varbūt zemniekiem ir plašāk pazīstami nekā šie ķīmiskie nosaukumi, un tos citās valstīs drīkst izmantot, un tāpēc izmaksas zemniekiem ir lētākas, un arī tas var, kā saka, palīdzēt izkonkurēt franču zemnieku ražojumus, un tāpēc zemnieki uzstāja, ka viņi vēlas, lai šos līdzekļus noteiktās situācijās būtu iespējams izmantot, ja nav citu alternatīvu. Savukārt bijuši audzētāji saka, ka tas ir kaut kas nepieņemams, jo tas, protams, kaitē bitēm, tas var potenciāli kaitēt arī cilvēkiem, kā liecina jaunākie zinātniskie pētījumi, un tas līdz ar to nebūtu pieļaujams un arī, protams, kaitē bišu audzētāju vai bišu kopi biznesam. Un šeit arī ir tā viedokļu un interešu sadursme, kas parādās. Tāli.
1: Es neesmu tūs ar schēmu, kā Francijas valdībā tiek pieņemti lēmumi virzīt priekšlikumi, bet nu, es pieļauju, ka varbūt līdzīgi kā Latvijā kolektīvi, kādēļ vidas ministri, kur pati ir šajā valdībā, kas šos priekšlikumus virzīja, tad nolēma atkāpties?
0: Vides ministra nolēma atkāpties, jo sacīja, ka valdībā par šo jautājumu nebija diskusiju un viņi ir pret šo ierosinājumu. Begu beigās gan Francijas prezidents nepieņēma viņas demisiju šodien, sakot, ka viņai ir jāturpina darbs pie ļoti svarīgiem un steidzīgiem jautājumiem, kas saistīti ar klimata pārmaiņu apkarošanu, bet tas parāda šī jautājuma būtību. Proti, te sadurās intereses no vienas puses te zemnieki, no otras puses jautājumi par vidi un vides aizstāvību. Un, kā arī norāda Francijas lauksaimniecības ministri, tad šos soļus bija jāsper, lai nomierinātu zemniekus, kuri, kā zināms, šoziem ir protestējuši un ir ļoti protestējuši pret dažādiem jautājumiem. Un šis ir viens no pasākumiem, saka, lai uzlabotu attiecības ar zemniekiem un spertu soļus viņu virzienā. Un šie soļi, protams, tika spērti, domājot arī par to, ka tuvākajā laikā nāk vēlēšanas, kā zināms, nākamā gada Francijā ir gaidāmas prezidenta vēlēšanas, un šeit, protams, pastāv bažas, ka daudz zemnieki, ja viņi ir neapmierināti, viņi, piemēram, varētu balsot par galīgi labējo kandidātu Marinu Le Pēnu, kura varētu arī izmantot šo jautājumu savā priekšvēlēšanu kampaņā, un tādēļ šeit, protams, ir arī plašāks satraukums par radikālismu pieaugumu Francijā, un šo jāraugās uz šo konfliktu arī tādā politiskā gaisotnē, jo šeit, protams, arī jautājums ir par ietekmi. Tāli.
1: Un tātad tam varbūt arī kāda plašāka atbalsta līdz ar to, kādi varētu būt tie turpmākie soļi?
0: Turpmākie soļi šobrīd ir tāda, ka no vienas puses likums ir pieņemts senātā, no otras puses kreisie politiķi, kuri arī to izmanto savā priekšvēlēšanu kampaņā, saka, ka viņi versīsies Francijas konstitucionālajā tiesā, un, kā zināms, konstitucionālā tiesa jau pērn ir noraidījusi mēģinājumu atjaunot šo pesticīdu izmantošanu viena no šī pesticīdiem. Citā likumā, sakot, ka tas ir kaitīgi cilvēku veselībai, to nevar darīt. Redzēsim, kāda šoreiz būs konstitucionālās tiesas rīcība un reakcija, bet tā kā abas puses sola cīnīties par to, ka viņiem tomēr ir taisnība, un visticamāk šis jautājums vēl būs aktuāls gan tuvākajos mēnešos un arī tuvojoties priekšvēlēšanām kampaņai un vēlēšanām Francijā. Tāli?
1: Jā, par šo pesticīdu runājot, tad nu, iepriekš dzirdējām, ka Francijā to tagad nolēmts atļaut, jo citi tāpat to izmanto un nevar konkurēt tad taisnīgi. Latvijā arī tad šos pesticīdus vienmēr ir varētu lietot un tie joprojām ir apritē?
0: Ja Eiropas Savienībā kopumā tie ir atļauti, bet dažas valstis var noteikt papildu ierobežojumus, un internetā viegli meklējot šos jau piesauktos zīmolus Mospilano, Sivanto, tos var atrast un tie ir pieejami tirdzniecībā, tad arī zemnieki var tos izmantot.
1: atceramies par draudiem gan bitēm, gan arī iespējams negatīvu ietekmu uz cilvēkiem. Paldies, sakām Arķivam Konohovam, ziņojot par lēmumiem Francijā, bet pie zemnieku un lauksaimniecības stāstiem arī paliekam. Pagaidām pērn nelabvēlīgajos laikapstākļos Salnās un Lietuvās cietušajām saimniecībām no valsts piešķirts papildu atbalsts 4 miljonu eiro.

0: apmērā runa ir par Latviju, protams. Nauda tiks tieši augļu, dārzeņu un sēklu audzētājiem. Iepriekš šīm nozarēm līdzīgu summu atvēlēja arī no Eiropas ārkārtas atbalsta, taču zaudējumi reāli bija krietni lielāki un ar Latvijai piešķirtu atbalstu kompensācijas saimniecībām sanākuši niecīgs. Un vēl no Eiropas nu pat arī ir atvēlēts atbalsts lauksaimniekiem, kurus skārs tuvo austrumu krīzes radītais resursu sadārdzinājums. Kādu atspēdu? Šāds ārkārtas atbalsts ir devis saimniecībām līdz šim, un kad tiks izmaksāts papildu piešķirtais finansējums, to ir apkopojusi Sintija Ambote.
1: Saistībā ar pērnā gada postošajām salnām un Lietuvām lauku atbalsta dienests saņēma 670 pieteikumus no augļu, dārzeņu, tostarp kartupeļu un zirņu un sēklaudzēšanas saimniecībām, un kopējā pieteikta atbalsta summa bija ap 16 miljonu eiro. Ar Eiropas Savienības piešķirto finansējumu konkrēto nozaru zaudējumu kompensēti ap 25% apmērā. Lai kompensētu lielāku daļu, valdība vakar lēma piešķirt vēl 4 miljonus eiro arī no valsts budžeta. Papildu atbalstu līdz šī mēneša beigām varēs saņemt lauksaimnieki, kuriem jau iepriekš piešķirts Eiropas ārkārtas atbalsts. Iepriekš daļa zemnieku gan kritizēja atbalsta kritērijus un bija neizpratnē, kādēļ pēdējā brīdī tas piešķirts arī zirņu audzētājiem un tiem, kas iepriekš nebija fiksējuši postījumus arī uz lauka, bet varēja uzrādīt tikai prasīto ieņēmumu kritumu. Rezultātā tas katrai saimniecībai izmaksāto summu krietni samazinājis, norāda Latvijas sēklaudzētāju asociācijas vadītāja Anda Rūtenbergāva.
2: Lielo daļu paņēma zirņi, tas bija ielikti iekšā zem dārziņiem, un tā problēma jau ir tāda, ka neskatoties uz to, kad apsēžās pie galda un izrunā pamatlietas un mērķus, tad vienalga ministrija pie dokumentu apstiprināšanas veic to savas korekcijas, kuru viņi nesaskaņo ar organizācijām, un, diemžēl, tad arī rodās kādas īpašas nozares lobēšana, kā tas sanāca ar šo ārkārtas atbalstu. Jo tas bija tieši tā, kad pēdējā brīdī kā pielika šos papildus nosacījumus, kā piemēram, ka var pieteikties arī tie, kas nebija iepriekš ziņojuši lauka atbalsta dienestā par savām problēmām uz lauka un kvalificējās šiem pārējiem faktoriem. Ja.
1: Zemkopības ministrijas tirgus un tieša atbalsta departamenta tirgus kopējās organizācijas nodaļas vadītāja Dāca Freimana skaidro, ka Eiropas Savienības regulējums noteic, ka atbalsts jāpiešķir visvairāk cietušajām saimniecībām un zirņi bijusi viena no laikapstākļos vairāk cietušām kultūrām.
3: Tāpēc arī noteikumos tika paredzēts galvenais kritērijs, ka tiek vērtēti lauksaimnieka ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības pret iepriekšējo 5 gadu references periodu. Tad novembrā beigās, kad arī Latvijā beidzās šī ārkārtas situācija, mēs iesniedzām tādu atjaunotu informāciju par cietušajām platībām. Un šeit parādījās ne tikai Salnās cietušās platības, bet arī Lietuvās cietušās platības, un šeit bija arī zirņi. Un tātad līdz ar to arī komisija savā regulējumā un arī preambulā norādot attiecībā uz Latviju, to starp citu kultūra augumu vidū minēja arī zirņus, tā kā zirņi neparādījās pēdējā brīdī.
1: Eiropas ārkārtas atbalsts nu pat piešķirts arī lauksaimniekiem, kurus skārušas tuvo austrumu krīzes radītās ekonomiskās problēmas un Latvijai atvēlēti 5,5 miljonu eiro. Zemnieku saimas pārstāvis Mārtiņš Trons vērtē, ka degvielas cenu kāpums un minerālmēslu sadārdzinājums skāra ļoti daudzas lauksaimniecības nozares un līdz ar to arī šīs atbalsts katram varētu būt pavisam neliels. Turklāt tas ietekmē arī konkurētspēju, jo citām dalībvalstīm atbalsta mehānismi esot vērienīgāki.
4: Mēs arī vērtējam negatīvi šo pieņemto lēmumu attiecībā uz Latviju piešķirto finansējumu, kas ir absolūti nepietiekams, lai mēs varētu kaut nelielā apmērā nosegt tos izēvielu cenu kāpumus, kas bija radušies pēdējos mēnešos. Kopumā Eiropas komisija ir piešķīrusi 540 miljonus eiro, lai mazinātu šo izēvielu cenu kāpumu negatīvās sekas lauksaimniecības nozarē. Latvijai tie būs tikai 5,5. Nepietiek ar to, ka mums atkal ir zemākie tiešmaksājumi, kas jau rada negatīvu tādu konkurenci starp Eiropas Savienības dalībvalstu lauksaimniekiem. Bet tas, kas ir atļauts, tad dalībvalsts atkal var meklēt iespējas no saviem resursiem piešķirt vēl līdz 200% attiecīgi šo te papildus atbalstu no valsts puses vai teiksim, meklē kaut kādu finansējumu lauka attīstības programmas ietvaros.
1: Atbalstu šī gada ražošanas izmaksu pieauguma jāizmaksā līdz nākamā gada februāra beigām, un ministrija līdz septembrim soli izstrādāt atbalsta kritērijus, konsultējoties arī ar nozari. Sintija Ambote, Latvijas radio.
0: Pēdējos 5 gados Latvijā adopcijas gadījumu skaits ir bijis krietni zemāks nekā 2021. Gadā, kas bija tāds kā pīķa gads ar augstāko adopciju skaitu. Arī audžu ģimeņu skaits Latvijā samazinās. Lai veicinātu sabiedrības izpratni par ārpus ģimenes aprūpi un adopciju, Labklājības ministrija šodien Vērmanis dārzā atklāja informatīvo kampaņu. Latvijas radio devās turp un arī pajautājām sastaptajiem cilvēkiem, vai jūs esat domājuši par bērnu adopciju vai bērnu uzņemšanu audžu ģimenē.
5: Par to domājuši?
6: Jā.
5: Nē, negluži, jums savi bērni ir. Un ar to pietiek, jā. Ļoti aktīvi puiši, ka vecākiem nesanāk pat apsēsties un atpūsties tur uz pat 5 minūtēm.
7: Fiziski ir principā darbs, mājas, pašiem savas lietas un saviem jātiek galā visiem.
6: Saviem bērniem?
7: Jā. Nu, ir daudz ļoti darba, daudz, nu, viss sākot no medicīnas, beidzot ar izglītību. Nu, viss, nu, daudz, nav laika vienkārši.
5: Es nevarētu, laikam, tik ļoti dziļi mīlēt, saprast un gādāt par viņiem. Tomēr es to arī nedaru. Un kā to var zināt vispār cilvēks?
8: Es vēl pagaidām neesmu māmiņa, tāpēc tas ir tāds sarežģītāks jautājums, bet es domāju, ka viennozīmīgi gan jau dzīvē pienāk tāds posms, ka tu sāc domāt par savu veidu, jā, adopciju. Jo, man liekas, ir tik daudz bērniņu, kas ir palikuši bez vecākiem un bez tās ģimenes. Un tas droši vien arī milzīgs faktors ir arī finansiāli, vai tu vari atļauties. Un tāpēc es domāju, ka jā, kāpēc gan nē.
0: Tā, lūk, Vērmanis dārzā šodien sastapti iedzīvotāji. Turpat blakus tā tad atklāta kampaņa, lai veicinātu sabiedrības izpratni par ārpus ģimenes aprūpi un adopciju. Bet kādas tad ir šobrīd adopcijas tendences pēdējos gados Latvijā? Kā eksperti skaidro adopciju skaita mazināšanos un uz ko aicinās šodien atklātā kampaņa par to vairāk Lauras Dzērves ierakstā?
9: Labklājības ministrijas dati par pēdējiem 8 gadiem vēsta, visvairāk bērnu Latvijā adoptēti 2021. Gadā – 129. Pēc tam sekoja kritums pēc 2 gadiem ap 80 un 2024. Gadā ap 40. Pērnais gads jau cerīgāks – 69 un arī šogad jau 39. Pēdējos gados ir tikai vietējā adopcija. Ārvalstu adopcija Latvijā atbilstoši valstī pieņemtajiem lēmumiem – nenotiek jau kopš 2023. Gada. Salīdzinot ar ārzemniekiem, vietējie biežāk adoptējuši mazus bērnus, nevis lielākus. Piemēram, pērn vecumā no 8 līdz 17 gadiem adoptēti 1-9 bērni. Pārējie 60 bērni ir jaunāki. Tomēr kritumu adopcijas gadījumu skaitā ministrija neskaidro ar ārvalstu adoptētāju neesamību. Piemēram, adopcijas skaitā ražinajos gados 2020. Un 2021. Gadā ārvalstu adoptētāji veidoja proporcionāli nelielu skaitu. Par adopcijas gadījumu skaita mazināšanos pārsteigts ir atbalsta centra Tilts vadītājs Kaspars Prūsis, kuram arī vaicāju, vai atbalsts adoptētājiem bijis pietiekams.
10: Viens no iemesliem varētu būt, ka adoptētāji viņi sāka domāt par to, ka viņi kļūst par citu uzņemošo ģimenes formu. Piemēram, adoptētāji, kur gaida rindā, viņi nevar sagaidīt, vai viņi vienkārši negrib gaidīt, nu kļūst par audžu ģimeni. Un adoptē audžu ģimenei adoptē šo bērniņu, ja? Nu arī pagājušais gads bija diezgan tāds izaicinājumiem bagāts, tāpēc ka tas atbalsts, kas bija adoptētājiem un aizbuļņiem, bija ļoti ierobežots. Adoptētājiem un aizbuļņiem jau psihologu konsultācijas bija 10 uz 1 ģimeni.
9: Dace Dzedone no SOS bērnu ciemata asociācijas savukārt norāda, ka adopcija ir nopietnas lēmums un ir jābūt pārliecībai un drošības sajūtai. Taču kas attur?
11: Droši vien ir tas, ka tev, nu, apkārtējās vidas, dažāda ģeopolitiskā situācija un sociāli-ekonomiskās grūtības iespējams ir tas, kas ģimenes attur no šāda lēmuma pieņemšanas. Tas, ko mēs kā atbalsta centri un ko valsts no savas puses var darīt, ir, protams, nu, veicināt šo drošības sajūtu cilvēkos. Gan ar šādu veidu informatīvām aktivitātēm, kā šodien uzsāktā kampaņa, vēlreiz un vēlreiz stāstot par to, kāds atbalsts adoptētājiem ir pieejams, kādi soļi ir veicami, lai kļūtu par adoptētāju, gan arī praktiski īstenojot to atbalstu. Un tad, kad cilvēks jau ir, nu, pieņēmis lēmumu, ir ceļā uz adopciju, un tiešām viņš arī reāli saņem to nepieciešamo atbalstu.
12: Bērnam nevienmēr ir vajadzīgs ideāls pieaugušais, viņam ir vajadzīgs uzticams pieaugušais.
6: cilvēks, kurš ir gatavs pamanīt, uzklausīt, būt pacietīgs un spērt pirmo soli.
9: Šodien Vērmanas dārzā labklājības ministrija atklāja informatīvu kampaņu Durvis jau ir, vai tu atvērsi savējās, lai veicinātu sabiedrības izpratni par ārpus ģimenes aprūpi un adopciju. Ministrija uzsvaru liek ne tikai uz adopciju, bet arī uz to, kā

0: viens cilvēks var iesaistīties bez vecāku gādības palikušu bērnu dzīvē, piemēram, kā viesģimene vai iesaistoties brīvprātīgajā darbā. Turpina ministrijas pārstāve Ilze Kurme.
1: Un tamdēļ arī šajā kampaņā mēs stāstam gan par visām iespējamām uzņemošo ģimeņu formām, gan arī citām iespējām, kā var atbalstīt bērnus, piemēram, ar iespējams mentoru atbalstu, kļūstot par mentoru kādam vienam bērnam vai, piemēram, piedāvājot kādas nodarbības brīvprātīgā veidā. Mums ir brīnišķīgi gadījumi, kur jaunieši un arī pieaugušie iet un, piemēram, organizē futbola nodarbības vai pārgājienas un tam līdzīgas lietas, kļūstot un dibinot šīs te emocionālo saikni un attiecības.
0: Ja nezina, no kura gala sākt, var arī apmeklēt kampaņas reģionālos pasākumus, saka kampaņā iesaistītās Latvijas vecāku organizācijas vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa.
2: Šī te ģimenes dzīvojamā istaba un aprunāties ar ekspertiem, un otrs padomāt arī tos savus resursus, nu, ko es varu dot bērnu, kas paldies bez ģimenes. Tā kā, nu, apdomāt, jo varbūt es spēju novadīt sporta treniņus un varu reizi mēnesī doties kaut ko vai uz bērnamiem vai nu, es nezinu, uz bērnu ciematiem. Nu, un veltīt savu laiku, savas prasmes, lai kļūtu par bērnam nozīmīgu pieaugušo.
0: Pasākumi plānoti visos reģionos. Tuvākais būs jau 25. Jūlijā Liepājā, taču plašāku informāciju var gūt Labklājības ministrijas mājaslapā. Laura Dzērve, Latvijas Radio.
3: Redzīmā pēcpusdiena par sportu arī vasaras mēnešos tajā, kā jau esam te pieredzējuši, dominē futbols, un par to ar kolēģi Hariju Ortveinu tūdaļu aprunāšos vairāk un runāsim par klubu futbolu, par Latvijas klubu futbolu vismaz daļēji, jo UEFA konferences līgas atlases otrajā kārtā šovakar startēs Latvijas čempione Riga. Harij, tad atgādini par šiem Eiropas klubu turnīriem. Sākumā vēl nesen Rīga, mēs paši arī stāstījām, spēlēja UEFA Čempionu līgas kvalifikācijā, bet tagad tā ir konferences līga. Kā komandas nonāk vienā vai otrā turnīrā?
4: Sveiks tāls, aicināt klausītāji. Jā, nu gribētos teikt, ka sistēma pavisam vienkārši Eiropas klubu turnīros, bet nu tomēr ir savs nians, kas ir jāzina. Rīgas stāsts ir sekojošs. Komanda pērn uzvarēja Latvijas virslīgā vietējā čempionātā un attiecīgi valsts čempioniem pienākās iespēja startēt UEFA Čempionu līgas atlasē, proti spēcīgākajā klubu turnīrā Eiropā. Ja lai tiktu tālāk šajās te atlases kartās, protams, ir jāizcīna uzvaras. Mēs zinām, ka rīdziniekiem UEFA Čempionu līgas atlases pirmajā kārtā piedzīvot zaudējumus, līdz ar to komandām, kas nāk no vājāku valstu čempionātiem, tiksim kā Latvijas čempionāts, nav šīs te iespējas uzreiz iesprokties pa vidu esošajā Eiropas līgā, un tāpēc zaudējums Čempionu līgas atlases pirmajā kārtā mūs uzreiz novirza uz pēc spēka trešo Eiropas klubu turnīru proti konferences līgu, un tad nu te mēs arī esam. Riga šodien sāks savu ceļu uz Eiropas eliti, uz pamatturnīru, un atgādinu, ka lai sasniegtu konferences līgas pamatturnīru, rīdziniekiem un, protams, arī citām komandām ir jāpārvar četras atlases kārtas.
3: Tik tā par turnīru atlasi, bet šovakar Riga sāk ceļu uz konferences līgas tad pamatturnīru, tik tā tikām. Pirmais pretinieks, ķeramies pie tā.
4: Jā, pēc neveiksmes Čempionu līgas atlases ievadā noskaidrojās, ka mūsu pretinieks konferences līgas otrajā atlases kārtā būs Ziemeļmaķedonijas klubs Skopjes Vardar. Šī spēle šovakar gaidām pulksten 9:00 vakarā pēc Latvijas laika, ja kāds vēl nav piefiksējis.
3: Izbraukumā mājās?
4: Izbraukumā. Mm-hmm. Spēlēsim izbraukumā un atbildes mačs jau drīzumā mazāk kā pēc nedēļas būs tepat Latvijā. Bet kas interesanti, te pētot šo te abu komandu tikšanos, kaut kur pie sevis bija pārliecināts, ka Latvijas klubi ir tikušies ar kādu, vismaz kādu reizi ir spēlējuši.
3: Dzirdēts tas nosaukums.
4: Pret Vardar komandu, bet nekā tā nav bijis. Un līdz šim Eiropas klubu turnīros Vardar komanda nav tikusies ne ar Skonto, ne Ventspilu, un, protams, ne ar šobrīd aktuālajām mūsu pašmāju komandām. Bet kāds noskaņojums komandā, to atklāja treneris Adrians Guļa, un viņš skaidri arī teica, ka viņam Vardar komanda ļoti labi zina. Zināma, pretinieks tiks cienīts, bet Rīga futbolisti ir kaujinieciski noskaņoti.
5: I'm Slovak nationality, you know, I know, for example, any...
6: Esmu Slovāks, tāpēc pazīstu maķedoniešu mentalitāti. Kad trenēju Žilinas klubu, pie manis spēlēja Enis Fazlagičs, ar kuru vēlāk sastrādājāmies arī Krakavas Vīsla. Šīs valsts spēlētāji labi darbojas laukumā.

0: Jo tu dod viņiem laiku un vietu. Uzskatu, ka Vardar ir liels klubs. Arī Škendija no Ziemeļmaķedonijas ir labi pazīstama. Cienām pretinieku, bet tāpat laikā zinām, ka mums būs smagi jāstrādā. Esam ļoti motivēti. Tagad jāpaveic viss, ko spējam, lai sasniegtu nākamo kārtu.
1: Tā par gaidāmo spēli Rīga galvenais treneris guļa, bet jāpiebilst, ka Rīga iespējams ir neliela priekšrocība šajā duelī, jo pašmai klubs šosezon jau aizvadīs teju 30 spēles, kamēr Vardar sezonu vietējā čempionātā sāks tikai šīs nedēļas nogalē. Nu, komandai iepriekš arī bija UEFA Čempionu līgas atlases pirmās kārtas spēles, bet spēļu praksa ir stipri mazāk nekā rīdzinieki.
2: Mēs tikko dzirdējām Rīga galveno treneri, cik saprotu, tad iepriekš Vardar vadīja Latvijā zināms speciālists, bet nesen tur tomēr tie treneri pamainījušies.
1: Jā, rīdziniekiem par labu varētu spēlēt Vardar vienības nesenā trenermaiņa. Kopš māja komandu vada argentīniešu speciālists Kristians Fabiani, kurš iepriekš strādājis tikai ar savas dzimtenes klubiem un pirmo reizi izmēģina spēkus Eiropā. Iepriekš Vardar komandu vadīja bijušais Rīgas tūrmanis Goces Sedloskis, kurš atgriežoties dzimtenē ar Skopjas komandu spēja sasniegt arī vietējā čempionāta čempionu titulu. Un tagad viņš gan pievērsies pilnvērtīgam darbam ar Ziemeļmaķedonijas izlasi, bet kaut kāda saikne starp šīm divām komandām tomēr kaut kur ir.
2: Jā, nu kādu spēli tad šodien līdz ar šo visu varam gaidīt laukumā?
1: Gribētos teikt, ka rīdzinieki noteikti vairāk kontrolēs gan bumbu, gan visu spēles ritējumu un tā teikt spēlēs kā pirmais numurs, bet nu, sniegums Čempionu līgas atlases otrajā mačā pret Armēnijas klubu, tepat Skonto stadionā, vēroja to klātienē. Nu, gribētos teikt, ka neradās pārliecība par rīdzinieku spējām demonstrēt stabilu sniegumu visu 90 minūšu garumā. Noteikti vairāk Rīga fani gan atviegloti nopūtās, kad uzzināja, ka šajā atlases kārtā sastāvā nav pieteikts rūpjas kļūdas pieļaujušies vārtsargs Krišjāns Zviedris. Paredzams, ka vārtos tad stāsies Frenks Orols. Bet futbola apskatnieks Agris Suveizda prognozē, ka Rīga lūkos būt aktīvi uzbrukumā, bet no Vardar var gaidīt pacietīgu spēli aizsardzībā.
3: Tā jau paris tipiska dienīga komanda, līdzīgi kā Vierar ar Armēniju. Mājās ļoti laba izbraukuma, ne tik laba, lai gan varbūt iepriekšā kārtās nāca pretējis. Sanāca mājās zaudēt un Somijā uzvarēt, bet arī vēsturiski var pasīties, ka tā uzvara Somijā, viņiem bija pirmā izbraukuma uzvara Eirokosos pēc ilgā laikā. Bet Rīga arī tādā ziņā ir ļoti tipiska mājas komanda jau ilgu laiku. Tā kā ļoti svarīgi ir tas, cik liela starpība tā pirmā spēle beigsies, jo mājās labi bukmēki ir laikam uzlik Rīgu par mazu favorītu, bet iespējams, ka izbraukumā var sanākt zaudēt, un tāpēc ļoti svarīgi nezaudēt tiem diviem vārtiem, kāds bija Erevānā. Tā kā mums ir tā priekšrocība, ka mēs atbildes spēli aizvedam mājās, tāpēc mājās jābrauc ar iespēju mazāku deficītu. Cerams, ka vispār bez deficīta.
1: Un tā lūk par šovakar gaidāmo spēli futbola apskatnieks Agris Suveizda. Atgādinu, ka atbildes mačs pret Vardar komandu jau 28. jūlijā tepat Skonto stadionā.
2: Met šovakar 9. stāt izbraukumā, bet nu, mēs šad tad ir iemesls ielūkoties arī tepat kaimiņu dārziņos, lai redzētu, kā viņiem sokas. Nu, Igaunijas komanda Levadija vakar, es par šo ziņu izlasīju līdz galam, pārsteidza savus fanus un droši vien arī faktiski Eiropas futbola klubu saimi.
1: Jā, Tallinas Levadija vakar konferences līgas otrās kārtas atlasē ar 2-1 pirmajā spēlē uzvarēja Göteborgas komandu no Zviedrijas. Panākumu par negaidītu var dēvēt tāpēc, ka Göteborgas komanda ir 18 kārtējais Zviedrijas čempione un vairāk kārt spēlējusi vadošajos Eiropas klubos. Teiksim, 1980. Gadu beigās pat bijis tāds fakts, ka Göteborgas komanda bija 3-0 vadībā pret slaveno Barcelona komandu, bet toreiz gan Spāņu klubu saņēmās un izslēdz Göteborgas komandu no šīta turnīra. Bet Levadija sākusi labi, tomēr atgādinu, ka nākamo atlases kārtu sasniedz uzvarētāja divspēļu summā, kas nozīmē, ka vēl jau arī atbildes mačā Igaunijas komandai ir jāparāda tikpat labs sniegums.
2: Paldies, sakām Harijam Ortveinam, paldies, ka klausījāties šajā trešdienā ziņu raidījumu pēcpusdiena. To veidojām mēs, Tālis Eipurs, Ilze Aginta, arī Uldis Grīnbergs un Ernests Valds Fjodorovs. Redījumu. Pēcpusdienu varat klausīties ir Latvijas radio mobilajā lietotnē, meklējiet dienas ziņas vai arī vienkārši klausieties, kur jūs ēterā klausieties šo redzījumu katru dienu 16:05.

0: Labdien! Tu klausies Latvijas Radio 1. Mani sauc Toms Grēviņš, un tūdaļ pat es esmu gatavs starbrīdim. Starbrīdis, tas katru darba dienu, pulksteni 5. pēcpusdienā, nozīmē kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumus, kā arī kādu īpašu viesi, par kuru es aprunājos. Tiekamies uzreiz pēc ziņām.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 5. vakarā studijā Paula Feldmane. Tieši militāri draudi no Krievijas aizvien nav novērojami, taču sabiedrībai jābūt modrai. Tā šodien uzsvēra valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, un viņš akcentēja, ka NATO un Eiropas Savienības dalība valstis regulāri apmainās ar dažāda veida informāciju, arī analītisko un izlūku informāciju, un prezidents uzsvēra, ka nevar izslēgt dažāda veida sabotāžas aktus.
3: Vai mēs varam visu uzminēt un uz visu būt gatavi? Nē. Vienkārši tas ir godīgi jāpasaka. Tāpēc jau tā ir tā palēkā zona, kur varbūt kāpēc pēdējā laikā pietiekam daudz tiek par šīm lietām runāts. Jā, tiek aktualizēta ik pa brītiņam kāda informācija.

0: Nevienmēr tā tiek apstiprināta, bet es arī aicinu sabiedrībai būt aktīvai, ja pamanu kaut ko aizdomīgu uzreiz informēt. Es arī aicinu ar izpratni varbūt kādreiz izturēties pret to, ka ne par visu var sniegt uzreiz informāciju, jo tur ir dažādi aspekti, bet kopumā drošība nekad nebūs rezultāts. Drošība ir pastāvīgi mainoša. Process un 100% izķert pilnīgi visu. Tas vienkārši neiespējams.
1: Krievija vairs negatavojas atdot Ukrainai daļu no okupētajām teritorijām iespējamās vienošanās ietvaros par kara izbēgšanu. Par to atsaucoties uz Kremlim tuviem avotiem ziņo aģentūra Bloomberg. Kā norāda avoti, Krievijas diktators Vladimirs Putins joprojām apņēmies nodrošināt pilnīgu kontroli pār Donbasu, paturot Maskavas rokās arī okupētās Sumu un Harkivas apgabalu teritorijas kā buferu zonas. Divi avoti stāstījuši, ka Krievija esot gatava atgriezties pie sarunām pēc tam, kad būs pilnībā okupējusi Donetskas apgabalu, un Krievijas aizsardzības ministrija iegalvojusi Putinam, ka spēšot to panākt līdz gada beigām. Bet aizvien jauni Ukrainas bezpilotu lidaparātu triecieni Krievijas interneta tirdzniecības vietnes Wildberries noliktavām liek jautāt, vai šīs platformas sistemātiska iznīcināšana nepievienosies naftas un citai infrastruktūrai. Jaunos uzbrukumus apstiprinājis gan Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis, gan uzņēmuma īpašniece agresoru valstī Tatjana Kīma. Ukrainas triecieni Wildberries noliktavām var radīt nopietnus zaudējumus šim vienam no Krievijas ekonomikas balstiem, tā uzskata militārais analītiķis Jurijs Fjodorovs.
2: Caur šo sistēmu iet liela, es teiktu, pelēkā importa plūsma. Iepirkumi tiek veikti pamatā Ķīnā, Centrālāzijas valstīs, iespējams Turcijā. Norit dažādu mikroelektronisko komponentu un visa pārējā plūsma. Krievijā tie nonāk nelikumīgā ceļā un tās ir sankcijām pakļautas preces. Šīs noliktavas un loģistikas centri ir Krievijas Federācijas bruņoto spēku apgādes sistēmas elementi. Tas ir viens. Otrs. Trāpījumi šiem centriem visai sāpīgi atsauksies uz tām sociālajām grupām, galvenokārt mazajiem uzņēmumiem, kas ir Vladimira Putina režīma sociālais un politiskais balsts.
1: Palielinoties Lietuvu radītajiem postījumiem, Talsu novada pašvaldība apsver iespēju lūgt izsludināt ārkārtējo situāciju. Par to informēja novada domas priekšādātājs Ancis Bērziņš no Talsu novada attīstībai Latvijas attīstībai. Viņš pauda, ka pašvaldība gatavo pieteikumu Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai par nodarīto zaudējumu kompensēšanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Un paralēli tam pašvaldības darbinieki turpina apzināt un monitorēt Lietuvu dēļ cietušos objektus. Un vēl stājies spēkā divu gadu cietumsods 94 gadus vecam autovadītājam par traģisku avāriju Rīgā Torņa kalnā, kurā gāja bojā nepilngadīga jauniete. Augstākā tiesa atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību, jo secināja, ka kasācijas sūdzībā paustie argumenti pēc būtības vērsti uz lietā esošo pierādījumu atkārtotu izvērtēšanu un neapmierinātību ar apelācijas instances tiesas secinājumiem par apsūdzētajiem noteikto sodu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Nakts pirmajā pusē vietām austrumos, bet nakts otrajā pusē rietumos līs lietus un lokāli dienvidrietumu rajonos būs stipras lietus gāzes un iespējams pērkona negaiss. Vietām veidosies migla, pūtīs lēns vējš, savukārt gaisa temperatūra naktī būs 12-15 grādi, daudz vietā austrumos 9-12 grādi. Rītdienā pārsvarā rietumos un centrālajos rajonos līs lietus.
3: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
4: Jā, pats nedēļas vidus un starbrīdis klāt, kā allaž savā laikā. Šodien mans dienas jautājums tev, starbrīžu klausītājs, šāds. Kura mūziķa vai grupas atgriešanos tu gribētu sagaidīt? Tā, nu, tas mūzikas pasaulē ir iekārtots, ka ik pa laikam mūziķi paņem pauzīti, un tad dažkārt tā pauzīte izvēršas pavisam, pavisam gara. Kaut kur zemapziņā es neesmu pazaudējis vēl cerību sagaidīt, lai arī dalībnieki saka, nē, tas nu nenotiks. Es neesmu pazaudējis cerību sagaidīt Latvijā koncertējušo reizi ar jiem atgriešanos. Man šķiet,

0: ka vēl jāpagaida gadi 5, 6, 7, un tur kaut kas varētu kustēties tajā virzienā. Bet kuru mūziķu vai grupas atgriešanos tu gribētu sagaidīt? Nosūti ziņu Latvijas radio mājaslapā ēterā skanošiem raidījumam, vai WhatsAppā mums var sūtīt arī audio ziņas 25660440 ir mūsu numurs 25660440. Šodien, starp brīdī, pie manas ciemos ir mūziķis, kurš atgriežas, un visu laiku atgriežas, un kārtējo reizi ir atgriezies arī starp brīžu studijā, tas ir neviens cits, kā grupas RAP vokālists, mans arī ilgadējs kolēģis Artis Dvarjonas. Sveiks, Arti!
1: Sveiks, sveiki un labvakar visiem!
0: Šodien mūsu galvenais saruna temats ir festivāls Saldu Saule, kas sevi piesaka, ka senākais mūzikas festivāls Latvijā. Pirmo reizi notika 1987. gadā. Senākais, nu, joprojām respektīvi, joprojām notiekošais, jo pirms tam mēs tur vēl atrastu šo un to. Gadu gaitā tas kļūs par neatņemamu Latvijas vasaras tradīciju, gadu tūkstošiem ļaužu dodas saldus virzienā. Tā tas būs arī šogad piekdien un sestdien Saldus Kalnsētas parkā darbosies divas festivāla skatuves, piedāvājot plašu muzikālo programmu ar vairāk nekā 30 māksliniekiem, un viens no viņiem tātad ir šodien ciemos pie mums. Arti, kura Saldus Saule tev tā būs šogad?
1: Šogad pirmā.
0: Nē, šogad pirmā, bet nu, jā,
1: jā,
0: vispār kopumā.
1: Starp citu, ja mēs skatāmies pēc kārtas, tad šī būs ceturtā pēc kārtas. Es biju pagājušajā gadā ar RAP, tad pirms tam divus gadus ar Labsens projektu es biju, bet, protams, ka pirms atgriešanās senajos laikos, pirms gadiem 20, vairāk kārt arī esam bijuši Saldus Saulē, nepateikšu, nu, droši vien kādas, šī būs kāda septītā reize, es tā apmēram minu varētu būt, jā. Prieks, ka Saldus Saulē arī izplešas, ir divas skatuves pirmo reizi festivālā.
0: Aha.
1: Jā, tas nebija pirms tam bijis, starp citu, tur, nu, bija tur pa stūriem kāds DJs kaut kur uzspēlē, bet tā kā oficiāli divas skatūs, tas ir pirmo reizi un
0: nu, līdz ar to programma plašāk.
1: Jā, būs interesanti redzēt, kā tad tas tagad tur notiks, jā.
0: Ienākot radio mājā, tu kavējies atmiņās, kas un kā te agrāk ir izskatījies, kāda izskatījās mūsu ēter studiju, tu apmānī raidījumu producentu, viņi domā, ka tu ar kādreiz esi kaut ko Latvijas radio mājā darījis. Bet tā jau droši vien.
1: Man prieks, zināmā mērā, ka viņai tā šķiet, jo es, nu, jā, droši vien nereiz vien esmu šeit viesojies, tas varbūt saslēdzies viņai saistībā ar to. Jā, prieks atgriezties pie tevis šeit un vispār radio mājā.
0: RAP, ja brāpuļi ar putniem, sevi spilgti pieteica Latvijas mūzikā 2000. Gadu sākumā. Man, to tu zini, no galvas spilgti palicis atmiņā kāds vakars, kad visi Latvijas mūzikas tālaika presa bija saicināta slepenajā eksperimentā uz jūsu šķiet kārtējā albuma prezentāciju. Vai, un tā, tas bija zīmīgs vakars, jo tur satikās pirmo reizi ļoti daudz cilvēku, kur pēc tam kopā darīja daudz nedarbus. Grupa darbojās 8-9 gadus, tad uz gandrīz 17 gadiem pārtrauc muzicēšanu un atgriezās tātad 2024. Gadā. Nu, kā tad tagad iet pēc tās apvienošanās?
1: Nu, šie nu jau pusotras gads sanāk, kopš apvienošanās ir ļoti piesātināts laiks, šis ir bijis ar nu, tādām, kā saka, daudz un dažādu ideju realizācijām. Daudz, kas ir sastrādāts. Mēs esam trīs jaunas dziesmas ierakstījuši, izdevuši, arī nospēlējuši palādījumu koncertu atgriešanās, kas arī ir izdots starp citu mazalbumā un visām mazalbuma dziesmām ir arī video versijas. Un pārrakstījām tagad mūsu vienu no senajiem hitiem, nekas vairs nav tā, pavasarī pārrakstījām jaunā versijā. Šogad izdevām, jo šai dziesmai šogad paliek 25. Un lai arī, protams, tā sākotnējā versija visu cieņu, ko tā sasniedza, taču skanējums tai nu, nelikās piemērots mūsdienām, tāpēc mums prasījās tā kā atzīmējot šo jubileju pārrakstīt šo dziesmu, to mēs arī izdarījām un vēl to faktu, kā saka, nosvinēsim ar nekas vairs nav tā 25 koncertu, kas gaidāms Rīgā Angārā 7. Novembrī. Nu, tā kā saistībā ap šo visu šogad dancojam, protams, un vasaras koncertu tagad mums tā vasaras otra puse ir tāda nepilnāk. Mums sešas uzstāšanās tagad ir gaidāms sākot ar šo sestdienu. Nu tā kā ir ko ņemties, ir ko darboties.
0: Vai tu zini, kas ir visu laiku īsākā RAP dziesma?
1: Nu, no jaunāko laiku noteikti dziesmu cirks. Tā ir

0: 3 minūtes.
1: Tu paskatījies mūsu milzīgajos ekrānos.
0: Nē, es zinu tās garumas, protams, bet es ieraudzīju, ka tā ir ekrānos. Bet, ja mēs atskatāmies vēl senākos laikos, tur bija šis, tas, man liekas, vēl īsāks. Bet, nu jā, paliksim pie tā, ka dziesmu cirks.
1: Es vēlējos atgādināt, ja nu gadījumā kādam pēc mūsu sarunas pirmajām 6 minūtēm joprojām nav atausis atmiņā, kā skan RAP, kā tas skan, un to, lai tā ātri un fiksi izdarītu, tad mums tālāk atnāks cirks.
0: Jā, cirks gan ir stipri eksperimentāla mūsu dziesma, kas varbūt neraksturo precīzi RAP skanējumu, bet te ir cirks, jā.

0: Šāds lūk cirks Latvijas Radio 1 ēterā. Artis Dvarjonis, cilvēks, kurš nu pat dziedāja, ir šeit studijā.
1: Sveiki vēlreiz.
0: Sveiks, Arti. Fanu loks ir mainījies pa šiem gadiem, respektīvi, vai jauna klausītāji ir atraduši RAP mūziku?
1: Jā, protams, viņus nevar nepamanīt arī koncertos, bet nu, jāsaka tā, ka tā ielaušanās pēc tik ilgas pauzes, protams, pēc 17 gadiem atkal tai apritē, pie kam mūzikas industrijā tik ļoti daudz, kas ir mainījies saistībā ar internetu un visām straumēšanām un ar to, ka milzīgi liela konkurence ir šobrīd mūzikā, jo ja katrs var izdot mūziku, guļam istabā to sarakstot, ierakstot datorā un tev vairs nav lielās ierakstu kompānijas vajadzīgas. Līdz ar ko, ar to es gribēju teikt, ka nu, tā ielaušanās nav tik vienkārši pēc 17 gadiem, arī pat ar to savu fanu un klausītāju bāzi, kāda tā mums bija savu laiku. Bet mēs to pamazām darām, redzam arī jaunas sejas koncertos un nu, tie mazulīši solīši mums tagad no jauna jāspēr atkal, ko mēs arī darām atgriežoties.
0: Mūzikas festivāli ļoti daudz vai ļoti maz?
1: Latvijā?
0: Jā,
1: kaut kā maz. Protams, ja pie Latvijas apmēriem, nu, skatoties, cik nu Latvija ir liela un vispār tā mūzikas industrija un viss tas saucamais ķēķis, nu, tad varbūt var, nu, no visādām pusēm paskatīties un var teikt, ka nav nemaz tik maz, bet, ja salīdzinu ar tiem pašiem laiku pirms 20 gadiem, tā problēma ir tie mazie festivāliņi tādi, kas bija kādreiz visādi zvērā un kādi tik nebija. Man liekas, ka tie bija ārkārtīgi daudz. Un tagad, paldies Dievam, pēdējos gados gan ir šis tas modies. Nesen arī Mežaparka zaļajā teātrī šis tas notika un kaut kas tai nīšā sāk notikt, bet jā, nu, gribētos jau, lai ir vairāk droši vien. Man kā mūziķim gribētos, lai ir vairāk, jā.
0: Saldus saule. Vai tas RAP ir bijis svarīgs pieturas punkts vecajos laikos?
1: Nu, vairāk varbūt geogrāfiski tādēļ, ka tā ir Kurzemē, tomēr relatīvi netālu no Kūdīgas, un uz Kurzemē savulaik pirmajā.

0: Jā, Eiropā tiešām ļoti labi gāja. Mums bija diezgan tāds pastāvīgo fanu pulks, diezgan liels Liepājā, arī no Saldus cilvēki bieži brauc uz koncertiem. Jā, šis festivāls bija svarīgs kā tāda atzīmēšanās punkts noteikti. Gan to, lai gan arī šodien. Jā.
1: Kā tu raksturot, tur ir kaut kāds tāds... Kaut kas specifiski īpašs tieši šim notikumam.
0: Ir.
1: No.
0: Un tā galvenā lieta, kas šo festivālu mūziķi sajūtās padara ļoti īpašu, ir estrāde. Šis amfiteātra, respektīvi cilvēki, kas sēž, tad ir laukums priekšā skatuvei, kur nu, ļaudis, kas stāv kājās, bauda koncertu, un tad ir tie, kas sēž tālāk uz soliņiem. Un tie soliņi, Saldus Kalnsētas estrādē, ir izkārtot, ka viņi diezgan stāvu iet uz augšu. Līdz ar ko, un diezgan tuvu, relatīvi tuvu skatuvei, līdz ar ko veidojas tāda amfiteātra sajūta. Visi visu ļoti labi redz, dzird, un tev esot uz skatuves, tu ļoti labi to, nu, var izbaudīt, un nekur citur tu tādu sajūtu nenoķers. Tas noteikti ir zīmīgi un īpaši saulē.
1: Principā tāds Latvijas redroks, jā.
0: Jā, varētu tā būt.
1: Fiņķis, Dzelzs Vilks, Ivo Fomins, Līvi, Inokentijs, Mārplus, R.A.P., Miks, Galvanovskis, Felix Šķiģēls, loģiski.
0: Jā.
1: Kad gribas teikt, Skyforger, pienvedēja piedzīvojumi, Very Cool People, Chips un Dullais. Nu, pilnīgi viss būs.
0: Nu, viss roka ziets, es gribētu teikt, Latvijas, bet ne tikai pēdējos gados Saldus Sauli, kā tu lasot tikko noteikti arī pamani, un pagājušajā gadā tā bija, un vēl aizpagājušajā gadā arī, nu, jau, nu, pat ne tikai vairs roka žānirs, jā, tur, nu, tas pats Fiņķis parādās, un vēl šis tas no hip-hop gala, tā kā jā, nu.
1: Jūs būsiet piekdien vai sestdien?
0: Mēs būsim sestdien 9:00 vakarā uz Saules skatuves, kas ir, nu, tā pamatskatuvē un...
1: Lai to, nu, amfiteātri izbaudīt.
0: Jā, sestdien 9:00, tad...
1: Setlistē tikai lielākie grāvēji?
0: Lielākie grāvēji un pāris gabaliņi no mūsu tagad atgriešanās ēras. Jā, tā kā miksēsim un priecāsimies kopā.
1: Kas tālāk pēc festivāla?
0: Nu, pēc festivāla jau tālāk ir, starp citu, tajā pašā vakarā mēs uzreiz brauksim uz Kuldīgas dzimto, kur notiek Vecpilsētas svētki, un turpat mums būs vienā vakarā divi koncerti, principā.
1: Respektīvi, mājās atgriešanās arī tajā pašā vakarā.
0: Starp citu, pirmais koncerts pēc grupas vispār, tā kā atgriešanās mūsu mājvietā, tad jau pārējie atlikušie vasaras koncerti, un tad pamazām sāksim gatavoties tam 7. novembra iznācienam, un, protams, kalsim arī kaut kādas jaunas muzikālas plānas. Nu, pamazām virzāmies un adaptējamies jaunajos apstākļos mūzikas industrijas.
1: Pirms kāda laiciņa Māris Žigats bija pie mums ciemos, pirms pirmedēja piedzīvojuma cirkus koncerta. Un tad mēs runājam par to, ka kādu nospiedumu Latvijas mūzikā ir izdevies Žigatam atstāt, bet jums taču arī noteikti ir sajūta, ka kaut kas ir palicis un kaut kas pēc jūsu pirmās darbības ēras tomēr mainījās visā Latvijas mūzikā. Vai tu tagad, atskatoties uz atpakaļ, to redzi?
0: Nu, droši vien, jā. Nu, nē, droši vien mums ir pāris tiešām zīmīgas dziesmas savulaik sanākušas, kas, nu, viena ir īpaši augsts novērtēta, gan arī to bezgalības balvu esam saņēmuši AKLA savulaik. Tas ir kopdarbs ar Igo dzīves apstājas, un tas gan skaļi norezonēja savulaik. Un, nu, man gribētos tā domāt. Protams, grūti ir izmērīt, nu, cik tas liels tas nospiedums ir atstāts, bet man gribētos domāt, ka tā laika pirms gadiem, nu, 2000. Sākumā mēs bijām tas, teiksim, jaunās paaudzes roka vilnis, nu, to laika, jā, kas nāca tur pienvedēja Dzelzs Svilks, mēs, nu, ka mēs tur to gan skaļu to traci sacēlām toreiz, jā, nu, pārējie divi minēti ansambļi palika darbojamies, mēs iepauzējām 17 gadiem, bet nu prieks, ka atkal tagad dalām skatuves šovasar nevienu vienu, gan ar pienvedējiem, gan Dzelzs Vilku un arī citiem māksliniekiem. Tā kā par to nospiedumu runājot, jācer, jādomā, ka jā.
1: Kas mudināja atkal sanākt kopā? Jo pirms tam jūs vienreiz arī Summer Sound festivālu uz vienu pašu koncertu satikāties.
0: 2011. gads, jā. Jā, bet pamudināja.

0: Pludināja tas, ka es biju, es sajūtos gan silts, tā teikt, un atkal apgūst skatu pēc Lapsenes. Tad pēc tās atgriešanās jau mūzikā kā tādā, es jau divus gadus ar Lapseni biju skatuves, un bija tā sajūta, ka visapkārt visi bija tāds apvienošanās vilnis, tāds, tas apvienojas tas, un pēdējais piliens bija Detlefs.
1: Detlefs, to jau nu neviens negaidīja.
0: Jā. Detlefs pēkšņi izziņoja Facebookā ar vienu postu, ka būs atgriešanās koncerts, es atceros. Un es domāju, tā, nu, ja Detlefs ir izdomājis arī vienkārši tā, no zila gaisa, nu, tad ko mēs vēl te pēdējie sēžam?
1: Un sastāvs jums ir precīzi tas pats, kas tolēk?
0: Mēs esam oriģināli sastāvs.
1: Tad nekas principā nav mainījies?
0: Nav mainījies, jā, tā mēs esam visi tie paši četri oriģināli sastāvu dalībnieki un būsim redzami sestdien saulē.
1: Jūsu, kā man patīk teikt, anglicismā hardcore faniem, tad ļoti saprotams uzdevums. 9:00 vakarā vispirms saldu sauli un tad mājās nākšana. Droši vien ap pusnakti.
0: Jā.
1: Ap pusnakti kuldīgā. Grupas RAP vokālists Arts Dvarjonas, šodien solists, dziesma autors ciemos. Pie manas starbrīdī Arti vienmēr forši aprunāties, un nekas vairs nav tā tagad 25. Gada versijā.
0: Jā, nē, nekas vairs nav tā 25. Tā ir jubilejas versija šai dziesmai ierakstīt viņu un izdot šogad.
1: Aha, bet tas nav tā kā...
0: Jā, tas nav kā garas skaidrs, bet tas ir jubilejas versija, jo dziesmai, tas ir viens no mūsu tādiem pazīstamākajiem ierakstiem, dziesmai palika arī apritēji, tad šogad aprit 25 gadi, un mēs to svinam ar diviem lieliem notikumiem. Pirmkārt, tad ierakstot jaunu versiju, kas ir tāda sulīgākā mūsdienām atbilstošāk skanējumā. Nu, un tad šo notikumu mēs arī ar īpašu koncertu 7. Novembrī svinēsim. Koncerts nekas vairs nav tā 25.
1: Kurā vietā?
0: Angārā, Tallinas ielas kvartālā.
1: Pierakstīts. Paldies par sarunu un labi.
0: Paldies, uzaicināji.

0: Darba brīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Nedēļas vidus kultūras afišā Andai Bušavicai rokās Margaritas Ziedas monogrāfija Dzīvot no tā, kā nav. Tas ir veltījums aktierim, režisoram Kārlim Aušakapam, un Anda, protams, pastāstīs vairāk.
2: Sveiki studijā, sveicināti klausītāji! Burtiski nu pat iznācis teātra zinātnieces Margaritas Ziedas veltījums aktierim, režisoram un Dēls teātra ilgadīgajam mākslinieciskajam vadītājam Kārlim Aušakapam. Grāmata Dzīvot no tā, kā nav. Vispirms ieklausīsimies īsā fragmentā no Baibas Kušķas intervijas ar Margaritu Ziedu programmā Labrīt, kurā autori paskaidro gan grāmatas tapšanas mērķus, gan arī nosaukumu.
3: Es ļoti domāju par to, rakstot šo grāmatu, ko tad vispār atcerēties no cilvēka. Un man likās būtiski atcerēties personību spēku, kaislības, mēģināt to dzīvo enerģiju grāmatā ļaut sajust dzīvās sirdis, dzīvās domas. Arī domājot par Kārļa Aušakapa likteni un par spēju tikt pāri tiešām traģiskām situācijām un tādiem ļoti tukšiem cilvēciskiem brīžiem, ir šī te spēja tomēr dzīvot no tā, kā nav, proti tas, kas ir, bet tas, kas nav saskatāms, aptaustāms ar rokām. Jo būtībā arī interesanti, domājot par viņu likteni, un vispār par dzīves izvēlu un nodarbēm. Viņš taču bija beidzis medicīnas institūtu, un kā mediķis, viņš to cilvēku bija izpētījis, var teikt, līdz visdziļākajam līmenim. Un tāpat laikā viņš visu savu mūžu veltīja cilvēku dvēseles izpētei. Nu, tātad tas, kas it kā nav, neviens jau nav zinātniski pierādījis, ka cilvēku dvēsele eksistē tajā pašā laikā, kaut kas iekšā dziļi mūsos, ja katrā cilvēka atsaucās, un mēs nezinām, kas tas ir.
2: Pirmais, kas noteikti jāpasaka, lai arī šī grāmata ir pētījums, kas izaudzis no paša Kārļa Aušakapa rakstītajām dienas grāmatām, vēstulēm, piezīmēm, no intervijām, izrāžu recenzijām, arī autors sarunām ar mākslinieku laikabiedriem, Aušam Kantānu, Pēteru Liepiņu, Lili Tozoliņu, grāmata Dzīvot no tā, kā nav, ir ārkārtīgi aizrautīgi lasāms gabals. Ieskicējot kopainu, jāteic, ka teātra vēstures pētnieki, jo īpaši pēdējos gados, ir meklējuši jaunus oriģinālus veidus, kā izstāstīt kādas teātra personības dzīves stāstu. Arī šajā grāmatā Margarita Ziede atsaucas uz Ievas Strukas, nesen iznākušo grāmatu par Astrīdu Kairišu, Kafiju un cigaretes Astrīda, sasaistot to ar nu pat iznākušo darbu. Un te jāatgādina, ka Astrīda Kairiša bija Kārļa Aušakapa dzīves biedra un dēla māte, tā kā abu dzīves stāsti kādā dzīves posmā ir cieši savījušies kopā, un tomēr abas grāmatas ir ļoti atšķirīgas. Ieva Struka savā darbā ļāvus vairāk runāt aktrises fotogrāfijām. Uzskatot, ka par aktieri, kur profesija gal galā ir izlikties tēlot, samelot, vislabāk liecina attēli, kuros tad mēs arī varam izsakot, cik ģeniāli aktierim ir izdevies visus apmānīt. Līdzās kadriem no filmām, skatiem no teātra izrādēm, Ieva Struka ar nelieliem pieskārieniem tekstā bija ieskicējusi konkrētās fotogrāfijas tapšanas kontekstu, un tas ļāva attēlā ieraudzīt ko vairāk par kārtējo izrādi vai kino filmēšanas ainu. Savukārt Margaritas Ziedas grāmatā par Kārli Aušakapu noteicošais ir vārds – stāstījums. Un es patiesi apbrīnoju, cik organiski šai grāmatā savijās pētniecas atrastie dokumentālie fakti ar viņas stāstījumu. Un kopā tas veido vispār cilvēcisku stāstu par kādu ideālu virzītu cilvēku, kurš savu pašizpausmi ir atradis teātrī. Šai grāmatā ir arī Latviju nācijas vēstures ārkārtīgi aizraujošas lapuses. Liecības par to, kā atmodas nojausmās Dailes teātrī, Aušakapa režijā tapa Čaka mūžības skartie un kā vecais strēļķis aktieris Evalds Valters ar savu klātbūtni bija tas, kurš spēja sasaistīt laikmetus. Atmodas gadu pacēlumam seko 90. Gadu nabadzība, kad cilvēku uz teātru vienkārši nenāca, varbūt nevarēja atļauties, bet varbūt arī tobrīd dzīves drāma pārspēja teātru spēles jaudu. Par izcilu, varbūt līdz galam nenovērtētu panākumu Kārļa Aušakapa dzīvē, autors piesauc viņa spēju nosargāt Dēles teātra laikā, kad slēgts tika operetes teātrs un jaunatnes teātrs, un līdzīgs liktenis, kā tagad uzzinām, draudēja piemeklēt arī Dēles

0: Elles teātra tik iekārojamās telpas Rīgas centrā. Kad es pēc teātra izrādēm reizēm skatītājiem jautāju, par ko tad viņprāt bija šī izrāde, diezgan bieži saņem atbildi, par dzīvi. Tad, arī šoreiz es gribu teikt, ka Margarītas Ziedas darbs par Kārla Auškāpu, grāmata Dzīvot no tā, kā nav, tieši tik banālā un vienlaiks ģeniālā veidā ir par dzīvi un arī mums pašiem.
1: Paldies, Anda! Ir 17:31 minūte laiks noskaidrot, kas jauns Latvijā un pasaulē.
2: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas un Eiropas prokuratūra šodien veica kratīšanas Bauskas slimnīcā un Jelgavas pilsētas slimnīcā. Tās veiktas krimināla procesā, kurā izmeklē iespējamu krāpšanu lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu saistībā ar diviem publiskajiem iepirkumiem Latvijas slimnīcās. Palielinoties Lietuvu radītajiem postījumiem, Talsu novada pašvaldība apsver iespēju lūgt izsludināt ārkārtējo situāciju. Par to informēja novada domas priekšādātājs Ancis Bērziņš no Talsu novada attīstībai un Latvijas attīstībai. Vācijas kanclers Friedrichs Merz, Kristīgo demokrātu savienības un Kristīgas sociālās savienības Bundestāga frakcijas vadītāja amatam izraudzījies līdzšinējo savas kancelējas vadītāju Torstenu Freju. Par to šodien pavēstīja frakcijai pietuvināti avoti. Šodien pirmo reizi kopš pagājušā gada zādzības apmeklētājiem atvērta Luvras Apollo galerija Parīzē. Taču galerijā vairs nav aplūkojamas kolekcijas un dārglietas, kas tajā bija izstādītas pirms zādzības. Bet ādažu bāzē šodien aizsardzības nozares vadības vinīgi pavadīja Latvijas karavīrus uz NATO vadīto starptautisko operāciju Kosovā. Tur Latvija piedalās ar vieglo kājnieku rotu, kas ir integrēta ASV vadītajā daudznacionālajā bataljonā. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 59%. Izskan ziņas īsumā.
3: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Kura mūziķa vai grupas atgriešanos tu gribētu sagaidīt? Simona raksta, acīmredzot, atsaucoties uz sarunu. Tas nekas meitai 18, tāda sajūta kā vakar. Cik ātri laiks skrien, bet mūzika skan tāpat labi. Atbildēts uz jautājumu gan nav. Mareks raksta, es noteikti atkal gribu sagaidīt igauņu studentus Reiganus uz skatuves. Reigan pagājušajā vasarā uzstājās Summersound festivālā. Tā kā man šķiet, ka tur nekas nav baigi jāgaida. Man šķiet, vīri maskās ir aktīvi, vajag tikai viņus tā kārtīgi sāktivizēt. Var gadīties, ka tur nepieciešama kaut kāda papildus resursa. Mārtiņš raksta sveiks to. Mēs vēlētos redzēt, ka mūziķa apvienība Kuba uzstātos kādā no Latvijas mūzikas skatuvēm. Tas būtu manā mausīm saldēsēdiens. Mārtiņ, Kubas atgriešanos dzīvajā es arī ļoti, ļoti gaidu. Pēdējo reizi, kad biju apjautājies grupas dalībniekiem, neizklausījās diezku daudz sološu, bet gaidīt jau nav aizliegts, vai ne? Elita raksta, ka gribētu, lai atzimst Čikāgas piecīši. Tur iespējams ir kaut kādas burvestības jāiesaista. Laina raksta, sveiki, ļoti gribētu dzirdēt par atkal apvienošanos grupai Scissor Sisters. Es nezinu, vai viņi visi dzīvi veseli, varbūt jau apvienojušies, bet ik pa laikam prātā sāk skanēt kādu no viņu dziesmām. Ujuj, Scissor Sisters savā, es gribēju gadrīz teikt, dzimtajā Anglijā koncertē jau divus gadus uz vēla paraušanu. Atver viņu oficiālo mājaslapu. Šajā jūlijā arī. Ja, bet tas ir interesanti. Scissor Sisters ir amerikāņu grupa no New Yorks, kur vienkārši tik labi, kurai tik labi ir veicies mūzikas tirgu apvienotajā karalistē, ka principā viņi nekur citur arī nebrauc. Viņi spēlē kādos 10 festivālos līdz pat augusta beigām šovasar. Tā kā Scissor Sisters ir absolūti aktīvi. Aigars raksta, labdien, es gribētu ieraudzīt Latvijā Rammstein, ja vīriem vēl ir veselība. Tas šovs ir epohāls. Nu, tā ir vēl viena grupa, kas ir uz katra stūra pasaulē. Latvijā gan jau kāds arī uzaicinās. Dejojošā karaliene raksta, ka vajadzētu abas apvienošanos sagaidīt. Tas tik būtu jēstri. Un Smokey te droši vien domāts kaut kādā daudz maz oriģinālā sastāvā. Zandis ir

0: atsūtījis audio ziņu. Sveiks,
1: Zanda. Sveiks, starprīdī. Nu, man principā par latviešu grupām un dziedātājiem ir tāda maza informācija. Es kā 22 gadus dzīvoju karalistē, tad es varu pieminēt tādas grupas no šeienes. Teiksim, gribu vēl, lai Spice Girls uztaisa kādu tūrīti. Pamaz viņas tā atgriezās. Viņām, ja kas 8. augustā Bristolē būs dinner party, varbūt kāda ieradīsies no dāmām. Un tad man ļoti gribās, lai grupa Steps, Latvija varētu viņu zināt no 2012. gada Eirovīzijas song contesta. Viņiem nākošu gadu 30 gadu jubileja. Viņa tāda forša grupiņa bija. Nu, tā kaut kā. Visiem labadienu!
2: Viena no manām pirmajām ārzemju mūziķu intervijām tieši bija ar vienu čali no Steps. Viņš izklausījās dikti priecīgs telefonu klausulas otrā galā, tad, kad es viņu intervēju. To es noteikti nekad neaizmirsīšu. Bet tagad mēs klausīsimies nevis Steps, bet šīs dienas muzikālo jubilāru. Un tas ir neviens cits, kā kanādiešu un amerikāņu dziedātājs, dziesmu autors un komponists, lielas muzikālās dinastijas, tā es gribētu teikt, pārstāvis, kurš ir dzimis Ņujorkā, uzaudzis Monreālā, Rufus Wainwrights. Nāk no ievērojams mūziķu ģimenes, vecāki folk mūziķi, Laudons Wainwrights III un Keita Magrigala. Rufus izceļas ar teatrālu, emocionālu skanējumu, kurā savijas popmūzika, kabarē, opera un šansons. Sarakstījis arī man šķiet vairākas arī modernās operas. Rufus Wainwrights reiz ir koncertējis arī Latvijā. Un lūk, viņa atgriešanos uz kādas no mūsu skatuvēm. Es gaidu ar lielu nepacietību. Rufus Wainwrights, The Art Teacher, lai skan starprīdīm.

0: vienmēr esmu abrīnojis šo dziesmu, kur Rufus ir sarakstījis no sievietes skatu punktu. The Art Teacher, Rufus Wainwright. Dzirdējāt aplausu dziesmas finālā, un vēl viens interesants fakts ir tas, ka šo gabalu vienkārši nevar izpildīt studijā. Tas ir, tam ir jānotiek dzīvē ar dzīvu auditoriju, un tā arī šķiet albumā One Two. Nonāca tieši dzīvais ieraksts reiz. Rufusam Wainwrightam šodien 53, tāpēc arī viņa balss nu pat pieskandināja visu Latviju, caur Latvijas radio 1. Un tagad Harijs Ortvēns pieskandinās visu Latviju ar sporta jaunumiem. Sveiks, Harij!
1: Sveiks, Toms, sveicināju klausītāji! Nu, jā, ar sporta jaunumiem, ko tu varbūt vēlies, ir kādas preferences?
0: līdz rītam es esmu tikai individuāli sportisks.
1: Bet, nu jā, futbola lielais maratons noslēdzies. Šodien gan ir cits futbols ar pašmāju klubu līdzdalību, kam sekot līdzi. Bet pirms nācu šajien uzdūros tādai interesantai ziņai medijos, nu tu droši vien arī nepalaidi garām šīs tūkstošgada sākumā un vēl 11. Gada sākumā riteņbraukšana pāršauc vairāki doping skandāli. Mm-hmm. Tā diezgan, jāsaka, radoši, kā tie sportisti tur mēģināja to visu apiet. Nu un līdz ar to pēdējos, jāsaka, pat 10, varbūt 11 gados šie te sporta veidu pārstāvi ir stipri pieskatīti. Un interesanti, ka Tour de France šobrīd notiek daudzdien velobrauciens, un pirmdien bija atpūtas diena, un starptautiskā antidopinga aģentūra steidza pilnīgi visus riteņbraucējus notestēt dopinga pārbaudēs.
0: Oho.
1: Un jāsaka gan, ka tās pārbaudes neiztika bez neliela skandāla, jo svētdien, pulksten 2:00 naktī, tūras līderiem Tadejam Pogačaram no Slovenijas un Dānim Jonasam Vingegordam tika veiktas dopinga pārbaudes, proti vienu dienu pirms visi pārējie tika testēti. Vēlreiz atgādinu, ka tas notika 2:00 naktī, un tikai dažas stundas vēlāk Dāņu riteņbraucējs Vingegords piedzīvoja kritienu, un Pogačars, viņa tiešais konkurents pēc šī te posma, arī pieļāva iespēju, ka tieši neizgulēšanās iespējams noveda viņa konkurentu līdz kritienam. Tā kā varbūt tie dopinga pārbaudes ir jārīko nedaudz ērtākos laikos, nevis 2:00 no rīta. Bet, nu, ja turpinām par Tour de France, tad šodien riteņbraucēji Francijas tūrē aizveda teju 175 km garu posmu. Jā, par motosportu turpinājumā netā labākā ziņa, proti Latvijas motosportists Pauls Jonas pēc kritiena pasaules čempionāta posmā Liebritānijā būs spiests izlaist nākamās sacensības Čehijā, tā vēsta medijasportacentrs.com. Jonas aizvadītās nedēļas nogalē Liebritānijas posmu otrajā braucienā piedzīvoja kritienu un uz brīdi palika guļam trasē. Savos sociālajos tīklos sportists publicējas bildes, kurās redzami ķermeņa nobrāzumi, bet sarunā ar sportacentrs.com viņš atklāja, ka pavisam noteikti nestartēs šonadēļ gaidāmajā posmā Čehijā, un viņš gan vēl nezināja teikt, vai nākamajā posmā, pasaules čempionāta posmā Beļģijā, viņš būs vesels un atpakaļ ierindā. Bet Latvijas bobsleja fanus nedaudz satraucis galvenā trenera Emīla Cipuļa teiktais, ka pašmāja bobslejisti gaidāmajā sezonā pasaules kausā plāno startēt tikai Siguldas posmā, bet pārējā sezonas daļu sportisti aizvadīs Eiropas kausa sacensībās. Latvijas bobsleja un skeletona federācijas prezidents Ancis Zeltiņš sarunā Latvijas radio skaidroja, ka lēmums pieņemts kopīgi un tas pamatā balstīts uz ierobežoti pieejamiem līdzekļiem, kā arī nepietiekamo treneru skaitu. Federācijas vadība ar treneriem pirms sezonas nolēmusi, ka tālredzīgāk būs šo sezonu startēt Eiropas kausa posmos, lai gados jaunāki sportisti iekrātu pieredzi, kas būs ļoti vajadzīga nākamajā olimpiskajā ciklā.
2: Tam nav nekāds konteksts ar to, ka kāds, pieņemsim, kalendi nebūtu spējīgs braukt pasaules kausa vai kaut kādā formātā. Nu, kas ir strateģiskā nians, ka daudzās lietās mums arī jāsaprot, ka mums gan finansējums, gan arī tā sezona jācenšas arī, nu, kas saka, no viņas izspiest maksimumu, ko arī izspiest, tad tas ir ne tikai piedalīties pilnīgi visur, kur var piedalīties,

0: varbūt arī piedalīties jēgpilni. Tas ir noteikti viens no tiem faktoriem. Un iepriekšējā bija olimpiskā sezona, tad skaidrs, ka primāri bija olimpiāda, šobrīd ir tā kā nākošā pēcolimpiskā sezona, līdz ar to mēs skatāmies atkal uz nākošo 4 gadu vismaz.
1: Un tālūk par sezonas plāniem Latvijas bobsleja un skeleton federācijas prezidents Ancis Zeltiņš un vēlreiz uzsverot, ka tomēr ir noslēdzies olimpiskais cikls, sācies jauns un ņemot vairāk ierobežot līdzekļi ir jādomā, kā prātīgāk startēt sacensībās, to starp izlietot pieejamo finansējumu. Bet volejbola laukumos vairs neredzēsim volejbolistu Romānu Saušu. Viņš paziņojas, ka 37 gadu vecumā noslēdz profesionāļa gaitas. Savu pēdējo sezonu profesionālajā volejbolā Saušs aizvadīja Kipras vienībā Famagustas Anortosis. Karjeras laikā Saušs spēlēs arī Somijas, Francijas, Vācijas un Šveices čempionātos. Bet par futbolu šovakar ir kam sekot līdzi. Latvijas čempionu futbolā Rīgā būs pirmā no četrām pašmāju komandām, kas aizvadīs UEFA konferences līgas atlases otrās kārtas spēli. Rīdzinieki šovakar viesos 9:00 vakarā pēc Latvijas laika spēlēs pret Skopjes Vardar. Atbildes mačs gaidāms 28. jūlijā Skonto stadionā. Un rīt konferences līgas atlases otrajā kārtā startēs arī RFS, Liepāja un Auda komandas. Bet arī Rīgas sieviešu komanda šodien spēlēja Eiropas klubu turnīru atlasē. Rīdzinieces UEFA Čempionu līgas atlases pirmajā kārtā ar 4-1 uzvarēja Ziemeļīrijas čempiones Belfastas Glentoran. Lai sasniegtu atlases otro kārtu, rīdziniecēm jau uzvar vēl viena spēle. Tālūk, ir futbols jau noticis un futbols vēl notiks.
2: Un vēl būs un būs un būs. Tieši tā. Liels paldies, Harij.
3: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
2: Kura mūziķa vai grupas atgriešanos tu gribētu sagaidīt? Ilze raksta, ja būtu iespējams, jeb kas es gribētu, lai atzīmst Pink Floyd un Led Zeppelin vecajos klasiskajos sastāvos. Jānis raksta, es ļoti gribētu, lai atgrieztos Eriks Loks, Roberts Gobziņš, Arnis Kundziņš un Normunds Rutkis ar savām savdabīgajām dziesmām. Tātad Dzidriņas megasistēma. Nu, to jau nu gan, es domāju, varētu arī sakārtot. Vajag bieži vien, droši vien šādiem projektiem, vajag kārtotāju, vajag kādu, kurš izdomā, ka tieši viņa muzikālajā notikumā šis ir nepieciešams. Un tad jau kā pa diedziņu. Edgars uz varžacīm min virsū, viņš raksta, es gribētu vēl kaut reiz Dead Can Dance redzēt. Dead Can Dance bija pēc pandēmijas sadošojušies koncertēt kārtējo reizi Rīgā. Tas bija, jā, gaidāms 2022. Gada oktobra beigās, un tad pēkšņi 2. jūnijā Dead Can Dance koncerts stāsts tajā pašā gadā beidzās, koncerts Rīgā tika atcelts, un es neesmu pētījis, kas tur tālāk ir noticis, bet kopš 22. Gada jūnija Dead Can Dance nav koncertējuši. Es piekrītu, Edgar, tas būtu ļoti, ļoti īpaši. Un savukārt Jānis raksta, ka viņš gribētu, lai Susdungo atkal sanāk kopā, un tas man pavedināja izdomāt pēkšņi, ka mēs varam starpbrīdī šo to pamainīt mūzikas sarakstā un uzspēlēt Susdungo un dziesmu laiks tagad.

0: savā laikā nenovērtēta grupa. Jā. Skan tik brīnišķīgi, un neviens šādi nemuzicē Latvijā 2026. gadā. Sus Dungo, kopš 2015. gada, man šķiet, mēs patiešām šo ansamblu uz Latvijas lielākām vai mazākām skatuvēm neesam redzējuši. Interneta mediju apskats ar steigu jau 53 pār 5. Vai.
1: Sus Dungo pavisam neklusē. Tur tie dalībnieki ir aizdungojuši. Dalībniece ir aizdungojuši.
0: Nu, tā, jā, mēs varētu tā kā kopā sanākt un tos veco gabalus uzspēlēt. Par to jau stāsts. Arta, kas tev šodien stāstāms?
1: Nu, ātri piebildīšu, ka ar Lietuvām, diemžēl, nekas nav beidzies. Ziņos jau arī izskanēja. Atkal jau kārtais brīdinājums Dienvidu Kurzemē, kur jau tā upēs ūdeņu netrūkst līs atkal. Un uzmetot aci Ventas Rumbai, vēl to Rumbas vietu var redzēt, bet ūdens kritums ir gauži niecīgs un tradicionālās vasaras izklaides. Mēģinot pārsoļot pāri Rumbai, droši vien būs uz kādu brīdi jāatliek. Bet šodien medijos var pievērsties arī nevalstisko organizāciju jautājumam, jo iespējams kāds ir ņēmis vērā Ingis Spriņģis norādīto, ka kļūda ir pieņemta, ka sabiedrība zina, kā strādā NVO, nezina. Tāpēc pašām NVO arī jāstāsta, un Satori Georgs Rubens, kas darbojas dažādās sabiedriskajās organizācijās, uzdod jautājumu, kā izskatītos Latvija bez pilsoniskās sabiedrības, un viņš pats arī atbild, ka nekādi Latvijas vienkārši nebūtu. Šajā rakstā vēsturisks pārskrējiens tam, kā Latvija tika dibināta, datumi skaitļi, adreses un precīzi vārdi un uzvārdi, sākot ar Tērbats universitāti un Latviskas palīdzības biedrību priekš trūkuma ciesdamiem igauņiem, kas pārtapa par Rīgas Latviešu biedrību, tā līdz tautas frontai un līdz Latvijas neatkarības atjaunošanai var pārskatīt, cik svarīgi ir, ka cilvēki nestāv malā. Bet Latvijas vēstneša portālā biedrības tavi draugi dibinātājs un vadītājs Ulvis Noviks stāsta par to, ko dara pat laban, primāri atbalsta Ukrainas armiju un palīdz Ukrainas bēgļiem Latvijā, atbalsts ar mērķi, lai viņi kļūtu patstāvīgi, varētu atrast darbu, iedzīvoties šeit, jo daļa noteikti pie mums ir uz palikšanu, un trešais virziens ir palīdzība Latvijas iedzīvotājiem, kur piedzīvo krīzi, jo tieši tā pirms krietni laika arī sākās biedrība tavi draugi. Ulvis Noviks arī izstāsta, kā biedrība nodrošina ienākumus, un liela daļa ir saistīta ar sociālo uzņēmumu, apmēram 30%. Tas apsaimnieko labdarības veikalu, uz kuru cilvēki nes ziedot mantas, ko pēc tam iespējams pārdot, tāpat arī iznomāt, piemēram, 200 litrīgās eļas, mucas, ko met ārā brīvprātīgie notīra, nokrāso, uztais koka vākus, un tad, nu, vasaras dažādiem festivāliem notikumiem viņi var izīriet stāvgaldus vai atkritumu urnas, kā tas ir vajadzīgs, arī ģeneratori ir nopirkuši un arī to izīrē notikumiem, kur tas ir vajadzīgs. Ulvis Noviks atzīst, ka var saprast to domu gājienu, ka NVO ir jāstrādā tikai brīvprātīgiem bez atlīdzības, bet, piemēram, lai tie paši brīvprātīgie tavos draugos varētu nākt pīt maskēšanās tīklus vai šķirot saziedotās drēbes. Kādam

0: Vēl šodien medijos var uzzināt par nebijušu kiberincidentu. Mākslīgais intelekts pats ir pirmo reizi veicis kiberuzbrukumu citam mākslīgā intelekta uzņēmumam. Ir tie moduļi, kurus ieliek tā devētajā smilškastēs, lai izmēģinātu, kā tie dara. Tad nu šis modulis no smilškastes bija izlauzies un atradis ievainojumību citā uzņēmumā, kurš tagad zina, ka tam ir caurums, datubāzēm nekādu problēmu nesot, bet OpenAI, no kuras smilškastes tas modulis ir izmucis, nu šobrīd uz to raugās ar tādu zināmu kritiku un nu, tad mazliet zvaigžņu, kā arī daži atzīst, ka acīm redzot kaut kas tur tāds bija gaidāms, bet nu atgādni, ja tas, kas ir radīts, lai gādātu par kiberdrošību, pats nodarbojas ar kiberuzbrukumiem. Lūk, tāda pieredze. Nu, un vēl vakar runājām par Odiseju, tur runāja raidījumā. Tad nu šodien par Odiseju raksta neviens cits kā Politico. Jo filmai netrūkst kritiķu, to skait Grieķijā, kur liela daļa filmas ir uzņemta, rādot vēsturiskās vietas un ēkas. Filma ir saņēmusi arī pavisam nelielu daļu no Grieķijas valsts atbalsta kino. Tāds ir arī Grieķijā no kopējiem 250 miljoniem 6,5 miljoni. Nu varētu šķist nieks, bet Grieķijā šobrīd iet diezgan kārsti ir politiķi, kuri aizrāda, ka Grieķi nav tikai Homēra Odisejas varoņi. Tā ir dzīva nācija un Nolans nav izmantojis iespēju iesaistīt kaut vienu Grieķi šajā filmā. Protams, kā lielākās debats ir par Helēnas lomas tēlotāju. Viņas dēļ galgulā tas trojas kārš izcēlās, bet nu vai nu tā vajadzēja. Es pavisam ātri vēl piebildīšu, ka mūsu internet medijos parādījies arī filmas Uļa reklāmas rulle.
1: Oh!
0: Sākam gaidīt 16. septembri un pirk biļetes Splendid Palace uz pirmo seansu biļešu vairs nav.
1: Tā nebūs tik gara kā tā Odiseja. Uf! Rīt starbrīdī. Paldies, Artis Kuju. Rīt starbrīdī ciemos enerģiskais Andris Slišāns no Balvu novada nemateriālās kultūras mantojuma centra. Upīte atkal klāt festivāls Lipa Kust, par to tad arī rīt starbrīdī runāsim. Raidījumu šodien producēja Marioni Baltkalni, pie Latvijas Radio 1 operātora pults bija Ernests Valds Fjodorovs. Man joprojām sauc Toms Grēviņš, un es rīt būšu atpakaļ 5:00 šeit, Latvijas Radio 1. Paldies par klausīšanos. Atā.
2: Sveiki, te Ivo Fomins. Tiekamies manā vasaras un rudens koncertūrē bez liekiem vārdiem. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
3: Nepalaid garām. Filozofa Kaspara Eihmaņa lekcija – emocijas austrumu kultūrā, kas notiks Rīgas laikmetīgās mākslas telpā 23. jūlijā. Pulksten 16.
4: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāk un krāsaināk.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Esiet sveicināti trešdienā, 22. jūlijā ir 6 vakarā, sāk skanēt Latvijas Radio dienas ziņas. Studijā Egars Rozenbergs, daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Saimes atbildīgā komisija atbalsta īpaša fonda Latvijas austrumu teritorijas attīstībai veidošanu. Ukrainas dronu triecieni var veicināt Wildberries sabrukumu. Lai izveidot Latvijas austrumu teritorijas atbalsta fondu, gadā no valsts budžeta vajadzēs ap 50 miljoniem eiro. Šādi ieceri šodien atbalstījusi Saeimas atbildīgā komisija. Pat labam gan nav skaidrs, kur tik lielu naudu ņemt. Vairāk Ņikitas Andrejeva ierakstā.
7: Austruma pierobeža un tās attīstība ir viena no valdības prioritātēm. Pērn bija izstrādāts rīcības plāns austruma pierobežas ekonomiskai izaugsmai un drošības stiprināšanai, un šo plānu turpina pilnveidot, stāsta Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve Jevgēnija Butnicka. Jaunā fonda izveides mērķis būs sniegt Latvijas austrumu teritorijai ekonomisko atbalstu, piesaistīt investīcijas, saglabāt reģiona apdzīvotību, uzlabot labklājību un drošību un radīt regulējumu reģiona attīstībai. Finansējums bija centrālais jautājums, kas šodien tika uzdots saistībā ar fonda dibināšanu. Komisijas sēdē neviens neiebilda pret to, ka Latgalei un Austrumu pierobežai ir nepieciešams valsts atbalsts, bet ir jāsaprot, kur atrast tam līdzekļus. Ir jāmeklē nieka 50 miljoni. Tā sēdes laikā ironiski izteicās finanšu ministrijas pārstāve Irēna Blauberga. Viņa atgādās,

0: Atgādināja klātesošajiem, ka tuvākajos gados valsts izdevumi pārsniegs ieņemumus, un tāpēc ir sarežģīti runāt par iniciatīvām, kurām nepieciešams papildus finansējums.
1: Tur ir jādomā, tā diezgan nopietni, jo sākumā ir jānosedz šis te finansējums negatīvas, ko esam aprēķinājuši. Un virkne lēmumi, kas arī jau šobrīd ir apstiprināti, kas arī paredz papildus finansējumu.
0: Fondā tiks ieguldīti arī kādi no esošajiem līdzekļiem, kas paredzēti pierobežas attīstībai, bet komisijā izskanēja aprēķins, ka no esošiem līdzekļiem varētu savākt vien kādus 3 miljonus eiro. Tanī pat laikā komisijā tika atbalstīta ideja paplašināt fonda tvērumu un iekļaut arī citas Latvijas pierobežas teritorijas, kas atrodas Vidzemē. Sākotnēji bija iekļauta tikai Alūksnes pašvaldība. Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes pārstāve Inesa Suija Markova uzsvēra, ka visa Latvija Eiropas Savienības kontekstā ir austrumu pierobežas reģions. Šodien pirmajā lasījumā komisijas pārstāvji atzina, ka likumprojekta mērķi pat laban ir diezgan vispārīgi, un uz otro lasījumu vajadzētu sagatavot konkrētākus priekšlikumus. Ņikita Andrejevs, Latvijas Radio.
2: Politiķiem nevajadzētu iesaistīties jautājumā par arī Krievijā strādājošās Ungārijas Komercbankas OTP banka vēlmi iegādāties Luminor banku. Šādu viedokli paudīs premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Savukārt valsts prezidents Edgars Rinkevičs apgalvo, ka ir iepazinies ar valsts drošības dienestu izteiktajām bažām un cerot, ka tās ņems vērā arī regulators, lemjot par atļauju banku darījumam. Plašāk stāsta Mihails Nikulkins.
3: Visi iespējamie riski Baltijas banku tirgu ienākot Ungāru OTP banku tiks ņemti vērā, kad darījumu vērtēs regulātori – Igaunijas centrālā banka un Eiropas centrālā banka. Šādu cerību šodien pauda valsts prezidents Edgars Rinkevičs, atbildot uz jautājumu par viņa nostāju Luminor bankas iegādes procesā.
4: Visu šī riska analīze savu laiku, un es vēlreiz šodien no rīta pārlasīju valsts drošības dienas sniegto informāciju pagājušajā gadā ir sniegta. Es domāju, ka visi aspekti tiks analizēti.
3: Arī ministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta uzsver, ka darījums joprojām nav noslēgts un to ir vispirms jāizvērtē attiecīgiem finanšu regulātoriem. Viņš arī atkārtoja, ka politiķiem nav nekādu tiesību iejaukties biznesā, ja uzņēmums darbojas leģitīmi un nepārkāp likumus.
5: Mums var patikt vai nepatikt kaut kas, tas ir reputācijas jautājums, tas jānovērtē arī sabiedrībai un klientam. Viņš vēlās ar tādu pakalpojumu, ja tas viņam liekas nepiemērots, to jau noteiks klients.
3: Jāpiebilst gan, ka Andra Kulberga valdības deklarācijā ir noteikta tirdzniecības gan eksporta, gan importa pārtraukšanā ar Krieviju un Baltkrieviju un solījums uzņemties vadošo lomu šī jautājuma virzībai Eiropas Savienības formātā. Ekonomika, finanses, kultūra, sports un pat reliģija. Hibrīda kara apstākļos tie visi ir tā dēvētas maigās varas instrumenti. Kopumā ekonomika un finanses ir vieni no lielākām ietekmes svirām. Intervijā Latvijas radio raidījumam Krustpunktā šodien sacīja Latvijas transatlantiskās organizācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Karlsbergs. Valsts drošības dienestā Latvijas radio apstiprināja, ka saistībā ar publiskajā telpā pirms aptuveni pusotra gada izskanējušo informāciju, ka Ungārijas OTP banka izrāda interesi par Luminor banku iegādi, dienests apkopoja un izvērtēja informāciju par OTP banku un pērna gada martā informēja valsts augstākās amatpersonas par konstatētajiem riskiem, to starp tiem, kas saistīti ar bankas struktūrvienības darbības turpināšanos Krievijā arī pēc agresoru valsts iebrukuma Ukrainā. Tā kā valsts augstākajām amatpersonām nosūtītā vēstule ir klasificēta, dienests no plašākiem komentāriem par tās saturu atturās. Mihails Nikulkins, Latvijas radio.
2: Kārtīju reizi pēdējās nedēļas laikā par Ukrainas bezpilota lidaparātu mērķi bijušas Krievijas tieši saistes tirdzniecības vietnes Wildberries noliktavas. To apstiprinājis gan Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, gan uzņēmuma īpašniece. Jau tagad izskan viedokļi, ka aizvadītās nedēļas laikā veiktie triecieni Wildberries noliktavā var radīt nopietnus zaudējumus šim Krievijas ekonomikas balstam. Vairāk stāsta Rihards Millers.
6: Wildberries māca dēvēt par Krievijas Amazonu, un tā tiešsaistes tirdzniecības tirgus daļa Krievijā ir 45%. Precīzi pēdējās nedēļas laikā veikto triecienu zaudējumu apmērs noteikti vēl tiks lēsts, taču jau šobrīd var pieņemt, ka tie būs miljardiem rubļu, jeb 10 līdz 100 miljonu eiro. Komentārā izdevumam Forbes pētnieciskās firmas Data Insight analītiķis Sergejs Semko vērtējis, ka sestdien veikto Ukrainas dronu triecienu Wildberries noliktavām radītie zaudējumi preču tirgotājiem svārstītos no 150 līdz 235 miljardiem rubļu. Izdevuma Forbes vērtējumā tirgotājiem diez vai būtu jārēķinās uz pilnīgu zaudējuma kompensāciju, jo ja patiesībai atbilst aprēķins

0: zaudējumiem 150 līdz 170 miljārdu rubļu vērtībā, tad Wildberries nāktos zaudēt te jau visu savu pagājušā gada peļņu. Iepriekš sarunā ar BBC Ukrainas drošības un sadarbības centra vadītājs Serhijs Kuzans norādījis, ka Wildberries ir svarīga Krievijas loģistikas sastāvdaļa. Tās tīmekļa vietni Krievu brīvprātīgie izmantojuši, lai iegādātos armijai nepieciešamo bruņojumu, tai skaitā rācijas, bruņuvestes un dronu sastāvdaļas. Turklāt arī militārais analītiķis Jans Matvejevs ir vērsis uzmanību, ka Wildberries tīmekļa vietnē, kurai Latvijā nevar piekļūt, tik tiešām tiek pārdotas tādas preces kā aizsargķiveres, bruņuvestes, tēmēkļi un dronu sastāvdaļas. Cits militārais analītiķis Jurijs Fjodorovs savā komentārā tīmekļa raidījumam The Breakfast Show vērtē nevar izslēgt, ka arī citu uzņēmumu loģistikas centri var kļūt par dronu triecienu mērķi. Iespējams, Wildberries arī tuvāko dienu laikā varētu būt Ukrainas triecindronu mērķis, jo Krievijas rietumu daļā atrodas kopumā 19 lielas platības noliktavas un šķirošanas centri, visi Ukrainas dronu sasniedzamības robežās. Rihards Millers, Latvijas radio.
1: Ungārijas opozīcijas partijas Fidesz līderis un bijušais premjers Viktors Orbāns apsūdzējis pašreizējo valdību autokrātijā. Tas noticis pēc tam, kad varas iestādes vakar vakarā veikušas kratīšanu Fidesz birojā. Orbāns pašreizējo situāciju Ungārijā salīdzina ar laiku, kad valstī pie varas bijis komunistu režīms.
2: Tegnap olyasmi történt, ami sehol a nyugati világban nem fordulhat elő.
3: Vakar notika kaut kas tāds, kas rietumu pasaulē nav iedomājams. Nekas tāds pēdējos 16 gados Ungārijā nekad nebija noticis. Tika izņemts viss Fidesz biedru reģistrs, acīm redzot izpildot politisku rīkojumu. Prokuratūra konfiscēja visu Fidesz biedru sarakstu, konfiscēja visu informāciju par biedru naudām, konfiscēja arī mūsu iekšējo saraksti, kas tāds notiek tikai smagās diktatūrās. Es šobrīd nevēlos lietot pārāk skarbus vārdus. Pagaidām paliksim pie apzīmējuma autokrātija, taču kas tāds var notikt tikai autokrātiskā sistēmā.
1: Fidesz aprīlī notikušajās parlamentu vēlēšanās cieta smagu sakāvi, tāpēc Orbāns pēc 16. Premjera amatā pavadītiem gadiem zaudēja varu. Jaunais Ungārijas premjers Pēters Maģers ir solījis likvidēt Orbāna izveidoto korumpēto varas sistēmu. Francijā politiskas kaislības raisījis parlamenta lēmums atļaut pēdējos divus gadus aizliegtu pesticīdu izmantošanu. Politiķi atbalstījuši šo soli, lai cukurbiešu ābolu un riekstaudzētāji varētu veiksmīgāk konkurēt ar citu Eiropas valstu zemniekiem, jo citur šīs vielas drīkst izmantot. Protestējot pret parlamenta lēmumu, Francijas vides ministre Monika Barbu šodien iesniegus atlūgumu, bet valsts prezidents to nav pieņēmis. Vairāk stāsta mūsu Briseles korespondents Arķums Konhaus.
4: Vienā pusē ir vides aizstāvi un otrā pusē ir lauksaimnieki. Un lauksaimnieki saka, ka viņi paliek nekonkurētspējīgi, jo viņi nevar izmantot šos līdzekļus, lai cīnītos ar dažādiem kaitēkļiem. Zīmoli ir Mospilans un Sivanto. Un tos citās valstīs drīkst izmantot, un tāpēc izmaksas zemniekiem ir lētākas, un arī tas var, kā saka, palīdzēt izkonkurēt franču zemnieku ražoju.
1: Pašu mājās pērn nelabvēlīgos laikapstākļos citušiem saimniecībām no valsts piešķirts papildu atbalsts 4 miljonu eiro apmērā. Nauda paredzēta augļu, dārzeņu un sēklu audzētājiem. Iepriekš šim nozarēm līdzīga summa jau atvēlēta arī no Eiropas Savienības ārkārtas atbalstam, taču zaudējumi bijuši daudz lielāki par piešķirto naudu. Vairāk stāsta Sintija Ambotē.
5: Saistībā ar pērnā gada postošajām salnām un Lietuvām lauku atbalsta dienests saņēma 670 pieteikumus no augļu, dārzeņu, tostarp kartupeļu un zirņu un sēklaudzēšanas saimniecībām, un kopējā pieteikta atbalsta summa bija ap 16 miljonu eiro. Ar Eiropas Savienības piešķirto finansējumu konkrēto nozaru zaudējumu kompensēti ap 25% apmērā. Lai kompensētu lielāku daļu, valdība vakar lēma piešķirt vēl 4 miljonus eiro arī no valsts budžeta. Papildu atbalstu līdz šī mēneša beigām varēs saņemt lauksaimnieki, kuriem jau iepriekš piešķirts Eiropas ārkārtas atbalsts. Iepriekš daļa zemnieku gan kritizēja atbalsta kritērijus un bija neizpratnē, kādēļ pēdējā brīdī tas piešķirts arī zirņu audzētājiem un tiem, kas iepriekš nebija fiksējuši postījumus arī uz lauka, bet varēja uzrādīt tikai prasīto ieņēmumu kritumu. Rezultātā tas katrai saimniecībai izmaksāto summu krietni samazinājis, norāda Latvijas sēklaudzētāju asociācijas vadītāja Anda Rūtenberga-Āva.
6: Lielo daļu paņēma zirņi, kas bija ielikti iekšā zem dārziņiem, un tā problēma jau ir tāda, ka neskatoties uz to, kad apsēžās pie galda un izrunā pamatlietas un mērķus, tad vienalga ministrija dokumentu apstiprināšanas veic to savas korekcijas, kuru viņi nesaskaņo ar organizācijām, un, diemžēl, tad arī rodās kādas īpašas nozares lobēšana.
5: Zemkopības ministrijas tirgus un tieši

0: Atbalsta departamenta tirgus kopējās organizācijas nodaļas vadītāja Dace Freimana skaidro, ka Eiropas Savienības regulējums noteica, ka atbalsts jāpiešķir visvairāk cietušajām saimniecībām un zirņi bijusi viena no laikapstākļos vairāk cietušām kultūrām. Eiropas ārkārtas atbalsts nu pat piešķirts arī lauksaimniekiem, kurus skārušas tuvo austrumu krīzes radītās ekonomiskās problēmas un Latvijai atvēlēti 5,5 miljonu eiro. Zemnieku saimas pārstāvis Mārtiņš Trons vērtē, ka degvielas cenu kāpums un minerālmēslu sadardzinājums skāra ļoti daudzas lauksaimniecības nozares un līdz ar to arī šīs atbalsts katram varētu būt pavisam neliels. Sinti Ambot, Latvijas radio.
1: Par sportu Valmierā nedēļas nogalē gaidāms Latvijas čempionāts vieglatlētikā, kurā dalī apstiprinājuši vairāki pieredzes bagāti sportisti. Dalībnieku sarakstā atrodams arī Guntas Vaičulis vārds, kura pagājušajā nedēļā pēc teju divu gadu pārtraukuma atgriezusies sacensību apritē. Tā gan nav atgriešanās, tieši pretēji pieredzējusi Vaičulis sev apsolījusi, ka karjeru beigs stadionā nevis ārpus tā. Latvijas radio pauda sportiste.
2: Godīgi sakot, man ļoti gribējās nostartēt Valmierā, man ļoti gribējās nostartēt Rīgā stadionā. Un arī Cernikava man ir ļoti to sporta infrastruktūra, teiksim tā. Godīgi sakot, tas mans plāns bija atvadīties no sporta esot stadionā, nevis pēc divu gadu pārtraukuma mājās, tāpēc tādu tālākajošu plānu nav. Es varbūt gribu sportot daudz, nu, teiksim tādā plašākā mērogā, bet neprofesionālā sportā tādēļ. Drīzāk atgriešanās vai atvadīties.
1: Vēl sasvainē no šodienas līdz svētdienai notiks 4. Ceļojošais dziesminieku festivāls Trubadūrs. Tajā piedalīsies vairāk Latvijas dziesminieki, kā arī viesmākslinieki no Lielbritānijas, Ukrainas, Lietuvas un Igaunijas. Pasākumi notiks Sasvainas salona divi torņi koncertdārzā, Sasvainas pilī un pie tās. Šodien festivāls pulkstenam 20. Sāksies ar akustisku Nimanta Kalniņa dziesmu vakaru Sasvainas pilī. Tajā piedalīsies Arnis Miltiņš, Laine Ligere, Stengrevica, Zanda Štrausa, Vita Krūmiņa, apvien labums, kā arī citi Austras bērni. Izskan Latvijas radio dienas ziņas producents Edgars Kupčs, ierakstus montēja Uldis Grinbergs, par labskaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs, studijā Egars Rosenbergs, vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgā 18 grādi lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa mitrums 62%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās, prognozē Toms Bricis.
3: Ceturtdien atkal daudzviet Latvijā līs, vietām Kurzemē gaidāms stipras lietas un negaiss, bet valsts austrumos būs vietas, kur diena paies bez nokrišņiem. Temperatūras sasniegs 16-21 grādu. Piektdien un sestdien gan lietus un negaiss gaidāms tikai vietām. Kopumā jau dienas būs pārsvarā saulainas un temperatūra līdz 18-23 grādiem. Svētdien saulaina un saus visā Latvijā, pēcpusdienā 21-26 grādi. Vēji tuvākajās dienās lēni un mainīgi virzieni, bet brīvdienās mērens dienvidrietumu dienvidu vējš.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Divdesmitā gadsimta 70. gadi populārajā mūzikā asociējas ar disko stilu uzvaras gājienu. Desmitgades otrajā pusē tas uz brīdi kļuva par vienu no pieprasītākajiem mūzikas žanriem visā pasaulē. Stils vispirms radās Amerikas Savienotajās valstīs, bet drīz vien šajā žanrā sāk specializēties arī citu valstu mūziķi. Par neapstrīdamiem disko karaļiem tūlītais amerikāņu Donna Summers drīz kļuva puiši no grupas Bee Gees, tātad austrālieši, kuri pārstāvēja Angliju. Pēc tam Abba no Zviedruzemes un Bonnie M. jamaikieši no Rietumvācijas. Bet tā jau labu laiku ir vēsture. Pateicoties 21. Gadsimta tehnoloģijām, par sevi atgādināja viena Abba. Bet vajadzētu atcerēties, ka pirms viņiem laurus un nemazus, šajā stilā plūca arī amerikāņu grupa ar vasarai īsti piemērotu nosaukumu – KC and the Sunshine Band. Šie mūziķi nav pārtraukuši priecāties par dzīvi un uzstājas joprojām.

Grupas Casey and the Sunshine Band aizsākumu meklējam 70. Gadu sākumā, kad satikās divi zēni no Dienvidu Floridas – Richards Finčs un Harijs Veins Casey's. Richards bija daudz sološs un talantīgs skaņu inženieris studijā TK Records. Pieprata arī basģitāras un bungu spēli. Harijs bija nodarbināts skaņu plašu veikalā, bet katru brīvu brīdi rāvās pavadīt laiku šajā pašā studijā. Tur bija daudz interesantāk, pie tām reizēm viņam atļāva kādā ierakstā iespēlēt taustiņus.

Ideja apvienot centienus piederēja Keisijam. Un tā vakaros, kad studija bija brīva, duets sāka mēģināt. Kā atcerējās Ričards, daudz cilvēku toreiz nemācēja izmantot otrreiz dārgās studijas lentes. Viņi tās met vienkārši atkritumu grozā. Man kā inženierim problēma nebija, un tā mēs bijām nodrošināti ar tehnisko materiālu ilgu laiku uz priekšu. Nopietnē 60. gadi, kad radiostacija ēterā dominēja rokmūzika, bija beigušies. Jaunā desmitgade sākās ar jaunu filozofiju. Cilvēku vēlējās priecāties, un arī mūzikai vajadzēja būt atbilstošai. Pieprasīt bija nesamāksloti ballīšu ritmi. Tā Ričards ar Hariju īsā laikā izveidoja to, ko varētu saukt par Miami Sound. Spilgts tropisks funks, nedaudz rhythm and blues, bet pamatā disko.

Harijs bija uzaugis ar soul mūziku un rhythm and blues. Viņam patika Motown studijas producētie ieraksti, bet viņš bija vīlies masu produkcijā. Tu cilvēks nopērts skaņplati, kurā ir pārītas labu dziesmi, bet pārējās lēnas un beidīgas, un tad tu domā, kas par garlaicību. Miami valdošā muzikālā gaisotne, kurā dominēja kubiešu un baham savu ritmu, abiem zēniem palīdzēja izveidot ansambli no talantīgiem, bet pagaidām izsaukušiem mūziķiem. Lai gan 70. Gadu sākumā Ričards ar Hariju lielāko daļu laika pavadīja studijā, pa vakariem viņš sāka arī uzstāties dzīvos pasākumos. Ansambļa sākotnējais nosaukums bija Ocean Liners. Drīz vien nosaukums tika nomainīts uz saulaino Casey and the Sunshine Band. Divi burti, Casey, tā reizēm dēvēja Hariju, un viņa balss taču bija tā, kas varēja grupai nodrošināt panākumus. Sunshine tā neformāli dēvēja dzimto saulaino štatu.

Pirmos panākumus duetam sagādāja dziesma Rock Your Baby. Kā jau pieredzējuši studijas darboņi, ierakstu viņi paveic rekordlaikā, tikai 45 minūtēs, pieaicinot vēl ģitāristu Jeromu Smitu. Un tieši tad studijā patrāpījās dziedātājs Džordžs Makrē, un tikpat ātri divos paņēmienos bija gatavs arī vokāls. Dziesma tika laista klajā, un pēkšņi Džordžam Makrē bija rokā pirmā numura grāvējs. Bet savus labumus atlic arī Ričardam ar Hariju. Ar viņiem nekavējoties tik noslēgts kontrakts. Dalībnieku skaits tika palielināts vēl par trijām vienībām, un Casey and the Sunshine Band bija kļuvuši par grupu, ar kuru jau nopietni rēķinājās.

Pirmie divi grupas singli īsti labi tautās neaizgāja. Tie gan kļuva populāri kontinentālajā Eiropā, bet dzimtenē nekā. Vienkārši skanējuma stils vēl nebija līdz galam izstrādāts, bet virziens izskatījās pareizais. Oficiāli grupā skaitījās 4 cilvēki, bet reizēs, kad tika iepriecināta Miami dejot augstošā publika, uz skatuves atradās pat 12 vīri. Ansambļa pamatdarba vieta joprojām skaitījās ierakstu studija. Un tā tas turpinājās līdz brīdim, kad 1970.

75. Gadā tika pabeigts dziesmas Get Down Tonight ieraksts. Nodziestot studijas sarkanajai lampiņai, Keisijam bija skaidrs, ka tapis ir grāvējs. Šī dziesma atnes visai pasaulē bezrūpīgo disko. Tolaik šādas melodijas radio ēterā bija deficīts. Aptauju pirmo 40-nieku sastādīja principā diezgan līdzīgas dziesmas. No tā saucamā košļājumo gumija bubblegum roka līdz nomācošajām Led Zeppelin tipu skaņām. Un beidzot, kaut kas draudzīgs un bezrūpīgs, un to sauca KC and the Sunshine Band.

Tagad jau KC and the Sunshine Band pavadīja turnējās no 6 līdz 9 mēnešiem katru gadu. Zināmas problēmas tas sagādāja Keisiem. Viņš bija pieradis strādāt studijā un nekād nevarēja savienot taustiņu spēlēšanu ar dziedāšanu uz skatuves. Bet viņa klātbūtne uz paaugstinājumu vienalga bija fascinējoša. Dažu brīdi New York Times viņu uzstāšanos pat lika vienā līmenī ar Presley. Gods kam gods, lai kādas grūtības Harijam sagādāja spēlēšana, no viņa sejas nekad nenozuda smaids. To viņš bija aizguvis no Dianas Rosas.

Līdz 70. gadu beigām grupa bija savākusi krietnu apbalvojumu skaitu – 3 Grammy balvas un 9 nominācijas. Un tad vēl 75 miljonu pārdotu albumu, rādītāji nepajokam. Bet tad, 80. gados modē nāca tādas grupas kā Police. Populārajā mūzikā atkal dominēja ģitāras un burtiski veda prom publiku no deju grīdas. Visas grupas, kuras saistījās ar vārdu disko, ātri vien zaudēja kontraktus, līdz ar to arī iztikas līdzekļus. Un labāk neklājās arī Casey and the Sunshine Band. Viņiem gan vēl izdevās izlaist gulbi dziesmu balādi Please Don't Go, kura kļuva populāra britu karalistē un nedaudz mazāk štatos.

1982. Gadā Keisijs stipri cieta nelaimes gadījumā. Būdams cīnītājs pēc dabas gadu laikā, viņš bija atpakaļ ierindā un grupai pat izdevās radīt kaut ko pamanām, vismaz Eiropas līmenī. Tomēr lielos mērogos cīņa ar modi laikam bija zaudēta. Lietas mainījās uz labo pusi, kad 90. Pēkšņi atzima publikas interesi par disko. Lielā mērā tam jāpateic diskžokejiem, kuri sāka miksēt un klubos atskaņot visas aizgājušo gadu populārākās melodijas. Harijs Keisijs ilgi nevilcinājās. Viņš atkal veda savu zēnu kaujā, proti koncertu turnejā. Šodien Keisij and the Sunshine Band joprojām ir ierindā. Tiek sniegta apmēram 100 koncertu gadā. Uz skatuves kopā ar dejotājiem tagad ir vismaz cilvēki 16. Vienīgi jaunas dziesmas gandrīz nemaz netop. Izlaistas tiek tikai veco izlases. Bet ar to pilnīgi pietiek. Keisij and the Sunshine Band savu vārdu mūzikas vēsturē ir ierakstījusi kā viena no 70. Gadu populārākajām deju mūzikas grupām. Bet šīs dienas raidījums tojas izskaņai, un es, Sānis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: Just...
1: Vai pietiekami novērtējam to, ko ar mūsu turpinātājiem izdara izglītība? Par vēlmi veidot nākotnes sabiedrību klausieties sarunu monopolā ar Montessori asociācijas valdes priekšsēdētāju Zani Baltgaili.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ziņas 7. vakarā studijā Negars Rozenbergs. Lai izveidot Latvijas austrumu teritorijas atbalsta fondu, gadā no valsts budžeta vajadzēs 50 miljoniem eiro. Šādi ieceri šodien atbalstījusi Saimas atbildīgā komisija. Turklāt izskan arī idejas, ka pierobežas atbalsts ir jāpaplašina, jo Eiropas kontekstā visa Latvija ir pierobeža. Šobrīd gan nav skaidrs, kur tādu naudu ņemt. Vairāk stāsta Ņikita Andrejevs.
4: Austrumu pierobeža un tās attīstība ir viena no valdības prioritātēm. Finansējums bija centrālais jautājums, kas šodien tika uzdots saistībā ar fonda dibināšanu. Komisijas sēdē neviens neiebilda pret to, ka Latgalei un Austrumu pierobežai ir nepieciešams valsts atbalsts, bet ir jāsaprot, kur atrast tam līdzekļus. Ir jāmeklē nieka 50 miljoni. Tā sēdes laikā ironiski izteicās finanšu ministrijas pārstāve Irēna Blauberga. Viņa atgādināja klātesošajiem, ka tuvākajos gados valsts izdevumi pārsniegs ieņemumus, un tāpēc ir sarežģīti runāt par iniciatīvām, kurām nepieciešams papildus finansējums. Komisijas pārstāvji atzina, ka likumprojekta mērķi pat laban ir diezgan vispārīgi, un uz otro lasījumu vajadzētu sagatavot konkrētākus priekšlikumus.
3: Palielinoties Lietuvu radītajiem postījumiem, Talsu novada pašvaldība apsver iespēju lūgt izsludināt ārkārtējo situāciju. Par to informējas novada domes priekšsādātājs Ansis Bērziņš no Talsu novada attīstībai Latvijas attīstībai. Viņš paudis, ka pašvaldība gatavo pieteikumu viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai par nodarīto zaudējumu kompensēšanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Paralēli tam pašvaldības darbinieki turpinot apzināt un monitorēt Lietuvu dēļ cietušos objektus. Ārvalstīs Krievija vairs negatavojas sadot Ukrainai daļu no okupētajām teritorijām iespējamās vienošanās ietvaros par kara izbeigšanu. Par to atsaucoties uz Kremliem tuviem avotiem ziņo aģentūra Bloomberg. Krievijas diktators joprojām esot apņēmies nodrošināt pilnīgu kontroli pār Donbasu, paturot Maskavas rokās arī okupētās Sumu un Harkivas apgabalu neteritorijas kā buffer zonas. Divi avoti stāstījuši, ka Krievija esot gatava atgriezties pie sarunām pēc tam, kad būs pilnībā okupējusi Donetskas apgabalu. Krievijas aizsardzības ministrijā esot iegalvojis Putinam, kas spējušot to panākt līdz šī gada beigām. Tikmēr Krievijas tiešsaistes tirdzniecības vietnes Wildberries noliktavas arī tuvāko dienu laikā varētu būt Ukrainas triecienu dronu mērķis, jo Krievijas rietuma daļā atrodas 19 lielas noliktavas

0: un atšķirošanas centri. Turklāt tie visi ir Ukrainas dronu sasniedzamības robežās. Jau tagad izskan viedokļi, ka aizvadītās nedēļas laikā un vakarnakt veiktie netriecieni Valdberijas noliktavā var radīt nopietnus zaudējumus šim Krievijas ekonomikas balstam, vairāk stāsta Rihards Millers.
1: Valdberijas mēdz dēvēt par Krievijas Amazonu, un šī milža tiešsaistes tirdzniecības tirgus daļa Krievijā ir 45%, un precīzi pēdējās nedēļas laikā veikto triecienu zaudējumu apmērs noteikti vēl tiks lēsts, taču jau šobrīd varam runāt, ka tie būs 10 līdz 100 miljonu lieli zaudējumi. Ukrainas drošības un sadarbības centra vadītājs Serhijs Kuzans norādījis, ka Valdberijas ir svarīga Krievijas loģistikas sastāvdaļa, turklāt arī militārais analītiķis Jānis Matvejevs ir vērsis uzmanību, ka Valdberijas tīmekļa vietnē, kurai Latvijā nevar piekļūt, tik tiešām tiek pārdotas tādas preces kā aizsargtjeveres, bruņuvestes, tēmekļu un dronu sastāvdaļas.
0: Vēl Luvras Apollo galerija šodienai pirmo reizi kopš pagājušā gada skandalozās zādzības atkal ir atvērta apmeklētājiem. Taču galerijā vairs nav aplūkojamas kolekcijas un dārglietas, kas tajā bija izstādītas pirms zādzības. Pēc zādzības Luvrā uzstādītas jaunas drošības sistēmas un novērošanas kameras. Pērn 19. oktobrī Maskā stērpti noziedznieki gaišā dienas laikā ielauzās Luvrā un nozaga 9 eksponātus no imperatoru kolekcijas, tostarp Napoleonam un viņas sievai Josefīnai piederošas rotas lietas. Zādzība pastrādāta nepilnās 8 minūtēs. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 17 grādi, lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa mitrums 65%. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī gaidāms mākoņains laiks vietām austrumos skaidrosies, nakts pirmajā pusē vietām austrumos, otrajā pusē rietumos lietus, dažviet dienvidu rietumos stipras lietus, iespējams pērkona negaiss. Vietām veidosies migla, lēns vējš, gaisa temperatūra 12-15, daudzviet austrumos 9-12 grādi. Rīta galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos lietus, lokāli iespējams pērkona negaiss un stipras lietus. Lēns vējš, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā būs mākoņains, laiks rīt no dienas vidus, ik pa laikam lietus, pēcpusdienā iespējams stipras lietus un pērkona negaiss. Lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 13-15, rīt dienā 17-19 grādi.

0: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Ir vasara un daudz bērnu šobrīd dzīvojas pa laukiem, pie omītēm, un bērnu dārzi plāno vai jau ir devušies brīvdienās, un varbūt tieši tāpēc ir laiks sarunai par tēmām, kuras reizēm vēlamies novelt uz izglītības iestāžu pleciem. Neslēpšu, ka arī pats kādos brīžos esmu paļāvies, ka manus bērnus par kārtīgiem sabiedrības locekļiem izaucinās pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās. Nu labi, nav jau tik traki, bet tomēr. Tajā, kā savu atvasi audzināt, taču ir tik daudz ceļu. Īpaši jau lielākās pilsētās pašvaldību un privātās izglītības iestādes, māja audzināšana, augļu pakalpojumi, galu galā vēl arī tālmācība. Vecāki mēdz apjukt, jo katrs taču vēlamies savam bērnam ļaut iet to izglītības ceļu, kas tam būs visvērtīgākais. Nu, vai arī atdarināt savu pieredzi. Kādas ir pieejas bērnu audzināšanā un kāpēc vārdu Montessori dzirdam arvien biežāk? Laiks sarunai par vēlmi veidot drošu un cieņpilnu pirmsskolas vidi Pērļu mājā un vajadzību iesaistīties Latvijas Montessori asociācijas vadībā ar Zani Baltgaili. Sveiki, Zani!
2: Sveiki! Patiesi priekšēt būt.
1: Man niezmēli paveicāt, kāpēc Pērļu mājas mājaslapā ir izcelts tieši šāds formulējums. Droša, cieņpilna un profesionāla pirmsskolas vide, jo par drošību un par profesionālitāti es saprotu, bet tas vārds cieņpilna un tieši runājot par bērniem man ļoti uzrunā. Kā jūs to jau paskaidrojat?
2: Droši vien tas ir saistīts ar to individualitāti, kā mēs raugāmies uz katru bērnu, un tā ir šī tā cieņa. Bet es gribu, lai mēs nepārprotam šo konceptu tā kopumā. Tas nenozīmē to, ka mēs cienām jebkuru bērna izdarību, jā, ārpus kaut kādām robežām kārtas un tā tālāk, bet ka mēs cienām to viņa individuālo ceļu, kuru viņš iet. Mēs nevaram nekādā mērā pateikt, ka ja es esmu uzrakstījusi plānu, kur oktobra otrdienā es tagad visiem bērniem mācīšu burtiņu A, ja, ka tas kaut kādā veidā būs tāds cieņpilns process attiecībā uz izglītību.

0: Tāpēc, ka daži no tiem bērniem līdz šim burtum nebūs nonākuši, dažiem nebūs interesanti un tā tālāk un tā joprojām. Un es to cieņpilnu saprotu ar to, ka mēs sekojam tai katra bērna individuālajai attīstībai. Tā ir tā cieņa.
1: Nu, līdzīgi, ja es arī to nolasīju.
0: Aha.
1: Es ticu, ka darbs pirms skolas izglītības iestādes organizēšanā un vadīšanā, gan arī Latvijas Montessori asociācijas vadīšanā, nu, tur darbu pietiek, vai paliek laiks meklēt kaut ko jaunu, jo izglītība nepārtraukti mainās, vai pietiek laika tam jaunā uzsūkšanai?
0: Tu zini, jā, un tam ir viena atslēga, kuru es esmu salīdzinoši nesen atradusi. Es esmu sākusi uzticēties cilvēkiem arvien vairāk, ka es neesmu vienīgā superzinošākā, visvarošākā visā pasaulē, arī savā pērļmājā tai skaitā, arī asociācijā, un uzticēt darbus, veidot komandu ap sevi, un tas man ir bijis tāds salīdzinoši grūts ceļš, jo man patīk tā
1: vadīt,
0: ka viss ir tāpēc, tā manuprāt. Bet ar vien vairāk un vairāk uzticoties cilvēkiem, reizēm arī klūpot, krītot, triviāli sakot, aplaužoties kaut kādos brīžos. Bet tomēr es nonākusi pie tā, ka tā komandas veidošana ir brīnišķīga lieta. Un es esmu atradusi man šķiet šobrīd tādu zelta vidusceļu. Ka tu tā kā nevis pilnībā visu esi nodevis citu rokās, kas arī tāds periods ir bijis attiecībā uz vadību. Bet, ka es daļai nododu un daļai tomēr es sekoju līdz skatos un uzturu dzīvu šo te saikni starp to. Un tas man paver iespējas, jā, arī citiem kaut kādiem meklējumiem ceļiem un to, ko es citu lietu gribu darīt.
1: Es jau bažījos, ka tu teiksi, jo vairāk dara, jo vairāk var izdarīt.
0: O, tajās kurpēs es esmu bijusi, bet tas nav ilgtermiņa risinājums. To var darīt tādā uzrāvienā, kad ir nepieciešams kaut kādas lietas tādā sadarīt ar tādu jaudu kaut kādu, bet ilgtermiņā tas nav iespējams, jo cilvēks vienkārši sevi tā kā, nu tāds sērkociņš, tu dedzini sevi kaut kādu.
1: Bet es jau te ieminējos par tā jaunā apgūšanu, tās izmaiņas, nu ir gan sabiedrībā, gan tajā kādi bērni. Šobrīd nonāk izglītības iestādēs, gan tajā, kā mēs to izglītības procesu vadām. Ir kaut kādi īpaši akcenti, kas tieši pēdējiem gadiem ir raksturīgi, kas ir pamainījies izglītībā? Īpaši pirms skolas izglītībā.
0: Labi, nu... Tā, ja mēs tā īpaši par pirmskolas izglītību, tad skaidrs, ka visur ir tā ienākošā digitalizācija un visu, ko mēs ar to saprotam. Bet kāreiz pirmskolas izglītībā viņai nevajadzētu ienākt. Ir neskaitām zinātniski pētījumi pierādījumi par tam, ka tā digitālās pratības atnāks vēlāk. Ja, kad sākumā bērns mācās sensori motori, tas ir saistīts ar smadziņu darbību attīstību un visām šīm lietām, un viņam akurāti ekrāni vispār nav vajadzīgi. Ja, līdz ar to es atkal esmu trusītiņi no otras puses, kad nevajag jau nori tā ļoti mums vilkt iekšā to, kas nav vajadzīgs. Nu, tomēr tas cilvēks piedzimst un viņš attīstās pēc zināmas schēmas, ja mēs tā varam teikt. Jā, viņi ir citādi, mūsu dienbērni ir citādi, bet viņus citādus veido vide, kurā viņi aug.
1: Un izglītībā mēs tiekam līdz tam?
0: Nē,
1: mēs...
0: pilnīgi noteikti nē. Es to pēc saviem bērniem redzu, man meitām ir 14 un 17 gadu, nu jau. Viņas ir beigušas 6. klasi, jā, man arī skolā un tā, bet pēc tam aizgājušas klasiskajā izglītības plūsmā. Es tagad negribu būt tāds kritizētājs, jā, bet mēs noteikti netiekam tam līdzi, jā, tas ir mums vēl joprojām. Es vakardien, ne, bet aizvakar es skatījos, meitē ir daļliteratūras saraksts uz vasaru obligātā literatūras 8. klasi, un tur ir 1977. gada grāmatas, kuras es nevaru nevienā grāmatnīcā dabūt, neko nerunājot par pašu mācību procesu.
1: Nu, labi, es pieļauju arī to, esi no paudzes, kurai universitātē iespējams arī lasīja no 53. gada grāmatas, kaut ko, ko mēs sen vairs, nu, par materiāliem, kurus mēs vairs nepazīstam un kuri vairs netika lietoti. Bet vai pats dalījums šobrīd, tas brīdis, kurā bērniem jānonāk pirmskolas izglītības iestādē, kad jānonāk sākumskolā un tālāk jau vidējā izglītība, vai ties vecuma dalījums joprojām atbilst tai realitātei? Jo mēs esam tur par tiem 6-7 gadiem strīdējušies.
0: Es uzskatu, ka viņš ir...

0: viņš joprojām ir strīdīgs jautājums, un viņam tādam ir jābūt. Respektīvi, to es gribu teikt, ka tas ir atkarīgs ļoti no katra bērna, un mums šeit šim te logam iespēja ir jāpastāv, jo es jau minēju, man pašai ir divas meitas, es godīgi tev pasaku. Viena sešos gados īstenībā bija gatava iet uz skolu, otrai tas briedums nāca vēlāk. Un tas ir pilnīgi normāli. Ilgtermiņā par tiem bērniem tas neliecina neko, viņas abas divas izaugs, visas brīnišķīgi, visas kārtībā. Bet šis tad trauslais posms, kad noteiktā personības pamatu tā smadzeņa patiesībā veidošanās ir ļoti individuāls katram cilvēkam. Un tu nevari visus sešgadnieks vai pateikt, visi sešos gados ir gatavi visos septiņos.
1: Bet kuram būtu jāuzņemās īstā atbildība pateikt, ka ies sešos vai septiņos skola, nu, izglītības iestādē vai vecākam?
0: Iestādē.
1: Jo iestāde redz tos procesus, kurus vecāks var arī neredzēt un nesaprast.
0: Jā, un arī, nu, būsim reāli. Mēs jau kā vecāki reizēm gribam ilgāk bērndāzā vai gribam ātrāk skolā, ja tas ir tāds arī mūsu gribas jautājums. Es atzīšos, es savu Emīliju vecāko meitu, es viņu paturēju ilgāk bērndārzā pie sevis, kaut gan teorētas, ka viņa būtu bijis gatava skolai tikai tāpēc, ka pie mamītes un viss forši, vai ne? Bet vai tas bija labāk tieši viņas attīstība, vai tad ir tev grūti pateikt?
1: Nu, es domāju, ka tur jau ir tiešām pragmatiski reizēm tie lēmumi, jā, zinot, cik bērns pavadīja ilgāk bērndārzā un cik pavadīs skolā un kur tas būs un pieņem lēmumu tāpēc, ka ērtāk vecākiem saglabāt to kā dzīves ritmu.
0: Jā, tad jā, es ļoti iesaku uzticēties. Nu, tā ir
1: izglītības iestādē.
0: Jā,
1: un tā ir, kur ar bērnu ir strādājusi.
0: Noteikti. Nevis skolai, kur
1: gribēs dodiet tik šurpu. Jā.
0: Absolūti, jā. Nu, tā kā viņi redzēs un zinās šīs lietas.
1: Tad, kad es tev palūdzu izvēlēties trīs dziesmas, ar kurām ilustrēt šo raidījumu, pirmā no tām ir Klusi klausos Adolfs Skulte. Tev ir kaut kas īpašs par šo dziesmu sakāms? Par to, ka tu ciet korī, mēs uzzināsim vēlāk.
0: Tas ir arī saistīts īstenībā ar šo dziesmu. Man mīļā diriģenta Marta pirms vairākiem gadiem mums bija koncertu programma. Un mēs gatavojāmies un viņi iepazīstināja ar šo dziesmu. Un kopš tā laika tā ir palikusi tāda man pati aizkustinošākā un mīļākā kora dziesma, gan klausoties, gan to arī izpildot.
1: Noklausāmies.

0: viena no Latvijas kormūzikas skaistajām dziesmām Adolfs Kultis, Klusi klausos. Un šādu dziesmu savai sarunai monopolā izvēlējusies Pērļu mājas Montessori pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja, Montessori asociācijas Latvijā vadītāja Zane Baltgaile. Zane, bet tu savu bērnību pirmsskolas vecuma bērnību atceries?
1: Jā, īstenībā. Jā, bet droši vien tās pēdējos pirmsskolas gadus. Manā laikā vēl bija tā, ka es ar pirmo klasi gāju bērnu dārzēkā. Es vispār savu 18 dzīves gadus esmu Gulbenē dzīvojis. Un mans bērnu dārs bija, nu teiksim tā, pāri pagalmam. Un tie bija tādi jauki laiki.
0: Tas, ko tu saki, nu, Gulbene, tā tad jau salīdzinoši mazāka pilsēta, visi viens otru pazīst. Tu biji kautrīgais bērns vai tāds, tomēr tas, kurš vāra podus priekš audzinātājām, kā mēs to laiku saucām?
1: Zin kā, es biju tas bērns, kurš, nē, man šķiet, ka es biju tāds vidusmērs, bet neskāpēc pēc kaut kādas viedokli par kaut kādām lietām, tēmām vai kaut ko mēdz prasīt man. Un tad gan es iekūlos. Kaut kādās varbūt situācijās, ja manas tās domas vai redzējums nesaskanēja ar to vispār pieņemto. Un tas kā likums parasti arī nesaskanēja. Un tas man iespējams dzīvē ir iemācījis tādu

0: Nu, es nedomāju tādu pozitīvu lietu, bet tāds būt piesardzīgai tajā, ko es saku, ko es runāju, ka es izsakos. Patiesībā varbūt tikai kaut kādus pēdējos gadus es sajūtu sevī to tādu pamatu un stabilitāti vairāk, jo es esmu ieklusies, nu tiešām tādās, es nerakāšos tagad tādā ļoti lielā dziļumā, bet nepatikšanās tikai tāpēc, ka man ir pavaicāts viedoklis un viņš nav
1: derējis.
0: Jā,
1: un kā ir vēlāk skolas laikā, tad arī vēl Gulbenē?
0: Jā, es pabeidzu Gulbenes ģimnāziju.
1: Un tur visi pulciņi un mākslas skolas un kori?
0: Mūzikas skola pabeidzas, labi, šis tāds varbūt dejas un visi kori, bet tāds pārsteidzošākais varbūt varētu būt, es esmu karatiste. Izbīdus.
1: Arī tāda pulciņa.
0: Arī tāda pulciņa. Man atlika vien laikam nokārtot vienu eksāmenu, tur man būtu melnā josta karatēra, ko es varētu šausmīgi lapoties. Nu, nē, es neesmu ārpus skolas, pēc tam to viņš darījusi.
1: Bet kimono vēl kaut kur stāv? Nedarētu vairs.
0: Nē, bet tas ir šīs mazāk, tomēr es nezinu, kurš palika, bet nē, nav vairs, bet bija.
1: Bet tāda sporta, nu, sauksim to par sportu, tā ir sporta veids. Tāda sporta pieredze arī nu, savu disciplīnu iemāca.
0: Noteikti. Es arī basketbolu spēlēju tādā sākumskolas posmā. Es atceros, mēs braucām uz nometnēm. Nu, tā kā es, mans augums īsais un basketbols ir kā tāds nesavienojums lietas. Bet mani vecvecāki bija cieši saistīti ar Gulbenes sporta skolu. Un kaut kā tur tas viss tā sanāca. Neskatoties to, ka es bastoju sporta stundas pirmajās klasēs, bet uz visādiem pulciņiem es gāju.
1: Bet kā tu domā no tā laika, kad tu pieaudz no skolas laika? Ir kaut kādas lietas, kuras tevi izveido par to cilvēku, kurš nu, darīs to, ko tu dari šobrīd?
0: Pilnīgi noteikti.
1: Bet kas ir tas, kā mēs varam to ieraudzīt un pēc tam saprast, kas ir tas, ko nepalaist garām savos bērnos?
0: Nu, tu zini, ka es ļoti pārliecināta, ka katrs cilvēks piedzimst tikai ar viņam unikālu potenciālu. Un patiesībā tas mūsu kā vecāku un skolas uzdevums ir šo potenciālu atvērt. Diemžēl es uzskatu, ka mūsu sistēmā viņu vairāk aizver un nokauj un padara visas kastītēs līdzīgus, nekā palīdz izveidoties tam, kas turēsies. Es pati patiesībā esmu ļoti maldījusies savos ceļos. Skolas laikā es pat gribēju būt pedagogs skolotājs, bet kā jau tas ir tāds, tā klasiski nerakstīti, cik tu skolotāji pelni, tā ir pat cik profesija un tā visi šie tā izspriedumi, kas nomāca to īstenībā manu kaut kādu iekšējo būtību. Un tad es esmu studējusi politologu, jurisprudents un visu ko. Līdz es caur saviem bērniem nonācu to, ka tā pedagoģija tomēr ir tā mana īstā vieta. Un man ir skumji kaut kādā ziņā, ka es tik ilgus maldu ceļus esmu gājis, lai es līdz šim nonāktu. Un es gribētu saviem bērniem, lai viņi sajūtu un saprotu sevi ātrāk, un tas ir tas, kur es saskatu to izglītības būtību.
1: Bet man kā vecākam skatoties, nu, es vispārināšu uz bērniem, saviem bērniem, mēs jau tomēr mēģinām ieraudzīt arī kaut ko, ko mēs gribētu, kāds tas bērns lai būtu.
0: Mm-hmm.
1: Nevis vienmēr jūtam to, kas tam bērnam varētu būt īstais un pareizais.
0: Nu, nevajag tā darīt. Ko es tev varu neskaties caur savu prīzmu, bet caur to bērnu. Jo pat, jā, mēs gribētu kaut kādas lietas tā kā tur saskatīt un redzēt droši vien.
1: Mums taču visur arī māca, jūs bērni būs jūsu pensija un jā. Ko tik vēl ne.
0: Arēc, man bija vēl tikāk, man Evīlijai viņai ir dotības mākslā, sauksim to tā, un to mēs redzējām visi jau no ārpus, viņa šobrīd arī studē Rīgas dizaina mākslas skolā pirmajā kursā vēl tikai gan, bet man taču nācās viņu pierunāt drīzāk uz to tieši tāpēc, ka tu saki. Viņai bija daudz, kā es visu ar mākslu neviens nenopelnu, ar mākslu viss ir šausmīgi, un viņa bija izdomājusi, ka viņa ir obligāti jāiet matemātikas ceļš, un kā man drīzāk sanāca otrādi, ka es redzēju tajā bērnā to, kas viņā ir, bet šie te, pēc patiesībā mans ar skolas uzliktie visi, to mums tagad stems ir tas galvenais, ja, un visas pārējās lietas viņu bija tik ļoti samulsinājušas, ka viņi to savu ceļu vispār pie drusciņa arī pazaudēs, ko varēja brīdī.
1: Nu, šobrīd mēs ļoti bieži runājam par to, ka mums jāizaudzina

0: bērni kaut kādai nākotnē. Tikai viens sīkums mēs nezinām.
1: Mēs nezinām, absolūti nē. Bet īstenībā no otras puses, nu vai tas neļauj mums atslābt drusciņu? Nu, un paļauties par to, ka ir kaut kāda augstāka likuma spēka notikumi, kas viņš sakārtos tās lietas tā, kā tam ir jābūt.
0: Kamēr mēs par to domājam, ļaujam mūsu sarunā ienākt vēl kādam runātājam, kādam, kuram ir ko teikt par Zani Baldigaili. Noklausāmies vizītkarti.
2: Jā, ar Zani mēs esam pazīstamas jau kopš skolas laikiem. Un tā ir tāda draudzība, kas ir izturējusi gan laika pārbaudījumu, gan dažādus dzīves posmus. Un jau kopš skolas gadiem mums bija savi jociņi un iesaukas. Un gan draugi, gan mēs pašas viena otru saucām par žurkām. Ir vienkārši žurts. Tie ir sīkumi, kas joprojām liek pasmaidīt un atgādina par kopā pavadīto laiku. Un ja man būtu jāraksturo Zane, es teiktu, ka viņa ir forša, uzticama un spēcīga personība ar lielisku humoru izjūtu. Un lai arī tiekamies diezgan reti, es zinu, ka viņa vienmēr būs gatava uzklausīt, būt blakus, gan priecīgos, gan grūtos brīžos. Un es ļoti spilgti atceros, kad dienu, kad mana mīļā krustmāte cieta avārijā, Zane bez mazākās vilcināšanas bija gatava kopā ar mani braukt no Rīgas uz Balvu slimnīcu viņu apraudzīt. Un tas, es domāju, ļoti daudz pasaka par cilvēku. Un Zane noteikti ir viens no tiem cilvēkiem, kuriem es nebaidītos piezvanīt arī nakts vidū, ja man tas būtu nepieciešams. Domājot par spilgtākajiem mūsu kopīgajiem piedzīvojumiem, noteikti tas bija laiks, kad mēs Anglijā strādājām. Un tas bija kā 2004. Gads. Un kopā mēs strādājām vienā no tādiem labākajiem, var teikt, restorāniem piepilsētā. Un darba stundas mums bija tik ļoti garas un nogurdinošas, taču mums gāja ļoti labi. Un smieklīgākais bija tas, ka mēs tik daudz strādājām, ka īsti nemaz nepaspējām iztērēt nopelnīto naudu. Un tas bija laiks, kad mūs vēl vairāk satuvināja un iemācīja paļauties vienu uz otru. Un, protams, nevar nepieminēt Angļu īpašo santehniku, lai tiktu siltā dušā, bieži nācās iet pie kaimiņa, kuru mēs iesaucām par troli, un izmainīt un mainīt naudu uz vecajām Angļu monētām, lai mēs pretoja iet siltā dušā, par ko mēs ļoti, ļoti gardi smējāmies. Un man šķiet, ka tieši Zanes tā superspēja ir būt īstam draugam, un to es viņā visvairāk novērtēju. Mēs varam tikties reizi gadā, bet mūsu sarunas būs patiesas, sirsnīgas, un tā ir, kā mēs būtu pabeigušas sarunu aizvakar vai vakar. Un lai cik daudz laika būtu pagājis un kur mēs savās dzīvēs atrastos, es zinu, ka uz Zani var paļauties. Un tāda draudzība dzīvē ir patiešām reta un ļoti liela vērtība.
1: Jā, Laura, žurts. Sveiciet tev.
0: Nu, Laura Vanga, diezgan daudz ko pastāst par tevi, bet tas, kas man uzreiz liekas interesanti pajautāt, nu redz, kā darba pieredze nebūtu nesākās pedagoģijā.
1: Nē, ak, dieniņ, tā bija kaut kāda vasara. Nu, noteikti pēc ģimnāzijas beigšanas jau mēs braucām pelnīt naudu studijām. Tā bija tāda mūsu doma. Bet viņa tik ļoti labi noraksturo to laiku, jo mēs bijām tādas, kuram vēl vajag maiņu? Man! Kurš vēl grib strādāt? Es! Kurš vēl? Es! Mums bija tik ļoti vēl tā kā ņemt tās stundas, un tur ļoti labi arī dzeram naudās varēja nopelnīt, ka viņa teica, ka mēs nespējām notērēt.
0: Nu, kādās ņās studijām palika kaut kas?
1: Studijām palika arī kaut kas, tas ir, nu, īstenībā tagad to atceroties, es šobrīd es nespēju tādas lodzi, vienkārši man liekas izturēt, bet kaut kā tā jaunībā tas tā bija.
0: Bet interesanti, ka studijas, par kurām, nu, kurām tu pelni naudu, nav tās, kuras tu pēc tam
1: arī
0: tās tā politika, un tas ir tas.
1: Absolūti, nē, jā, jā, nu, tam arī ir kaut kā jāaiziet cauri, tā bija tāda, nu, tā bija brīnišķīga pieredze, jā.
0: Un kā tālāk tā tava dzīve iet, jo, nu, tu vari izstudēt vienu lietu, otru, saprast, ka nav, nebūs, bet tas jau ir jāsaprot, ka nebūs, un kā tu nonāci līdz tai tomēr izglītībai?
1: Nu, man ir sajūta, ka es tomēr tādos sirds dziļumos diezgan ļoti sevi mīlu. Nu, tas ir tā, ka es kā to pateiktu. Nu, es nedarīšu lietas, kuras
0: ar sakostiem zobiem.
1: Jā, es to nespēju. Es ilgstoši to nespēju. Es to spēju izdarīt kaut kādu mērķu vārdā, kaut kādas vīzijas vārdā, un es varu ļoti daudz izdarīt ar tā.
0: Nu, tad, ja tu tam tici?
1: Tad, ja es tam ticu, tad, ja es to redzu un tā tālāk. Bet vienkārši tāpat vien man tas nav man, tas nav.

0: es to nevaru. Es vienkārši nespēju izdarīt. Es domāju, kāpēc tā? Tāpēc, ka es to nevaru. Un viss.
1: Nu, bet labi, kā tava dzīve noved līdz brīdim, kad tu pirmo reizi izdzirdi vārdu Montessori?
0: O! Oh. Un tur Emīlijai manai paldies. Es gaidīju savu vecāko meitu. Un es sāku interesēties par to, kas ir tas, kā es gribu viņu audzināt, kā es gribu viņu izglītot, kādā bērnu dārzā es viņu, kas viņu darīs. Es tāds maksimāls īstenībā. Pat zinu, man vajag visu, visu labāko. Kur nu vēl savu ķiķi-piķiķi? Visu, visu, visu. Un es pavisam nejaušu patiesībā, klīstot kaut kur par interneta dzīlēm, uzdūros Montessori. Un es lasu tās domas, to pieeju, to virzienu, un man katra lieta, ko es izlasu, manī ļoti atsaucās, un arī jā, es ar tā uzskatu, jā, es arī tā domāju, jā, es arī to tā redzu, un es sapratu, ka šis ir tas ceļš, un es atradu Latvijā, es sāku mācīties tādā Montessori bērnmājā, pat Polkuša Priežēlā, sākumā vispār nekā pedagogs, nekā ko, vienkārši kā mamma, ar domu, ko un kā, labāk darīt un dot saviem bērniem, es Jasmīnu jaunāko gaidīju toreiz, tajā laikā, kad es mācījos, līdz es nonācu līdz tam, ka vispār šī ir tā lieta, kas man ļoti, ļoti interesē un ka tas ir tas, ko es gribu darīt. Bet tas tiešām tās idejas, tā pieeja manī atsaucās. Nu, tā, ka mums vispār cita ceļa nav.
1: Nu jā, bet viena lieta jau ir uzzināt par Montessori izglītību, laist savus bērnus attiecīgajās iestādēs, bet tu tomēr nonāci līdz brīdim, kad tu gribi dibināt savu Montessori pirmsskolas izglītības iestādi.
0: Nu, tas ir tāds drusku dramatisks stāsts, Reini, jo tā sanāca dzīvē, ka salīdzinoši neilgi pēc jaunākās meitas dzimšanas mēs ar meitu tēviem šķīrāmies. Meitu tēvu konkrēti, jā, šķīrāmies. Un... Man bija jāuzdod pašai sev tādi lieli jautājumi par to, nu, kas es esmu. Kas es esmu nevis kā sieva, kā mamma, kā kas, bet kā zana, kā personība, kas ir tas, ko es savā dzīvē vēlos darīt. Man es gan nespēju to uzdot, bet nu, tu vienkārši nonāc līdz tādam brīdim. Un es sapratu, ka šī ir tā mana lieta. Ka šis mani ārkārtīgi interesē, aizrauj, ka es tam ticu. Un es tā padomāju un tā. Nu, ja es iešu strādāt kaut kur pa skolotāju tāds, nu, man būs tāds un tāds režīms, es varēšu nopelnīt tik un tik, piemēram. Nu, ja es izvērtošu savu pirmsskolu, nu, sliktākajā gadījumā es nopelnīšu tik pat, tā kā. Bet... Un kas man ir ļoti svarīgs aspekts dzīvē, es varīšu darīt tā, kā es to redzu. Tā kā es to jūtu, man būs zināma brīvība, man neviens nepateiks, kā ir jābūt un kā. Nu, un tādā brīdī zināmi cilvēki, man blakus un draudzības un viss pārējais un ģimenes atbalsts. Un es izšķīros par to, ka jā, ka šis ir tas brīdis, kad ir, kad šādi tas notiek.
1: Un tu radi spēļu māju, tu... izveido komandu, kur droši vien prasa darbu un ieguldījumus un tā tālāk. Bet man gribas jautāt pirmkārt, cik lieli šobrīd ir pirmie pērļu mājas absolventi?
0: Emīlija ir viens no pirmajiem. Viņai būs 18. novembrī.
1: Un tu pasako līdz, ko viņa dara tālāk?
0: Jā, dažas jau es pazīstu personīgi, jo skaidrs, ka kādā tādā lietā man ir ārkārtīgi paveicies ar draugiem manā dzīvē un to kopienu, arī kurā es astādā, man arī svarīgi ir draugi manā dzīvē. Un, protams, ka tajā pirmajā brīdī arī atbalstīja mani draugi un savus bērnus uzticēja, un tas man vispār ir absolūts brīnums, un es ļoti no sirds publiski paldies labprāt pateikt, ja, ka... Jo tu uzticīji visdārgāko, kas tev ir savu bērnu, jā, kaut, nu, ticot, uzticot tam visam, un es arī šobrīd visiem saviem pērļumājas vecākiem to varu pateikt, jo tā ir mana milzīgākā pateicība tādā dzīvē, jā, kad, bet jā, nu, tie bija tie cilvēki, kuri sāka nākt, kuri ir, līdz ar to viņi ir diezgan tuvā tādā manā salīdzinošā lokā, un es zinu, forši bērni. Brinšķīgi.
1: Nu jau jaunieši.
0: Nu jau jaunieši. Taisnība, taisnība. Nu jau jaunieši.
1: Noklausāmies Carnival Youth. Never have enough.

ar Zani iepazīties. Man bija tas gods, prieks un patiesībā liela laime tieši manis vadītajā korī pa saulēji. Lielisks pirmais alts. Nu, katra diriģenta sapnis. Viņa ir ļoti atbildīga, viņa ir uz attīstību vērsta un viņa pavisam noteikti bagātina mūsu kolektīvu ar savu aizraujošo personību, talantu un tādu īstu cilvēcību. Zane ir izcila gaumes izjūta. Viņa prot novērtēt skaistas lietas, un tas ir ne tikai muzikā, ne tikai mākslā, bet arī ikdienas sīkumos. Viņa prot radīt skaistumu ar ap sevi. Viņa ir pati skaista, un viņa šo skaistumu spēja arī iedvest citos. Un tas un skaistums ir Zanes tāda dabiska dzīves sastāvdaļa, tāda harmoniska dzīvošana, un tas ir patiesi iedvesmojoši. Īpaši es izcelt varu Zanes bagāto un izkopto latviešu valodu un spēju precīzi un argumentēti izteikt savas domas. Pavisam apbrīnojam ir arī Zanes organizētība. Viņa prot plānot, viņa prot visu sakārtot, tā lai ir kārtība, un paveikt to ar tik apskaužamu precizitāti, bet tāpat laikā viņa nezaudē nec vieglumu, nec humoru izjūtu. Viņa prot un spēj tā patiesi baudīt dzīvi, jo cik nav kāpts piramīdās, cik nav ceļots gan pa

0: Latviju, gan pa pasauli kopā ar kori. Un halleži katra ballīte ir nu, dzirkstoša, jo Zane ar savu personību spēja aizraut patiesi visus. Un patiesībā es esmu ļoti pateicīga liktenim, ka dzīve saved kopā ar tik īpašiem cilvēkiem kā Zane.
1: Jā, Marta, mīļā, es apraudāšos, dabūs man apraštā.
2: un redz, arī klausītāji tagad pavisam noteikti uzzina, ka tu, Zane, ne tikai vadi pērļu māju, tu ne tikai vadi Montesori asociāciju, bet arī vēl pamanies dziedāt korī. Un kas ir diezgan prasīgs koris pasaulē, ir diezgan prasīgs koris.
1: Jā, bet tas laikam sasaucas ar to manu kaut kādu to dabu, ka es neprotu darīt lietas virspusēji. Man reizēm pat ir žēl par to. Es gribēju tā kaut kā kaut kur tā
2: paslīdēt.
1: Paslīdēt, jā, dzīvē, bet es nemāku. Un pasaulē ir tas mans, kuras nevar arī kora ziņā tā paslīdēt kaut ko. Un es cietu man šķiet... Nu, es baidos sameloties, bet ja nav 10, tad ļoti tuvu 10 gadiem. Un,
2: Pagaidām ārā nemet?
1: Nē, jā, nekā vēl nē. Bet tas ir atkal, paldies mīļai Martai par to, ka jau saka, mēs novecosim. Ko es uz to ceru, ticu un paļaujos, Martija. Un es jauno paaudzi arī ienesu, korīla ir tā attaudzīta. Ja man meita no jau arī dzied.
2: Nu, redz. Bet tagad atgriežamies pie tā, kāpēc es tev uzaicināju sarunu. Tas tomēr vairāk vai mazāk ir stāsts par izglītību un par to, kāds ir cilvēks izglītībā. Un es atkal mazliet par vecāku bažām. Nu, no vienas puses vecāki, tad, kad meklēs jau pirmskolas izglītības iestādi, nu, no vienas puses grib, lai bērni būtu radošā, mājīgā, cilvēcīgā vidē. No otras puses vienmēr ir tās bažas, vai tad tiešām pienācīgi sagatavos tais, nu, standarta izglītībai, pirmajai klasei. Vai Montesori pirmskolas izglītības iestādēm ar šo ir jāsaskarās ar šīm bažām?
1: Es personīgi īsti neesmu laikam tā saskārsies, jo zinu, kas ir tā pamatā ir tāds, ka tā, neskatoties uz to, ka tā ir Montesori izglītības iestāde, jebkurā gadījumā tā ir jābūt un tā ir akreditēta iestāde, kas nozīmē to, ka tev ir jāievēro tās prasības un tie standarti, kas valsts ir noteikti.
2: Nu, bērns jāsagatavo jā, bērns tam, lai ko no viņa prasīs.
1: Absolūti, ir sasniedzamie rezultāti, kur izglītības iestāde ir jānodrošina vienalga kādā metodikā tu strādā.
2: Nu, jau kādu laiku Montesori sniedzas arī tālāk, varbūt ne pērļu aizgadījumā, bet citās ir skolas, Montesori skolas līdz sestajai klasē.
1: Jā.
2: Kādas tur ir tās tie rādītāji pēc tās sestās klases ar tikšanu 7. Klasē, citās skolās?
1: Tāpat kā jebkur citur. Ir bērni, kuri iestājas 1. 2. 3. Ģimnāzijā, un ir bērni, kuri aiziet uz citām skolām, skatoties no tām savām atkal spējām, vēlmēm, vajadzībām un tā tālāk.
2: Bet, un atkal tas pats tām bažām īsti nav pamata, ne. Jo ties izglītības prasības jau tiek ievērotas tās pašas.
1: Viennozīmīgi, tāpēc, ka tu nevari, mūsu izglītības sistēmā tu nevar pastāvēt kā izglītības iestādi, ja tu neesi akreditēta. Vienkārši. Ja. Un tev, tas nozīmē savukārt, ka tev ir jāievēro visi tie paši standarti, programmas, nu tādā ieteikuma veidā, ja kas ir...
2: Montesori izglītībā vajadzētu sniegties tālāk par sesto klasi? Vai tam...
1: Pasaulē viņi ir. Latvijā tikai nav.
2: Un kāpēc nav? Neviens nav uzņēmies to mēģināt darīt?
1: Nu, zini kā, te man ir jāsaka, ka tā ir tāda arī sabiedrības kaut kāda lieta. Un to, jo to, ko pārēc Montesori modelis pēc sestās klases, tas ir pirmām kārtām atsevišķi dzīvošana vecākiem, kas ir internāti. Skolas, kas
2: jā, mums ir tā sliktā pieredze ar šo.
1: Pieredze, jā. Jā. Kur bērni dzīvo atsevišķi, viņi iekopi, nezinu, vai tur viņi viesnīcu vada, vai iekopi kaut kādu, nu, tādā viņas ideja, man svar ideja, tā bija farm school, skaidrs, ka mūsdienās varbūt nevajag gluži fermu tur apkopt, bet nu, tā ideja ir tāda, ka bērni mācās dzīvei, viņi mācās dzīvot. Nu, es tev ļoti novienkāršošu, bet ieskicēšu, piemēram, kā viņi apgūst tur ķīmiju un fiziku. Lūk, mums ir sivēni, caur tiem mēs pelnām kaut kādus līdzekļus, mēs gribam vairāk sivēnu. Lai mums būtu vairāk sivēnu, viņiem vajag vairāk aizgaldu. Kā mēs tagad ceļam aizgaldu? Kas mums ir jāzina no ķīmijas, no fizikas, no visām lietām un tā tālāk, lai mēs to izdarītu? Tas viss ir ļoti, ļoti praktiski. Un lai šādu skolu izveidotu, jā, tu spēji tikai iedomāties, kādi resursi tur ir vajadzīgi, gan finansu, gan cilvēku.

0: resursi, gan vispārējais.
1: Jā, un liekam pretī Latvijas sabiedrību, kur droši vien tam visticamāk
0: absolūti nebūtu laimīgi, ka viņu bērni iet sivēns taisīt tik daudz, tik maksātspējīgi cilvēku, droši vien mēs neatrast.
1: Jā. Tu, kā Montesori asociācijas vadītāja, daudz piedalies kongresos, redzi to, kas notiek pasaulē. Mm. Kā Latvijas pirmsskolas izglītība izskatās uz citu valstu fona?
0: Ļoti labi.
1: Jā,
0: jā es īstenībā palapošos druciņa šo. Mums šinī pavasarī pirmo reizi, tā Latvijas vēsturē, arī Eiropas Montesori kongresa lielais notika Rīgā, ko mēs organizējām sadarbībā ar Eiropas Montesori kopienu, un protams, ka nu, tur viena no tām aktivitātēm ir tāda, ka viņi brauc uz mūsu izglītības iestādēm, pieredze apmaiņā un viss, un arī uz manu iestādi brauc un daudzām citām, bet tas kopējais skatījums, tad cilvēki bija ļoti patīkami pārsteigti, un tiešām augstu novērtē to kvalitāti un viss, kas ir mums šī ziņā, un man ir jāatzīst arī, ka pabraukājot citur, mēs neatpaliekam vienkārši tā kā ne par kriputiņu, un iespējams, ka tas ir tas latvieša maksimums, vai kaut kāds tās darba spējas, tā atbildība un vēl kaut kādas lietas. Jā.
1: Jo es tagad mēģinu izdomāt savā prātā. Montessori izglītība, nu mēs redzam, ir pirmsskolas izglītības iestādes, kuras skaidram gaiši pasaka, mēs esam Montessori izglītības iestādē. Mm-hmm. Ir tādas, kuras saka, mēs kaut ko no Montessori darām. Cik Latvijā vispār mēs varam runāt par plašu šo Montessori izglītības, nezinu, kā to nosaukt, skaitu, cik ir šo izglītības iestāžu, kas to izmanto?
0: Jā, tu jau redzi, pats ieskicēji arī šis divus virzienus. Ja? Ja mēs ņemam par Montessori tādu kopējo, tad ir Montessori pedagoģiskā sistēma. Un tā tiešām ir sistēmiska lieta, kas ietver sevi, teiksim, man visvieglāk ir pateikt, piemēram, skolas līmenī, tur nav mācību stundu, nav zvanu, nav atzīmju, nav mājas darba. Tur ir tas ļoti, ļoti atšķirās no tā, ko mēs saprotam ar tradicionālo modeli, ja? Un tā ir tāda Montessori pedagoģija. Tieši tas pats attiecas uz pirmsskolu, ja, kad mums ir savas lietas, ko mēs darām, kā mēs darām un tā tālāk. Bet tad, ja tu paņemsi, piemēram, reizināšanas tāfeli, kas ir Montessori didaktiskais materiāls un izmantos to savā matemātikas stundā, parastajā, klasiskajā, jā, vai tajā pašā laikā ir pirmsskolā kaut kāds tos materiāls, tas tevi nepadara par Montessori iestādi nekādā mērā. Tu vienkārši izmanto nu, kaut kādus elementus, kas ir labi elementi, brīnišķīgi elementi, viņus var un izmantot, bet tas nebūs tas. Un tad, ja tu man prasi par to skaitu, jā, tad par skolām man ir diezgan viegli pateikt, tās ir 11 skolas, viņas ir atzītas, mēs esam tur bijušas, viesojušās, mēs, nu, tā kā tur tas viss ir, tur ir vesels saraksts vienkāršiem skolām. Ar pirmskolām ir drusciņi citādāk, absolūts vairums, protams, ir tādi, kur izmanto elementus, nevis visu šo pedagoģisko sistēmu, bet tās, kuras izmanto visu pedagoģisko sistēmu, tās arī, nu, es tagad nesaukšu, protams, bet es varētu tev. Nu, apmēram nosaukt, kā tas ir un kā tas ir.
1: Bet vai tās lielākoties bāzējas Rīgā?
0: Ne tikai.
1: Ir gana plašs arī ārpus.
0: Jā, un kas mani ļoti priecē, ka ir arī pašvaldības iestādes, kuras
1: kas ir izvēlējušās šo izglītības sistēmu.
0: Jā.
1: Bet tas nozīmē, ka arī pašvaldībai ir jāatrod pedagogi, kuri apmāca, nu vai vismaz saprot šo sistēmu, ir gatavi tajā piedalīties, jo ja es pareizi, un tagad es interpretēju, tu vari mani labot, ja es pareizi saprotu, pedagogam ir tomēr cita veida saikne ar bērnu šajā sistēmā tiešāka. Pedagogam ir vairāk jāsako līdz tam, kā bērnam iet, ko viņš attīstās, un attiecīgi jāpielāgo tas, ko ar šo bērnu dara. Tā ir cita domāšana no pedagogu puses.
0: Jā, tā ir cita domāšana. Un,
1: cik ir tie pedagogi, mēs viņus sagatavojam kaut kur?
0: Mēs viņus sagatavojam nu, tādos oficiāli, nu, tā valsts līmenī, ne? Ja mums universitātēs ir kaut kādi kā atsevišķi kursiņš, kaut kāds par tur alternatīvu izglītību, kur tiek pieminēts Montessori. Bet mēs paši savos ietvaros, cilvēki, kuri šo nopietni studējuši ilgstoši un tā tālāk, mēs izglītojam pēc iespējas vairāk šo cilvēku, kas ir viena lieta, ir tā kā tu saki,

0: Nu, redz, es aši, ja, es arī redzu šo te pulksteni, ja, bet viens ir, man patiesībā daudz svarīgāk, lai cilvēkam ir šī saikne, par ko tu runā, lai cilvēkam šī citādā uztvere un attieksme pret bērnu iemācīt lietot materiālus. Tas ir tā kā lāci pa virviem mācīt staigāt. Tā nav tāda liela lieta. Galvenais, lai šim cilvēkam tā domāšana...
1: Man liekas, ka lāci pa virvi nebija labs piemērs. Tā ir diezgan liela lieta iemācīt lāci pa virvi.
0: Nu, labi, es neesmu mēģinājis to. Varbūt, ka tas tiešām ir sarežģītāk nekā
1: es tam. Bet es sapratu domu.
0: Jā, jā, tas ir salīdzinoši viegli.
1: Bet vai ir kaut kas, ko satiekoties Montessori... Pirms skolu izglītību iestāžu vadītāji vai skolu vadītāji satiekoties, vai jums ir kaut kāda tāda, nezinu, kopējā vīzija vai ideja, ko jūs gribat ar Latvijas sabiedrību izdarīt?
0: Jā, mēs droši vien gribam dot to daudzveidību un to iespēju. Tas ir tas. Es nesaku, ka absolūti visiem cilvēkiem vajag mācīties konkrēti tur Montessori sistēmā vai kādā citā. Katram ir savs pārliecības arī, un tas nav ne labi, ne slikti, tāpēc ja mēs esam tik dažādi. Ja? Bet tas ļoti tāds, mans iekšējais mērķis ir tas, pirmsskolā es uzskatu, ka visam īstenībā būtu vairāk vai mazāk pēc šī jābūt. Ja? Tālāk, kas sākas tur skolā, tā ir arī ļoti lielā mērā vecāku, nu tāda pārliecība un pieredze, bet es gribu, lai ir tās iespējas, lai ir iespējas vecākiem izvēlēties, kādā veidā tu savus bērnus, nu tā kā domā un skola. Šobrīd tās pārsvarā ir privātas skolas, jā.
1: Man gribas pavaicāt tādu sarežģītāku jautājumu. Mēs neredzi dzirdam bērni tādi, runājam par kaut kādām izglītības iespējām viņiem, bet patiesi, vai nav tā, ka arī pieaugušajiem būtu jāizglītojas par to, kā izglītot savus bērnus?
0: Man pilnīgi noteikti.
1: Bet kā to var izdarīt? Kur to meklēt? Viena lieta pateikt, meklējiet internetā, bet...
0: Tas nav tas. Īstenībā, es zinu, kā man šķiet, ka mēs visu laiku esam iepakaļ. Pie manis izglītoties un arī uz kursiem, teiksim, tā ir nākušas mammas, kurām jau ir bērni, piemēram, un viņas grib tālāk uzzināt. Un es stāstu par kaut kādu lietu, kas jau ir bijis iepriekš. Būtu es šo ātrāk, zināt, šī ir klasika, arī man tieši tāpat ir bijis visu šo ceļu, bet tā ir jābūt, un tieši tāpēc, ko es gribu teikt, tā ir jābūt vēlmei pirmām kārtām. Ja, tā kā es nezinu, gaidīju Emīliju, vēru vaļā, skatījos, gāju, meklēju, darīju. Ja.
1: Nu, nebaidīties iet arī runāt.
0: Ne, absolūti.
1: Meklēt kontaktus, runāt ar izglītības iestādēm, ar to cilvēkiem, arī ar saviem draugiem paziņām, kurām ir bērni jau lielākā vecumā.
0: Ja zinu, kas man šķiet, ka ir mūsu tāda lielākā, ka sabiedrības viena no tādām vājībām un netikumiem, manuprāt, ir tāda nepamatot iedomīga augstprāt. Mums neskatāpēc gribas doma...
1: Man liekas, ka tā drīzāk ir mūsu neprasmes sarunāties.
0: Vai arī nedrošība, jā, bet tas ir viens, nu, kaut kādā mērā tas ir saistīts viens ar sevi, ka tev šķiet, ka tu viss labāk zini, un viss savu, un tev ir, es nezinu, kādā mērā nērti vai kas ir, tas tā kā jautāt un pajautāt un atzīt to, ka ne, varbūt šo lietu es nesaprotu līdz galam. Hei, pastāsti, man tas jau nav traks.
1: Nu, to tad droši vien arī klausītājiem, īpašo tiem, kuriem ir priekšā tās izvēles, ko ar tiem bērniem darīt, kur viņus sūtīt. Nu, droši vien tad tas ieteikums ir, turiet acis vaļā, runājiet, prasiet arī tos jautājumus, kuri iespējams jums pašiem liekas muļķīgi.
0: Jā.
1: Jo, ja jūs tos neuzdosiet, tad tos neuzdos neviens
0: Absolut,
1: cits jūsu vietā. Zane, liels paldies tev par sarunu. Es klausītājiem vien atgādināšu, ka Monopola ieraksts varat atrast Latvijas Radio mājaslapā vai mobilajā lietotnē. Šim redzījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkli. Par skaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs, mūzikas redaktors Dacis Stalidzēnas, ar un vadīju es Kārlis Kazāks. Paldies! Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout.

0: Raidījums mazajiem labu nakti skan bez ceturkšņa deviņos arī šovakar.
1: Darba diena var kļūt ne tikai emocionāli patīkamāka, bet arī veselīgāka, ja padomājam par ēšanu. Kā sagatavot ēdienu, lai paēstu darba vietā un tas nesabojātos visas darba dienas laikā, noskaidrosim trešdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ziņas 8. Vakarā studijā Egars Rozenbergs. Tieši militāri draudi no Krievijas aizvien nav novērojami, taču sabiedrībai ir jābūt modrai. To šodien uzsvērs valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš akcentējas, ka NATO un Eiropas Savienības dalība valstis regulāri apmainās ar dažādu veidu informāciju, arī analītisko un izlūku informāciju. Prezidents arī atzinis, ka nevar izslēgt dažādu veidu sabotāžas aktus.
4: Vai mēs varam visu uzminēt un uz visu būt gatavi? Nē. Vienkārši tas ir godīgi jāpasaka. Tāpēc jau tā ir tā palēkā zona, kur varbūt kāpēc pēdējā laikā pietiekami daudz tiek par šīm lietām runāts. Jā, tiek aktualizēta tik pa brītiņam kāda informācija. Nevienmēr tā tiek apstiprināta, bet es arī aicinu sabiedrībai būt aktīvai, ja pamana kaut ko aizdomīgu uzreiz informēt. Es arī aicinu ar izpratni varbūt kādreiz izturēties pret to, ka ne par visu var sniegt uzreiz informāciju, jo tur ir dažādi aspekti, bet kopumā drošība nekad nebūs rezultāts. Drošība ir pastāvīgi mainošs process un 100% izķert pilnīgi visu. Tas vienkārši nav iespējams.
3: Ārvalstīs Ukrainas iznīcinātājs F-16 pirmo reizi notriecis Krievu iznīcinātāju. Par to šodien pavēstīs apvienotās štāba priekšnieku komitejas priekšsādātājs ģenerālis Johns Keins. Viņš nav atklājis, kāds bijis notriektās lidmašīnas modelis, taču Ukraina iepriekš vēstījusi, kā 8. jūlijā notriekts Krievu iznīcinātājs Su-35. Dzīves dārdzība, mājokļu pieejamība un mākslīgā intelekta ietekme uz darba tirgu. Tie ir daži no svarīgākajiem izaicinājumiem, kas izcelti šodien Eiropas komisijas publicētajā pārskatā tās sociālo tiesību jomā. Nodarbinātības līmenis Eiropā ir pietuvojies nospraustajiem 78% līmenim, tikmēr pieaugušo tālāk izglītības mērogs krietni atpaliek no nospraustā mērķa. Šādās apmācībās programmās piedalās tikai nepilni 40% pieaugušo plānoto 60% vietā. Arī nabadzības riskam joprojām ir pakļauts krietni vairāk cilvēku nekā vajadzētu. Tādēļ Eiropas komisijas priekšsādātājs izpildu vietniece Roksāna Minzatu, kā vienu no trim prioritātiem, izvirzīja ilgstoši nenodarbināto cilvēku atgriešanu darbā.
5: 50 million Europeans are outside of the labor market. Out of which 33 million are women.
6: 50 miljonu eiropiešu atrodas ārpus darba tirgus. No tiem 33 miljoni ir sievietes. Tie ir nevis bezdarbnieki, bet gan cilvēki, kuri aktīvi nemeklē darbu. Dažādu iemeslu un apstākļu dēļ viņi uzskata, ka viņi nevar strādāt, vai arī pastāv daudz šķēršļu, kas traucē viņiem strādāt. Kad es saku, ka 33 no 50 miljoniem cilvēku, kas atrodas ārpus darba tirgus, ir sievietes, es, protams, runāju arī par vecākiem.
5: Markets are women. Of course, we refer a lot to parents.
3: Par sportu Latvijas čempioni futbolā Rīga šodien būs pirmā no četrām pašmāju komandām, kas aizvadīs UEFA konferences līgas kvalifikācijas otrās kārtas spēli. Rīdzinieki šokar viesos no pulksteni 21. pēc Latvijas laika spēlēs pret Skopjas Vardar. Futbola apskatnieks Agris Suveizda pieļauj, ka Rīga lūkos apliecināt favorītes statusu un laukumā demonstrēs uzbrūkošu.

0: šāda tipa futbolu.
1: Ļoti iespējams, ka varētu būt arī ar bumbu vairāk Rīga šodien, bet nu, pret vārdu arī stāsts, ja arī Somi varēja būs mačos bumbu pakontrolēt, domāju, ka arī Rīga mējās iet uzbrūkošu futbolu spēlēt, jo tas tomēr arī ir Rīgas stils. Jo īpaši tagad arī redzot to komplektāciju, ka aizsardzībā ir liels problēmas, tā kā nu, Rīgai laikam jāmēģina spēlēt savu uzbrukumu futbolu un tīri savu uzbrukumu nospiest.
0: Atbildes mačs gaidāms 28. jūlijā Skonto stadionā, un vēl Mazirbē 31. jūlijā un 1. augustā norisināsies ikgadēja līvu svētki. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 16 grādi lēns, ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa mitrums 75%. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī gaidāms mākoņains laiks vietām austrumos skaidrosies, nakts pirmajā pusē vietām austrumos, nakts otrajā pusē rietumos lietus, dažvieta dienvidu rietumos stipras lietus, kā arī iespējams pērkona negaiss. Vietām izveidosies migla, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 12-15, daudz vieta austrumos 9-12 grādi. Rīt galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos lokāli iespējams, rajonos lietus lokāli iespējams arī pērkona negaiss, kā arī stipras lietus. Lēns vējš, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks rīt no dienas vidus, ik pa laikam lietus, pēcpusdienā iespējams stipras lietus un pērkona negaiss. Lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 13-15, arī dienās 17-19 grādi.
2: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
3: Esiet sveicināti. Līdz pat 19. gadsimta 80. gadiem bērni neņēma neko daudz līdz uz skolu. Iespējams arī, ka vecāki par to tā daudz nedomāja un arī cik tad nu bērni gāja skolā, tā bija tāda īpaša lieta. Bet pēc tam jau tomēr parādījās daži uzlabojumi un bērni sāk izmantot pusdienu kastītes no izlietotām tabakas, konfekšu vai cepumu kārbām. Nu, droši vien tas bija tajās ģimenēs, kur pie tām konfektēm un cepumiem vispār varēja tikt. Un, viss, kas bija nepieciešams, bija kārbiņai piestiprināt rokturīšus. Galu galā daži uzņēmumi saskatīja vajadzību, kura parādījusies sabiedrībai un sāka izgatavot kārbas, kurām jau bija piestiprināt rokturi. Un 1902. Gadā tika radīta pati pirmā pusdienu kaste, kas bija īpaši paredzēta bērniem. Savukārt 1911. Gadā, kas arī vēlāk tiek uzskatīts par tādu īstu ģeniālu sasniegumu, tāda firma jeb uzņēmums American Thermos Bottle Company radīja pirmo strādniekiem domāto pusdienu komplektu kasti ar termos pudeli un pirmo reizi, nu, tad bija iespēja arī dzert vai nu karstu vai tiešām augstu dzērienu. Nu, jāsaka tā, nemaz tik ļoti sen tas nav noticis un tāds savā ziņā progresa apliecinājums, kas tagad liekas tik vienkārši lieta, nu, tomēr ir piedzīvojis tādu zināmu evolūcija laika gaitā un, jā, paskatoties atpakaļ, nu nemaz tik sen tas nav. Šodien mēs par to, kā veidot veselīgus ieradumus, izmantojot arī šādu te iespēju, tātad pusdienu kastītes, un tas tiešām var izrādīties arī diezgan nozīmīgs uzlabojums, un kā tad tieši to darīt, ko tad tajā kastītē likt, un arī kā tad kā pašu kastīti izvēlēties. Par to mēs šodien vairāk. Un, jā, uzreiz piesaku arī sevi, ar jums runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņupulta šajā reizē ir Ernests Valds Fjodorovs, bet raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa. Savukārt studijā ir uzturu speciālis Eva Šmita. Sveicināt!
4: Brīn!
3: Un vēl sarunā piedalīsies arī biznesa augstskolas turības studiju programmas uzturs vadītāja Guna Bīlāns. Sveicināt!
4: Labrīt, labrīt!
3: Bet pirms mēs sākam pētīt, tad kas un kā, tomēr ir vērts palūkoties, ja precīzāk paklausīties, ko tad domā citi cilvēki un kādi ir viņu ieradumi. Un jautājumi, vai jūs izmantojat pusdienu kastītes, to uzdev man kolēģi Aleksandra Makārenko uz ielas sastaptajiem garām gājējiem. Paklausīsimies.
5: Kā jūs darbā ēdat?
6: Parasti pusdienās ārpus darba.
5: Kāpēc jūs netaisat līdzi un neņemat līdzi kastītē?
6: Es esmu slinks.
5: Tad laika taupības dēļ.
6: Jā.
5: Un vai jūs vispār gatavojat mājās?
6: Jā, parētam, bet jā.
5: Un to, ko uztaisat, to kastītē neliek?
6: Nu, es uztaisu ar draudzim kopā tik, cik mēs varam apēst.
5: Un tad vienā reizē apēst?
6: Nu, vienā, divās reizēs, jā.
5: Vai jūs ņemat līdzi vai?
7: Līdzi.
5: Jūs ņemat līdzi jā. Kastīti?
7: Jā.
5: Katru dienu?
7: Jā.
5: Ko jūs ņemat līdzi visbiežāk?
7: Nu, dārzenīši, auglīši, tādus, nu, ja mājās kaut kas ir uztaisīts pusdienām, iepriekšējā dienā toņem.
5: Un kādi apsvērumi jums ir ņemt līdzi, vai tas ir saistībā ar, nezinu, veselību vai ar iespēju ietaupīt?
7: Ietaupīt, jā.
5: Un sanāk, jā?
7: Protams.
5: jūs neņemat līdzi kastītē, jūs pērkat uz vietu.

0: Un kāpēc jūs pērkat uz vietas?
1: Tāpēc, ka man nav laika gatavot pašam, un es dzīvoju viens pats. Un pārsvarā es strādāju visu dienu, un pēc tam man nav laika, esmu noguris. Un tā kā pusdienu šeit mājās kaut ko arī varbūt pasūtu, neko tādu negatavoju.
0: Kā jūs ēdat darbā?
2: Mēs parasti ejam kaut kur ar kolēģiem pusdienās.
0: Jūs neņemat līdzi pusdienas?
2: Nē, nekad nē.
0: Un kāpēc neņemat?
2: Kurš tad viņas taisīs?
0: Kā jūs pusdienojat darbā?
3: Mums piedāvā pusdienas.
0: Jums atved uz vietas?
3: Es strādāju restorānā, mums personālām ir nodrošinātas pusdienas.
0: Tas nozīmē, ka jums līdzi nav jāņem?
3: Nekas. Nav.
0: Kā jūs ēdat pusdienas darbā?
4: Diezgan tagad šobrīd daudz ņem līdzi, bērnus no attiecībām mājām ņem līdzi.
0: Un kādu apsvērumu dēļ jūs ņemat līdzi, nevis ēdat ārpus?
4: Nu, man garšīgāk sanāk mājās, man tā šķiet. Bet, protams, arī cena.
0: Sanāk ietaupīt.
4: Jā.
5: Jā, lūk, tādas atbildes no cilvēkiem, kuri, kurš vai ņem līdzi vai neņem līdzi mājās gatavot ēdienu, un var par to arī būt iepriekš nedomā, un tad tomēr beigās pārdomā un sāk to darīt. Un arī aģentūra Norstat piedāvā savus datus, un te tie dati ir tādi, ka vairāk izskatās, ka tomēr ņem līdzi uz darbu vai arī uz to vietu, kur tad jādodas cilvēkam, vairāk ņem līdzi mājās gatavot ēdienu tieši sievietes. Un Norstat dati saka tā, ka te ir 40% tātad sievietes un vīrieši 33%. Tad arī var padomāt, ja kurš ir tas, kurš gatavo. Tāds grūti atbildāms jautājums. Bet tā, tas ir. Tad kopējie dati ir šādi. 7% gan vīrieši, gan sievietes pērk ēdienu veikalā un tad izlīdz šādi. Vēl 10% sieviešu atzīst, ka pusdienas nodrošina darbu vietu, savukārt šo te pašu atbildi sniedz 7% vīriešu, un sievietes saka, ka darbā nemēdzēs, tie ir 5%, tātad ļoti maz, un tad izskatās, ka dāmas tomēr vairāk domā par sevi, savukārt vīrieši, kuri saka, viņi vispār darbā nemēdzēs, viņi ir vairāk, viņi tātad 12%. Un diezgan labi tie rezultāti izskatās, ka ir tiem cilvēkiem, kuri strādā no mājām vai arī tajā brīdī nestrādā, viņi tad vairāk par sevi padomā. Tas kopējais cipars ir tāds, ka tie ir apmēram 25% no visiem cilvēkiem. Tas ir snieguši atbildi, kas ir aptaujāti. Tādi diezgan interesanti dati, un mēs arī sarunā, šajās atbildēs dzirdējām, ka ir dažādi iemesli, kāpēc cilvēki to dara vai nedara. Varbūt ir lētāk, varbūt ir viņuprāt veselīgāk un tā tālāk. Kā jūs, kā uzturu speciālisti, skatāties uz to, kā tad ir ar tām pusdienām dienas laikā vispār kopumā vērtējot, kā tas būtu?
6: Pirmām kārtām tas, kad pusdienas tiešām būtu vajadzīgs ēst, sāksim ar to, jo tas būs absolūti fizioloģiski nepieciešami, lai cilvēks var funkcionēt ne tikai no rīta, bet arī pa dienu pēcpusdienā un lai tā vakara ēdiena reiz neizvērtos tādā milzīgā reidā uz ledusskapī, kur tiek izlaupīts viss pieejamais. Bet šeit tiešām ir svarīgi saprast, ka šis stāsts arī par to, kādas izvēles mēs varam izdarīt, jo tad, kad cilvēks ir izsalcis, mēs noteikti izvēlēsimies kaut ko netik veselīgi, kaut ko ātrāk paķersim. Un tas rezultāts, ja mēs skatāmies uz ilgtermiņu veselībai, nemaz nav tik pozitīvs, ja mēs saprotam gan attiecībās šīs neregulārās sēdienreizes, kā viņas ietekmē svaru, un pēc tam nereti ir arī kaut kāds šīs te pārēšanās epizodes, šīs te glikozes līmeņa svārstības, kas savukārt to veicinās. Tā ir tāds aburtais loks, ja tu tā teikt, nepēdīs pusdienas, tad vakariņas ticam būs nevis dubultā, bet trīskārtīgi. Tāpēc pirmkārtām ir jādomā par to, ka mums ir jāpēd tās pusdienas, bet šeit vienmēr noteikti ir vieta diskusijai par šīm te izmaksām, jo ja tā reāli parēķina ēdiens, kas gatavots mājās, vienmēr izmaksās lētāk nekā kafejnīcā vai ēdnīcā vai veikalā nopirkts. Jebkurā gadījumā šo produktu, it īpaši vasaras sezonā, ka ir pilns dārs ar kabačiem un visu pārējo, tas gala izmaksu rezultāts, tā teikt, mēs paši zinām, cik ir tur 6 eiro, 7, 12 eiro šie te pusdienu piedāvājumi, kur tava paša gatavotā pusdiena kastīti noteikti paliks vien dažu eiro rāmī. Un šis noteikti, ja mēs tā pareiķinam tīri finansiālo aspektu, tad tie varētu būt 30-40 eiro tīri.

0: nedēļas griezumā, ja mēs paskatāmies gada griezumā, rekur mums ir 1000 eiro burvīgs ceļojums sanāk, ne?
1: Jā, tas ir labs veids, kā uz to raudzīties un pārliecināt sevi par to, ka ir vērts. Nu, varbūt arī Evai ir kas piebilstams par šo.
2: Man ļoti patika tās atbildes, ko cilvēks sniedz, jo viņas ir ļoti līdzīgas tām, ko es dzirdu no pacientiem ikdienā. Pilnīgi tas pats un ļoti cilvēcīgs un saprotams un ir cilvēki, kas ir ļoti darbā aizņemti un vakarā viņi negrib gatavot vai kā minēja, ka dzīvoju viens pats un tad man vieglāk ir aiziet nopirkt gatavu ēdienu. Bet ja mēs runājam par to kvalitāti un kā arī viena dāma minēja, ka man mājās sanāk garšīgāk, ja, tad mājās mēs varam izvēlēties pēc iespējas kvalitatīvākus produktus. Mēs varam tiešām, arī kā Guna teica, ar vēsu prātu jau saprast, ko mums tais pusdienās vajadzētu uzņemt tā, lai mēs būtu pēduši, lai mūsu veselība no tā iegūtu. Un ja mēs to kastīti sagatavojam iepriekšējā vakarā vai, nu, tās konkrētās dienas rītā, tad, nu, visticamāk, ka mēs nebūsim ļoti lielā izsalkumā un varēsim tās izvēles izdarīt tādas racionālas un pārdomātas. Jā. Tā kā man liekas, ka kastīšu ideja ir ļoti forša. Es arī esmu kastīšu cilvēks. Man patīk paņemt līdzi arī kā kāds no aptaujātajiem minēja, ka ņem līdzi dārzeņus, ņem līdzi augļus, jo sabiedriskajā ēdināšanā pusdienu komplektos jau nemaz nav tā, ka tev tur ļoti daudz liek tos salātus un augļus, man liekas, vispār nepiedāvā pusdienās. Tā kā no mājām tu vari paņemt līdzi arī produktus, kurus tu varbūt tajā pusdienu piedāvājumā nemaz neieraudzīsi.
0: Jā. Turklāt, manuprāt, ir burvīga iespēja gatavojot mājās un ņemot līdzi. Mēs varam ielikt arī to, kas tiešām garšo, jo citiem negaršo sīpols un viņš kā aiziet sabiedriskajā ēdināšanā, tad viņš mokās tur, jo skatās, kur tad nav. Šie ir piemēri pavisam, pavisam vienkārši, bet tiešām attiecībā uz šīm te pusi, es arī esmu kastīšu cilvēks, jūs esat tāds, nu kā, kurpnieks bez kurpēm būtu jocīgi.
1: Tas būtu jocīgi, jā.
0: Uztur speciālistus, kas tiešām neņem savas arī pusdienu kastītes, jo nereti jau ir tā, ka tā dienas duna ir tik intensīva, ka tev fiziski nav tā papildus laika, lai aiziet līdz tā ēdināšanas iestādē vai pat līdz tam veikalam. Citreiz tas grafiks var pilnībā nojukt un tad tiešām pret vakaru ne tev vairs ir enerģija, ne spēks, ne kad, tā teikt, kapacitāte pieņemt saprātīgus lēmumus attiecībā uz to, ko tad apēst vai ko uzlikt uz šķīvja. Bet par šīm kastītēm šeit, manuprāt, es pilnībā piekrītu, ka šīs atbildes bija cilvēciskas, bet šeit ir ļoti svarīgi saprast to, ka katram ir jāatrod tas labākais veids, kā šo kastīti vispār ieviest savā tādā ikdienas rutīnā. Jo ir cilvēki, kurš tiešām vakarā viņš ir nogurs, pārgurs, viņš negrib gatavot un viss punkts, un viņš to arī nedarīs. Ir cilvēki, kuram ir ļoti viegli piecelties no rīta, un viņš vēl paralēli brokastīm paspēja izdarīt vēl virkni dažādas lietas, tur atbildēt jau uz 5 e-pastiem un paralēli uztaisīt brokasts. Un neaizmirstam šo versiju, kad mēs ir arī šī te praksa, kur cilvēks tiešām piemēram svētdienā viņš izvāra griķus, rīsus, sacep krāsnī dārzeņus. Ja? Loģiski skaidrs, ka svētdienā mēs netaisīsim zaļos salātus, kurus paņemt līdzi trešdienas pusdienām uz darbu. Nu, šie salāti vairs nebūs. Bet arī šāda salātu pagatavošana prasīs visticamāk 5-7 minūtes un viņi ir tenī kastītē iekšā, ja mums viss sastādājas mājās ir. Tas būtiskākais nosacījums, lai tiešām būtu šie produkti un būtu, nu, atrast tas veids, kas strādā man. Man personīgi strādā tas, kad tiek taisīts ģimenei vakariņas, kad es negaidu, kas paliks pāri, es nolieku savu kastīti jau salieku un ielieku leduskapī, un es zinu, kad no rīta man viņi ir jāieliek tikai somā. Es zinu cilvēks, kas tiešām viņš no rīta labāk ar svaigu galvu izdomā, ko viņš šodien pusdienā sēdīs, un tad viņš sakombinē no šiem te produktiem. Tā kā opcijas ir dažādas, vai tas ir tas rīts iepriekšējais vakars, vai vispār pāris dienas atpakaļ, varianti ir dažādi, ir jāatrod vienkārši tas, kas strādā, bet noteikti, pilnīgi noteikti, kā uzturspeciālists, var apliecināt, ka šīs izvēles būs veselīgākas, jo mājās mēs pamatā gatavojam veselīgāk sabiedriskajā ēdināšanā. Mēs nevaram kontrolēt pievienotā sāls daudzumu, pievienotā taukoļu daudzumu. Ja? Un citreiz tas ēdiens ir zem jautājuma zīmes, īstenībā, cik viņš ir veselīgs šādās iestādēs.
1: Jā, tas ir labs jautājums. Nu, vēl arī, man liekas, ir tāda rutīna, kas diezgan strauji izveidojas cilvēkiem. Nu, piemēram, arī tas ir varbūt arī par tādu vietu, kur atrodas darba vieta, kur varbūt ir tas tuvākais punkts, kur var aiziet paēst. Un tad ir tā, ka no tā, man liekas, ir diezgan daudz, kas atkarīgs, kas ir tas piedāvājums. Un ja tas ir ierobežots un tas atkārtos dienu no dienas, un ir ēdinātāji, kas tiešām ir ļoti arī iecienīti, bet nu, tur tas sortiments ir tāds, kāds ir. Viņš ir nepārtraukt viens un tas pats. Un cilvēkiem, man liekas, ātri izveidojas tāda rutīna, kas ir kaut kādā ziņā arī psihoemocionāla. Viņi izvēlas bieži vien vienu un to pašu, un tad viņi nonāk, zināmā mērā, tādās sprukās, ja, jo tā ēdienkarte ir tāda ļoti, ļoti vienmuļa.
2: Bet nu, no mājām jau mēs arī bieži vien ņemam līdzīgus produktus. Nav jau tā, nu es nezinu, varbūt jūs katru dienu gatavojat kaut kādus pilnīgi citādākus ēdienus. Manuprāt, ja mēs gribam, lai kaut kas ieiet tādā rutīnā, mums pēc iespējas ir jāvienkāršo tas pasākums. Un tad, kā jau Guna minēja, izvāra rīsus, griķus, makaronus, mums ir šīs te pamata piedevas, tad mēs pamainām varbūt, ko mēs liekam klāt, bet nav jau tā, ka vienu dienu mēs taisam risotto, otru dienu mēs taisam atkal kaut kādu tur pastasēdienu sarežģītu. Un to es arī bieži iesaku cilvēkiem, ka nav jau vienmēr jāgatavo, ja jūs saprotat, nav laika, nav spēka, nu, izvārīt olas nav sarežģīti. Tās var arī vairākām dienām izvārīt, un nav obligāti vienmēr pusdienās jāēd siltsēdienas. Mēs varam paņemt līdz tās pašas olas, rūpmaišķēli, varam netaisīt salātus, forši uztaisam salātus, bet varam paņemt vienkārši dārzeņus, piegriezt klāt gurķi, nezinu, kāpostu. Nu, principā vienalga, kādus dārzeņus mēs paņemam, ja tā laika nav, jo svarīgākais būtu sākumā to ieradumu ieviest. Un lai viņu ieviestu, nu es nezinu, vai uzreiz vajag tur šausmīgi sarežģīti gatavot, es teiktu, ka nē, sākt ar to, ka mums ir tie pamata produkti, kaut kas no graudaugiem, maizes, kartupeļiem, tad kaut kas klāt no gaļas, vistas, biespiena, mocarellas, kaut kas, kas mums iedod to sāca sajūtu, un tad mums ir tie dārzeņi. Un kādus augļus vai ogas paķert līdz, tad, kad gribās to punktu zīvai, kādu saldāku uzskodu, sakombinēt no vienkāršām lietām. Un tad, kad ir tas laiks, vai ir tā iedvesme, nu tad mēs pagatavojam to risotto vai kādu citu sarežģītāku laikietilpīgāku ēdienu. Bet tas piemērs, ka uzreiz atlieku sev no vakariņām, tas man likās labs. Es pat tā nedaru. Es paskatos, kas paliek pāri, un tad piekombinēju kaut ko klāt, lai man ir pilnvērtīgāka maltiņa.
0: Ja citreiz var nepalikt pāri, un šī ir tāda laba stratēģija, vismaz, kas strādā man, bet es noteikti piekrītu Evai par to, kad ja kaut kas būs sarežģīti, nu, tad tas nav ilgtspējīgi, pilnīgi noteikti. Un es domāju, ka vēl viena īstenībā tāda plaša tēma, kas attiecībā uz šo te ēst gatavošanu, vienalga vai tās ir šīs te pusdienu kastītes vai vispār veselīgas ēdienreizes arī mājās, ir arī šī opcija ēdienu saldēt. Un šeit jau ir tiešām arī jāatcerās, ka ēdiens var tikt pagatavots arī uz vairākām dienām, ņemot vērā tiešām šo 21. Gadsimta dunu un laika trūkumu un tiešām vēlme veltīt laiku arī ne tikai ģimenes locekļiem, bet hobijiem un citām aktivitātēm. Tad īstenībā pagatavot vairākām dienām, tas ir lielisks variants. Es domāju, šobrīd vasaras periodā ļoti daudzās mājās tiek pagatavots milzīgs katls ar augsto zupu, kas dežūrē leduskapī un gaida savu iznācienu. Un būtībā viņš var tikt, tā teikt, visās pamatēdienreizēs vasarā var tikt izmantots. Bet Runājot tiešām par šo sagatavošanu, sagatavošanas vairākām dienām, protams, ir jāņem vērā tādas lietas, kā šī ēdiena uzglabāšana, saulēcīga ievietošana ledusskapī un te liela loma tai pusdienu kastītei spēlēs arī to, tas, kādas ir iespējas pēc tam šo ēdienu vispār, vai ir iespēja viņu sildīt. Jo, ja mēs atceramies tās 19. Gadsimta, tā teikt, sākuma šīs pusdienas, 20. Gadsimta sākuma pusdienu kastītes, tad šeit jau bija siltais dzēriens būtībā termosā līdz, un tās vien bija maizītes un kaut kas tam līdzīgs, visticamāk, nekas ģeniālāks. Un līdz ar to jāskatās arī, ir darba vietas, kas ir kaut kādā nomalē, un vispār nav citu iespēju, kā tikai paņemt kaut ko līdzi, kas, manuprāt, ir ļoti spēcīgs motivators tomēr ielikt kaut ko tanī kastītē līdzi. Bet, ja, piemēram, tiešām nav iespēja šo ēdienu uzsildīt, tad tās versijas jau ir šie paši griķi rīsi, rēdam arī augsti, un arī pat pastas salātus var uztaisīt augstus. Šeit ir tiešām daudzas lietas, kas tā nebūs tātad zupa burciņā, ko mēs paņemsim, ja vien tā nebūs augstā zupa, un kura nav jāsilda. Ja? Tad šeit ir daudz lietas, bet mēs varam sataisīt arī vrapu, paņemt auglīti, paņemt ķiršu tomātus, lai pat tas dārzenis nav īsti jāgriež vai gurķi nograuz tāpatās. Šis ir vairāk tiešām tāds mētiecīga apņēmība, un vismaz pēc manas pieredzes ar maniem pacientiem daudziem šī motivācija rodas tad, kad parādās kaut kādas jau asins analīzēs izmaiņas, vai tas parādās holesterīnu, vai parādās cukurvielmaiņas rādītāja izmaiņas, un tad cilvēks tiešām mēģina saprast, kas ir tas, ko viņš var šajā ikdienā pamainīt, jo es piekrītu arī par šīm te daudzām sabiedriskajām ēdināšanām, ka viņiem ieiet jau tanī rutīnā ir tāds pāris ēdienus, kurus noteikti ēd, ja, un tad citreiz kaut kas nedaudz tiek paeksperimentēts, ir īpaši kaut kādi veģetārie dārzeņu ēdieni, tie tur uzrodās, pazūd, un nevienmēr pat ir piedāvājumā, un savukārt ar šiem, nu, ņemot vairāk, kad to, ko es teicu, sāls daudzums, taukvielu daudzums, vispārējais, no kādā brīdī, ja katru dienu mēs tādu ēdam, no arī tas holesterīns var mums pasveicināt un parādīt, ka viņam bišķīt ir vērts pievērst uzmanību, un šeit savukārt tā pusdienu kasta, kurā tiešām ievēroja šo te veselīgu šķīvu principus, kā jau Eva būtībā arī teica, tad pusīt ir dārzeņi, un tad mums ir ceturdaļa arī šiem te olbaltam vielu avotiem, kur es gribētu uzsvērt, ka mēs ļoti bieži aizmirstam pākšaugus vispār kā burvīgu produktu un stipri par maz izmantotu. Un piekombinējam kaut ko no graudaugiem, un tam nav jābūt obligāti supermodernai kvinojai un šai kastītē. Pirmkārt, nav jāizskatās Instagram cienīgai. Protams, ir forši, kad viņi ir ļoti estētiski vizuāli skaista, bet parasti viņi ir stipri gauža vienkāršāka un absolūti praktiska. Un tas būs tas arī, ko tas cilvēks arī apēdīs, pieliks to pašu kartupelu vai pārpalikušos makaronus no vakariņām un, protams, vēlams pilngraudu, kā jau uztur speciālisti mēs to gribētu redzēt, bet konceptuāli šīs iespējas kombinēt ir ļoti daudz.
1: Tā gan ir. Jā, vēl arī aizsākot tādu tematu, kas droši vien būs arī apspiežams tālāk redzījuma otrajā pusē, bet iesāksim atbildēt uz šiem jautājumiem. Nu, klausītā raksta tā, kā var zināt, cik ilgi un kā var droši uzglabāt jau pagatavot ēdienu un pieļauj, ka atšķiras arī paši produkti, salāti vai gaļa vai zupa. Un klausītā raksta man šķiet, ka divas dienas ir maksimālais pagatavot ēdienu un ēdienu derīguma termiņš un vai tā ir. Nu, te arī piezīme par rīsiem, jāatzīst arī, ka speciālisti mikrobiologi, tie, kas daudz ar to strādā, un arī pārtikas tehnologi, viņi saka, ar tiem rīsiem nav tik vienkārši, jo rīsi, nav tikai tur rīsi, ja, bet rīsos arī ir vēl visādas citas lietas, un citreiz arī tur iegadās, piemēram, kāda baktērija, un tad bacillus cereus laikam ir tas populārākais, un tad ir tā, ka rīsus iesaka tomēr ledusskapī glabāt nu, līdz 24 stundām 4 grādu temperatūrā, un savukārt Ēdināšanas iestādē, ja jūs nu, tā kā, turat šādu te biznesu, ja, tad maksimums ir 12 stundas, ilgāk noteikti nedrīkstēs to darīt. Un rīsus augstumā ir jāievieto pirmajās divās stundās pēc pagatavošanas. Ja, un savukārt pārāk lielas porcijas, tad var sasaldēt uzreiz pēc vārīšanas. Nu, šis nāk tiešām arī Japāņu zinātnieki, kur ļoti daudz ar rīsiem droši vien ir spiesti darboties un strādāt. Ja, tas ir tas, ko viņi iesaka. Bet kopumā tas ir diezgan svarīgs jautājums, cik ilgi, ko vispār var glābt.

0: labāk. Ja? Un tad, nu, varbūt arī par šo te ir vērts parunāt, ja divas dienas maksimālais pagatavot ēdienu derīguma termiņš. No rīsiem mēs tam puslīdz sapratām, kā tur ir. Nu, nevajadzētu glabāt tiešām vairākas dienas, nu, tad varbūt iepriekšējā vakarā lieliski uzvāram un ēdam. Bet kā būs ar citiem produktiem? Tās pašas zivis. Ja? Tas tāds ļoti, tāds, man liekas, ir tāds...
1: Nu, es nezinu, cik lielos apjomos, kurš gatavo. Šeit jau mums pārsvarā ir, mēs mēģinām uzrunāt publiku, kas negatavo un neņem līdzi. Jā, tā kā, ja viņi sāktu gatavot, diez vai, ka uzreiz tas apjoms būtu tik liels, ka tur nedēļu no vietas vajadzētos rīsus vai griķus ēst. Līdz ar to, man liekas, ja mēs pieejam pēc tā principa, ka paņemam līdzi to, kas ir iepriekšējā dienā gatavots uz nākamo dienu, nu, tad tur lielam satraukumam nebūtu jābūt. Divas dienas ēst vienu un to pašu, es domāju, ka tad jau tas piesātinājums būs iestājies un trešajā dienā nemaz negribēsies. Ja? Tad atkal kaut ko varētu pamainīt. Ja mēs ļoti gribam ēst, nu tiešām pagatavot, ielikt ledusskapī un ēst tās piecas dienas no vietas vienu un to pašu, nu tad ir jāapskatās par konkrēto produktu, cik tad ilgi viņu būtu labi uzglabāt. Bet vēl viena lieta par kastītēm. Nu kastīt, man liekas, ir tāds lietu sarga termins, ja, vai visaptverošs termins tam līdz ņemamajam ēdienam, bet ir taču fantastiski termosi vai termokastītes. Es tieši nesen, nu, labi, ne nesen, pirms gada apmēram nopirku bērnam, ko dot līdzi uz skolu, lai varētu arī kaut ko siltu paņemt. Un tad, kad viņa neņēma, tad es kaut kad pati paņēmu līdzi. Un ļoti forši, tev pat nav nekur jāiet sildīt. Tu vari to putru vai zupu apēst, un tad nevajag tikai augsto zupu, var arī silto zupu, jo tagad tās kastītes vai termosiņi, viņi ļoti labi uztur siltumu. Tiešām ilgi, un putra pat turpina uzbries, tas ir jāņem vērā, ja negrib tādu kluci ķeksēt ārā no termosiņa. Tā kā mēs varam ēdienu dabūt siltu, paņemt no mājas siltu un darbā vai skolā arī apēst siltu, ja tā kastīte nav vienkārši parasta kastīte, bet ir vai nu termokastīte vai termosiņš.
0: Par uzglabāšanu turpinot, vai ēdienā, kas stāv termokastē, un tātad tas ir silts vairāk nekā 5 stundas, nevairojas arī tāda nevēlami, ja tur kaut kāda neparādās, mikrovide neveidojas tāda, kur varētu arī radīt problēmas. Nu, kā tur būs ar tām kastītēm? Kā tomēr pareizāk rīkoties? Nu, iedosim tādu algoritmu cilvēkiem.
2: Es domāju, ka pirms mēs ejam pie šīm te siltajām kastītēm līdzi, ir svarīgi saprast to, ka pirmkārt jau kā mēs šo ēdienu esam pagatavojuši, jo proti, teiksim, ja tas ir vakardienas ēdiens, tad būtībā problēma nebūs tas, ka tas ir vakardienas ēdiens, bet kā viņš ir, tā teikt, cik ilgi viņš ir atradies istabas temperatūrās, tad kāda viņš ir atdzesēts, kā viņš ir, tā teikt, ievietots ledusskapī saulaicīgi un kā viņš ir tālāk nonācis līdz šai darba vietai vai vietai, kur šis ēdiens ir līdzi, jo... Ja mums ir liels, milzīgs zupas kastrols uzvārīts, kurš tiešām fiziski var nodrošināt vairākas dienas, ja viņš mums visu dienu nostāv uz plīts, tad mēs saprotam, ka šī ir ideāla vide, kur veidosies šie mikroorganismi, un visticamāk šāds nebūs racionālākais variants, kā viņu uzglabāt. Šeit ir ļoti svarīgi tas, kad mēs tiešām sadalām mazākos porciju traukos jau uz stundas, maksimums divu laikā, ievietojam viņus leduskapī un atnesot līdzi uz darbu. Arī atceramies ievietot leduskapī, nevis aizmirsu vasarā mašīnā un mašīna saulējā. Un šīs te lietas, tāpēc būtībā, jā, tad skatāmies, ka mazākās porcijās nelielāki, seklāki trauki un obligāti arī pēc stundas divu laikā ievietojam noteikti arī leduskapī.
0: Un vēl klausītāji raksta, ka svarīgākais ir atcerēties nopirkt produktus tajā kastītē. Ja tur būs ko ielikt, tad jau nebūs problēma tur ielikt.
1: Jā, tas ir svarīgi, un šie te vienkāršie produkti mājās, nu, viņi ir jāsapērk tā, lai viņi būtu. Nu, varbūt nepārspīlēt ar tiem graudaugu krājumiem, lai nav tā, ka tur ieviešās kodas kādā brīdī, un tad viss ir jāmet ārā, aiz lielas centības ir sagatavot krājumi, bet tie aiziet postā. Bet citādāk graudaugi mums nebojājās, viņi var stāvēt, viņiem viss ir kārtībā.

0: pākšaugus, kurus Guna pieminēja un ieteica, tos mēs varam dabūt gan saldētā veidā, gan konservētā veidā un sausā veidā arī tie stāv gana ilgi. Nu, tur vienīgi ir tas gatavošanas pasākums ilgāks, bet ja mums, piemēram, ir mājās šie te graudaugi, mēs izvāram tos pašus rīsus, griķus, grūbas, putraimus, tad mums ir kādi konservēti pākšaugi, pupiņas, zirņi. Mēs jau varam pievienot tiem svaigi izvārītajiem tos konservētos, pielikt klāt kādus garšaugus, garšvielus un tas ēdiens būs gatavs. Nevienmēr ir vajadzīgi svaigi dārzeņi. Forši, ka mums viņi ir, bet ja viņi ir beigušies, tad saldētavā turam sasaldēto variantu, izmantojam dažādus garšaugus, kas ir kaltētā veidā un parūpējamies par tādām pamata lietām, kas mājās atrodas ar relatīvi ilgāku uzglabāšanas termiņu. Nu, ja mēs salīdzinām, piemēram, ar gaļu vai zīvi, nu, kura tad ir jāizlieto dažās dienās, un ja mēs viņu pagatavojam, un viņas vairāk nav, un uz veikalu iet negribas vai netiek, un, nu, tad jā, tā sadaļa mums izpaliek. Arī olas var gana ilgi uzglabāt. Man liekas, mūsdienās arī biezpienu tā safasē, ka viņš var stāvēt tur divas nedēļas, ja viņš nav attaisīts. Ir kaut kādi produkti, kas ledusskapī vai virtuves skapīšos var uzglabāties gana ilgi, nu, tā tad sataisam sarakstu, sapērkam un periodiski paskatamies, kas tad mums tur krājumos ir palicis un ko tad vajadzētu papildināt.
1: Nu, lūk, vēl klausītāji stāsta par savu pieredzi un saka šādas te visādas labas lietas. Agrāk mēdzu pirkt arī gatavos ēdienus, bet kad pēc Covid brīvdienām, ja pēdiņās atsākās darbs, saķēru galvu ieraugot cenas. Un tā kā mājās vienmēr gatavoju un darbā ar mikroviļņu krāsniņu, rīkojos kā jūsu sarunas dalībnieci vakarā sakombinēju ēdienus darbam, nu, ko ņemt līdzi. Un pārsvarā tie ir kartupeļi ar gaļu, bet ar salātiem es krāmējos mājās, jo darbā īstam nav laika. Nu, arī ļoti tāds labs piemērs. Nu, tas, ko raksta vēl klausītāji, viens piemērs ir šāds, jau 4 gadus darbā katru dienu ēdu čebureku, ja tāds šķietam ļoti kvalitatīvi un gaļas salāts ir rosoli, un tā cena nav pārāk liela, ja tiešām, nu tā, klausītājs uzrakstījis ir, cik tas ir, nu nav daudz, ja tur nu, kādi nepilni 4 eiro, un nav nemazāko problēmu ar lieko svaru vai pašsajūtu, diezgan neveselīgi, bet jūtos lieliski, nu tad cik nepareizi un neveselīgi vai neveselīgi kopumā tas ir. Man liekas, tas varētu būt stāsts par ilgtermiņu, jā. Tas čebureks jau būs 20 gadus, tur nu, būs sekas.
2: Ir jautājums, cik tiešām klausītājiem ir gadi, ja tas ir fiziska darba darītājs un jauns puisis. Loģiski, kad viņam šis čebureks ar šiem te majonēzes salātiem šobrīd nekādā veidā neatspēlēsies, nu, ne uz fizisko veselību, patreiz vismaz noteikti ne, bet laika gaitā mēs droši vien redzēsim pakāpeniski zināmas izmaiņas, jo daudz lietas jau attiecībā uz veselību tas nenotiek viens nakts laikā. Tieši tāpat kā veselība tad teikt, nonāka līdz kaut kādam neveselības stāvoklim, gluži tāpatās viņi arī atgūstam lēnām un pakāpeniski. Un tāpēc šīs te mazās izvēles, ko mēs varam izdarīt dienas laikā, katru dienu. Jo redz, ēdiens ir kaut kas tāds, kas ir katru dienu. Mēs varam grozīt šā vai tā, bet nu, mēs neesam zaļi kā Šreks vai Fiona, mēs nevaram, mums nav chlorofils, mums nav zaļais pigments, mēs nevaram pastāvēt saules gaismā un paveģitēt un uzņemt saules enerģiju un no tā tagad pabaroties atšķirībā no augiem. Mums tomēr tas ir fizioloģiski paredzēts, ka mēs ēdam. Un ēdam turklāt vairākas reizes dienā ar zināmiem intervāliem, tā kā jāēd būs. Un šis ēdiens savukārt, būtībā ar katru dienu to, ko mēs uzliekam uz šķīvi vai šajās mūsdienu šodienas tēmas pusdienu kastītē, mēs vai nu balsojam par šo savu veselību vai viņu pamazām mērtiecīgi graujam. Un tad, lai nav tā, ka vienā brīdī ir skumji.
1: Jā, tā ir. Nu, arī par to, ka katram ir tāds savs piegājiens un arī tās savas vajadzības, bet tomēr būtu jāmēģina noturēt sevi tajā veselīguma rāmī. Jā, nu, klausītāji vēl

0: raksta, klausos ar skaudību pusdienu kastītē kāds tomāts, kādi auglīši, jogurtiņš, nu man tā būtu katastrofa, jo būtu izsalkusi, bez gaļas nav pusdiena. Katru dienu kaut ko pielāgoju, bet ilgu laiku pusdienām nevelt, kaut kas jau jāēd, un tad katram savs. Nu, jā, tas tā ir, bet tie veselīgi uztur principi, varbūt šis ir brīdis, ka tos atgādināt, jo arī gaļu katru dienu ēst īsti, tas nav, nu, kas tāds, kas būtu tāds labākais variants, jā, bet, nu, cik cilvēku tik ieraduma.
1: Es vēl iedomājos par to, ka nu, šodien tēma ir par pusdienu kastītēm, bet vispār nu, nav jau tā, ka sabiedriskā ēdināšana pilnīgi visos gadījumos ir katastrofa. Nu, nav tā, ka tu nu,
0: protams,
1: vienmēr
0: viss
1: ir pārsālīts un pāreļots. Un ja, ja es, piemēram, mājās zivis negatavoju un es eju uz to ēdnīcu vai kafejnīcu un tur ir pagatavot zivs, nu, tad varbūt foršāk ir, ka es to zivi to ar savā ēdienkartē iekļaut.
0: Nu, mēs dažreiz, jā, nu, var kaut ko bagātināt. Bet,
1: es domāju, ka tāds līdzsvars ir jāatrod tajā visā. Ja man ir iespēja aiziet ar kolēģiem, atslēgties no darba, pakomunicēt un paēst ar viņiem kopā kafejnīcā, nu, tad es kaut kad aizēju ar viņiem, kaut kad atkal ņēmu līdzi to kastīti un sakombinēju sev tos produktus. Dāma, kas uztraucās, ka viņa bez gaļas nevar paēst, nu, pirmkārt, tur būtu jāapstādās, kāds tad ir tas pārējais racions, ko viņa ēd. Nu, otrs puses, nu, ja tik ļoti to gaļu vajag, nu, labi, nu, tad mēs parūpējamies par to, lai ir pietiekams šķiedrvielu daudzums, kas nāk no graudaugiem, no pākšaugiem, no dārziņiem, no sēklām riekstiem. Ja veselība ir laba, nu, lai viņa ēd to gaļu, tas nav arī aizliegts. Un tad vēl jautājums ir, kāda gaļa? Jā, arī gaļa nav tā, ka es pasaku gaļa, un tad tas ir kaut kas viens. Daudz dažādi veidi, pagatavošanas veidi un tā tālāk. Tā kā tās pamatlietas, man liekas, mēs jau runājām, ko tajās pusdienās vajadzētu sakombinēt, bet atgādinot vēlreiz, tātad kaut kas no saliktajiem ogļhidrātiem, kas iedod enerģiju, iedod tādu arī ātrāku sāta sajūtu, kas būtu graudaugi, kartupeļi, maize, arī pākšaugi. Tad kaut kas no olbaltumvielām, kas mums iedod atkal ilgāku sāta sajūtu un to pamatīgumu. Tā būtu tā gaļa, vista, zivs, arī pākšaugi, olas, piena produkti un dārzeņi, ogas, augļi, tātad šī te svaigā sastāvdaļa, kas mums iedod gan ūdeni, gan bišķiņu šķiedrvielas, nu tur kā kurš no dārzeņiem, kāds vairāk, kāds mazāk, minerāla vielas, un tad šī te kombinācija būtu tas pamats, un neaizmirstam arī par taukvielām, jo cilvēki mēdz pārcensties un tad izvāra griķus, izvāra gaļu, pieliek svaigu gurķi klāt vai tomātu, gribot dzīvot veselīgi, bet tur iztrūks taukskābes, taukvielas, kas mums nāktu vai nu no kādām eļļām vai no riekstiem, sēklām, modernākiem produktiem, avokādo un tam līdzīgiem, bet tās taukskābes ir nepieciešams gan sāta sajūtai, gan atsevišķu savienojumu labākai uzsūkšanai un nu, arī garšai, es teiktu, kas nav maz svarīgi. Ja tas būtu tas pamats, ko vajadzētu ēdienreizē iekļaut, lai es būtu paēdis, lai organisms saņemtu maksimāli daudz uzturvielu un lai es būtu produktīvs un apmierināts.
0: Jā, nu tad virsoties uz sarunas noslēgumu, vēl tāds jautājums, kā vakumēšana pagarina produktu derīgumu termiņu. Varbūt ir vērtīgi ievakumēt tās vakariņas rītdienas pusdienām, varbūt arī šādu praksi var izmantot?
2: Ja mājās ir vakumētājs, to var darīt, bet manuprāt, nu, vakumējot arī bieži vien ir trauki, kuros var vakumēt, bet lielākties tie ir vakumu šie te maisiņi, un tad jautājums, kas tas ir pa ēdienu un kā viņš tad vizuāli tad izskatīsies. Varbūt vakumēts plovs nebūs nevainas, bet salāti noteikti mums nevakumēsies, neizskatīsies necik pievilcīgi. Bet es piekrītu Evai attiec vēl par to, ka mēs tās taukvielas aizmirstam, un tas ir viens no iemesliem, ka mēs neesam pēduši, nevis tas, kad mums tur gaļa ir vai nav, jā, un ir jautājums arī kādu gaļu un cik bieži, bet mēs tiešām aizmirstam šo kā ļoti svarīgu komponentu, kas arī dod šo sāta sajūtu.

0: un tad citreiz tu paēd tās pusdienas un tu meklējies to punktiņu uz i. Un noteikti, jā, arī nav jau obligāti arī pusdiena. Ar pusdienu kasti mēs nesaprotam tikai pusdienu ēdienreiz. Tās ir arī uzkodiņas un tur gan šie tie augļi un jogurts burvīgi palīdz, bet nu, droši vien visveselīgākā pusdienu kastīte ir nevis tā, kas ir ideāla, bet to, ko mēs paņemam līdzi.
1: Jā, ļoti labs tāds formulējums. Nu, tomēr vēl pat tāda pēdējā piezīme, kas vienlaiks arī ir jautājums, vai tā ir labi. Brokasts pāēdu gan sātīgi, jo nevienmēr pusdienas sanāk pāēst, un tad vakarpusē 5-6 ir otra ēdienreize. Un it kā jūtos labi ar šo. Nu, droši vien, cik cilvēku
0: Nu, no glikozes svārstību viedokļa īsti ne.
1: Īsti kaut labi nebūs. Kaut ko
0: nedaudz, bet vajadzētu apēst arī dienas laikā, lai tiešām šī pauze starp ēdienu reizēm nepārsniedz šīs 5-6 stundas un tiešām neaiziet jau tādā bada stāvoklī.
1: Jā, nu tas ir arī tas, kas droši vien ir pats svarīgākais, nenodarīt sev pāri un neradīt tādas papildus problēmas, jo tā pusdiena kastīte jau nav ne tik liela, ne arī tik sarežģīta, nu tomēr mēs varam laika gaitā mēģināt izmainīt savus ieradumus, lai paši justos labāk. Mēs ceram no sirds, ka klausītājiem izdosies atrast to savu veidu, kā rūpēties par sevi un varbūt arī kāds no šiem padomiem noderēja arī jums un par tiem salātiem atcerieties, ja tie bija vienkārši, bet tiešām tādi ļoti garšīgi varētu būt. Nu, ko, nu tad jāsaka paldies gan Evai Šmitai, gan arī Gunai Bīlandai un, protams, arī klausītājiem teikšu paldies par to, ka bijāt klāt un gan jau kaut kas no tā visa sanāks arī jums un pusdienu kastītē kaut ko jūs gan jau ieliksiet. Bet mēs tiekamies atkal jau rīt.
2: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
3: Laiks vakara pasaciņai. Labu nakti!
4: Labvakar! Ilonas Jahimovičas pasaku brīnumvardu lēns lasa Nora Micpapa. Vakar dzirdējāt pasakas pirmo daļu. Skaistajā barona Henriha Muižā vecgulbenē mitinās vardu lēns, kura vadītā baržu kora dziedājums izpelnījies abrīnu un pulcina klausītājus teju no visas pasaules. Arī kaimiņa zemes princesi Marisu neatstāja vienaldzīgu varžu koris, bet barons Henrichs par godu princesei rīko balli. Klausieties pasakas otro daļu. Gatavojoties ballei, mužā valdīja milzu rosība. Visi steidza darīt savus darbus, izņemot vienu nešpatnu večiņu. Viņa bija tik veca, ka pati bija aizmirsusi, cik viņai gadu. Tā jau runā, ka burves dzīvojot mūžīgi un gadus neskaita. Vecā slēpās muižas pagrabā, un te jau nekad neiznāca no savas tumšās un augstās mītnes. Večai ļoti patika augstums, un viņa spēja to pārvaldīt, sasaldējot jebko, kas bija dzīvs – ziedus, kokus, dzīvniekus un putnus – Un kā viņa sadusmojās, kad viendien viņu pamodināja kārtējais važu kora mēģinājums. Vecai uzreiz radās ļauns nodoms, kā nodarīt skādi visai šai mākslinieciskai kompānijai. Vajag sasaldēt tām pretīgajām vardēm balsis, lai protas netrokšņot un nemodina vecus cilvēkus. Nekāda miera, noburkšķēja burve. Atverot sava būciņa durvis, viņa ieraudzīja, kā tiek rotāts dārs un kā rosās tā iemītnieki. Es viņiem parādīšu svētkus. No viņi man padancos, drīzāk padziedās ar aizsmakušām balsīm. Uj, kā noburšu! Tiesa, vecās burves ienaids nebija tukši vārdi. Tas varēja būt ļoti bīstams, un daži dārza iemītnieki to zināja. Burve necieta skanīgumu, skaistumu, izveicību, talantu un jautrību. Bija jau piedzīvoti gadījumi, kad vecā sasaldēja pašu skaistāko tauriņu vai pašu smaržojošāko rozi. Turklāt, kā lāstu noņemt un palīdzēt, to nezināja neviens. Visbiežāk tomēr palīdzēja brīnums – pēkšņi uzplaiksnījis saulestars vai silts vējiņš. Tuvojās brīdis, kad daļajai princesei bija jāierodas pilī. Arī barons bija sagatavojies, viņš cerēja Marisai piedāvāt savu roku un sirdi, jo tikšanās laikā atskārta

Tikai ar viņu kopā varēs būt patiesi laimīgs. Princese jau šķērsoja upi, ar nepacietību gaidot tikšanos ar Henrihu un dziedošajām vardēm. Koristus bija pārņēmis satraukums, bet viņi bija pilnībā gatavi koncertam. Dārs bija izrotāts, cienasts galdā, tauriņi ieņēmuši vietas uz dziedātāju kakliem. Balija sākās ar zvaniņu šķindēšanu un jaunā barona ievada runu. Pēc tam važu kori sāka jautru dziedāšanu. Atskanēja vairākas dziesmas. Kā gan šīs skaņas un īpaši viesu smiekli nepatika ļaunajai večai, kas pagrabā kaldināja savas nelabās ieceres. Viņa jau bija sākusi skaitīt buram vārdus, lai katru koristu un balles viesi, kas vien iedrošinājās dziedāt un smieties, piemeklētu pēkšņas kakla sāpes. Augstum, augstum, ak, augstum, dižanais, nāc un atņem šiem pretīgajiem vārdulēniem balsis, lai viss kļūst klus un augsts, burve noskaitīja rokā kratot ar naglām pildītu pudeli, lai duras kaklā, lai pazūd balss. Pēkšņi viņa nosvieda pudeli zemē, stikls sašķīda un naglas izbir uz visām debes pusēm. Tieši tobrīd visi koristi un Marisa piepeši tvēra pie rīkles un sāka klepot. Ak, cik ļoti viņiem iesāpējās kakls! Nevairs padziedāt, ne parunāt. Henrihs ievēroja, ka dārza roze sāk pārklāties ar sarmu, putni apklusa, sela pārņemti arī mazie zvaniņi vairs nešķindēja. Bet vecā burve bija priecīga, smējās un berzēja rokas. Izdevās, kāds patīkams klusums un vēsums. Mūžas bibliotēkā glabājās sena grāmata par burvestību atburšanu. To senlaikos bija sarakstījis kāds labs burvis, vēloties dot cilvēkiem iespēju uzvarēt ļaunās pestelības. Henrihs spēja aizskrēja uz bibliotēku. Senajā grāmatā varēja rast atbildes, kā rīkoties daudzās neparedzamās dzīves situācijās. Bet kā atrast īsto burvestību, lai palīdzētu draugiem? Jaunais barons aizvēra acis un aši daudz nedomājot atvēra grāmatu teju pašā tās viducī. Tur viņš ieraudzīja noslēpumainu uzrakstu. Draugus var izglābt tikai patiesi tuvi draugi. Brīnumi allaž ir tepat blakus. Tobrīd Henrihs saprata, kas ir jādara. Viņš steigšus metās pie aizsmakušā kora un princeses, sapulcināja visus kopā un pavēstīja, ko bija izlasījis grāmatā. Visi ļoti gaidīja brīnumu, taču nepavisam nevarēja iedomāties, ka tas jau ir noticis. Tieši tobrīd nakts atkāpās un tuvojās rīts. Pirmie saules stari pārņēma zemi, izgaismojot un sasildot visu apkārtni. Pamodās tauriņi, kas nakti bija pavadījuši uz koristu kakliem. Spārnotie skaistuļi izplēta spārnus un tajos atstarojās saule. Vardītes sajuta siltumu kaklā. Tad dziedošais vardulēns, vēl joprojām aizsmakušā balsī, lūdza tauriņus kustināt spārnus, cik vien iespējams aši, lai sasildītu sasirgušos dziedoņus. Savukārt saule jau cēlās arvien augstāk, dāvājot vēl vairāk siltuma un gaismas. Tauriņi ar visiem spēkiem kustināja savus samtainos spārniņus, sasildot gan koristus, gan princesi. Viņa to darīja tik cītīgi, ka no spārnu vēdām vardulēnu teju uzlidoja gaisā. Neparastais tauriņu lidojums no tiesas līdzēja, un jau pavisam drīz kakla sāpes pārgāja kā nebijušas. Tāds lūk ir tas brīnums, kad dabas un draudzības siltums apvienojas un dāvā glābiņu. Kad koristi un Marisa bija glābti, tauriņi uzspurdza gaisā. Pagraba durvis bija atstātas pusvirus. Droši vien ļaunā veča bija novērojusi savus ļaunos darbus, tad pieklususi un devusies pie miera.
Tikmēr siltuma strāvojums, piepildīts ar labām domām, ieplūda pagrabā, pārņēma gaisu un izplatījās visapkārt ļaunajā.

večai. Miegā viņa pat nepamanīja, kā viņa sāka sapņot skaistus sapņus par putnu dziesmu piepildītu burvju mežu, sniegbaltiem mākoņiem un zilām debesīm, ziedošu un smaržojošu dārzu. Šie sapņi pilnībā pārveidoja veco. Pamodusies, viņa izjuta prieku un iemītniekus un sajust dabas smaržas. Nu gan brīnums, jo vecā gadiem ilgi nebija izgājusi no sava pagraba. Dārza iemītnieki bija ļoti pārsteigti ieraugot večiņu parkā. No sākuma daži pat izbijās, bet tad apstāja viņu un sāk uzdot jautājumus. Izrādās, vecās sievietes vārds bija Lūcija. Senos laikos viņa bijusi izcila dziedātāja un uzstājusies koncertos, taču reiz viņa pazaudēja balsi un vairs nespēja dziedāt. Tad nu viņa sadusmojās uz visu pasauli un pamazām pārvērtās par ļaunu burvi. Henrihs un Marisa nolēma atkal sarīkot balli. Šoreiz viņiem bija ļoti nozīmīgs iemesls. Gaidāmas kāzas. Uz svētkiem tika aicināti visi kaimiņi, draugi un radinieki. Koris gatavojās koncertam. Arī dzen tauriņi, jo bez viņiem laimīgas beigas nav iedomājamas. Vecgulbenes mūžā arī mūsdienās ir parks un dziedošs dīķis. Atbrauciet un pārliecinieties!

0: Brīdinājumi par to, ka Krievija, nespējot tikt galā ar Ukrainu, meklē jaunus mērķus mūsu reģionā. Kāda tad ir mūsu drošības situācija, cik gatavi esam? Par to būs diskusija trešdien raidījumā Krustpunktā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas vieglajā valodā studijām Negars Rozenbergs. Šobrīd nav redzami tieši militāri draudi no Krievijas, tomēr sabiedrībai ir jābūt uzmanīgai. To šodien Rīgas pilī atzina valsts prezidents Edgars Rinkevičs, tiekoties ar premjeru Andri Kulbergu no apvienotā saraksta. Prezidents pauda, ka nevar izslēgt hibrīdu operācijas un dažāda veida sabotāžu. Tāpēc cilvēkiem esot jābūt modriem un jāpamana iespējamās aizdomīgās darbības. Rinkevičs arī apgalvoja, ka drošības iestādes strādā kopā ar sabiedrotajiem, tās analizējot informāciju un darot visu, lai nodrošinātu drošību. Lai izveidotu Austrumu teritorijas atbalsta fondu, gadā no valsts budžeta vajag ap 50 miljoniem eiro. Saimes atbildīgā komisija šo ideju atbalsta. Šobrīd vēl nav skaidrs, no kurienes nāks papildus nauda. Fonda nauda būs Latgales plānošanas reģionam un Alūksnes novada pašvaldībām. Šodien izskanēja arī piedāvājums pievienot fondam Vidzemes pierobežas pašvaldības. Ja pasākuma atceļ gaisa telpas apdraudējuma dēļ, biļešu naudu neatmaksās. Šādas izmaiņas likumā šodien atbalstījusi Saeimas atbildīgā komisija. Saeima par tām lems rīt ārkārtas sēdē. Likuma izmaiņas nosaka, ka pasākuma rīkotājs nedrīkst sākt publisku pasākumu un viņam ir jāpārtrauc pasākums, ja pasākuma vietā vai tai blakus ir agrīns brīdinājums par gaisa telpas apdraudējumu. Šis apdraudējums rada tiešus un lielus draudus cilvēku dzīvībai vai veselībai. Tas nozīmē, ka cilvēkiem ir jārīkojas uzreiz, lai nodrošinātu drošību. Biļešu vai citu dalības maksas neatmaksa attieksies uz pasākumiem, kas notiks pēc likuma spēkā stāšanās dienas. Tas būs spēkā neatkarīgi no tā, kad cilvēks nopērk biļeti vai samaksā par dalību. Jaunais Ukrainas armijas virspavēlnieks Mihailo Drapatīs ir jau trešais armijas vadītājs pilna mēroga kara laikā. Militāro karjeru viņš sācis 21 gadu vecumā kā tanku leitnants. Viņš ir bijis sauzemes spēku pavēlnieks. Pirms pilna mēroga iebrukuma viņš dienējis Donbasā un guvis kauju pieredzi. Domnīcas Atlantic Council Ukrainas jautājuma analītiķis Andrew Anierī domā, ka Drapatī armijas vadības stils var atšķirties no vecās skolas pārstāvja Oleksandra Sirska stila. Pēc vairāku dienu protestiem Ukrainas prezidents atcēlis no amata līdzšinējo armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski. Ukrainas dronu triecienos aizvadītajā naktī Krievijas Krasnodaras un Stavropols novados aizdegušās Krievijas lielākās tīmekļa tirdzniecības vietnes Wildberries loģistikas centri. Atsliecinieks stāsta, ka dzirdējuši 20 līdz 30 sprādzienus. Naktī dronu uzlidojums izraisīs ugunsgrēku arī naftas bāzē Armavirā. Ukraina pēdējos mēnešos gūsta vairākus panākumus centienos izolēt okupēto Krimas pussalu. Tas dod cerību arī Ukrainas patriotiem, kas paliek Krimā un cer uz pussalas atbrīvošanu. Ukrainas strateģiskās komunikācijas centrs publicējis rokas grāmatu. Tajā Krimas iedzīvotājiem iesaka, kā sagatavoties ārkārtas situācijām un iespējamam kaujām pussalas atbrīvošanas laikā. Lai apspriestu karus Ukrainā un tuvajos austrumos, Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņojis, ka rīt Filipīnās, Manilā, tiksies ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio. Tikšanās notikšot Dienvidu Austrumu Āzijas valstu asociācijas sanāksmes starplaikā. Šobrīd ASV vadītās sarunas par Krievijas kara Ukrainā izbeigšanu ir strupceļā. Tas tāpēc, ka ASV uzmanība galvenokārt ir pievērsta tuvajiem austrumiem. Vēl tikai par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozēja, ka tuvākajā dinaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām austrumos skaidrosies. Nakts pirmajā pusē vietām austrumos, bet nakts otrajā pusē rietumos lietus. Dažviet

0: Dienvidrietumos stipras lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Vietām izveidosies migla. Būtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 12-15, daudzviet austrumos 9-12 grādi. Rīt galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus. Būtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī būs mākoņains laiks. Rīt no dienas vidus ik pa laikam lietus, pēcpusdienā iespējams stipras lietus un pērkona negaiss. Būtīs lēns vējš gan naktī, gan rīt dienā. Gaisa temperatūra naktī 13-15, rīt dienā 17-19 grādi. Bet šobrīd Latvijas galvaspilsētā 16 grādi, pūš lēns ziemeļ rietumu vējš.
1: Raidījuma krustpunktā. Atkārtojums.
2: Labdien, studijā Mārija Ansone. Šodien mūsu uzmanības lokā drošība par to, ka Krievija nespējot uzvarēt Ukrainu, grib atrast jaunus mērķus mūsu reģionā. To ir minējuši gan izlūkdienesti, gan izteikušās dažādu valstu amatpersonas. Valsts prezidents Edgars Sinkevičs šodien arī žurnālistiem teica, ka tieši militāru traudu gan mums nav, tomēr ir jābūt uzmanīgiem. Pret Baltijas valstīm jau sen ir izvērsts hibrīdkarš, bet nu, tas iegūst arvien jaunas izpausmes. Arī drona ielidošana, Krievijas drona ielidošana Rumānijā trāpot pa dzīvojamo māju, lika domāt, vai Krievija netestē jaunas robežas, cik tālu tā var iet, nu, kamēr NATO īsti neko nedara. Kāda tad ir mūsu drošības situācija, kam esam gatavi par to diskutēsim šodien? Mūsu studijā ir ģeopolitikas pētījuma centra vecākais pētnieks Jānis Kažociņš. Labdien!
3: Labdien!
2: Arī Latvijas transatlantiskās organizācijas valdes priekšstādātājs Jānis Karlsbergs. Sveicināti! Un Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks vēsturnieks Valdis Kuzmins. Labdien!
4: Labdien!
2: Nu, vai ir jūtams, ka provokācijas pret gan Baltijas valstīm, arī Polija, ka to paliek arvien vairāk, nu, kopš Ukrainai tik labi veicas sitot gan militāriem, gan arī naftas infrastruktūru, kā tagad mēs redzam arī dažādām noliktavām, kur var dabūt ekipējumu karošanai Ukrainā. Vai tas ir izraisījis lielāku nu, mēģinājumu vilni kaut ko izdarīt NATO valstīs, kas Žocinkungs?
3: Nu, manuprāt, tas vēl to nav izraisījis, bet retorika noteikti ir pastiprinājusies. Ļoti interesanti, mēs nu pat dzirdējām par nelikumīgu robežu šķērsotāju apturēšanu uz Baltkrievijas robežas un ņemsim vērā, ka šogad tie, kuri ir apturēti no Baltkrievijas, ir apmēram 7 reizes vairāk nekā Lietuva ir mēģinājuši iekļūt. Un tas nozīmē, ka kaut kāds spiediens ir tieši mūsu virzienā. Ir arī citi veidi, kā tas retorikā parādās, bet praktiskā ziņā mēs to vēl neesam manījuši. Bet kopsumā jāsaka, ja Krievija saprot, ka viņiem iet īsti slikti, un tā tiešām arī ir, tad viņi meklēs kaut kādu veidu, kā novērst uzmanību savai tautai no tā, kas notiek Ukrainā, un tas varētu būt ne kinētisks, jeb izaicinošs uzbrukums NATO, bet gan kaut kas, ko mēdz saukt par hibrīdu veidu uzbrukumiem, jeb zem kinētiskā, zem piektā panta uzbrukumiem.
2: Bet nu, kopumā vērtējot to situāciju, kad Ukrainai veicas, jā, tas ir visiem acīm redzams, un Krievija, nu, nezinu, vai sajūt vājumu, vai nespēja uzvarēt. Nu, kāds varētu būt tās mērķis kaut ko darīt NATO dalību valstīs, proti, vai tikai pierādīt saviem iedzīvotājiem kaut ko, vai tas mērķis var būt lielāks, plašāks, Karlsbergs?
5: Es varu piekrist Kažociņa kungam, ka šī varētu dienesti pateikt, cik precīzi statistiski ir mainīsies situācija vai uz robežas vai veidojot citas provokācijas, bet man pirmkārt būtu svarīgi iedod mazliet vēsturisko kontekstu, lai mēs tā tagad katru dienu dzīvojam šodienā un neredzam pagātni. 95. gadā

0: maijā, pirms iestāšanās Eiropas Savienībā, tika spridzināta sinagoga. 98. gadā atkal tas tika darīts. Jā. Līdz ar to iztēloties, ka mēs esam dzīvojuši visu laiku kaut kādos miera laikos, kur nav bijusi vērsta karadarbība, un es šeit uzsvēršu, man parasti nepatīk šī hibrīdā, lomā mēs novēršam uzmanību no karadarbības, jā, viņa notiek, kas viennozīmīgi ir pastiprinājies psiholoģiskā karadarbība, kas ir, nu, kognitīvās jomas ietveros viena no disciplīnām, un to mēs tiešām jūtam ļoti aktīvi, viņi ir ļoti veiksmīgi, tāpēc, ka to nav obligāti vienmēr jānes tiešajiem apdraudējiem spēlētājiem, bet to ļoti plaši izplata gan mediji, gan cilvēki, viedokļu līderi, jo nu, mēs jau neviens nevaram pateikt, kurā brīdī un ko konkrēti Krievija izvēlēsies darīt. Viennozīmīgi viņiem ir jānovērš uzmanība no nepatikšanām frontes līnijā. Viņi meklē risinājumus, bet es domāju, tas tā pamata doma, veicot šīs psiholoģiskās informatīvās karadarbības, ir radīt spiedienu mums, paniku, kas man visvairāk patīk, nedrīkst nekad palaist garām labu paniku, mēs patreiz viņu cenšamies tā kā noturēt robežās, bet tas varētu, pieļauj viņu domu gaitu, ir samazināt atbalstu Ukrainai un pievērsties vairāk paši sev.
1: Šķelt.
0: Un šelt, jā.
2: Kuzminkungs, kāds ir jūsu vērtējums, nu, ar kādu mērķi Krievija varētu veikt kaut kādas darbības?
3: Nu, darbību paplašināšanai, piemēram, mūsu reģionā un pret NATO valstīm, es godīgi sakot, neredzu cēloņu sakarību, jo jūs ievadā, jūs minējāt, Krievijai mazāk veicas Ukrainā, tādēļ mēs sāksim konfliktu kaut kur citur. Tad kā tas palīdz viņiem ar Ukrainu?
2: Par to izteicās Lietuvas aizsardzības ministrs.
3: Nu, tas cēloņu sakarību nepalielina. Bet tas, ko līdzšinējā Krievijas valdības politika, ir bijusi, ka karš Ukrainā neeksistē. Tu drīkstēji runāt pilnīgi visu, bet tu nedrīkstēji pieminēt vārdu karš ar atsevišķiem izņēmumiem, un tu nedrīkstēji runāt par to, ka vispār kaut kas tam līdzīgs notiek. Dzīve ir kā parasti. Tagadējie Ukrainas bruņoto spēku panākumi, triecieni pa floti, Azovas jūrā, Melnajā jūrā, triecieni pa naftas pārstrādes rūpnīcām, naftas cenu pieaugums, benzīnā trūkums, un tagad burtiski pēdējās nedēļas notikumi triecieni pa Wildberries tirzniecības uzglabāšanas noliktavā, šo karu ieved ikdienas dzīvē. Vairāki tūkstoši Krievijas pilsoņi pamodās ar izrādās ir karš. Un izrādās, ne tikai Krievija var šos triecienus veikt. Atgriežoties pie manas tēzes, ja mēs tagad mēģinām kaut ko līdzīgi darīt Baltijas reģionā, piemēram Latvijas reģionā, netīšām ielido Krievijas drons, trāpa nevis tukšās degvielas tvertnēs, bet trāpa, es nezinu, pa kādā svarīgākā infrastruktūras objektā, vai no šī mēs atgriezīsimies no Krievijas skatu punktu pie tās normalizācijas, kas eksistē līdz šim, ka karš neeksistē, jūs maksājat nodokļus, jums par neko nav jāatraucās, jūs ikdien turpinās, un tur kaut kur fonā mēs karojam pret, kā viņi to sauc pēdiņās, protams, nacistiem, fašistiem un visam citām muļšībām. Ar to es šeit tiešu cēloņu sakarību neredzu, ja mēs tā ļoti vispārēji un virspusēji skatāmies uz šo jautājumu. Jautājums, protams, ir detalizācijas pakāpē, ko jau minēja kolēģis, ka vai speciālie dienesti redz kaut kādu pastiprinātu darbību fonā, kur tas notiek, ko mēs vienkārši neredzam, tad tas var būt drusku citāk. Un pieņemam tas, ko jūs minējāt, Lietuvas aizsardzības ministrs tā izteicās. Iespējams, ka viņam šāda informācija ir, bet mēs šo informāciju nezinām, līdz ar to es personīgi šo cēloņu sakarību neredzu.
2: Bet vai šai uzmanības novēršanai, Krievijas sabiedrības uzmanības novēršanai, nu, tomēr var nebūt pēc tās nepieciešamība, ņemot vērā, ka jā, mēs sociālajos medijos redzam tos milzīgos dūmu mutuļus un daudzi redz, bet Krievijā it visur jau to tomēr neredz, un cilvēki pat, nu, Maskavā ne katrs jūt arī degvielas trūkumu, jo vismaz tā daļa, nu, viņi mēģina to nodrošināt, kāds bija arī padomju laikos. Proti, vai tomēr Krievijas vara nejūt, ka viņiem vajag kaut kādu vēl naratīvu, par ko runāt, kaut kādu vēl ienaidnieku citur, lai neskatītos uz tiem noliktavu dūmu mutuļiem?
3: Nu, pirmkārt ir tā, ka tas, ko mēs redzam, ka sociālos mēdījums, jo sevišķi, Krievija nekaro ar Ukrainu. Ukraiņiem Krievija nedod nekādu tiesību.

0: eksistēt, pat kā pretiniekam. Katru reizi, un šeit nerunāju par Krievijas prezidentu vai viņa preses sekretāru publiskajiem izteikumiem vai ārlietu ministra Lavrova izteikumiem, bet tāds sabiedrības rupors, kas ir piemēram Telegram kanāli ar miljoniem lasītāju, viņi runā, mēs karojam ar NATO, jo Ukraiņi jau tā nevar. Mm-hmm. Līdz ar to tas priekšstats, ka Ukraina neeksistē un tie ir īstenībā 10 miljoni poļu algotņi, kas karo Donbasā, viņš jau eksistē līdz šim brīdim. Un tas, ka ir NATO un ir spārnotās raķetes, Lielbritānijas ražošana Storm Shadow un Francija atbalsta šo un Gripen tik sūtīt no Zviedrijas. Un šīs lietas, viņas jau pastāv šajā sabiedrībā. Un tagad mēs redzam, jā, atgriežoties pie tā, ko es teicu, ka tagad mēs vēl mēģināsim eskalēt šo konfliktu, cerībā, ka notiks kas tieši, kad mēs atgriezīsimies pie normalizācijas. Atkārtošu vēlreiz, no Krievijas skatu punktu, viņa mērķis ir radīt ilūziju, ka kara nav. Iespējams kaut kādā veidā, ja, tāda jauna tēma, par ko runā, tur Āfrikā bijušie Wagner algotņi, tur piedalās kaujas darbībā, notiek kara darbība Irānā. Viņiem ir rīk plašas iespējas uzsvert dažādas naratīvas par runāt, piemēram, varbūt par prezidentu Trumpu jaunajiem politikas pagriezieniem vai kā savādāk. Bet jauna eskalācija, jauns konflikts, kuru mēs iznesam publiskā telpā, par šo plaši diskutējam tik populāros vakara sarunu šovos, man nerada tādu pārliecību, ka tas atgriezīs pie šīs situācijas normalizācijas.
1: Bet nu, kaut kāds. Vai jūs gribējat papildināt tā iepriekšējā?
2: Arī narratīva, kas, man liekas, ļoti svarīgs, ko viņi var papildināt valdi, ir Krievijam tāds izteicies, ko es latviski tulkoju, turiet mani septiņi, es neesmu īsti normāls. Ja? Un tas ir viena lieta, ko viņi cenšas pārdot mums, nu, tā sakot, bet. Un patiešām, bet mēs jau nezinām, ko potenciāli viņi varētu darīt. Mums ir versijas daudz, jā, bet ko viņi darīs, to mēs nezinām. Un šis ir viens, man liekas, no tādiem pietiekoši veiksmīgiem naratīviem, ko viņi tirgo mums. Un, jo te paliek tā psiholoģiskā kara viena sadaļa, ka mēs vienkārši, nu jā, mēs taču nezinām. Nu, un kā tas palīdzēs, protams, kā valdes arī teica, kā tas viņiem palīdzēs, ja viņi tiešām uzspridzinās kādu bīstamu infrastruktūras objektu viņiem, tas ir ļoti labs jautājums. Es domāju, ka tas viennozīmīgi viņiem nepalīdzēs, bet nu tad tas mans piedāvātais narratīvs, turiet mani septiņi, es tur līdzās. Kad celšos, ja, nu tad tik būs, vai ne? Realitātē mēs zinām, nu viņi netiek galā ar situāciju un Ukrainā, nu, racionāli domājot, nepalīdzēs pretēji.
3: Es domāju, piekrītot abiem kolēģiem, tomēr galvenais šajā retorikā nav tas, ko viņi mēģina mums iesmērēt, bet drīzāk tas ir pašu publikai vajadzīgs. Un pat Peskovs ir vienreiz nosaucis šo par karu, kas agrāk bija neiedomājami. Un tas ir tāpēc, ka, kā mēs visi labi zinām, kaut kādas izmaiņas Krievijā nenotiek laukos vai ārpus Pēterburgas un Maskavas. Un līdz šim Pēterburga un Maskava ir bijušas noslēgtas no kaut kādas izjūtas par to, ka kaut kas nopietnas notiek. Un tagad, ka Maskavā tuvumā ir degvielas stacijas aizdedzināts un dūmu mutuļi pa visu Maskavu, ka īsi pirms Putina uzstāšanos fórumā Pēterburgā trieciens nu, pusotru kilometru attālumā, tas liek viņiem saprast, ka kaut kas nav riktīgi. Un ja mēs paskatāmies, valdes labāk zina, bet kā mēs paskatāmies Krievijas vēsturē, katru reizi, kad Krievija ir zaudējusi karu, kaut ar Putins saka, ka tas nekad nav noticis, ir bijušas politiskas pārmaiņas pēdējos 150 gados, teiksim, 1856. gads pēc Krimas kara, 1905. gadā pēc Japānas kara, 1917. mēs visi zinām, kas tad notika, un tad Afganistāna. Un vai tiešām, ja viņiem zaudējumi, tas ir kritušie un sakropļotie cilvēki, ir tuvojās pusotram miljonam, ka kaut kādā veidā tas neatstās iespaidus politiku, nu tas ir ļoti grūti iedomāties.

0: domājums. Un tādēļ viņiem vajag novērst uzmanību no tā un mēģināt radīt spriedzes kaut kur citur, kaut kādā veidā kādu citu ienaidnieku identificēt.
1: Bet mēs jau esam saskārušies ar Krievijas organizētām provokācijām. Tepat okupācijas muzejā, kad tika tur... Tie arī bija algoti cilvēki, kuri tika atrasti, lai viņi darītu kaut kādas, tādas, ja tā var teikt, sīkas cūcības, kas vai... Lietuvā arī veikals dedzināts. Un nu, ir jau pierādīts, kas tur stāv aizmugurē, bet kam tas ir domāts?
0: Berlīnē dienas laikā pašā centrā krievu disidentu nošāva viņu sašaujot mugurā. Un to Slepkavu, kas strādā ar GU, jeb GRU, kā viņas agrāk sauca, izmainīja un viņš atgriežoties Krievijā tika uzņemts kā varonis. Un tas nozīmē visiem citiem, kas spēcdienas darbiniekiem, kuriem liek kaut ko tam līdzīgi darīt, neuztraucaties, mēs jūs dabūsim atpakaļ. Pie mums līdz šim tāda veida lietas nav bijušas. Pat apvienotā karlistē divas slepkavības un tad spridzināšanas Polijā un citur. Nu, tās līdz šim pie mums nav bijušas, bet tas nenozīmē, ka tas nevarētu notikt.
1: Un tad ir jautājums ar kādu mērķi, jo arī sākumā pieminēja to dronu, labi, tur vēl nav pierādīts tas drons Rumānijā, kurš ieskrēja dzīvojamajā mājā. Nu, cik apzināti vai neapzināti, bet vai tas viss kopumā izdarīt kaut ko citā valstī, krimināli sodām, algot cilvēkus, palaist dronus, un reakcijas jau nav. Vai to var uzskatīt par robežu testēšanu? Nu, es domāju, ar to reakcijas nav tādā NATO kopējā līmenī. Nav, nu, ka Krievija kādam būtu uzbrukus, mēs jau tā to neuztveram.
2: Jā, nu šeit jau tika minēta Skripaļa slepkavība, kas notika Lielbritānijā. Šī te Krievijas speciālo spēcdienestu un speciālo uzdevumu dažādu operātoru darbību notikusi pēdējos 30 gadus, faktiski bez pauzes. Mēs šeit varam runāt par bronzas aļošu Tallinas nemieriem, kas bija diezgan skraidi identificēti, kā tas notika, kas izaicīja gan kiberuzbrukumus, gan teiksim, šos nemierus un visas pārējās sekas, kas notika. Drona gadījumā, es domāju, šeit ir diezgan pārliecinoši, mēs varam teikt, ka šie droni ir elektroniskās karadarbības ietekmes rezultātā nomaldījušies un nonākuši tur, kur viņi nonākuši. Tas nav ne pirmais, ne pēdējais gadījums, arī mēs šādus dronus saņēmām mūsu gadījumā, tie bija Ukrainas bruņoto spēku droni, šādā veidā viņi šo zaudēja, tas pats bija arī Somijā noticis, vai mēs šo varam uzskatīt par robežu testēšanu, negluži. Karadarbība notiek. Es domāju, šī robeža testēšana drīzāk varētu izpausties tuvākajā laikā, ko mēs redzam atbildot uz Ukrainas bezpilotu sistēmu kampaņu, veicot triecienus pa kuģiem Azovas jūrā un Melnajā jūrā, ir palikusi intensīvā Krievijas federācijas trieciena pa trešo valstu kuģiem, kas dodas uz Odesas ostu. Jā, šeit burtiski pirms pāris dienām kuģis, kas brauc pēc graudiem, lai tos vestu uz Sīriju, smagi ciet ar vairākiem kritušiem bojā gājušiem jūrniekiem, sīriešiem pēc tautības. Mēs šeit varam redzēt varbūt kaut kādu strādu robežu meklēšanu, kā šis izplatās uz trešajām valstīm, bet un šis būtu drīzāk tādā konvencionālā veidā, kad Krievija var izteikt ultimātu, ka neviens kuģis nevar iebraukt Melnajā jūrā, un katrs, kurš iebrauks un šķērsos nosacīto robežu starp Rumāniju un Ukrainu, kļūs par leģitīmu mērķi vienalga, ko saka starptautiskie noteikumi vai kuģošanas vispār pieņemtās normas. Un šī būs nākamais solis. Un tātad trešo valstu kuģi, kas tiek pakļauti tiešai iedarbībā, vai tas ir, nezinu, pirātisms, terorisms vai kā savādāk. Krievijas saka uzbrukumu viņu kuģiem ir terorisms, kas gan atrodās iekšējos ūdiņos, ko Krievijas sauc par iekšējiem ūdiņiem, ņemot vērā okupēto Krimu. Un tā tālāk. Es domāju, ka šīs drīzāk šādā veidā izplatītos, varbūt tas varētu skart arī gaisa telpu, kaut kāds gaisa telpu ierobežojums un viss šīs pārējās lietas. Bet, ja būs kuru šādu soli, var Krievija sagaidīt pretsoli, piemēram, kuģniecības ierobežošanas un caurīs Skandināvijas šaurumi. Tātad Dānija, Zviedrija paziņo, ka lūk šādas kara darbības rezultātā mēs apturam Krievijas flotes darbību, jo notikusi

0: bijuši uzbrukumi pretēji kuģniecības pieņemtām normām, trešo valstu kuģiem, un Krievija no šī zaudēs nesalīdzinām vairāk nekā veicot riecienus Melnajā jūrā. Un ka šī te robežu paplašināšana var novest arī pie robežu paplašināšanas arī no valstīm, kas darbojās Ukrainas labā.
1: Bet atbildot tomēr uz jūsu jautājumu, ko tas ir divas pamatfunkcijas. Pirmā, apšaubīt mūsu varas iestāžu kompetenci un rīcības spēju. Nu, ja dedzina migranti, taiskaitā arī tie paši droni. Pirmais drons tomēr bija Šaheda gandrīz divas gadus atpakaļ. Tā kā iemaldās arī Krievijas droni. Un otra, protams, otra ir šī pati psiholoģiskā karadarbība. Nu, mēs nenovēršam, nāksim radīt spriedzi, eskalāciju. Tā kā tā ir normāla karadarbības veids, kas nenozīmē pats par sevi. Nu, radīt spriedzi. Un tad valsts iestādes nespēja neko darīt iepratim. Nu.
2: Jā, bet par robežu testēšanu, nu, kā tas varētu izpausties? Kuzmina kungs jau minēja, nu, jā, tas var attiekties uz kuģiem, lidaparāti. To Krievija ir darījusi visu laiku, ka ielaiž kaut kādus savus lidaparātus citās teritorijās, bet vai ir sagaidāms, nu, ka mēģina arī NATO sauzemes teritorijās kaut ko darīt?
3: Es domāju, konvencionāls iebrukums, tas Narvas sagrābiens, Daugavpils sagrābiens ir pilnīgi slēgts, jo kā Igaunijas bruņoto spēku komandieris un arī mūsu iepriekšējais skaidri pateica, tad mēs viņus iznīcināsim, jo mazie zaļie vīriņi, kādi okupēja Krimu sākumā, nu, tas vairs nav iespējams. Tas ir vienreiz izspēlējams triks, pēc tam visi to saprot, un mūsu pašu bruņotie spēki ir pietiekami spēcīgi, lai ar to tikt galā. Un ja būtu kaut kādas šaubas par to, tad mums arī ir sabiedrotie, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, ka Baltijas valstīs ir izvietots tik daudz NATO partneru valstu sabiedroto bruņoties spēki. Arī šinī sakarībā, ka kad valdības mainās, tad mēs redzam, ka viens no pirmajiem soļiem, nu, tagad tieši apvienotā karalistē bija apstiprināt atbalstu Ukrainai un atbalstu NATO. Tā kā tas ļoti lielā mērā palīdz. Bet arī pašā laikā Krievija, protams, bija atbildīga par to, ka gāzes un sakarvadi Baltijas jūrā nejauši tik pārauti. Nu, tas ir mēģinājums redzēt, kā ir. Un kas notiek, un vai būs kaut kāda reakcija. Un mēs, salīdzinot ar Ukrainu, Baltijas valstis, esam ļoti mazas un ļoti ievainojamas tāda veida uzbrukumiem, kādus pagājušajā ziemā un iepriekšējā ziemas, bet īpaši pagājušajā ziemā Krievija veica pret Ukrainas enerģētiku.
2: Bet, nu, Krievijai ir tāds ļoti arī iecienīts vēstījums, ka NATO jau nenāks palīgā. Nu, mēs to varam ieņemt tur visu, cik tur trīs dienas, un viss būs ieņemts, kamēr tur NATO vispār pamodīsies, tur mēs jau būsim nostiprinājušies, un ārā dabūt jau ir daudz grūtāk, un tas tiek ļoti popularizēts. Nu, pat bija NATO samits, kur arī runā, nu, viena no lietām, par ko runā, vai pat tiešām nāks palīgā, kurā brīdī tad iedarbina to piekto pantu. Fakts, ka šeit atrodas to dažādo valsts karavīri, vai tas ir, nu, kā garantija, ka tās valstis, kuru karavīri ir, nu, ka tās jau nu nāks palīgā, reaģēs nekavējoties, ja kaut kas ir?
3: Jo no militārā skatu punkta, jā, virspavēlniekam saka, ir tiesības rīkoties, tad šīs, kaut arī tas ir nacionāls lēmums katrā gadījumā, šīs valstis mums palīdzēs. Piemēram, mūsu gadījumā par Kanādu, man liekas, tur nekādu šaubu nevar būt. Un tad arī nemaz neiedarbinot piekto pantu ir tādas zamāka līmeņa

0: organizācijas kā Jeff, Britu komandētā. Jeff Latvijas, kas ir?
1: Atsvēģēšanas spēki.
0: Atsvēģēšanas spēki, kur ietilpst visas Ziemeļu valstis, trīs Baltijas valsts, Nīderlanda un apvienotās karalistes vadībā. Un apvienotā karaliste ir Igaunijā, tā ietver vadošā valsts viņu brigādei tādā pašā veidā, kā mums ir Kanāda. Tas nozīmē, ka viņi ir jau iesaistīti. Viņi nevar izlikties, ka kaut kas nav noticis. Un ja mēs būtu vieni paši baltieši tikai šeit un kaut kas tāds notikt, tad noteikti 5. pantā parādītos 1, 2, 3 no sabiedrotiem, kas apšaubītu, vai īstenībā ir bijis kaut kāds uzbrukums, vai tik mēs paši neesam vainīgi. Nu, tas nevar notikt esošos apstākļos.
2: Bet tas strīdīgais jautājums ir, ko mēs uzskatām par uzbrukumu, jo viena lieta ir, jā, tie zaļie cilvēciņi, viss ir skaidrs, kādi karavīri pie robežas nāk iekšā, viss ir skaidrs, bet nu, jūs jau minējāt, mēs esam ļoti ievainojami ar savu enerģētikas infrastruktūru. Drons uz Daugavas Hesu. Arī, nu, kamēr pierāda, no kurienes tas ir nācis.
0: Tas nav tik grūti.
2: Nu, labi. Bet vai tas tiktu uzskatīts kā uzbrukums?
0: Ir jau pēdējā, nu, par, ir pēdējo NATO samitu, tu varbūt labāk
1: stāst. Nē, nu, katrā ziņā, ko pārapliecināja arī samita laikā, katram atsevišķam gadījumam mēs nevaram iedot tagad skaidru scenāriju, un mēs arī neplānojam dot kā NATO, dot šādu scenārijus, lai Krievija zinātu, ko mēs darīsim, jo īpaši šādiem pelēkās zonas vai hibrīdu uzbrukumiem tu katrai situācijai nevar un nevajag dot atbildi, kad pilnīgi noteikti atbildīgs tiek, kad katrs no šādiem incidentiem tiks izvērtēts. Es gribētu atgādināt, kad mēnesi atpakaļ arī Vācijas komandieris, gaisspēka komandieris, šī gadījumā arī minēja publiski, ka ja būs kauču pēda, ko mēdz lietot retorikā vai nu Narvā vai kaut kur Baltijas valstīs Krievijas spēki ienāks, viņi zina mērķus Krievijā. Un, ja to saka Vācijas gaisspēka komandieris, man ir grūti iztēloties, ka tas nav saskaņots arī augstākā līmenī Vācijā. Šī gadījumā tie katrs no situācijām tiks risinās atsevišķi. Turpat mums nevajadzētu patreiz daudz spriedulēt. Kā šī situācija būs, protams, tad arī mēs kā eksperti raudzīsimies, kādas atbildes sniegsim, bet ir viennozīmīgi iespējas, kā atbildēt šādiem izaicinājumiem. Diez vai Krievija būs ieinteresēta uz šādu.
0: Bet kaut ko tik nopietnu, kā droni pret Daugavas Hesu, kādu no Daugavas Hesiem, nu tas to nevar ignorēt. Un es domāju, ka to Krievija ļoti labi saprot, un tādēļ viņiem ir daudz izdevīgāk, ka kaut kādā veidā tādi, nu, nekinētiski uzbrukumi notiek ne ar viņu rokām un tādā veidā, ka viņiem nevar piesiet atbildību. Un tas ir tas, ko viņi meklēs.
2: Bet cik ātri tad noteikti tā izvērtēšana? Cik operatīvi NATO vispār var nonākt pie kaut kādas slēdziena, ka te ir, te nav?
1: Bet ir paši kabeļi, jā. Ja? Nu, atkārtojas. Jā, tas prasīja mazliet laiks saprast, konsolidēt jūras spēks, veikt uzraudzības operācijas, un patreiz šie konkrētie incidenti neatkārtojas. Un šī gadījumā tomēr mums, ja viena uzvedās neadekvāti, nu, vienai kaut kādā interpretācijā vai mums noteikti jābūt neadekvātiem. Un šī gadījumā es neteiktu tas, ka mēs pārdomājam savus rīcības un uzreiz neskrienam un neuzbrukam Kremlim, nu, mēs pagaidīsim, ka Kremlis pats sabruks.
2: Nu jā, ne, bet tas jautājums bija, nu, ja kaut kas notiek, cik ātri vispār NATO spēja reaģēt? Nu, tas ir zibenīgi izlemt, uzreiz. Kas tālāk?
3: Uzreiz. Nu, tā kā minūtes. Mm-hmm. Nu, jā, es šeit atgādināšu pirms gada iepriekšējā multinacionālās divīzijas ziemeļu komandiera Dānijas virsniece, kā viņa arī intervijās vairākās teica, kur viņa teica, ka mēs kausimies. Un šeit nebūs jautājumi, šeit nebūs telegrāma, šeit nebūs nekas, viņam ir standarta procedūra.

0: Uz kā apdraudējumu brīdī viņi darbina un brauc.
1: Nu jā, bet tas ir tas saprotamais apdraudējums, bet tas jautājums ir tajā brīdī, kad tiek nu, testēts, cik tālu mēs varam kabeļi. Nu, NATO taču tur neskrēja un nešāva ne pa kurieni, ne pa kādiem kuģiem. Nu, mēs dzirdam tagad, ja ir Daugavs Hesam kaut kāds apdraudējums, nu, tur droši vien, ka uzreiz reaģētu. Ir visādi starpposmi. Un tad jautājums, cik ātri notiek tā izvērtēšana, ko mēs vispār daram? Kā mēs, vai mēs uz to reaģējam kā uz speciālu provokāciju, vai mēs atbildam, jo šobrīd jau karadarbība notiek nevis tāpēc tā, ka tev ienāk fiziski karavīri vispirms, bet tev, tu var nodarīt kaitējumu milzīgi no milzīgiem attālumiem.
0: Jā, tieši tā, un šeit arī kas tika minēts. Tātad Vācijas gaisa spēka komandieris, Polijas ģenerālis, ja nemaldos arī ASV augststāvošs komandieris pēdējo 2 gadu laikā ir ļoti precīzi un pat diezgan netipiski paziņojuši, ka Kaļiņingradas apgabals beidz eksistēt kā cilvēku dzīvošanai piemērots reģions. Tātad Krievija netīšām izšaujot dronu piemēram pa Pļaviņu Hesu, riskē, ka netīšām drons trāpa Kaļiņingradas termoelektrocentrāles blokā vienā. Burtiski netīšām. Nu, nezinu, no kurienes viņš ir atlidojis. Jā, visa šī retorika, kas Krievijā notika, tad, kad notika Ukraiņa sekmīgie triecieni pa Uzķlugas naftas pārkraušanas un eksporta ostām, kur šie droni lidot caur Baltijas valstīm. Ar šo viņi sagatavo savu sabiedrību, ka ja tiešām tāds drons lidos no Baltijas valstīm. Nu, ja gadījumā hipotēziski iedomājamies, trāpīja Pļaviņa Hesā. Nu, tagad aizlidos pretējā virzienā. Un sašķirinātās gāzes terminālis ģenerālis Vasiļevskis ir ļoti miermīlīgu vārdu. Viņš vienkārši, pēkšņi viņš kļūs par tādu lielu uguns stabu. Un ko tad? Kādi ir Krievijas iegūmi no šī riska? Tātad viņi zina mūsu reakciju, viņi var novērtēt, kāda būs mūsu reakcija. Viņi zina, ka, piemēram, viņi daudzas reizes savos propagandas kanālos ir apgalvojuši, ka ukraiņu karavīri, piemēram, kas atrodas Baltijas valstīs apmācībā, ka viņi veic tur monitorēšanu vai tad absolūti nav patiesība, bet viņi savu sabiedrību šim sagatavo. Un viņi uzņemās risku, viņi cenšas radīt šo ilūziju. Un tad vienmēr šī, kā saka, nekliedz vilks katru reizi, jo patiešām, kad vilks iznāks, ko tad? Tad neviens tev vairāk neticēs, un visi vienkārši šo paziņos ir.
2: Bet mēs varētu to salīdzināt ar kiberuzbrukumiem. Kiberuzbrukumi ir bijuši, un arvien vairāk nāk no Krievijas puses, bet mēs jau nesakam, kādā veidā mēs un sabiedrotie atbildam uz tiem ar līdzīgu veidu uzbrukumiem Krievijā. Un tādā pašā veidā, bez šaubām, zinot, kā agrāk bija, es tagad nezinu, kādi tie plāni precīzi ir, bet ir vesels svīte ar dažāda veida līmeņa atbildēm un izvēlās to, kas ir piemērota esošajam gadījumam. Un kas attiecās uz kabeļiem, tas ir monitorēt. Uzmanīgāk, kas viņiem pietuvējas, kas apstājās virs kabeļiem. Nu, un tagad pēdējā laikā nekas tāds nav bijis, bet tas nenozīmē, ka nebūs.
1: Bet tu tas kopīgais secinājums tad ir tāds, ka Krievijai nav pirmkārt tādu praktiski iemesli te kaut NATO valstīs kaut ko?
0: Šeit es gribētu uzsvērt, ka līdzšinēja, ja mēs skatāmies kara darbību, kas notiek pret Ukrainu, sekmīgākais Krievijas pretlīdzeklis attiecībā uz rietumu valstīm ir, es stipri vienkāršo, radīt, piemēram, sarežģītus ekonomiskos apstākļus, piemēram, Vācijā ar cerību, ka nākamajās politiskajās vēlēšanās pie varas nāks tā partija, kas ierobežos atbalstu Ukrainai. Nu, mēs redzējām līdzīgi, teiksim, Ungārijas gadījumus, tagad mēs redzam Slovākijas gadījumus ar mainīgām sekmēm, Bulgārijas gadījumus ar mainīgām sekmēm. Un mēs varam hipotētiski pieņemt, ka mums ir izdevīgāk ar šādiem līdzekļiem, varbūt neaktīviem, radīt šādu politisko spiedību cerībā, ka kādā no valstīm mainīsies valdība un samazināsies šis atbalsts. Tagad, ja mums ir drons, kas ietraucās pļaviņu Hesā, tas radīs lieku, no Krievijas skatu punkta, lieku sabiedrības mobilizāciju, ka mēs esam apdraudēti un mēs noteikti vairāk nebalsosim, mēs esam gatavi paciest ekonomiskās, varbūt kaut kādas grūtības, bet mēs noteikti nebalsosim par tām partijām, kuras mēs, piemēram, uzskatām par Krieviju.

0: ir draudzīga, cik tas ir patiesi, cits stāsts. Līdz ar to tie ieguvumi un riski un izmaksas ir ļoti, nu kā teikt, velns slēpjās detaļās. Vai ir vērts mums sašaut šo Hesu un zaudēt cerību, piemēram, nu, Latvijas gadījumā. Ja? Es nezinu, vai Latvijas gadījumā tas vispār iespējams, bet ir valstis, kurā varbūt tas ir iespējams. Varbūt Rumānijā tas ir iespējams. Mēs ceram uz vēlēšanām, sašaujam Hesu, noteikti neuzvarēsim vēlēšanās. Vai tas atmaksājās?
1: Bet, nu, tas nozīmē, ka Krievija ir ieinteresēta attiecībā pret NATO valstīm, pret Eiropas Savienību, nu, uzturēt to lienošo ietekmi. Nu, mēs redzam, sportā, kultūrā visu laiku mēģina atjaunot savu statusu. Ekonomikā jau arī droši vien. Un jā. Šī Ungārijas banka ar filiāli Krievijā. Nu, tas nevar būt kaut kāds apkārtceļš kādā veidā, tomēr, jo mēs esam tik ļoti tīrījuši savu finanšu pasauli no visa, kas ir saistīts ar Krieviju. Vai tas nevar būt kaut kāds mēģinājums, nu, pa apkārtceļu, tomēr, saglabāt šo saikni?
2: Nu, konkrēti par banku labāk jau tomēr būtu jautāt finanšu ekspertiem, skatoties, protams, mēs zinām un var tikai popularizēt Latvijas sabiedriskajos medijos rakstīto informāciju, kur ir apkopot tiešām laba informācija par šīs bankas ienākšanu, bet tas, ka finanšu, ekonomiskie, kultūras, reliģijas, neaizmirsīsim, tie visi ir, vai nu tā ir lienošā vara, vai maigā vara, sauciet kā gribat, nu, viņi ir bijuši, viņi ir, un, nu, cik lielā mērā mēs esam spējīgi attīrīt šo telpu, man ir zināmas bažas, mēs varam samazināt viņu ietekmi, ja, jo mēs redzam, ir valsts, kurās, piemēram, kultūras elementi ir, Itālijā mēs ļoti bieži dzirdam, kad atkal kāds vai nu lielais teātris, vai kā saka, grib ar saviem māksliniekiem ierasties un performēt olimpiskās spēles ik pa brīdim. Krievija ir atkal atjaunot, skatīsimies, kā beigsies šis stāsts nākošās olimpiskās spēles nav tālu. Bet ekonomika kā instruments, nu, finanses pieskaitīsim klāt, ir, man liekas, viens no ietekmīgākiem, jo tur visvieglāk ir šantažēt arī politiķis. Nu, tev samazinās, ja tu uzliks sankcijas, tev samazināsies ienākumi, atlaidīs darba ļaudis, nodokļi būs mazāk. Plus arī šādas institūcijas var arī sponsorēt dažādas pārdomu, domnīcas, mēdījus. Tur, nu, tas ir ļoti spēcīgs instruments, arī ļoti slēpts. Kara laikā, manuprāt, pietiekoši daudz šādi gan domnīcas, gan centri izgaismojās, kuri ir nākuši ar saviem viedokļu paudējiem. Tā kā, nu, tas ir instruments, ar ko strādāt. Nu, cik lielā mērā banka, es nemācēšu atbildēt, lai vērtē institūcijas, patreiz gan regulātors skatīsies. Nu, cik mēs zinām, jā, ir četras bankas, laikam, kuras joprojām no Eiropas Savienības turpina darboties Krievijā.
3: Un OTP nemaz nav lielākā, tā laikam ir ceturtā vietā. Bet lai viņi varētu bez milzīgiem zaudējumiem atstāt Krievijas tirgu, tas, protams, ka Nabuļin liek visādi šķēršļus, lai vien noturēt viņus Krievijā. Bet tanī pašā laikā ir jādomā arī par to, kas notiks ar Krieviju, kad šis karš būs beidzies. Jo Putinam nekas labs nespīd, jo viņš būs lielais zaudētājs, tāpat kā Trumps Irānā. Tur nav militārs risinājums nevienā, ne otrā gadījumā. Nu, ja ir kaut kādas izmaiņas, tās varētu no paša sākuma būt ļoti negatīvas, bet vai tās būtu veiksmīgas, ilgstoši, tur ir jāšaubās, jo pārveidot Krievijas tagadējo militāro ekonomiku par normālu ekonomiku prasīs ļoti lielas pūles un ļoti lielu palīdzību. Jeb kā viens bijušais Latvijas prezidents sacīja, ļoti jauki runāt par Marshall plānu Ukrainai, kā ir ar Marshall plānu Krievijai. Un ja mēs saprotam, ka mēs izmainīt vietas ar Šveici nevaram. Mums vienmēr Krievija būs kaimiņš, Un mūsu interesēs ir, lai tas kaimiņš būtu tāds prognozējams, varbūt pat ne demokrātisks, bet tāds, kas nav naidīgs pret mums. Tas ir viss pilnīgi iespējams. Ja mēs paskatāmies uz Vāciju un Benelux valstīm, kur viņas iebruka divreiz pagājušajā gadsimtenī, tagad tas ir pilnīgi neiedomājami burtiskā nozīmē. Nu, un tāpēc kaut kādas saiknes banku sektorā nemaz varbūt nebūs nākotnē tik ļaunas.
2: Jā, bet nu pa Krieviju tur bija priekšnosacījumi. Japānai un Vācijai bija pilnīgi sakāvi. Tā kā šis, ja šis priekšnosacījums būtu, es varētu skatīties optimistiskāk režīmu mainu. Būsim pavisam atklāti. Varu sagrābuši spēku struktūras. Jā. Nevis viens pats Putins. Un šī gadījumā es nedomāju, ka viņi ir infiltrējusies pilnīgi visos slāņos. Šoreiz nerunājot jau vairs par konkrēto banku, kas ienāks pie mums. Līdz ar to tur man lielas pierādījumas vajadzētu sniegt, lai es ticētu, ka šis režīms būs mums draudzīgs. Bet tas, ka biznes, protams, paturēt, ka biznes vienmēr skatās un juku laikos var nopelnīt visvairāk, un, nu, acīm redzot, šīs bankas grib saglabāt šo iespēju, tā kā, bet es būtu piesardzīgs.
1: Bet nu šajā gadījumā mēs runājam par ļoti nezināmu nākotni, proti, kad tā pienāks, jo vai tas, kas tagad notiek, tie procesi, tas, kā Ukraina šobrīd izvērš savu taktiku, vai tas vedīt domāt, ka tas varētu kaut kad pārskatāmā nākotnē beigties?
0: Nē, tā neizskatās. Ar droniem var karu nezaudēt, kā Ukraina to pierāda 4 gadus intensīvi nodarot Krievijas federācijas bruņotiem spēkiem un tagad arī Krievijas ekonomikai smagus zaudējums. Bet, diemžēl, ko mēs redzam kaujas laukā, kamēr nabaga kājnieka zābaks neieiet kādā apdzīvotā vietā, šī apdzīvotā vieta labākajā gadījumā sauc, kā tagad to sauc par pelēko zonu. Un tie lielie izaicinājumi, kas sagaida arī Mihaila Drapatī, kā atrisināt šīs mūsdienu karadarbības lielāko dilemu, kur pirmkārt dabūt šos kājniekus, un otrkārt, kā pierunāt viņus kaut kur doties no punkta A uz punktu B. Līdz ar to šī karadarbība tik ātri nebeigsies, un pagaidām nec Krievijai, nec Ukrainai nav acīm redzama skaidra, nu tāda ceļa ārpus šīs karadarbības, un kādā brīdī, nu labas ziņas ir tās, ka Putins mirs. To mēs zinām. Kad tas būs, to mēs nezinām, diemžēl, bet kādā brīdī viņš mirs. Un tad mēs to varam skatīties, kādā veidā tas mainīsies, kā tas notiksies, bet es vairākas reizes teicu, šis būs karš starp Ziemeļkoreju un Dienvidkoreju ar līdzīgu sāsinājumu un ar līdzīgiem laikiem. Mirs tur nebūs nekad. Viņš šādā veidā var turpināties gadu desmitiem.
3: Jā, tur nav militārs risinājums. Jā. Tādā pašā veidā un arī, kā valdes sacīja par kājniekiem, par karavīriem, kas ir tanī valstī tieši tādā pašā veidā kā Irānā. Hormuz šaurumu jautājumu neatrisinās vienkārši ar triecieniem no gaisa vai ar raķetēm.
1: Jā, nu, ar šo pesimistisko noti, diemžēl, mums ir jābeidz, bet, nu, vismaz tā labā ziņa ir, ka, nu, mūsu reģionā mums nevajag gaidīt nekādas tādas nopietnas provokācijas šajā sakarā.
0: Vismaz šobrīd.
1: Noteikti kainieks.
3: Jāgatavojās ļaunākajam scenārijam un tad būs atturēšana un tad tas nenotiks.
1: Jā, tieši tā.
3: Un mēs domāsim, ka gan jau būs labi, tad būs slikti.
1: Tieši tā. Gatavosimies, lai nenotiktu. Ģeopolitikas pētījuma centra vecākais pētnieks Jānis Kažociņš, Latvijas transatlantiskās organizācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Karlsbergs un Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks vēsturnieks Valdis Kuzmins bija kopā ar mums. Paldies visiem.
3: Paldies.
1: Mums vēl brīvais mikrofons. Mums ir elektroniskās klausules, mums fiziski nevienu klausulu te neceļam, bet spiežam tādas podziņas, uz kurām uzzīmēts klausulītes.
4: Lūdzu.
1: Tā kā sanāk, katram zvanam savu klausulīti. Tauriņu numaru mūsu studijā 67222888672559. WhatsApp ziņas uz numuru 25660440. Mums jau zvanā ceļu klausuli. Privēts mikrofons. Labdien.
5: Halo.
1: Labdien.
5: Labdien.
1: Labdien.
5: Te brīvais mikrofons?
1: Jā, varat runāt.
4: Es

0: gribu vienkārši uzprasīt, a kāpēc Siliņai tikai 509 tūkstoši piešķir eiro, a nevis 1 miljonu?
1: Jūs gribētu miljonu?
0: Un iedot tādu naudu. A pārējie, lai mirst badā. Paldies.
1: Jā, paldies. Tā, labi, vēl zvana klausītāji. Brīvais mikrofons, labdien.
2: Labdien. Ir pagājis pusotrs gads, kopš Radio 1 ir apvienojies ar TV 3, bet radio vadība to negrib redzēt, nedzirdēt. Tāpēc es gribu lūgt palīdzību mīklu speciālistiem Vidvudam un Ilutai Mediņiem atminēt manu mīklu, kas tas ir. Katru sestdienu pirms 2014. Aicina turpināt klausīties Radio 1. Katru darba dienu ap 9:00 vakarā aicina turpināt skatīties TV 3. Jūs arī šo cilvēku pazīstat.
1: Jā, paldies par viedokli. Tā. Klausītājs raksta, ka nesaprotu mūsu iepriekšējās diskusijas mērķi, vai tiešām vajag padarīt mediju par Krievu plānotu psiholoģiskās operācijas sastāvdaļu. Paklausieties grupas diskusijā ar ārvalstu pētniekiem, kā uz šo situāciju reaģēs Somijas mediju klusums. Nu, varbūt arī tāda taktika, bet ja cilvēki laiku pa laikam sadzird kādas informācijas druskas, tad labāk uzaicināt ekspertus, kur pasaka, kā tad saprast šo situāciju. Un tas rezumējums jau arī ir, ka Krievija grib vienkārši iebiedēt un netaisīs viņu te nekādas tādas provokācijas. Bet mums ir jābūt gataviem, jebkurā gadījumā. Klausītājs raksta, kas apsaimnieko valsts meža turismu takas jau visu vasaru jācilā vēl spēc pār lieliem kritušiem, kaltušiem kokiem un vietām vispār nevar tikt nekur jābrauc atpakaļ. Varbūt viņiem ir iespējams ziņot. Klausītājs vana, labdien!
3: Labdien, attiecībā par bankam. Es domāju, kamēr nav konfiscēti triljoni, kas glābājas Krievijas nauda rietumu bankās, kaut ko tur pīkstēt, ka kāda nieka filiālīte tā atversies, kas varbūt ar Krieviju saistīta Latvija. Tas ir vienkārši smieklīgi. Pavisam ne par to jādomā. Un par drošību runājot, mums te ir milzīga piektā kolonna. Mums te vismaz 90%, ja nav lielāks skaits citautiešu grib, lai Latvija tiktu pievienotu Krievijai. Un spriežot pēc tā, ka sociālos tīklos izskan arī ap 10% latviešu tādi ir. Tas nozīmē, ka lūk, mums gandrīz puse iedzīvotāju Latvijā, kas atrodas, ir pucina puse un jādomā, kā viņus no šeienes dabūt prom. Un par to lūk, vairāk nekā 20 gadus ir runājis laikraks DDD, kas...
1: Jā, paldies par to laikrakstu. Jūs vienmēr sakat, es nedomāju, ka tāda skaitļa ir, ka 90% krievu valodīgo un 10% latviešu gribētu pievienoties Krievijai. Jūs to esat no kaut kurienas grābis, pats varbūt izdomājis. Neviena socioloģiska aptauja neko tādu nerāda. Ir, jā, kaut kāda daļa nostaļģisko, bet noteikti ne tik daudz. Klausītājs zvana, labdien!
4: Labdien! Manajā vectēvs un vecmāmiņa dusmojās tas, ka kaut kādā tur nezinu, kur pļutka.
1: Skolā ar brīvlaiks ir bērni zvara uz brīvo mikrofonu. Nu jā, varbūt kāds pieaugušais piezvanīs. Labdien, brīvais mikrofons.
5: Halo.
1: Labdien, esat ētrā.
5: Labdien! Es par to iepriekšējo diskusiju, nu, mazliet tomēr plašāk jūs tā, ka mums te tieši neuzbruks. Bet nesen internetā tāds Joe Kent Trumpists, kurš atkāpās no pretterorismu centra vadības, protestējot pret to Irānas Trumpa avantūru. Un profesionāls ne kaut kāds nekustamu īpašam tirgonis. Amerikāņi pametot Eiropu, bet tam jahūdēt. Nākamā valsts, kam Izraela plāno uzbrukt, esot Turcija. Nu, lai tad amerikāņiem nebūtu jāizstāv NATO valsts Turciju, Eiropa tiekot atdot Krievijai. Tā kā visi tā ņemšanās ap Grenlandi nav nemaz tik absurda. Jo, ja Dānija tiek atdot Krievijai, tas nozīmē arī Grenlandi. Bet, nu, tā amerikāņiem tiešām ir svarīgi.

0: kā jautājums. Kuru valsts tad Latvijai būtu jāatbalsta? NATO valsts Turciju vai arī ASV un Izraēlu?
1: Ļoti tāds interesants domu gājiens, bet nu labi. Ivo raksta, kur ir Kulbergs tagad, kad 500 000 izdala no neparedzētiem līdzekļiem eksministriem, bet NVO ir tas ļaunais. Vilis savukārt raksta, jūs te varat runāt, cik gribat, bet jēgas nav un arī nebūs. Ants raksta, man vairāk satrauc, kā Latvijas radio viens dabūs to Daugavpils zvanītāju prom. Es mazliet rediģēju, lai nepateiktu apvainojošos vārdus. Mums vēl zvana daudz cilvēku, tāpēc ir jāceļ klausulē. Labdien, brīvais mikrofons.
2: Labdien, Gunārs no Rīgas. Man interesē tāds jautājums. Somijas sportists, kas saņem Amerikā augstākā basketbola līgā vairākus miljonus, pārtrauc savus nodarbības un iebrauc apakaļ Somijā, lai izietu obligātā karavīra programmu. Bet mēs paši, te pat uz vietas, uz valsts līdzekļiem sāksim spēlēt volejbolu kopā Krievi un Baltkrieviem. Nu, kas tas ir? Man ir tāds priekšlikums, basketes volejbola federācija nekāpēja, kas sedot uz valsts rēķina, braukāt, mačoties kopā ar Krieviem. Paldies!
1: Jā, paldies, bet klausītājs cits raksta, mani satrauc Rietumvalsts diskusija, kurš ir un kurš nav apdraudējums, lai iedarbinātu piekto pantu, neatradīs atbilstošu formulēm un nedrīs neko paši tieciet galā. Nu, kā ekspertums minēja, tā jau nu gan nebūs, bet nav tā, ka ir uz katru lietu jārēģē ar smagsvaru. Viss tiek ātri izsvērts. Klausītājs vēl labdien.
3: Labdien, jā. Ēterās, ja?
1: Jā, esat.
3: Es pa tiem meži gribēju pateikt, es lielāko mūžu daļu es strādāju pa mežiem. Es uzskatu, ka miljoniem kubikmetri pūst malka bija egļu kaitēkļi pirms dažiem gadiem. Tie tikai vairojās. Vajadzēja sūtīt cietumniecis, lai pavēlt, vai kā viņi strādā, kaut te pa nelielu apmaksu, lai strādā, prieš ka mums vajag ietikt gāzi no ārzemēm. Es uzskatu, ka tā nesēmniecīs rīcība, tā nav valstīs pareiz rīcība. Un pie tam pārst paceļ cēni varēja malku iegādāties, kas grib, un cēni divkāršoja. Arī tā ir problēma, tātad pašam nevajag otram nedod. Paldies.
1: Jā, paldies par zvanu. Vēl mums klausītājs vana. Labdien.
4: Mani Ome un Vestāls ir pajautāt, kāpēc pa telefonu.
1: Vai, šito jau es arī dzirdēju. Un visi klausītāji šo dzirdēju. Vēl būs zvans. Labdien.
5: Labdien.
1: Labdien.
5: Aļo.
1: Jā, esat ēterā.
5: Es gribēju teikt, mucenieki, ja tā kā pārpildās, taču mums vēl tagad ir daudz tukšu vietu. Vecais Jelgavas cietums ir tukšs, Rīgā, Brasā ir tukšs cietums. Tur labi kārtots telps un tur viņus varētu mierīgi arī izvietot. Un otrs, jūs Gedrojic lūdzu tā kā neapšaubiet, jo paskatieties, kā bija, ka Krievijas prezidenta vēlēšanas bija. Tie vietējie Krievijas pilsoņi 85% nobalsoja par viņiem un viņu, to Putinu. Un tā kā tā neusticība ir pilnīgi tīri pamatot no mūsu puses. Ja.
1: Nu, tie ir pilsoņi, kas gāja tur un balsoja. Turklāt, mēs jau mēs nezinām, kā viņi tur tos biļetenes pēc abas saraksta. Bet es nenoliedzu, noteikti ir daudz tādu, kur gribētu, bet runa jau ir par visiem krievvalodā runājošiem. Un es domāju, ka viņi gan saprot, nu, kur vajadzētu un kur nevajadzētu būt daudzi. Paldies, brīvais mikrofons un raidījums izskan. Producenti Ilze Agīnce, studijā bija Mārija Ansone. Viss labi!

0: sestdienās un svētdienās 17:05 Latvijas Radio 1.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas 10:00 vakarā studijā Negars Rozenbergs. Šobrīd tieši militāri draudi no Krievijas nav novērojami, taču sabiedrībai ir jābūt modrai. To šodien uzsvēris valsts prezidents Edgars Rinkevičs Rīgas pilī tikoties ar premjeru Andri Kulbergu no apvienotā saraksta. Valsts prezidents norādīja, ka nevar gan izslēgt kādas hibrīda operācijas un arī dažādu veidu sabotāžu aktus, tāpēc sabiedrībai vajadzētu būt modrai un pievērst uzmanību iespējams kādām aizdomīgām aktivitātēm. Aizvien jauni Ukrainas bezpilota lidaprātu triecieni Krievijas interneta tirdzniecības vietnes Wildberries noliktavā liek jautāt, vai šīs platformas sistemātiska iznīcināšana nepievienosies naftas un citai infrastruktūrai. Jaunos uzbrukums apstiprinājis gan Ukrainas prezidents, gan uzņēmuma īpašniece agresoru valstī. Ukrainas triecieni Wildberries noliktavā var radīt nopietnus zaudējumus šim vienam no Krievijas ekonomikas balstiem, uzskata militārais analītiķis Jurijs Fjodorovs.
3: Caur šo sistēmu iet liela, es teiktu, pelēkā importa plūsma. Iepirkumi tiek veikti pamatā Ķīnā, Centrālāzijas valstīs, iespējams Turcijā. Norit dažādu mikroelektronisko komponentu un visa pārējā plūsma. Krievijā tie nonāk nelikumīgā ceļā un tās ir sankcijām pakļautas preces. Šīs noliktavas un loģistikas centri ir Krievijas Federācijas bruņoto spēku apgādes sistēmas elementi. Tas ir viens. Otrs, trāpījumi šiem centriem visai sāpīgi atsauksies uz tām sociālajām grupām, galvenokārt mazajiem uzņēmumiem, kas ir Vladimira Putina režīma sociālais un politiskais balsts.
2: Francijā atrasts miris viens no cilvēkiem, kurš varētu būt piegādājis jaunas modeļus ASV finansistam un dzimumu noziedzniekam Jeffreyam Epsteinam. Tā dēvētais modeļus kauds Daniels Siats atrasts miris netālu no Parīzes. Francijas policija plānojusi nopratināt viņu par saistību ar Epsteinu, bet nav pagūsi. Viņš pats apgalvojis, ka neko nelikumīgu nav darījis. Plašāk stāsta mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
4: Daniels Siats bija viens no trim vīriešiem, kuru saistību ar mirušo ASV finansistu Jeffrey Epsteinu izmeklēja Francijas policija. Viņam tika pārmesta iespējamā dalība sieviešu kontrabandā un citos noziegumos. Tagad likumsargi plāno veikt autopsiju, lai noteiktu šī 69 gadus vecā vīrieša nāves iemeslus. Siāda advokāta norāda, ka viņas klients ir vēlējies likumsargiem izstāstīt savu notikuma versiju un ka viņš neesot vainīgs. Tomēr vīriešu vārds daudzreiz ir parādījies nesen publiskotajos Epsteina lietas dokumentos.
2: Vēl Latvijā adopcijas gadījumu skaits pēdējos 5 gados ir bijis krietni zemāks nekā 2021. Gadā, kas bijis pīķa gads ar augstāko adopciju skaitu. Latvijā samazinās arī audžu ģimeņu skaits. Lai veicinātu sabiedrības izpratni par ārpus ģimenes aprūpi un adopciju, labklājības ministrija šodien Vērmanas dārzā Rīgā atklājusi informatīvo kampaņu. Latvijas Radio devās turp un arī pajautājām sastaptajiem cilvēkiem, vai jūs esat domājuši par bērna adopciju vai bērna uzņemšanu audžu ģimenē.
5: Par to domājuši?
6: Jā.
5: Nē, negluži, jums savi bērni ir. Un ar to pietiek, jā. Ļoti aktīvi puiši, ka vecākiem nesanāk pat apsēsties un atpūsties tur uz pat 5 minūtēm.
7: Fiziski ir principā darbs, mājas, pašiem savas lietas un saviem jātiek galā visiem.
5: Es nevarētu, laikam, tik ļoti dziļi mīlēt, saprast un gādāt par viņiem. Tamdēļ es to arī nedaru. Un kā to var zināt vispār cilvēks?
6: Tas droši vien arī milzīgs faktors ir arī finansiāli, vai tu vari atļauties, un tāpēc es domāju, ka jā, kāpēc gan nē.
2: Dzirdējāt Latvijas Radio ziņas. Šobrīd Rīgā 17 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa mitrums 75%. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām austrumos skaidrosies. Nakts pirmajā pusē vietām austrumos, nakts otrajā pusē rietumos lietus. Dažviet dienvidu rietumos stiprs un iespējams arī pārkonam negais. Dažviet veidosies migla, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 12-15, daudzviet austrumos 9-12 grādi. Rīt galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos lietus lokāli, iespējams arī pārkona negais, kā arī stiprs lietus. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī gan naktī, gan arī dienā būs mākoņains laiks. Rīt no dienas vidus ik pa laikam lietus, pēcpusdienā iespējams arī stiprs.

0: stiprs lietus un pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 13-15, savukārt rīt dienā 17-19 grādi.
1: Ielūdz Latvijas radioteātris.
2: Aspazijas luga, Zalša līgava, Virszemes dzīve. Lomas: Guna Zariņa, Gundars Grasbergs, Lidija Pupure, Girds Krūmiņš un vokālā grupa Framest. Režisors Viktors Jansons, komponists Jānis Ķirsis, skāņu režisors Andis Ploks, producente Māra Eglīte.

Es nevisai sapņiem ticu, bet šonakt tāds sapnis bija. Visu rītu stāv man prātā, taisni spiedējs spiestin spiež. Redzu, stāvu ezera malā, liecos ūdens puķis plūkt. Tiku puķi noplūkusi lielu baltu ūdens rozi. Tā tik smagi svērās rokā, tikko spēju noturēt. Bet, kad tuvāk apskatījos, dieviņ, kā es nobijos. Tā bija mana ziednesīte. Stinga, augsta, acis cieti. Dieviņ, mīļais, vai tad mirs? Vai nu sapņa dēļ tā mirtu? Vai man dieniņ? Viss var liekties, vai man dienīgi.

0: mazu roku vien tik izmēģina. Netrāpīji, netrāpīji.
1: Še tev,
0: ak tu piķis.
1: Bet tas piķis nelīp klātu, nepielipsi brūdgāns arī.
0: Niekalbīte, balamute, pati smilgas augumā mute grāvja platumā.
1: Velti, mēs neviena galotnītes nesniedzam.
2: Bet kur paliek ziednesīte, viņai klājas pirmai mes.
0: Kas tad viņai vairs ko zīlēt? Rīt vai parīt kāzas gaida?
2: Ziednesīte, lūgur sēdus, ezer malas.
1: Dziļi lejā pārliekusies, ka tik iekšā neiekrīt.
0: Vai nu viņai pirmā reize vienu mērtā dzelmē raugās, it kā kāds to turpu vilktu.
1: Mūsu ezers esot apurts, zelšu ķēniņš pats tur mītot, dziļā dzelmē glāžu pilī.
0: Bet še pat, ja zeltis mājo, ko tad mūsu vīri gāja gūstīto pa pasaules malā?
2: Ziednesīte, lūgur sēdus, ezer malas.
1: Ai, cik skaisti tev vainags galvā!
0: Ūdens rozes, tās nav labas, noslīkušot vēselītes, kuras zeltis dzelmē rāvis.
3: Zeltis dzelmē? Kas to saka? Manim šķiet tas tālu tālēs. Tur, kur upes tecēt beidzas, zvaigznes neiespīd vairs naktī, vakar vēja iet uz dusu. Tur viņš spīd ar savu gaismu zilgan zaļos staru metos, vizmu vizmās dzirksteļodams. Viņa pils ar gliemežjumtu, zaļa gaisma. Pūķa acis draudot spīd

0: visiem logiem. Sēta apkārt, melnas čūskas, bruņu rupuči par sargiem nomodās stāv dienu un nakti.
1: Bet kad salgaicies, tas šķaidīs visu pili drupu drupās.
2: Svied vien kokā vainadziņu, tad tu tūdaļ noredzēsi, vai tev kāzas būs, vai ne.
3: Nava!
1: Sānis krita!
3: Skat nu, kā tad tev tas liecies? Nebijušai klētiņā, līgavaiņa azotē jau rociņa nogulēta.
2: Lūk nu, kur tavs vainadziņš šūpojas tur ezerā ūdens rožu pulciņā.
0: Ko nu bēdāt vainadziņa? Daudz vēl puķu aplokā. Nemetīsim līgavēnim, metīsim tos zilam gaisam, metīsim tos zelta saulē, metīsim tos meitu dienām, brīvām, gaišām meitu dienām. Vienreiz, tik vienreiz viņa rozes laimas dārzos ziedi.

0: Ziedīt manu ziednesīti, pirms ziedīti, pēc ziedīti, manu domu agrenīti, manu sapņu vēlenīti. Kam tu biji slēpusies?
1: Saugait laidi, ļaudis skatās.
0: Nāc, es visiem rādīt gribu savu daiļu līgaviņu. Ko tu mana ziednesīte, ej galviņu noliekusi, kā tas zilais pulkstenītis?
1: Bēdas man par tevi, Saugait.
0: Kam par mani? Kas man vainas?
1: Tu tik neteici, jautrs liecies, smagi ievainots tu esi.
0: Kam man jābūt ievainotam? Kur lai man tās brūces būtu?
1: Zaļām mējām apušķojies, lai sasins neredzētu, kas caur drēbēm cauri sūcas, svārs būs arī saplēsts skrandās.
0: Dieviņ mīļais, skrandas, brūces, ko tu visu nesaredzi?
1: Zinu, mani saudzēt grib, žēl tev man asariņ.
0: Sasperi jodi trēdeviņi, apskat mani ziednesīte, noņemšu tev zaļās mējas. Tu tik savus sapņus redzi, mani pašu neieraugi. Sveiks man svārks un pats es sveikā. Mirt nedomāt nedomāju.
1: Tiešām sveiks. Lai Dieviņš slavēts.
0: Nu, ja vēl tu raudāt gribi, padošu tev sīpoliņu.
1: Tu tik smējies man vēl baigi, mulsums reibina man prātus, kad es tev iedomājos, ka tu zaltim pakaļ dzinies kādas briesmas, kādas šausmas, visur baigi vijās apkārt.
0: Visur saule bija, kas uzveic.
1: Bet kur zaltis, ko tu kāvi?
0: Sveikā izgāja izzaltis.
1: Tad ir tu izzaltis sveikā. Bet tā kroni nolaupīja, zalša zaļo karaļa kroni. To tu pārnes man mājā.
0: Kas šim tādam nu par kroni? Riebīgs nezvērs vien tik irā.
1: Un viņš nesēd zelta krēslā.
0: Pūžņu alā, gļotu dūņās, dēlis sūcas tam pie kājām, bieži matos saķērušies.
1: Tādu tu to ieraudzīji. Riebīgs gan, bet tomēr šausmīgs. Kam tu viņu nenositi? Vai viņš stiprāks bija par tevi? Vai viņš tevi piesaudzēja?
0: Ko viņš stiprāks? Kad es iešu, otrais iešu, tad es dzīšu, saules šķēpu tumsas rīklē, ledus zobus izsitīšu, nocirtīšu miglas galvu, asins plūdīs pusnakts melnā.
1: Jā, mans Saugait, tad es teikšu, stiprāks tu par visiem esi, kad viss stiprāko tu veici.
0: Diezgan domāt nu par viņu. Labāk runāsim par kāzām. Kam tev vajag zalša kroņa, ka tev miršu vainadziņš? Tu ne čūsku karaliene, tu man mīļa līgaviņa.

0: dzirdu tauru skaņas laukos jautru čalošanu. Mājās mūsu medinieki.
1: Mājās esam sievas māte. Zalti vēl
0: nav noveikuši. Ak, tu dievi, tik daudz vīru. Visi bijāt apbruņoti, gan ar rungām, gan ar durkļiem. Un tas nezvērs sveiks kā sveiks. Vai jums visiem lielā duša bikšu ķešā iekritus?
1: Nē, bar, mīļā sievas māte. Dod rociņu noskūpstīt.
0: Skūpsti labāk zalšu ķepu.
1: Šoreiz gan vēl nepadevās pašu zvērus prostos dzīt. Pēdas gan jau sameklējām, otrais tas mums neizbēgs.
0: Dievs lai dod, jo nu tas nezvērs laidīs vēl jo niknāk virsū melnu tumsu baltu salu, zaļu migla spēlējumu, rudu rūsa smaitājumu, svilpdams ies pa kailiem laukiem, kad būs visu nopostījis.
1: Būsim laukus novākuši, būsim kāzas nodzēruši. Tūdaļ ceļā dosimies un ik no zvēru uzmeklēt.
0: Labi, labi, tā mans dēliņ. Pabarams, noglaudāms, visu vajag laikā zināt, visu laikā padarīt. Ej nu rīko talceniekus, lai tie darbus drīz veic. Mājās gaidu mielastiņš.
1: Klausos, māte, tūdaļ eju!

0: Darba visiem pilnas rokas, nāc no meitiņa palīgā. Pūrsi tev vēl gatavs nava.
1: Ļauj vēl pabūt zaļā pļavā, pirms vēl saule vakarā. Ļauj vēl saldās meitu dienas. Drīz man visu atstāt būs.
0: Meitu dienas ziedu skais, sievu dienas augļus ber.
1: Tīk man īsāša prieka, ziedos mirt, neaugļos birt.
0: Ak, tu tāda neprātule! Labāk nāc uz mājām līdzi.

0: Dzirdi māmiņu kādas balsis.
1: Ezers šalts, ko man tur dzirdēt?
0: Ko tas vaida? Ko tas gaida?
1: Balsis tikai tavās ausīs, pilna dēku tava galva. Mājā jāsteidz aizkavējos, ciema ļaudis drīz būs klāt.

labi. Nu, es viena, tikai klusā zaļā zāle tērzēt čabu valodiņu. Es tev varu līdzi tērzēt. Tu, mans dzidrais rāmais ezers, spoguls, esi debesis nomests. Rādīt viņai, cik tā skaista. Esi arī manim spoguls.

dzidros viļņos, balta līdz ar mākonīšiem, peldēšos starp ūdens rozēm, manas plaukstas lēpju lapas, mani mati meldru vītnes. Ak, cik saldi ezers žūžo, ak, cik maigi viļņi glaužas, tītin tinas man ap miesām. Ak, tu zaļā līdeciņa nāc ar mani rotāties,

0: ezers līgodamies vaid.
1: Kaid.
0: Ezers trauksmaini šņāca.

0: visas ļautīm baids, nāc tu mans lūpus maids.
1: Ziednes, ziedus manim nesi, pati tā esi. Pirms noplūkšu lapiņas, lai ziedkausiņš atdarās.
2: Kas tas bija? Kas tur sauca? Mani apņem atkal tērs aši drēbes mugurā. Kur mans krekliņš? Neieraugu. Pakārts bija kārkliņos. Kur tās drēbes? Nav nevienas. Vai man vajag kas noticies? Vējš vai būtu projām nesis? Visi vējiem ierādos. Nav it plūdu ziedoņu palos. Ai! Ai!
1: Ko tu bīsties, mīļā baltā? Bija mans ezars tevim spoguls. Pats to turēja tev priekšā, vēros tavās baltās miesās, dzidrākās par rīta ausmu, sārtākās par rožu rietu.
2: Vai man zaltis nezvērs?
1: Cik reiz manos viļņos kāpi, cik reiz manās skavās grimi?
2: Ak, tu kaun, ak, tās briesmas!
1: Vai bija briesmas saldās vēsmas, kas tev apkārt mīlinājās?
2: Kam tu man drēbes ņēmi? Kā lai kailēju mājās visu ļaužu apsmieklam?
1: Kam tev spožā baltā zvaigzne vajag apkārt mākonīšu? Kam tev rozē izplaukušai vajag virsū lapu segu? Skaistāk, ka tu esi kaila.
2: Žēlo. Dod man rinduciņu. Tev mans krekliņš rokā dod. Manais kauna jānobeidzas, nedrīkst vairs mājā iet.
1: Kādās mājās tu vairs iesi? Tavas mājas šeit pie manis.
2: Vai, tu nācis mani laupīt?
1: Nesauc to par laupīšanu. Lielo ilgo mūžu mīlu. Sen tu manis iecerēta, sapņos manis izauklēta.
2: Atlaid mani, ļaudis saukšu. Ak, kaut nebūtu es kaila.
1: Sauci nesauc velti būtu. Laimas vēstnieks, liktens lēmis. Manai būtu tev tagad būt.
2: Kam tev manis, karāls Zalti? Tevim pieder visas dzelmes, valdnieks tu pāru apakšu valsti. Visas zvaigznes tevim liecas, mēnesis, laipni, smaida pretim. Saule zelto tavus viļņus. Es ne saule, es ne zvaigzne, es tik nabaks meitenes esmu. Žēlo mani, gauži lūdzos, dod man drēbes atpakaļ, laid man mierā mājās iet.
1: Tevis laiž žēlo teju. Vai tu manis iežēlojies? Dziļā grimšu mūžu dzelmēs, melnos grūtsirdības staignos, mūžam gaismas neredzēšu, nolādēts uz mūžu mūžiem, ja tu nenāc manis glābt.
2: Ko es varu? Ko lai daru?
1: Kāp pie manis dziļa dzelmē. Savu zaļo karaļsvārku paklāšu pie tavām kājām.
2: Bail man tagad peldēt, nu nekad vairs nemazgāšos.
1: Saulē bail nav nokāpt viļņos. Nāc tai pakaļ, ko tu baidies?
2: Zelta saulē zelta asins, viegli rit pa staru dzīslām. Manim smags un tvīkstošs asins vairās tavas augstās dzelmes.
1: Arī mēnesim nav bailes.
2: Mēnesim ir sidraps spārni, varik brīdi gaisā celties. Man ir sīkas, basas kājas, sadursies pret tavām niedrām. Dod man manas kurpes šurpu.
1: Sarkans asins, sarkana kurpe, viss man dārgs, kas nāk no tevis. Tik pret ķīlu es tev došu, gribi drēbes, nāc tam pakaļ.
2: Solos, tik ne šoreiz. Ak, es drēbu nosalusi, dod

0: kaut drēbes gabaliņu.
1: Lūk, es devīgs, tevi klausu.
0: Ak, tik kurpi vienu pašu. Kurplēs ar vienu eju?
1: Solījies? Bet ko tu soli?
0: Solos atnākt vēlreiz šurp un ar tevi runāties. Tu tāds nezvērs viss neesi, kāds man pirmīt izlikies.
1: Šeit tev baltais nēsdodziņš. Daļāka tu vēl man šķieti nekā pirmīt ieraugot.
0: Ak, tu dieviņ, nēsdodziņu, ko es darīšu ar viņu? Būs tik slaucīt asariņu. Kaila esmu vēl kā biju. Nedod man pa gabaliņam, dod man reizē visas drēbes. Es tev pretim ķīlas došu.
1: Viss pret visu. Ko tu dosi?
0: Ko tu prasi? Teic, lai zinu.
1: Nu, to pašu gredzentiņu, kas tev mirdz ap balto pirkstu, kā ap zemi ziedu laikā apvīts saules aplociņš.
0: Prasi. Tik ne gredzentiņu. Tas man dots no līga, vai es tam esmu sadarēta?
1: Es tev došu visas drēbes. Dod man mazu gredzentiņu, kaut tik brīdi pavalkāt, kaut tik brīdi padomāt, ka tu mana līga viņa.
0: Nē, nevar. Mūžam nevar. Šausmas. Bailes, kas par domu? Tu no dzelmas, es no zemes. Kas es tev par līgaviņu?
1: Nav ko domāt. Mana būsi. Ja tu nenāc laba prāta, sūtu tūdaļ precinieks augšup, savus vētras viļņus, zaļos zirgos putu kroņos. Sagrābs tevi negribošu, sviešus iesviedīs man gultā.
0: Vai, ak, vai. Pagalam esmu. Šā vai tā es nāves kumos.
1: Gredzentiņš vēl nāve nava. Mauc vien ašāk viņu zemē, pati pirkstiņš nenolūzīs. Stiep tik pāri mazo roku, nomaukšu pats to no pirksta, nebūsi man dāvājusi.
0: Ņem tad. Kas man cits vairs atliek? Ko nu sacīs līgavainis pirkstu bešā redzēdams?
1: Cits tev tagad līgavainis. No tu manim sadarēta. Šeit tev drēbes atpakaļ. Valkā tās vēl īsu brīdi. Būs tev citas kāzu drēbes. Viļņu svārciņš, liliju kurpes, sudraputu ņieburītis, plīvurs ūdens zirneklīša noausts meldru austuvās.
0: Paldies, ka vēl apžālojies devi drēbes atpakaļ. Kauns vairs nebūs ļaužu acīs, nu tikai šī jāģērbjas.
1: Valkā tās vēl īsu brīdi. Gaidi, drīz tev pakaļ nākšu.

0: Ak, kā lec vēl sirds man krūtīs, kā vēl esmu nobijusies. Vai tik sapnis vien tas bija, sasapņots ar vaļā acīm dienas vidū spoku stundā? Esmu vēl kāpreibusi, gaisa tik pietvīcis un smaržots negaisa smagi kāpju uz augšu, zibens melnos mākoņlokos svaidz zelta šautuvīti. Nē, paties tas bija zeltis. Mani tikai sabiedēja pats nu pazudis aiz bailēm. Ko šis lielās nākt man pakaļ? Gan mans solgaits mani sargās. Vai? Bet kur mans gredzentiņas? Vai patiesi zeltis ņēmis? Vai tik nebūs tepat zālē, jāsteidz meklēt atnāks ļaudis? Vai man? Redzams, nekur nava. Visur taustu nav un nava. Dieviņi, ko lai nu es daru? Atnāks solgaits, ko tas sacīs? Nāk jau, ak tu sūru brīdi, pag, ko aš izdomāju? Teikšu roka ievainota, apsiešu ar lakatiņu.
1: Kaut vien kāzas garām būtu. Man tāds baigums sirdis piež, it kā ļaunu paredzētu. Meitiņ, meitiņ, ziednesīte! Kur tu esi panāc šurp?
0: Māmiņ, vai tu mani sauci?
1: Saucu, ziednesīte. Man ir rūpes tevis dēļ.
0: Kam tev rūpes? Kas man kait?
1: Nav tev rokas atdzijusi, tu vēl nes to lakatā?
0: Nav ko bēdāt. Drīz jau dzīs.
1: Atin meitiņ lakatiņu, tad jau tūdēļ redzēsim.
0: Kad es saku nevajaga, maz man sāpju, pāries drīz.
1: Bērnam māte jāpaklausa. Es par tavu stūrgalvību neļaušu tev postā skriet. Nav ar labu iesarvāru. Tā. Nu skaties, kas tad tas? Neieraugu, kur tā brūca. Nav ne pirkstos, nav ne delnā. Meitiņ, ko tu niekojies?

0: Mūs tik visus izbiedēji.
1: Es jau teicu, nav nekas.
0: Kam tad nesā sienamo? Bet man šķiet, tev trūktu kas. Meitiņa rādi otru roku. Kādēļ nav tev gredzentiņa?
1: Man to apmaukt aizmirsies.
0: Aizmirsies? Tev viegli teikt, tas tev vienmēr acīs turams.
1: Novilku to īsu brīdi, viņš man drusku pirkstu žņaudza.
0: Agrāk viņš nav tevi žņaudzis, tad nekā tu nesacīji? Kam tu gribi pirkstu slēpt? Labāk apmauc gredzentiņu, pieciet, kaut ar drusku spiež. Ko teiks saugaits, ja tev trūktu paša laulu gredzentiņa?
1: Nu tad nāc man palīgā. Labāk arī skaidri teikšu, man pazuda gredzentiņš.
0: Vai man dieniņ, ko tu saki? Gredzens zudis, laulu gredzens. Tā ir ļoti ļauna zīme. Kur tas bija, kā tas lēcās?
1: Viņdien pļavā, sienu grābjot.
0: Kam tu tūdēļ nemeklēji?
1: Nomeklēju, neatradu.
0: Ko nu iesākt? Kā būs slēpt, lai to salgaits neierauga? Ak, man sapnis ieceros te nu klāt tā ļaunā diena.
1: Redzu, nevar slēpt. Būs man laikā jāpasaka. Lai tad liktenis lemj kā tīka.

0: Ko jūs tādas izbiedētas? Vai es nācis nelaikā? Ko tik slepi runājāt?
1: Daudz mums rūpju, darba daudz.
0: Kas man daļas jūsu pūra? Ziedīt, kam tu novērsusies? Vai tev arī manis baila? Visas dienu pēcdieniņas tu no manis bēgtin bēdz. Ko es tevim nodarīju?
2: Ak, neko, mans mīlamais. Rīt tev mūžam piederēšu, tad nekur tev neizbēgšu.
0: Rīts, ak, rīts, tas zilais rīts, balta tik man šī dieniņa. Gaismiņ, saulīt, dziednesīte, ver man pretīm zilā gaismā tavu acu puslodziņus, ver man lūpu rožu dārzu baltām zobu vaviņām.
2: Ak, es bēgšu.
0: Nelaidīšu, abas rokas saturēšu.
1: Laid, tu bērnu saspiedīsi.
0: Piedod man rotaļiņa, tu mans putu gabaliņš. Liegi, liegi tevi skaršu, tik pirkstiņu galotnītes, kā skar zemi mākonīts. Ziedīt, kur mans gredzentiņš? Kam tu viņu nevalkā?
2: Saugēt, a kā lai to saku?
0: Saki? Ko tā novirzies?
2: Saugēt, vai man piedot vari? Klausies, mīļais, nedusmo, man pazūda gredzentiņš.
0: Ziedīt, manu gredzentiņu. Vai tu viņu nevēroji? Biji mani aizmirsusi? Manu dotu gredzentiņu, tēvu tēvu mantojumu. Kad tev viņu pirkstā maucu, vilku apkārt burvju loku, lai tu mīlu nezaudētu.
2: Saugēt, saugēt. Mīlu nezūd. Nevar slēgt to šaurā lokā. Tālāk, plašāk izliedamās tā kā upi krastu lauž. Daudzes nakšu negulēju, daudzes dienu saraudāju gredzentiņu meklēdama.
0: Kam tu viena nomeklēji? Tev bija mani līdzi saukt. Mīla, ka tā pazudusi, vēl te vienam meklējama. Tur vajag diviem būt. Klau, jau kāzu viesi nāk godāt kāzu priekšvakaru. Būsim jautri visiem līdz. Lai bija saule asarota, pakaļ nāca varvīksniņa.

0: Iesim pulkā ziednesīt, kad jau rīt uzmeklēsim pazudušo gredzentiņu.
1: Gredzens grūti meklējams.
0: Visas zāles izšķirstīsim, visām puķēm atprasīsim. Sīkas skudras, kukainīšus, visus sauksim palīgā.
1: Laid nu, galva reiptin reipst,

0: klau kāds stiprs rudens vējš. Vai tik agar rudens nāk? Kā tie vēji gaustin gauš. Kauts kā paši velna suņi miroņu smaku savoduši. Rudens mēnes baigi balst. Bail man tādas spoku gaismas. Iesmaši slēpsimies. Skatiet, skatiet! Ezers kāpj. Straume plūst pa krastu pāri. Ūdens ceļas, ūdens aug. Brīnums, brīnums! Uzplūdums neizlējas vispār pļavu. Straume taisni šurpu plūst. Plūdi taisni virsū nāk. Vai nav labi? Kas par gaismu? Nav ne saule, ne mēnes. Visas malas palsi ģinda. Klusi, klusi, aiztur dvašu. Ne mūs spoki, tūdeļ krāps. Nāk viņš, bēgsim, bēgsim.
1: Mīļā, mīļā, es pie tevis. Nekait mums ne guns, ne ūdens. Mīla stiprāka par visu.
0: Zaltis, zaltis, skatiet, zaltis. Viņš mūs grābs, viņš mūs rīs.
1: Šurpu rungas, vāles, sitam. Nepaguvām viņu gūstīt, nu viņš pats mums tīklā skrien. Nu būs miers uz visiem laikiem, sitam viņu tūdaļ nost. Visi stājieties aiz manis.
0: Nu jūs sitat, kur tad bijāt, kad tas vēl bija sagūstams? Nu viņš liels kā valdnieks nāk. Sagrābs mūs kā mušu sauju. Ak, tu dieviņ, tādu galu. Zvēru rīklē jābeidzas.
2: Ziednesīte, kur tu esi? Tava balss man atskanēja sudrabotā atbalsā. Ezar krūtis saviļņoja, nāc man līdzi laiviņā.
1: Nezvērs, nu tu rokā mums. Mirsti, nu tavs gals ir klāt.
2: Jūsu gals, no ceļa nost, ziednesīt, kam meklēt ļaujies. Nu tu vairs man neizbēgsi. Redzu tevi jau aiz citiem kā saulīti mākoņos. Man tik tevis, kas man citi, lai tie savus čūņus bāž. Lai tiek lētis pilnas ber, lai pa ziemu atgremo. Tev man ziedu puteklīti jāaiziet ar vasariņu.
1: Nos no viņas. Manām rokām dzīvu viņu neatrausi. Stājiet vīri vēlreiz pretīm, visus spēku saņemiet.
2: Kas man uzdrīkst pretīm stāt? Manas dusmas izliesies pār jums rudens negaisos. Kokus jums no saknēm raušu, jūsu ēkas sagāzīšu, jumtus virsū uzmetīšu, tie būs jūsu kapa vāks. Ej pie malas, nerieb man. Ziednesīt, ko kavējies, jau par ilgu tevi saucu.
1: Es tev viņu neadošu. Mirsim abi kopā mēs, tā man mūžam sadarēta.
2: Mana viņa sadarēta. Lieks tu manim piedevām. Man ir viņas gredzentiņš.
1: Gredzents? Nezvērs. Laupītājs. Tu to viņai nolaupījis. Bija tā viņu pamatusi.
2: Viņas pašas tas man dods. Viņa mana sadarēta.
1: Riebli, zvērs, tev melu virums, melnās lienās līs no mutes, visu gaisu smacēdams.
2: Vairāk līs tev vārdu straume. Nespēcīgs tu manā priekšā. Bet lai ziede pati saka, vai es esmu samelojis.
1: Ziedīt,

0: Dzirdiet, ko viņš saka? Mīļā, ko tu novērsusies? Zinu, viņš tev riebjas. Saki tikai man vārdiņu. Grēdzens tev bija pazaudēts? Nav ne mūžam domājams, ka tu viņam to devusi.
1: Vai man, tavu briesu. Kas nu notiks, dieviņš zin?
0: Ziedīt, vēl tu neatbildi. Vai tu neredz, ka es gaidu satriekt viņu paša meliem? Man vai elpa raujas ciet?
1: Saugaidu piedod, ko bija darīt? Man bija grēdzens viņam jādod.
0: Ziedīt, pati viņam devi. Grēdzens, mūsu laulu grēdzens, ko es pats tev pirkstā maucu. Nu, es redzu, ko tu slēpies. Redzu, ka tu mani vīli.
1: Saugaid, nesvīli. Klausies.
0: Ak, par daudz. Visi prāti atstāja mani.
2: Mēs par ilgu kavējamies. Ko līdz vārdi? Lemts ir lemts. Laiks tev šķirties. Nāc man līdz.
1: Zelti. Klausies, žēlo. Ja tu paņem līga, viņu neņem mātei viņas bērnu. Viņas acu redzeklīti. Tumša paliks istabiņa, katrs kaktiņš noraudāsies. Tumša paliks visa zeme.
2: Māte meitu atdod vīram, lai tā dzīvo otru mūžu. Tavai meitai es, nu vīrs, došu viņai laimes dienas. Došu laimi visai zemei, veltīšu tais siltu valdmi. Zaļu sēju, zelta pļauju, visus augļus briedināšu. Tavu meitu valdiniec zaļā dzelmē, zelta pilī. Nāc vien, māte, apciemot, vārti vaļā būsi tev.
0: Ziedīt! Ak, pagalam!

Aspazijas lugā Zalša līgava virs zemes dzīve piedalījās Guna Zariņa, Gundars Grasbergs, Lidija Pupure, Ģirds Krūmiņš.

0: Rūmiņš un vokālā grupa Framest. Režisors Viktors Jansons, komponists Jānis Ķirsis, skaņu režisors Andis Ploks, producente Māra Eglīte. Latvijas Radio Teātris, 2015. Gads.
1: Latvijas Radio Teātris.

Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāku un krāsaināku.

0: Lai izveidot Latvijas Austrumu teritorijas atbalsta fondu, gadā no valsts budžeta vajadzēs ap 50 miljoniem eiro. Šādi ieceru šodien atbalstījusi Saeimas atbildīgā komisija. Pat labam gan nav skaidrs, kur tik lielu naudu ņemt. Vairāk Ņikitas Andrejeva ierakstā.
1: Austrumu pierobeža un tās attīstība ir viena no valdības prioritātēm. Pērn bija izstrādāts rīcības plāns Austrumu pierobežas ekonomiskai izaugsmai un drošības stiprināšanai, un šo plānu turpina pilnveidot, stāsta Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve Jevgēnija Butnicka. Jaunā fonda izveides mērķis būs sniegt Latvijas Austrumu teritorijai ekonomisku atbalstu, piesaistīt investīcijas, saglabāt reģiona apdzīvotību, uzlabot labklājību un drošību un radīt regulējumu reģiona attīstībai. Finansējums bija centrālais jautājums, kas šodien tika uzdots saistībā ar fonda dibināšanu. Komisijas sēdē neviens neiebilda pret to, ka Latgalei un Austrumu pierobežai ir nepieciešams valsts atbalsts, bet ir jāsaprot, kur atrast tam līdzekļus. Ir jāmeklē nieka 50 miljoni. Tā sēdes laikā ironiski izteicās Finanšu ministrijas pārstāve Irēna Blauberga. Viņa atgādināja klātesošajiem, ka tuvākajos gados valsts izdevumi pārsniegs ieņemumus, un tāpēc ir sarežģīti runāt par iniciatīvām, kurām nepieciešams papildus finansējums.
2: Tur ir jādomā, tā diezgan nopietni, jo sākumā ir jānosedz šis te finansējums negatīvas, ko esam aprēķinājuši. Un virkne lēmumi, kas arī jau šobrīd ir apstiprināti, kas arī paredz papildus finansējumu.
1: Fondā tiks ieguldīti arī kādi no esošajiem līdzekļiem, kas paredzēti pierobežas attīstībai, bet komisijā izskanēja aprēķins, ka no esošajiem līdzekļiem varētu savākt vien kādus 3 miljonus eiro. Tanīpat laikā komisijā tika atbalstīta ideja paplašināt fonda tvērumu un iekļaut arī citas Latvijas pierobežas teritorijas, kas atrodas Vidzemē. Sākotnēji bija iekļauta tikai Alūksnes pašvaldība. Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes pārstāve Inesa Suija Markova uzsvēra, ka visa Latvija Eiropas Savienības kontekstā ir Austrumu pierobežas reģions. Šodien pirmajā lasījumā komisijas pārstāvji atzina, ka likumprojekta mērķi pat laban ir diezgan vispārīgi, un uz otro lasījumu vajadzētu sagatavot konkrētākus priekšlikumus. Ņikita Andrejevs, Latvijas Radio.
0: Politiķiem nevajadzētu iesaistīties jautājumā par arī Krievijā strādājošās Ungārijas Komercbankas OTP banka vēlmi iegādāties Luminor banku. Šādu viedokli paudis premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Savukārt valsts prezidents Edgars Rinkevičs apgalvo, ka ir iepazinies ar valsts drošības dienesta izteiktajām bažām un cerot, ka tās ņems vērā arī regulātors, lemjot par atļauju banku darījumam. Plašāk stāsta Mihails Nikulkins.
3: Visi iespējamie riski Baltijas banku tirgu ienākot Ungāru OTP banku tiks ņemti vērā, kad darījumu vērtēs regulātori – Igaunijas centrālā banka un Eiropas centrālā banka. Šādu cerību šodien pauda valsts prezidents Edgars Rinkevičs, atbildot uz jautājumu par viņa nostāju Luminor bankas iegādes procesā.
4: Viss šī riska analīze savu laiku, un es vēlreiz šodien no rīta pārlasīju valsts drošības dienas sniegto informāciju pagājušajā gadā ir sniegta. Es domāju, ka visi aspekti tiks analizēti.
3: Arī ministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta uzsver, ka darījums joprojām nav noslēgts un to ir vispirms jāizvērtē attiecīgiem finanšu regulātoriem. Viņš arī atkārtoja, ka politiķiem nav nekādu tiesību iejaukties biznesā, ja uzņēmums darbojas leģitīmi un nepārkāp likumus.
5: Mums var patikt vai nepatikt kaut kas, tas ir reputācijas jautājums, tas jānovērtē arī sabiedrībai un klientam. Viņš vēlās ar tādu pakalpojumu, ja tas viņam liekas nepiemērots, to jau noteiks klients.
3: Jāpiebilst gan, ka Andra Kulberga valdības deklarācijā ir noteikta tirdzniecības gan eksporta, gan importa pārtraukšanā ar Krieviju un Baltkrieviju un solījums uzņemties vadošo lomu šī jautājuma virzībai Eiropas Savienības formātā. Ekonomika, finanses, kultūra, sports un pat reliģija. Hibrīda kara apstākļos tie visi ir tā dēvētas maigās varas instrumenti. Kopumā ekonomika un finanses ir vieni no lielākām ietekmes svirām. Intervijā Latvijas radio raidījumam Krustpunktā šodien sacīja Latvijas transatlantiskās organizācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Karlsbergs. Valsts drošības dienestā Latvijas radio apstiprināja, ka saistībā ar publiskajā telpā pirms aptuveni pusotra gada izskanējušo informāciju, ka Ungārijas OTP banka izrāda interesi par Luminor banku iegādi, dienests apkopoja un izvērtēja informāciju par OTP banku un pērna gada martā informēja valsts augstākās amatpersonas par konstatētajiem riskiem, tostarp tiem, kas saistīti ar bankas struktūrvienības darbības turpināšanos Krievijā arī pēc agresorvalsts iebrukuma Ukrainā. Tā kā valsts augstākajām amatpersonām nosūtītā vēstule ir klasificēta, dienests no plašākiem komentāriem par tās saturu atturās. Mihails Nikulkins,

0: Latvijas radio.
1: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas un Eiropas prokuratūra šodien veikuši kratīšanas Bauskas slimnīcā un Jelgavas pilsētas slimnīcā. Kratīšanas veiktas krimināla procesā, kurā izmeklē iespējamu krāpšanu lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu saistībā ar diviem publiskajiem iepirkumiem Latvijas slimnīcās, kuru kopējā vērtība sasniedz 657 tūkstoši eiro. Pirms tiesas krimināla procesā iegūtie pierādījumi liecinot, ka uzņēmējs iespējams vēl pirms iepirkuma izsludināšanas vienojies ar slimnīcas iepirkuma komisijas locekli par iepirkuma procedūras ietekmēšanu, lai nodrošinātu konkrēta uzņēmuma uzvaru iepirkumā. Iespējamie noziedzīgie nodarījumi varētu būt radījuši kaitējumu gan Latvijas valsts, gan Eiropas Savienības finanšu interesēm. Uz katru Irānas uzbrukumu kuģiem Hormuza šaurumā ASV atbildēs ar triecienu Irānā, tiltam vai elektrostacijai. Par to šodien platformā Truth Social brīdinājis ASV prezidents Donalds Trumps. Mērķu vidū varētu būt arī infrastruktūras objekti Tehrānā vai tās tūmā, norādījis Baltānama saimnieks. ASV un Irāna 12. Jūlijā atsāka karadarbību faktiski pārtraucot aprīlī noslēgto pamieru un karadarbība galvenokārt norisinās ap Hormuza šaurumu. Kārt jau reiz pēdējās nedēļas laikā par Ukrainas bezpilotu lidaprātu mērķi bijušas Krievijas tiešsaistes tirdzniecības vietnes Wildberries noliktavas. To apstiprinājis gan Ukrainas prezidents, gan uzņēmuma īpašniece. Jau tagad izskan viedokļi, ka aizvadītās nedēļas laikā veiktie triecieni Wildberries noliktavā var radīt nopietnus zaudējumus šim Krievijas ekonomikas balstam. Vairāk stāstā Rihards Millers.
2: Wildberries māc dēvēt par Krievijas Amazonu, un tā tiešsaistes tirdzniecības tirgus daļa Krievijā ir 45%. Precīzi pēdējās nedēļas laikā veikto triecienu zaudējumu apmērs noteikti vēl tiks lēsts, taču jau šobrīd var pieņemt, ka tie būs miljardiem rubļu, jeb 10 līdz 100 miljonu eiro. Komentārā izdevumam Forbes pētnieciskās firmas Data Insight analītiķis Sergejs Semko vērtējis, ka sestdien veikto Ukrainas dronu triecienu Wildberries noliktavām radītie zaudējumi preču tirgotājiem svārstītos no 150 līdz 235 miljardiem rubļu. Izdevuma Forbes vērtējumā tirgotājiem diez vai būtu jārēķinās uz pilnīgu zaudējuma kompensāciju, jo, ja patiesībai atbilst aprēķins par zaudējumiem 150 līdz 170 miljardu rubļu vērtībā, tad Wildberries nāktos zaudēt teju visu savu pagājušā gada peļņu. Iepriekš sarunā ar BBC Ukrainas drošības un sadarbības centra vadītājs Serhijs Kuzans norādījis, ka Wildberries ir svarīga Krievijas loģistikas sastāvdaļa. Tās tīmekļa vietni Krievu brīvprātīgie izmantojuši, lai iegādātos armijai nepieciešamo bruņojumu, tai skaitā rācijas, bruņuvestes un dronu sastāvdaļas. Turklāt arī militārais analītiķis Jans Matvejevs ir vērsis uzmanību, ka Wildberries tīmekļa vietnē, kurai Latvijā nevar piekļūt, tik tiešām tiek pārdotas tādas preces kā aizsargķiveres, bruņuvestes, tēmekļi un dronu sastāvdaļas. Cits militārais analītiķis Jurijs Fjodorovs savā komentārā tīmekļa raidījumam The Breakfast Show vērtē nevar izslēgt, ka arī citu uzņēmumu loģistikas centri var kļūt par dronu triecienu mērķi. Iespējams, Wildberries arī tuvāko dienu laikā varētu būt Ukrainas triecienu dronu mērķis, jo Krievijas rietumu daļā atrodas kopumā 19 lielas platības noliktavas un šķirošanas centri, visi Ukrainas dronu sasniedzamības robežās. Rihards Millers, Latvijas radio.
1: Dzīves dārdzība, mājokļu pieejamība un mākslīgā intelekta ietekme uz darba tirgu. Tie ir daži no svarīgākajiem izaicinājumiem, kas ir izcelti šodien Eiropas komisijas publicētajā pārskatā sociālo tiesību jomā. Nodarbinātības līmenis Eiropā ir pietuvojies nospraustajiem 78% līmenim, tikmēr pieaugušo tālāk izglītības mērogs krietni atpaliek no nospraustā mērķa. Šādās apmācības programmās piedalās tikai nepilni 40% pieaugušo plānotos 60% vietā. Arī nabadzības riskam joprojām ir pakļauts krietni vairāk cilvēku nekā vajadzētu. Tādēļ Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietniece Roksana Minzatu, kā vienu no trim prioritātēm, izvirza ilgstoši nenodarbināto cilvēku atgriešanu darbā.
3: 50 million Europeans are outside of the labor market. Out of which 33 million are women.
4: 50 miljonu eiropiešu atrodas ārpus darba tirgus, no tiem 33 miljoni ir sievietes. Tie ir nevis bezdarbnieki, bet gan cilvēki, kuri aktīvi nemeklē darbu. Dažādu iemeslu un apstākļu dēļ viņi uzskata, ka viņi nevar strādāt, vai arī pastāv daudz šķēršļu, kas traucē viņiem strādāt. Kad es saku, ka 33 no 50 miljoniem cilvēku, kas atrodas ārpus darba tirgus, ir sievietes, es, protams, runāju arī par vecākiem.
3: Markets are women. Of course, we refer a lot to parents.
1: Francijā atrasts miris viens no cilvēkiem, kurš varētu būt piegādājis jaunas modeles ASV finansistam un dzimumu noziedzniekam Jeffreyam Epsteinam.

0: Ukrainam. Tā dēvētais modeļu skauts Daniels Siads atrasts miris netālu no Parīzes. Francijas policija plānojas nopratināt Siadu par viņa saistību ar Epstīnu, bet nav pagūsi. Viņš pats esot apgalvojis, ka neko nelikumīgu nav darījis. Plašāk stāsta mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
1: Daniels Siads bija viens no trim vīriešiem, kuru saistību ar mirušo ASV finansistu Jeffrey Epstīnu izmeklēja Francijas policija. Viņam tika pārmesta iespējamā dalība sieviešu kontrabandā un citos noziegumos. Tagad likumsargi plāno veikt autopsiju, lai noteiktu šī 69 gadus vecā vīrieša nāves iemesls. Siada advokāta norāda, ka viņas klients ir vēlējies likumsargiem izstāstīt savu notikuma versiju un ka viņš neesot vainīgs. Tomēr vīriešu vārds daudzreiz ir parādījies nesen publiskotajos Epstīna lietas dokumentos.
0: Pērn nelabvēlīgajos laikapstākļos cietušiem zemnieku saimniecībām valsts piešķīrusi papildu 4 miljonus eiro. Iepriekš līdzīgu summu jau atvēlējusi arī Eiropas Savienība, taču zaudējumi bijuši daudz lielāki par piešķirto naudu. Turklāt lauksaimnieki zemkopības ministrijai pārmet, ka liela daļa samaksāta zirņu audzētājiem, kas sākumā atbalstu nemaz nav prasījuši. Vēl 5,5 miljonus lauksaimnieki saņems degvielas sadārdzinājuma dēļ, bet biedrības zemnieku saima pārstāvis Mārtiņš Trons vērtē, ka Latvija ir saņēmusi pārāk maz naudas.
2: Mēs arī vērtējam negatīvi šo te pieņemto lēmumu attiecībā uz Latvijai piešķirto finansējumu, kas ir absolūti nepietiekams, lai mēs varētu kaut nelielā apmērā nosegt tos izēvielu cenu kāpumus, kas bija radušies. Pēdējos mēnešos kopumā Eiropas komisija ir piešķīrusi 540 miljonus eiro, lai mazinātu šo te izēvielu cenu kāpuma negatīvās sekas lauksaimniecības nozarē. Latvijai tie būs tikai 5,5. Nepietiek ar to, ka mums atbalstīs zemākie tiešmaksājumi, kas jau rada negatīvu tādu konkurenci starp Eiropas Savienības dalībvalstu lauksaimniekiem.
0: Par sportu Valmierā nedēļas nogalē gaidāms Latvijas čempionāts vieglatlētikā, kurā dalību apstiprinājuši vairāki pieredzes bagāti sportisti. Dalībnieku sarakstā atrodams arī Guntas Vaičulis vārds, kura pagājušajā nedēļā pēc teju 2 gadu pārtraukuma atgriezusies sacensību apritē. Tā gan nav atgriešanās, tieši pretēji pieredzējusī Vaičulis sev apsolījusi, ka karjeru beigs stadionām nevis ārpustā Latvijas radio pauda sportiste.
3: Godīgi sakot, man ļoti gribējās nostartēt Valmierā, man ļoti gribējās nostartēt Rīgā stadionā, un arī Cernikavu man ir ļoti to sporta infrastruktūra, teiksim tā. Godīgi sakot, tas mans plāns bija atvadīties no sporta esot stadionā, nevis pēc 2 gadu pārtraukuma mājās, tāpēc tādu tālāk ejošu plānu nav. Es varbūt gribu sportot daudz, nu teiksim tādā, plašākā mērogā, bet neprofesionālā sportā tādēļ. Drīzāk atgriešanās vai atvadītos.
0: Savukārt Mazirbē 31. jūlijā un 1. augustā norisināsies līvu svētki. Tie gadu Mazirbē pulcē līvus, viņu pēctečus, līvu kultūras sargātājus un cilvēkus, kuri vēlas tuvāk iepazīt Latvijas otras pamattautas valodu, tradīcijas un mūsdienu kultūru. Izskan Latvijas radio dienas ziņas. Producents Edgars Kupčs. Edgars Kupčs un vēl par laikapstākļiem. Rīgā 15 grādi lēns rietumu vējuša atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaismitrums 82%. Kāds laiks gadāms turpmāk prognozē Toms Bricis.
4: Ceturtdien atkal daudz vietu Latvijā līs, vietām Kurzemē gaidāms stipras lietas un negaiss, bet valsts austrumos būs vietas, kur diena paies bez nokrišņiem. Temperatūra sasniegs 16-21 grādu. Piektdien un sestdien gan lietus un negaiss gaidāms tikai vietām. Kopumā jau dienas būs pārsvarā saulainas un temperatūra līdz 18-23 grādiem. Svētdien saulaina un sausa visā Latvijā, pēcpusdienā 21-26 grādi. Vēji tuvākajās dienās lēni un mainīgi virzieni, bet brīvdienās mērens dienvidrietumu dienvidu vējuši.

Gādījiet savu gaitu, vien izdevuma Rolling Stone visu laiku izcilāko dziedātāju sarakstā pirmo vietu, joprojām ieņem Aretha Franklin. Pirmo reizi šo pagodinājumu viņas vārds izpelnījās 2008. gadā, un arī 2023. sastādītā lēmums palika nemainīgs. Aretu dēvēja arī par soul mūzikas karalieni, bet viņa lieliski pārvaldīja arī džēzu, blūzu un vēl citus mūzikas žanrus. Neminot neskaitāmās Grammy balvas un citus līdzīgus pagodinājumus vērts pieminēt, ka Aretha Franklin bija pirmā sieviete, kur 1987. gadā tika uzņemta rokenrola slavas zālē. 2005. gadā viņa saņēma ASV augstāko civilo apbalvojumu – prezidenta brīvības medaļu. Bet sākās tas viss pirms daudziem gadiem. Kādā pavisam parastā, 1956. gada dienā Detroitas pilsētas baptistu draudzē mierīgi ritēja dievkalpojums, kurš vēlāk izrādījās vēsturisks notikums. Pirmo reizi 4500 cilvēku auditorijas priekšā lūkšanu nodziedāja 14-gadīga meitene, un tā bija vietējā kora soliste Aretha Franklin.

Aretha Franklina piedzima 1942. Gadā Memfisā. Vecākus, kā zināms, neizvēlas, bet pat ja tāda iespēja būtu dota, Aretha diez vai varētu izdarīt labāku izvēli. Māte bija populāra gospeļu dziedātāja un lieliski spēlēja klavieres. Tēvs bija viens no harismātiskākajiem baptistu baznīcas garīdzniekiem. Viņam piemita ne tikai spīdošs oratoru talants, viņš pats arī lieliski dziedāja gospeļus. Teica, ka viņa balss maksā apaļu miljonu. Līdzīgu nākotni pareģoja arī Aretai, kur jau no mazām dienām dziedāja baznīcas korī un dažu gadu laikā kļuva par īstu gospeļu mūzikas fenomenu, gluži kā Mihaelī Džeksona. Tēvs vienmēr atbalstīja Aretas un arī abu viņas māsu muzikālos centienus, un māsām arī izdevās izveidot lielisku muzikālo karjeru. Viņas bija tās, kuras dziedāja pavadošo vokālu Aretas veiksmīgākajos ierakstos. Un tā katru sestdienu māsas uzstājās baznīcā un pēc tam klausījās tēva sprediķos.

Īsti dievbijīgu pieticību gan arī tā neizdevās ieaudzināt. Pirmo gospeļu ierakstu viņa veic 14 gadu vecumā, bet gadu vēlāk nācās pārtraukt gan mācības skolā, gan muzikālās nodarbības. Mātes pienākumi pirmajā vietā. 17 gadu vecumā viņa jau audzināja divus dēlus un gaidīja trešo. Bērnu tēvu vārdu gan nekad atklātībā nav nonākuši. Nepazīstams vientuļās mātes nākotne Franklin nekādi nevilināja. Bērni tika atstāti Aretas vecāka audzināšanā turpat.

Detroitā, bet viņa pati 1960. Gadā ieradās Ņujorkā. Daži izmēģinājumi ieraksti tika piesūtīti uzreiz vairākām firmām, un tie, kā par brīnumu, uzreiz patika absolūti visiem. Motown un RCA piedāvājumi tika noraidīti. No visām ierakstu firmām ausīs arī tai vislabāk skanēja vārds Columbia Records. Grūti arī bija nepadoties mistera Džona Hemonda solījumiem, kura oža uz jauniem talantiem bija vienkārši nepārspējama.

Seši gadi Kalambija paspārnē neizrādījās paši saulēnākie aretes dzīvē. Dziedātājas iesācējas loma nebija tā, par ko varētu apskaust. No viņas visu laiku mēģināja izveidot universālu popdziedātāju, bet šajā stilā Franklin jutās stipri nedroši. Pa kakli dabūja arī vidējā līmeņa vadītāji, kuriem pārmeta lieliska balss materiāla izmantošana ne pēc piederības. Neskatoties uz šīm neveiksmēm, tika izdota 10 tīri pieklājīgi albumi, kuri, lai arī tika atzīmēti aptaujas sarakstos, nekādu komerciālu veiksmi ne dziedātājai, ne ierakstu kompānijai neatnesa. 1966. gadā Aretas Franklinas kontrakts ar Kalambija Records bija beidzies. Un te pie apvāršņa parādījās jauns producents – Džerijs Vekslers. Viņš par Aretas talantu nešaubījās ne mirkli un parakstīja viņai kontraktu ar Atlantic Records. Viņa plānos bija blues albumu ieraksti. Aretē kolēģos bija nozīmēti vairāk talantīgi mūziķi, tostarp pat Eriks Kleptons. Un tad kārtīgs strīds starp dziedātājs toreizējo vīru un menedžeru Tedu Vaitu ar kādu no mūziķiem, kas risinājās uz kārtīgas iedzeršanas fona, gandrīz aizvēra Aretai studijas durvis. Vienīgā kompozīcija, kuru viņa paspēja pabeigt, bija I Never Loved a Man. Tā negaidīti izpelnījās vispārēju atzinību un pamudināja Aretu pabeigt iecerēto albumu. Un tas savukārt aizsāka Aretas Franklinas ēru soul mūzikā.

Ar mūziķu grupu arī tev bija paveicies. Pavadījums lieliski izcēla viņas balss jau tās atriecošās īpašības. Droši pamats zem kājām un iedvesmu neliku sevi gaidīt. Turpmāko 4 gadu laikā tika izlaist vēl 10 albumu. Ceļu uz Amerikas popčārtu virsotni nolīdzināja Otis Redinga dziesmas Respect cover versija, kura 67. Gadā kļuva par pirmo numuru 1 dziesmu dziedātājas karjerā.

Salīdzinot ar agrīnajiem Franklinas ierakstiem, 60. gadu otrās puses ieskaņojumi jau sakņojās rhythm and blues tradīcijās. Tām tika bagātīgi pievienots viss pārējais – blues, gospels, rocks, džess un pops. Ārēji krāšņā fasāde tikai daļai noslēp sadzīves problēmas. Ģimenes dzīve kopā ar Tedu Vaitu nebūt nebija laimīga. Un beidzot, pēc 8 gadu kopdzīves viņi izšķīrās. Dēls, Teds juniors, palika dzīvot kopā ar māti. Un tad vēl viens pārsteigums. Tanī pašā 69. Gadā par zālītes glabāšanu tika arestēts Aretas tēvs. Tas nu bija briesmīgs trieciens garīdznieka reputācijai. Visas šīs problēmas nekādi nevairoja dziedātājs optimismu. Daudz pat runāja, ka viņi meklējot mierinājumu glāzītē, bet Aretas Franklinas ieraksti joprojām liecināja, ka viņi neļauj sadzīves problēmām gūt virsroku pār darba pienākumiem.

60. Gada beigas un 70. Sākums bija laiks, kad Aretu Franklinu iepazina visa pasaule. Viņa papildināja savu diskogrāfiju ar vairākiem spēcīgiem albumiem. Ieraksti skanēja bagātīgāk un izteiksmīgāk kā lielākajai daļai tālaika soul dziedātāji. Un viens no iemesliem bija arī apbrīnojamā repertuāra daudzveidība. Pēc tam daudzos ierakstos taustiņu instruments viņa spēlēja pati. No 68. līdz 74. Gadam Aretu Franklinu nevainīgi 8 gadus pēc kārtas atstāja Grammy balvas pasniegšanas ceremoniju kā uzvarētāju. Nu un tā starp citu dāvāja dzīvību kārtējam dēlam, protams, par tēvu atkal ziņu nekādu. Ak jā, arī sadraudzējās ar baltānām pašām augšām. 70. Gadu otrajā pusē veiksmi gan vairs tik bieži dziedātājai nesmaidīja. Publikas interese par jaunajiem Aretas Franklinas ierakstiem bija kļuvusi manām vēsāk, lai gan studijā viņi strādāja tikpat nenogurstoši kā agrāk.

Jauna labs puses Aretas Franklinas biogrāfijā iezīmējās līdz ar jaunās desmitgades sākumu. 1980. Gadā viņa filmējās pie tam ļoti veiksmīgi slavenajā kinolentē The Blues Brothers. Tad nomainīja skaņu ierakstu kompāniju un tagad dziedātāju pārstāvēja Arista. Arī Grammy balvas atkal atrada ceļu pie dziedātājas. Viņa izmēģināja sadarbību ar dažādiem populāriem citu žānuru māksliniekiem. Veiksmīgi bija dueti gan ar Džordžu Bensonu, gan Džordžu Maiku. Toties Eiropas klausītājiem ļoti gāja pie sirds dziesmas Sisters are doing it for themselves, kas tika ierakstīta kopā ar mūziķiem no grupas Eurythmics.

Vajadzības gadījumā Franklin joprojām spēja pārsteigt, kā 1998. gadā Aretha Franklin spīdoši uzstājās Grammy balvas pasniegšanas ceremonijā. Viņai pēdējā brīdī bija jāizvieto neviens cits kā pats Luciano Pavarotti. Mēģinājumam tika atvēlēts tikai 8 minūtes un Aretha lieliski nodziedāja operas āriju. Es vienkārši darīju savu darbu, tā teica Franklin pēc koncerta. Dziedātājai jāmāk dziedāt pilnīgi visu. 2002. gadā žurnāls Rolling Stone speciālā izlaidumā sievietes rokmūzikā publicēja pēc redakcijas gaumes sastādītu 20. Gadsimta vērtīgāko albumu sarakstu. Protams, pirmo vietu ieņēma neviens cits kā Aretha Franklin. Nopietnas veselības problēmas dziedātājai sākās jau 2010. Gadā. Bet neraugoties uz to, viņi turpināja uzstāties līdz pat 17. Gada beigām un nākamā gada augustā devās mūžībā. Bet šīs dienas raidījums tojas izskaņai un es, Sāmsis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
1: Ar ziņām pusnaktī studijā Kātrīna Liebzere. Talsu novada doma lūgs valstī 500 000 eiro, lai varētu salabot nedēļas sākumā Lietuvas dēļ bojātās vismaz 20 ceļa posmas. Talsu novadā pārautā Dursupes Dzirnava ezera aizprostotie ūdeņi apludina arvien tālākas apkaimes. Nu jau postījumi arī Tukuma novadā. Trešdienas naktī no aplūdušajām mājām evakuēti vairāk cilvēku,

turpinās līdz brīdim, kamēr attiecīgajā izglītības programmās vēl ir pieejamas brīvas vietas. Rīgā sākti būt ar vairāku jaunu luksusforu objektu izbūvēm, lai uzlabotu satiksmes drošību un satiksmes organizāciju pilsētām. Jauna luksusforu objekts tiek izbūvēts Pārnavas un Vārnīlas krustojumā, kur ar luksusforiem aprīko esošo gājēju pārēju pie Vārnīlas un izbūvēs arī jaunu regulējumu gājēju pārēju pie Ata ielas. Tāpat jauns gājēju luksusfors tiks uzstādīts Kalpaka bulvārī un Ukrainas neatkarības ielas krustojumām. Jauna luksusforu objekta izbūve un esošo objektu modernizācija tiek veikta, lai uzlabotu satiksmes drošību, nodrošinātu drošāku gājēju kustību un efektīvāku drošības satiksmes plūsmas organizāciju. Regulējumu krustojumu un gājēju pārējais ļauj drošāk organizēt transporta līdzekļu un gājēju kustību, tās samazinot ceļu satiksmes negadījumu risku. Tālāk par notikumiem pasaulē. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar paziņoja, ka telefona sarunā ar ASV prezidenta Donalda Trumpiem, īpašajiem sūtņiem Steve Witkoff un Jared Kushneru pārunājis iespējas atjaunot diplomātiskos centienus izbeigt karu ar Krieviju. ASV vadītās sarunas par konflikta risināšanu ir apstājušās, jo Vašingtons uzmanība ir pievērsta tuvajiem austrumiem. Savukārt Krievija stingri turās pie savas prasības, lai Ukraina atdotu teritorijas. Pēc Zelenska teiktā sarunā apspriests, kā dot jaunu impulsu diplomātijai un pietuvināt taisnīgu mieru. Zelensks arī uzsvēra, ka joprojām Ukraina ir gatava mieram un abu pušu komandas turpina ciešu sadarbību. Tikmēr Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņojis, ka šodien Filipīnu galvaspilsētā Manilā tiksies ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio, lai apspriestu situāciju Ukrainā un Irānā. Meža ugunsgrēks, kas nedēļu plosās Spānijas Gvahalaras provincē, iznīcinājis aptuveni 32 tūkstoši hektāru lielas platības. Šis ugunsgrēks tādējādi kļūst par vienu no lielākajiem ugunsgrēkiem valsts nesenajā vēsturē, tā vēsta varas iestādes. Ārkārtas dienestu darbinieki izteikuši piesardzīgu optimismu, ka ugunsgrēku uz ziemeļaustrumiem no Madrides varētu izdoties savaldīt tuvākajās dienās, neskatoties to, ka šodien prognozēti spēcīgi vēji. Premjerministrs Pedro Sančes un Kastīlijas Lamančas reģiona prezidents Emilio Garcia Pache vakar tikās ar ārkārtas dienestu vadītājiem, lai apspriestu mežu ugunsgrēku. Kopš ugunsgrēka izcelšanās pagājušajā ceturtdienā cilvēki evakuēti no 34 apdzīvotām vietām un aptuveni 1200 cilvēki nogādāti drošībā. Izskan Latvijas radio ziņas pusnaktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 15 grādi, pūš dienvidrietumu vēju 2 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 75%. Nakts pirmajā pusē vietām austrumos neliels lietus, dažiet dienvidrietumos stiprs lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Vietām veidosies migla, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 12-15 grādi, daudz vietu austrumos 9-12 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks, gaisa temperatūra naktī 13-15 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti. Klāt kultūras ziņu laiks. Šis ir raidījums Kultūras Rondo. Studijā Anda Buševica. Valmieras vasaras teātra festivāls. Es neslēpšu viens no maniem mīļākajiem vasaras festivāliem. Varbūt tieši tāpēc, ka tas ir teātra festivāls. Un tas man aizpilda vasaras laikā, kad lielie teātri slēguši savu sezonu, sakrājušos teātra spēles un jaunu skatuves ideju izsalkumu. Kā ik gadu, Valmieras vasaras teātra festivāls notiek augusta sākumā, un šogad tas būs 7., 8. un 9. augusts, kad Valmieras pilsēta pārtaps vasaras teātra galvaspilsētā, un teātra skatītājiem būs iespēja atklāt jaunas teātra spēlēšanai piemērotas vietas pilsētvidē. Kultūras Rondo otrajā pusstundā. Paliksim vien turpat Valmierā. Nesen Kultūras Rondo tapa sižetu cikls Lasīt Rosme, kas iepazīstināja ar

0: lasītāju klubu dzīvi dažādās Latvijas vietās. Un šodien mēs atkārtojumā dzirdēsim Unas Zvejnieces stāstu par Valmieras lasītāju klubu.
1: Kultūras rondo.
0: Sveicu studijā Valmieras vasaras teātra festivāla direktora Reina Suhānova. Labdien!
2: Labdien!
0: Režisori Paulu Pļavnieci. Festivāla viens no tiem lielajiem notikumiem ir country mūziklas gadsimta kāzas. Es ceru, ka jūs pēc brīža vairāk par to pastāstīsiet. Labdien!
3: Labdien!
0: Un sasveicinos arī ar Kristīnu Freibergu, Latvijas kultūras akadēmijas producēšanas un mārketinga departamenta direktora. Labdien!
4: Labdien!
0: Cik noproti, jūs mums izstāstīsiet kā studenti, un šogad ne tikai no Latvijas kultūras akadēmijas, bet no visām trim Baltijas valstīm iesaistīsies festivāla notikumos.
4: Tieši tā.
0: Jau pavisam pēc īsa brīža. Sociālajos mēdījos jau mēnesi iepriekš kopš jūlijas sākuma ir sākusies tāda kā laika atskaita, regulāri publicējot informāciju par Valmieras vasaras teātra festivāla notikumiem. Iesaku ielūkoties tajā pašā Facebookā, pamazām sakrāt to informāciju par festivāla notikumiem, protams, ja jūs tas interesē un ja grasāties turp doties. Bet ceru un es vēlos sākt ar jautājumiem par teātra skatītājiem varbūt to slēpto daļu. Cik es zinu, Valmieras vasaras teātra festivāls vismaz daļai dalībnieku sāksies jau nedēļas sākumā, un es domāju, ne tikai izrādēs iesaistītos, kur droši vien rosīgi darbojas jau šobrīd, bet es zinu, ka katru gadu Valmieras vasaras teātra festivāla ietvaros notiek arī bērnu un jauniešu teātra institūta meistarklases, un šķiet, Reina, jūs par to varētu pastāstīt vairāk.
2: Jā, nu, šeit ir jāsaka, ka mūsu bērnu jauniešu programmas direktors Jānis Znotiņš pirms jau vairāk 9 gadiem tajā liktenīgajā otrajā festivāla gadā, kad tika nolemts, ka veidosim bērnu jauniešu teātra festivālu, aktualizē tādu lietu, ka domājot par bērnu jauniešu teātri ir jāpievērš uzmanība, kā mēs konkrētai vecuma grupai veidojam izrādes. Jo tā ir nu, krietna atšķirība, ja tas ir teiksim, bērns līdz 5 gadu vecuma, tad 1. 2. klase, 3. 4. Tas ir atsevišķas tēmas, kas interesē atsevišķu forma. Un bieži vien mākslinieki, jo tu mums skolās neapmāca, veido teiksim, ļoti intuitīvi, un tad mēģina teikt, nu, nezinu, būs bērniem līdz 6 gadu vecumam vai līdz 7. klasē. Bet patiesībā tam visam apakšā ir brīnišķīgas lietas, kas ir zinātniski izpētītas, līdz kuram bērnu vecumam, piemēram, ļoti interesē tieši kustība. Varbūt pat mazāk viņam interesē naratīvs un stāsts, bet tas, ja ir kustība, tas viņus aizrauj. Nu, lūk, un tā kā viena no mūsu festivāla tādām karogēm ir tas, ka teātra mākslu vajag skatīties kopā ar ģimeni, lai nu kāda viņa būtu, bet vasarā ir tā iespēja, ka var atnākt cilvēku grupā, noskatīties izrādi, pēc izrādes diskutēt par to, varbūt noskatīties vēl vienu, bērni var uzdot jautājumus vecākiem, vecāki var uzdot bērniem, nu un jā, un tad ar veselu nedēļu notiek šis institūts, mācību programma.
0: Un es saprotu, ka aicināt ir ne tikai teātra cilvēku piedalīties šajās meistarklasēs.
2: Arī šogad mums ir pirmo gadu būs arī teātra kritiķi un ir cilvēki no bibliotekām un tā programma ir veidota tā, lai viņa būtu interesanta visiem, kuri kādā veidā strādā ar bērniem. Tas vienkārši palīdz labāk izprast veidu, kā bērni uztver mākslas darbu, uztver pasauli, kas viņiem ir aktuāls, kurā konkrētajā vecuma posmā.
0: Paula Pļavniece, Reina Suhānova, jūs kā režisori esat guvuši, piedalījušies pirmkārt šajās meistarklasēs iepriekšējos gados un guvuši kaut kādas sev būtiskas atziņas?
3: Es patiesībā piedalījusies tad, kad man šķiet, tas vēl tā nesaucās, kā saucās tagad. Tas bija Rīgā un es tur ieguvu patiesībā ļoti, ļoti lielu daļu no informācijas, uz kuras es joprojām balstu savus darbus un to tieši to izglītojošo pusi, joprojām veidojot izrādes bērniem un jauniešiem. Tā kā, nu, roku liekot sirds var teikt, ka tas ir ļoti noderīgs process.
2: Paula tādā ziņā ir no pirmā eksperimentālā izlaiduma. Tas, kā visam ir pie pilota lietas, tā arī to mēs iesākām, lai būtu šī zināšanas. Jā.
0: Un ielūkojoties Valmieras vasaras teātra programmā, to var atrast festivāla mājaslapā. Es skatos, kad izrādes tiešām sāk sasniegt aizvien jaunāka auditorija. Piemēram, izrāda vēdera sajūtas.

0: interaktīvu dejas izrādi ģimenēm ar mazuļiem. Tās režisora un horeogrāfa ir Hanna Bilka Kanecka no Polijas. Un tā ir domāta ģimenēm pat ar zīdaiņiem. Kas aicina ieklausīties tajās sajūtās savā vēderā, kad tu ēdi, kas tur notiek.
1: Nu jā, tā tad Hanna ir viena no mūsu arī brīnišķīgiem sadarbības partneriem, un bērnu jauniešu teātra kontekstā viens no mūsu uzstādījumiem ir sadarboties ar ārvalstu māksliniekiem, kuriem ir liela pieredze un zināšanas. Un Hanna ir tāda, kas šobrīd starptautiski ļoti atzīta mākslinieca, kas strādā tieši ar bērnu jauniešu teātri, un protams, ka tad, kad ir runa par izrādi ar zīdaini, tad ģimenē tas lielais notikums ir tas, ka bērns skatās šo izrādi. Un lai iedrošinātu arī skatītājus, tad patiesībā tā ir droša vide, tur būs ļoti maz skatītāju katrā izrādē. Tā ir liela grīda, kas ir droša, pa kuru var rāpot, uz kuras var tecēt siekalas un viss pārējais, kas var gadīties, ja ir mazs bērns. Un uz šīs grīdas atrodas objekti un ir atmosfēra, kurā patiesībā šie paši jaunākie skatītāji piedzīvo satikšanos ar mūzikas instrumentu, ar tubu, viens ar otru. Un protams, ka stāsts vai narratīvs tādā veidā nav, bet otrs, un tas iespējams būtiskākais, stāsts notiek starp jauno vecāku, kurš ir palaidis pirmo reizi to savu mazo bērniņu tajā sprīdīša ceļā, ja? Jo kādreiz tas tā notiks un notiek arī pieaugušā dzīvē, bet te ir tas, tā iespēja pirmo reizi palaist šajā drošajā vidē. Nu lūk, un tad tur tas notikums veidojās šajā trīsstorī starp mākslas darbu, mazāko zīdaini un vecākiem, kas ir klātsoši tajā izrādē un pirmo reizi palaist viņu vienu pašu. Sastikties.
0: Kuras vecuma grupas auditorija jums kā režisoriem šķiet visinteresantākā?
1: Man visinteresantākā noteikti pašam šķiet pusaudži, jo ar to ir visgrūtāk atrast kontaktu, bet nu, te ir mani privātie izaicinājumi nākamajam gadam. Un arī festivālā patiesībā veidojot izrādes pusaudžiem vai mazajiem pusaudžiem, ir visgrūtāk atrast māksliniekus, kuri būtu ar mieru. Un tāpēc nu, ļoti liels prieks, ka ģirtšolis, kā saka, kurš sēdēs viņai blakus izrādi veido, Latvijas tāda leļu un vizuālā teātra klasiķis. Un jā, tā ir izrāda 12 plus vecumam un stāstīs par mīlestību skolas laikā, mīlestības trīsstūri. Bet tā, jā, tā ir auditorija, kur ir vērts uzrunāt, kur mums festivālā ir izdevies kādreiz uzrunāt. Un tā ir mani interesantākā.
0: Un kas interesanti, šī izrāda, kurš sēdēs viņai blakus, tiks spēlēta pie tirdzniecības centra Valleta tajā auto stāvvietā.
1: Man liekas, ka viņa tur tikai iesāksies. Tā ir izrāde, kura mums ir divas izrādes, kuras ir pastaigu izrādes. Un šī arī ir izrāde, ja, ka vasaras teātris ir tā īpatnējā lieta, kad var veidot izrādes, kuras notiek vairākās vietās. Un arī šī izrāde līdzīgi, ka jaunieši ir pietiekami kustīgi, ja, tad arī šī izrāde būs sāksies pie veikala, kas ir populāra arī Valmērā jauniešiem tikšanās vieta, un tad viņi novadīs uz patilti, kas arī ir aktuāla tikšanās vieta jauniešiem. Tā kā.
0: Mm-hmm. Nu jā, festivāls atklāja jaunas vietas, un man jāatzīstās, es Valmērā esmu diezgan bieži, bet tos Valmieras, tos romantiskos kaktiņus es esmu iepazinusi tieši pateicoties Valmieras vasaras teātra festivālam. Un man šķiet, ka arī tā terminoloģija paplašinās. Beidzot, ir normāls latvisks vārds – īpašvietas pastaiga. Piemēram, īpašvietas pastaiga – urbānās animācijas māksla Valmiera. Es saprotu, ka šo izrādi veidos nu, tāds ļoti īpašs projekts, kas nu, ir jau diezgan daudzās valstīs veidojuši līdzīgas izrādes.
1: Jā, nu, Išmēls Falki ir Somijā dzīvojošs mākslinieks, kurš izrādi veidot tieši tā kā arī saucās urbāna animācija, tātad grupa skatītāji dodās mākslinieka vadītā ceļojumā pa Karāču kaktu. Tā būs kakts un vieta arī, kas ir mākslinieciskā Valmieras vieta, kur ir mākslinieki dzīvojuši, ziemeļnieks ir bijis tur, nu, kā saka, ielas mākslinieku vārdos, un tā ir gleznājana Valmieras vieta pašā centrā, un izrāda notiek uz ceļzīmēm. Attiecīgi ceļazīmes kļūst par nosacītiem ekrāniem un tiek veiktas īslaicīgas uzlīmes uz šīs ceļazīmēm, kas un apspēlē

0: ar dažādiem papildus elementiem, tādā veidā radot aizraujošu stāstu pilsētvidē, izmantojot ceļzīmes kā ekrānu.
1: Nu, parunāsim par festivālā no jauna tapušajām izrādēm. Laikam jau tas lielais notikums ir tas country mūzikls gadsimta kāzas. Skanēs Jēkab Nīmaņa mūzika. Vienīgi izrāde sestdienas vakarā, pret to man ir vislielākie iebildumi. Un Valmieras brīvdabas estrādē un radošā komanda Paula Pļaunietis, kur ir klātesoši, Klaus Mēlis, Rudolfs Gediņš, Ances Strazda. Nu, pastāstiet, ko jau drīkst atklāt?
2: Nu, atklāt jau patiesībā drīkst diezgan daudz. Nu, jā, kā jau minējāt, Jēkabs Nīmanis sarakstījis, manuprāt, brīnišķīgu orģinālu mūziku, ko var teikt, ka tas jau man šķiet hitu potenciāls un ļoti lipīgi skaņdarbi. Tā kā tas ir jau atklājums dalībnieku apjoms, kurš ir arī diezgan grandiozs bez profesionāliem aktieriem un brīnišķīgam mūziķu sastāvā mums pievienosies. Tas kopējais skaits ap 90 cilvēki dalībnieki no pašdarbnieku kolektīviem, kas pārstāvēs visdažādākās disciplīnas, gan sporta, gan dēju, gan vokālo mākslu.
1: Man ir priekšā špikers, es nosaukšu kaut pāris no vārdiem. Rolands Čē, Sergejs Jēgers, kolosāla kombinācija. Dziedātāji no koriem Valmiera, Imanta, Baltie bērzi, BMX jaunieši, nevar pat iedomāties, deju grupas Aurum, Flash, Baltā, Līgas Saukants deju studija un hip-hop grupa Divided. Vietējo pašdarbnieku teātru kolektīvu Valmiera muiža un Turi Buru un diriģents tam visam būs Mārtiņš Klišāns.
2: Jā.
1: Un kāda ir jūsu loma, lai viss to dabūtu gatavu?
2: Nu, es esmu tajā režijas departamentā, teiksim tā.
1: Jums tie mazie dziesmu svētki ir jānovada.
2: Jā.
1: Nu, par ko būs stāsts? Par mīlu?
2: Par mīlu, kā jau kāzās. Par mīlu, par pārpratumiem, par satikšanos un apvienošanos cīņā par mīlestību, teiksim tā. Šajā iestudējumā mēs apceļosim mazliet Valmieras novadu, ceļosim uz Smilteni ar mazu līkumiņu caur alo jumpāli.
1: Kas ir tas, ko jūs šī iestudējuma tapšanā darāt pirmo reizi?
2: Tas apjoms varētu būt viens no tiem, bet tādā virzienā, kā apvienot tik dažādas pašdarbnieku kolektīvus vienā telpā un laikā, un patiesībā jā, pat tas, teiktu, tā producēšanas puse apvienojumā ar to radošo, tas droši vien ir tas lielākais izaicinājums. Un noteikti, kas man liekas jauki, ka tas tiešām notiek vienu reizi, jo tas ir kaut kāds tas brīnums vecītas efekts, un kad tas notiek, un mūziķi nāk kopā un spēlē, un aktieri mācās dziesmas, un kad tu raugies tajā un saproti, ka tas notiek, lai skatītājiem to būtu iespēja piedzīvot vienu reizi, tajā man šķiet ir kaut kas maģisks, bet tādā ļoti, patiesībā, aizkustinoši melanholiskā veidā, ka visi šie talentīgie cilvēki satiekās, lai tikai vienreiz skatītājiem to dāvātu.
1: Es tomēr ceru, jo es zinu, ka Valmieras vasaras teātra festivāla izrādes tomēr atgriežas nākamajos gados. Būs taču vēl kādas kāzas, es tā ceru.
2: Nu, jāuztais tā izrāde, jau redzēju.
0: Nu, tas jau mēs skatāmies vienmēr visu, kam ir skatītāju pieprasījums. Un tas ir atkarīgs no jums, mīļie draugi. Mēs arī esam centušies un ir vairākas izrādes, kuras tieši tā ir atgriežušās. Un mums no organizatoriskā viedokļa šis ir liels meklējums un pagrieziena punkts arī tāds. Ja mēs nosvinējām pagājušajā gadā 10 gadu jubileju, tad ir tas jautājums, kur tālāk. Un tiešām gribas, lai festivālā viena no izrādēm ir tāds liels notikums, kur tiešām var pulcēties liels skatītāju skaits un tad attiecīgi ir liels skatītāju skaits var mēģināt izveidot arī lielu šo iestudējumu, kur tiešām ir šis grandiozās lietas, gribas teikt.
1: Es iedomājos, tā kā šis festivāls ir domāts bērniem un jauniešiem, pat zīdaiņiem, viņi droši vien pēc gadiem 4 var uz to izrādi iet pilnīgi no jauna, tā viņiem ir neredzēta izrāde. Nu, es domāju, bērnu auditorijai. Bet ja runājam par to attīstību, kas tad festivālā ir jauns, pirmo reizi festivālā Baltijas students Šķūnis. Un par to mums vairāk varētu pastāstīt Kristīna Freiberga.
3: Jā, nu jāsaka, Latvijas kultūras akadēmija un Valmieras vasaras teātra festivāls draudzēs jau diezgan daudzus gadus, un students Šķūnis jau kā koncepts tiešām pastāv reizes, droši vien var precizēt, bet nu gadi gandrīz 10, nē, bet tu tam mani. Un mēs tiešām ar dažādām diplomdarbu izrādēm, viesizrādēm

0: esam viesojušies festivālā arī iepriekš. Vienu gadu mēs pat taisījām izrādi festivālā. Elmārs Seņkovs iestudēja izrādi Kristālbērni. Bet šogad mēs kāpjam ārā no tām Latvijas kurpēm un dodamies starptautiski. Un tā sākotnējā ietvera bija taisīt tādu mazu pilotprojektiņu, bet beigās kolēģiem izdevās tik jaudīgi saorganizēt, ka principā pilotprojekts jau ir gandrīz pilna mēroga projekts, kur būs pārstāvēts visas trīs Baltijas valstis. Un jā, mums būs viena viesizrāde no Latvijas kultūras akadēmijas, viena viesizrāde no Tartu Universitātes Vīlandes kultūras akadēmijas un viena Lietuvas mūzikas un teātra akadēmijas viesizrāde.
1: Es nosaukšu šīs augstskolas Tartu Universitātes Vīlandes kultūras akadēmijas studenta izrādu, kurš sapņos pirmais. No Lietuvas mūzikas un teātra akadēmijas brauks izrāde Riests, Dobšs Rējiens, Nāve. Savukārt Latvijas kultūras akadēmijas students spēlēs Magbetiņu. No šīm trim izrādēm, kas būs festivālā, jūs kādu esat redzējis, droši vien savu studentu izrādi esat.
0: Magbetiņš, protams, ir redzēts, jā, tas ir mūsu senāk, tas ir trešā kursa darbs, bet nu jau mēs varam teikt, ka Markus Bēmers, kā režisors, ir jau ceturtā kursā ar saviem kolēģiem, kursabiedriem, septiņiem aktieriem un vēl piesaistītiem māksliniekiem radošajā komandā, tad pavasarī Vagonhallē iestudēju šo izrādi un tagad rādīju šo izrādi Valmieras teatrī uz Lielā zāles skatuves, kas, protams, ir arī studentiem milzīgs notikums kaut ko tādu piedzīvot.
1: Vai varētu būt tā, ka arī šo studentu savstarpējā sastapšanās varētu, nu, viņi gal galā iepazīsies šeit Valmierā savstarpēji?
0: Tieši tā, tas jau arī ir tas lielais mērķis, kāpēc mēs šogad gribam mēģināt starptautiskā līmenī pacelt šo studentu šķūni, jo tas Baltijas konteksts, protams, skatos mākslā ir ļoti mazs mākslinieku skaits nav tik liels, un tas ir ļoti būtiski, ka viņi draudzēja savā starpā, pazīst citu citu jau no, nu, negluži no bērnu dienām, bet nu jau no skolas sola, un attiecīgi tas arī, protams, stiprinās viņu starptautisko sadarbību arī tālāk nākotnē uz priekšu.
1: Interesanti, vai šie studenti izmanto arī festivālu, nu, tās izglītības iespējas, pieminētās meistarklases, kur izskaidro, nu, kādu metodus paņēmienu piemērot katrai vecumgrupai?
2: Jā, tas mūsu pamata auditorija ir Latvijas kultūras, Latvijas mākslas akadēmijas beidzēja, bet nu, jau pēdējos gados tā geogrāfija un arī cilvēki guvušie izglītību ir arī no pilnīgi nesaistītām nozarēm, bet, protams, ka tā ir liela Tas lielais prieks, ka jauni cilvēki, kas pabeidz izglītības iestādi, saka, jā, es gribu strādāt arī ar bērnu un jauniešu teātri. Un mums, protams, kā festivāls, kurš mēģina šobrīd, mēs esam iegājuši, ja mēs agrāk visu 10 gadus veidojām vienu gadu bērniem jauniešiem, vienu gadu pieaugušajiem vairāk festivālu, tad no šī 11. Gada mēs to varam kopā. Mums vairs nebūs tādi nošķirti gadi, vienmēr būs gan pieaugušo programma, gan bērnu un jauniešu programma, jo, nu jā, cilvēki sāk teikt, ka viņiem, sevišķi tiem, kuriem ir jau tāds bariņš bērnu, piemēram, teica, ka, nu jā, bet man tas viens gads, tad mēs jau redzējām, tās iepriekšējās izrādes mums tad iztrūkst, un arī, un savukārt, tā kā cilvēki, kuriem varbūt nav interesējās bērnu jauniešu izrādes, teica, nu jā, nu, mums tad sanāk izkrīt tas gads. Nu, un tad mēs nolēmām to veidot kopā. Un tādā kontekstā, protams, ka studentu izrādes ienes to neparedzamību, un tā ir arī viena no lietām, ko mūsu auditorija ļoti mīl skatīties studentu izrādes, jo ikdienā, nu, tu nevar izsekot aiziet bieži vien, ja tu esi, kā saka, strādājuši cilvēks ar ģimeni rūpēm, kur tur vai zirgu pastā bija izrāde vai nē. Jābūt ļoti notrenētam festivālā tā iespēja noskatīties, redzēt. Un mazā lieta, ko minēja arī Kristīna, ja profesionāļi visi strādā ārtelpā dažādos pilsētas pakšos, piemēram, Rihards Zeļeznievs ar savu mākslinieku komandu veido izrādi Valmieras izrāda lūziens Valmieras gaļas kombinātā bijušajā, kurš tagad ir tukšs, ja, tad savukārt studenti dzīvo visi teātrī un piedzīvo to, kā tas ir būt profesionālajā teātrī ar skatuvēm, ar skatuvs palīdzošajiem dienestiem.
1: Mazliet ironiski tas ir, tas saucās Baltijas students čūnis, un tas čūns izrādās skaistā atjaunotā teātrēka. Bet Reini, jūs šai Valmieras vasaras teātra festivāla esat ne tikai direktors, bet arī režisors galu galā. Izrāda caurums kopā ar režisoru Elmāru Seņkovu, kas taps kurtuvē, un šai izrādē piedalās Fēru salu nacionālā teātra aktieri.
2: Nu, jā, šis ir tāda izņēmuma situācija, jo mēs tiešām ar

0: esam ar Jāni vienojušies, ka mēs paši neveidojam izrādes. Bet šī ir viesizrāde, kurai režisors ir Elmārs Senkovs un es esmu scenogrāfs, bet šī bija tā reize, ka mēs kopā esam ar šīs izrādes autori, jo izrāde nu, kaut kādā ziņā tapa no vizualitātes. Un Elmārs uzaicināja mani strādāt kopā Fēru salās. Un tur strādājot uz vietas, tā ir maza salu valsts, kuru Latvijā futbola fani sāpīgi pazīst, bet tur ir aptuveni 50 tūkstoši iedzīvotāji, un tā valsts ir apmēram tik liela, kā Valmieras novads patiesībā. Viņi ļoti salīdzinām. Un likās arī kaut kādā ziņā būtiski veidot šo kultūru apmaiņu, un tas stāsts ir vienkārši ir par saprašanos, par tiltiem, par kultūru tiltiem, un šajā reizē vienkārši sakrita, ka tā tēma, kas mums šogad ir tilti, sarunas, vienošanās starp cilvēkiem, tad jābūt šī izrāde. Un caurums ir, šis nosaukums caurums ir par caurumu komunikācijā, par caurumu, kurš visu laiku parādās. Izrāde tapa, protams, kara apstākļos, bet tāda kulminācija bija, kad pasaulē tika dota cerība un astronauti aplidoja apkārt mēnesim. Un tur bija tāds brīnišķīgi viena intervija, kurā tā viena no astronautiem teica, ka no, tu esi tajā izplatījumā un tu redzi apkārt biedējošu tūkšumu, melnu, un tad tu redzi to fantastisko oāzi, gaiši zilo brīnišķīgo zemi, uz kuras ir dzīvība un brīnums. Un tie kari tajā brīdī tur izskatās tik maziņi, bet viņi, diemžēl mums, kā saka, bojā dzīvi un diemžēl joprojām turpinās. Un tādēļ teātris savukārt ir tā vieta, kur mēģināt satikties un saprasties. Un tādēļ caurums arī mums repertuārā.
1: Jautājums Paulai un Kristīnei, jūs droši vien esat nu vismaz atstiņu iemetušas programmā. Ir kaut kas, ko jūs jau zinat, ka gribat redzēt?
2: Nu, es parasti kā jau katru gadu gribu redzēt visu, un tad vienmēr ir tas, kā to salāgot ar savu mēģinājumu grafiku un izrādēm, bet jā, nu, man droši vien svētdiena būs tā diena, kad es metīšos iekšā.
1: Ir jau kaut kas noskatīts no izrādēm?
2: Nu, tāds precīzi grafiks man vēl nav. Es tiešām to visu, ko es paspējušu, tā ir pilnīgi vienmēr, ka to, kas ir starp mēģinājumiem un izrādēm, tad...
1: Tā varētu būt laba metoda, vienkārši iet, tur kaut kas notiek.
2: Jā, tieši tā.
1: Pie valetas šķiet kaut kas spēlē par mīlu un vīlu.
2: Jā,
1: un tā.
2: Absolūti.
1: Un, Kristīne, kā jums būs varbūt mazliet vairāk brīvlaika, jeb nē?
3: Būs, jā. Un es esmu savu salikusi jau sestdienai programmu diezgan intensīvu. Obligāti jāredz caurums. Tad mans plāns ir skatīties Laipotājus, kas ir laikmetīga maska komēdija Kārļa Krūmiņa iestudējums. Protams, ka mums ļoti īpašas gaidas pret šo izrādi, ņemot vērā Kārļa Krūmiņa iepriekšējo iestudējumu Sapņotāja, kas tapa kā diplomdarba izrāde Latvijas kultūras akadēmijā. Un tad trīs no aktieriem, kas piedalījās Sapņotājos, šobrīd ir Valmieras teātra štāta aktieri un piedalīsies arī Laipotājos. Un, protams, zinot to, kādu rezonansi un ažiotāžu izraisīja Sapņotāja, tad man ir ļoti liels gaids arī par Laipotājiem. Tā kā to es noteikti gribēšu redzēt. Arī Gadsimta kāzas, protams, ir obligātais apmeklējums. Un, protams, arī nu, man tā kā, nu, negluži pienākums, bet arī tiešām ļoti liela vēlme redzēt arī kolēģi igauņu un lietuviešu izrādes. Makbetiņu es nezinu, vai skatīšos otrais, bet varbūt arī to, bet igaiņus un lietuviešu noteikti. Jā.
1: Cik jauki jūs pieskatat savus absolventus?
3: Jā, mēs tādu ļoti cītīgi sekojam līdz tam, ko viņi dara tālāk. Jā.
1: Kur būs tā Valmieras vasaras teātra festivāla, nu tā atpūtas un informācijas zona? Kādreiz viņi bija pašā pilsētas centrā?
0: Jā, šogad mēs būsim Gaujas krasta vidusskolā, kur jau piekdienā, 7. augustā, 14. notiks festivāla atklāšana. Tā ir skola, kas atrodas pašā Gaujas krastā pie izbūvējamās promenādes. Šajā skolā notiks arī izrāde saprasties Liens Šmuks režijā par saprašanos un komunikāciju ar cita veida izteikums līdzekļiem, kad nav valoda.
1: Jo šajā izrādē piedalās Valmieras Gaujas krasta vidusskolas attīstības centra jaunieši.
0: Jā. Tā, jo tā ir arī skola, kurā mācās jaunieši ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem. Un tad mēs veidojam tur sestdienā visas dienas.

0: Dienas garumā tur būs radio skatuve un topa tēkreklu darbnīca un tā būs brīvās atpūtas zona ar iespējām spēlēt galdu tenisu, badmintonu, sarunāties, šūpoties un jā, gatavoties uz izrādēm, jo liela daļa izrāžu arī būs turpat, kas saka, apkārtnē, piemēram, Pīķa dāma parādies. Agarnātris režijā, kas pašiem arī izrāda bērniem līdz sākot no 7+. Ja, un tad, tā kā,
1: jā. Man ļoti patīk, kā Valmiera pārvēršās tieši Valmieras vasaras teātra festivāla laikā. Nu, tur ir kaut kas tāds idilisks gaisā, un arī tā bērnu klātbūtne un daudzīšanās rada ļoti īpašu atmosfēru. Tātad Valmieras vasaras teātra festivāls 3 dienas augusta sākumā, 7., 8. un 9. augustā. Šodienas kultūras rondo studijas viesa festivāla direktors Rens Suhānavs. Paldies par sarunu saku arī Kristīnai Freibergai no Latvijas kultūras akadēmijas. Un režisorei Paulai Pļaunieci, kura ir līdzdarbosies sestdienas vakarā Valmieras brīvdabas estrādē skatāmajā kantrī mūziklā Gadsimta kāzas. Diemžēl, radio mēs nevaram piedāvāt nevienu skaņu darbu no šī mūzikla, es saprotu, viss vēl ir procesā.
2: Vēl ne, bet gan jau, kad drīz varēsiet.
1: Taču radio fonoteika glabā pirms 4 gadiem Valmieras vasaras teātra festivāla ietvaros notikušo citu dziesmu svētku ieraksts, jo šos svētkus translēja arī Latvijas radio 3. Klasika, kas nozīmē, ka varat uzmeklēt šo ierakstu arī radio mājaslapas arhīvā. Un šajos citu dziesmu svētkos Valmieras vasaras teātra festivālā 2022. Gadā izskanēja dažādas tādas Latvijas alternatīvās nekomerciālās muzikas dziesmas, kam festivāla kopkoris, pūtēja orķestrs piešķīra tādu patētiku un vērienu, un tā ir skaitā dziesma Vēstules Edgara Mākena aranžijā. Mums ir iespēja ar šo dziesmu atvadīties, paklausīties.

0: kultūras rondo lasa.
1: Un ja reiz mūsu saruna šodien par Valmieru, tad piedāvājam atkārtojumā noklausīties ierakstu, kas tapis mūsu kolēģei Junai Zvejniecei šī gada aprīlī viesojoties Valmieras grāmatlasītāju klubā.
2: Grāmatu kluba Valmierā lasītāji katru mēnesi tieks citā dienā. Te kopā sanākuši grāmatu mīļi, kuri lielākoties ir vecumā no 30 līdz 60 gadiem, tomēr viņu rindās ir arī 20 gadnieki, tostarp lasītāja Tīna Irkle. Dienā, kad ierodos Valmieras bibliotēkā, kopā sanākušas 10 dāmas, starp kurām ir arī kluba izveidotājs un vadītājs Sanita Resne un Ieva Jansone, starp viņām ir arī viens vīrietis. Kādas grāmatas tad šajā klubā lasa?
3: Nu, vispār mani mīļākie žanri ir spriedze un detektīvi, bet nu, reizēm arī romantiku palasu.
4: Esmu teikusi, ka man patīk tāda smaga dzīļa literatūra, nepatīk fantastika, ne īpaši patīk detektīvi. Kristīnas grāmatas, man pēdējais esmu izlasījis, man nav tā, ka es izpārstu.
5: Kristīnas esmu
4: bet nav, jā, tas nav mans žanrs.
6: Nu, man detektīvi nepatīk. Man šitas ir viens no tiem žandriem, kurš man pilnībā nu tā, ka nu nepiesaist. Man vienkārši gan pamatskola, gan vidusskola man sabojāja to žandru kā tādu vispār, bet interesi man vēl ir, ko es lasu, ir vairāk tiešām distopijas. Jo man patīk arī tas, kā viņas tiek pasniegtas, un tā kā jāturu šitie iedomi tēli, un arī tas, ka parāda šo pasauli, varbūt nedaudz citārāk nekā mēs varbūt to varētu iedomāties, bet arī tur tas elements arī par to manipulāciju, par to, kā cilvēks un sabiedrība var viegli ietekmēt.
7: Es vispār neesmu dzejas cilvēks, bet tad, kad ir dzeja tāda ritīga moderna un tāda pa pusei rupja kādreiz, tāda no dzīves, un tā man patīk, tad es labprāt lasu.
8: Tie sākumā bija tāds par detektīviem un iziešana ārpus tā, ko es kā parasti vienmēr visu psiholoģijas grāmatas lasu. Un es paņēmu vienu detektīvu, jo man detektīvu patīk, bet man patīk filmas. Domāju, vienreiz pamēģināšu grāmatu. Nē, man nepatīk grāmatu. Es nevaru sagaidīt, ka tik lēnu iet, un es nezinu, vai es lēnu lasu vai kaut kas. Nu, protams, man nekam nav daudz laika lasīt, bet nu es tā, man vajag zināt, ko beidzās. Es izlasīju beigas, es izlasīju sākumu, tad es pa vidu, man vajag ārta. Bet neko man ieinteresē, un tā es to grāmatu visu izlasīju, īsti man ļoti jauka grāmatiņa.
2: Runājot par lasīšanas paradumiem, grāmatu kluba dalībnieces ir atklājušas, ka lasīšanai var pievērsties diezgan dažādi.
9: Man patika arī tie pirmie reizē, ka viss stāstīja, kā lasa.
10: Jā.
9: Viens bez mazai uzvalda valsts cimdas atvēram, un tad ielpo to svaigo grāmatu, kad ir tikko paņemta. Viņa no bibliotekas, nē, viņam vajag to jauno grāmatu. Un tad es atceros vīram, negribēju.

0: Lai vīrs kaut ko neizdara, nedod Dievs ar to grāmatu.
1: Tas ir tiešām atceros to pirmo. No tā, kad man toreiz bija tāds šoks par tām visām interesantajām, ka, kas tur bija, kas nelas tā, nu tā kā obligāti jāizlas citur tās labas puses, lai noteiktu, vai tā grāmata ir laba vai nē. Tad tur kā, kāds teica, ka tur lasa trīs grāmatas reizē.
2: Ir lasītājs, kuras laika trūkuma dēļ paralēli lasa grāmatas un skatās filmas. Savukārt, kādas speciāli grāmatu lasa lēnām, to starp Sanita Resne.
3: Alīna bija pirmā, kas teica, ka ļoti, ļoti forša šī, cik ilgi vien cilvēki pastāv. Te tās pasakas ir, man liekas, grūti izstāstīt, cik viņas ir labas. Es esmu izlasījis kaut 6-7. Es tā pamazām lasu, lai tā grāmata tā kā ilgāk velkas.
2: Valmieras lasītājs ir pret ideju, ka grāmatu klubā visiem vienlaikus būtu jāaplūko viens drukātais darbs. Tādā gadījumā ar bibliotēkas izdevumiem visticamāk visām nepietiktu, grāmatas būtu jāpērk, bet ko tad darīt, ja grāmata pēc izlasīšanas nemaz nepatiktu? Lasītājām radušās šādas pārdomas, tieši tāpēc katrai ir iespēja atrast un izvēlēties sev tīkamāku izdevumu. Tomēr Sanita stāsta, ka mēdz gadīties, ka kāda grāmata apceļo vairākus cilvēkus.
3: Šīs bija divas no tām, ko mēs laidām par riņķi, un kurās mēs varējām laust priekšstatu par to, ka grāmatās nedrīkst neko darīt. Mēs drīkstējām. Kā Tīna teica, par vienu citu grāmatu viņā kaut kur vēl ir, man liekas, klīst apkārt, kā jēs, beidzot, kāds ir iedējis atļauj kaut ko tur darīt, un tā kāds ir pasvītrojis kaut kādus savus piltākos citādus epitetus un tā tālāk, un tepat ir divas tā kā vēstulītes ir ieliktas.
1: Tad jums ir tāds grāmatas, kas arī iet apkārt, un viss var pierakstīt kādas komentārus.
3: Jā. Es atceros, ka pirmajā pašā patreizē bija tā, ka mēs tiekām, ja bija viens vīriets, kurš teica, viņš ļoti, tur tā grāmata ir riktīgi sazīmēta, tā no vienas vietas. Bet viņa ir tik laba, ka viņš, ja grib ieteikt citam, viņš nopērk jaunu tīru un iedod lasīt, jo viņš negrib, ka ielien viņa dvēselē caur visām šīm atzīmēm. Tas bija interesanti. Un tad es, kad citreiz arī pašķirstīju, nu, ko te citi ir atzīmējuši, un tad, nu jā, tu, ja teiksim, es zinu, ka dzeltenā krāsa ir lasītājs kaut kā ciks, tad nu, es redzu, ka tas arī viņu rezonē kaut kas, jā.
2: Tomēr reizēm piezīmes iezogas arī bibliotēkas grāmatās, kuras, kā ievēroja, šajā grāmatu klubā ir īpašā cieņā. Daudzām lasītājām izlasīto darbu sarakstu bieži vien ietekmē tas, kā izdodas izstāvēt rindu pēc izdevumiem. Kamēr gaida savu kārtu, tikmēr nemitīgi tiek papildināts vēlmju saraksts, turklāt ne tikai pierakstot grāmatu nosaukumus blociņā, bet arī veidojot sarakstu digitāli.
4: Daudziem liekas jaunaklājums ir gudrīts tā mājaslapa. Un es šogad sāku centīgāk klikt uz tā.
5: Tu nepiec kaut kādu vēl citu?
6: Es mantoju Fabli arī, bet es no gudrītsā pagaidā neatsakos. Ir grāmatas, kuras Fablē nav pieejamas. Rakstās F, A, B, O, E. Un tur arī var veidot savu sarakstu tādu kā. Plus vēl arī tur ir kaut kādi citi cilvēki, kā sociālai tīkli arī priekš grāmatu lasītājiem saziņā, bet es vairāk izmantoju to funkciju, kuras varu sarakstu veidot, un man arī viņš šā ziņā sāk iepatikties. Es varu ne tikai tur kaut kādas zvaigznītes atķiksē, bet arī, teiksim, puszvaigznīti iedot, vai ceturdaļzvaigznīti iedot, vai, teiksim, novērtēt tur grāmatas valodu plus vēl vietu, tā kā kāda, man liekas, tā vieta ir tajā grāmatā aprakstīta.
1: To gudrītes laikam mēs pēkšņi uznāca bums, jo gada beigās kaut kas ielika, ka tur var dabūt statistikā, cik tas grāmatas izlasīs. Un to mums visiem bija tāds, ka es arī gribu zināt.
6: Tur gada apskatā var dabūt, pēc tam tur ir redz, cik tu izlasi un kāds tas vidējais zvaigznīšu vērtējums, un tur ir
1: tīkši.
2: Kluba tikšanās reizē ik pa brīdim piemin arī grāmatas, kas nominētas kādām balvām, tostarp Laligabai. Cik liela nozīme izvēloties lasāmo ir šādiem grāmatu sarakstiem? Ieva Jansone norāda, ka tas daļai ietekmē izvēles veikšanu.
5: Priekš manis bija tā, ka man nostrādāja tas, ka bibliotekā ir tens atsevišķi jāsauc. Tā kā tagad arī Alīna teica, ka ir atsevišķi šīm Laligabas grāmatām. Tad man arī uzrunāja, ka es biju dzirdējusi jau atsauksmes, un klusos ieraudzīju, ka viņa ir tajā stendā, un kad viņa jau, nu, nevis man bija jāplaukt un jāmeklē speciāli tieši tā grāmata, bet ka viņa tur ir, nu, tāpēc redzu, ka es viņu uzreiz tagad varu dabūt, nevis iet un speciāli meklēt.
7: Vairāk, man liekas, nominanti ir interesanti. Tas, kas tur uzvar, tas tā, bet tajos nominantos tu tā kā ieķeksē, kas tev varbūt patika.
2: Šajā tikšanās laikā gan piefiksēja, ka izskan vērtējums par vairākiem nominantiem, tostarp prozas

0: Uz darbiem Inga Sābeles mīlamo, Andris Manfeldes kosmonautu ielu, Sāras baumas plūst, virst, krist, vīst, ko latviešu valodā tulkojas Ilmārs Šlāpiņs, tāpat aplūko darbu, ko kāda kluba dalībniece lasa kopā ar bērniem, Ivara Štenberga Ams. Lielākoties izvēle par lasāmo tomēr balstās savstarpējos ieteikumos.
1: Ko darīt tādā gadījumā, ja kāds, piemēram, atnes grāmatu un nokritizē?
2: Mums ir bijušas kaut kādas grāmatas, kur viens saka, ka patīk, otrs saka, ka nepatīk. Mums ir bijis tā, un tad varbūt trešais grib pamēģināt. Kur tev nebija tā, ka viens? Tas bija par to, ko es teicu, jā, ka dažreiz ir tā, ka tu las, un beigās tev nu, ir tik laba grāmata un uzraksts tik slikti nobeigumu, ka gribas noturzināt to grāmatu. Dažreiz tā ir, jā.
3: Laikam tas bišķi psiholoģi strādā, ka saka, šito nelasi vai ko, jo es nopirku izsmalcināta gaļa, man liekas, no tava ieteikuma, ka viņa ir tur šausmīga un tā, un jo tu vajagas tāds, ka viņa šausmīgāk liekas, bet nu jā, tas kaut kāds urdošs, kas tur ir.
0: Gan kritizētās, gan izslavētās grāmatas pēc katras tikšanās reizes apkopo sarakstā, ko publicē gan sociālajā tīklā Instagram, gan grāmatu kluba WhatsApp čatā, kurā ir gan lasītāji, kuri aktīvi apmeklē tikšanās reizes, gan tie, kuras mēs iedvesmu citu atsauksmēs, paliekot lasīt savā nodabā.
4: Tie, kas ir tie klusie vērotāji, viņi arī nu, tā kā no tā motivējās, jo viņi tikai vienmēr apskata arī cītīgi to, ko mēs esam lasījuši, ko mēs esam apsprieduši tā, un tad viņi nu, tā kā ir tie klusie, viņi arī tā kā nesadūšojas atnākt šeit un pastāstīt kaut ko, bet mēs jau arī vienmēr esam teikuši, ka nav vienmēr arī jāstāst, nu jāstāst, var arī vienkārši piedalīties un paklausīties, mums ir arī bijis tā, ka kāds atnāk un pasaka, ka šodien es negribu runāt, nu vai tā.
1: Es saprotu, ka tajā čatā ir daudz lasītāju.
5: 92 laika.
1: Jā, bet cik daudzi tad nāk arī šeit klātienē lasa?
5: Nu, ja tā mainās.
4: 10-15 ir tādi visaktīvākie.
3: Jā, nu līdz 20-25 atkarībā un tā kā tiek, jā. Jo noteikti ļoti daudz ir no novada. Un tagad novadā pašiem viņiem taisās šur tur rūjienās, trenčos ir
1: masalaca,
3: tad iemēr. Ētāk braukt uz to salu, nekā uz pilsētu 6. Vakarā pēc darba un tā tālāk.
0: Ir gan kāds risinājums. Katru mēnesi ir iespēja apmeklēt arī attālinātas grāmatu kluba sapulces. Tur pievienojas arī divas lasītājas no Balviem, viena no Ventspils.
3: Tas tāds online tāds mājas dīvāna variants, kad īsam mēs tiešām praktiski 2,5-3 stundas aizpulsam sarunās, jo tad nekur nav jāsteidzis, nekur nav jāskrien.
0: Lasītāji tieks arī ārpus ierastajām kluba tikšanās reizēm. Pagājušajā vasarā ar dažādām aktivitātēm, tostarp diskusijām, grāmatu klubs Valmierā svinēja lasīšanas svētkus. Tajos piedalījās ne tikai kluba biedri. Tāpat kluba dalībnieki kultūru iepazīst plašāk, dodoties ekskursijās.
3: Paralēli noteikti mums jau otrais bingo ir aizstartējis, nu, ka lasa, un tad daudziem ļoti patīk, tiešām ļoti patīk, jo bibliotēka ir bingo, un arī mēs, nu, tā kā neliekam kopā, bet, nu, atsevišķi liet, un gaida, un lasa, un tā, un kas mums bija decembrī, tas adventas kalendārs, tad bija 4 uzdevumi jāizpilda.
1: Mēs visiem ļoti patīk, jā. Tas kopā lasīšanas.
3: Kopā lasīšanas.
2: Jā, tas cits sarakstāt, tad
3: jā, kad mēs gājām uz kafēnīcu, akustikas kafēnīcu, teātra kafēnīcu, un vienkārši klusu 45 minūtes, laikam lasījām.
0: Savukārt šīs nedēļas beigās būs nometne, no piekdienas vakara līdz pēc svētdienas rītam, kluba biedri skatīsies filmas, pārunās izlasītās grāmatas, kā arī lasīs kopā.
1: Kā ar jums, kāpēc jūs nākat šeit?
6: Mums kā bibliotekāriem šis viss ir vērtīgi, jo mēs nevaram izlasīt pilnīgi visu, lai varētu ieteikt lasītājiem. Te mums jāviet, tas ir vismaz 10 grāmatas, kuras mēs varam ko jau pastāstīt. Varam pastāstīt, ka šī bija laba šajā grāmatā, šo nav tik laba, šo vispār gribas sādīt. Tas mums kā bibliotekāriem vajag ļoti palīdz, jo mums ir kaut kādi savi mīļākie žanri. Bet te mēs varam nekur iekāpt citos žanros un ieteikt arī kaut ko citu lasītājiem.
3: Te ir tas, ka arī dzīves cilvēks stāsta, kas nav tas varbūt tas, kas varbūt jā, kaut kur izlasa atsauksmī vai izlasas grāmatas vāka, bet man ir arī reizes, kad liekas, ka, teiksim, es parādu vārku un varbūt šī nebūs mana grāmata un tā, bet tad, kad cilvēks stāsta, ir tas vajag, ka šī to arī grib lasīt tikai tāpēc, ka tik interesanti. Gribas un tā nodot tam otram, ka ja tīpaši, ka tu pats izlasīs riktīgi pošu grāmatu un gribas, lai viņu visi izlasa.

0: Nu, tas hypes un par to grāmatu, jā, tas ir tā arī forši. Tāpēc izsmalcinātā gaļa man ir.
1: Jā, bet man liekas, ka arī ne tikai grāmatas, bet arī tā, nu, tā kopējā komunikācija un tas, kas mums ir izveidojies, man liekas, abas mūsu galvenās meitenes ir vienkārši superīgas. Un man liekas, ka, nu, piemēram, Saniča šodien tur saka, kuras grāmatas viņai tur radīja tādu nelasīšanas periodu. Tas ir viens no manām mīļākām grāmatām. Kā mēs vispār varam šitā draudzēties? Tas ir. Mēs tiešām esam ļoti dažādi. Un tā kā Beāta, piemēram, par šo grāmatu, viņa izlasīja šo grāmatu, visi viņi vairs neko citu nevar paņemt rokā. Nu, man liekas, tā.
2: Lasīšanas veicināšana, jā, tagad ir ļoti milzīgs bums, nu, skaidrs, ka to vajag, bet viss ir, visas programmas, kaut kādas valstiskās un atbalsta, un viss kaut kas tas ir tendēts uz bērniem un jauniešiem, kas ir normāli, bet, nu, šeit tas mērķis ir pieaugušie, un mēs arī no bibliotēkas puses ārkārtīgi gribam tieši tos pieaugušos stiprināt, lai, nu, tad, kad tu kā pieaugušais lasi un rādi ka saviem bērniem un jauniešiem, ka tu lasi, tas jau ir tas vislielākais iespējas. Nekas tur nevienmēr no ārpuses būs tas dzinuls, bet tieši mājās redzēt, ka tava mamma vai tēca aiziet uz to klubiņu un viņa lasa un viņa čupiņu un pēc tam stāstu un vēl kaut ko tā kā. Tas vienkārši ir, nu, nenormāli forši, ka mums vispār tāds ir šeit tāds klubiņš.
3: Tāpat kā dzirdējāt sarunu ar grāmatu kluba Valmierā izveidotājām un vadītājām Ievu Jansonu un Sanitu Resni, Valmieras integrētās bibliotēkas darbiniekiem, kuri brīvo laiku arī pavada pārunājot izlasītos darbus, kā arī citiem kluba lasītājiem.
4: Ar šo raidījumu kultūras rondo arī izskan tā producenta Marijona Baltkalne, mūzikas redaktors Ansis Pavasars, pie skaņu pults bija Ernests Valts Fjodorovs un ar jums sarunājās Anda Buševica. Rītdienas raidījumā iepazīstināsim ar diviem atdzejas krājumiem, īru dzejnieka Šeimusa Hīnī krājumu 100 dzejoļi un Ocean Vonga nakts debesīs šaucas brūces. Un rītdienas kultūras rondo studijā viesosies Ivars Šteinbergs un Ieva Lešīns. Bet atvadīties es vēlos ar ziņu par Rojas kino mākslas un muzikas festivālu, kas notika šajā nedēļas nogalē Rojā. Festivāla kulminācija plānot sestdienas vakarā 9:00 Rojas pludmalē, kur uzstāsies trio Jūk, un tam sekos spēlfilma tīklā TTT leģendas dzimšana. Es nezinu, kurš skaņdarbs Rojā spēlēs grupa Jūk. Es izvēlējos skaņdarbu Arlekīns. Man liekas, ka šai dziesmā ir tā sajūta, ka tu vasarā sēdi pie jūras, nolaižās vakars, un mākoņi izspēlē iztēles drāmu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Katrīne Liemzere. Amerikas Savienotās valsts vakar paziņoja par vienošanos ar Saudarābiju, kas paredz civilās kodolenerģijas programmas izveidi Persijas līča valstī. Vašingtona uzsver, ka vienošanās iet ar kodolieroču neizplatīšanas drošības garantijas. Vienošanās noslēgt laikā, kad ASV turpina karu ar Irānu, kas daļēji sākās Vašingtonas bažu dēļ par Teherānas kodola programmu. Šis jautājums joprojām ir viens no galvenajiem domstarpību punktiem pašlaik apturētajās sarunās starp abām valstīm. Vienošanās parakstīja ASV enerģētikas ministrs Kriss Raits un Saudarābijas enerģētikas ministrs princis Abdulaziz bin Salmans, tā paziņo ASV enerģētikas ministrija. Vienošanās vēl tiks izskatīta ASV kongresā, taču maz ticams, ka republikāņu kontrolētais likumdevējs kavēs tās īstenošanu. Eiropas Savienības valstu vēstnieki vakar sanāksmē nespēja vienoties par sankciju pastiprināšanu Krievijai, un diskusijas tiks turpinātas šodien. 21. Sankciju pakete paredz pastiprināt ierobežojumus naftas un gāzes

nozarē, kā arī finanšu jomā un visstingrāk pret to iebilst Grieķija. Tajā ir paredzēta ierobežojuma arī zivju importam un vīzu izsniegšanai Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara veterāniem. Jaunajā sankciju paketē ietver kara laikā lielāko sankciju.

rodas cietumā Bruklinā, Ņujorkā. Maduro un viņas sieva 3. janvārī ASV militārās operācijas gaitā tika nolaupīti un izvesti no valsts. Viņi tiek apsūdzēti narkotiku kontrabandā un ieroču nelikumīgā glabāšanā. Kongo Demokrātiskajā republikā ar ebolas vīrusu miruši maz 999 cilvēki. Tā liecina jaunākie publiskotie oficiālie dati. Kongo Demokrātiskās republikas veselības ministrijas jaunākā informācija liecina, ka šobrīd apstiprināti 2473 inficēšanās gadījumi ar ebolas vīrusu. Parīzē Luvras Apollo galerijā vakar pirmo reizi kopš pagājušā gada skandalozās zādzības atkal atvērta apmeklētājiem. Taču galerijā vairs nav aplūkojamas kolekcijas un dārglietas, kas tajā bija izstādīts pirms zādzības. Pēc zādzības Luvrā uzstādīts arī jaunas drošības sistēmas un novērošanas kameras. Pagājušā gada 19. oktobrī Maskā stērpti noziedznieki gaišā dienas laikā ielauzās Luvrā un nozaga 9 eksponātus no imperatoru kolekcijas, tajā skaitā Napoleonam un viņa sievai Žozefīnai piedrošās rotas lietas. Tālāk par notikumiem pašmājās. Šobrīd tieši militārie draudi no Krievijas nav novērojami, taču sabiedrībai ir jābūt modrai, tā vakar žurnālistiem sacīja valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš akcentēja, ka NATO un Eiropas Savienības dalībvalstis regulāri apmainās ar dažādu veidu informāciju, arī analītisko un izlūku informāciju. Viņš arī aicināja ir izpratni izturēties situācijās, ka ne par visu iespējams uzreiz sniegt informāciju. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Valmierā nedēļas nogalē notiks Latvijas čempionāts vieglatlētikā. Tajā dalību apstiprināšu arī vairāki pieredzējuši bagāti sportisti. Dalībnieku sarakstā atrodam arī Gunta Vaičulas vārds, kurā aizdītajā nedēļā pēc 2 gadu pātraukuma atgriezusies sacensību apritē. Tā gan nav atgriešanās tieši pretēji pieredzējusi Vaičulas sev apsolījusi, ka karjeru beigs stadionā nevis ārpus tā. Tā Latvijas radio pauda sportistē. Izskan Latvijas radioziņas vienos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 15 grādi, pūš rietumu vēju 2 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 81%. Nakts pirmajā pusē vietām austrumos un nakts otrajā pusē rietumos lietus, dažviet dienvidā rietumos stiprs lietus un arī iespējams pērkona negaiss. Vietā veidosies migla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī 12-15 grādi, daudz vietā austrumos 9-12 grādi. Rīgā gaisa temperatūra naktī būs 13-15 grādi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Katrīna Liebzere. Talsu novada doma lūks valstī 500 000 eiro, lai varētu salabot nedēļas sākumā Lietuvas dēļ bojātos maz 20 ceļa posmus. Talsu novada pārautā dursu pēc Dzirnava ezera aizsprosta ūdeņi apludina arvien vairāk tālākās apkaimes. Nu jau postiem arī ir tukuma novadām. Trešdienas naktī no aplūdušajā mājām evakuēti vairāk cilvēki un suns. Tikmēr šodien tiks sasaukt atbildīgās saimes komisijas ārkārtas sēde. Tajā piedalīsies ministru pārstāvji, uzņēma Latvijas valsts ceļa eksperti un Talsu novada vadībā. Šobrīd tieši militāri draudi no Krievijas nav novērojami, taču sabiedrībā ir jābūt modrai. Tā vakar žurnālistiem sacīja valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš akcentēja, ka NATO un Eiropas Savienības dalībvalstis regulāri apmainās ar dažādu veidu informāciju, arī analītisko un izlūku informāciju. Viņš aicināja arī izpratni izturēties situācijās, kad ne par visu iespējams uzreiz sniegt informāciju. Sarūkot skolēnu skaitam pēc 75 gadu ilgas vēstures šogad beigs pastāvēt Priekulas vidusskola. Tagad Lietuvas pierobežas pilsētās varēs iegūt tikai pamatskolas izglītību, bet vidusskola saglabāsies Vaiņodē. Kopumā lielākajā Latvijas novadā Dienvidu Kurzemē turpinās darboties 5 vidusskolas, bet vairākas skolas saglabāts ar mazāku skolēnu skaitu, lai nodrošinātu izglītības pieejamību. Priekulas vidusskolā 12. klasi šogad pabeidz tikai 4 absolventi, 9. klasi 28 bērni. Tālāk par notikumiem pasaulē. Itālijas ugunsdzēsēji cīnās ar 10 savvaļas ugunsgrēku Sicīlijas salā, kur vienā ugunsgrēka dēļ tika evakuēta klīnika. Sicīlijā gaisa temperatūra pārsniedz 40 grādus pēc Celsija un karstā vēja brāzmas uzkurnās.

nes savvaļas ugunsgrēkus, kur tur plosās jau vairākas dienas. Vakar tika ziņots par 344 savvaļas ugunsgrēkiem, no kuriem apmēram 50 vēl nav iestivies ierobežot, tā paziņoja Sicīlijas reģiona prezidents Renato Skifani.

0: telefona sarunā ar ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņiem Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru pārnēs iespējas atjaunot diplomātiskos centienos izbeigt karu ar Krieviju. ASV vadītās sarunas par konflikta risināšanu ir apstājušās, jo Vašingtons uzmanība ir pievērsta tuvajiem austrumiem. Savukārt Krievija stingri turās pie savas prasības, lai Ukrainā dotu teritorijas. Pēc Zelenska teiktās sarunās apspriests, kā dotu jaunu impulstu diplomātijai un pietuvināt taisnīgu mieru, viņš uzsvēra, ka Ukraiņa joprojām ir gatava mieram un abu pušu komandas turpina ciešu sadarbību. Tikmēr Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņoja, ka šodien Filipīnu galvaspilsētā Manilā tiksies ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio, lai apspriestu situāciju Ukrainā, kā arī Irānā. Bijušais Venecuēlas prezidents Nikoloso Maduro un viņas sievas Filīcijas Floresas tiesas procesa ASV sāksies nākamajā gadā 1. jūnijā. Tā vakar nolēma tiesnes Alvins Hellerstīns. Eksprezidents un bijusī pirmā lēdī jau vairāk nekā 7 mēnešus atrodas cietumā Bruklinā, Ņujorkā. Maduro un viņa sieva 3. janvārī ASV militārās operācijas gaitā tika nolaupīti un izvesti no valsts. Viņi tiek apsūdzēti par narkotiku kontrabandu un ieroču nelikumīgu saglabāšanu. Izskan Latvijas radio ziņas 2. naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 15 grādi, pūš dienvidrietumu vēju 2 metru sekundē, relatīvais gaisa mitrums 83%. Nakts pirmajā pusē vietām austrumos un nakts otrajā pusē rietumos lietus, dažviet dienvidrietumos stipras lietas un iespējams arī pērkona negaiss. Vietām veidosies migla, putīs, lēns vējš un gaisa temperatūra naktī 12-15 grādi, daudzviet austrumos 9-12 grādi.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Ir vasara un daudz bērnu šobrīd dzīvojas pa laukiem, pie omītēm. Un bērnu dārzi plāno vai jau ir devušies brīvdienās, un varbūt tieši tāpēc ir laiks sarunai par tēmām, kuras reizēm vēlamies novelt uz izglītības iestāžu pleciem. Neslēpšu, ka arī pats kādos brīžos esmu paļāvies, ka manus bērnus par kārtīgiem sabiedrības locekļiem izaucinās pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās. Nu labi, nav jau tik traki, bet tomēr. Tajā, kā savu atvasi audzināt, taču ir tik daudz ceļu. Īpaši jau lielākās pilsētās pašvaldību un privātās izglītības iestādes, māja audzināšana, augļu pakalpojumi, galu galā vēl arī tālmācība. Vecāki mēdz apjukt, jo katrs taču vēlamies savam bērnam ļaut iet to izglītības ceļu, kas tam būs visvērtīgākais. Nu vai arī atdarināt savu pieredzi. Kādas ir pieejas bērnu audzināšanā un kāpēc vārdu Montessori dzirdam arvien biežāk? Laiks sarunai par vēlmi veidot drošu un cieņpilnu pirmsskolas vidi Pērļu mājā un vajadzību iesaistīties Latvijas Montessori asociācijas vadībā ar Zani Baltgaili. Sveiki, Zani!
3: Sveiki! Patiesi priekšēt būt.
2: Man niezmēli paveicāt, kāpēc Pērļu mājas mājaslapā ir izcelts tieši šāds formulējums. Droša, cieņpilna un profesionāla pirmsskolas vide, jo par drošību un par profesionālitāti es saprotu, bet tas vārds cieņpilna un tieši runājot par bērniem man ļoti uzrunā. Un kā tas, kā jūs to jau paskaidrojat?
3: Droši vien tas ir saistīts ar to individualitāti, kā mēs raugāmies uz katru bērnu, un tā ir šī ta cieņa. Bet es gribu, lai mēs nepārprotam šo konceptu tā kopumā. Tas nenozīmē to, ka mēs cienām jebkuru bērna izdarību, jā, ārpus kaut kādām robežām kārtas un tā tālāk, bet ka mēs cienām to viņa individuālo ceļu, kuru viņš iet. Mēs nevaram nekādā mērā pateikt, ka ja es esmu uzrakstījusi plānu, kur oktobra otrdienā es tagad visiem bērniem mācīšu burtiņu A, ja, ka tas kaut kādā veidā būs tāds cieņpilns process attiecībā uz izglītību, tāpēc, ka daži no tiem bērniem līdz šim burtam nebūs nonākuši, dažiem nebūs interesanti un tā tālāk un tā joprojām. Un es to cieņpilnu saprotu ar to, ka mēs sekojam tai katru bērnu individuālajai attīstībai. Tā ir tā cieņa.
2: Nu, līdzīgi, ja visi arī to nolasīju.
3: Aha.
2: Es ticu, ka darbs pirms skolas.

0: izglītības iestādes organizēšanā un vadīšanā, gan arī Latvijas Montessori asociācijas vadīšanā, nu tur darbu pietiek, vai paliek laiks meklēt kaut ko jaunu, jo izglītība nepārtraukti mainās, vai pietiek laika tam jaunā uzsūkšanai?
1: Tu zini, jā, un tam ir viena atslēga, kuru es esmu salīdzinoši nesen atradusi. Es esmu sākusi uzticēties cilvēkiem, arvien vairāk, ka es neesmu vienīgā vissuperzinošākā, visvarošākā visā pasaulē, arī savā pērļmājā tai skaitā, arī asociācijā, un uzticēt darbus, veidot komandu ap sevi, un tas man ir bijis tāds salīdzinoši grūts ceļš, jo man patīk tā
0: vadīt,
1: ka viss ir tāpēc, tā manuprāt, bet arvien vairāk un vairāk uzticoties cilvēkiem, reizēm arī klupot, krītot, triviāli sakot, aplaužoties kaut kādos brīžos. Bet tomēr es nonākusi pie tā, ka tā komandas veidošana ir brīnišķīga lieta. Un es esmu atradusi, man šķiet šobrīd tādu zelta vidusceļu. Ka tu tā kā nevis pilnībā visu esi nodevis citu rokās, kas arī tāds periods ir bijis attiecībā uz vadību. Bet ka es daļai nododu un daļai tomēr es sekoju līdz skatos un uzturu dzīvu šo te saiknes ar to. Un tas man paver iespējas, jā, arī citiem kaut kādiem meklējumiem ceļiem un to, ko es citu lietu gribu darīt.
0: Es jau bažījos, ka tu teiksi, jo vairāk dara, jo vairāk var izdarīt.
1: O, nē. Tajās kurpēs es esmu bijusi, bet tas nav ilgtermiņa risinājums. To var darīt tādā uzrāvienā, kad ir nepieciešams kaut kādas lietas tādā sadarīt ar tādu jaudu kaut kādu, bet ilgtermiņā tas nav iespējams, jo cilvēks vienkārši sevi tā kā, nu tāds sērkociņš, tu dedzini sevi kaut kādu.
0: Bet es jau te ieminējos par tā jaunā apgūšanu, tās izmaiņas, nu ir gan sabiedrībā, gan tajā kādi bērni. Šobrīd nonāk izglītības iestādēs, gan tajā, kā mēs to izglītības procesu vadām. Ir kaut kādi īpaši akcenti, kas tieši pēdējiem gadiem ir raksturīgi, kas ir pamainījies izglītībā? Īpaši pirms skolas izglītībā.
1: Labi, nu... Tā, ja mēs tā īpaši par pirmskolas izglītību, tad skaidrs, ka visur ir tā ienākošā digitalizācija un visu, ko mēs ar to saprotam. Bet kāreiz pirmskolas izglītībā viņai nevajadzētu ienākt. Ir neskaitām zinātniska pētījuma pierādījuma par tam, ka tā digitālās pratības atnāks vēlāk. Ja, kad sākumā bērns mācās sensori motori, tas saistīts ar smadziņu darbību attīstību un visām šīm lietām, un viņam akurāt ekrāni nav vispār nav vajadzīgi. Ja, līdz ar to es atkal esmu trusītiņu no otras puses, kad nevajag jau noritā ļoti mums vilkt iekšā to, kas nav vajadzīgs. Nu, tomēr tas cilvēks piedzimst un viņš attīstās pēc zināmas schēmas, ja mēs tā varam teikt. Jā, viņi ir citādi, mūsu dienbērni ir citādi, bet viņus citādus veido vide, kurā viņi aug.
0: Un izglītībā mēs tiekam līdz tam?
1: Nē,
0: mēs...
1: pilnīgi noteikti nē. Es to pēc saviem bērniem redzu, man meitām ir 14 un 17 gadu nu jau. Viņas ir beigušas sesto klasi, jā, man arī skolā un tā, bet pēc tam aizgājušas klasiskajā izglītības plūsmā. Es tagad negribu tāds kritizētājs, jā, bet nu, mēs noteikti netiekam tam līdzi. Jā, tas ir mums vēl joprojām. Es vakardien, ne, bet aizakar es skatījos, meitai ir daļliteratūras saraksts uz vasaru obligātā literatūras 8. klasi, un tur ir 1977. gada grāmatas, kuras es nevaru nevienā grāmatnīcā dabūt, neko nerunājot par pašu mācību procesu.
0: Nu, labi, es pieļauju arī to, es no paudzes, kurai universitātē iespējams arī lasīju no 53. gada grāmatas, kaut ko, ko mēs sen vairs, nu, par materiāliem, kurus mēs vairs nepazīstam un kuri vairs netika lietoti. Bet vai pats dalījums šobrīd, tas brīdis, kurā bērniem jānonāk pirmskolas izglītības iestādē, kad jānonāk sākumskolā un tālāk jau vidējā izglītība, vai tas vecuma dalījums joprojām atbilst tai realitātei? Jo mēs esam tur pat tiem 6-7 gadiem strīdējušies.
1: Es uzskatu, ka viņš joprojām strīdīgs jautājums, un viņam tādam ir jābūt. Respektīvi, to es gribu teikt, ka tas ir atkarīgs ļoti no katra bērna, un mums šeit šim te logam iespēja ir jāpastāv, jo es jau minēju, man pašai ir divas meitas, es godīgi tā pasaka. Vien sešos gados īstenībā bija gatavietas,

0: skolu, otrai tas brēdums nāca vēlāk. Un tas ir pilnīgi normāli. Ilgtermiņā par tiem bērniem tas neliecina neko, viņas abas divas izaugs, visas brīnišķīgi, viss kārtībā. Bet šis tad trauslais posms, kad noteikti tā personības pamatu, tā smadzeņa patiesībā veidošanās ir ļoti individuāls katram cilvēkam. Un tu nevar visus sešgadnieks vai pateikt, visi sešos gados ir gatavi visos septiņos.
1: Bet kuram būtu jāuzņemās īstā atbildība pateikt, ka ies sešos vai septiņos skola, no izglītības iestādē vai vecākam?
0: Iestādē.
1: Jo iestāde redz tos procesus, kurus vecāks var arī neredzēt un nesaprast.
0: Jā, un arī, nu būsim reāli. Mēs jau kā vecāki reizēm gribam ilgāk bērndāzā vai gribam ātrāk skolā, ja tas ir tāds arī mūsu gribas jautājums. Es atzīšos, es savu Emīliju vecāko meitu, es viņu paturēju ilgāk bērndārzā pie sevis, ko gan teorētas, ka viņa būtu bijis gatava skolai tikai tāpēc, ka pie mamītes un viss forši, vai ne? Bet vai tas bija labāk tieši viņas attīstība, vai man ir tev grūti pateikt?
1: Nu, es domāju, ka tur jau ir tiešām pragmatiski reizēm tie lēmumi, jā, zinot, cik bērns pavadīja ilgāk bērndārzā un cik pavadīs skolā un kur tas būs un pieņem lēmumu tāpēc, ka ērtāk vecākiem saglabāt to kādu dzīves ritmu.
0: Jā, tad es ļoti iesaku uzticēties. Nu, tā ir
1: izglītības iestādē. Un tā, kur ar bērnu ir strādājusi?
0: Noteikti. Nevis skolai, kura
1: gribēs dodiet tik šurpu. Jā.
0: Absolūti, jā. Nu, tā kā viņi redzēs un zinās šīs lietas.
1: Tad, kad es tev palūdzu izvēlēties trīs dziesmas, ar kurām ilustrēt šo raidījumu, pirmā no tām ir Klusi klausos Adolfs Skulte. Tev ir kaut kas īpašs par šo dziesmu sakāms? Ar to, ka tu ciet korī, mēs uzzināsim vēlāk.
0: Tas ir arī saistīts īstenībā ar šo dziesmu. Man mīļā dirģenta Marta pirms vairākiem gadiem bija koncertu programma. Un mēs gatavojāmies un viņi iepazīstināja ar šo dziesmu. Un kopš tā laika tā ir palikusi tāda man pati aizkustinošākā un mīļākā kora dziesma, gan klausoties, gan to arī izpildot.
1: Noklausāmies.

0: viena no Latvijas kora mūzikas skaistajām dziesmām Adolfs Kultis, Klusi klausos. Un šādu dziesmu savai sarunai monopolā izvēlējusies Pērļu mājas Montesori pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja, Montesori asociācijas Latvijā vadītāja Zane Baltgaile. Zane, bet tu savu bērnību pirmsskolas vecuma bērnību atceries?
1: Jā, īstenībā. Jā, bet droši vien tās pēdējos pirmsskolas gadus. Manā laikā vēl bija tā, ka es arī pirmo klasi gāju bērnu dārzā. Es vispār savu 18 dzīves gadus esmu Gulbenē dzīvojis. Un mans bērnu dārs bija, nu teiksim tā, pāri pagalmam. Un tie bija tādi jauki laiki.
0: Tas, ko tu saki, nu, Gulbene, tā tad jau salīdzinoši mazāka pilsēta, visi viens otru pazīst. Tu biji kautrīgais bērns vai tāds, tomēr tas, kurš vāra podus priekš audzinātājām, kā mēs to laiku saucām?
1: Zin kā, es biju tas bērns, kurš, nē, man šķiet, ka es biju tāds vidusmērs, bet neskāpēc kaut kādas viedokli par kaut kādām lietām, tēmām vai kaut ko mēdz prasīt man. Un tad gan es iekūlos. Kādās varbūt situācijās, ja manas tās domas vai redzējums nesaskanēja ar to vispār pieņemto. Un tas kā likums parasti arī nesaskanēja. Un tas man iespējams dzīvē ir iemācījis tādu, nu, es nedomāju tādu pozitīvo lietu, bet tāds būt piesardzīgai. Tajā, ko es saku, ko es runāju, ka es izsakos, patiesībā varbūt tikai kaut kādus pēdējos gadus es sajūtu sevī to tādu pamatu un stabilitāti vairāk, jo es esmu ieklausies, nu tiešām tā.

0: Es nerakāšos tagad tādā ļoti lielā dziļumā, bet nepatikšanās tikai tāpēc, ka man ir pavaicāts viedoklis, un viņš nav
1: derējis.
0: Jā,
1: un kā ir vēlāk skolas laikā, tad arī vēl Gulbenē?
0: Jā, es pabeidzu Gulbenes ģimnāziju.
1: Un tur visi pulciņi un mākslas skolas un kori?
0: Mākslas skola pabeidzas, labi, šis tāds varbūt dejas un viss, ko ir tāds pārsteidzošākais, varbūt varētu būt, es esmu karatiste izbīts.
1: Arī tāda pulciņa?
0: Arī tāda pulciņa. Man atlika vien laikam nokārtot vienu eksāmenu, tur man būtu melnā josta karatē, ar ko es varētu šausmīgi lepoties. Nu, nē, es neesmu ārpus skolas, pēc tam to viņš darīju.
1: Bet Kimeno vēl kaut kur stāv? Nedarētu vairs.
0: Nē, bet tas ir šīs mazāk, tomēr es nezinu, kurš palika, bet nē, nav vairs, bet bija.
1: Bet tāda sporta, nu, sauksim to par sportu, tā ir sporta veids. Tāda sporta pieredze taču arī nu, savu disciplīnu iemāca.
0: Noteikti. Es arī basketbolu spēlēju tādā sākuma skolas posmā. Es atceros, mēs pat braucām uz nometnēm. Nu, tā kā es, mans augums īsais un basketbols ir kā tāds nesavienojums lietas. Bet mani vecvecāki bija cieši saistīti ar Gulbenes sporta skolu, un kaut kā tur tas viss tā sanāca. Neskatoties to, ka es bastoju sporta stundas pirmajās klasēs, bet uz visādiem pulciņiem es gāju.
1: Bet kā tu domā no tā laika, kad tu pieaudz no skolas laika? Ir kaut kādas lietas, kuras tevi izveido par to cilvēku, kurš nu, darīs to, ko tu dari šobrīd?
0: Pilnīgi noteikti.
1: Bet kas ir tas, kā mēs varam to ieraudzīt un pēc tam saprast, kas ir tas, ko nepalaist garām savos bērnos?
0: Nu, tu zini, ka es ļoti pārliecināta, ka katrs cilvēks piedzimst tikai ar viņam unikālu potenciālu. Un patiesībā tas mūsu kā vecāku un skolas uzdevums ir šo potenciālu atvērt. Diemžēl es uzskatu, ka mūsu sistēmā viņu vairāk aizver un nokauj un padara visas kastītēs līdzīgus, nekā palīdz izveidoties tam, kas turēsies. Es pati patiesībā esmu ļoti maldījusies savos ceļos. Skolas laikā es pat gribēju būt pedagogs, skolotājs, bet kā jau tas ir tāds tā klasiski nerakstīti, cik tas skolotāji pelna, tā ir pat cik profesija un tā visi šie tā izspriedumi, kas nomāca to īstenībā manu kaut kādu iekšējo būtību. Un tad es esmu studējusi politologu, jurisprudents un visu ko. Līdz es caur saviem bērniem nonācu to, ka tā pedagoģija tomēr ir tā mana īstā vieta. Un man ir skumji kaut kādā ziņā, ka es tik ilgu smaldu ceļus esmu gājis, lai es līdz šim nonāktu. Un es gribētu saviem bērniem, lai viņi sajūtu un saprotu sevi ātrāk, un tas ir tas, kur es saskatu to izglītības būtību.
1: Bet man kā vecākam skatoties, nu, es vispārināšu uz bērniem, saviem bērniem, mēs jau tomēr mēģinām ieraudzīt arī kaut ko, ko mēs gribētu, kāds tas bērns lai būtu.
0: Mm-hmm.
1: Nevis vienmēr jūtam to, kas tam bērnam varētu būt īstais un pareizais.
0: Nu, nevajag tā darīt. es tev varu neskaties caur savu prīzmu, bet caur to bērnu. Jā, mēs gribētu kaut kādas lietas tā kā tur saskatīt un redzēt droši vien.
1: Mums taču visur arī māca, jūs bērni būs jūsu pensija un ko tik vēl ne.
0: Arēc, man bija vēl tikāk, man Evīlijai viņai ir dotības mākslā, sauksim to tā, un to mēs redzējām visi jau no ārpus, viņa šobrīd arī studē Rīgas dizaina mākslas skolā. Pirmajā kursā vēl tikai gan, bet man taču nācās viņu pierunāt drīzāk uz to tieši tāpēc, ka tu saki. Viņai bija daudz, kā es ar mākslu neviens nenopelnu, ar mākslu viss ir šausmīgi, un viņa bija izdomājis, ka viņa ir obligāti jāiet matemātikas ceļš, un kā man drīzāk sanāca otrādi, ka es redzēju tajā bērnā to, kas viņā ir, bet šie te, jā, pēc patiesībā man svaru skolas uzliktie visi, to mums tagad stems ir tas galvenais, ja, un visas pārējās lietas viņu bija tik ļoti samulsinājušas, ka viņi to savu ceļu vispār pie drusciņa arī pazaudēs, ko varēja brīdīt.
1: Nu, šobrīd mēs ļoti bieži runājam par to, ka mums jāizaudzina bērni kaut kādai nākotnē, tikai viens sīkums mēs nezinām.
0: Absolūti nē, bet īstenībā no otras puses, nu vai tas neļauj mums atslābt drusciņu? Nu, un paļauties par to, ka ir kaut kādi augstāki likumi, spēki, notikumi, kas viņš sakārtos tās lietas tā, kā tam ir jābūt.
1: Kamēr mēs par to domājam, ļaujam mūsu sarunā ienākt.

0: kādam runātājam, kādam, kuram ir ko teikt par Zani Baldigaili. Noklausāmies vizītkarti.
1: Jā, ar Zani mēs esam pazīstamas jau kopš skolas laikiem. Un tā ir tāda draudzība, kas ir izturējusi gan laika pārbaudījumu, gan dažādus dzīves posmus. Un jau kopš skolas gadiem mums bija savi jociņi un iesaukas. Un gan draugi, gan mēs pašas viena otru saucām par žurkām. Vienkārši žurts. Tie ir sīkumi, kas joprojām liek pasmaidīt un atgādina par kopā pavadīto laiku. Un ja man būtu jāraksturo Zane, es teiktu, ka viņa ir forša, uzticama un spēcīga personība ar lielisku humoru izjūtu. Un lai arī tiekamies diezgan reti, es zinu, ka viņa vienmēr būs gatava uzklausīt, būt blakus, gan priecīgos, gan grūtos brīžos. Un es ļoti spilgti atceros, kad dienu, kad mana mīļā krustmāte cieta avārijā, Zane bez mazākās vilcināšanas bija gatava kopā ar mani braukt no Rīgas uz Balvu slimnīcu viņu apraudzīt. Un tas, es domāju, ļoti daudz pasaka par cilvēku. Un Zane noteikti ir viens no tiem cilvēkiem, kuriem es nebaidītos piezvanīt arī nakts vidū, ja man tas būtu nepieciešams. Domājot par spilgtākajiem mūsu kopīgajiem piedzīvojumiem, noteikti tas bija laiks, kad mēs Anglijā strādājām. Un tas bija kā 2004. Gads. Un kopā mēs strādājām vienā no tādiem labākajiem, var teikt, restorāniem piepilsētā. Un darba stundas mums bija tik ļoti garas un nogurdinošas, taču mums gāja ļoti labi. Un smieklīgākais bija tas, ka mēs tik daudz strādājām, ka īsti nemaz nepaspējām iztērēt nopelnīto naudu. Un tas bija laiks, kad mūs vēl vairāk satuvināja un iemācīja paļauties vienu uz otru. Un, protams, nevar nepieminēt Angļu īpašo santehniku, lai tiktu siltā dušā, bieži nācās iet pie kaimiņa, kuru mēs iesaucām par troli, un izmainīt un mainīt naudu uz vecajām Angļu monētām, lai mēs reto iet siltā dušā, par ko mēs ļoti, ļoti gardi smējāmies. Un man šķiet, ka tieši Zanes tā superspēja ir būt īstam draugam, un to es viņā visvairāk novērtēju. Mēs varam tikties reizi gadā, bet mūsu sarunas būs patiesas, sirsnīgas, un tā ir, kā mēs būtu pabeigušas sarunu aizvakar vai vakar. Un lai cik daudz laika būtu pagājis un kur mēs savās dzīvēs atrastos, es zinu, ka uz Zani var paļauties, un tāda draudzība dzīvē ir patiešām reta un ļoti liela vērtība.
2: Jā, Laura, žurts. Sveiciet tev.
0: Nu, Laura Vanga, diezgan daudz ko pastāst par tevi, bet tas, kas man uzreiz liekas interesanti pajautāt, nu redz, kā darba pieredze nebūtu nesākās pedagoģijā.
2: Vispār nē. Ak, dienīgi, tā bija kaut kāda vasara. Nu, noteikti pēc ģimnāzijas beigšanas jau mēs braucām pelnīt naudu studijām. Tā bija tāda mūsu doma. Bet viņa tik ļoti labi noraksturo to laiku, jo mēs bijām tādas, kuram vēl vajag maiņu? Man! Kurš vēl grib strādāt? Es! Kurš vēl? Es! Mums bija tik ļoti vēl tā kā ņemt tās stundas. Un tur ļoti labi arī dzeram naudās varēja nopelnīt, ka viņi teica, ka mēs nespējam notērēt.
0: Nu, kādā ziņā studijām palika kaut kas?
2: Studijām palika arī kaut kas. Tas bija, nu, īstenībā tagad to atceroties, es šobrīd es nespēju tādas lodzi, vienkārši man liekas izturēt, bet kaut kā tā jaunībā tas tā bija.
0: Bet interesanti, ka studijas, par kurām, nu, kurām tu pelni naudu, nav tās, kuras tu pēc tam
2: arī,
0: tās ir tā politika un tas ir tas.
2: Absolūti, nē, jā, bet jā, nu tam arī ir kaut kā jāaiziet cauri, tā bija tāda, nu tā bija brīnišķīga pieredze, jā.
0: Un kā tālāk tā tava dzīve iet, jo, nu, tu vari izstudēt vienu lietu, otru, saprast, ka nav, nebūs, bet tas jau ir jāsaprot, ka nebūs, un kā tu nonāci līdz tai tomēr izglītībai?
2: Nu, man ir sajūta, ka es tomēr tādos sirds dziļumos diezgan ļoti sevi mīlu. Nu, tas ir tā, ka es kā to pateiktu. Nu, es nedarīšu lietas, kuras
0: ar sakostiem zobiem.
2: Jā, es to nespēju. Es ilgstoši to nespēju. Es to spēju izdarīt kaut kādu mērķu vārdā, kaut kādas vīzijas vārdā, un es varu ļoti daudz izdarīt ar tā.
0: Nu, tad, ja tu tam tici?
2: Tad, ja es tam ticu, tad, ja es to redzu un tā tālāk. Bet vienkārši tāpat vien, man, tas nav man, tas nav, es to nevaru, es vienkārši nespēju izdarīt, ja tu man rasi, kāpēc? Tāpēc, ka es to nevaru. Un viss, jā.
0: Nu, bet labi, kā tava dzīve noved līdz brīdim, kad tu pirmo reizi izdzirdi vārdu Montessori?
2: O, un tur Emīlijai manai paldies. Es gaidīju savu vecāko meitu,

0: sāku interesēties par to, kas ir tas, kā es gribu viņu audzināt, kā es gribu viņu izglītot, kādā bērnu dārzā es viņu, kas viņu darīs. Es esmu tāds maksimāls īstenībā. Man vajag visu, visu labāko. Kur nu vēl savu ķiķi, piķiķi, un visu, visu, visu. Un es pavisam nejaušu patiesībā, klīstot kaut kur par interneta dzīlēm, uzdūros Montessori. Un es lasu tās domas, to pieeju, to virzienu, un man katra lieta, ko es izlasu, manī ļoti atsaucās. Un arī, jā, es ar tā uzskatu, jā, es arī tā domāju, jā, es arī to tā redzu. Un es sapratu, ka šis ir tas ceļš, un es atradu Latvijā, es sāku mācīties tādā Montessori bērnmājā, pat Polkuša priežēlā. Sākumā vispār nekā pedagogs, nekā ko, vienkārši kā mamma ar domu, ko un kā labāk darīt un dot saviem bērniem. Es Jasmīnu jaunāko gaidīju toreiz, tajā laikā, kad es mācījos. Līdz es nonācu līdz tam, ka vispār šī tā lieta, kas mani ļoti, ļoti interesē, un ka tas ir tas, ko es gribu darīt. Bet tas tiešām tās idejas, tā pieeja mani atsaucās. Tā, ka mums vispār cita ceļa nav.
1: Jā, bet viena lieta jau ir uzzināt par Montessori izglītību, laist savus bērnus attiecīgajās iestādēs, bet tu tomēr nonāci līdz brīdim, kad tu gribi dibināt savu Montessori pirmsskolas izglītības iestādi.
0: Nu, tas ir tāds drusku dramatisks stāsts, jo tā sanāca dzīvē, ka salīdzinoši neilgi pēc jaunākās meitas dzimšanas mēs ar meitu tēviem šķīrāmies. Meitu tēvu konkrēti, jā, šķīrāmies. Un man bija jāuzdod pašai sev tādi lieli jautājumi par to, nu, kas es esmu. Kas es esmu nevis kā sieva, kā mamma, kā kas, bet kā zana, kā personība, kas ir tas, ko es savā dzīvē vēlos darīt. Man es gan nespēju to uzdot, bet nu, tu vienkārši nonāc līdz tādam brīdim. Un es sapratu, ka šī ir tā mana lieta. Ka šis mani ārkārtīgi interesē, aizrauj, ka es tam ticu. Un es tā padomāju, un tā, nu, ja es iešu strādāt kaut kur pa skolotāju tāds, nu, man būs tāds un tāds režīms, es varēšu nopelnīt tik un tik, piemēram. Nu, ja es izvērtošu savu pirmsskolu, nu, sliktākajā gadījumā es nopelnīšu tik pat, tā kā, bet, un kas man ir ļoti svarīgs aspekts dzīvē, es varīšu darīt tā, kā es to redzu. Tā, kā es to jūtu, man būs zināma brīvība, man neviens nepateiks, kā ir jābūt un kā. Nu, un tādī brīdī zināmi cilvēki, man blakus un draudzības un viss pārējais un ģimenes atbalsts. Un es izšķīros par to, ka jā, ka šis ir tas brīdis, kad ir, kad šādi tas notiek.
1: Un tu radi spēļu māju, tu izveido komandu, kur droši vien prasa darbu un ieguldījumus un tā tālāk. Bet man gribas jautāt pirmkārt, cik lieli šobrīd ir pirmie pērļu mājas absolventi?
0: Emīlija ir viens no pirmajiem. Viņai būs 18. novembrī.
1: Un tu pasako līdzi, ko viņa dara tālāk?
0: Jā, dažas jau es pazīstu personīgi, jo skaidrs, ka kādā tādā lietā man ir ārkārtīgi paveicies ar draugiem manā dzīvē un to kopienu, arī kurā es astādāju. Man arī svarīgi ir draugi manā dzīvē. Un, protams, ka tajā pirmajā brīdī arī atbalstīja mani draugi un savus bērnus, uzticēja. Un, lai, tas man vispār ir absolūts brīnums un es ļoti no sirds publiski paldies labprāt pateikt, ja, ka, jo tu uzticīji visdārgāko, kas tev ir savu bērnu. Jā, kaut, nu, ticot, uzticot tam visam, un es arī šobrīd visiem saviem pērļu mājas vecākiem to varu pateikt. Tā ir mana milzīgākā pateicība tādā dzīvē. Tā, kad, bet jā, nu, tie bija tie cilvēki, kuri sāka nākt, kuri ir. Līdz ar to viņi ir diezgan tuvā tādā manā salīdzinošā lokā. Un es zinu, forši bērni. Brinšķīgi.
1: Nu jau jaunieši.
0: Nu jau taisnība, taisnība, nu jau jaunieši.
1: Noklausāmies karnevāla jūs, never have enough.

0: Ar Zani iepazīties man bija tas gods, prieks un patiesībā liela laime tieši manis vadītajā korī pasaulēji. Lielisks pirmais alts. Nu, katra diriģenta sapnis. Viņa ir ļoti atbildīga, viņa ir uz attīstību vērsta un viņa pavisam noteikti bagātina mūsu kolektīvu ar savu aizraujošo personību, talantu un tādu īstu cilvēcību. Zane ir izcila gaumes izjūta. Viņa prot novērtēt skaistas lietas, un tas ir ne tikai muzikā, ne tikai mākslā, bet arī ikdienas sīkumos. Viņa prot radīt skaistumu ar ap sevi. Viņa ir pati skaista, un viņa šo skaistumu spēja arī iedvest citos. Un tas un skaistums ir Zanes tāda dabiska dzīves sastāvdaļa, tāda harmoniska dzīvošana, un tas ir patiesi iedvesmojoši. Īpaši es izceltu varu Zanes bagāto un izkopto latviešu valodu un spēju precīzi un argumentēti izteikt savas domas. Pavisam abrīnojam ir arī Zanes organizētība. Viņa prot plānot, viņa prot visu sakārtot, tā lai ir kārtība, un paveikt to ar tik apskaužamu precizitāti, bet tāpat laikā viņa nezaudē nec vieglumu, nec humoru izjūtu. Viņa prot un spēj tā patiesi baudīt dzīvi, jo cik nav kāpts piramīdās, cik nav ceļots gan pa Latviju, gan pa pasauli kopā ar kori. Un halleži katra ballīte ir dzirkstoša, jo Zane ar savu personību spēja aizraut patiesi visus. Un patiesībā es esmu ļoti pateicīga liktenim, ka dzīve savet kopā ar tik īpašiem cilvēkiem kā Zane.
1: Jā, Marta, mīļā, es apraudāšos, dabūs man apraštā.
2: un redz, arī klausītāji tagad pavisam noteikti uzzina, ka tu, Zane, ne tikai vadi Pērļu māju, tu ne tikai vadi Montesori asociāciju, bet arī vēl pamanies dziedāt korī. Un kas ir diezgan prasīgs koris? Pasaulē ir diezgan prasīgs koris.
1: Jā, bet tas laikam sasaucas ar to manu kaut kādu to dabu, ka es neprotu darīt lietas virspusēji. Man reizēm pat ir žēl par to. Es gribēju tā kaut kā kaut kur tā
2: paslīdēt
1: jādzīvē, bet es nemāku. Un pasaulē ir tas mans, kur es nevaru arī kora ziņā tā paslīdēt kaut ko. Un sied man šķiet, nu, es baidos sameloties, bet ja nav 10, tad ļoti tuvu 10 gadiem. Un,
2: pagaidām ārā nemet.
1: Nē, jā, nekā vēl ne. Bet tas ir atkal, paldies mīļai Martai par to, ka jau saka, ka mēs novecosim, ko es uz to ceru, ticu un paļaujos, Mārtiņa. Un es jauno paaudzi arī, ja nesu korīli ir tā ataudzīta. Ja mana meita no jau arī cieda.
2: Nu, redz. Bet tagad atgriežamies pie tā, kāpēc es tev uzaicināju sarunu. Tas tomēr vairāk vai mazāk ir stāsts par izglītību un par to, kāds ir cilvēks izglītībā. Un es atkal mazliet par vecāku bažām. Nu, no vienas puses vecāki, tad, kad meklēs jau pirmskolas izglītības iestādi, nu, no vienas puses grib, lai bērni būtu radošā, mājīgā, cilvēcīgā vidē. No otras puses vienmēr ir tās bažas, vai tad tiešām pienācīgi sagatavos standarta izglītībai, pirmajai klasei. Vai Montesori pirmskolas izglītības iestādēm ar šo ir jāsaskarās ar šīm bažām?
1: Es personīgi īsti neesmu laikam tā saskārsies, jo zinu, kas ir tā pamatā ir tāds, ka neskatoties uz to, ka tā ir Montesori izglītības iestāde, jebkurā grimā tā ir jābūt un tā ir akreditēta iestāde, kas nozīmē to, ka tev ir jāievēro tās prasības un tie standarti, kas valsts ir noteikti.
2: Nu, bērns jāsagatavo, nu, jā, bērns tam, lai viņš
1: mā
2: to, ko nu viņi prasīs.
1: Absolūti, ir sasniedzamie rezultāti, kur izglītības iestāde ir jānodrošina vienalga kādā metodika, kā tu strādā.
2: Nu, jau kādu laiku Montesori sniedzas arī tālāk, varbūt ne Pērļu mājas gadījumā, bet citās ir skolas, Montesori skolas līdz sestajai klasei.
1: Jā.
2: Kādas tur ir tās tie rādītāji pēc tās sestās klases ar tikšanu septītajā klasē, citās skolās?
1: Tāpat kā jebkur citur. Ir bērni, kuri iestājas 1., 2., 3. Ģimnāzijā, un ir bērni, kuri aiziet uz citām skolām, skatoties no tām savām atkal spējām, vēlmēm, vajadzībām un tā tālāk.
2: Bet, un atkal tas pats tām bažām īsti nav pamata, jo ties izglītības prasības jau tiek ievērotas tās pašas.
1: Viennozīmīgi, tāpēc, ka tu nevari, mūsu izglītības sistēmā tu nevari pastāvēt kā izglītības iestāde, ja tu neesi akreditēta. Vienkārši. Un tas nozīmē savukārt, ka tev ir jāievēro visi tie paši standarti, programmas, nu tādā ieteikuma veidā, ja kas ir...
2: Montessori izglītībā vajadzētu sniegties tālāk par 6. klasi? Vai tam...
1: Pasaulē viņi ir. Latvijā tikai nav.
2: Un kāpēc nav? Neviens nav uzņēmies to mēģināt darīt?
1: Nu, zini kā, te man ir jāsaka, ka tā ir tāda arī sabiedrības kaut kāda lieta. Un to, jo to, ko pārēc Montessori modelis pēc 6. klases, tas ir pirmām kārtām atsevišķi dzīvošana vecākiem, kas ir internāti. Skolas, kas
2: jā, mums ir tāda sliktā pieredze ar šo.
1: Pieredze, jā. Kur bērni dzīvo atsevišķi, viņi iekopi, nezinu, vai tur viņi viesnīcu vada, vai iekopi kaut kādu, nu, tādā viņas ideja, man svarīja ideja, tā bija farm school, skaidrs, ka mūsdienās varbūt nevajag gluži fermu tur apkopt, bet nu, tā ideja ir tāda, ka bērni mācās dzīvei, viņi mācās dzīvot. Nu, es tev ļoti novienkāršošu, bet ieskicēšu, piemēram, kā viņi apgūst tur ķīmiju un fiziku. Lūk, mums ir sivēni, caur tiem mēs pelnām kaut kādus līdzekļus, mēs gribam vairāk sivēnu. Lai mums būtu vairāk sivēnu, viņiem vajag vairāk aizgaldu. Kā mēs tagad ceļam aizgaldu? Kas mums ir jāzina no ķīmijas, no fizikas, no visām lietām un tā tālāk, lai mēs to izdarītu? Tas viss ir ļoti, ļoti praktiski. Un lai šādu skolu izveidotu, jā, tu spēji tikai iedomāties, kādi resursi tur ir vajadzīgi, gan finanses, gan cilvēku resursi, gan viss pārējais.
2: Jā, un liekam pretī Latvijas sabiedrību, kur droši vien tam visticamāk
1: absolūti, nebūtu laimīgi, ka viņu bērni iet sivēnus taisīt tik daudz, tik maksāt spējīgi cilvēku, droši vien mēs neatrastu.
2: Jā. Tu, kā Montessori asociācijas vadītāji, daudz piedalies kongresos, redzi to, kas notiek

0: pasaulē. Mm. Kā Latvijas pirmsskolas izglītība izskatās uz citu valstu fona?
1: Ļoti labi. Ja? Jā, es īstenībā palapošos druciņa šo. Mums šī pavasarī pirmo reizi tādā Latvijas vēsturē arī Eiropas Montsori kongresa lielais notika Rīgā. Ko mēs organizējām sadarbībā ar Eiropas Montsori kopienu. Un, protams, ka nu, tur viena no tām aktivitātēm ir tāda, ka viņi brauc uz mūsu izglītības iestādēm pieredzes apmaiņā un viss. Un arī uz manu iestādi brauc un daudzām citām, bet tas kopējais skatījums tad cilvēku bija ļoti patīkami pārsteigti. Un tiešām augstu novērtē to kvalitāti un viss, kas ir mums šī ziņā. Un man ir jāatzīst arī, ka pabraukājot citur, mēs neatpaliekam vienkārši tā kā ne par kripatiņu. Un iespējams, ka tas ir tas latvieša maksimums vai kaut kāds tās darba spējas, tā atbildība un vēl kaut kādas lietas. Jā.
0: Jo es tagad mēģinu izdomāt savā prātā. Montessori izglītība, nu mēs redzam, ir pirmsskolas izglītības iestādes, kuras skaidri un gaiši pasaka, mēs esam Montessori izglītības iestādē. Mm-hmm. Ir tādas, kuras saka, mēs kaut ko no Montessori darām. Cik Latvijā vispār mēs varam runāt par plašu šo Montessori izglītības, nezinu, kā to nosaukt, skaitu, cik ir šo mm-hmm. izglītības iestāžu, kas to izmanto?
1: Jā, tu jau redzi, pats ieskicēji arī šis tad divus virzienus. Ja? Ja mēs ņemam par Montessori tādu kopējo, tad ir Montessori pedagoģiskā sistēma. Un tā tiešām ir sistēmiska lieta, kas ietver sevi, teiksim, man visvieglāk ir pateikt, piemēram, skolas līmenī, tur nav mācību stundu, nav zvanu, nav atzīmju, nav mājas darba. Nu, tur ir tas ļoti, ļoti atšķirās no tā, ko mēs saprotam ar tradicionālo modeli, ja? Un tā ir tāda Montessori pedagoģija. Tieši tas pats attiecas uz pirmsskolu, ja? Kad mums ir savas lietas, ko mēs darām, kā mēs darām un tā tālāk. Bet tad, ja tu paņemsi, piemēram, reizināšanas tāfeli, kas ir Montessori didaktiskais materiāls un izmantos to savā matemātikas stundā, parastajā, klasiskajā, jā, vai tajā pašā laikā ir pirmsskolā kaut kāds tos materiāls, tas tevi nepadara par Montessori iestādi nekādā mērā. Tu vienkārši izmanto nu, kaut kādus elementus, kas ir labi elementi, brīnišķīgi elementi, viņus var un izmantot, bet tas nebūs tas. Un tad, ja tu man prasi par to skaitu, jā, tad par skolām man ir diezgan viegli pateikt, tās ir 11 skolas, viņas ir atzītas, mēs esam tur bijušas, viesojušās, mēs, nu, tā kā tur tas viss ir, tur ir vesels saraksts vienkāršiem skolām. Ar pirmskolām ir drusciņi citādāk, absolūts vairums, protams, ir tādi, kur izmanto elementus, nevis visu šo te pedagoģisko sistēmu, bet tās, kuras izmanto visu pedagoģisko sistēmu, tās arī, nu, es tagad nesaukšu, protams, bet es varētu tev. Nu, apmēram nosaukt, kā tas ir un kā tas ir.
0: Bet vai tās lielākoties bāzējas Rīgā?
1: Ne tikai.
0: Ir gana plašs arī
1: Jā.
0: Ārpus.
1: Jā, un kas mani ļoti priecē, ka ir arī pašvaldības iestādes, kuras
0: es izvēlēšos šo izglītības sistēmu.
1: Jā.
0: Bet tas nozīmē, ka arī pašvaldībā ir jāatrod pedagogi, kuri apmāca, nu vai vismaz saprot šo sistēmu, ir gatavi tajā piedalīties, jo ja es pareizi, un tagad es interpretēju, tu vari mani labot, ja es pareizi saprotu, pedagogam ir tomēr cita veida saikne ar bērnu šajā sistēmā tiešāka. Pedagogam ir vairāk jāsako līdz tam, kā bērnam iet, ko viņš attīstās, un attiecīgi jāpielāgo tas, ko ar šo bērnu dara. Tā ir cita domāšana no pedagogu puses.
1: Jā, tā ir cita domāšana. Un,
0: cik ir tie pedagogi, mēs viņus sagatavojam kaut kur?
1: Mēs viņus sagatavojam nu, tādos oficiāli, nu, tā valsts līmenī, ne? Ja mums universitātēs ir kaut kāda kā atsevišķas kursiņš, kaut kāds par tur alternatīvu izglītību, kur tiek pieminēts Montessori. Bet mēs paši savos ietvaros, cilvēki, kuri šo ir nopietni studējuši ilgstoši un tā tālāk, mēs daram, mēs izglītojam. Pēc iespējas vairāk šo cilvēku, kas ir viena lieta, ir tā kā tu saki. Nu redz, es aši, ja, es arī redzu šo te pulksteni, ja, bet viens ir, man patiesībā daudz svarīgāk, lai cilvēkam ir šī saikne, par ko tu runā, lai cilvēkam šī citādā uztvere un attieksme pret bērnu iemācīt, lietot materiālus, tas ir tā kā lāci pa virvi iemācīts.

0: Tā nav tāda liela lieta. Galvenais, lai šim cilvēkam tā domāšana...
1: Man liekas, ka lācis pa virvi nebija labs piemērs. Tā ir diezgan liela lieta, iemācīt lācis pa virvi.
0: Nu, labi, es neesmu mēģinājis to. Varbūt, ka tas tiešām ir sarežģītāk nekā
1: es. Bet es sapratu domu.
0: Jā, tas ir salīdzinoši viegli.
1: Bet vai ir kaut kas, ko satiekoties Montessori pirms skolu izglītības iestāžu vadītāji vai skolu vadītāji satiekoties? Vai jums ir kaut kāda tāda, nezinu, kopējā vīzija vai ideja, ko jūs gribat ar Latvijas sabiedrību izdarīt?
0: Jā, mēs droši vien gribam dot to daudzveidību un to iespēju. Tas ir tas. Es nesaku, ka absolūti visiem cilvēkiem vajag mācīties konkrēti tur Montessori sistēmā vai kādā citā. Katram ir savs pārliecības arī, un tas nav ne labi, ne slikti, tāpēc jau mēs esam tik dažādi. Ja? Bet tas ļoti tāds, mans iekšējais mērķis ir tas, pirmsskolā es uzskatu, ka visam īstenībā būtu vairāk vai mazāk pēc šī jābūt. Ja? Tālāk, kas sākas tur skolā, tā ir arī ļoti lielā mērā vecāku, nu tāda pārliecība un pieredze, bet es gribu, lai ir tās iespējas, lai ir iespējas vecākiem izvēlēties, kādā veidā tu savus bērnus, nu tā kā domā un skola. Šobrīd tās pārsvarā ir privātas skolas, jā. Nu.
1: Man gribas pavaicāt tādu sarežģītāku jautājumu. Mēs neredzi dzirdam bērni tādi šitādi, runājam par kaut kādām izglītības iespējām viņiem, bet patiesi, vai nav tā, ka arī pieaugušajiem būtu jāizglītojas par to, kā izglītot savus bērnus?
0: Nu, pilnīgi noteikti.
1: Bet kā to var izdarīt? Kur to meklēt? Viena lieta pateikt, meklējiet internetā, bet...
0: Tas nav tas. Īstenībā, es zinu, kā man šķiet, ka mēs visu laiku esam iepakaļ. Pie manis izglītoties un arī uz kursiem, teiksim, tā ir nākušas mammas, kurām jau ir bērni, piemēram, un viņas grib tālāk uzzināt. Un es stāstu par kaut kādu lietu, kas jau ir bijis iepriekš. Būtu es šo ātrāk, zināt, šī ir klasika, arī man tieši tāpat ir bijis visu šo ceļu. Bet tā ir jābūt, un tieši tāpēc, ko es gribu teikt, tā ir jābūt vēlmei pirmām kārtām. Ja, tā kā es nezinu, gaidīju Emīliju. Vēru vaļā, skatījos, gāju, meklēju, darīju. Ja.
1: Nu, nebaidīties, iet arī runāt.
0: Ne, absolūti.
1: Meklēt kontaktus, runāt ar izglītības iestādēm, ar to cilvēkiem, arī ar saviem draugiem, paziņām, kurām ir bērni jau lielākā vecumā.
0: Ja zinu, kas man šķiet, ka ir mūsu tāda lielākā, ka sabiedrības viena no tādām vājībām un netikumiem, manuprāt, ir tāda nepamatot iedomīga augstprātība. Mums neskapēc gribas domāt.
1: Man liekas, ka tā drīzāk ir mūsu sarunāties.
0: Vai arī nedrošība, jā, bet tas ir viens, nu, kaut kādā mērā tas ir saistīts viens ar sevi, ka tev šķiet, ka tu visu vislabāk zini, un visu savu, un tev ir, es nezinu, kurā mērā nērti vai kas ir, tas tā kā jautāt un pajautāt un atzīt to, ka ne, varbūt šo lietu es nesaprotu līdz galam. Hei, pastāsti, man tas jau nav nekas traks.
1: Nu, to tad droši vien arī klausītājiem, īpašot tiem, kuriem ir priekšā tās izvēles, ko ar tiem bērniem darīt, kur viņus sūtīt. Nu, droši vien tad tas ieteikums ir, turiet acis vaļā, runājiet, prasiet arī tos jautājumus, kuri iespējams jums pašiem liekas muļķīgi.
0: Jā.
1: Jo, ja jūs tos neuzdosiet, tad tos neuzdos neviens Absolut, cits jūsu vietā. Zane, liels paldies tev par sarunu. Es klausītājiem vien atgādināšu, ka Monopola ieraksts varat atrast Latvijas Radio mājaslapā vai mobilajā lietotnē. Šim redzījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkli, par skaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs, mūzikas redaktors Dacis Stalidzēnas, sarunu vadījies Kārlis Kazāks. Paldies! Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Katrīna Liebzerē. ASV vakar paziņoja, ka ir noslēguši vienošanos ar Saudarābiju, kas nodrošinās šai valstī civilo kodola programmu. Vašingtona uzsvēra, ka šī vienošanās ietver garantijas pret kodola ieroču izplatīšanu. Vienošanās noslēgta laikā, kad ASV turpina karu ar Irānu. Viens no šī kara iemesliem bija ASV bažas par Teherānas kodola programmu, kas vēl ar vienu ir strīda jautājums pagaidām apturētajās ASV un Irānas sarunās. Vienošanās vēl izskatīs ASV kongresam jāizskata. Francijas prokuratūra vakar paziņoja, ka netālu no Parīzes savā mājā atrasts miris franču modeļa skauds Daniels Siets, kam savulaik bija cieša saiknes ar ASV finansistu un dzimumu noziedznieku Džefri Epstīnu. Francijas policija plānojas nopratināt Sejānu par viņa saistību ar Epstīnu, bet nav paguvusi. Viņš gan pats apgalvoja, ka neko nelikumīgu nēso darījis. Eiropas Savienības valstu vēstnieki vakar sanāksmē nespēja vienoties par sankciju pastiprināšanu pret Krieviju, un diskusijas tiks turpinātas šodien. 21. Sankciju pakete paredz pastiprināt ierobežojumus naftas un gāzes nozarē, kā arī finanšu jomā un visstingrāk pret to iebilst Grieķija. Tajā ir paredzēta ierobežojuma arī zivju importam un vīzu izniegšanai Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara veterāniem. Jaunā sankcija pakete ietver arī kara laikā lielākos sankciju sarakstu paplašinājumu, iekļaujot tajā 250 personas un organizācijas, kas palīdz Krievijai apiet sankcijas, cits starpā arī izmantojot kriptovalūtas. Parīzē Luvras Apollo galerijā vakar pirmo reizi tika atklāta kopš pagājušā gada skandalozās zādzības. Taču galerija vairs nav aplūkojums kolekcijas un dārglietas, kas tajā bija izstādīts pirms zādzības. Pēc zādzības Luvrā uzstādīts jaunas drošības sistēmas un novērošanas kameras. Pagājušā gada 19. oktobrī Maskā stērpti noziedznieki gaišā dienas laikā ielauzās Luvrā un nozaga 9 eksponātus no imperatoru kolekcijas, taiskait tā Napoleonam un viņa sievai Džozefīnai piedrošās rotas lietas. Tālāk par notikumiem pašmājās. Rīgas pašvaldības skola 10. Klasēs pagaidām uzņemti 3818 skolēni. Vēl 160 pretendenti ir apstiprinājuši uzaicinājumus. Pašlaik Rīgas pašvaldības skola 10. Klasēs pieejamas aptuveni 176 brīvas vietas. Par brīvām vietām uzskata tās vietas, ar kurām elektroniskajā uzņemšanas sistēmā nav aktīvu pieteikumu. Uz brīviem vietām var arī pieteikties pretendenti,